0: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
1: え、待って、この後すぐじゃない？
2: まっちゃんの誰かとここらで。
1: え、もしかして本物？
0: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
2: 本物です。

はい、皆さんこんにちは。9月4日金曜日17時半つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第315回の放送の時間がやってまいりました。新学期に入ったかなとは思うんですけれども、お子様がいらっしゃるご家庭の皆さんいかがですかね。おそらく今日ぐらいからかな、給食があるよなんていう学校もね、多いんじゃないかななんていうふうに思うんですけれども、ぼちぼちとこう新学期で、なんだろう、夏休みの辛さから離れてくるような時期かなと思いつつも、まだ宿題残ってんぜ、なんていうね、お子さんもいらっしゃるかもしれませんので、今週末はね、まだそういう、追っかけもあるのかな、なんていうのも、ちょっと思うところですけれども、まあ、その前にね、8月の末にね、なんか、本当に全国各地で大きな雨が降ったりとか、あとね、台風なんかで、本当に、なんか大災害が起きております。本当なんかおかげさまで三重はね、全然何にもないんですけれども、本当に平和なとこにね、住ませていただいていること、本当日々感謝しかありません。本当被災された方、何事もなく、本当無事にね、早く復旧することをお祈り申し上げます。というところでね、今週も30分間、楽しくやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: はい、では改めまして、今週は素敵なゲストをお迎えしております、社会福祉士で認定心理士をされていらっしゃって、なんかもうものすごく相談をすれば優しく返してくれるであろうというね、まーちゃんこと石谷まさよさんをお迎えしております。まーちゃん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いや、どう紹介しようかすごく迷ったんですけどね。はい、
1: 多分な紹介ありがとうございます。
0: 今日よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 実はですね、まーちゃんとの出会いがこのちょうど1ヶ月ほど前かな、うん、岡崎勝弘さんの、容量のいい人がまず最初にやる本だったっけな、はい、タイトル忘れてるっていうところがね、非常に失礼なことではございますが、その新刊の、講演会が大阪でございまして、僕がそこにお邪魔した時にまーちゃんがいらっしゃったということで、わざわざご挨拶までしていただいてということで、今回のね、ゲストという形になったんですけれども、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: で、そのきっかけがきっとですけれども、この9月1日数日前からね始まったであろう第11回全国出版オーディションにエントリーをされているということで、お間違いないでしょうか。
1: はい、間違いないです。
0: ありがとうございます。ではちょっとそこら辺から聞いていこうかな。まずはエントリーナンバーは覚えてる？
1: はい、覚えてます。はい、エントリーナンバー49番、石谷まさよと申します。
0: 素晴らしい。
1: はい、
0: エントリーしたきっかけとかって何かあるの？
1: そうですね、なんか今年に入ってで、なんか無償に本が書きたいなと思っていてなんかそうなんです、今年はすごいそういうタイ、そうですね、そういう時期というかそういうきっかけが始まりまして、うん、はい、それからですね、なんか最初になんかノートを書いてみようとかブログを書いてみようとか、そういうところからこう、まあ、自分自身を深めていったりですとか、そういうことをしていたんですけれども、うん、なんかもっと企画のこととか知りたいなとか深めたいなとか思うようになりまして、それから少しずつそういうちょっと勉強会みたいなものに参加して、うん、はい、行きつつ約半年ほど前からですね、勉強を始めまして、はい、でちょっと自分にとってはすごく勇気のいることだったんですけれども、この度挑戦してみようかと思っております。
0: なるほど、あ、すごいな。その書きたいと思ったらまずはブログやノートをやってみようっていう、その行動力、うん、素晴らしいじゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: どれぐらいやって、もうそれからずっと続けてんの？
1: 正式に始めたのは、まあ、最初は月2回ぐらいの、うんうんうん、まあ、ブログから始めまして、うん、今はまあ週に1回ぐらいはしているんですけれども、自分自身の書きたいテーマだったりとか、うん、どういうことだったら自分が人 の, お力になれるのかなっていうことを深掘りしたり、はい、してました。は
0: い、素晴らしいね。電子書籍だったらブログ2000文字10本あれば1冊になるからね。
1: そうなんですね。
0: そう、はい、だから2000文字を10回以上書けてる人だったら電子書籍書けるよなんていうね、そんな話も、うんうん、あるぐらいだから、まずね、もうそれぐらいのレベルは書けるんだっていうところは素晴らしいね。企画書のぜひ自己 PR のところにね、そういうのちゃんと書いてますっていうのもね、書ける人ってアピールもいいんじゃないかと思いますので。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: いや、意外と大事なんだよ。この間かっちゃんも言ってたじゃん、
1: はい、
0: 書けないって言って逃げちゃう人がいるって。
1: ああ、うん、はいはい、おっしゃってました。
0: とんずらこいちゃう人いるんだよ。
1: でも一番なんか編集者さんが一番それが困るっておっしゃってましたよね。
0: はい、そう、だから僕いつだったか、なんか石川先生だったかな、ちょっと用事あるから話聞いてほしいんですけどっていう連絡をした時に、
1: はい、
0: まっちゃんごめん、なんかさ今日急に言われてさ、一本本書かなきゃいけなくなったから今度にしてとかって。
1: そんなことがあるんですね。
0: なんか飛んじゃったみたいでさ、代わりに書いてくれって言われてとか。
1: それはでも、まあ、編集者さんも大変ですけど、その石川先生自身がやっぱり書ける方だっていうところがやっぱりありますよね。信頼性がありますよね、うん、きっと。はい、
0: いやだから書けるよっていうのが、うん、ね、あの編集者さんから見てわかるっていうのはすごく安心感だと思うよ。
1: ありがとうございます。そこをじゃあ強みにもっとアピールしていきます、ね、
0: で、そうそう、でまあまあ、その書きたいって思ったっていうのは何がきっかけは？その
1: きっかけですか、うん、そうですね、なんか私自身が実際に今までこう、まあ、カウンセラーというし、まあ、肩書きというか人の相談を乗っていると、なんか自分の思いを書くこととか伝えることって正直あまりないんですね。はい、そうなんです。あのどちらかというと、まあ、今もすごい実は緊張はしてるんですけど、あの自分の気持ちを話すよりも人の話を聞く方を得意としてきていたので、なかなかそうですね、こうなんて言ったらいいんでしょう、すごいちょっとすいません難しいんですけど、こうなんか誰かにこう相談をされたことに対することはお伝えはできるんですけれども、なんか自分自身がこういうことを伝えたいっていうような、なんかこう漠然とっていうところはなかったんですが、なんかこう普段の生活をしていても身の回りの方であったりとか、そういう、まあ、身の回りというか、まあそうですね、身近だけではないんですけれども、うん、お話を伺うことがあって、なんか共通していることが結構周りの方が困ってるなっていうことをすごい感じるようになって、うん、でなんかそこについて何かこう書けないかなとか、力になれないかなとか、うん、まあ、あのそういうふうに考えるようになったのがきっかけでもあります。
0: なるほどなるほど、まあ、結局はじゃあ自分のことじゃなくって、うん、誰かのためにっていうか、
1: ね、そうですね、自分のことはちょっとあまり喋るのは得意ではないですね。
0: いやけどカウンセラーとしてはすごくあの優秀な方だよね、そういう意味では。
1: うん、あ、そう言っていただけると非常にありがたいんですが、もう どこまで行ってもカウンセラーはこう終わりがないというか正解がないので、日々精進は必要だなと思ってます。はい、
0: あの僕もコーチングとかカウンセリングとかね、一応勉強してきてコーチングはやってるけど、う
1: ん、はい、
0: その時にいつもそのコーチング教えてとかいう人にいつも言うのは、共感はしても同感はするなよって。同感しちゃうと絶対自分の意見出ちゃうからっていうのをね、強く言うんだけど、
1: そうですね、はい、
0: あのその時にやっぱり共感と同感って一緒じゃんみたいに思う方もね、またいらっしゃいますので、うん、
1: そうですね、はい、難しいですよね、そういうボーダーラインというか、はい、うんうん、
0: だからそこでうんうんとうなずけるまーちゃんがすごいなって今思いました。
1: そんなことないです、ありがとうございます、はい、
0: なかなかね、共感と同感のこの違いをこうすっとこう分かる方いらっしゃらないので。そうか、あのね、さっき、
1: はい、
0: あのディレクターの道子さんからね、
1: はい、
0: 音が割れるって言われたんですけど、
1: はい、
0: その理由が分かりました。今から多分治ります。あ、本当？おかしいな、僕のがね、今いつものマイクじゃないマイクで喋ってることに今気がついたので線が抜けてるやんって今線が抜けてることに今気がついたという、そんな感じでございます。ごめんなさい、話してる途中に、ね、腰を折ってしまいました。ごめんなさいね、はい、いやけど、じゃあそのカウンセリングのことを聞くよりも、じゃあ本として、
1: はい、
0: なんだろうな、一番このメインテーマどこにあるの？
1: メインテーマですか、
0: うん、どんなことになるのっていうべきかな。
1: ああ、その読んだ人がどんな風になっていくのっていうところですかね。
0: そうだね、うん、
1: そうですね、すいません、はい、なんかちょっと緊張しますね、すいません、失礼しました。そうですね、なんかその、いや、一番はまずなんかそのこ、ま、身の回りの人が困っていて、その方の問題をまず自分ごとに捉えてしまっているっていう方が、まあ、やっぱり あるかなというふうに思っていて、うん、まあ、そういったことでこうその頭でいっぱいになってしまうとか、うん、そういった方に対してまずなんかその切り分けていく、それは誰の問題なんだろうっていうことをちゃんとまずその自分の問題なのか相手の問題なのかっていうところをまず役割を分けていったりですとか、あとはその、まあ、すみません、あの今私一応4ステップっていうふうに考えているんですけれども、はい、なんかその切り分けた後にその次はではなんかこの見極めていく、あの、うん、結局その、距離っていうことはなんか大事にしましょうっていうことを結構言われる方っていうのも多いと思うんですけれども、うんうん、でも距離を取りすぎてもあのご本人の中で、してほしいサポートっていうところもあると思うので、うん、はい、そのなんかその本人が自分自身でやっていくことと、あと自分その周り側のサポートをどういうところまで入っていくかっていう、そういったところの見極め方っていうのもなんかできたらお伝えしたいなと思ってます。はい、
0: なるほど、
1: はい、
0: アドラーの課題の分離と課題の分離の課題の分離だね
1: そうですね、はい、はい、課題の分離とても大事ですからね、はい、
0: 課題の分離をした上でもう一回課題の分離をし直して、そして自分のやるべきか誰かに振るべきかをちゃんと見極めましょうっていう、うんうん、そういう感じなのかな。
1: そうですね、はい、おっしゃる通りです。はい、
0: ありがとうございます。いや、そう本当に誰かに振るってすごく大事で、
1: うんうん、
0: これ建築屋さん得意なの。
1: あ、
0: 建築屋さんってこう基礎屋さんがいて板金屋さんがいて大工さんがいてっていっぱいいるから、
1: うんうんうん、
0: おもちゃはおもちゃに頼むわけよ
1: なるほど、
0: 水道屋さんに板金工事頼まないじゃん
1: そうですね、はい、
0: だからそういうところができるもんで、建築屋さんはなんか知らないけど知らぬ間にね、見てるあのスキルなんだなって僕はこれ本当にここ数年思ってるところです、はい、
1: 素晴らしいですよね。うん、
0: というね、ちょっとね本のテーマについて少し触れたところで、ちょうど中盤戦に入ってまいりましたので、曲の方をね一曲流していきたいなと思います。まーちゃんから素敵なリクエストをいただいております。スーパーフライでビューティフルお聴きください。

0: スーパーフライでビューティフルお聞きいただきました。まーちゃん、ありがとうございました。さてさて、ね、その、誰かの苦しみ、誰かの苦しみを助けたいっていうところなんだよね。やっぱりカウンセラーとしての、多分、何?ミッションというか信念というか、がそこにあるんだろうなと思うんですけど、その本を、まあ、出すがために、全国出版社に挑戦したわけじゃないですか。
1: はい。
0: まあまあ、当然ね、今予選がいつまでだ、来月末までかな、はい、あると思うんですけど、
1: はい。
0: まあ、まだ最初だからね、お願いするのが大変だと、あ、大変って言っても、まだお願いしやすいかなって思う時期かなと思うんですけれども、
1: はい。
0: いかがですか?
1: そうですね。はい。まあ、いかがですか?そうですね。はい。大変だ。まあ、大変っていうか、まあ、でも一番は、やっぱ楽しもうかなと思っていて、こういう、まあ、挑戦する機会とか、こう、自分自身と向き合う機会、あと、なんか、誰か、なんか、もっと、今までは1対1で誰かに対してやっていたことを、今度は1対多っていう形で本っていうのはなると思うんですね。なのでなんかその向き合い方も全く違いますし、はい、っていうところでもあるので、私にとっては結構挑戦ではあるんですね。オーディションの挑戦でもあるけど、私自身の挑戦でもあるので、なんかせっかくだったらこういう機会も楽しんでやっていきたいなと思ってますし、なんかそれがこう、なんかそれをすることによって、なんかまあ多くの人にやっぱり全国にこういったところがあるんだなっていうことを知ってもらういいきっかけにもなると思うので、はい、まあ、内心白鳥の湖のように足ではバタバタと心では震えておりますが、でもまあ楽しんでやっていきたいなとは思ってます。はい、
0: いいな。いや、まあ、僕自身3年半前か、
1: はい、
0: 全国出版王子の第4回でね、挑戦をさせていただいて、こういうことを今から挑戦される方に言うのはあれでだけど、
1: はい、
0: 二度とやるかこんな本と話があって、
1: はい、過去出られた方皆さんもう出たくないっておっしゃるって言ってました
0: ね、とにかく最初のうちはそんなにこう、なんだろう、本を詰めるってことはなかったんですけど、2週間ぐらい経ったあたりからかな、やっぱりもっと頼まなきゃいけないっていうこのプレッシャーが出始めて、であれですよ、メッセンジャーで知ってるやつに入れる、
1: はい、
0: 同じメッセージまた名前変えて入れる、ダーッてやる、だいたい70通ぐらいいくとメッセンジャーがスパムの扱いをするんですよ、
1: はいはい、そうなんですね、はい、
0: しばらく使えませんとか言って、で5時間ぐらい空いてまたやる、ね、それをね、2週間ぐらいやると相当な数じゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: でそれをやって終わったなと思っても、票が増えなければまた同じやつに本当に今度はまだ票って送る
1: なるほど、はい、
0: バカなのかって思うぐらいですだから何人かは何回もやってくんじゃねえよって怒られた、もうなんかそれからブロックされたりとかね、
1: なるほど、うんうんうん、
0: やっぱりそういうのが出たりしましたし、
1: で、
0: 送ってる時はまだいいの、
1: はい、
0: 終わってから、
1: はい、
0: お礼が
1: なるほど、そうですね、はい、
0: 死ぬかと思った、あのお礼に、お礼するのに、全員お礼するの本当に1ヶ月かかったんじゃないかな。
1: かかりますよね、それぐらいね、はい、
0: だからそこが本当に苦労です
1: 心してかかりたいと思いますそして Facebook のメッセンジャーは69通でやめようと思います
0: いや本当にね、 で前回の、10回の方でもね1人ね、
1: はい、
0: 途中でフェイスブックが赤番食らったって。
1: ああそうなんですね、はい、うんうん、
0: だから1ヶ月目ぐらい、ちょうど3月から始まって4月の頭ぐらいに赤番食らって、うん、予選最終日になっても戻らなかったんです。
1: そうなんですね、へえ。
0: こういう人もいらっしゃったので、
1: うーん、
0: 怖いよ。
1: そうですね、なんかどこで何が、うん、まあね、まあ、規約っていうか規定があるんでしょうけど、なかなか難しいところでありますよね、う
0: ん、何で引っかかったかも本人分かんないって言って、
1: うーん、
0: だからずっと Facebook に服も押し立て申請ずっとして、はい、やっと戻ると思ったら戻んないし、う
1: ん、へえ。
0: だいぶ苦労してましたね。だからそういうこともあるので、
1: やはり、
0: ね、
1: はい、
0: 気をつけながら、気をつけながらって言うとあれだけど、
1: うん、
0: お願いしていかなきゃいけないんだろうなっていうところもあるかと思います。はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: まあ、企画書はねもうすでに出されているっていうところなので、今ね投票される方はね今の企画書を見ていただくわけなんですけども、
1: はい、
0: ここから2ヶ月よ、この2ヶ月の間に今書いた企画書って、
1: はい、
0: 違うって絶対思ってくるから
1: すごい考えて考えて何回も何回もやり直したやり直したんですけどね、違うってなるんですね、うん、
0: と、まあ、この2ヶ月の間にも企画書セミナーあるじゃないですか、
1: はい、
0: で、まあ、決勝に進めれば、はい、ファイナリストの企画書セミナーあるじゃないですか、
1: はい、
0: 全然変わるからね
1: 心しておきます、はい、
0: だからこうやって誰かと喋って企画書のことを話するっていう時間をたくさん持つってすごく効果あると思いますので、
1: はい、うんうん、
0: で、ラジオの皆さんもね、多分ここで聞いてくれたら企画書見てくれる優しい方が何名かいらっしゃると思いますその方々からね、もし読んだら僕の方に何かメッセージくれたらマジャーの方に伝えますのでよろしくお願いいたしますというところでエンディングの方に向かっていきたいと思います。

0: はい、まーちゃん30分間ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: まーちゃんのその肩書きとかその辺のことについてもう少しねお話伺いたいと思いますので、はい、来週ももう一度出ていただいて、今の仕事のこととかねちょっとお伺いできたらなと思うので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: で、最後にね、1分ほどお時間ございますので、よかったら全国出版オーディションの PR を、していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。はい、私はですね、これまで相談を伺う中で、社会福祉士や、認定心理士として困っている本人だけではなく、その人を心配して支えて苦しくなっている方にもたくさん出会ってきました。そしてどこに相談したらいいのかわからないというふうに、必要な支援になかなかたどり着けず一人で抱え込んでいるっていう人も少なくなかったなと思います。今回私が何とかしなきゃをそろそろやめてもいいという本の出版を目指して全国出版オーディションに挑戦します。この本で伝えたいのは、支えること背負うことは違うということです。一人で抱えなくていい、頼ることも大切な人を支える方法の一つです。この言葉を今必要としている人や、まだこうした支援や相談先があることを知らない全国の方に届けたいと思っています。応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。全国出版オーディション第11回エントリーナンバー49番だったと思います。
1: はい、はい、49です。はい、
0: 間違えてないよね、大丈夫だね。
1: はい、はい、
0: ぜひね、企画書読んでいただいて、一票ね、投じていただけたら嬉しいなと思いますし、どうせ私はって考えてる人が多い中、自分が何とかしなきゃって思う方っていう逆のね、そういうなんかすごく芯の強い方もね、たくさんいらっしゃる。その芯の強さが、なんだろうな、心をポキッと折っちゃう時もあるっていうところの中で、
1: はい、
0: まーちゃんの本がきっと役に立つんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ応援していただけたらと思いますというところで、今日は終わりにしていきたいと思います。今週も30分間お付き合いいただきありがとうございました。ラジオの前に皆さんが素敵な週末をお迎えすることをお祈りして終わりにしたいと思います。お相手はまっちゃんでした。さよなら。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのピールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなです。お送りします。
0: はい、今日も30分よろしくお願いします。お願いします。そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ今日はいい日ねんけど、りっちゃんがいて、
2: うん、りっちゃんも考えた。
0: りっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃあ言うしな、言ってなって言ったら、なんか人生はミラーボールかなですって私が一人で、平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんですって。
1: かわいい。
0: あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って。
1: すごいな。
0: そう。
1: しかもちゃんと合ってるしね、なんかな。
0: そうそうそう、
1: なんか合ってるしやるな。
0: なかなかね、ちょっとおあの起点聞くやんと思って、ね、
1: すごいすごいすごい
0: 面白かった
1: んですけど。じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
0: ん、そう。なんかここでギャーギャー言ってるくせに、ここ来たら全然喋らへんしな。
1: ほんまに
0: ほんまにね、もうね、あの今月で5歳になるので、いろいろこうね人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
1: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
0: 始まってますよ。
1: なんかもう歌ってこう、
0: うん、歌う人になりたいらしいので、
1: 歌ってこう、
0: はい、もういいと思う。歌う人になりたいっていうから
1: 歌っていこう。
0: そうそう、ただなんかもう最近な変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
1: どうしたん、
0: アイドルかな。それが可愛いと思ってるみたいで。
1: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
0: あ、そうなんや。
1: なんかすごいすごい、
0: 何のママのとかやっててママその歌い方嫌いとかって言うねんけど。
1: まあでも、まあ鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいや、それで歌えって言ってないで、歌えとは言ってないけど、うん、まあ手法として
0: ね。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、まあまあそれは嫌だ
1: わ。まあまあまあまあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど。
0: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうな、あの鼻にかけて歌わんようにしようって。
1: 誰の真似なの
0: わからへん。だから保育園でやってんのかな、どうなんかな。なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな、自分で。
1: すごいな、
0: うん、すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
1: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人らがライブスルーでなったから、ついこの間見に行ったんや、
0: はいはい、
1: ちょうど。そしたらその子18歳らしい、今で現役の大学生ですよ、
0: うんうん、
1: うわすごいなと思って。たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、うん、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そう思ったらすごいよな。もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたとこすごいよなって今思って喋ってて、あ、すごいなと思って。
0: あ、でも4歳5歳、まあ5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとねこう理解が追いつかへん部分があって。
1: そう、
0: 私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時にまだ4歳やしなと思いながらも、
1: すごいすごい、
0: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。バックトゥザ平成。

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、はい、平成を青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんやん、は
0: い、ただしあのチャッピー調べでございます。でね、先週の放送でなんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、は
0: い、チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます、
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやな、急に普通に言ってさ分からん人いるよね。チャット GPT とあともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、あの私とゆりなちゃんはチャット GPT 派 で、はい、なのでちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね
1: そう違うんかなとか言って、
0: カナッピーとユリッピーが違うんで、うん、あのちょっとねあの今日からこう比較っていうか一緒にね、第5位はこれですだだーみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよねなんかね、うん、先週ねあのお歌夏のねお歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って放送後に調べてたらほんまにちょっと違うねんな、ま
0: あ
1: ま
0: あ、同じような曲もあるけ ど、
1: そうそうびっくりしました。あ違うんや
0: ねというわけで今日からちょっとそのね比較も楽しんであのねリスナーの皆さんもあの同じ
1: チャッピーいたらね、
0: そうそうタイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: う
1: やろ
0: みたいな、ね、そう、はい、比較していただいても楽しいかなと思います、うん、はいじゃあ今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成を代表するアニメ。
1: いいですね。
0: 皆さんアニメは好きですか？
1: 大好き。
0: はいで、カナッピーとユリッピーに聞いてみました。
1: アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです。ユリ
0: そうですね、
1: はい
0: はい、じゃあ5位から
1: ユリッピーとカナ
0: ッピーのカナッピー比較しようか。
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、は
1: い、行きましょうか。
0: まず第いける？
1: いいよ。
0: 第5位はは
1: い
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはいわかるよ。
0: はいユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あもうこれもろさ好みじゃない？
1: やっぱり
0: 私ドラゴンボール大好きで。
1: いや誰も好きやね。
0: でセーラームーンのイメージあんねユリナ。なんか
1: わかるよ。だってうんセーラームーン今でも好きやもん
0: ね。え
1: すごいよね。
0: ねえ、はい、いや私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学校やったかな学級日誌みたいなのを書かなあかんときに水曜日にドラゴンボールやっててそこになんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで完全版も3姉妹で全巻集めてでしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うん
0: その後 GT とか新しいやつが全然分からへんくてなんでじゃあね魔人ブーセルまではあれやな分かるのかな。
1: 僕死んでは帰ってきて死んでは帰ってくるからな。もうなんか最初のは2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もうめっちゃ輪っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ。
0: めっちゃ帰ってくるし
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさもうなんかよう分からんようになってくるし。
1: そうな
0: そう
1: なんか髪の毛長くなるやん3ぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけどなんか私最後見たら黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね GT かなそれから。
0: そうやんな
1: 全然やろなねありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン。女子はね好きに変わってお仕置きよってやってたよね。
1: セーラームーンも多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから両方ともこうすごいセーラームーンもセーラームーンセーラームーン R セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか。
0: あったね。
1: だからねシリーズもんですよ ね。キャラもどんどん増えてったし
0: ほんまについていけなくなります。
1: セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒。
0: あ
1: ポケットモンスターそこは一緒なんや。
0: ポケモンはねもう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ世代交代してんねんけどね今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いやもうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、うん、私ちょっと撮ったもんなビデオ、うん、マジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんなちょっとさすがにずっとサトシでいられててもあ、うん、ずっとサトシなへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって思われ言ったらとピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう今リコちゃんですよね。
1: あ女の子なんや。
0: 女の子で確かね私もあんまり詳しくないねんけどリコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ。ニャオハね。
1: ニャオハ、ね、ニャオハね。ニャオハ人気ですね。
0: ねえかわいい
1: 草タイプのやつね。
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、かわいいですね。
0: ポケモンはねもうたまにリちゃんとしりとりするねんけどポケモンキャラ出してきますからね。 ママあんま知らんねんって言うから、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あールージュラね、ルージュラはね結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、あの来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: 確か似てるけど
0: 4歳って、はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えている、
0: 覚えてきました。
1: すごいね、はい、言い筆くるんじゃん、
0: ね、ほんまやね。どんどんいきましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピは名探偵コナン。
1: なるほど。
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース。
0: お
1: ー、だから名探偵コナンさやな。
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね。
1: 好き好き好き。
0: そこのコナンやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしててね。いいな。
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうやね、
1: ちょうどその二大巨頭やと思うね。
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話1000話やった、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとかアニメが、
0: うん
1: うん、絶対それ単行本100こしててとか、ちょうど同じぐらいやねん。
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね。
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね。
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ。
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄になってるから、お目目キラキラやね。
1: 私それ名探偵コナンバード見た。あ、コナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、でなんかプリキュア見たら出てきたんやんか。
0: 出てきた、
1: あ、じゃあ出てきた、互いに
0: してたんやね。
1: でも出てきてどうしたどうしたと思ったら、怪盗キットが化けてるみたいなになってた、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、そうなん
1: か、そういうオチなんやみたいな、へーと思って。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう。第2位は、はい、ワンピースかな。
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと。ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z やった、ドラゴンボール Z やった。
0: あー、へー、そうなんや、
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね。
1: せやな、やっぱここは外せないってことです ね。
0: そうですね、まあここは。
1: そっか、ユリッピー名探偵コナン入れて、
0: はい、じゃあはい、じゃあ第1位参りましょう。ダードの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン。
1: なんとユリッピーも
0: です。
1: ここはそう、ね、
0: ここは譲られへんねんな。でびっくりすることなら、私エヴァンゲリオン見てないねんな
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからなくガンダムかみたいなのあるよな。
0: そうで、私はエヴァはハマるから見ないって言って絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんかどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん。
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ
0: そうそうそう。けど、まあガンダムはまあいろいろ編成もやってたけど、昭和のアニメなので入ってへんねろうなと思うねんけどそうよね、
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし重いよね。
0: うんです、エヴァはねよく言うよね。
1: エヴァもね怖い、うん、でなんか、あ、でもエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいのほんまやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は。あ、アニメとして。
0: そうなんだ、
1: そしたらもう怖すぎて、悲惨すぎて泣いたもん初めて。
0: あ、まだ見てないな。
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: いやセーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃分からんやん、うん、そんなさ傷だらけでうわーなってても。でも大人になってからさ、グサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて。
0: あー、なるほどね。
1: ショックすぎて泣いたもんマジで。エヴァンゲリオンはきつー、これみんのみたいな、
0: うん
1: うん、怖くないだって。そんな
0: 怖い
1: 戦闘もやからしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとね、やっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから
1: 感じからがね、
0: 昔のを見てみてもいいかもしれません、はい、というわけで皆さんの、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか。また教えてね、というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。シャルロッテです、サマーチャンス。

ショットで挑めるそのハートをキス。

0: い、ゾーンのシークレットベース君がくれたものでございました。
1: いや好きなんですよ、
2: キッズウォーです。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きやわ。あ、そうか、キッズウォーやったんやね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ヒルのね、
0: あ、そうです。
1: そう、いや、これもなんかその多分その後に、うん、そのほら、なんだっけ、この花の名を知らないみたいな方、
0: あったてアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃら、
1: あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかね、ごめんなさい、なんかふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ね、 ね、あのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ、
0: ね、
1: 平成平成、
0: まあ、平成の、ね、アニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか、平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あ、これ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行ったな、
0: なんでカナッピーに入ってこへんかったやろと思いながらね、そう、いろいろと
1: うちらの年代に合わせてくれた、
0: 合わせてくれたんかな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ、ね、
1: いや、私も好き、入ってたよちゃんと、
0: ね、
1: うちのところにも、
0: はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに。というわけで、ソス君のコーナーに参りましょう。ソス君、お願いします。
3: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん、最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもね、ベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がね、なんか、なんて言うやろ、その、口の中入れた時にね、ちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもね、

0: その帰る時にね、どれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね、四苦八苦してるんですけれど、やっぱりその足に砂がついたまま帰るっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃあ水で流せばええやんと思うんですけれど、水で流してで歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかね、ピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか夏っぽいことをいたしましたか？ SOS はね、小さい頃からずっとね、夏休みの時は、お父さんに、島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくて、スペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近、またスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もう、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあジェットコースターは、そらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね。ちゃんとね、怖かったのと。で、ここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で、今回撮った曲、めちゃめちゃね、SOS いい感じの曲撮れたんでね、またパームトーンとかで、ラグで集まるときに、みんな2曲ずつ使うっていうときに、今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、SOS がその去年、ラグで歌わせてもらった2曲。あれ、まあ、2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早いくないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。また YouTube の方も、ようやくね、4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で、TikTok が今、23000人、24000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもね、ちゃんとMV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲撮れたと思います。まあ、夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよ。で、季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、サマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聞いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど、一曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっと白いシミみたいのついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね、昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやって思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくね、スペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構な、祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね、夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、トシ君ありがとうございました。遊園地いいよね。
2: 遊園地好き。
1: いやー、なんか私も長らく行ってないし、ユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたから、ヒラパーくらいと思うねんけど、
2: いいよね、
1: なんかヒラパーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
2: ヒラパーちょうど友達の子供と行ったで、
1: そう、楽しかったと思ってるんやけど、まあまあまだ暑いから今、
2: それがそう、
1: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時に、お母さんと喋ってた時に、なんかいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられなかったからなとかって言われて、確かに、いや、なんかそんな連れてってもらってないと思ったことはなかったんやけど、まあなんかその結構うちの父親がね、仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今私が年取ったっていうのは、高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、 一緒に遊べる時間が短いと、そのだから今のうちにこうで小学校になったらみんな別々に遊びに行ったりするから、
3: いやまだ一緒やって、
1: いやけどやっぱ友達の家に遊びに行ったりとか、そう小学校土日、
3: そうかも、
1: そうで今やん、今だけやんと思って、そのパパママと一緒にお出かけして喜ぶのってもうちょっと自分の経験からもそうやけど、もう中学とかになったらさ、なんか買ってもらうからついていくってなるやんお金出してくれるからついていくってなるやん、純粋にさパパママと一緒に遊びたいから行きたいっていう時代ってもうあとちょっとやなと思って、いろいろ連れてってあげたいしと思った時に、やっぱ遊園地とかなあ、なんか今やったらまだ未就学児なんでちょっと安いってのもあんねんけど、連れてってあげないとなと思っております。
3: 遊園地ですね。
1: だからなディズニーとかも連れてあげたいけど、まあ、ディズニーとかって大人になってからさ友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね連れてあげたんやけどね、いかんせんね値上がりしておりますので、ディズニーもねもうねあれらしいよ、結構もう課金課金になってきて大変らしいです。
3: それがないのが良かったんやけどな、
1: ね、
3: まあ、このご時世しゃあないな、
1: 仕方がないですよ ね、
3: 維持するためにもお金いるもんね。
1: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
3: リアルですね、
1: 頑張っていきましょう、
3: はい、頑張っていきましょう
1: ね、まあまあ、もうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね皆さん気をつけて水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、あとゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: また来週もよろしくお願いします。相手は人生をミラーボールかなと、
3: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: この番組はエンタメ業界の陽気な3人のおじさん、おじいすぎがお送りするエンタメクリエイティブラジオです。

0: 皆さんこんばんは、おじいすりです。
1: おじいすりの西さんことミスター T 西村です。
2: おじいすりの天さんこと天野です。
0: おじいすりの深さんこと深澤です。さあ始まりました、はい、おじいすりのトライトライトライ、9月4日金曜日、時刻は22時 FM ギーク東京渋谷ステーションからお送りしております。
2: はい、
0: 本日132回目ということで、先週ねゆっぴーさんの1周年イベント、
2: はいはい
0: ね、
2: あ、おかげさまでありがとうござい
1: ます。盛り上がりました。
2: おかげさまでソールドアウト、
0: はい、よかったです。めちゃくちゃ面白かった、
1: ね、面白かったですね。
0: 天野さんがねベロベロに酔っ払って、
2: ベロベロ酔っ払って、
1: なんか天野さんなんか別の扉開いちゃったみたいな感じ
2: でした、ね、そう
1: なん
2: ですか。もう僕自分でね酔っ払って
0: ゆっぴーさんの1周年だけど、もう天野さんの話題で満載
2: みたいな、ね、
1: そんな感じで
0: したね。あ、
2: まあ、面白かったんですけどね、すごく僕も、
0: はい、めちゃくちゃ面白かったですけれども、
1: はい、
0: 今日はなんと、
2: うん、
0: ちょっと緊張しますが、素敵なゲストが来ておりますよ。
1: すごい人、
0: 驚きですよ。
1: びっくりです。
0: はい、びっくりでございます。早速ご紹介してまいりましょう、
2: はい、
0: 元がっぽり建設、そしてね最近でもテレビで大きな注目を集めております芸人の小堀敏夫さんです。
3: どうも、はい、小堀です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: すごいですね、ねFM ギグ、はい、ラジオね、
2: はい、このスタジオびっくりでしょ。
3: びっくり、
0: なんと FM ギグに小堀さん
1: が
3: 来ていただくと、なんかね、ね、探さないでくれみたいな、
0: ね、そうですよ、ね、一緒に行くね、楽屋ですかとか言われ
3: て、そうでもみんないい感じで、ちょっとまあおしゃれっちゃおしゃれ、
0: そう、これまで、
3: ええ、
0: ヤコブリさんといえば、はい、ノンフィクションで、
3: うん、
0: はい、まあ、大活躍で、まあね、もう合計5回くらい出てます
3: ね。いや、あのね、通常はね、
0: はい、
3: ね、1回目があのクビになったやつで、
0: はい、
3: 2回目が寺から脱出するや
0: つ、はい、
3: で3回目が彼女できるやつ、一応本線は 3つなんだけど、
0: はい、
3: その間に YouTube があったり、
0: ね、
3: 年末の、
0: 年末の、ね、
3: そうで、またね、出るたびに事件起こすからね、
0: それがいいんじゃないですかね。
3: よく怒らないなと思ってね、まだ話来るからやってるけどね、
0: はい、俺テレビ局長はもう何か起こしてくれるんだろうっていうところ
1: で、ね、そういう期待感が、
0: はい、もう期待ですけれども、うん、今日ちゃんと時間通りに来ていただいて、
3: いやいやいや、
2: 今日ね、20分まで来てましたよ、
0: 誰も入れちゃ
3: って、いやいや、つか分かんないからさ、場所が、
2: まあまあ
3: ね、分かりにくい、うん、ちょっと早めに行った方が、
2: はいはいはいはい、
3: ちょっと田舎者のね、
2: はい、
3: 僕ね、お金出てる時絶対遅刻しないですから、
2: あ、なるほど、
0: ありがとうございます。
2: お金出る、あれ出ない時はどうなんですか。
3: いや、それはまあ自分次第でね、パチンコ買ったらそっち行っちゃうし、ね、
2: はい、なるほど、
3: それはそういうとこあるんですよ。
2: そりゃ
0: そうですよね、はい
3: はい、
0: ということで今週となんと来週も2週にわたって小堀さんゲストでお
3: 会いしたいと思いますので、
0: はい、後ほどいろいろとお話伺ってまいります、はい、本日も皆さん最後までお楽しみください。
3: よろしくお願いします。

0: FM ゲイグ東京渋谷ステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。 FM ゲイグ東京渋谷ステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲイグ東京渋谷ステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲイグ東京渋谷ステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、FM ギーグ東京渋谷ステーションキャラクターのレディオレオちゃんがお送りしました。 See you。
1: おじすりのトライトライトライ。
2: はい、ということでこの番組では毎回テーマを発表してそのテーマについてみんなで話していくというコーナーでございます、はい、うん、早速僕の方からテーマを発表したいと思います、はい、うん、本日のテーマは、うん、元ガッポリ建設大堀敏夫さんをトライということで、
3: 長いですね、テーマ
4: 長いです
3: 長めでやってます。全然もうありがたいですよ、
2: はい、芸人小堀さんの人生についていろいろお伺いしていきたいなと、
5: なりますね。
3: いや、昨日ね、これね、はい、台本届いてね、
2: はいはい、
3: ちょっと読んだんですけど、はい、調べてますね、
4: さんがね、
3: この辺はね、何で調べたの、こんな
2: ノンフィクションも見てますし、それこそ昔荒引き団とかも ね結構出てらっしゃったりとか、
3: 更新所かと思いました
4: 更新所で
2: 根掘り葉掘りね、掘り行きたいなと思いますけれども、小堀さん、ご出身は群馬県なんですか？
3: そうですね。
2: あ、そうなんですね。
3: あの群馬県のね、伊勢崎市っていうところで、
2: はいはいはい、はい、
3: でまたね、昭和42年生まれなんですよ、
2: はい、
3: あのだから桑田清原とか、
2: あの代
3: なんですけど、
2: はい、
3: まだね、町がその今みたいにそんなに、はい、裕福じゃないっていうか、割と長屋に住んでたみたいな、
2: はいはいはい、
3: でも僕ね、長屋だったんです
2: ね。そうなんですね。
5: そうですか。
2: もういくつまで群馬にいたんですか？
3: 群馬にいたのが、22ですね。
2: あ、じゃあもうずっと22
3: まで。22、ごめんなさい、24だ、
2: はいはい、
3: 大学卒業して2年就職して、
2: あ、はい、
3: それ辞めて、まあ東京来るんですけどね。
2: そうですね、だから大学まで出られて、そして就職は最初何のお仕事されてたんですか？
3: 就職はね、あのね、建築、あの、なんていうの、機材というか、安いもんだと軍手とか、
2: はい、
3: あのそれ高いもんだとパワーショベルとか、はい、それを売る商社みたいな。
5: あ、
3: で当時建築ブームだから、
2: はいはいはいはい、
5: 売れますよね。
3: 売れた売れた
2: そうだったんですね。
3: ほいでね、やっぱほら、クズっていう自覚はないんだけどなんかね、番組でクズだクズだって、
2: はい、なんかそういうワードで、ね、
3: 自覚はないんだけど、まあ、遅刻が多くて、
2: はい、
3: あの金借りて返せなくて、
2: はい、
3: 態度がでかいと、それぐらいなんですけど、ね、
4: 小森さん、クズです、うん、
3: それなんか一般的にクズというみたいな感じなんだけど、だからそうですね、あのサラリーマンの時もそうでした。
2: あ、そうだったんですね。
3: ただ、はい、なんか知んないけど、はい、疲れるんです、
5: うんうん、
2: いや、それはわかる気がします、
3: ね、お客さんにね、
2: はい、
3: で企業に売り込みするじゃない、
2: は
3: い、
2: うんうん、
3: そうするとあいつ面白いから、
2: 確かに、まあ、営業強そうですね。
3: だからね、営業行って、例えば、はい、最初真面目にやるんですよ、
2: はい、
3: 何々商事の、はい、小堀と申します、
2: はい、
3: って名刺置いて、でカタログなんか置いて、
2: はい、
3: それでバッて帰るんですよ、
2: はい、
3: で帰って10秒ぐらいしたらまた扉開けて今ここに俺が来なかったかって、そいつがルパンだとか言うと社長を笑うんですよ。あ、そんな映像見ないでしょ。
5: めちゃくちゃ面白いですね。
3: それで怒るやつ、怒る社長もいますよ、
2: はいはいはいはい、
3: 怒る社長もいるんだけどでかいところの社長と割と懐深くて、
5: うちはね、大きいと
3: で、お前のところで全部買うからみたいな感じです
2: ごいですね。
3: それで会社内では割と、うん、まあね、所長、要するに営業所なんですけど、
2: はい、
3: 所長も文句言いたかった、俺にはね、
2: はい、
3: だって机開けると、はい、ほら普通見積書とか入ってる
2: んですよ、
3: もう入ってないですから、
2: ね、
3: はい、週刊プロレスとか別冊ゴングとか、
4: そういう
3: プロレス大好き、
5: 最高じゃないですか、
3: プロレス大好きで、お前プロレスラーになればいいだろうと所長に言われてたぐらいなんですけど、
2: だから、
3: ね、そうそう、それだからね、割と嫌われていたんだけど、
5: なんかファンになっちゃうんじゃないですか。
3: そう、結果は出してたんで、
5: あ、
3: そん なんやってましたね。
2: そうなんですね、まあ、就職してたとはね。
3: そうそうそうそう、
5: すごいですね。
2: 芸人、ね、芸人を目指されるきっかけというか、最初落語家なんですよね。
3: そうそう、でだから僕がね子供の頃って、はい、お笑いってそんなに、はい、なんていうの、みんなが憧れる職業じゃなかった。
2: 当時
3: それって90年代にたけしさんが映画撮ったり、
2: はい、
3: 松本さんが、うん、ほら俺は笑いを作っているとか、ああいうかっこいいものに、うん、あの人たちが切り替えたっていうか、
2: なるほど。
3: 俺が子供の頃トップの人って南信介さんとか、
5: はい、
3: 鼻を真っ黒にして、はい、なんか鼻水垂れてるような、
2: はい、
3: 化粧してね、びっくりしたなぁもうとか憧れないですよ憧れないです、そんな絶対こうなりたいなんて思わないから。
5: なるほど。
3: だから南さんとかイカリアさんとかね、
2: ドリフとか
5: ね、そう
3: か、そうそう、そういう人がトップだったんですよ、
2: はい、
3: だから割とお笑いはそんなに、さっき言ったあのプロレスラーか、
2: はい、
3: あと音楽好きだったんで、
2: ね、あ、そうなんですね、うん、
3: 音楽はミュージシャンかっこいいなと思って、だからそこら辺はやりたいなと思ったんですけど、お笑いはね全然、
2: あ、じゃあそんなお笑い芸人になるぞって感じでもなかった
3: んですね。なかったんですよ。お笑いとの接触っつうのは、はい、小学校の時にもう遅刻がすごい多かった当時
2: やっぱ多かった
3: んですよ。だから小学校あの番組で、はい、あ、まあまあね、はい、まあまあ後で話すけど、まあ、ノンフィクションでいっぱい遅刻してんだけど、
2: はいはい、
3: あれってだからもう小学校の時からそうなんですよ。
2: もう馴染みだったんですね。
3: そういうね、毎回遅刻して、はい、そうすると先生に怒られて、はい、で俺らの時代って、はい、バケツ持ってる
5: 大方、まあ、気打ちがあった
2: もんね。ありましたね、は
3: い、だからまあいわゆる今で言えば懲罰なんだけど、下
2: 手したら叩かれるみたいな、
3: そうそういう時代だったんですよ、うんうん、だからなんか暗くなっちゃうんですよ、
5: はい、
3: 教室が、うんうん、あとこれはダメだなと思って言い訳を言うようになったんですよ、
5: はい、
3: でね、おい小森今何時だと思ってんだって、ニューヨークでは9時過ぎてました言ったら受けたんですよ、あの遅刻した時にね、
2: 言い訳容疑みたいな感じで
3: 受けて何で遅れたんだって、はい、いやひよこ屋に弟子入り志願してましたとか言うと笑うんですよ、それぐらいで小学生だから、
2: はいはい、
3: でそこら辺がその、うん、笑いとの、
5: なるほど、
2: 原体験としてなんか笑かしてみ
5: たいな、なんか笑わせたいみたいな、
3: うん、そうかね、その空気が良くなるっての
5: が、なるほど、
3: こうするとほら自分の失敗をその笑いでなんとかリカバリできるっていうのを子供の頃覚えちゃって、だから別になんと誰かに憧れたとかね、
2: はい、
3: その全然ないしね、あの、うん、笑いやりたかったとか、
5: うん、
3: なんかそのお笑いに助けてもらったみたいな、
5: なるほど、
3: お笑いでも何でもないんですけど、ね、ただの言い訳なんだけど、そうなんですよ。
5: でもかなり高度なギャグを言ってますよね。
3: いやいや、今考えるとね、だからそのなんだろう、テレビでアクションとか、うん、なんか加藤ちゃんとか、
5: はい、
3: あと加藤さんとかやってたけど、はい、そういうのやんなかったですね、割とオリジナルで攻めて
2: る、う
3: ん、変わってるやつっていう、うん、イメージですよね。むしろね、
2: そんな中こうなぜ落語の世界って、うん、
3: やっぱね、
2: 敷居が高そうだ、
3: そのね、それ落語に入るまでにそのバンドをやってるんですよ、うん、
2: はいはいはい、
3: でこのバンドもなんだろう、バンドが要するに当時バブルケーキっつって、うん、
2: はいはいはい、
3: 俺は高校の時かな、高校でバンド組んでると要するに街にクラブがボンボン立つ、
5: あ、はい、
3: うちで演奏してくれみたいな、うんうんうん、でギャラもらったりするんですよ。
2: ちなみにパートは何です
3: か？パートはね、まあボーカルと司会みたいな感じでしたね、
2: は
3: い、全然音楽じゃないだろうって話、
2: ボーカル、
3: そうそうそう、
5: いいですね。
3: ほんでやっぱね、当時ねチェッカーズとかがね、うん、
5: はい、
3: 流行り始め
5: で、出始めですね、
3: で、あのフミヤさんとか、
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: はい、ああいう髪型にするんですよ、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じの、
3: ほいであれってなんだろう、髪が柔らかくて顔はちっちゃいから、
2: はい、
3: まあああいう形になるんですよ、
2: はい、
3: うん、俺顔でかいし髪バリバリ硬いんですよ、
5: はい、
3: ああいう風にやっても全然伸ばしても、
5: はい、
3: 伸ばしたらグレート歌舞伎みたいになって全然持てないじゃん、持てないから、バンドやるんでも、はい、なんていうかな、こうネタを入れるというかね、
5: なるほど、
3: そうそうそうそう、はい、だから例えば当時要するに海外から施設労働者っていうのが、
2: うんうん、
3: その僕の群馬県伊勢崎市の町に、
2: はい、
3: パキスタンの人とこが
5: 来て たんですか。
3: はいはい、で大抵ね、その田舎のバンドって、うん、高校生のバンドってドラムの家が割とね、うん、鉄工所だったりするんですよ。で鉄工所倉庫で練習する
2: 。ああ音出して大丈夫
3: だ。でドラムの家にね、パキスタンの人2人いたんで、はい、だからライブとか行くと、うんうん、今日はハリウッドからジョージとジミー来てもらったそいつら作業着着て出てくるんですよ、それ伊勢崎のあるあるですごいウケるでこれでモテるだろうと思ったら、はい、やっぱりね男ばっかりなんですよ客がね。
5: あお客さんも
3: 全然の女子とかね何なんだあれはみたいな、ね、ネタなんか見たくないよってでちょっとね早すぎた筋肉少女隊みたいな、あ いいように言えばね、うん、そんな感じでやってたんだけど、要は結局大学卒業したりすると、うん、就職の問題とか、うん、なんていうの、やっぱりね、うん、続かないんですよ田舎のバンド、はい、うん、別にネタなんかやってるぐらいだから、うん、そんなの東京行こうぜって俺言っても、うん、やっぱついてこない、1人やめ、2人やめ、うん、でまあまあそんな時にちょっと落語と出会うっていうか、それもねちょっとドラマチックで、はい、上野駅、あ上野アメ横丁ってあるけど
5: ね、ありますね、はい、
3: で休みの時なんかバンドうまくいってないから、うん、就職してもだからバンドの仕事って入ってたんでね、うん、やってはいたんだけど、1人抜け2人抜けしたんで、それでそうそんな時にまあバンドもうダメかなと思いながら東京行ってアメ横ジャンバー買おうと思って、はい、でジャンバー買って帰ろうと思って、うん、なんだろう道迷ってパッて出たら、はい、上野の鈴本演芸場が、
2: ああはいはい、
3: でそこ何気なく入ったら、はい、三遊亭炎上って僕の師匠なんで、
5: ね、ですね、
3: 新作落語ってやってて一、はい、人だけちょっと違う感じなんですよね。ほいでワッペン貼ってんですよここ本当は家紋なんだけど落語って、はいはい、なんかまあ新しいことに挑戦してるみたいな、はい、でここローリングストーンズのベロのベロのワッペン貼ってて、はいはいはい、なんかねおっと思った
5: かっこいいですね。なんか
3: その時に師匠のネタの中に、うん、私は綾瀬に住んでまして、うん、足立区の綾瀬に住んでましてってあったんですよ、うん、はい、でなんかそれは頭引っかかって、はい、当時出ると家帰る前にね上野の駅に電話ボックスがバーってあるじゃないですか、
5: はい、
3: で中にタウンページがあって、はい、タウンページパッて引いたんですよ、はい、そしたら三遊亭炎上ってあったんです。本能的ですよね、はい、こうもうページ破ってポケット入れて、今大変なんだけど、もう時効だろうから、
2: 写真とか撮れないですか、
3: ポケット入れて、それでもう翌日会社辞めて、
2: はい、責任辞めちゃった
3: 俺だからね、ノンフィクションで結構すぐ動くじゃないですか、うん、すごいですね、それって昔からで、はい、思ったらすぐ行くんですよ。だから
2: 頭丸めてました。
3: そうそうそう頭丸めたりね。なんだろう、ほら助走したり、はい、あのもうもう本当にね5分前に考えたことも動くみたいなそこがあって、でその時もそれで、でじゃあ
2: 落語家に
3: 行って、そうしたらまあ。師匠が、うん、じゃあまあいいやみたいな感じで撮ってくれて、
5: すごいですね。
2: 実際に何年ぐらい落語家としてもデビューされたんですか。
3: あれはね、またね、東京の落語家ってね、はいはい、前座二つ目真打ちってね、うん、こうなんか階級制度になって、
2: はいはい、
3: 前座は3年やんなきゃいけないんですよ、うん、で僕4年やりましたね、
2: お、
3: はいはい、ちょっといろんないたずらしたんでねだから多分ね、今の代でね、50ぐらいのやつで元三遊亭群青って言うんだけど、はい、落語協会員で、はい、俺の名前知らないやついないですね、それぐらいもう50年現れてないんじゃないかぐらい、はい、まあ悪いこと悪いこと
5: 伝説になってるわけですね。
3: 悪いことって言うとあれだけど、はい、うん、だからサボったりね、なんだり
2: いや、それでも4年続けて
3: 4年続けて、
5: すごいですね。
2: そっから今度落語ではなくて、この芸人というか和歌本舗ですよね。
3: でそれもね、なんかね、ちょっと時代の、うん、なんかまあ落語楽しかったんですけど、はい、やっぱり古典落語ができなかったんで、うん、漫談を
2: 覚えてって
3: たんですね。そう漫談というか新作なんで、はい、そうすると老人会とか呼ばれないんですよ。
2: あ、ね、そっちが求められる
3: ですね。呼ばれないですよ、
2: うん、
3: いや昨日地下鉄でさとか そんな話は聞きたくないんですよ、はい、
2: 熊
3: さんやハッツさんやったのはおばあちゃんじゃないから、はい、
5: そうです
3: 仕事全然ないし、はい、である時に今の相棒も落語、あ、今のその解散した相棒いるじゃん、
2: はい、
3: あれも 落語家なんですよ、もっと。
2: あ、そうですよね。そう
3: で、で落語家で、室田も落語できない、うん、要は新作をやってる、
2: はい、
3: で、じゃあ2人で二人会をやろうと、うん、ある時に二人会やったら、うん、落語1個もやんなかったんですよ、2人で。だからコントやったり漫才やったり、でもそんなんやってたら、はい、当時はなんかね、こう見に来たりしてくれたんですよ、ね、はいはいはい、プロダクション系の、
5: はい、
2: あ、スカウトにというか、
3: そうそうそうそう、で入らないみたいな感じで、で入って、まあ、落語やりながらでいいやなんて思ってた最初、
5: はいは
3: い、で入っていきなりオーディション来たんですよ、
5: はい、
3: で郷ひろみさんがやってる深夜番組で、
2: はい、
3: 闇好きっていう番組だったんだけど、そこを、ね、3人出れるんですよね、はい、3組出れる、はい、で各事務所からいろいろ切ったんだけど、それ勝っちゃったんですよ、それ出れちゃって出れちゃって、はい、でなんかね、こう出れちゃうと次、はい、今度このドラマ出てくれとか、
5: はい、
3: 来る、そうするとなんかそっちでなんとなくこう、はい、整形じゃないけど、月に2本、3本って仕事入るようになったから、
5: 結構映画とかも出られてる、
3: ね、そうそうそう、
5: あれホラー系とか出られてません、ホラーのやつとか、
3: あ、で、トミー・ビープレイ
5: ですよね、あ、そう、
3: あ、それもね、結構事務所の圧力があってね、あの、もう結局ね、宝生舞さんの事務所に行ったんですよ、
5: はいはい、
3: で、そういうのになると、宝生舞さんの事務所にいると、宝生さんの映画っつうのは出れるんですよ、
2: あ、
3: これはね、バーターというんです
5: よ、
3: ちょっと勉強になると思うんで、
5: いい勉強になりますね、
3: バーターっていうんですけど、だから江角さんの事務所に行けば、江角さんが出てるものにこう出れるん
2: ですよ、なるほど、
3: なんかね、うちはそのそう、お笑い芸人みたいので入れてくれて、はい、そうするとその宝生さんの下の若い子写真集出すとか、
5: はい、
3: そうすると司会で行ったりね、
2: あ、
5: なるほど、
3: そんなのを、はい、やってましたね、
2: その頃からもうがっぽり建設だったんですね、
3: そ
2: うですね、
3: うん、へえ、その流れの中で今度わはが本舗っていうとこ行って、
2: はい、
3: であの食べ始めさんと運命的な出会いを
5: そこで、
3: そこでもうすごいですよ、もう入っていきなり、はい、最初はね、あのそれまあまあ後で話すんだけど、
2: はい、
3: そのノンフィクションで俺を天才だって最初言ったんですよ、
5: はい、
3: これも絶対言ってんですよ、
5: うん、
3: それ当人は言ってないって、
2: はい、
3: 嘘を、ね、嘘をついてますね、あいつは、まあまあ嘘はつく方なんだけど、
2: はい、
3: だけどね、そんなのがあったんですよね、うん、でもまあね、最初ね、いきなり和歌音符と劇団だから、
2: はい、
3: 芝居出されて、
2: はい、あ、そっか、そっ
3: ち、ね、僕はね、漫才師だから、
5: はい、
3: 芝居ってね、あれね、多分、まあ聞いてる人ああ分かんないかもしれないけど、全員で練習するんですよ、
5: うん、
3: あの特に4日前になると全員で1時間やって、うん、でまたもう1回1時間やってって、うん、あの個人練習じゃないんですよ、
5: あ、
3: 俺分かんないから3日前にサボって協定のグランプリ行っちゃった大騒ぎになって、
2: 大森さん来ないって言って
5: できないじゃんっていう話になりますね、うん、
3: 来ないってね、一応ね、大学の大変じゃねえけど、後輩に金渡して、うん、俺の代わりやっとけやってそしたら、そういう話じゃないっつん芝居って
2: 協定の方ね、代わりができたかもしれないです
3: ね、でも俺はほらボケの役だから、はい、セリフも少ないし、はい、あれなんだけど、で後輩はもう泣きながら電話かかってきて、
2: はい、
3: 田辺さん怒ってますよみたいな感じで一応田辺さんに電話してね、はい、あのいやちょっと今芝居の勉強してましてで電話の後ろからモーターの音が聞こえるんですよ、ねえってモーターの音聞こえるからね、田辺さんね違うだろうって、
2: 芝居に遅刻してるのに芝居の勉強してましてたんだ、またそれがね、得意の切り返しで
3: 影武者立てたんです
2: けど、いや
3: 真剣が好きだから、
2: ちょっとまだまだ、ね、話はつけないんですが、ちょっとここで一曲、
3: そうですか、
2: はい、曲紹介をしていただこうと思うんですが、
3: はいはい、
2: じゃあ小堀さんにお願いしてよろしいですか、
3: そうですね、
2: はい、
3: ガンズ&ローデスで、
2: はい、
3: 天国への扉。

0: いということで、うん、小森さんはあの芸人でいうと誰が同期になるんですか。
1: 同期で言うとね、もう別にね全然その仲いいとかするんじゃなくて、はい、単純に同じ年にデビューしたってカウントでいくと、はい、あの剣道小林くんと、
2: ああ
1: の、はい、なんだろう、陣内くん、
2: 陣内さん、
1: うんうん、あそこら辺、まあ会えば俺の態度でかいですけどね3つぐらい上だと俺敬語使わないですからキャリア3つ上でもね、うん、もう敬語なんか絶対使わない。
0: そっか、だから落語時代も一応芸歴に
1: 入
0: ってるから、若い時から、ね、
1: 基本的には音楽が好きだから、うん、まあね、ガンズ&ローズ
0: も
1: かかってたの、アクセルローズかっこいいっすよ、
0: かっこいいっすよ ね,
1: ねもうだってよ20万人とかライブ集めて、うん、それで5時間遅刻するってね、
0: うん、確かに
1: そうそう、ガンザンのローズ
2: を、ね、確かに
0: 東京ドーム見に行きましたけど遅刻しました。
1: アクセルローズをちょっと再現したい、
0: ロックの魂、
2: でもなんかコモさんの弾き方がロックですよね、
1: う
2: ん、
1: なんかそっちをね評価しちゃうから芸人とかね、そんなさあのそこまでエレモンじゃねえだろうと思っちゃうんだよね、なんかそうなんだよね。だから音楽の方はねやっぱり好きですね、う
0: ん、歌は芸人になってからあんまりやってないんですか。
1: やってないですね、全然やんなくなっちゃって、でもやっぱね最後ねやりたいですね、
2: ボーカル&司会、
1: ボーカル&司会でや
2: りたい。あとねすごい聞きたいですけど、
1: 俺の計算だとねあと3回ノンフィクションやれば、うん、サンサラ歌わせてもらえるんじゃないですか。俺がサンサラ歌う、
2: ありえそう
1: ですね、竹原ピストルとかやってるから、ね、なんか歌わせろこの野郎って言おうかなとは思ってるんですけど、
0: ね、それさっきね、楽屋で話してますけどチャンス大城さんとかも音楽、
1: ね、あそうそうそう、だからあいつもそうで、まあ、あいつはねお笑いちゃんと好きだからね、あの関西圏で育ってるから、まあ、俺はねまたちょっと特殊な、だろうね、昔あったんですよ、お笑いブームの頃、はい、その若手のライブとか、うんうん、なんか雑誌、お笑いの雑誌みたいのができて、うん、誰憧れてますかって、みんなたけしさん、たけしさん、松本さん、俺だけね、ジョン・レノンですって、なんか落ちさ、ね、落ちみたいになってたけど、
0: ね、でも
1: 本当にそれは本当の話だから、いや、尊敬してるけどね、その松本さんとたけしさん、すごいなとは思うけど、じゃあジョン・レノンとどっちがってなると、
0: いや、悪いけど音楽の魂がいてるね。
1: ね、アクセル
0: も話は尽きないんですけど、もう今週はもう時間となってしまったので、はいはい、最後小堀さん、なんか告知とかありますか。
1: そうですね、9月のね、はい、8日に、はい、鍋やかんの東洋太平洋っていうのを、
0: はい、
1: 東洋太平洋タイトルマッチっていう、
0: はい、
1: まあ、カルト芸人が集まるライブ、
0: カルト
1: 芸人と地下芸人、そうそう、はい、
0: トークライブ
1: 多いですよ。結構俺がその中に入っちゃうと売れ線の方に行きますから、やばいやつばっかり出てます
2: ね。やばいですね。
1: それが9月の8日に、
2: 8日に、
1: 下北沢でやって
0: ます。あ、いいですね。で、
1: X 上げとくんでね、
0: はい、皆さんぜひ、
1: もしあれだったら、
0: ね、小堀さんの X なんかもチェックしていただければと思います、はい、また来週もゲストに来ていただきますので、はい、よろしくお願いいたします、うん、来週はノンフィクションの話をね、聞いていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは皆さん楽しい週末を過ごしください。以上、おじすりーの
2: 西さんと
3: アマさんと
0: 深さんと芸人の小堀敏夫さんでした。
1: イエーイ、
0: せーの、また来週、バイバイ、
2: バイバイ、
1: バイビ
4: ー。 This is FM Gig Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

0: の字おうちの渋谷のおうち。この番組は近隣クレームゼロの地域密着解体工事会社サンライズの提供でお送りいたします。さあ始まりました、渋谷のおうちでございます。皆様この暑い中いかがお過ごしでしょうか。はい、ということで、今日もですね、渋谷のスタジオを飛び出しまして、博多からお送りしております。博多のおうちでございます。いやー暑いんですよ、博多が。いやもう九州全体ですか。昨日最高温度、気温が40度超えたそうで、とてつもなく暑かったです。はい、いやもう外にいるだけでもう汗びっちょびちょです。本当にもう何もできないです。もうそれぐらいまあだから、いやそんな中でもね、ほんで急にゲリラ豪雨が起きたりとか。僕はちょうどその時ちょっと博多から離れてたんで、小倉の方に行ってたんでですね、ちょっとその被害に遭わなかったんですけども、もう街中みんな靴びちょびちょ、もうすねぐらいまで下手したら水が溜まったんじゃないかっていうぐらい、まあまあ本当にすごかったですね。なんかその映像とか見たっすけど、あと友達とかもみんな、いやいやもうとんでもなかったっつって、で結構みんなもう靴一足びっちょびちょになりながらもう帰ったとか言って、もう靴を潰す勢いで、なんかもうそんなのが本当にもうなんかもう大変でございますわ。はい、まあでもね、なんとかこの僕が住んでる友達の家に居候してるんですけど、その家とかももうこれといった被害もなくですね、はい、なんとかもう雨漏りとかするんじゃないかなと思ったんですけどね、帰ってくるのちょっと不安だったんですけども、その辺は大丈夫だったそうで、はい。なので皆さん本当にね、ゲリラ豪雨とかありますし、どういう災害とかもあるか分かりませんので、いつでもなんかそういう備えを、はい、もうしておいた方がいいと思います。はい、なので今日もまあまあそうは言ってもね、ちょっともう元気でぶちかましていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう、渋谷のオッチスタートです。
1: 大の字オッチの渋谷のオッチ。
0: さあ改めまして、大の字のオチでございます。よろしくお願いいたします。はい、いやー皆さんお元気でしょうかね。もう本当にまあ、さまざまなことが、ね、本当に世界で起きてますけども、まあ、とにかくね、もう元気いっぱいで頑張っていきましょうよ、とか言いながら、もう今私ちょっと腰が痛くて、はいまあ、その大したことはないんですけどね。ちょっと腰が痛くて今、なんか言わなくてもいいと思うんですけども、はい。私今、横になっております。いや、スタジオでね、こう、本当はね、撮らなきゃいけないんですけど、これ、まあ、今、これ自宅録音っていうんですか、自宅録音させてもらってるわけですけども、この自宅録音の利点っていうのは、まあ、一個は、こう、そうですね、横になれることですかね。横になりながら、ラジオができるっていう、絶対良くないんですよ。良くはないですけど、そういうのもある。あ、だから今、皆さん、聞きながら、頭の陰で、頭の陰じゃねえ。頭のどっか片隅で、あ、おじさん今横になってんのか、と思いながら聞いて、ですので皆さんもよかったら横になってください。横になって聞いてください。なんかこう、なんていうんですか、ちょっとこう、だらーっとした感じでもいいですし、なのでなんかこう、みんなで、なんですか、こう、民宿とか、宿とかでね、こう、畳の引いた部屋とかで、 こうお風呂も入ってご飯も食べてでぐってーんと横なってなんか最近あれだねみたいな感じでちょっと話し合ってる感じでうーんなんかそういう空気の中ちょっとラジオをねこう聞いてくれたらなと思います。なんでちょっと変なやつって思われるかもしれないですけど全然話しかけてもらっても大丈夫ですよ。これどういう状況で聞いてるか分かりませんけども、うん、全然話しかけてください。おじさん最近なんかハマってんのあんのなんて、うん、なんかそれ言ってくれた体で僕喋りますんで、はい、ねえねえ、なんか最近どう、うん、ああ俺最近ハマってるやつ、最近はね、ドラマ、あのね、知ってる？ビバン。見てる？ビバン。むちゃくちゃ面白いね。ビバン。最初読めずにずっとビバンとって、もう、あれ、今はないけどね、もうビバン。いや、面白いよ。これなんだろうね、これ、最初、シーズン1が今から何年前 ?3 年ぐらい前に、もう大ブームになったでしょ？なんか世の中、こう、もうみんななんか、ビバン見てる、あれ、どうだろうね、あれこういうことかな、なんて言って、世間がブワーってこう流行った時って、なんかこう、見てなかったのよ、俺。なんか、それで、なんか、そっからこう、なんか乗っかって見るのもなんかあれかななんて思って、ね、もう変なプライドなのかな、うん、なんか、まあ俺はまあ今度落ち着いたら見るわなんて言いながら、そっから結局ビバンも終わって、で世の中がこうなんかちょっとこうビバンブームもなんかこう落ち着いて、うん、で今またこういわゆるシーズン2っていうの、うん、始まったからさ、俺もなんかあちょっとこれなんかちょっと見ようかな、まあでもまあちょっと追っかけてるのもあれか、またシーズン1から見直さなきゃいけねえしなーなんて思ってて、でなんかこの間長崎のさ「ヒルジゲドン」っていう番組の、そうそう出てんのよ、ヒルジゲドン、長崎の番組、昼の土曜日の情報番組出てんだけどさ、でその昼の情報番組でさ、でスタッフさんとこうロケ行ってたわけよ。でスタッフさんとたちとこう車内で喋ってて、でなんかふとあれカメラさんかななんかがなんかそういう話になって、でなんかもうビバンのなんかこのほんでなんか僕以外のさみんながそのいやなんか木村みどり子さんがうんぬんかんぬんみたいななんか話になって、で俺恥ずかしながらそのビバン見てないからさ、木村みどり子さんがうんぬんかんぬんって言われてもあんまりピンときてなくって、でもう車内みんなで爆笑してたのよ、なんかいやいや乗ってるわけないよなんて言いながら、でみんなでケチャケチャ笑ってたから、えそんなにあ何すかそれビバンすかっつって、あそうそういや王さん見てないですかってなって、いや恥ずかしながら見てないんだよねなんて、いやそんなに面白いんですかって、俺以外のその車内残りだから車内4人乗ってて俺以外の3人みんな見てんのよ、いや面白いですよっつって、いや王さん今からでも全然間に合うから見た方がいいですよなんて言われて、あそうですかっつってさ、でじゃあちょっとまあどっか空いた時間でも第1話とか見てみるかなんつって、でこうちらっと見たわけさ、で第1話見て、もうああなるほどねなんつって、で堺雅人さん演じる乃木っていうのかな、乃木が、でまた証券会社あれ銀行で働いてて、でちょっとすごい金額1億入れるつもりが10億送っちゃったみたいな、なんだそれとか思いながらさ、 いやちゃんと桁を数えて間違いないんですけどって言ってるわけよ。でいやそれ誤送金しちゃったからってで連絡取れないよ、もう早く回収してこいってなって、で「あ分かりました」なんつってさ、でその誤送金したところにで行くわけさ。で誤送金した方の会社に行ってさ、でそれはまあそれバルカ共和国っていうところのでバルカにこう住んでるまたそこの会社なんだけど、でいやあれいやだからなんか1億の話だったけど10億送られてきたから、あそれだけは私の会社を信用してくれてると思ってもう全て自分の会社にどんどん他の部署に回し終わりましたみたいな。でそれもおかしい話じゃん。いや1億だっつってのに10億送られてきて、あ信用されてるなじゃないでしょ普通。普通どう考えたって、いやあれこれ間違えてますよ桁とか、え10億入ってますけど1億でしたよねみたいな、なんかそういうやり取りあるはずじゃん。でなんかそれがなんかないからさ、でいやいやいやじゃあその他のところにいろいろ送ったところの会社を教えてくださいみたいな、いやでもちょっともう連絡つかないと思いますよみたいな、なんかそのバルカの会社も投げやりなのよ。でなんつってでそっからこう普通にこう見始めてこう見ていったら、いやいやいや、その坂井雅人さんがなんかこう事件にどんどん巻き込まれていってね、でいや大変だな坂井さんもとかって、ほんでまあそれが全部そのモンゴルかなんかのロケでさ、でもう最初にいきなりもうしょっぱないよしょっぱないいきなりこうもう砂漠で遭難しちゃってるわけよ。でうわ大変でもロケの規模半端ねえななんて思いながらで見てたらさ、で第1話なんかそんななって、お前でなんかこういろいろこうどんどん辿っていって、お前ビバンかみたいな、はみたいな、その境ますのビバンってなすかみたいな、でそこで初めてこうビバンっていうワードが出てきて、うん、だからもうまあ端的に言うともうそっからもう、まあ、端的っていうかもうまあ簡単に言っちゃえばもうそっから激ハマりだよね。がっつりハマってるよ今ビバン、むちゃくちゃ面白いシーズン1、そっからずーっと見て、もう連チャンで見て、いわゆるもう寝不足になるぐらい、もう2日間ぐらいで見終わったんじゃないかな。でそっからすぐシーズン2、シーズンだからシーズン2も前作が10話かなあれで、今作が11話からみたいな、だからあれもう前回で終わらすつもりはなかったんじゃねえかみたいな、でも続いちゃってんだもん、ちゃんとしっかり続いてるから。で前回振ってた話が今回シーズン2になってこう回収されたりもするし、まだまだどんどん謎深まってるし、で新しい敵が出てきたりとか、まあすごいわけよ、もう壮大なストーリーだから。でそれでみんな考察っていうのがこうみんなやっちゃってんだよ。あれ実はだって見てたらさ、誰が敵で誰が味方か本当に分かんなくなるの。こいつ怪しいなって思ってたらちゃんと味方だったりとか、いやこいつは大丈夫だ信用できるやつだと思ったらそいつが裏切ったりとか、いやよくできてんねーっつって、で阿部寛さん出て、で阿部寛さんでもう ビバンっていうのはもう別班っていうね、別班っていうのを向こうの人が、そのアルファベット BEP PPAN って書いてるのを読むと、ベバーンみたいな。ベバーンって、ベッパンってやっぱ言えないの。ベバーンってなって。で、ビバンって、あ、そういうことなんだ、みたいな。で、ベッパンって何みたいな。で、阿部寛さんは公安っていうね、あの、警察の、ちょっとこの上の、あの、いわゆる、まあ、諜報員というか、まあ、スパイ的なね。で、別班っていうのは自衛隊の、あの、いわゆる秘密裏に動く、行動部隊というか。だから、この別班同士は、お互いが別班ですって知らないんですよ。自分だけが知ってる状況。だから、この人ももしかして別班なんじゃないかとか、公安も結構

これテントっていう組織があるんだけど、でそこのテントがもう世界中にそのテントにいろんな情報を送ってくれるやつがモニターっていうやつがあって、でそのモニターってやつがまた誰なのかっていう秘密を探ったりとかするのよ。でみんなこ考察しながら、あれあいつのあの行動怪しいな、あいつモニターじゃねえかとか、あいつのこの行動、いやあれは多分公安で阿部寛さんに情報を流すためにあの動いてんだとか、なんかそういうの、うん、すっげえ天才ハッカーとか出てくる、天才ハッカーとかいて、で天才ハッカーの正体が、この人みたいな、この人じゃあ最初はこうモニターなんじゃねえかなと思ったけど、全く関係なくただの天才ハッカーだったって。もうそんな人がねゴロゴロいんのよ。しかも同じ会社に。そんなことある？これもうそのもう坂井雅人さんと同じ会社にあの秘密持った人すんげえいんのよ。モニターもいりゃハッカーもいりゃ別班がいてみたいな。別班、もうこれもうだからネタバレとかになるかもしれないけど、もう別班に至ってはもう2人いんのかな全部で。そんないる？一つの会社に。まあまあ全然、まあ、あまあまあだからすごいあの一流企業だからっていうのもあるんだよね。一流企業だからそういう頭も良くて、で世界を股にかけれる人が多分まあ別班だったりとかに選ばれるんだろうけど、うん、これもちょっと見てほしいわ。別班シーズン1から見て、俺のね、まあまあ考察じゃないけど、あれこれは多分こうだよなっていう、そのテントっていうところのね組織があって、それの一番上がノゴール・ベキっていう人がいるんですよ。ベキっていう、ほんでそのベキ様、もうみんなから慕われてる、もうまあまあまあまあなぜ慕われてるかはもうちょっとまあご覧になったら分かるんですけど、だって悪いことしてる人たちだよ。そのでもそれだけじゃない、裏の顔というかあれがあって、でもやってることはまあまああんまよろしくはないんだけどね、そのテロとかやってるから。でそのベキがあのシーズン1で、いやこれもうダメだな、これ言っちゃうなこれ、うん、でもでベキはね、うん、あそこ、まあ、ダメだなこれ、うわもう、いやだからちょっと見てよ、今見る？あの本当見てほしい。もう俺もあのやっぱ説明が下手すぎて、いやめちゃくちゃ面白いから、あの途中、うん、途中だれるところもそんなないけど、あまあでも誰だっけ、誰かは3話目ぐらいでちょっと一回止まっちゃったんですよね、断念しちゃいましたみたいな感じで言ってたけど、シーズン1その3話4話ぐらいからまたで、まあ5話ぐらいかからもうババーって面白くなる。まあ途中とっととちょっと話展開しねえかなっていうところはある。確かにこれいつになったらこうあのテントのことをもっと早く教えてくれんだとか、いつになったらこのモンゴルから出んだとか。でまあ そのね、あのバルカにいるね警察でね、すんごい切れ者の警察もいるんですよ。だからやっぱねそういう、まずはチンギスっていうねやつがいて、でそいつとその最初のとかはね、この安倍さんとかの

0: あの騙し合い、お互いもう向こうはこうやるだろうの一歩先、さらに先を行くみたいな。で向こうもこうやってくるような、じゃあ俺らはこうしてようぜ、いやでもその先に向こうもこうやってくるから、もう一手先も行こうみたいな。そうやってね、そういう戦術というか心理戦みたいなのがあったりとかする。それがすっごい面白い。もうああもうダメだ、これ絶対説明じゃん、これもう終わりじゃんって思ってても、いや実はっていう仕掛けがちゃんとね、あのいわゆるちゃんとこう振ってるわけですよ。それをすごい、あしっかり回収してるわこれ、確かにあそこでこういう動きしてたわとか。あとみんなね電話切って、みんなね、あの電話した時とかね、ちょっとこうなんかねニヤッとするんすよ。いやもうそれもうバレるっしょっていう、そんな顔してたらそれもう裏切り者じゃんって思うんだけど、それを裏切ってなくて本当にあよかったっていう気持ちでニコッとしただけなんだって。いやでもそれ見てたらにやりってなっちゃってんのよ。これはだから見た人じゃないと分かんないと思う。あのなんか別班のね、あの BGM かかってニヤッとされたら、お前なんか裏で知ってんなみたいな思いますから。うん、ちょっとぜひ皆さん別班見てみてください。もうおすすめです。まあ、この説明じゃ多分何が面白いか全然分かんないと思うけど、ごめんね本当に説明ダメダメおじさんで。これなんつんだろうな、まあとにかくハラハラドキドキするし、でもとにかくそのモンゴルとかそういうところでのロケーションがすごい綺麗だったりとか、まあドローンで撮影するんだけどこんなとこでやってんのみたいな。でシーズン2でまあ多分ね SNS とかやってる人がいたら分かると思うんだけど、これこんな人数でモンゴルで撮影したんだすげえなと思ったら、それ全然モンゴルじゃなかったりとかね、埼玉だけはどっかでもうすげえ砂漠だって、まあ鳥取とかねあっちの方の砂漠を使ったりとかしてるらしいんだけど、うん、あとねシーズン2に出てるまたいるんすよ、シンシーっていうね、今度中国版のこう中国版のあれ別版になるのかな、シンシーっていうまた組織があって、そこの人がハンだっけな、女性宮下さん、宮下京子さんっていう人がやってるんですけど、これもう一個自慢していい、その宮下京子さん俺舞台で共演したことあるんですよ。すごくないですか、もう別班に、あじゃあ別班じゃねえ、ビバンに出てる役者さんと俺共演してんだよ。しかも一緒にダンス踊ったりとかしてんだよその人と。すごくないこれ、俺の自慢ですよこれ。宮下さん、宮下京子さん、まあ嬉しいよね、と思って、うわなんか SNS ちょっとなんか X かなんかで出るっていうのはこう知ってたんだけど、出てきた時おおって京子さんと思って、俺一緒に踊りましたよねみたいな。で俺も前にどこだっけな、肩が痛いってつぶやいた時、京子さんが連絡来て、もちくん X 見たよみたいな、私の知り合いでなんか すごい腕のいい整体師さんいるから今度紹介してあげるよ、本当ですかありがとうございますみたいな。すごくない俺、誰も言ってくんないからもう自分で言うよ。そうその人がねもう重要人物として出てるんでね、 でだからいい人なのか、まあ悪い人なのか未だにちょっと分かんない。まあ悪い人なんだろうけどね。でもそれだけじゃなさそうな気もするんだよね。うん、シーズン2がまだ今ね、今ちょっとね止まってるんですよ。なんかあのスポーツのなんかあれとかで一月近く多分放送されないんでね、追いつくなら今ですよ皆さん。はい、ビバンおすすめでございます。うん、ぜひぜひ。じゃあちょっとここで曲を一曲聞いてみもらいましょうかね。はい、じゃあのりきよさんでギャラは倍額で。
1: え、いやその金額じゃできないんだよ。

0: は今さらいらねえ橋田がねえ振り返ればこれまでよわらちでそれが前
1: 大の字おうちの渋谷のおうち。さあということで、もうあっという間でございました。皆さんぜひぜひビッバン楽しんでくださいね。面白いんでちょっと見てみてください。はい、ということで皆さんちょっとあの横になってなんかあのダラダラと喋ってみんなで同じ部屋で喋ってるような感じで本日はお送りいたしました。ということで、ね、また来週お会いしましょう。今週はここまで、さようなら。

0: 昔昔、あるところにおじいさんと孫がおりました。
1: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
2: おお、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
1: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
2: おお、アップルパイとな。
1: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
0: ムーンライトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。いやー、9月に入りました。あっという間に9月です。まあ、でも今日もね、蒸し暑いですけども週末にかけてなんかね、雨になるみたい。明日明後日が雨ですかね、こっちの方は。はい、ですが、はい、今日も、元気にスヤイルをお送りしていきたいんですけども、先週はちょっとね、アーカイブの方も入るのにすごく皆さん難儀したみたいでね、えちょっと無事に今入れてはるのでちょっと安心しましたけど、ほんまにどうなることかと思いましたが、よかったです。今日もね、皆さんと一緒に最後まで、楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、オープニングなんですけども、はい、コメントソング、もう久しぶりに本当に一言しりとりだけがざっと続くっていう、そういうのがね、久しぶりに来ましたねはい、なので1番は完全にしりとりソングになりました。はい、で浜田さんにはね、ちょっと今日は後ろにゲストで来ていただいておりますがはい、歌詞にも登場してもらいました。そしてオープニングのお題なんですが、今回はガーちゃんです。はい、ガーちゃんからアンパンマンということで、アンパンマンはね、私もすごい好きなんですよ。で、それこそ朝にやってた時があったんですよ、アンパンマン アニメね。で、それずっと見てて、で、学校でリコーダーの授業というか、まあリコーダーあるじゃないですか。で、あれをね、休み時間になってなったらアンパンマンのマーチピーポロピーポロ吹いてたんですよ。で、友達もアンパンマン好きやったんで、で2人で吹いてたんですけど、で、しまいにこうメロディーラインを友達にね吹いてもらって、タラララランランランタララン、で私はそのベースラインを吹いて2人で合奏っていうのをね、ようやってましたそういう遊びをそのぐらいアンパンマン好きでした。いや、懐かしいですね、アンパンマン。いいですねキャラがほんまに可愛らしい。はい、ということで、オープニングのお題はアンパンマンでございました。はい、そしてですね、22ドラマが先週から新しいのになりまして、兄嫁は19歳になりました。いやー、びっくりですね本当にもう最初からテンション爆上がりだって。本当に前のツーツードラマ、迷わないでと最高の愛の両方のお母さん方がねあんな形で出てくるとは。そしてまた親子また親子になってはりました。うん、まあこれからもう次からがいよいよ本番っていう感じなんで、最初はね本当に、まあ、登場人物がざーっと出てきてっていう感じなんですけど、でもまあその時点で十分にもう楽しめているっていうねはい、面白い、楽しみです。あ、それで、ドラマの方は2本、交互に見るということになってて、で最高の愛が終わったので新しいドラマをちょっと発表します、書きましょうかね、ちょっと待ってくださいよ。じゃあチャットの方に書きましょうか。はい、じゃあ次の、ドラマこれでいきます。はい、ほい、ロマンドクターキムサブ。はい、もう一個の、ツーツードラマはロマンドクターキムサブでお願いします。なので今週は、このロマンドクターキムサブで、また来週になったら兄嫁は19歳という感じで順にやっていきます。はい、でそれと、千女魂も朝顔さんが書いてくださってたんですよね。ちょっと待ってくださいね。朝顔さん、
最初の方に書いて、あ、はい、今週の試合、仙台ガールズチャンネル、里村芽衣子引退ロード、里村芽衣子引退試合、橋本千尋アジャコング対里村芽衣子まなみ、2025年4月29日東京後楽園ホール里村芽衣子ファイナル、はい、詳細に書いてくれてあります。はい、じゃあ試合の方はこちらを見ていきましょう。で、千住魂の動画の方なんですけども、今週はエピソード47まで見てますね。なので47、48から48、49、50、51、2、3、4、5、そうね、49、50、51、52、53まで行きましょうか。デビュー戦の前までですね。ちょっと今回長いかもしれませんけども、これで行きましょう。はい、いよいよデビューですはい、楽しみです。いや本当にね、すごい見てしまいますね戦場魂、ほんま面白いですねはい、では動画の方、 YouTube の方はそんな感じで行きましょう。はい、あ、おほほ夫人が言うてくれてはる。どういうことなんでしょうか、果たしてそうですね、はい、ロマンドクターキムサブ、実は続編もあるんですが、まずは、最初の一つ目からいきましょう。はい、ということで、そうですね、今週はじゃあ千住魂も先にちょっと言いましたので、はい、じゃあ今週それでいきましょう。はい、もう見てくるものがね、見るものがほんまたくさんあります。ほんま楽しみです。はい、ではスヨリミュージック行きましょうか。スヨリミュージック、今日はですね、こちらのアルバムを持ってきました。じゃじゃん、クリス・チャンソンオールインです。いや、これもね本当にいいんですよ。いいアルバムです。はい、今日は、こちらで盛り上がっていきたいと思います。ということで、今日も11時過ぎまで、だいぶ過ぎまで皆さんお付き合いの方よろしくお願いしますね。今日はというか、またぐるぐるがないように最後までみんなで楽しめるようにね、いけたらいいなと思っております。さあ、では行きましょうか。でも本当にね、あの戦場魂はもうそのまんまをね映してくれるから、まあ、そういう YouTube ってほんまにないですもんね。まあ、新しい、ある種何やろ、原点でもあり、新しくもあり、そして選手皆さんの個性がもう際立っててすごい面白いです。で、試合とか練習とか見ててもね、ああそういうことかって、何気なく見てたことのその細かい動きとかが分かったりしてね、本当に面白い。はい完成上がりました。よかった、ファーザーとか好きそうです。好きなんちゃうかなと思ってます。はい、では行きましょう。オープニングナンバーはこの曲でいきます。 You, Me and the River with Eric Church。

子どもコーナーです。このコーナーは、小峠選手のお馬さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想しようというコーナーです。今日はですね、まずは琴馬杯、はい、8月月間王者戦があります。ではもう早速いきましょうか、ね、本当に接戦になりましたが最後どうなったんでしょうか。ではまずは8月の月間王者戦、ニャッポロ記念、ファンファーレからいきましょう。

8月月間王者戦ニャッポロ記念スタートしました。ロケットスタートを切ったのは13番サンオの絆、大逃げに打って出ます。6番カヨシ、11番シュネルマリスター、14番どんだけそんだけ、16番ワラットブライアン、19番ウピーポッポの5頭も好スタートを切りました。3馬身相手9番デッドデンジャー、すぐ後ろに5番シャクシクインキャット、20番ダミオレンジャーが並び、中段に10番タヌキラクーン、12番ウィンペペロン、21番ナゾコタロウブリーン、25番ウィーハンセン、内から2番オオゴメリンコ、3番スースーカレー、大外26番ジムポイントも上がっていきます。そして遅れてゲートを出たのは1番私は馬よ、8番コトレイル、22番ユイちゃん、24番アクアクルーミー、さらにおっと4番ライスオータムと7番ヒヨドリアサガオが一気に加速、馬群中段までやってきました。ハッピーちゃーん、ここではるかさん登場。はるかさん、いつもありちゃんだよ。ハッピーちゃん、今日は薄いごぼう茶を持ってきたわ。薄いごぼう茶に反応したのは18番ジャハーメーンだ。チャハーメーンもはるかさんの元にやってきて3頭仲良くお茶を飲んでいます。そして17番トイレシャワーヘッドは元気にもりもり気張りすぎてまだゲートから出ることができません。レースが終わるまでに出し切れるのか。15番ミカリンは久しぶりの推しのライブに行って留守です。果たしてゲート入りに間に合うのでしょうか。さあ、そうこうしている間に三羽の絆が逃げる逃げる逃げる、なんと柏原よぱえちゃんが応援ソングを歌い出した。季節は夏だが三羽の絆、しっとりとしながら走っております。涙を流しながら走っております。そしてそのまましっとりしながら三羽の絆一着でゴール。さあ、そしてここでやってきたのはシュネルマリスターです。扇を取り出し竜の絵を描いた、出ました、日本昔話の竜です。シュネルマリスター、竜の背中に乗ってゴールへ一直線。

なんとライスオータムの2着に仕上がれが発動。両手を上にゆらゆらさせながらやってきました。なんと2本昔話の竜が手の動きに合わせてゆらゆらしだした。乗り物酔いをするシュネルマリスターが竜によって竜から降りました。その間になんとライスオータムが2着でゴール。さらにその後ろからどんだけそんだけだ、3着くれないを口ずさみながら追いかけてきました。フラフラしながら走るシュネルマリスター、追い上げるどんだけそんだけ、ほぼ同時にゴール。写真判定です。さあ残すは5着争いですが、ここで来たのはウピーポッポです。ウピーポッポがガッチャンを呼びました。ガッチャンがウピーポッポを掴んでゴールへと飛んでいきます。しかしここで割って入ったのはヒヨドリアサガオです。ヒヨドリアサガオのつるが伸びてきました。ぐんぐん伸びてガッチャンの羽に巻きつきました。ヒヨドリアサガオも一緒に空を飛んでいます。なんとも奇妙な光景ですが、この光景を見て反応したのはカヨシだ。シャッターチャンスを逃すまいと写真を撮りながらカヨシが並走しています。そしてそのまま3頭同時にゴール。写真判定です。

ということで8月の月間王者戦結果が出ました。さあでは全順位発表いきましょう。8月の結果です。まずは1着1760円で三羽の絆優勝です。おめでとうございます。そして2着はライスオータム1200円です。そして、3着争いですが、3着は940円でシュネルマリスター、4着はどんだけそんだけで890円でした。さあそして5着ですが、5着は720円でウピーポッポかよしひよどり朝顔が同着です。はい、3頭が同着5着ということになりました。では、8着以下ですね、こちらも発表していきます。8着は640円で同着2頭です。ワラットブライアンとオーゴメリンコが入りました。10着はスースーカレー610円、11着はハーピ600円、12着テッドデンジャー580円、13着チャハーメン480円、14着私はうまよ430円、15着は、ダメヨレンジャーミーハンセンシャクシクインキャットが同着420円です。そして18着はタヌキラクーンとウィンペペロンが同着360円、20着はアクアクルーミー350円、21着ナゾコタロウブリーン310円、22着コトレイル170円、23着ジムポイント160円、24着ユイちゃん、110円、そしてゲートの中は、トイレシャワーヘッドミカリンという結果でございました。はい、いや8月は結構穴が来てたんですけど、毎週穴が来てたんですけど、毎週穴を当ててるメンバーが違ったので、こういう風に金額も散る形になりましたね。はいはい、ミカリンもこれからも直感を貫いてください。さあでは今週のこと馬レースいきましょう。今週のレースは、はい、セントウルステークスです。はい、普通に重賞です。セントウルステークス、コトゥーゲ選手はまだ来ていないので、また、アーカイブで発表になるかなと思います。では私の予想からいきますね。私の予想を1投目ママコチャ、2投目ピューロマジックにしました。まあここはあまり逆らわずと言いますか、まあ、ママコチャはもうこのレースの常連さんで、まあ、年齢がもう7歳ですかっていうこともあって若干人気が落ちてはいるんですが、まあ、でもまだそんなに衰えはないように思うのでママコチャ。そしてピューロマジック、ピューロマジックはここのところずっとね調子がいいので、ここも案外すんなりと G2 もこう絡んでくるんじゃなかろうかということでこの2頭にしました。では皆さんの予想いきます。で先に、どこだ、はい、ミカリンはプロトポロスと吉野イースター。はい、直感揺るがない直感のミカリン、さあ果たしてどうでしょうか。そしてゆいちゃん、ゆいちゃん、タマモイカロスとビッグシーザー選んではります。はい、ゆいちゃんも直感です、直感組。はい、さあ果たしてどうでしょうか、来るんでしょうか。
そしてから、はい、こっち。ペペさん、ピューロマジック、ママコチャ、あ、丸かぶりです。ペペさん、丸かぶり。ダブル的中したらいいです ね。そして、メダカさん、はい、8月取りました、メダカさん。ダイヤモンドノットとピューロマジック。お、ダイヤモンドノットが、これ3歳馬。ねえ、現在一番人気に押されてますが、まあ、朝日杯2着 NHK マイル5着、ね、G1 でこの成績ですから G2 でね、 G2 も勝ってるんや、うん、安定してます。王さん、ダイヤモンドノットとフリッカージャブで復活しすぎてごめんリンゴ。お、王さん馬券ですね。今のところ 1,2 番人気になっています。フリッカージャブが2番人気。これもね、ずっとそう、前走北九州記念1着で、その前もずっと安定して、ね、成績がいいですね。なぞこさん、ファストネットワーク吉野イースター、はい、吉野イースターファストネットワーク、あ、ファストネットワーク、そうや、海外から来る馬ですね。未知数です。そして吉野イースター、はい、前走は北九州記念3着ですが、フリッカージャブと 0.1 秒差、はい、サナシの3着。お米さんはクラスペディアとレッドモンデーブ、あ、レッドモンデーブは最後まで悩みました。前走高山津宮記念 G1 2着馬なんですよ。これは強い、実力的には確実に強いと思うんですが、あとはね、これがこう差しが届く馬場になるかどうか、はい。そしてハービーちゃん、ピュちゃんとフリちゃんで行くだよ。ピューロマジックとフリッカージャブですね、はい、この2頭。さあ、念願のごぼう抜かれはなるのでしょうか、この2頭。同好会さん、ピューロマジックプロトポロス、はい、プロトポロスは穴馬ですね。ずっとなんかダート走ってて、で前走前前走と芝で CBC 賞では4着来てるんですよね。どっちも走れる、うん。ハンセンさんはママコチャ、タマモイカロス、はい、タマモイカロス、こちらも CBC 賞組、前走は6着でしたが、その前の青いステークス G3 では3着ね、来てますね。そして朝顔さん、ダイヤモンドノット、ママコチャ、ダイヤモンドノット、はい、3歳馬すんなり来るでしょうか。ウピさん、カルプスペルシュクラスペディア、はい、カルプスペルシュは、あ、キーンランドで3着来てるんですね。でその後ちょっと、まあ、一応掲示板には載ってるんですが、愛知杯で11着になっちゃったので人気が落ちてますね、はい。そしてクラスペリア、はい、ドンソンさんはファストネットワークと吉野イースター、ネットワーク、レーンジョッキーね、あー、この日本に来てどうでしょうか。 G1 ね、3着3着4着確実に強いのは強いですね。デンジャーさんはフリッカージャブとヤブサメ、ヤブサメも穴人気です。2桁着順がね、ちょっと続いたり、続くというか前走がそうですね、
とその前が KO 杯は G2 なのであれですが、はい、ちょっと人気を落としております。でもシルクロードステークスでは、0.1 秒差の5着なのでまだ分かりませんね。これはね、ワラトルさん、ムイプロトポロスでワラトル、おムイムイちゃん来たらこれ単勝200万馬券になってます現在ね。ムイちゃん、そしてプロトポロス、はい、穴馬来ました。今回は王さん馬券とワラトルさん馬券が揃いましたね。はい、バケツと尺師と猫さん、ママコチャフリッカージャブ、はい、ママコチャ、やっぱりママコチャはこと馬的にももしかすると一番人気かもしれませんね。ママコチャ来てほしいな。アクアさん、ムイクラスペリア、あ、アクアさんもムイ来た、ムイムイが来たら大変なことになります、はい、チャーシューさんはタマモイカロスとダイヤモンドノット、はい、サンサイバダイヤモンドノット、そしてタマモイカロスもサンサイバです。そして私もさんはダイヤモンドノットファストネットワークです。はい、ね、レーンジョッキーファストネットワーク、さあどうでしょうか。でダミオさん、ビッグシーザーと名将夜空、あ、名将夜空は初めて出てきました。これは2勝クラス3勝クラスとポンポンと買ってオープンね、いきなり G2 果たしてというところですがどうでしょうか。トイレ便器さんはティニア、タマモブラックタイ、この2頭も穴ですね。ティニア、ティニア、まあ、オープンで、ずっと馬券絡めてないので人気が落ちてますね。でもセントールステークス G28着ですけどタイム差は 0.4 で、しかも出遅れで 0.4 なので、ね、全然力がないわけじゃないと思うんですが、展開があればですね。スースーさんは吉野イースターとフリッカージャブ、はい、吉野イースターね、北九州3着馬、フリッカージャブ北九州1着馬、タヌタヌさんはヤブサメレッドモンレーブです。はい、レッドモンレーブね、前走 G1 2着馬、それがこの現状7番人気、まあ当日もしかしたらねちょっと上がりそうな気もするんですけど、馬券的には美味しいですね。かよちゃん、ママコちゃんとレッドモンレーブ、かよちゃんといえばママコチャです、はい、そしてレッドモンレーブですね、はい、あとは小峠選手だけですね。じゃ小峠選手待ちになります。では琴馬場行きましょう。琴馬場、先週の琴馬場結果いきます。先週、はい、まずは、2勝クラス登場のソルパッサーレ江戸公開サンバは、6着でございました、そして同じく2勝クラスマイネルアレス、マイネルアレスも、6着でございました。そして3歳以上1勝クラスのラプランセス、ジールさんは4着です。さあそして、新馬戦組、2歳新馬、イルリサット、私が選んだ馬ですが結果は2着でした。はい、勝った馬強かったですね。次は
次はいけるかな。そして2歳新馬チェスティーノ同好会さん、チェスティーノは1着新馬勝ちです。おめでとうございます。いやでもほんま優秀ですね。新馬勝ちしたこと、今年新馬勝ちしたこと馬場が、3頭になるのかな。いやでも本当にみんな頑張って走ってますね。赤ちゃん可愛いですはい、そして今週のことうま場、ことうま場情報いきます。まずは9月5日土曜日、9月5日土曜日の、はい、まずは中山、札幌4レースの3歳未勝利戦にヘイジュードペンペンさんです。ペンペン3番。そして、同じく札幌の、これ2つ登録してますね。まず札幌7レースの3歳以上1勝クラス、ベネディクション、タヌタヌ3番で、このベネディクションが同じ9月5日土曜日の札幌9レースの F ビレッジ特別1勝クラス、こちらにも登録してます。9月5日に札幌の7レースと9レースの2つに登録しているので、現時点でどちらに出るかは分かりません。それから阪神4レース、3歳未勝利戦にビッグヒーロー芋男爵さんです。さらにさらに中山11レース京成杯オータムハンデ G3、 こちらにアルセナールウピサンバ、続いて9月6日の日曜日です。札幌11レースの、単調ステークスオープン、こちらにアルマデオロタヌタヌサンバです。という感じで現時点ではこのようになっております。はい、また追加情報がありましたらアーカイブコメントの方に書きたいと思います。はい、では以上ですかね。以上ですね。では、ここで一息つきまして、ワンニャン行きましょう。ワンニャン、ワンニャン、ワンニャン、はい、ワンニャン行きましょう。はい、ワンニャンダンスコーナー、我が家のワンコとニャンコがダンスするというそれだけのコーナーです。ワンニャン、ワンニャン、ズッタズッタズッタズッタズッタズッタズッ、はい、ではワンニャン行きます。はい、ワンニャンはこの曲で行きます。 Kids to the Country。

い花を咲かせています。今日は7輪咲きました。プランターには6株も植えているのに花は大きく立派で、明日咲きそうなつぼみもいっぱいです。軒先にも大きく青い花が咲いていて、周りは大小のつぼみがいっぱいです。そしてプランターの洋八ちゃんたちの株から紫色の花が咲きました。葉も花の形も洋八ちゃんたちと一緒なのに、色は濃い赤紫色です。父親の植えている朝顔も色や形が不思議な種類の朝顔がいっぱい生まれています。いつも黒いお尻の大きな蜂が交配しているからなのでしょうか。毎朝たくさんの花が咲き続けた奥与ちゃんたちの朝顔はほぼ咲き終わったようです。今朝は北島八郎さんと柏原よぱえちゃんの赤みがかったピンクの花が頑張って咲いています。フィンガーエイトちゃんは紫色と濃いピンクの花を一輪ずつ咲かせ、草野正八さんは複雑な紫色の花を一輪咲かせています。シモン正八さんと山本城八さんは薄茶色の種が多くなってきました。団子八兄弟ちゃんもいよいよ花の終わりが近づいています。菅原洋八洋八ちゃんは今日も頑張ってふわふわの白い花を6輪咲かせました。昨日は12輪も咲いていたのです。ひよどり城後10代目の武田天津屋さんの本体はもう枯れの一途をたどっていて、茎が細くなっています。今年オーヤン11さんと一緒にやってきて、別のプランターで大きくなっているひよどり城後をここに植え替えようと思っています。オーヤン11さんはあれからも順調になじみ、脇芽の先には花がいっぱいで、小さい緑の実があちこちにできてきました。子世代の覆面パルポちゃんもつぼみがいっぱいで花が咲き出し、ジュリーエイトちゃんも先に小さなつぼみができています。加藤ハチコちゃんは茎が一番たくましくよく伸びています。先につぼみがいっぱいで花が咲き出しています。ここに並べた植木鉢には天からいろんな種が舞い降りて植物が芽を出します。今また瀬川パチコちゃんの新しい双葉があちこちの植木鉢から芽を出しています。もう植えるところがないので、そのまま見守ろうかなと思います。今は去年水前寺ちいちゃんがやってきた時期とかぶります。どうなるのでしょうか。そしてオクラの浜田翔一さんの成長ぶりがすごいです。丈は52センチ、葉は30センチ四方に広がっています。脇芽もあちこちから出てきて、花が咲く気配がしてきました。大豆の豆ひろみちゃんは、柔らかい3つの葉が出てきて可愛いです。コスモスの南一里ちゃんは、うどんこ病の気配があり、薬を施しました。小さい肌にやいろんな虫が寄ってきて大変です。大きいコスモスの大橋八子ちゃんの丈は91センチにもなっています。2つ目の花が咲き出していますが、八子ちゃんも一里ちゃんと同じく被害に遭っていそうで薬を施しています。中山一里ちゃんの茎は緑が濃くなり、しっかりとした種が膨れてきました。木枯らしもみじろうちゃんは丈が22センチに伸びました。下の葉は緑が濃くなっています。大葉のパロシちゃん、パーボーちゃんはまだらだった葉が美しくなり、ふわふわになってきました。奥与ちゃんたちの日陰のおかげです。そして、秋川ピダムちゃんの緑の実が赤紫色になってきました。この実を見て、子供の頃、この赤紫の実を取ってきて、裏庭でジュースを作っていたその瞬間が鮮明に浮かんできました。ランドボロギクのミソラメスコちゃんはもう花が咲き終わり、白い綿毛も飛んでいっています。丈も短く、スメコちゃんとは生き方が違いました。スメコちゃんは今驚くほど大きく成長し、ツヤツヤとした葉が生い茂っています。虫の害をきっかけに生きる道がまるで違いましたが、双方立派に子孫を残しています。小太郎くんの木は青い空にそびえるようで、どの葉も大きくなり茂ってきました。色が濃く艶やかです。丈は伸びて1メートル75センチになっています。下の幹周りも太くなり、たくましくなっています。追伸、小太郎くんの写真

は2023年11月末ですということですね。はい、今回も、お写真たくさんいただいておりますので、皆さんにも見ていただきましょう。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてな。

สียงให้เรื่องแบบはい、CR4 ファのお時間になりました。このコーナーは、リスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうコーナーです。はい、では早速いきましょうか。今回は今週は、ポリスマンさんが紹介してくださいました映画です。はい、ヒットマンリサージェンスです、はい、これは、ね、前にヒットマンエージェントの続編にあたりますね、2ですね。いや面白かったんですけども、まあ、これコンサウですね、コンサウで、まず思ったのが、あれチェジュー出てこーへんなってポリスマンといえばチェジウやのになって思いながら、まあ最初ね、いつ出てくるのかな、いや出てきひんなと思いながら見てたわけなんですが、はい、ヒットマンね、かつては国家情報院の、まあ、エース的存在だったジュン、これがポンサオですが、漫画家に転身してるんですね、ウェブ漫画です。で、自分自身のその過去をこう暴露したような漫画を描いていて、暗殺要員ジュンってね、これが大ヒットしたんですけども、まあ、その後、まあ低迷していって、でネットの評価も結構酷評ばっかりなんですよね。で、まあジュンは追い詰められてしまって、現状をどうやって打破したらいいんだろうかということで、でそのアイデアを思いついたんですが、それはもし、まあ、自分が犯罪者やったとして、自分が逆に純を追い詰める立場になったらどうなるかっていうね、ことを考えて漫画を描いたんです。で、それがその漫画がアップされて数時間後に、その漫画と同じ事件が、同じ手口の事件が、まあ、起こってしまったんですね。で、まあ偶然にしてはちょっと出来すぎやろうということで、ジュンが事件の首謀者、犯人なんじゃないかという、まあ、疑いをかけられてしまうんですけども、でもそうではなくて、まあ、ジュンにこう恨みを持っている、まあ、エージェントの時のね、恨みを持っている、悪者たちがいるわけです。で、そういう人たちが、まあ、ジュンに、何とかリベンジしたいということで、やってきてたんです、一斉に動き始めてたんですね。で、そこでその模倣犯になって事件を起こしたのが、ジャンっていうね、キム・ソンオです。で、今回はその、まあ、スパルタ教官であるドッキュ、ね、チョン・ジュノとか、あとチョル、若手のチョル、これはイ・ギョンと、まあ、チームを組んでですね、まあ、3人で、うん、まあ、3人で戦うというか、なんというか、でもこの2人がもうちょいちょいおかしいんですね、ちょいちょいというかずっとおかしいんですよね。で、本当に敵方の、女性、まあ、ハニートラップのような形で引っかかってしまい、ね、全然ダメダメではあるんですけれども、まあ、でもなんとかこうジュンをこう助けつつ、でジュンも漫画家にも転身しているので、まあ、そういう、作戦とかそういうものにはまあ、入ってこないはずなんですけども、でも結局は、まあ、ジュンが一人で立ち向かわなきゃいけない羽目になってしまうんですけどもね。いや、でも本当に面白い映画でした。そして最後の最後にびっくりしましたね。なんと最後にチェジューが友情出演の形でちょろっと出てきたんですよね。で、そのチェジューにドッキュとチョルがまた惚れてしまうというね、そういう終わり方だったんですが、びっくりしましたね。ここかって、これかって思いました。やっぱり出てきたっていうね。でもこれもチェジューがこの映画に出演した経緯っていうのが載ってたんですけど、クォンさんがですね、それこそ撮影現場からチェジューに電話をかけて出演をオファーしていいよということで出てくれはったということだそうです。すごいですね。こんな出方があるんですね。いや、非常に面白かったです。
はい、ということでポリスマンさんありがとうございました。さあでは、今週指名されていたのは清子さんですね。では、チャット欄の方に紹介映画よろしくお願いします。そして王隊長は来週の指名をよろしくお願いします。はい、では、映画紹介と指名を待っている間にでは曲の方行きましょう。ではこれでいこう。はい、では続いてのナンバーはこちらでいきましょう。バイマン。

い、来週の指名が来ましたね。なんですけど、ひよこさん、ペンポンパンの使いお願いします。何やペンポンパンって。、はい、これはひよこさんの代筆ですか、王さん。ペンポンパンのお使いです。あるんかなそんなの。はい、来週はコウタさんお願いします。はい、来週の指名はコウタさんです。ではひよこさんお待ちしてます。ではではスヨキングいきましょう。スヨキングです。今日のお題はケチケチ川柳ランキングです。ケチケチケチ、はい、ではいきましょう。ケチケチ川柳、まずは琵琶湖のビワッチさんです。はい、ご自由にどうぞが良識問いかける。ご自由にどうぞが良識問いかける。そりゃそうですね。見ていないからといって厚かましすぎるのは…てんてんてん。うん。ご自由にどうぞやから言うて、まあ、そんな取れないですわね。ピチさんも、ご自由にどうぞが良識と言いかける。前から思っていましたが、ご自由にの意味する数はいくつぐらいなんでしょうね。2つぐらいまでなら OK、 3つになるとどうかと思います。うん、これって何がご自由にどうってありますかね。例えばあの焼肉とか食べに行ってレジにアメちゃんが置いてあったりするじゃないですか。ご自由にどうぞ、まあ1つですよね。取るとすればあれごっそり行く人いんやろか。どうやろうか。あと何や、牛丼の生姜とかもこれに入るんですかね。ご自由にどうぞなんですか。うどんのネギとか丸亀製麺とかあんのかな、そんな。ね、でアスナロさんもご自由にどうぞ。旗で見てて人格を失礼、旗で見てて人格を疑いますよね。うん、ちょっとね、常識の範囲超えてますみたいな人はね、嫌、うん、やし、それが自分の知り合いやったらめっちゃ嫌ですよね。絶対言いますよね。取りすぎやで。はい、さあ、あ、きよこさん来ましたよ。王さん、こりゃにょーこりゃにょーM、お願いします。はい、M、 はい、では今週の映画決定しました。 M です。こっちが正しいです。はい、で来週の指名がコウタさんです。よろしくお願いします。さあ、ケチケチ川柳ランキング続いていきましょう。アジサイさんです。初月無料サブスクはしご渡りゆくと、ようありますね。初月の1ヶ月無料とか3ヶ月無料とか、得したが全てではないですよと。うん、そうですね。サブスクってなんか入ってたっけかな。入ってへん気がする。入ってたっけな。入ってへんと思う。この絵通りのこの絵さんもサブスクと、サブスクって初月無料で入ってそのまま解約するのを忘れているパターンで、かなり儲けがあると聞いたことがあります。 あるでしょうね。だから本当にそれ入りたくて入ったわけじゃなくて、ちょっと間だけとか思ってたらすっかり忘れて、だってだいたい1ヶ月後でその近辺に何日か前に解約って、これ覚えてないですよね。
気がついたら過ぎてて次の月も払ってしまってた、うわしまったとかいう感じなんでしょうね、うん、でも全く使ってへんのに入ったまま忘れてるものってないですかね皆さん。ちょっとこの機会にそういう無駄をしていないか見直した方がいいかもですうわこれずっと忘れてたけど入りっぱなしやったとか出てくるかもしれませんね、はい。続いてトトロとトロロさんです。友人のエマに曲がりし願い事、うん、エマの曲がりなんかできるんですかその願いケチな根性では叶わないでしょうね。これって友人がドーンって書いた今の隅っこに何か書かせてもらうということですかねそれはちょっとですね、はい。続いて US さんです。倹約に一致団結する一家、一致団結ではなく一致団結する一家、全員が同じ考えならそれはそれでいいと思います。そうですね、みんなが節約ファミリーやったら問題ないですね。その中でなんか一人だけとか二人だけとかで強制されるとかなるとしんどいでしょうけどね、一致団結してる団結ならいいんじゃないでしょうか。続いては458匹のおすずさんです。皿の色が変わると待ったがかかる寿司ね、たまにというかそう、100円寿司と今って100円ですか、お寿司回る寿司いくらなんやろね、300円とか500円とかなるとちょっと待ったと、寿司もまずくなるね気遣いながら食べなきませんね、まあ、これはごちそうになる場合レイ太郎さんも皿の色変わると待ったがかかる寿司と、マリハンおこんばんばんじのレイ太郎出す回転寿司腹いっぱい食べたいんですけど自分でストップかけてまいますわ、皿の色には注意ですわ自分でねストップかける分にはいいですね、はい。そしてカッパのちくわまきさん、カッパさんは天かすでかすかに忍ぶエビの味、エビ天入りの天かす売ってますよね、嬉しいエビ風味、あそういうのがあるんですね、あじゃあそういう意味でのこの一句なんかな、エビ天入りの天かすを買ってエビの味をしのんでるっていう、そういう句なんでしょうかね

キヌゴロモさんです。キヌゴロモさん、リターンのないスマイルはしない主義、リターンのないスマイルはしない主義。娘はこういう気質がありますね。愛嬌も世渡り上手の一つだとは思いますと。ほう、愛嬌、愛嬌な、まあ確かにな、愛嬌ある人、そうやな、愛嬌はあった方がいいでしょうね、ある程度はね、うん、まあ苦手な人も多いでしょうけども、無理な愛嬌はせんでええけども、うん。ピロさん、マヨネーズ絞ってダメなら腹切って、うん、振ってダメなら諦めますが、切るのめんどくさいですし。マヨネーズ、そうですね、切らへんか、私も切らへん、うん。でもマヨネーズってなんか逆さ向けといたらもう下にバーってたまりません。その腹切らんでも下向けにずっと立てかけて置いといたら、冷蔵庫その形で入れといたら全部下に行ってませんかね。ね。ではこちらラストですね。はい、ラストは、はい、はるかさんです。はるかさんの1位は、天かすでかすかに忍ぶエビの味。エビを揚げた後の天かすを取っておくのでしょうか、はてなとねえかと思いましたが、そうではなく、エビ天かすが売ってるそうです。うん、なるほどね。はい、追伸があります。はるかさんの追伸、アナゴちゃんこんばんは。白川郷ステークス、アナゴちゃんのお馬さんはリューデスハイムとインジケーターね。さあスタートしました。行く行く、リューちゃんが先頭だわ。インちゃんもその後ろ、いい感じよ、頑張って。リューちゃんインちゃんずっと 1,2 番先頭取ってるわ。3コーナーカーブなんか来た、頑張って。リューちゃんインちゃん抜かれた、インちゃんが落ちていく、リューちゃんあかん、どんどん抜かされていく、あー、リューちゃん9着でインちゃんが10着だわ。2頭合わせて16ごぼう抜かれよ。チャーシューさん、久々にいい感じに入ったごぼう茶をたっぷり飲んでね。ハーピーちゃん次も応援するよ。スヨイルヨンファはポリスマンさんのヒットマン、サージェント、漫画との兼ね合いもうまくて緩急が面白かった。でももっと面白かったのはラストシーンでチェチューの登場に最後に笑いました。さすがポリスマン。みんなメロンファンにお話ししに来てね。

さあ、ペペ占いは外れと出ました。果たして今日もペペさんの連勝記録は続くのでしょうか。では参りましょう。ケチケチ川柳ランキング、まずは強いるの1位の発表です。ご自由にどうぞが良識問いかける。続いて世間の1位の発表です。Wi-Fi がつながらないと

一票も入っておりません。 Wi-Fi でした。Wi-Fi、 これは見事な見事な大当たりです。ペペさんやりました、大勝利です。ということは、はい、今日もご褒美おやつを食べることができます。あーあー、ではよいしょ、今日のご褒美おやつ、でんでん、今日持ってきましたのはこれです。ベビースター、どでかいうどん。はい、ベビースターラーメンではなくうどんです。関西だし風肉うどん味だそうです。ドンキで買いました。上品なお出汁が引き立つうどんにコクのある肉のうまみが広がる関西定番の肉うどんの味をぜひお楽しみください、だそうですよ。ではいただきます。関西の味、匂いは何の匂いかよく分かりません。何の匂いやこれ、何の匂いやこれ、ポテチとかでありそうな匂いですね。うどんだけあって太いです。いただきます。

肉うどん、肉うどんって思って肉うどんを拾いに行くと、なんとなく肉うどんの味がする気がします。何も言われへんかったら肉うどん味とは分かりません。でもなんとなく、なんかどっかでかすったことなるような味なんやろな。でベビースターラーメン自体は私もほぼ食べたことなくて、まず自分で買うことがなくて、なんでかというとベビースターラーメンちょっと食べるの邪魔くさいんですよ。細かいじゃないですか。それをちまちまちまちま食べるのがめんどくさいっていうのがあって、関西だし風で言うとポテトチップスの関西だし醤油味っていうのがありますよね。あれに確かに似てはいる、あっちの方が味濃い気がしますが、肉うどん味かどうかは正直よう分かりませんで味自体はまあまあまあまあですかね。まあまあ、まあまあですね。普通、まあまあ美味しい。まあまあ、6.5 普通とまあまあ美味しいの間、 6.5 ベビースターどでかいうどん、ちょっと伸び悩みましたね。 7点か迷ったんですけど、これは本当に言われないとわからない。言われた上で拾いに行ったらなんとなく肉うどんが感じられるっていう、そういう味でしたね。6.5 かな、7点、6.5 かなって感じです。はい。さあ、ということで今日もペペさんのおかげでご褒美おやつを食べることができました。はい、また来週も皆さんの一票お待ちしております。

微妙に食べたくない味、うん、という、うん、まあ買わへんかなって感じですねあったら食べてもいいけどみたいな、そんなイメージです。はいさあ、あっという間にエンディングの時間になりました。生放送中は途切れずに皆さん聞けてたでしょうか。選手はなぜかアーカイブの方がね全然入れないということになってしまって、時々あのオープンレックでもありましたけども、メローファンでも引き続きっていう感じですね。いやですね、まあ、今週はそういう不具合なく皆さんが楽しめるようにアーカイブもちゃんと見れるようになったらいいなと思いますが、はい、でははるかさん、あーまた来た、映画リトルフォレスト、キムチチヂミだそうです。いや本当にあのマームちゃん、映画紹介してくれはりましたね。いや楽しみです。いや本当にね、あの映画見ててそれと同じものを作って食べるってこれなかなかないですよね。もうはるかさんのおかげです。はるかさん実はなんか本とか出してはるような人なんじゃないかとか思ってるんですけど、どうなんでしょうね。本当ありがたいですね。はい、はい、ということで、はいトムソンさん涙流して笑ってますね。大したことは言ってはいないんですが、楽しんでもらえてるなら何よりです。もぐもぐの回もあります。はい、ではまた今週もはるかさん料理で元気に1週間過ごして、映画にドラマにプロレスに YouTube に大間さんの応援にと、はい、また濃い1週間を過ごして、来週の水曜日また元気にお会いしましょう。それではまた来週。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: ハイエスタクループレゼンツ、
2: 小島、
1: カッキーの
2: エンタメ伝説。
1: この番組はイベント会社の社長とその秘書が自ら関わるエンタメ業界について語るビジネス&バラエティートークラジオです。それでは30分間お付き合いください。
3: はい、始まりました、エンタメ伝説でございます。
4: はい、こんばんは。
3: こんばんは。あ、今日は
4: 何
3: なんと2人です。皆さんちょっとね、2週連続ね、僕の回が続いちゃったんです
4: けど。あ、やばい、それ俺容器かも。
3: なんですか、今週金曜日聞いてくださいよ。
4: きついきつい。
3: なんでよ、ちょっと、うん、はい、ということでね、今日はちょっと出張で、あの店舗の方でね、うん、収録の方をしています。
4: はい、
3: はい、
4: ちょっとそうですね、急遽 スマートフォン録音ですよね。
3: そうなんですよ、すいません、なんかね、うん、うん、音質も大丈夫かと思いますんで、やらせていただこうと思っております。
4: はい、
3: はい、どうですか、なんかちょっと しばらくいらっしゃらなかったですけど。
4: どうですかって急に久しぶりに言われても、どうなんだすかね。
3: どうなんだすかね、うん、あ、いや久しぶりじゃないですか。やっぱラジオってよくないですか、2人でやるの、
4: うん、
3: 久しぶりの。
4: 渋谷行こう。
3: 渋谷行きたいですね、うん、でも渋谷行こうって言ってからまあまあ経ってるんで、うん、まあ、そろそろね、
4: うん、まあ、ね、はい、それはそうだけど、うん、ちょっと
3: 、
4: うん、はい、意外と月曜日お忙しなんですよね。
3: あ、まあ確かにそうなんですよね、うん、ちょっと最近ね、忙しくなっちゃったので、うん、まあタイミングを見て、うん、遊びに行きましょう、
4: うん、はい、どうなの、なんか何話したの。
3: なんかあのエンタメというか、
4: はいはい、
3: あの僕が今まで、うん、好きなものについて話したりとか、うん、あの昔ちょっと話したことあるんですけど、
4: はい、
3: 僕昔のオフ会とかやってたんですよ。
4: あ、
3: それでなんかあのこう集まりを作りました、人とのつながりを作って、その僕のオフ会で結婚した人が10組ぐらいいましたみたいな、
4: うん、すごいじゃん。
3: そうそうそう、そういう話をちょっとさせてもらって、まあ、楽しかったなっていう、そうなんですよ、そういう話とか、
4: なんか聞かないけど、
3: ね、あ、じゃあもう今度普通に喋りますね、
4: うん、そうしてください
3: ありがとうございます、はい、そうそうそうね、まあ、そんなこんなで、まあ、今年やってまいりたいと思いますんで。
4: いや、無理やり。
3: 無理やりでしたね。じゃあ行ってみたいと思います。よろしくお願いします。
2: 小島カッキーのエンタメ伝説。
3: はい、ということでね、なんか、
4: ほうほう、
3: まあ、なんかね、天気はダメなんですよ。だからもう、なんか最近ちょっと、なんか、天変地異がちょっと多くないですか。
4: 多いね。
3: なんか本当に
4: 終わるよ。
3: もうね、
4: 終わるよ。
3: なんか
4: 皆さん、日本が終了するらしいです。
3: いや本当に、九州であったり千葉であったり、ちょっとあのー、
4: 昨日一昨日、
3: ええ、
4: 都内も
3: そう、板橋区とか、あ、だって練馬区、うん、結構出てましたね、
4: 震度ね。
3: あれはでも冠水とかもされたんですよね、大雨で。
4: あー、らしいね。
3: そうそうそうそう、
4: うん、まあ、特に大丈夫だったけど。
3: あ、そうですか。あ、そうです、うん、なんか東京駅が沈没したとかそういうのをあの SNS で見て。
4: 沈没したはちょっと、あの語弊がすごい
3: ですかね。
4: なんかちょっと極論すぎない。
3: あ、まあ、
4: 沈没したら大変よ。
3: 沈没はしたいんですけど、なんか上から
4: その床下とかそういうレベルの話
3: です。あ、まあ、そうですね。なんか
4: 沈没はやばいんじゃない。
3: そうです、沈没はしてません、うん、あの地下1階まで、なんかこう膝下ぐらいまで来たみたいな
4: 水が、
3: みたいですね。なんか見て、うわ、すごいなと思いました。
4: すごいね、大変だね。
3: なんすね、排水が間に合ってないのか。
4: もうダメなんですよ、多分。
3: どういうことですか。
4: もう終わるっすよ。
3: あ、日本が、
4: うん、
3: あ、でも今あれですよ、ヨーロッパなんか猛暑ですからね、
4: うん、
3: 人が結構亡くなってるみたいで、世界がもうえらいことになってますよね。
4: そうなんだ。
3: そう、夏、まあ、日本でいうと夏のたんびになんか世界が熱くなったり、もう大洪水が起こったりしてますね、なんかここ最近。なんかフランスで水害がすごくて200人ぐらい亡くなったんですね。
4: へえ、笑い事じゃないよ。
3: あ、いや、まあこれはあの言ったらなんですけど、水害という名の、あの暑くて水遊びがすごくて、
4: へ
3: え、なんか人が流されちゃったみたいな。
4: 何、そのどんだけ暑いの。
3: 38度とか40度とか。
4: 日本じゃん。
3: そうそうそう、やっぱ日本でやっぱり民度が高いんですよ多分。
4: うーん、
3: なんか暑くてもその飛び込まないとか。
4: あ
3: ー、そう、セーヌ川に飛び込んで亡くなった方とかいるんですよね。
4: へー、
3: なんかどういうことなんだろうと思うんですよ本当に。
4: へー、
3: うーん、いやー、なんか日本、まあまあまあまあ日本もね、まあ、この災害なんかまあなんとか復活して元気になっていきたいところなんですけどね。そうそう、でもなんか今年夏がだいぶ短い感じがして、なんかそう過ごしやすい気がしません？あの災害は多いんですけど。
4: いや、まあ確かにね、うん、なんか例年よりかは汗かいてないのかもしれないね。
3: の感じします。なんか去年がもうちょっと長すぎたんで。
4: 去年ね。
3: 去年、ああ去年。
4: 去年は。
3: すいません。ちょっとイントネーションがね、若干ね、あれなところがあるんで。
4: 巨乳っていう。
3: いや、言わないです絶対に、うん。そうなんですよ。
4: そこはなんていうの？
3: 巨乳。はい。
4: 去年は。
3: 去年。
4: へえ。
3: なんですかね、なんかこの東京の、あ、じゃあちょっと訛りについてちょっと話してもいいですか？
4: いやいや、いいっす。
3: ダメですね。ダメですね、じゃあ。じゃあダメですわ。
4: 何がおもろいと思って。
3: いや、もう東京に来て、東京の人たち逆に訛るっていうが結構あって、あのイントネーションが後ろに来るっていうのがあって、
4: どういうこと？
3: 今
4: すごいあくびしたのバレてる。
3: なんだろう、あの、なんで僕はその昔ゲームが結構好きで、
4: うん、
3: ゲームであのスト2ってあるじゃないですか、トリンファイター2、
4: はい、
3: やってましたね、
4: はい、
3: それでザンギエフって言うじゃないですか、
4: はい、
3: で東京の人たちはザンギエフって言って3文字の時に僕はザンギって言ってたんですよ、
4: うん、おもろい？
3: 面白くないっす、
4: うん、今んとこそうだね。
3: ピンとこないっすか？
4: いや来ないし、
3: ええ、
4: どう発展していくかなと思って。
3: はいはいはいはい、 OK ですよ、いいですよ、
4: うん、
3: もうないです。
4: あれ
3: これ終わりました。
4: あれ
3: そうですね、そうそう、あの残儀って言って結構生あった言い方を
4: わざとするっていう。残儀って、
3: ええ、
4: あれだよ、俺愛媛出身だけど、
3: ああ、
4: 唐揚げだよ。
3: あ、言いますよね
4: 残儀ね、
3: うん、やっぱ残儀ですよね普通のイントネーションは、
4: うん、今治残儀、ええ、
3: ザンギって今治でもあるんですね。
4: 今治が発祥だよ。
3: あ、ザンギ。へえ、うん。なんか北海道もザンギって言うじゃないですか。
4: ああ。あの四国愛媛では、
3: はい、
4: 今治だね、ザンギっていうの
3: は。あ、へえ、
4: うん。松山の方では唐揚げだから。
3: あ、それって、まあ、完全に同じものですか。
4: いや、やっぱちょっとザンギは骨付きだったりしないかな、確か。
3: ああ、そうそう、うん、そのイメージありますよね。
4: うん、
3: ザンギは骨付きで。
4: うん、
3: うん、
4: あ、いいな、ザンギ食いてえな。
3: わかります、ザンギ僕好きなんですよね。
4: ザンギ好きっていうのはあんまちょっと聞いたことないけど。
3: え、なんか骨付きの肉って美味しくないですか、
4: うん、でも唐揚げだぜ。
3: はい、
4: うん、唐揚げでよくない？
3: いや、そうですけど、
4: うん、僕、唐揚げが好きなんで、ええ、ザンギ好きっすねみたいな流れだったらわかるけど、
3: ええ、はい、
4: ザンギの方が好きみたいな言い方するから、
3: あ、
4: 主流じゃねえしって
3: 。それは僕の好みだからいいじゃないですか。でも、
4: すいません、
3: すいません、いやいや、とんでもない。あの、例えばですけど、
4: 全然わかんないけどね、
3: ですか
4: 今のは。
3: あ、ほんですか、
4: うん、
3: まあ、ちょっと違う。
4: 唐揚げでいいんじゃないの？
3: まあ、唐揚げ、そうですね。唐揚げでもなんか、
4: なんか普段、ザンギ食いたいと思うってことでしょ、唐揚げより。唐揚げ定食じゃなくて、ザンギ食いたいと思うってことでしょ。
3: あ、でも、お酒飲み行って、
4: いやいや、答えてよ。
3: あ、ザンギ、ご飯食べるときにザンギ食べたいなとはならないですけど、唐揚げがあんま食べないんで。でも、あのお酒飲み行くと、唐揚げとザンギがあるとこあるんですよ。そしたら僕はあの骨付きザンギが選んじゃいますね、やっぱり。
4: はいはい、そんなとこあんまなくないですか？
3: あ、ですかね。
4: うん、いや、わかんないけど。
3: 北海道居酒屋行くとなんか結構あるかなっていう。うん、
4: だからそれはさ、
3: はい、
4: 地の食べ物が好きなだけ。
3: あ、まあ、そうか、確かに。
4: うん。
3: うん、
4: そこについては、ちょっと追求していきたいな、
3: はい、追求ですか？うん、
4: 通常で考えるとやっぱり、
3: はい、
4: 唐揚げすっきゃねんはすごい伝わるけど、
3: あ、うん、
4: 俺ザンギが好きなんすよねっていう人は聞いたことないっす。
3: ないっすか？
4: ないっす。
3: わ、
4: うん、
3: なんか、なんか骨付き肉が好きですね。
4: じゃあそれでいいんじゃないですか。
3: あ、まあまあまあまあ、なんかさっき
4: ザンギって結構絞ってるぜ、料理。
3: あ、本当ですか？
4: うん、
3: うん、
4: タコスが好きって言ったらわかるよ。
3: はい、うん、はいはいはい、
4: あのガパオライス好きとか、
3: はいはいはいはいはい、
4: トムヤムクン好きですとか、
3: はいはいはいはい、
4: カレー好きですとか、わ、
3: うんうん、
4: かる、
3: はい、
4: ザンギ好きなんですよね。
3: どうも、わかる、まさか今めちゃくちゃ狭くなりますね、急に
4: そう
3: ギュッて、
4: うん、
3: 確かに確かに
4: 嘘つけと思う。いや、まあ、いや嘘ではないのもわかるよ、はい、
3: あの要するに、
4: うん、嘘じゃないのはわかる、
3: はい、狙ってるかありますね、
4: うん、でそこで、
3: はい、
4: 何それって言った時にいいじゃないですか、うん、僕の好みなんでって言ったらもうそれ以上はもう突っ込めないけど
3: 何も言えんすよね、
4: うん、
3: 確かに、
4: うん、
3: 確かにめちゃくちゃ
4: でも嘘つけって思うよ。
3: 確かに、まあ、そうかそうですよね、うん、確かに確かにそうか、
4: この1ヶ月、
3: ええ、
4: 今日ザンギ食いたいわって思ったことあるのかな。
3: それはないかもです。
4: ほらほら、
3: まあそうか、うん、
4: それはザンギの会話が出たからザンギ好きなんですでよくないか。
3: あ、まあそうかもです、
4: うん、僕の好物ですっていう言い方やったよ、う
3: ん、あ、ちょっと主語でかいですねそれはそれはちょっとでかいですね、
4: うん、だから嘘つけって言ったらいいじゃないですか、人の好き嫌いにケチつけないでくださいよって言うからしかももう言えんけど、
3: そうですよね、
4: ほんまかいって、
3: はい、しかもしまいには唐揚げあんまり好きじゃないとか言い始めましたもんね、さっき
4: むちゃくちゃなんだよ言ってること
3: 情緒不安定ですね、完全に
4: 不安定不安定、
3: 確かに確かに、うん、そうかそうかそうか、ごめんなさい、
4: うん、
3: 残儀があったら食べたいタイプです、
4: うん、
3: はい、
4: まあそれでいいんじゃない
3: ですか、はい、そうですね、そうですね、
4: うん、
3: 残儀がどうしても食べたいときは、ごめんなさい、嘘つきました、うん、ないっすね、
4: ないよね、
3: ないっす
4: ね、ないよね、
3: 確かに、
4: うん、
3: はい、
4: 愛媛県民でもない
3: よ、ね、確かに、
4: うん、
3: なんかもう、じゃあちょっと少し伸ばしてもいいですか、
4: いいですよ、
3: 話、いいっすよ、なんかあえて言わなくても食べたいものってどれくらいあります？
4: うわ、むずいよ、それ、
3: うん、
4: あの全然伝わんない、
3: 伝わんない、
4: うん、例題がないとそれ無理よ。
3: 例えば僕は愛知県民なんで、
4: はい、
3: スガキヤっていつでも食べたいんですよ。
4: あ、それは、
3: うん、
4: あの本当だって信じてる、
3: はい、
4: うん
3: うん、
4: だって、
3: ええ、
4: どこばりちょっと一緒に出張仕事行った時に、
3: はい、
4: スガキヤ食いたいってずっと言ってたよな。
3: 言ってましたね、
4: うん、だから信じれる。
3: あ、確かに、
4: うん、
3: はい、
4: 普段の行いを見せてくれてたら信じられるけど、
3: はい、うん、
4: 出会って一回もザンギ食いたいとは言ったことないから
3: そうですね、
4: うん、
3: 確かに述べたことないですね、うん、確かに確かに、
4: いいじゃないですか人の好き嫌いに傷つけないでくださいよって、
3: はい、
4: 嘘つけ、
3: すごいアホで嘘つきですね、確実に確かに確かに、あー、ちょっと考えなきゃな、
4: うん、
3: ちょっと軽率に残儀好きって言っちゃいましたね。
4: 軽率にプライドを見せすぎよ。
3: ああ、そうかそうか、ちょっとなんか反骨心がありますね。
4: そうそうそう、
3: 確かに確かに、うん、あ、だって今思っても、
4: うん、
3: 残儀だったら手羽先は確実に好きなんですよ、うん、
4: あ、わかるわかる、
3: なんか
4: 手羽先いいよね、
3: はい、
4: あの子、
3: はい、手羽先は食いたい時が一定数あるんですよ、うん、
4: あるあるある、
3: あの山ちゃん行こうかなとか、
4: わかるわかる、ちょっとそこまでは分からんけど、
3: ええ、
4: 分かる、
3: ええ、
4: 昨日、
3: ええ、
4: 僕銭湯行ったんですよ、
3: はい、
4: 家族で、
3: ええ、
4: でサウナ入ってとかってやるじゃないですか、
3: ええ、
4: で晩飯もそこで食うんですよ、
3: はい、
4: でそこに手羽があったの、
3: あ、うん、いいっすね、
4: ボンから売りの
3: 最高ですね、
4: 悩んだ
3: 何本いくか、
4: めっちゃ悩んだ、
3: ええ、
4: めっちゃうまそうやと思って、
3: はいはい、
4: でも頼まんかった
3: 頼まなかったですね、
4: うん、めっちゃ手汚れるやん、
3: まあそうなんですよ、そう
4: 風呂入った後
3: です、
4: うん、
3: はい、拭いてもねってなるじゃないですか、確かに、ああそうなんですよね、手羽先ってなんか箸では絶対食えない感じがするじゃないですか、
4: 本当に結局食えないんで、
3: はい、
4: ちょびっとしたところが絶対手でいかんと無理やし、
3: はい、うん、あとなんかひねってあの結局折んなきゃいけないじゃないですか、
4: そうそうそうそう、
3: でピキピキって立てるんで、
4: で、あとあんなもん30個ぐらい食わんと満たされんよな、
3: そうなんですよ、
4: うん、
3: はい、手羽先って最低僕10個ぐらい食うんですよ、うん、1回
4: で10でも足りんやろ、
3: 足りないっすね、
4: うん、
3: あとなんか、まあ、まあこれは嘘を言いますよ、
4: うん、
3: 本当に永久に食べれる気がします、最初の時は結局銃でうってなるんですけど、
4: 銃でうってな
3: る、うってなります、なります今は、
4: え、でも、
3: ええ、
4: 5秒前、
3: はい、
4: カッキーは銃じゃ足りんだろうって言ったら、はいって言ったよ、
3: だからそれが気持ちなんですよ、
4: いや、これちょっと、
3: はい、
4: なんか昨日じゃないが、この間さ、
3: はい、
4: ユッティさんのさ、
3: あ、ええ、
4: 延命ラジオの1周年行ってきたんです、
3: 僕、はい、うんうん
4: うん、でそこでワカメを裁判にかけるっていう ちょっとイベントごとをやってたんですけど、はい、圧倒的にカッキーの方がその裁判かけられた方がいいぐらいな。
3: そんなにですか。
4: そんなによ。
3: え、じゃ
4: あひどいよ今んとこ。
3: 今んとこ、
4: うん、
3: あら
4: あら、気持ちの問題とか急にさ、
3: はい、
4: 上書きしてくるやん。
3: あ、
4: 最初、
3: はい、
4: だって、
3: うん、
4: 1分前は、
3: はい、
4: 10じゃ足りんやろって言ったら、そうなんすよ、
3: そうですね、はい、
4: 言ったやろ、
3: はい、
4: うん、で10本でお腹が、
3: はい、いざ食べたらもう10でうです。
4: じゃあ最初にそれ言った方が良かったね。
3: ああ、そうか。10でうになるけど
4: 食べたくなる。10じゃ足りんやろって言ったら、いや僕10本で足りるんですよって言ってくれた方が良かったのに。
3: そうかそうか。
4: 一回なんで認めたんやろ。
3: はい、だから気持ちで返しちゃいましたね。
4: いやいや、それが気持ちじゃないから
3: そうですか、うん、
4: ただ話合わせただけよ。
3: あ、まあまあまあ、相づちに近い、うん、そうですね、
4: うん、
3: ちょっと調子乗っちゃいましたね、うん、なんか
4: 被告人
3: 被告人、有罪ですか、うん、
4: 完全有罪やだ
3: 今のところ、うん、一審有罪ですか、
4: う
3: ん、
4: やばい。
3: 嘘、ちょっとなんか上告したいな。
4: いや無理だよ。
3: 無理ですか、
4: うん、
3: マジですか、
4: うん、
3: あ
4: えてするとしたら、
3: はい、
4: その時にも一人いたんだけど、
3: ええ、
4: ワカメがみんな有罪だって言ってる時に、
3: はい、
4: 無罪側が一人いたのね。でその人に聞いたの、
3: うん、
4: あのなんで無罪なんですかって、
3: はい、
4: そしたらその人答えてた、うん、どうでもいいっすって
3: ちょっと今うまくちょっと伝わってないですけど、
4: その問題どうでもいい、どっちでもええみたいなどう転んでも思んないみたいな確かに冷静
3: と思って面白いですね、
4: 冷静と思って、
3: はい、
4: 素晴らしいと思って俺は聞いてたけど、
3: はい、
4: まあ今のカッキーのも、
3: はい、
4: その人がいたら無罪だろうな、
3: 多分どうでもいいんでしょうね、
4: まあ、めちゃくちゃどうでもいいと思ってそこに突っ込む俺の方が有罪だって多分なるはずよ。
3: そんなな
4: るなるなる、
3: あ、うん、そんなちょっと連帯責任みたいな逮捕されたとするんですね、うんうん、うわその人すいですね、どうでもいいっていいですね、
4: うんうん、
3: ああ面白い。
4: それぐらいの話ではあろうと思うけど、
3: ええ、
4: 俺はでももし、
3: ええ
4: 本当にありとあらゆる力を使っていけるんだったら、
3: はい、
4: 今訴えたいね
3: 僕を、
4: うん、偽証罪で
3: こいつ銃に蹴るっていう作戦に言って、
4: うん、いやもうそれだけじゃない
3: よ。ああもういろんなこと残業も含めて
4: 今んとこ前全部鳥で嘘ついてるからな。
3: ああまあまあまあまあまあまあ、うん、そうかもですね、うん、確かに
4: 判決はもう絶対鳥を1年食うなんやけどな
3: きつっ、めちゃくちゃ重たい罪ですけどね、
4: うん、
3: 1年食うだわちょっと、うん、
4: それぐらいのことをしてると僕は思ってますけど、
3: はい、
4: はい、リスナーさんにも
3: そうですね、
4: はい、今度なんかメールで送ってみてくださいよ
3: 本当にちょっとくださいね、
4: うん、
3: あいつ有罪って、
4: うんうん、
3: そうか、ちょっと手羽先で今あの仲間になれた気がしましたけど、
4: なってなかった
3: ね、全然敵でしたね、
4: うん、びっくりしてるぐらいだって30がどうのって言ってなかった。
3: あ、まあまあ30、まあ、だから気持ちの話ですそれはね。そうですね、
4: 知らんしな。
3: そうですよね、
4: その気持ち。
3: そうそうそうそうですよ、はい、だから気持ちで嘘ついただけなんですね。
4: そう、
3: やばいやつですね。
4: やばいやつ、
3: やばい、確かにやばいやつ、
4: うん、
3: で嘘つくやつってこういうやつなんでしょうね。
4: おる
3: なんていうか、
4: うん、
3: 確かに
4: カッキーは本当、みんなから愛されキャラだし、
3: はい、
4: いい人だねってよく言われるんやろうけど、俺は結構、
3: はい、
4: 腹黒い人やと思ってるから。
3: そう、あ、どういうことですか。ちょっと待って、
4: うん、
3: 腹黒いですかね、うん、まあでも腹黒いって言われて、まあそうかなというところはありますけどね、うん、もちろん、うん、
4: でもそれぐらいの方がいいなとは思うけど
3: ね。ありますかね、うん、ありがとうございます本当に、う
4: ん、完全ホワイトな人は多分俺合わんしね
3: そうですかね、
4: 疲れちゃうこっちが。
3: あ、まあまあまあまあまあまあまあ、
4: 嘘つけってなるから
3: まあちょっと現状嘘つけになってますけどもうね、
4: うん、多分認めないからさ。
3: そうですね、
4: うん、そこだけの問題なんだけど、
3: ね、あ、確かに、安いプライドが邪魔をするんでしょうね。
4: う、安いよマジで俺今財布に小銭しか入ってないけど買えるもん
3: うわ売りたい、
4: うん、
3: このプライド、
4: うん、ちょうどポッケに今砂利線入ってるわ、
3: はい、
4: プライド買わしてくれや、
3: はい、この砂利線叩きつけられてプライド買わ、
4: うんうん、本当に
3: 持ってけやーって、うん、安っ
4: 88円
3: すげー広がり、
4: うん、
3: あ、じゃあ売ってもいいかな、88円なら、うんすごい嬉しいな。いやそうか、もう結局やっぱりね、なんか2人でやるとやっぱこの僕のね安いプライドの話になるじゃないですか。
4: いつもなんかこう裁判になるよ
3: ね。裁判になります、
4: うん、
3: で 9割か10割で有罪っすよね。
4: 有罪有罪
3: 有罪っすよね。
4: まあでも、たまにこっちが有罪はあるけど。
3: ありますかね、まあ、
4: そこはフラットに。
3: まあまあまあまあ、
4: まあまあまあおい
3: ありがとうございます。そうです、ありがとうございます。
4: そうだね、あ、まあそんな感じだけど、なんかさっきの話で思ったんだけどさ、
3: はい、
4: そのカッキーはこれから1年鳥食えなくなるじゃん
3: っていうね、
4: うん、
3: はい、
4: の中で思ったのが、鶏肉と豚肉と牛肉、まあ三大肉でいうとここら辺でしょ、
3: はい、
4: うん、まあ、あとジビエとかいろいろあるけどさ、はい、その辺はちょっと細かいからちょっと抜かしてね、
3: はい、
4: 牛、鶏、豚、
3: はい、
4: 順番ちょっとどうですか。
3: ああ、いいですね、うん、もう僕はもう明確にあります。
4: お、俺もある。
3: はい、僕は豚、牛、鶏です。
4: ああ、そうなんだ。
3: はい、ただ
4: あ
3: の、でも、これは好きな順番です。
4: うん、それを聞いてるだけだけど、
3: はい、はい、好きな順番です、
4: うん、
3: はい、どうですか社長は。
4: 一旦今何言おうとしたか聞いてみようか。
3: あの食べて
4: 有罪になるぞ。
3: 多分有罪ですよね、これ。多分ギルティーですよ、完全に。食べて
4: ギルティ
3: ー、はい、そうですね、うん、そうですね食べてるのは多分豚と鶏が同じぐらいで、牛はあんまり食べてないです。
4: ああ、まあそれはいいんじゃない。
3: はい、うん、
4: いらなかったね、じゃあその言葉
3: ですね。はい、間違いないさ。はい、
4: 僕は、
3: ええ、
4: 僕も圧倒的に順位、もうこれ昔から言ってるんですけど、鶏、豚、牛の順位です。
3: 鶏が1位たるゆえんっていうのは、
4: シンプルに好きだから
3: すごい、本当が好きだからみたいな、
4: うん、
3: それって鶏料理の1位っていうか好きなもの何ですか。
4: でもなんか、うん、やっぱ、まあ、もちろん焼き鳥もいいし、もも肉の焼きとかさ、ああいうのも好きだし、
3: うんうん、
4: なんかこう食べたくなったと思う時は、
3: はい、
4: 肉だと鶏が一番多いか
3: な。じゃあ鶏を食べたくなるんですね、しっかり、
4: う
3: ん、やっぱり。
4: そうそうそうそう、鶏食いてーと思う。
3: へえ、
4: うん、その次に食いてーと思うのがやっぱ豚、とんかつとかさ、カツ丼とかになってくるから、
3: はい、
4: やっぱ豚で、
3: うん、
4: 僕あの焼肉そんな好んで食わない人なんで。
3: あ、味も回数も
4: 味のちょっとなんで味って言われたかよく分か
3: る。ああ、ごめんなさい、味というか、そうそうそう、
4: 回数の話だよね。
3: 回数、はい、
4: そう、なんかだって飲みに行くってなった時にさ、うん、俺肉選ばないでしょ。
3: 選ばないですね、
4: うん、
3: 確かに。うーん、
4: 居酒屋で海鮮寄りな方が多いでしょ。
3: そうですね、
4: うん、
3: 他のメニューも結構そっち寄りですよね。
4: そうそうそうそう、
3: はい、確かに。
4: なんとかやハラミステーキみたいな居酒屋にあっても基本頼まない
3: の。なんか多分オルカさんがいらっしゃったらなんか出るぐらいですよね、正直。
4: うん、食う人がおったらね。
3: そうですね、
4: うん、その辺は全部舐めといたらいいか思うけど。
3: あ、
4: うん、そう、牛肉を食べたいわと思う瞬間ってあんまないかな。
3: 確かになんか牛肉ってもうステーキと焼肉以外、
4: すき焼き、
3: あ
4: だから俺はすき焼きはトップレベルに好きよ。
3: あ、へー、
4: 牛肉料理の中で。
3: あ、へー、すき焼きなんですね。
4: すき焼き、すき焼き派、圧倒的に。
3: へー、僕すき焼きほんとあんま食べたことなくて、あんま人生で。そうそうそうそう。あ、へー、
4: なんで、
3: なんでっていうのは、
4: なんで食べたことない。あんまうま
3: い。はい、10回もないと思います。本当に5、6回ぐらいなんですよ。
4: なんか
3: 食べる機会ほんとなくて。
4: じゃあさ、
3: ええ、
4: あ、今週いねえのか、もう。
3: そうです、僕は。
4: もったいないな。
3: え、なんですか。
4: いや、今週すき焼きやろうぜって言いなが
3: ら行きたい、もっと
4: 持ち寄ってさ、
3: ええ、
4: 具材を、
3: あ、
4: 圧力鍋でさ。
3: あ、いいですね。
4: お店ですき焼き。
3: ああ、いいですね。
4: それやりたくね。
3: まあいいですね、てかもうその教えてほしいっすな、うん、これがすき焼きだっつうの、う
4: ん、みんなで
3: 持ち
4: 寄ってさ、
3: ええ、確かに。
4: いやいや、だから、
3: ええ、
4: これがみたいなのは別にお店行ってくださいよ。そんなの知らないっす。ただすき焼きを食うだけ。
3: はあ、はあ、あ、でも美味しい。
4: これがすき焼きやでっていう話とはまた違う。
3: あ、また違うんですか。
4: 普通にだって家庭料理の延長のすき焼きやで。
3: はい、
4: うん、本当のこれがすき焼きやねんってやつはもうそのすき焼き屋さんに行ってください
3: よ。あ、
4: 教えてくださいって言われてもそんなん、それやったらもうやりたくないもん。
3: ああ、いや僕もそれすらわからないんですよ、もう全然
4: 意味がわかんない。
3: ええー、どういうことですか。
4: ちょっと今んとこカッキーめちゃくちゃめんどくさい。
3: ごめんなさい、すいません、すいません、うん、違うんだ、違うんだと思って
4: びっくりしてるで今。
3: はい、
4: ゼロ回なの本当に。食ったことないの。
3: ゼロ回じゃないですよ。
4: でしょ、じゃあそれでいいじゃん。
3: はい、
4: わかる、
3: わかるっす。
4: うん、それをただやろうよって言ってるだけだから。
3: あ、そうかそうかそうか。あ、じゃあそれと本物好き
4: だから本物とかをこっちに求めない
3: で。ああ、ごめんなさい、そうだった
4: な。だって俺今持ち寄ってさ、圧力鍋でさって言ってるのに、教えてくださいよって超めんどくさくない？じゃあやらなくていいんだけどって思っちゃうけど、俺さっき呼びたくねえし。
3: そうですね、こんなやつね、こんな教えてくれっていうやつ、
4: めっちゃ嫌だよ。
3: 確かに
4: 普通にもう誰にぶっ込んでていいじゃんって思って、
3: はいはい、自動で始まってほしいですね、うん、確かに。そうか、そうですね、そうですね、はい、じゃあその中身に入れてください。
4: ちょっと考えるわ。
3: あ、入れて、
4: ちょっとやり直すわ。
3: はい、すいません、
4: あのちょっとやっぱ一旦、すき焼きパーティーやめます。
3: はい、ちょっとなかったことね。
4: はい、
3: でタイミングでまた、
4: ちょっといない時にやります。やっちゃえ、めんどくさい。
3: 写真だけもらおう。はい、あ、そうですね、あ、すき焼きそんな好きなんですね。
4: いや、そんなに
3: そんなにっていうか、そのすき焼きって
4: だから、
3: ええ、
4: カッキーはほんと容量得ないから、ちょっと、
3: はい、
4: どうしようかな。エンディング行く前にもう一回言おうかな、
3: はい、
4: 鶏、豚、牛の順番で好きなんですよ。
3: あ、そうです
4: ね。で、牛だったら、焼肉はそんな得意じゃないけど、
3: うんうん、
4: って言ってる中で、すき焼きは好きだよって言ったんだけど、鶏の方が1位やね。
3: そうですね、
4: 今お、君の中ですき焼き俺人生1位みたいな言い方するやん。
3: グーンってきてました今、
4: うん、
3: ですよね。
4: 話聞いてたと今ずっと思ってる。
3: そうですね、
4: 牛カテゴリーでね。
3: そうか、牛カテゴリーの1位。
4: え、もう一回言える。
3: 牛カテゴリーの中の1位ですね、うん、すいません、はい、今認識改めました、
4: うん、
3: はい、そうかそうかそうか。じゃあエンディングいきましょうか、
4: うん、
3: はい。
5: 小島カッキーのエンタメ伝説。
3: はい、危ない、危うくね、有罪になるかと思ったんで。
4: いや、もう有罪だし、
3: はい、
4: あのちょっと2人のラジオ今後考えよう
3: よ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。
4: こんなに噛み合わないんだったら、ちょっともう1人で喋ってた方がいいんじゃない。
3: ちょっとやめてくださいよ。いや、それは寂しいからやめてくださいよ。それは悲しいじゃないですか。そうか、なんかそうですね、社長がなんかおもりみたいになってますんでね、今ね、
4: 疲れちゃうんだよ。
3: そうです、そうですね、確かに、確かに。あの、その社長すごい優しい、あ、ちょっと社長語ってたんですけど、優しいから全部拾ってくれちゃうんですよね。それもね、
4: 面白い。だからやっぱ、
3: はい、
4: 僕らのラジオには、
3: ええ、
4: もう天野さんが必要なんじゃない。ジャッジメント、いつでも裁判官がいないと、
3: はい、
4: 多分進まないんです
3: よ。確かに、
4: うん、はい、一回渋谷行こう。
3: そうですね、一回行きましょうか、ほんまに。近々ね、
4: うん、
3: 何回行ってますけれども、うん、そろそろしっかり行こうと思いますので。
4: そろそろしっかり行こうと思いますっていうのも、
3: はい、
4: もう日本語としておかしいけどね。
6: これ取った方がいいですか。
3: はいね、ということでね、なんだ今僕ポーンって頭が飛んじゃいました。すいません、びっくりした。いや、なんか放送事故起きちゃう。ごめんなさい、僕ですね、まあ、だからね、あの僕をね裁く人というか、
4: うん、
3: なんか、いや、カッキーさん、それ違うよの一言で、
4: うん、
3: 方向転換をピッとするじゃないですか、
4: はいはい、
3: あれやっぱ大事だなと思いますね。
4: あ、そうだよ、
3: ありがたいというか。
4: そうだよ、はい、だから全部その役目を僕が負ってるから、どんどんどんどん僕が嫌な人になるんですよ。
3: そうか、そうか、
4: わかります。
3: そうですよね。
4: この話って今の僕の局面の話じゃないですか、
3: ええ、
4: ナンバー2がいない。これですよ、これが起きてる
3: んですよ。そういうことだ。
4: はい、
3: だからナンバーワンがどんどん疲弊していって、
4: そうなんですよ、
3: 嫌な、もう疲れていって、もうやるのやめようってなるって。
4: で、挙句、悪者になるのは僕だけですよ。
3: そうですよね、お前が構わないから成立してないんだよって、このラジオは。
4: いや、違う、もうお後がよろしいで終わらしたいぐらいやけど、
3: はい、
4: もうちょっと喋れるんやろ、
3: はい、
4: 全然違うね。
3: 違うね、
4: うん、
3: 違うっすか。
4: 今、ぶん殴りたいよ、今。
3: すみません、
4: うん、
3: ごめんなさい、
4: うん、
3: はい、
4: このだけ、俺の局面の話してて、
3: はい、
4: そんな捉え方するんやって今思ってるけど、
3: はい、
4: だから、
3: はい、
4: 僕が圧倒的に悪者になっていくんですって、
3: はい、
4: ジャッジメントがいたら、
3: はい、
4: 君が被告人で罰せられるだけなのに、
3: はい、
4: その全部拾って、俺が今ジャッジメントもしてるから、
3: はい、
4: だから、
3: はい、
4: 全部僕が悪くなるんですよ。
3: ああ、そうか、責任も全部。
4: そうだよ。
3: ということで、
4: はい、
3: 今週はここまで、
4: はい、
3: また来週。
4: うまいこと編集してください。
7: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

0: 皆様、今日はこんにちはかな。はい、こんにちは。ゆりなの3歳前ラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。
1: 今日もいるよ
0: ね。私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサヒマラジオですね。
1: そうです。だからテンションがなえらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね。
0: 楽しいね。はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね。
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください。
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM 橋本さんで夕方7時から30分間と、FM ギグで金曜日の9時から30分間と、
1: はい、
0: あとは YouTube もね、はい、残ってますので、よかったら見てみてください。
1: サムネが新しくなっております。いい感じ、
0: ぜひチェックしてください。はい、そしてこのね、サンサイマイラジオでは、コメントを皆さん生放送中はね、送っていただくことができます。皆さんありがとうございます。モーリーちゃん、オレオレオレめっちゃあれやん。
1: 私今日行くね。
0: いいね、サッカーいいですね。
1: この後というか今日の夜ね。
0: はい、はい、ね、どんな感じなの今。
1: 聞かないで。
0: マジか。
1: 聞かないでください。
0: 分かった、失礼しました。はい、
1: もう涙がこぼれ落ちそう。
0: マジか、涙なしには語れへん感じか。
1: ね、了解。監督変わったとこやしね。ね、どうなるかな。
0: まあ、まだ始まったとこやし ね、
1: はい、思ってます
0: ね。スカイロさん、いきなりお寿司バクバク、
1: いなり寿司バク
0: ちょっとずつ違うな。
1: ちょっとずつ違うな。
0: いなり寿司パクパク、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようござい
0: ます。ということでね、おはようございます。いいですね、いなり寿司ね。佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。おはようございます。ね、スカイロさん、日曜のライブありお疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。僕も今日はセレッソ戦
1: でしたね。
0: おー、佐藤さんも、はい、おー、さすがですね。皆さん暑いですね。
1: うん、
0: はい、どうなるでしょうか。はい、ね、なんか時期がな、だから、え、今年からだったっけ、うん、開幕がな。
1: そうです、そうです。はい、世界に合わせてね、8月から開幕で、まあ、前期後期みたいな感じになるんやけどね。はい、
0: だからもう野球がもう結構後半戦になってきてるからさ、うん、おー、そこ今から始まんにゃって思ったら なんかね、すごいよね。
1: 100年構想リーグが終わったんでね。
0: やっぱね、両方応援されてる方からするとある意味ずれていいんじゃないってなるけどね。
1: ただね、もう結構その天皇杯みたいなのがあって、うん、あと、あれもあるので、今年サンガは、アジアチャンピオンリーグエリートにも出場いたしますので、ACLE かいけるって感じの成績なんですけど、大丈夫って感じの成績なんですけど、今年はちょっとサンガさん忙しい感じで、
0: すごい ね、
1: 海外、私は行けへんけど、海外アジアにはね、ちょっとね、いい感じにサッカー三昧になってくるんじゃないですか ね、
0: 挑戦するとね、絶対新たなね、扉が開けますからね。
1: そうですね、応援していこうと思います。
0: はい、はい、イエイ、
1: イエイ。
0: ということで、今日もサンサンひまわりラジオよろしくお願いします。はい、ではね、サンサンひまわりラジオの方では、
1: はい、
0: かなちゃんと私で、
1: うんうん、
0: かなちゃんの生ピアノ演奏でね、歌うというコーナーをさせていただいてるんやんな。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 急に始めてね、これもね。
0: そう
1: 急に始めます、私たち。
0: ちなみにね、ここのね、ピアノはラーやったっけ。
1: ラーです。
0: ラーの音が出ないと、
1: 出ません、はい、
0: 出ないのに演奏してくれてるとよね。
1: りっちゃんが覚えてて、なんかラジオのところはラーが出へんねんなっていつも言ってる。ラーが出へんねんなって。
0: すごい、よう覚えてるね。
1: はい、
0: 賢いです。
1: 最近ミルク推しのりっちゃんがね、
0: はいね、シュキシュギテメチューなのね。
1: シュキシュギテメチュー、マジギュンギュン、マジギュンギュンかけてママって、
0: めっちゃかわいい
1: 踊ってますか。
0: かわいいな、めっちゃかわいいな。かわいすぎやろ、ほんまに。いいわ、私もちょっと見たくなったもん。
1: 見て見て
0: なあ、ちょっと見ようかな。
1: うん、なかなかいいですよ、ミルク。
0: いいですね。
1: はい、
0: はい、ということで、では早速やけど聞いてもらう、早速すぎる、
1: いいんじゃないですか、
0: 聞いてもらおうか、はいはいね、今日本日お便りもまたいただいてますのでね、うん、はい、そちらのお便りコーナーも後ほどお楽しみにしていてください。さとしさん調律してもらいやなんかたたた出へんねんな、うん、電子が
1: そう、もう電子ピアノなんで調律できないんです、
0: そうそうそうそう
1: そう、はい、そうなんですよ、
0: そうなんですよ、
1: ね、めちゃくちゃ強く押したらたまにでね遅れて一刻堂並みに遅れて出てく
0: るうわーそれ逆に演奏困るできはい、ということで、ね、そのラーがない、はい、ピアノでね、かなちゃんが生演奏で、
1: はい、
0: 私が生歌で歌ってみました。聴いてください。

0: ということで、で、なだそうそう聞いていただきました。
1: はい、部屋感すごいよな部屋で撮ってるからリバーブとかもないし
0: ないな、
1: マイクも通してへんから、
0: そうやな、生やな、
1: ラーないし、ラー聞こえへんし、
0: ラー聞こえへんしな、
1: そうカチッていうな、カチッてい
0: やでもなんか歌ってたらあれ、なんかラストらへん来たで、
1: うん、乗ってきてたよな、
0: 乗ってなんかちょっとなんかこう打ってきたもん、
1: うん、
0: いいね、あやばい、あやばいとか思って、あかんわこれとか、
1: いい曲
0: なりましたね、いい曲ですね、
1: 名曲、
0: はいね、ありがとうございます。はい、やんややんやということで、スカイドさん、モーリーちゃん、パチパチパチくれてます、ありがとうございま す, います。ちょっとね、お盆でしたかね、
1: そう、
0: はい、
1: うん、選手取ってんない
0: ただいます、
1: 服が違うんだから
0: はい、ではお便りありがとうございま す,、はい、います、読ませていただきます。さんさん、もみー祭り、もみーさん、かなさん、おはようございます、ゆたかです、今日も褒めまくります、ありがとうございま す,
1: います
0: モードのコンサートお疲れ様でした、とっても良かったです、パチパチパチパチ、ありがとうございます。大大大好きなザードのコピーバンド、モードのコンサート、前夜は楽しみすぎて眠れない夜を抱いて状態、おー、うまいですね、うん、ザードの、ね、中の、ね、はい、歌ね、いつもなら前列あたりでのぶとい声でユーリーラーなのですが、この日はもみひさんはもちろんのこと、バンド演奏も聞きたかったので迷った結果、やや後ろあたりの全体が見える固定席にしました、
1: うん、
0: モードの T シャツも買って、配布されたライトを用意して、開幕前のワクワク感、揺れる思い、体中感じていました。すげー、入れてくる、
1: いいですね。
0: そして皆さん登場、かけ、左手にマイク、右手はお腹、ベルトあたり、主に左足でリズムを取る、おなじみのスタイル。モミーさんはザードの曲、歌詞全部頭に入っているんやな、すごいな、ただただ感動、
1: うん、
0: もちろん私は全曲口ずさみながらペンライト振りまくり、腕が腱鞘炎になるくらい、ありがとうございます息もできないくらいモードに夢中だよ、すごい全部入ってる、
1: すごいね、すごいですね、
0: すごい。コナンのコーナー、ザードとも関連していて、いい企画だと思いました。マグマグさんのピアノメドレーにただただ感動、バンドもかっけー、衣装チェンジしたモミーさんのフォーエバーユー、ジーンときました。ダイアナさん、酒井さんをバックに、それと酒井さん自身の過去の体験を元にした歌詞でもありますから、
1: あ、そうなんや、
0: 心を開いてだんだん心惹かれてくコンサート、そろそろ終わりに近づき、もう少し、あと少し、おお、3つ入れてる、
1: すごいすごい。
0: そして残り数曲ですからのお約束の、久しぶりに言いました、ありがとうございます8月23日初見さんの日の記念すべきモードのファーストコンサートはきっと忘れない、あの微笑みを忘れないです、すげー、おこがましいですがマイフレンドのようにこれからもずっと見つめてるから走り続けてくださいね、めっちゃ入れてくれてる、ありがとう、すごい、
1: すごい、
0: マジですごい、ありがとうございます、夏の終わりにいい思い出ができました。モードの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとモードのメンバーにシェアするわ。
1: うん、シェアしてください、ぜひ。
0: おまけ。ザード情報、この日の時間帯は、桜吹雪、あ、24時間テレビやな。桜吹雪の、や、首位攻防戦、あ、TVSG な、をやっている頃ですか。8月30日日曜日 BS 富士夜の7時から8時55分サンデープレミアム、輝き続けるザード、ザードの音楽世界に迫る番組、モードさん必見ですよ、私は録画永久保存です、ありがとうございます、そうなんや、それは必見ですね、マジで、ね、ありがとうございます、もろもろシェアさせていただこう、ありがとうございます、超うまいこと入れてくれてる、
1: すごいすごい、
0: ありがとう、わありがとうございます、
1: さすがすぎて携帯がもう
0: 飛んできました、すごい携帯さんも驚いちゃった
1: よ、驚きました、
0: ありがとうございます、ゆたかさん、すごい、せやで、なんかね、あのね、いろんな方、あのね、あの来ていただいたんやけど、生徒さんも来ていただいたんやけど、私、はい、あの何レッスンはこうユリーナ先生でやってるからさ、モミってなんかライブでは言ったってねみたいな、こうすごい違う先生に言ったはずらしくてさ、
1: あ、
0: 逆にユリナでね、あの言ってくれた人は新鮮やったよな、モミが、
1: そうやね、
0: なんかそう言ってもらえてんやなと思って、
1: うん、2つの顔がね2つの顔があっていいです、
0: まあまあ、全然個人的にはね、正直もちろん皆さんが言ってくれてる、私はユリナって呼んでほしいそう、擬音でね、モミでやってるんでね、
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございます、はい、ね、 ありがとうございます。あえてのね、もう見にしてくださってありがとうございます。見に来てくださった皆様もありがとうございました。もうね、唯一の心残りはあのラストに写真を撮りたいって言ってて、
1: はいはい、
0: それまで決めてたのに、もうなんかもうなんかそれどころじゃなさすぎて、自分の中のね、こうほらいろんな進行とかもあるし、なんかいろいろある、いろいろあるし、バンドメンバーともどの子の子とかもいろいろしてたりとかもあるから、ラストの写真の下りをすっかりもうあれしてて、
1: あ、写真撮ろうみ
0: たいな、そう、みんなで撮りたかったのに半分ぐらい帰ってて、もうみんな半分ぐらいもうバーって、もうみんなありがとうだな出てて、あ、写真よ、いい写真撮る、みんな待って待ってとか言うて、もう帰ってるとか全然いいでさ、もうショック、それだけはショック。あ、もうありがとうございます、前に写真は撮るべきやったなってめっちゃ思った、ね、それだけがかなりショックですね。はい、もうそれ以外はもう私はもう全然、皆さんに、ね、
1: 次回は忘れないように、はい
0: ね、見ていただけてよかったです、はい、ありがとうございました。はいね、ありがとうございます。ではもう一つお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います。はい、イエイ、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイドンです。ユニラさん、おはようございます。ありがとうございます。日曜日のワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ガチの選曲に凝った演出、素晴らしい会場と温かな雰囲気で素敵なライブになってよかったです。ありがとうございます。ちなみにその当日の朝、なぜか肉離れを起こして、もしオールスタンディングのライブだったら完全に終わってました。よかったみんな着席でよかった。さてさて、今週は久々にガチクイズです。
1: はい、
0: ガチクイズか。10月から令和版第2期が始まるランマ2分の1クイズです。正解したらどんちゃん騒ぎします。はい、問題、ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが花見肌身離さず持っているのは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。全然知らん、
1: 全然知らんわ、
0: 全然知らん、全然知らん。皆さんもね、よかったらね、一緒に考えてみてください、
1: はい、
0: 問題、ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているものは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。マジで分からへんけど、
1: まあまあ、はい、
0: これ絶対ちゃうやろみたいなの相手してみるべき。わかんねー、
1: ガチクイズやからね。
0: いや、これにする。よし、あ、佐藤潤さん4番ですね。じゃあかなちゃんと私は一緒に言うか、
1: はい、
0: せーの、2。うわ、一緒や、すごいな、うちら。
1: 普通に考えたら1なんやろうけど。
0: わかる、1ではなさそうやな、
1: うん、なさそうやなと思って、
0: 私1ではなさそうやなと思って、いや、これはじゃあバナナかとか思ったけど、いやいやいや、待てよ待て待てよと思って2にした。
1: うん、日本刀はなんかな、あのどっちかで久能先輩っぽいから
0: いやね、わかわかわか、ちょっと かぶるしなみたいな
1: そうそうそうそう、
0: キャラかぶりかな、
1: うん、
0: では正解は何でしょうか。じゃじゃじゃ、はい、みんな外れでした。答えは3でした。日本刀やった。マジか。ランマくんが立派な男らしい子に育っていなかったら、切腹させて首を切り落とすというとんでもない決意を秘めて、お母さんが女の子の姿のランマに再会してしまいます。やって、女の子が実の息子だとバレない

0: 親がお金持ちの場合、クレヨンしんちゃんの愛ちゃんか。
1: あーなるほどね、ヒロインだ。
0: わからん、愛ちゃんヒロインではないか。
1: ヒロインねねちゃんかな。
0: そうやな、そうやない
1: やわからんわからん、
0: ヒロインがお金持ちか、あんまないかもな。それで言うとヒロインがお金持ち確かにあんまないな、
1: うん、男の子がお金持ちのパターンが多い気がするよね。男の子がお金持ちで、ね、主人公はあれよ、それこそ花より団子やな、あんないパターンとかが多いかな。
0: 花より団子いいよね、いいわ。まあめっちゃいじめられるけどな最初な。
1: でもまあまあつくしはね強いんで気持ち、
0: いやあれされたら私は無理やわ。
1: 私も無理やわ
0: あんな赤札とか貼られた怖すぎやろ、うん、
1: 無理やわ、
0: 無理無理、もう学校行かへんよ私は、うん、ほんまに
1: 怖いわ。
0: いやてかあれ普通に考えたらそんだけびっくりする金物家、あ家じゃない、金物人たちばっかりの集まってる学校ってめちゃくちゃお金高そうやのによう通ってたの
1: な、ほんまに
0: って思うよ。めちゃくちゃ高そうじゃない普通に。
1: めちゃくちゃ高いと思うし、
0: パンピーまず入れへん
1: よ、入れへんと思うけどね。
0: なああれすごいな、逆に思った。
1: まあまあまあ、ね、世界
0: ね、そうね、はい、スカイロさん、ノードンちゃん、これはオイラの出題がうめえ、
1: うん、
0: ああそうやった ね、引っかかってしまいましたね。日本の景気が良かった頃やからやねん。へえ、そうやったんやな。元祖はああ
1: 勇敢クラブか、
0: 見たことはあるな、この名前を。知ってる、
1: うん、知ってます、知ってる知ってる、一条ゆかり先生の勇敢クラブ、懐かしいな。ユーリ、ユーリやったっけな主人公の名前。
0: そうなんや、
1: あのお酒の名前やね、みんな主人公っていうかあれが、
0: ケ
1: ンビシとかなんか確かそんなんやったはず。でももうないだいぶ昔に読んでたからもううろ覚えやけど、勇敢クラブそうやったな。
0: そうなんや、
1: そうそう、
0: 存在は知ってるけど見たことないわ、
1: うん、
0: マジか。すごい昭和のね、キャンディーキャンディーぐらいは。
1: キャンディーキャンディーはもう辛すぎて見られへんわ。
0: わかる
1: じゃ昭和のそういう、まあ、あのキャンディーキャンディーもそうやけど、ああいうのはもういじめがひどすぎて、あれもそうやんか、あの日本じゃないけどフランダースの犬とかさ、ハイジとか もう今多分放送できひん。
0: ハイジってそんないじめられんの。
1: ハイジなのあれやん、あの厳しいやん、めちゃくちゃ
0: ロッテマイヤさん、
1: うん、そうそう、だからもうなんかハイジはまだいけんのかな。でもフランダースの犬とかも途中からも見てられへんよなって、辛すぎて、
0: まあ、ラストもなくなるしな、報われへんな、
1: ね、あんなんは嫌やから、やっぱみんなディズニー見ましょう。
0: かな、
1: ディズニー見ましょう。アナ雪3も発表されたんで、
0: すごいな、
1: めちゃくちゃ発表されてて今、もう私もずっともう虜よ、もうリメンバーミーの2ズートピア3とか、インクレディブル3が出るのみたいなんでね、ちょっとあの今私勝手に盛り上がってます。
0: いやだってトイストーリーですら5までありますかって話だったもんな、
1: うん、
0: ちっちゃい頃は思わへん方も5まで出るなんて、ほんまに
1: めっちゃいいですよ。5まだ見てない方めっちゃいいですよ、大人が見ていいと思います。
0: そうやったんや、気にはなってんけどな。そうか、私もだから3が良かったからな。
1: 3か、
0: 3が良かったな。3は結構来たな、アンディのラスト。
1: アンディのラストね、あれね。
0: アンディのラストは良かったね。
1: 良、ね、ね、かったよ、確かに確かに。うん、そうそう。
0: 良かった。あれ高校の時にテニス部のみんなで見に行ったわ、5人ぐらいで。
1: 泣けるね。
0: 懐かしいよ、ね、ほんまに。
1: 良かったです。
0: まさかやったわ。
1: うん、なんか、まあね、まだ見てない方がおられたらね。
0: ね、そうやね。
1: ネタバレにならんように。
0: ね、ほんまほんま。いやいや、なんかね、ワンツーまでその時あってん、トイストーリーが。うん、で、その文化祭で、まあ、うち の高校3年が同じクラスやってんけど、はい、その今もめっちゃ仲いい、それこそライブもこの間来てくれててんけど、うん、子供ちゃん連れて、うん、子が、あれよ、それこそ好きやってんトイストーリーが、
1: うん、
0: だからじゃあそのトイストーリーしようぜやいってなって、うん、文化祭で2までしかその時出てんかったから3をして、架空の、
1: うん、
0: 架空の3をしたら、その次の年かなんかにまさかの3が出てほんまに出たみたいな、マジでみたいな、
1: いやー、
0: これは見に行かなみたいな。
1: どんなストーリーやったか気になるわ、その文化祭の方が逆に
0: あ、文化祭はあの劇とかじゃなかったから、うん、あの普通にこうあの遊ぶ感じ、
1: あ
0: 結構クオリティ高かった、あのウッディ あの口パカーンってこう開けてるとこにこうボール入れるやつとか、う
1: ん、あーなるほどね、
0: そうそう、そういうなんかミニゲームみたいなのを何個かしてみたいな出し物で、
1: すごい、それは楽しそう。

0: か私分からへんけどデザイン担当みたいなのになぜかさせられてしまい、それこそもう一人この間見に来てくれてた友達と私がなぜかなって、あのもう何あのトイストーリーの世界を作り上げたかったから、あれやったよ、教室中上とかもわーって、雲の世界にしたよ、空に雲とか張って、でなんか頑張ったから、あの賞もらえて、
1: すごい、
0: すごくない、もうほんまその思い出もあるんですよね、
1: すごいね、
0: そうそう、それがあるから余計に3がね、ほんまに出たねみたいな、
1: よかった
0: で内容も良かったからね、やっぱね、いいんですよ、ね、
1: 4があんまり評判良くなかった、
0: ね、やっぱそうな
1: んけど、あの4があったから5
0: ができたわけね、
1: 生きたっていうのがあって、
0: あ、じゃあ5のための4やったのかもしれない、
1: 私はジェシーがすごく好きなんで、2が好きなのよ、
0: ジェシー出てくるやつ、
1: ジェシー出てくるやつ、そうそうそう、ジェシーが好きなんで、もうトイストーリーはでもいいよ、てかディズニーがいいよ、
0: ディズニーはいいね、ディズニーのやつ久しぶりに見たらなんか ねテレビでもねやっぱね、されてるけど、そうそうそう、なんかパッてつけてモンスターズインクとかやっててもやっぱいいもんな、何回も見たけどやっぱいいし、
1: ね、ブーが可愛いのよ、ね、いい子なのよ ね、 ね、本当にもう全てが
0: ラストもいいよね、
1: 泣ける泣ける、もう泣いちゃう、ディズニーは漏れなく泣いちゃう、
0: なんかモアナも、それこそモアナも2あんやろ、
1: 2あります、2まだ見てなくて、見たいんやけどりっちゃんに見せてもらえへんくて、
0: そう、
1: ね、実写のモアナ行きたいね、見に行きたいね、
0: あね、実写もあるもんね、ん
1: モアナも面白いです、
0: ね、なんかモアナもその生徒ちゃんがその歌うから見たことなかったんけど、テレビでねやっぱりやるから、初めて今年かな見たんやけど、よかったな、
1: 面白い、
0: やっぱいいな、
1: いいですよ、
0: 王道にいいよね、
1: そう、もう安心して見れます、ディズニー、
0: そう、もうディズニーハッピーエンドですからね、
1: なんかりっちゃんがもう大好きなんで、今ねりっちゃんの初ステージに向けて私がもう一生懸命指導をして、レッドイットゴーとラプンツェルの輝く未来を歌うのに、
0: すごいやん、
1: めっちゃ頑張ってます、
0: マジで
1: めっちゃ頑張ってます、私、
0: そうなんや、すごいな、
1: 初ステージ、
0: デビューに向けて、
1: デビューに向けて、
0: すげえな、
1: 2曲歌うらしいんで、
0: 当のりっちゃんはでもシュキシュキってメチューしてる
1: やろ、シュキシュキってメチューしてるんですよ、
0: それを歌いたいと言わへんの、
1: 言わへん、
0: それとまだ別個なんやな、推しとは別個なんやな、
1: 推しとは別個
0: なんやな、いやすごいわ、そうそうそう、末恐ろしいね、
1: 本当にメッツ踊ってくれてもいいんやけどね
0: 可愛いけどな
1: そうそうそう、プレゼンプレゼン、まあ詳しくはあのヒルズハッピー聞いてください、
0: めっちゃ可愛いねんけど、プレゼントしてくれほんまに可愛すぎやろ
1: さっきみんなにも動画見せたけどね、
0: ねえ可愛かったよ、その後飛び跳ねてたしな、そうそうそう、可愛かったほんまに、
1: そうなんですよ、
0: はい、ね、
1: ミルク推しで私もめっちゃ覚えました曲だから踊れるよ、
0: いやいいね、親子で踊ってんの見たいわ、今度踊ってもらおう
1: 3人で踊ってます家で、
0: マジで、もう家族やん、
1: 家族で踊ってます、めっちゃ楽しい、
0: 可愛いななんてハッピーな家族なんほんまに
1: めっちゃ楽しいです、ね、リズム天国してるかミルク踊ってるか、
0: めっちゃ楽しいやんいいやんそれ、
1: カードゲームしてる
0: か、めっちゃ楽しいやん、はい、いいな、
1: 家族の時間大事にしようと思ってね、
0: ねえ、ほんまに、いや素晴らしいと思いますもんね、はい、今日も皆さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ハイジとセイラはいじめ抜かれるやん、そうなんや、
1: そう、もう今やったらもう放送できないと思いますね、いじめ方もひどいし、
0: マジか、勇敢クラブはドラマで見たから、あー佐藤さんドラマもあったんだね、へえ、ユーリがめっちゃトラブルメーカーやね、そうなんやね、
1: BGM はまた重い曲が流れてきました、
0: やばいやばいやばいやばい、あかんあかんあかんあかん、あかん、ユリラの作詞でやばいやつ
1: めっちゃ重いけど
0: ねえ、もう電話切られるしね、
1: 人気ないわ、人気なんやけど
0: ね、いやね、おしゃれな曲なんやけどな、はい、ということでね、ちょうどね、はい、シャルロッテのラブアラモードがね流れてきたので、はい、あのサンサヒマイラジオはここまでですけれども、またぜひぜひ皆様よろしくお願いします、今日はかなちゃん登場してくれました、ありがとう、じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校なゆたすの提供でお送りします。9月5日土曜日、こんにちは、ともえゆうです。
1: はゆるです。
0: さて、はゆるさん、
1: はい、
0: 夏といえば思いつくものありますか？
1: 甲子園ですかね。
0: 他行かず
1: もうストレートに、
0: どうストレートに行きましたね、はいはい、ちなみにさらっと始まりましたけれども、はい、今回からあのサブパーソナリティがはゆるさんに変わっております、はい、
1: そうなんですよね。
0: さらっとね、
1: ぬるっと、はい、
0: ぬるっとさらっと
1: 変わらせていただきました、はいはい、今回からちょっとよろしくお願いいたします。
0: とってもね、さっき持ち合わせしてたんですけどね、あのとってもとっても緊張しているというのがね、うん、そう、私が喋ってるのにもかかわらず全く聞いてないっていうねミーティングがありましてね、
1: ちょっと大変申し訳ないです、
0: はい、めちゃくちゃ緊張しているんだなっていうのがね、
1: はい、頑張らせていただければと、はい、思います。
0: はい、皆さんね、見守っていただけると嬉しいなと思います、はい、
1: お願いします。
0: もうちょっとマイク近い方がいいかも。
1: かしこまりました。
0: もう少しそういうところから始めていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: ということでね、第33回始まっていくんですけれども、
1: はい
0: はい、甲子園ということで、まあ、甲子園といえばあの曲わかります？
1: あの曲ですよね。
0: 歌える？
1: 雲が湧き光あふれて、
0: やっぱ男の子だね、わかるんだね。
1: わかります、はい、
0: 私は全く甲子園というものを通ってこなかった人間ですので、はい、一回も聞いたことがなくてですね。
1: 本当ですか？
0: そうなんですよ。
1: マジですか？
0: マジでございます。
1: なんか甲子園知らなくても、うん、この曲知ってるみたいな人はもう結構いるのかなみたいな。
0: なんかね、はい、なんか演奏だけ、
1: はいはいはいはいはい、
0: あのブラスバンドのね演奏だけでなんとなくこのメロディーをかじったことはあるなっていうのは思いました。あと、まあ、ラジオやるにあたって、まあ、聞いたんですけど、予習をねしてきたんですけど、
1: はい、
0: なんか自然と覚えられるメロディーですよね。
1: うん、そうですね。
0: そう、なんかね、知ってるこのメロディーってなった。
1: はいはいはいはい。なんか僕もこう初めて聞いた時、うん、別に甲子園好きとかではそんなにはないんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこう残りやすいメロディーだなみたいな、
0: ね、
1: なんか曲が普通にいいなみたいなとこから入った覚えがありますね、うん、この曲は。
0: なるほどね、はい、ということで、この栄冠は君に輝くなんですけれども、はい、この曲をね、実は今年第105回ということで、
1: はい、
0: 大会の CM 動画で、ミセスグリーンアップルの大森元貴さんがカバーされてるんですね。知ってました？
1: そうなんですね、はい、でもなんか一回、
0: うん、
1: 僕も予習で聞かせていただきました、
0: うん、はいはい、なんか感想あります？
1: そうですね、やっぱりこうそのずっと歌われてる曲なのに、
0: うんうん、
1: 大森さんが歌った瞬間に、
0: うん、
1: こうミセス感というか、
0: ミセス感あったね、
1: もう新曲じゃんみたいな感じが出てて、
0: 世界観出てたよね、
1: はい、すごいなと思いましたね。
0: そうなんです。こんなね、実はこの曲自体は1948年、うんうん、第30回の時に、はい、この全国高等学校野球大会の歌として発表されて、今も歌われ続けている、
1: はい、
0: 伝統的な曲なんですけれども、
1: はい、
0: この伝統的な曲でもミセスのね、大森くんが歌っちゃうと、うん、一瞬でもう世界に染まっちゃうということで、その謎をですね、
1: はい、
0: あの解明解剖していけたらいいなという回になっております。
1: なるほど、ぜひちょっとどんな感じで解説していただけるのかなって楽しみですね。
0: はい、楽しみにしていてください、はい、この番組は音楽を楽しみたい人、学びたい人、そして日々の生活にちょっぴり刺激が欲しい社会人のあなたに向けてお届けしていく、音楽スクール初のちょっと変わったラジオ番組、音楽をもっと気軽にもっと楽しくをテーマに、スクールでの出来事や生徒さんの声、音楽の豆知識まで幅広くお届けしていきます。これから30分、私たちの優雅なおしゃべりにお付き合いください。夢声始まるよ。
2: 何度やっても声が震えて、ステップも間違えて、もう無理かもって思った日、そんな時先生が言ってくれました。できない日はできる日の途中だよ。ちゃんと前に進んでる。できないって思ってたのは本当はやってみたかったから。声もダンスも楽器も私のできるを信じてくれる場所。苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレマンツーマンダンスならナユタス。
0: 改めまして、ともいゆうです。
1: 入るです。最初のコーナーはルーツ探訪イヤホン音楽解剖室ということで、今回はですね、栄冠は君に輝く、
0: はい、
1: そしてミセスの大森元樹さんのボーカルテクニックに迫っていただきたいと思います。
0: はい、
1: 友井先生、大森さんが歌うとなんで全部ミセスっぽくなるんでしょう。そのなんかテクニックみたいなのは一体何なんでしょう。
0: はい、ここでポイントを話す前にですね、皆さんまだ第105回の大会 CM 聞いたことないよって方もいらっしゃると思いますので、一回一緒に聞いてみたいと思います。お願いします。

0: はい、ということで聞いていただきました。大森元貴さんバージョンの栄冠は君に輝くですけれども、はい、どうでしょう聞いてみた感じ、
1: まあこう、うん、元の曲ってやっぱ なんて言うんでしょ う、 こう簡単に言えばこう合唱曲みたいな感じじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: なんかこんなにこうポップス寄りというか、
0: うん、
1: に昇華できるのはやっぱりこうなどういう秘密があるのかなみたいなのは、
0: はい、はい、こちらですね、私ポイント2つに絞ってまいりました。
1: ほう、
0: はい、まず1つ、あ、ポイント3つです。
1: はい、
0: はい、すいません、3つです、
1: はい、
0: ポイント3つに絞ってまいりました。まず1つ目がもう思いっきりオリジナル感を出すにはってところなんですけど、
1: うん、
0: キーを自分の声に合わせていること。
1: そうですね、結構高めですよね。
0: 元の曲から比べるとプラス5個ぐらいキーが上がっております。
1: うんうん、
0: 2つ目がもうこれは彼のならではって感じなんですけど、
1: はい、
0: 母音の柔らかさ明るさ、
1: 母音の柔らかさ、はい、明るさ
0: があります。
1: はい、
0: はい、で3つ目がもうお得意のミックスボイスを使っていること。これに尽きるのではないでしょうか。
1: なるほど、
0: そう、はい、っていう感じでございます。
1: はい、
0: はい、もうね、まあ一番は最初の1個目はね、うん、聞けばわかると思うんですけど、ちょっとね、山崎育三郎さんが歌っているのをちょっとちらっとマイクで流すっていうマイクで流す、この高さなの。
1: うんうんうん、
0: 聞こえるかしら
1: 聞こえるでしょうか。
0: 一番音質悪いマイクでマイクじゃない携帯で流しちゃった。この高さなの。いざ同じには、めっちゃ歌いやすいでしょ。
1: うんうん、

0: をプラス5個ぐらいしてるんですね。
1: なんかこのままだと全然こう僕でも歌いやすいというか、
0: そう
1: なんか男性の方が歌いやすいぐらいの感じですよね、
0: うん、まあ、女性だとオクターブ上
1: うん、まあそうですね、
0: で合唱声で歌うかなっていう感じ、はいはい、そう、それによってミックスボイスが使えるようになっているんですね。
1: なるほど。
0: そう、
1: はい、
0: こうちょっと音が分からなかった。このワーコードよいざのところ思いっきりミックスボイスしてるんですよ。
1: はいはいはい、してましたね。
0: ワーワーワーワーワーワーワーワーコードよ。あ、オクターブ上かも私キー変えるの苦手なのでもイイイイイイってやってるから、
1: はいはい、
0: そうそうそう、あの聞けばわかると思うかなとね、はいはいはい、そう、まずミックスボイスを使っているっていうのがね一番大きいですね。
1: うん、そうなるほどですね。
0: そうで、そのオリジナル感、自分の声の得意な場所で歌うっていうのを、まあ、やっているので、
1: うん、
0: まあミセス感っていうのは、あのミセスのよく歌われてる曲、
1: はい、
0: って言ったらいいですかね、
1: は
0: い、
1: うん、
0: あの例えば天秤の歌とか、
1: はいはいはい、
0: ルルとか、
1: うん、
0: あのあたり歌っているような高さ、まあ、はいはいはい、青と夏とか、まあいろいろありますけど、うん、そう、こんな感じの曲と、あのだいたい曲のそのキーが同じだからミセス感が出やすい。
1: はいはいはい、はい、うん、まあこれはかなりでもそう言われると分かりやすいですよね。
0: 分かりやすいかなと思います、うん、で多分2つ目の母音の明るさ柔らかさが引っかかるかなと思うんですけれども、は
1: いはいはい、ここすごい気になります、
0: ね、気になりますよね。もうさっき挙げた天秤の歌とかルルとかって結構、 あとダーリンとか、
1: はい、うん、
0: 結構柔らかく声出してると思うんですよね。こう息混じりって言ったらいいですか、うん、
1: はいはい、確かに。
0: そうそうそう。でこの、 あの今回のカバーもピアノの旋律、あの和音だけにほとんどアカペラ状態で歌ってるじゃないですか。
1: そうですね、アカペラでしたね。そうそう、ほぼ
0: このピアノの音に合わせて歌っているので、すごい息混じりで柔らかく声出しているんですよね。
1: うーん、なるほど。そうそうそう、なるほど。
0: それが彼独特のその響きに変換されて声が出ているので、ミセスっぽいっていう感覚になるんじゃないかな。
1: はいはいはい、ミセスの空気感が出てるみたいな。あ、
0: そうそうそうそうそう、
1: 感じですよね。
0: 感じでございます、はい。まあ、他の曲を彷彿とさせるって言ったらいいですか。
1: うんうんうんうん、まあ、うん、元々ミセスの曲とかをいっぱい聴いてれば聴いてるほど、
0: そうそうそう、
1: こう分かってくる、
0: より分かりやすい感じかなと思います。はい、よくこの歌い方するよねっていう歌い方をしてるって言ったらいいですかね。うん、そうでございます。あとはあの本当細かいことなんですけど、あの潔し微笑む希望のところあるじゃないですか、
1: はい、
0: そこでしゃくりを使っていたりとか。
1: なるほど。
0: そうそうそう、ね、さっきのワッコードよいざのところで裏声になってたりとか、
1: はい、
0: で後半は強めのミックスボイスを使っている、うん、このあたりを散りばめていくとミセスらしさにつながるんだなっていうのを私も聞いてて思いましたね。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほどですね、
0: はい。ということで改めて一緒にですね、少し意識しながらこの曲聴いてみたいと思います。はい、お願いします。

0: はい、ということで聞いていただきましたが、皆さんポイント分かりましたでしょうか。どうでしょう。
1: はい、あの結構意識して聞くと、そのさっき言ってたミセス感っていうのがよりこう伝わってくるんじゃないかなと思いますし、うんうんうん、結構聞いてる人も分かりやすかったんじゃないかなと思います、ね。
0: しかもちょっと真似しやすいかなと思います、
1: うんうん、はい、
0: 皆さんもぜひね、また YouTube なんかでね動画上がってますので聞いていただけたらと思います、うん、はい、番組ではあなたが普段イヤホンでヘビロテしている曲のリクエストを募集中。毎日の通勤や帰り道、あなたの耳元を支えている大切な一曲をぜひ教えてください。プロの視点でその曲の魅力を解剖します。いつも聴いているお気に入りの曲が明日からの通勤でちょっと新鮮に、もっと楽しく聞こえるようになりますよ。

0: ともえゆうのなゆたすラジオ夢声。
1: 続いてはこちらのコーナー、大人のカラオケ、ここだけどうにかしたい実践編でございます。
2: はい、大森さんの凄さはこれで分かったんですけども、はい、こう一般人がカラオケで、こう今の歌を歌おうとすると、結構大森さんみたいに爽やかな感じなかなか出ない。
1: そうね、爽やかさは難しいかもしれないね。
2: 難しいですよね、なんかこれやろうとするとなんかこう無理してる人みたいな感じになっちゃうと思うんですけども。
1: そうですね、なかなか、しかもねこの高さでやろうとするとなかなか難しいかなと思います。
2: めちゃめちゃ難しいと思いますね。
1: 特に、まあ、低くてもなんですけど、あのわーこのよいざのところと、栄冠はここ、ここの2つが難しいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども。
2: 私もそう思いますね。
1: はい、
2: なんかこう急に高くなるから、
1: そうそうそう、
2: 喉閉めちゃうみたいな感じで、こう声がキュッと裏返っちゃうみたいな、
1: キュッてね
2: なっちゃうと思うんですけども。
1: はい、
2: はい、
1: そこなんですよね。なのでまあ、さっきのね大森さん節を使えば解決すると思われます。
2: はい、本当ですか。
1: はいまあ、節っていうことにしとくか。
2: そうですね、はい、はいぜひ解説いただければと思います、
1: は
2: い、
1: まずはしっかりブレスしてるのお気づきでしょうか。はい、ブレスをしっかり取ってらっしゃるんですよ。
2: はいはい、
1: はいはい、かなりゆっくり歌ってるじゃないですか。
2: そうですね、
1: そうそうそう、なのであの全部ロングトーンになってるんですねこの曲。
2: はいはいはい、こうなんかこう流れる感じはありますよね。
1: そうそうそうそう、特にとか、まあ、ほとんどそのまま行っちゃってるんですけど、
2: はい、
1: 息の続くままに、
2: はいはい
1: はい、なんですけど、まあ、普通の鍛えてない人がそのまま歌ってしまうと大変息が苦しいと。
2: なるほど。
1: なので、ブレスの位置を考えてきました。
2: はい、
1: 例えばさっきの和コードよいざだったら高くなる前に吸う。
2: はいはいはいはい、
1: わーワーコードよで吸っていざって高くなる。
2: はい、
1: ちゃんと低いところと高いところの切り替えをしてあげること。
2: 準備してればいいかなっていう感じですよね。
1: そうです。で最後のところはあー栄冠はで吸ってあげる。
2: はいはいはい、
1: 栄冠の前です。
2: はい、
1: ちょっと今テンポ無視してるんで気持ち悪いですけどそう結構長く歌っていたらあのしっかり吸ってもね気持ち悪くないので、
2: はい、
1: むしろたっぷり吸ってあげた方が、はい、あの節出しやすいと思います。
2: なるほど、
1: はい、
2: すごい分かりやすいですね。
1: ですです。はい、まあ、声の切り替えをちゃんとやってあげるってことですね、と息が持つように歌ってあげることが大事でございます。
2: はい、なるほど。
1: はい、あとは、まあ、全体的にこれ大森さんがやってるなっていうことなんですけど、
2: はい、
1: 私なりに分かりやすく喋りますね。
2: はい、お願いします。
1: 軟口蓋っていうのがありまして。
2: 軟口蓋、
1: はい、口の中をちょっとベロで探検してほしいんですけれども、
2: はい、
1: まあ、端的に言うとこの軟口蓋をあくびで開きながら歌うっていうのをしてほしいんです。
2: あくびで開きながら、
1: Yes、
2: はい、
1: はい、この軟口蓋っていうのが、上の歯の裏触るとなみなみしてるの分かります？
2: はい、知ってますね、なみなみ。
1: ここも名前ついてるんですけど飛ばしますその次にツルツルしてるとかの分かります？
2: はい、ありますね。
1: ありますね。その次に骨ボコッとしてるの分かります？
2: うん、
1: ボコッとしましたね。
2: そうですね、
1: ちょうど後ろ行けます？
2: はい、これちょっと無理ですね。ちょっとなんかぜひ見てほしいんですけど今この状況を
1: そう、ベロでちょっとピョって触れるとなんか風船みたいに膨らむとかありません？
2: あ、はい、触れます、触れます、
1: 触れますよね、はい、そう、ちょっと喋りながら無理だと思うんですけど、
2: うん、
1: そう、ベロで触ってみると風船みたいに膨らむところがあるんです。そこが軟口蓋って言います。
2: そうなんですか。
1: そうなんです。
2: なんか軟口蓋って言うと硬そうなイメージありますけど、
1: でも逆に硬いって書く口腔蓋もあるんですよ。
2: え、そうな
1: んですか。最初に触ったのナミナミしてるとこです。
2: 本当ですか。
1: そう、ここかかた硬くないですか。
2: 硬いですね。
1: 硬いでしょ、
2: はい、
1: そう、ここに響かせると声が硬くなります。
2: へ、
1: 文字通り。で、軟口蓋はあの軟骨の軟なので、
2: はいはいはい、
1: 柔らかいんですよ。そこをだいたい口よく開けてって言うじゃないですか、
2: はい、
1: 開けてっていう場所、この軟口蓋です。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。で、あくびした時に開くんですよ、ここ。
2: はいはいはい、はい、
1: だから軟口蓋をあくびで開きながら歌うでございます。な
2: るほど、はい、
1: そう、はーいってあくびしながら、わーこうどよいざって歌いたい。
2: わーどうなんだろう、合ってるのかな。わ
1: でも本当にね、こうやってあくびしながら、
2: はい、
1: あーって声出す。
2: は
1: あ、そうそうそう、
2: はいはいはい、
1: もうあくびした時はあーって声出るじゃないですか、
2: はい、
1: あの声で歌いたいんです。なん
2: かふわーっていう感じでですね、
1: あーって、
2: はいはいはい、はー、
1: あー、そう出るじゃないですか。
2: 本当ですか。できますね、意外と。
1: できます、できます、はい、そうそうそう。で、最後、ほっぺをぷっくりさせて上の歯を見せながら歌う。ほっぺ、はい、こんな、目の下のところですね、
2: はい、
1: をほっぺ通します。
2: はいはい
1: はい、ここをぷくってさせながらさせると口角上がりません？
2: はいはい、
1: うん、そうすると上の歯見えません？
2: はい、
1: 勝手に、
2: うん、
1: その状態で歌ってみると声が明るくなるんです。
2: そうなんですか。
1: そうなんです。今それだけでもすごい滑舌いいですよ。
2: 確かに、
1: そう、
2: こう明るいニュアンス出ますね、
1: うん、ニュアンス出ますね、はい、そう、明るくなりやすい。これも軟口蓋が開く秘訣になっております。
2: そうなんです
1: ね、はい、
2: ちょ、これから喋る時も、
1: あ、そうです、そうです、ポグってしながら、ポイってしながら喋、はい、ってもらえると、
2: なるほど、
1: 大変聞き取りやすいかな
2: と。そうですよね。
1: はい、そうなんです。その状態で歌ってあげると、大森さんのさっき言ってた母音の明るさっていうのが出やすくなります、
2: は
1: い、
2: なるほど、
1: はい、のでね、これらブレスをしっかりとる、軟口蓋をあくびで開きながら歌う、ほっぺをぷっくりさせて上の歯を見せながら歌う、
2: はい、
1: この3つですねを気をつけて歌うと爽やかさ出るんじゃないでしょうか。
2: んー、なるほど。多分聞いてる皆さんも多分すぐ実践しやすい、
1: 実践しやすいと思います。
2: 多分僕がさっき実際やっても、
1: うん、
2: なんかそれなりにできたと思うので、
1: はい、
2: なんかこうもう無理してる感じは出せない、う
1: ん、喉閉まってる感はなかったですよね。
2: はいはいはい、うん、なくなると思うので結構いけるんじゃないかなと思います、うん
1: うん、どうでしょう、この発声テクニックいかがですか。
2: 星、
1: あ、このネタわかんないか、
2: わかんない。星3つですってことですかね。
1: はいはいはいはい、それが欲しかった。
2: すみません、ちょっと星3つですね。でも、
1: はい、大丈夫ですか、いただけますか、
2: はい、全然
1: すごい言わせた感ありますけど、
2: ない
1: です、大丈夫ですか。
2: ないです、
1: はい
2: はいはい、これもう聞いてる人が多分真似しやすいのが一番だと思うので、これ3つだと思います。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。はい、ということで、なゆたすの体験レッスンでもこういう憧れのアーティストの発声を真似したいというリクエスト大歓迎でございます。実際にいらっしゃいます。はい、ぜひですね、自分の声を分析しに来てくださいね。
3: 私でも韓国語を話せるかなと思って。
4: 日本最大の韓国語教室 K ビレッジ、快適な設備、綺麗な環境、
3: 韓国で教わってる雰囲気で楽しく学べてます。
4: 初めてでも安心、講師は日本語堪能な韓国人、受講はオンライン、オフラインから選択可能。
3: 韓国語を学んだことでより韓国ドラマ、バラエティが楽しく見れるようになりました。
4: まずは始めてみよう、詳しくは K ビレッジで検索。
0: ともえゆうのなゆたすラジオ、夢声。
1: さて、本日の夢声いかがでしたでしょうか。エンディング曲は私ともえゆうの W をお聴きいただきながらお届けしております。はい、ということで第33回ですね、
2: はい、
1: からかゆるくんがデビューということで、
2: はい、
1: はい、おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 30分終わりましたけれども、はい、いかがでしたか。
2: いやーでも結構難しいですね。でもなんかすごい、楽しいなと思いますね。あんまりこう、うんうん、ラジオとかをやったことないので、
1: うん、
2: すごい新鮮な感じでできてるなと思います、
1: うんうん、ここで普段の活動をちらっとお話ししてもらうとか。
2: はいはいはい、そう今ですか。
1: 今
2: おっとっとっとっ とそうですね。まあでもちょっとまだ初回なんで、
1: ああ今年にしていきたい。
2: そうですね、ここはじわじわと、
1: うん、
2: はい、まあ、活動はしてるよっていうのだけ、う
1: ん、なんかしてるんだよね。
2: はい、してますね。これ何かっていうのは、
1: うん、
2: 多分今後聞いてくださると分かっていくかなと、
1: うん、あ、そんなに深掘りしないよ私
2: ちょいちょい
1: 気
2: を
1: 向いた
2: 時にしか、はい、ちょいちょい気向いた時に、
1: うん、
2: あの振っていただければ、
1: 私の気をね、はい、任せてもらって、
2: はいはいはい、お願いできればと思います、はい、
1: 内緒にされるっていう
2: ちょっと今後とも、はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということでね、まあ、パーソナリティが男女になりましたので、
2: はい、
1: よりねこう発声テクニックみたいなことが、男性目線と女性目線で話せるようになるかなと思うので、
2: ね、いやそれ間違いないですね。
1: バリエーションが広がっていくかなと思います。だ別にね女性がね悪かったっていうわけではないんですよ。
2: もちろん、
1: うん、はい、かなえさん遠くを見つめる
2: そうですね、はい、代わりになれるようにやっていければなと思います、
1: はい、ね、女子トークでしたからね。ただ
2: そうですよね、
1: はい、
2: なんかこう女子トークもうできないですけど、
1: 女子になっていただいて。
2: あ、そうですね、じゃあ僕が代わりに、
1: はい、代わりに、
2: はい、
1: なっていただけたらなと思います、はい、ではそろそろ締めのお時間ですね。
2: はい、ナイタスラジオ、夢声では皆さんのイヤホンで聴いている大好きな曲、カラオケのここだけの悩み、音楽活動への疑問などいろんな、おはがきメールお待ちしてます。宛先はおはがきの場合、新宿区西新宿1丁目 13-12 西新宿昭和ビル5階、ナイトス北線、ナイトス新宿西口ちょっともう一回いいですか、すいません、はい、
1: どこですか。ナイトス、
2: ナイトスの新宿西口本、新宿西口校まで、
1: はい、
2: メールの場合はナイトス .radio@gmail.com よりお送りください。
1: 前の職場を言わないでください。
2: いやこうちょっとやっぱ、
1: はい、それでは今回はこの辺でお相手はともゆうと、
2: ハエルがお送りしました。
1: また来週、なゆたつラジオ夢声でお会いしましょう。せーの、
2: またね。

0: この番組は苦手を好きに、好きを得意に、ボイトレ、マンツーマンダンスの名門校ナユタスの提供でお送りしました。ただただう
1: ちも見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バーム

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキーサイダーショーキのオーバーナイトの歌謡曲。60年代70年代80年代90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名曲曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。こう思い出すという大事ですよ。昨日もね、なんかちょっと映画を見ててね、外国の俳優の名前出てこなかったんですよ。後で教えてください。ということで今夜の1曲目は松田聖子で、そうですね、もう9月ですね、すごいね可愛らしい曲です。ピンクのモーツァルトでスタートだ。さあ次の曲は何だ。

まあそれは絶対売れるわって曲ですよね。小田さんもねこのドラマのオファー来た時にね、何でしたっけね、だからまあなんか絶対売れる曲をみたいな、イエスのみたいな曲とかなんかそんなこと言われたらしくてね、本来はね頑固で変更なおっちゃんとかね人ですけど、まあそこはさすがにということで、それなら目に物見せてやると、売れる曲を作ってやるということで、作ったそうですね。さよならの時もそうですからね、こういうことですっごい歌詞なんですよこれ。男でなかなかここまでね書けるのはなかなかないんですけど、チャラチャラしてないんでね、小田和正自身がね、小田さん自身がね、だからいやこれ英曲ですよ、僕も英曲やなと思いましたね、小田和正で、僕もねでもねこれ再放送で1話と最終回しか見てないです。ラブストーリーは突然でした。さあ次だ。

もともとグレープ時代にね、さだまさしがやってた曲ですけれども、それを翌年ぐらいにね、バンバンがバンバンの時に、カバーしましたということでね。まあでもグレープバージョンの方が有名ですけど、こっちもまあ捨てがたいですよね。バンバンで延期レデラでした。さあ次は何だ。

まあ、これめっちゃ覚えてますね。ちょうどそのね、子供のいつ何歳ぐらいよこれね、まあ、小学校の頃ですけど、我が家にあのカセットレコーダーね、まだモノラルのをがやってきて、でね、テープにねテレビをこう近づけて撮るっていうのやってて、これ撮りましたね。それぐらい好きだったんですね、この曲ね。だからあの電話のベルの音ね、今や懐かしいですけど、あれを聞くだけでこの曲とあの レコーダーのあの匂いを思い出すんですね。今夜のダイヤル6-7-0フィンガー5でした。さすが

ですよこの曲ね、僕もめっちゃ好きで当時ね、そんなね大きな人になったわけじゃないですけど、この絶妙な大人っぽさね、そんな大人っぽく言ってないけど、ちょっとだけこの背伸びしたドキドキした感じがね、すごいなんか思春期の僕の心に刺さりましたけどね。あれほど顔がだいぶ前だったもんですけど、ジャケットもちょうどいいんですよね、石野真子めまいでした。さあ、どんどん行きましょう、次の曲からなんだ。

頃の曲でね、だから当時のその陽水の曲の有名な曲はまあ前後にいっぱいあるんで、印象には残らないですけど、いかにもねなんかこうローテーションで出したシングルだけど、これベスト10入りしてるんですよね。だからこれ単独で聞くとね、やっぱり爽やかな、陽水の曲の中でもね爽やかな曲でして、この辺からちょっとずつね、あの暗いフォークの人からポップス系の方にね変わっていくみたいなことを感じさせて、僕当時のリアルタイムもちろん知らないんですけどね、はい、井上陽水で闇夜の国からでした。さあどうぞ行きましょう、次の曲は何だ

気の女ネズミ小僧の主題歌ですね。これめっちゃ入りませんでした。僕めっちゃ見てましたけどね、小川真由美と田中邦衛ね、小川真由美がなんかやっちこっち出てましたよね。アイフル大作戦とかの頃ですよね。歌っているのは平田孝夫とセールスターズです。そう、蜂の武蔵は死んだのさ、悪魔が憎いでおなじみのね、あの2曲有名ですけど、この曲もね、まあそんなヒットしなかったっぽいですけど、僕らもね久しぶりに来た時にやっぱ思い出すんですね。あの時の住んでた家の感じとかね、急げ風のように、平田孝夫とセールスターズでした。さすがの

ネタでやってましたからね、それはこれ一発通りですよ、これきっとね。ねえ、まあ、めっちゃ売れましたからね、まあ、大阪の人は全知ってますね、月亭課長、嘆きのボインということでしてね、あ久しぶりに聞きました。さあ次だ。

これね、やっぱり堤先生のメロディもそうですけど、アレンジがね、この当時で言うとむちゃくちゃ画期的なね、ミディアムファンクロックって感じでね、野口五郎オレンジの雨でした。さあ次は何だ。

ランス語で録音してフランスのヒットチャートベスト10に入ったということでね、ちょっと話題になった曲だそうですが、僕も当時覚えてないです。パリに一人、沢田研二でした。さあ次なんだ。

まあ、堀ちえみというとこの辺の曲調のイメージが一番ね、こうしっくりくるという感じがしますよね。夏らしいナンバーです。夏色のダイアリー、堀ちえみでした。さあ次はランナップ。

まあ確かにグループサウンズはね、僕でも上の僕の人が親戚のおっちゃんとかがめっちゃね当時で、だからエレキギターね、おっちゃんが結婚するときにもらった記憶がありますね。古い方のやつね、これは80年代の頭ね、 GS ブームの時に、CM で使われててね、すごい新鮮でしたね本当に、だから当時これは本当にかっこいい曲だなということで、まあ、再ヒットしたんですよね、売れたのはオリジナルのこの音源のままで売れましたね、ザ・ジャガーズです、君に会いたいでした。さあ次は何だ。

ね、これ CM で使われているところがあの C メロの1回しか出てこないというね、いや、まあ、そういう爽やかな曲かなと思ったらね、全然前半違うというね。まあ、クラシックの特に、ね、バロックの時代とかによくあるその、主調転調ってやつですね、E マイナーと E メジャーが交互に出てくるとね、でメロディーが、まあ、そのちゃんとこうしてる感じでね、さすが萩田光夫先生のね、まあ豪華なアレンジとともにね、あ、何のだからこそですよ、こういう曲が成立するのはね、音域は多分1オクターブないぐらいだと思うんですけど、南の横で秋のインディケーションでした。さあまだいけるで、次の曲かなんや。

ね、的確に80年代のイメージをね、この曲ね、79年とかなの段階で掴んでるなって感じがしますよね。ただ当時も思ったんですけど、あ、どっかでいつもこれ聞くたびにいつも言うんですけど、長いんですよこの曲ね、5分近くあるんですよ。どこかって思ってよく聞くと、あのサビが、1回多いというか、サビの後ろにサビ B が来てるんですよね。意外と宇崎竜也、まあ、アギオコが作詞を書いてるらしいので、あ、そうでもないのかな、まあそんなんもあってね、ちょっと意外と複雑な構成をしてる曲というね、だからテレビでもなんかこうね、なんかもうまあいいや、ということで山口百恵のこれもねベストで1位取ってました、しなやかに歌って80年代に向かってでした。もう1曲ぐらいいけるかな、次の曲はなんだ、

大ヒットしました。あのね、オープニングのね、デアンボックスでの一人芝居もすごかった、かっこよかったですよね。こう、十手をこうなやったりとかね。はい、そんなこんなで今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。9月に入りました。ね、今年後半頑張っていきましょう。ということで、エンディングは、土曜日にリリースされたばっかりの私が率いるタイムフォーラブの、ガラスの鍵を聞きいただきながらのお別れとしましょう。イントロとかね、尺八が、炸裂しておりますので、そのあたりもお聞きください。それでは僕とはまた木曜日にね、お会いしましょう。ということで、それではおやすみなさい。頑張って1週間過ごしましょう。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンズ3もこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もまず78年からスタートし、その後はね、行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあ、ヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう ね、
0: うん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、
1: はい、
0: この年は100位まで発表されております、
1: はい、
0: ね、50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかと、はい、いうことですが、今週は何週目、
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清貴さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかは、ジャッキー・リーン&パラビオンでストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、
1: はい
0: はい、先生ちょっとニューミュージックっぽいね、はい、ところ攻めてみましたけれども、うんうん、まあ、とにかくね、たくさんの歌手が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌手の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、でというわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです、はい、

0: ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の曲、
1: 少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストテン1位です、うん、オリコンでも1位です。
1: あ、まあ、ね、わ、なんかもう、うわあ、懐かしい。多分当時以来やと思う。ほんまにそういうのがありますよね。よね、やっぱりね。
0: そうね、そうそう。
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど、
0: ずっと忘れてね。
1: みんなやっぱりさ、違う曲やん。
0: そうやな。
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか。ね、結局今懐かしのってなんかかけるとすれば。
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな。
1: そうよね。デカメロン伝説とかね。ああ、なるほどね。はい。はい、
0: ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクインした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングの順位となります、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目はこのナンバーです。
1: いいね、今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスンってなってしまった。
0: あららら3曲目でしたね、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょうか。できてますか。
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、キャッチミーよりさ、後、
0: ああどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りませんよそれも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから、
0: ああそうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなもあるってことですよね。
0: ああ、ありません、別に発売
1: 時だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな、それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 3曲目。
0: その理由は、
1: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
0: あ、そうですか。
1: まあ、声で誰が歌ってはるかは分かるんですけど、
0: 曲はそんなに。
1: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
0: ああ、そうそうそうそう。
1: なんかその映像は残ってるけど、全然歌として記憶にないので、まあ、それでいうと歌ってる姿は見てるから、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、印象としては弱いので、まあ、まあ、やっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、3曲目を4番目にしました。
0: はい、
1: で後の3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ、一番、言うてこれドラマの主題歌でね、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね。なのでちょっとこう爽やかになったしさ、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、4曲目の人、この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、1,2,4,3 にしました。
0: なるほど。
1: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからでしょう。こっからチャーリーシンさん2413、ラッキーちゃん4132、新次郎さん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そして、こっちが、ダンハマさんが2134、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、美香子さんが2134、クライさんが2341、かぶってるから変えてるね、美香子さんが2314、
0: はい、あ、なるほどね、
1: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくる美智子さんと書いていただいております。その通りです。
0: はい、はい、で揃えましたかね。
1: はい、
0: それでは
1: おっと来ましたよ、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移りましょう。今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何中曲、
1: 本田美奈子さんで、ワンウェイジェネレーション。
0: どれをしてますか。
1: これあのあれですよ、パパニュースキャスターの主題歌で、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ、ね、なんかちょっとこう可愛い格好して、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのそのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
0: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてどんなイメージなの本田美奈子というと。
1: あ、なんかあのなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
0: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと
1: 変わってくるけど、あの、ね、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 感じのイメージ。
0: だからこれね、その僕がこれその、ね、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、語った全曲聞いたんですけど、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん、
1: そうそうそうですね、
0: ちっちゃくてね、
1: はいはい、
0: ニコニコっとしてて、
1: うんうん、でも細いしね、
0: そう、うん、でも歌声はパワフル で、
1: そうそう、
0: で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうん、それが よかったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 当時の、ね、アイドルの売り方としてということで、はい、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
1: はい、
0: 平均取って、
1: はい、
0: でもこれはねやっぱり有名ですから、
1: うん、
0: あのいい曲ですし、
1: これが一番売れたんじゃないの、
0: いいですよ、ね、売り上げがなんと、はい、
1: 20.4万枚、はい、
0: ベスト10の最高位は2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ2位なんや、意外、
0: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのかついていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 南野陽子さんの話しかけたかった、
0: うん、これは知ってますか、
1: これはめちゃめちゃ知ってますもうかわいい、もう

0: 言ってました
1: そうなんや、
0: 文句なしな名曲です
1: ね。だから私まだこれ頃12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが、うん、今一つよくわからないまま跳ねた髪言ってました、
0: うん、これも、ね、俺の中では聞こえて議論してましたこれまたこれは後で解消でやりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲です、はい、エルモデルのなんちゅう曲、
1: 小泉京子さん、うん、タイトルわからないです。
0: あ、そうなんや、はい、タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです。
1: おお、なんかタイトルは聞いたことある気がするな、
0: ね、うん、ちなみに1個前が、うん、水のルージュです。
1: あそうなんですね、
0: はい、1個後が、うん、キスを止めないで、
1: うん、
0: どっちも知ってます。
1: キスを止めないで知ってます。水のルージュも知ってます。
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん、
0: ただルックスも覚えてますよね。あのその見た目歌ってる時のオカリナ吹いてる、
1: いやそのカッコまでは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ。
0: なんかね、あのちびまる子ちゃんみたいな、なんかこうなんていうの、こう2つにこ
1: う吹いて、あそうなんや、
0: こんな、なんか帽子
1: かぶって、ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
0: お姉ちゃんの子でこうなんか赤いスカートパンツみたいなのが着てて、めっちゃ少女っぽい、そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやん、ね、まあそういうことをいろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ、前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: あそれでちょっとねそこは
1: そうですね、
0: はい、ということで売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: うん、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、え？オリコンでは2位。そう、
0: キョンキョン舐めなよ
1: すごいな、すごいな、さすがやな、初動やな、
0: そうね、
1: うん、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて。
0: 何を知ってますか。
1: 知ってる。で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う。
0: なるほど、ね、
1: 親の評判が悪かったので、
0: なんとなくな、まあ、分からん、
1: ね、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのはちょっとためらいがあったけど、うん、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんの方が多いから、
0: はいはいはい、
1: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたんかなっていうのをちょっと思いますね。
0: はい、だからこの曲もまだ印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
1: はい、
0: でこの1個前がついてるね、乗ってるね、
1: ああ同じ路線ですよ ね、
0: 1個後が派手ってことです
1: よね、ああ同じ路線ですよね。
0: だからこの辺りだいぶイケイケになってたところなんだよね、でも、
1: うん、
0: ちょっとここから上がっていくのよ。
1: あそうなんですね、そうですよね、はい、そんな気はする
0: でしょ、う
1: ん、
0: ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7 万枚、
1: 23.7 万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: うん
0: 3位です。
1: あここか、
0: ね、
1: ここかということは2位、
0: お、
1: 2位やな、2、1、
0: うん、
1: 3、
0: うん、
1: 4、
0: うん、
1: あそこ2、1、3、4、2、1、3、4、待ってよ、2、1、3、4、あー高さ惜しかった、2、1、3、4、え、2、1、3、4、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1、え、あ、みかこちゃんだけ、あ、違う、ダーハマさんや、
0: そうね、
1: ダーハマさん、な、みかこちゃんね、かぶったから変えちゃったよね、惜しかったね、はい、ダーハマさんのみでした。久しぶりじゃない
0: ね、
1: 正解、はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: ベイブで、うん、ギブミーアップ、
0: よしてもね、
1: うん、バナナラマーのあれですね、カバーですよね、
0: これはバナナラマー、あーそうそうそ う, そう
1: 確かね、
0: あ正確にはちゃうんだよ、
1: あ違うよ、バナナラマーもカバーなん、うん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね、
1: あ違う曲なん、
0: そう、
1: えほんまに、
0: うん、ちゃうね、
1: 8位、
0: なるほど、
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、キャッチャーさんが4位、うん、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、進次郎さん2位、たまこさんわからないということで
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、そして、ダーマさんが9位、うん、モーリーが8位、美香子さん12位、伊坂さんが7位、クライさんが19位、
0: なるほどね、
1: はい、
0: これがベイブのデビュー曲にはなるわけですね、
1: はい、
0: で元々はイタリアのアーティストの曲なわけですよ、
1: そうなんや、
0: この頃そういうねヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうんうん、
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うん、まあ、イタリアってヨーロッパのメロディーって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、あで、甘えないでよの主題歌です、
1: あーめっちゃ見てた、甘えないでよもうめちゃめちゃ見てました、
0: 流行ってましたね、
1: 斉藤由貴さんと
0: そうそうそう
1: ふっくんやったかな、
0: うん、
1: で林隆三さんがお父さん役でね、めっちゃ見てました、もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん、うん、はい、
0: ね、なので、まあ、すごくこれね、あの役詞もシーンもいいですよね、
1: はい、
0: こういうのね、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で,
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね、
1: うん、
0: でこれどうベスト10に入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ、
1: 入ってたんじゃないの、
0: どれぐらいじゃ
1: あ、もしかしてあれだけあのなんかスポットライトだけで、
0: そうあーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドル
0: あそうね
1: ではないぐらいの、
0: そう
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: ね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時やっぱり珍しかったね、2人組でっていうのは、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売上がなんと 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 11
0: 位です、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 逆やろ、
0: ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは8位です、
1: はい、あやった当たった、
0: ね、
1: やったね、
0: そうですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンド3もお届けしたものが最大賞と
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

ミラクルマジックウェイ。この番組は夢願いを叶え理想の人生を歩みたい方に向け、人は誰もが表現者、チャレンジで自分の枠から飛び出そうをテーマに、さまざまな方を応援する30分番組です。レッツチャレンジ。

はい、ということでね、今週も始まりましたミラクルマジックウェイということでね、この番組の担当はオサムがお届けをいたします。今回もですね、この京都市場大宮にございます本局スタジオからお届けをいたします。さてね、今週、まあ、先週ですね、小学校の三大事件というのを、ね、お話ししましたけども、まあ、今週も小学校6年の時にね、まあ、何を自分が感じてたかとかですね、まあ、流行ってたかとか、まあ、自分がハマってたこととかもですね踏まえて、ちょっとシェアしていこうかなと思います。でなんでこんな話をするかというとですね、そんなもう過去のことどうでもええやんけとかね、もう過去は思い出したくないという人もいっぱいいると思います、ね。ただですね、私20分間ですね自己紹介しなきゃいけないというね、そんな状況が、ね、まあ、先週お聞きの方は分かると思うんですけども、自己紹介で20分はね、まあ、結構長いですよ、ね。もう最近名刺交換なんかでもそうやし、キャッチコピーを作ったり、本当に1分でね自分の魅力を引き出したような、ね、自己紹介をパーッと、ね、言えるようにしましょうとかね、そんなことを言われてる時代にですよ、長かったな、うん。だから結局持たないんでね、京都で生まれ育ってから始まりますやん、ね。そしたら当然、幼少期のことも言わなあかんしとかね、まあ、学校ですよね、小中高は言うてやっと10分ぐらいになったかなって感じなんでね、はい。まあ、それをですね今週もぜひねシェアしていきたいと思いますので、この後30分楽しんで聞いてください。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

ということで早速ですね、私の小学校6年の時の話ちょっとしようかなと思うんですけれども、まあ、先週ねお聞きの方はちょっと紹介しましたけども、まあ、小学校の三大事件ということでね、まず当時の国鉄を石を並べてレールの上にねで、まあ、止めたと列車を翌日ね、廊下に立たされたと。でそのまま帰りゃいいのに3人でまたね隣にお墓あるんですけど塀を乗り越えてそれもまた見つかっちゃったと白衣の先生にということでねお話をしてきました。まあ本当にね悪いことしとったよなとまあ思いますけれども、あとはね給食私はもうあの牛乳嫌いパン嫌いということでね食パン特にあの耳ダメなんですよね、本当苦しかったね本当に。まあ残していった。ただね転校2回してるんですけど1回目で、ね、まあねもうあのおかずをおかわりできるようになったんでね完食ってことになったと。で2つ目の学校転校して、その5年の時は分からなかった担任の先生が6年生になってですね、たまたまね、私がその当時小学校の近くに神社にね毎月行ってたっていう話をそこに日記に書いたんですよ。そしたらえ私その学校行ってましたね。でちょっと話してるとあの子かって言われてねそっからえらい可愛がってもらってね、もうあのうちの家にあるトースターを2台ねもうあの給食時間にね参上させて、まあ、美味しく食べていったというようなことでございますね。さてね今週なんですけどこの6年の時ねまず何が流行ってたかっていうのを思うかな。あの下敷きがね1999年ノストラダムスの大予言っていうのはですね当時流行ってましたね。ねえまだまだ先やって僕思ってましたよ。もうね遠に過ぎてますけれどもまだまだ先やと。でね下敷きにその確か1999年までのかなカレンダーがね全部こう印刷されてるやつの下敷き持っててまだまだ先やというイメージを持ってましたね。まあそういうことがあった時代。あと G メン75っていうね、ドラマあったんですけどこれも、結構流行ってましたね、うん、すごい、みんな見てはったと思いますね。だ当時はねテレビを見るっていうこと普通やったしですからね。もう早いことね、何々が始まるからとかね、仮面ライダーとかウルトラマンとかウルトラセブンとかなんかそんなねいろいろやってた時でしたよ。ヒーローものがね多かったんですけど、それで、あと流行ってたことはですねロッキーかな。ロッキーで映画がねあそれはまだ後かそれは中学入ってからか、うん、小学あんそうでもないかな。小学校6年の時ロッキーやね。あとジョーズね恐怖で当時のね映画館でね3回見たんですよ。あの時小学校で映画を保護者なしに見に行くのあかんかったみたいなんですけどね、これも日記に書いて呼び出されて怒られましたけどね。マクドナルドもね、行ってアイススケートとかねまだ書かんでもいいのにね正直に書いたら呼び出しされて、あの小学生の6年生でも喫茶店みたいなああいうところは子供たちだけで行くのは禁止って言われましたもん。うん。で結局誰かがね僕が書いたんじゃないと思うんですけど誰か書き寄ったんですよね。それで呼び出し食らってそこ名前あるんじゃないですか、あの誰々君と誰々君と一緒に行ったってそれでマクドナルドは行っちゃいけませんってことになりました。今じゃ考えられないでしょ。普通に行ってますよねみんなね塾の帰りとか。当時ねあかんかったんですよ。なんか怒られましたよね。はい。まあっていうようなこともちょっとね体験してますし、あと高化学スモッグ注意報というのがよくありましたね。なんかね近所町内のなんかでサイレン鳴るんですよ。でねサイレン鳴ったら教室に入らなあかんですよ。だから例えばもう帰る時間になっててもその時間歩いたらダメってなってね、うん、それが終わるまで待機とかね。あと急に土砂降りが降ってきた傘持ってない人いっぱいいるわけですよ。そうなるとまあ当時ねそんな折りたたみ傘っていうのはあったとは思うんですけどね多分ねみんな持ってなかったと思うんですよね。で親が迎えに来るというような感じですよ。こうねなんか小学校6年やったらもうそんなことなかったかな。迎えに来るなんてそんなね皆さん忙しいのにね来ないですよね。なんかやっぱりここら辺がちょっと記憶が定かでないのかもしれないですよね。
で、あと私はですね、あの部活みたいなのもちょっとありましてね、クラブみたいな。で、視聴覚部っていうところに所属してたことがあります。映写機です。だから、映写機の仕方を覚え、ね、あのこういうなんか8ミリみたいなやつか、あれをこうね、ガチャンって入れて、で、スタートして機械をやるっていうやつね。で、なんかこう、映写会とかね、そういう時にあの行って指導するという6年生ね、大先輩ですから低学年の人にね、なんか挨拶した記憶がありましたね。なんか懐かしいですね。こういうことまではね、自己紹介では言ってないんですけどね、ちょっとまあ思い出していこうかなということで。あとはですね、小学校はですね、家から2キロ、2.23キロあったと思いますね。はい、だから20分以上、もう下手したら30分ぐらいかかるのかな。で、結構ね、あの遠いんですよ。まあ、近い人はね、羨ましいなと思ったけど、まあ、あんまり近すぎてもね、帰り、まっすぐ帰らないですからね、いろんなところを探検しながら帰るっていう楽しみはありましたよね。まあ、そういったことをやってたりとかですね。あとは、そうですね、何が流行ってたかな。あとですね、あ、そっか、遠足とかね、ありましたね。修学旅行って確かね、伊勢行きましたね。二見ヶ浦の近くのホテルに泊まったっていう記憶はありますね。今はですよ、神社あるんですよね。もう当時なかったですからね。もう本当にあのポツンってあるだけ、なんかそこになんかお店があるわけでもなく、ただ眺めるだけみたいなね。まあでもあの時が楽しかったですよね。枕投げとか言ってね、それはちょっと覚えてるかな。うん。で、その時初めて赤福餅食べたと思うんですよね。で、結構ね、僕あんこもね、あの小豆がダメなんですよ。豆粒のこしあんはいけるのにね。で、そのこしあんやったんですよね、赤福餅が。だからこんなん美味しいのあったんやみたいな感じでね、ちょっとお土産にちょっと多めに買って帰った記憶がありますよね。まあ今でもね、あのちゃんとあるじゃないですかすごいですよね、こう考えると。なんか小さい頃に食べたものが今でも売ってるっていうのはなんか本当驚きですよね。こう進化していってるとはね、まあ、あの中身がちょっとは変わっていってるとは言われますけれども、それでもロングセラー商品って残っていくんやなと思いますよね。まあ、次から次と新しいものもいっぱいできてますけれども、うん、すごいね。私たちは小学校低学年で一番よく食べてたのがかっぱえびせんでしょ。あとは何やら、おにぎりせんべいもあったと思いますね。あとは、そばボーロ。これね、よくね、お客さん来はったら、なんか缶入りのやつが、これをもらったり、あと、ゴーフルね。いちごとバニラとチョコレートのクリームがちょっと薄く挟んであるやつね。あれも缶でね、もらったりしたなぁと思いますよね。おいおい、小学校1、2年の話しててどないすんねんと。もうそこは終わったから。あとね、6年生はですね、まあ一応小学校の中で一番年配になるじゃないですか、年配ね。で、あと覚えてると言えば、もう、まあ自分はちょっとね、ああ、そうかそうか、空転爆転。あ、そや。これがね、僕やったことなかったんですよ。爆転もちょっとできなかったかな。ただね、爆転はなんか練習して、まあでも中学になってからかな、それはね、爆転は。ただね、前をね、手をつかずにぐるんって回るやつ。あれ、わかります？空転って言うんですけどね。これをね、S 氏と、あと、K 氏がね、マット運動のこの、要するに体育の時間にですよ。なんか周りから、お、やってやって、みたいな。で、5年生になったらその人たちと出会ったって感じなので、あんまり親しいわけでもない。だから、親しい子たちはもうこいつらができるって分かってるんでしょ？やってやって、言うてね、授業始まる前に、体育館集合してた時にですね、目の前で見たんですよ。前回り、手つかずに。足から足に着地、え、できるんて、すげーと思いましたね。で、私結構ね、運動神経良かったんでね、いや、これってどうやってするんやろうっていう見よう見まねやったんですけど、外でね、なんか休み時間にまたやりだしてるんですよ、砂場のところで。そしたら、僕運動神経ええのみんな知ってるから、お前もできるのは当たり前やろみたいなこと言われて、よっしゃ行けって言うて
言われたから、あの時どういう風にして回ってたかっていうのをなんとなく観察してたんですよね。初ですよ、練習もしたことない。みんながねこうなんかこう手拍子するんですよ。あの時はね潜在能力っていうのが稼働するもんなんですよね。でいきなり思いっきり走ってもうどうにでもなれと思って、身を見まねで両足でバーンと高く蹴ったんですよね。ぐるんって回ったら、なんとね K 氏と S 氏はですねこうしゃがむ感じで足がつくんですけど、僕立ったまま立ったんですよ、くるって。奇跡ですよいやすごかったですね。で今度人がいいところにねちょっとやってみたら、もう胸思いっきり落ちましたね。もう苦しくなって失敗もしました。でそこからですね、まあ、マットの上でちょっと練習したりとかいろいろしていくうちに、まあ普通にできるようになったけど、あの当時のようにね立ったまま着地はできないですね。やっぱりこうしゃがんで着地しかできないですけど、まあ、それができるようになったと。じゃあ今度バク転もできるんちゃうかということで、ね、ちょっとチャレンジしたり、バク宙もねちょっとチャレンジしたりいうのは、まあ中学になってからということでね、まあこういうふうに懐かしいことがねいろいろあります。あと友達でね面白いことがあったんやけど、休み時間にかくれんぼしてたんですよね。そしたら授業始まってもその子いないんですよどこにいたと思います当時携帯とかないですから確認しようがないじゃないですかね。2キロ、 2.5 キロかな、あれは。彼の家は家に帰っとったんですよ、捕まるのが嫌やから面白い子でしたよね。今何してんやろねまあそういうこともあったということですね。まあ後半もねまた続きお話ししたいと思います。

はい、ということでね、そうどうしようかな、ミラクルミュージックって言うてたと思うねんな、ちょっと曲かけてみましょうかね。まあ先ほどの話は変えて昭和のね曲をかけると思ったら大きな間違いでございます。私が勝手に聴きたい曲を選曲するコーナーでございます。今週ですね、あの当時のね米米クラブのねロマン飛行をちょっとねかけていきたいかなと思います。でこれもねなんかのね集まりの時かな、呼ばれてね、生で聞きましたけどね、本当うまいですよね、あの人ね。まあこのコメコメクラブの時はですね、もうパフォーマンスとかなんかいろいろこう衣装とかあと設営とかにめっちゃお金かけてたってよく聞きましたけどね、実際ライブに見に行ったことなかったんですけれども、ぜひね、聞いていただけたらと思います。コメコメクラブでロマン飛行。

0: はい、ということでね、後半もちょっと続いていきたいなと思うんですけれども、あと小学校6年では、殿様でデビューしたっていうのはね、前回もちょっとお話ししましたけれども、本当に小学校1年からずっとですね、通行人 A か B、C どっちかね、さらっと上出から下手に歩くだけとかね、なんかちょっと小道具があればそれを首にかけて歩くとかですね、あと学芸会なんかもね、本当にそういう跳躍しかできなかったし、あと演奏会みたいなのもあったと思うんですけどね、合唱コンクールみたいなのもあったと思うんですけど、あれもカスタネットでした。毎回ですねオルガンっていうのをねチャレンジすると思ったらですね、5人ぐらい先発されて僕手挙げたんですよね。だけどいきなり演奏しなさいですって、はぁ、だって弾けないじゃないですか、教えてもらえると思ったから。それで結局あなたもカスタネットって言われてね、結局そこからもう音楽が嫌いになったっていうね、そんなこともありましたね。あとは予防接種もありました。あと保健室にね、本当にもうなんかしんどくなったりしたらたまに行ってたかなっていうね、なんかこう学校の授業をサボるっていうことは楽しいですよねサボってたわけじゃないんですけどね、違う感覚っていうのね、本当に当時はまだ経験ねあんまりないので、そういうのも楽しみにしてたかなと思いますし、あと実際にちょっと料理にねうまく進んだんですけど、よく考えたら小学校6年の時にですね、晩ご飯の時に料理天国という番組があったんですよ。ちょっとねぽっちゃりした西洋料理のね主任教授ですか、小川先生で、 MC がですね吉村麻里さんだったと思います、ね、でそれをよく見てましたね。料理天国劉光さんっていうのがやはったんかな、劉子さんかな、あどっちだったかちょっと忘れましたけどね、お相撲さんおられましてね、その方が小川先生の作った料理を食べて、なんかコメントするみたいな番組なんですけど、それをねご飯もその時間に合わせてもらって、でテレビ見ながら食べてましたね、うん、でそれがね結局最終的に自分がその道を進んでいったっていうことになったんやなと思いますね、うん、憧れの先生でしたしね。でやっぱりそこの学校に行くことになりましたからね、専門学校に、まあ、その時はあの方が結構ピークになってたと思うんですけど、コマーシャルもバンバンやってたんですよ、うん、もう専門学校行きたくなりますよ料理のねまあ今でさえねこう料理学校というのは普通に行くものですけど、当時はねやっぱりいい大学行っていいとこに就職するっていうパターンだったんで、もし仮に頭が悪ければ専門学校行くか手に職つけるかどっちかやねっていうことで専門学校行かされたって感じだから、二者択一ですよね。もうそれしかなかった、もう働きにくいのはほぼなかったですよね。どっか進んでほしいという親の気持ちあったと思うんですよね。で専門学校行ったっていうね、まあ大反対食らいましたけどね。まあでも料理っていうのはね本当にもう盗むしかないんですよ、教えてなんてもらえないですからね。料理学校であえてね教えてもらえますけれども、で結局のところもう盗んで覚えるしかない。だからお客さんがまあねフランスパンでねソースは綺麗にね食べるというマナーあるんですけど、やっぱり残す人もいるんですよ。それをいち早く舐めて味を覚えようと思ったらね、先輩がピューってね洗剤が飛んでくるんですよ。怖いね。まあそれでも舐めましたけどね、もうまあそういうこともあったし、あとお皿もねめっちゃ熱くね直火でやったやつを早持ってけ言うてね、ジューですよ手ちょっと濡れてたら。でももう暑いから手離せられないですよ、やけどしたままですよ、お客さんのとこ持って行ったと。暑いはね、暑いものは暑いうちに、冷たいものは冷たいうちにっていうことは分かるんですけど、やりすぎですよね本当になんかね何年か前ですよ、14、15年ぐらい前にはですね書類送検を当てるシェフいましたからね。でもそんなんしたら多分全部当時書類送検ですよ料理界ってね、まあ、特に和食なんかはねもう大変な思いされてるみたいですけどね、修行というね、ほんと暗くてね長いトンネルでしたね。まあこれも懐かしいことですけど、まあということでちょっと小学校に戻るんですけど、私ハマってたことが1個あります、言い忘れてました。何かというとね、表紙がちょっとわからないんです、カバーがなんかかかってて、でもうカバーもねボロボロになってぐらい何度も何度も読んでたものが、4次元の世界っていう本あったんですよ。 ちょっとね赤みがかった表紙やったと思うんですけどね、あの中身がね。で表紙カバーボロボロになってたんで、その赤いものを学校に持って行ってたんですね。どういうきっかけでそれになったかわからないですけど、結局誰かの生まれ変わりとか暗殺された話とか、あと、坂を登っていくような場所があるかとか、あるいはこの3次元じゃなくてね、この歪んでる次元とかね、あとまあ、タイムマシンみたいなもんですかね、あと即生まれ変わった人がいるとかね。ちょっと今普通ですよねこれね、あのスピリチュアル系って言われる人とかだったらまあ別に普通やとおっしゃられるんですけど、当時よこれがですね、もう不思議で仕方がなかったですね。でそれもほとんど本を何十回って読むわけなんで覚えてしまうわけですよ。そしたらもうみんなにシェアですよほんでこれはどうだった、いやこれはこうこうやねんとかね、まあいろいろとこう自慢しながら言ってたっていうことを思い出しました。はい、ということでね、皆さんも何かですね、ひょっとして、まあ60ぐらいを超えていかはるとですね、まあ、定年もね65になったとこもあるらしいですけども、やっぱり第二の人生ね、これから何かやっていかなあかんという人も多いと思います。で今はねオンラインビジネスっていうのがすごくね流行ってますよね。 AI とかいうのね、これを躍起になって覚えようというね、あるいはこれをね仕掛けている塾っていうのもいっぱいあるんですけど、まあ、でも何かしないとこのままね、あの定年迎えた人ってどうすんねんって話でみんな困ってはりますからね、ぜひちょっといち早くね準備に入られたらいいかなと思います。で私もね準備に入っていかないとねいけないんじゃないかなと思っております。
1: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

はい、ということでね、もう本当に終わりの時間になってまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ、結構ねこういうアウトプットをねこう小さい頃、もし仮にですね今何をしていいかわからない方は、こういう小学校何をしたかったかなとか思い出してみるのも一つの手だと思います。まあ、参考程度にね聞いていただいて、もしあれやったらそこにひょっとしたら未来のヒントが隠されているかもしれません。はい、ということでね、また来週お会いしましょう。さよなら。

0: ん、こんばんは。知らんけどのお時間がやってまいりました。こちらの放送は国際ホリスティック看護協会ホリスティックナースななみと
1: ゆうくんと、
0: そして9月は素敵なゲスト、サイキックの上村ひでみさんにゲストに来ていただいてます。こんばんは。
2: こんばんは。すみません。
0: そうです。で、今日はね、まずは私いっぱい聞きたいことあるんですけども、どういった方かなというところから自己紹介の方をお願いいたします。
2: はい、自己紹介って一体どこからどこまで言えばいいの？生年月日、
0: そうやね、本当やね。今メインでされてたりとか、うん、ご自身の、エネルギーを一番ここに注いでるよみたいな、今やってることを教えてもらう。
2: 今やってることは、腸を整えることで人生が変わるっていうことを、一番集中してしてます、はい、ただおそらく今日私が依頼されてるのは、自分の生まれつきの体質のことかなと思うので、
0: はい、
2: それを中心に聞かれたことを話すっていう感じで、
0: はい、ありがとうございます。こちらの番組は、この知らんけどっていうタイトルにしてるんですね、番組名が。でこれなんでかって言ったら、いろいろ言って、でも知らんけどって言ったらいいかなっていう
2: 好き、
0: でそういうタイトルになってるので、なんかこれ言ったらちょっととか、あれ言ったらあんまり良くないかなっていうこととかを笑って喋って、ね、あと知らんけどって言おうかなっていう、そういう感じなので、いろいろ聞けたら嬉しいなと思ってます。私はひでみさんと出会ってからめちゃくちゃ長いんですけども、もう出会った時から、紹介させてもらったサイキックのって言って言わせてもらったんですけど、そのサイキックのの部分 の, どういう体質なのかって教えてもらっていいですか？
2: 私は1961年生まれで、今65歳に、私は生まれも育ちも大阪なんやけど、私の両親が沖永良部島出身です、2人ともね、で上村さんと上村さん、で沖永良部島って実は私は行ったことがないんやけど、すごい小さい島らしくてね、父が、子供の時に遠足をした時ね、一クラスが2つに分かれて、出発点から始まって島の周りを回るとお昼に出会うっていうね、で昔は本当にサトウキビと指の花しか地産地消がなかったと、でも今は飛行場もできて、ダイバーの人たちも来てね、観光の島でもあるけど、そこの島で、おそらく地も近かったのかもしれないけど、で結婚して、で私が親に聞いた話によると、そのご先祖様の中にユタのような人たちがやっぱりいたっていうことを、大人になってからね、親に聞いてます、私自身はね、もう物心ついた時から、まず見えてるものが、例えばもう見えてるものの話したら、目につくもの全てがどうだったかを言うと、多分それだけで3日かかるんやけど、まず人は、男の人が特にやけど、もう首から上が動物みたいな顔になってた、実際見た顔じゃない、何かこう馬とか豚とかね、そういう形にまず見えてて、で物はねほとんどが動いて見えてた、例えば私は今65歳やからね、今みたいに天井にひっついた電気ってなくって、線がついてて、電気があるんやけど、それは降りたり上がったりしてたし、襖は、開いたり閉まったりしてた。襖ってね、こう持って開ける部分あるでしょ、丸とか四角の、あれ自体も上下に動いてた。
0: じゃあ実際それを触って動かそうと思うときはどうなの？
2: なんかね、自分がいつも目に見えるみたいな感じで、物は動いてるからなんかフラフラするね、自分で。そばまで行って触ることももちろんできるけど、気を抜くと全部動いて見える。なんか例えば角っこのある家具とかやったら、角からこう粉が降っ 吹き出してるのが見えたりとかね。だから今思うとある時気づいたのはなんか粒子を見てたんだなっていうのがまずあるのと、私50代の時に一度飛蚊症っていうのになったことあるけど、飛蚊症じゃないけどそういう感じのものをずっと子供とか見てた、
0: うん、黒い粒みたい
2: な、うん、黒くないんだけどね、光っててオタマジャクシがいつも動いてる感じ、でそれはだいぶ経ってから気がついたんやけど、うん、要するに素粒子を見てた、オタマジャクシみたいな、紐がピロピロピロってなってる。
0: ああ、
2: だいぶ大人になってから紐理論の話聞いた時に、
0: はいはい、
2: あ、紐、確かに紐見とったんよみたいな、
0: なるほどね。
2: でそれはお天気のいい時外出たらもう光、世界が全部光ってて眩しかったし、たくさん人のいるところで後ろにいたりしたらの前が光って見えなかったりとかね。だからすごく見えてるものがおそらく周りの人と違うもので、それを不愉快な気持ちでね人に話してた、
0: うん、
2: だって一緒に見てる人がいなかったから。
0: そうね、
2: だからすごくねどんどんどんどんこう孤独になっていった
0: 。質問いいですか、
2: うんうん、
0: 動物の顔に見えるじゃないですか、うん、でも実際の顔も見れるんですか。
2: そうそう
0: そう、それもそういう時とそうじゃない時と入れ替わってるんです
2: か。被ってるみたいな感じ
0: でも、焦点合わせたら
2: 見えたかもしらんけどね、子供やからうまくできなかったよね、きっと。ひたすら見ないようにしてた、下向いてね、見合わすのがこうしんどいっていうか怖いっていうかね、子供って小さい子って女の人好きやけど男の人みたいな泣くみたいな、ね、私ももちろんそうやったから、そういう体でもそれが出てたし、体感覚もねいつもなんかゾワッとしてた。
0: じゃあ私もなんか素粒子みたいな電気の時、ちっちゃいつぶつぶ入れるんやけど、うん、光ってるやつ自由に動いて、あれに線までついてるんだ、
2: あれ動くから動いてる様子見るとオタマジャクシみたいな。
0: あ、そうなんや、私
2: あ、そうなんや。であれは外なんかは活発に出てるけど、別に家にいても家にももちろんある。で一番よく見えるのはトイレの中、
0: そう
2: トイレの中はめちゃくちゃたくさん見える、
0: トイレの中で青い粒はあふーって動いて、青い子は見たことあるんですか。
2: いろんな色がある。
0: あ、そうなんや。一番見えるのは白っぽいやつが一番見えるんやけど、たまにその
2: 色がある、
0: ね、あるやつ
2: なんか月業界の中ではよく天使が来た時色のが見えるっていうから、でも正体は知らないけど、
0: 私ほらたまに前とかやったら、うん、ある時期ずっと羽ばっかり落ちてくる時期あったんですけど、ああいうのもよく起きるんですか。
2: あったかもしれないけど、そこはあんまり意識してなくて、
0: ね、そうなんですね、すごい。でそれは大人になってきたら、うん、コントロールできてきたりとか
2: し
0: て
2: きた、ね、体力がついてくるっていうかね、もちろんだからこそ今腸を整えることをね、が私の仕事やなって今思ってるぐらいなんやけど、私は体が弱かったよね、大きな何か病気したわけじゃないけど、とにかく腸が弱くて、よくお腹が腸が痛すぎて、気を失うことがすごくあってね、で、あと気がつかないうちに幽体離脱をしてるから、あれって記憶にあった場所に今いてない、しかも私倒れてるし怪我してるしってことが、もう小さい時からいつもあったりとかね。でこうどんどん成長していって体力がついてくるようになったら、見え方も感じ方も変わってきた。だからこれって肉体のバランス整えたり、体力ついたりすることによって変わってくるんやなっていうのを体感で分かった。で子供の時はもう全くコントロールできないから、とにかく、世界が全部得体が知れないほど気持ち悪くて、機嫌が悪かった。いつもなんかね、機嫌悪く怒ってる子供や。
0: それを両親はどう受け止めて
2: たの。だってうち両親もすごい優しい人で、兄弟もすごい優しい兄弟だったから、私が家の中で一人でなんか怒ったり泣いたりしてるのを なんかどうしたもんかねみたいにして、ただ理解ができないし同じものを見てないだけで、なんか別にそれで怒られた記憶はないの。だけど分かってもらえてないのが悔しいし辛いから、結構長い間一人反抗期をやってた。
0: 何歳ぐらいになって体質的なものだったんやっていうのとか、まあ、多くの人はそうじゃないけどこういうことなんやなっていうので分かったのって、
2: ね、はっきりと分かったのは、そう、要するに私がインドに行く前やから1990年代に入った頃、私は1995年にインドに2週間ほど行ってて、そこでいろんな体験をするんやけど、それまでの時ってね、サイキック的なことってなんかこう分からないことが多かったよね。私がそういうのがだんだん分かり始めたのは、本を読み始めてからで、アウト・オン・ア・リムっていうね、スピリチュアル業界の方ってよく知ってる、あの本から始まって、バシャールさんとかエクトンさんとかのね、本を読み始めるのと、あと今では有名になってはるけど、当時まだあまり名前も知られてなかった江原さんの当初の本を読んだ時にね、自分が経験したことと同じ案件がいくつか書いてあって、人が同じ経験してる人いてはるんやっていうのが、なんかねすごい初めて孤独感を感じなくなった、それやったら、そういう経験をした人がいるんやったら、それを公表してはるんやったら、私も人に言ってもいいかもとかね、同じような人どっかにいないかなとか思い始めて、それがやっぱ1990年代ぐらい、そっから仲間探しみたいなのし始めて、ただもう私は子育て入ってたし、母子家庭でもあったから、生きていくことを優先やったからね、そのなんか例えば課金をしてワークショップに出るみたいなことをやっぱりね、できないって思ったんだ、最初は、
0: そんな中、そういう人を見つけていったんですか？
2: これがまたね、そう思ったからそれで引き寄せられたんだけど、母子家庭になって、21からね、毎年子供を産むっていうことができて、で24歳の時には3人年子で子供を得て、でその後すぐに離婚してる、で離婚して大阪の実家に戻ってから、私のおばね、父の妹が、一人で独身で暮らしてたから、自分の姪っ子ね、子供を3人持って母子家庭してる姪っ子を自分が引き受けようってことになって、で私たち、私子供と一緒に養女になったよね、そのおばさんの、おばさんを商売してはったから、豊かな方やってね、自分の持ってるビルの管理をされてたから、いずれここを引き、こう財産分与みたいに、分けてあげるから、ここの仕事も覚えながら、家事をして主婦のようにしてねって言われた。それでもすごい短い間でね、4、5年やったんやけど、その時期に、海外に行かせてもらった。それもおばがね、子供3人育ててるんやから、海外旅行ぐらい行っといた方がいいよって言ってくれて、
0: すごい最先端の考え方の方ですね。
2: そうで、その時にインド行きたいなと思ってて、たまたま言われたすぐにインドって言って、
0: インドってなんか呼ばれた人しか行かれへんとかよう聞きますよね、
2: 本当にその通りやったから、当時本をいっぱい読んでて、その本の中に、エクトンさんの本なんだかな、それを訳してたチャンパクさんという方に、何年か知らんけど手紙を書いて、すごい感動しました、私サイキックなんですけど、なんかこうおすすめのワークショップありますかってね、手紙を書いたら、
0: 英語だ、
2: 日本語で、でもお返事送れはって、日本語であ
0: そうすごい、
2: でこういうのありますよって勧めてくれたワークショップに申し込みをして、だからその申し込んだそのワークショップの方々が毎年、インドのマザー・テレサさん の、子供のお家にボランティアに行かれてるから、 その私がワークショップ入った時に、うん、そのインドに行く、うん、あのみんなでボランティアで行きますけど行きますかって言われて行きたいなと思ってたんやけど、うん、いやまさか私がと思ってたら、うん、おばが海外旅行行くって言ってくれたタイミングで、うん、ね、インドって言ったら、うん、インドって歴史があっていい街ね、行ってらっしゃいって言われて、魔法がかかったよね、おばに。で帰ってきたら怒られた。
0: な
2: んでインドなん、なんで2週間も行ったん
0: じゃ何かもう違うかったよね、その時は。
2: そうだから、私が行ってから魔法が解けたみたい
0: な。なるほどね。
2: いいお世話ね、魔法で行かせていただいた。でそんなところの仲間たちとスピリチュアルについてとかサイキックについてやっと話せる仲間ができたよね。
0: なんかそのマザー・テレサの話とか、ダライ・ラマの話とか、ちらっと聞いたことある気がする。
2: うんうんうん、そうやね。スピリチュアルの活動をしてた時は、みんなにあのシェアして
0: た。で、今やってるお仕事は、まあ、腸活がメインですけど、そのサイキックを使ったこともされてる。
2: うん、そうやね。だからその、1995年の9月か、
0: うん、
2: 9月にインドに行かせてもらって、うん、でもともと幽体離脱をよくする体質やったんやけど、うん、その2週間の間ほぼ毎日してたみたいなね。
0: してる間ってどこ行ってるんですか？
2: わからないんやけど、あの要するにエネルギーの高い場所にいると、うん、私の体の中で、まあ、巫女みたいな体質やからね、
0: うんうん、
2: で体の中でビタミンとミネラルとタンパク質をこういっぱい使って、
0: うん、
2: 私が見てるアストラル層とか、
0: うん、
2: エネルギー層に私の気持ちが飛ぶって、うん、あの戻ってきた時に肉体がもう倒れてしまってる、
0: うんうんうん、
2: なんで入れないわみたいな形になってるって感じね。でそれをマザー・テレサさん の, あの子供のお家に行った時に、まあ、子供たちを支援してるお家がカルカッタにあってね、
0: うん、
2: でそこの2階に、ミサをする部屋があってね、
0: うん、
2: その部屋に、うん、あの入った途端に離脱しちゃったんやね、
0: うんうん、
2: その時も、マザーやシスターたちがお祈りような彼氏だったのね。で入り口から入った途端にそのお祈りのエネルギーのシャワーをみたいね、
0: うんうん、
2: 気がついた時には自分ね膝まずいて、うん、シスターと同じスタイルで祈ってて、
0: うんうんうんうん、
2: 私で涙めっちゃ出てて、
0: うん、
2: 何で目が覚めたかというとね、声が聞こえてて、
0: うん、
2: 全ての人の中にキリストを見なさいって声が聞こえて、
0: うん、
2: それでハッて目が覚めたら、うん、ターミネーターが生まれた時みたいな形で座ってて
0: 、うん、
2: で涙を流して、
0: うん、
2: でね、あ幽体離脱してしまった、私ここに忘れ物の帽子を取りに来てるはずやと思って探したら帽子が手元にあって、
0: うん、
2: で振り返ってその部屋を静かに出ていこうと思った時にそのドアのすぐと近くのところにマザーが座ってあった、
0: うん、
2: マザーはいつもシスターと一緒の場所で祈るんじゃなくて、うん、その、ドアのすぐそば、すぐに外に出れる場所で、うん、あの祈ってはったね、
0: うん、
2: その姿がなんていうかすごく神々しくてまた感動してね、
0: うん、
2: でも声はもちろんかけずに、
0: うん、
2: こう静かにそのドアを出て、
0: うん、
2: 階段下降りて待ってるみんなのところに行ったけど、うん、もうその時体がくがくになって、
0: うん、
2: 転げ落ちそうになって、うん、でももう肉体がまだ目を覚ましたばっかり、
0: うん、
2: 起きたての小鹿みたいな、
0: うんうんうん、
2: でその日ホテルに帰ったけど、
0: うん、
2: もうほとんど動けなくなってたから、
0: うん、
2: そのままホテルのロビーのソファで寝て、
0: うんうん、
2: お友達がずっと目が覚めるまで見守ってくれて、マザーのところではそういう体験があ
0: った、うんうん、そういう、うん、あのサイキックの秀美さんに私はこの前お世話になり、
2: うん、
0: まあ、お小カードをしてもらったりとか、うん、まあ、チャネリングをしてもらったりとか、
2: うん、
0: でまあユウくんここにね、あの今理解してくれてるんですけど、ユウくんとの前世も見てもらって、
2: そうね、忘れたけど
0: ね、でもなんかエジプトの時の私王様で、
2: うん、ほん
0: で、そう、ほんであのその時のお姉さん の、うん、子供さんやったけど、
2: あの
0: 双子かなんか、
2: うん、
0: ね、なんかまあ王族って分からんように、まあ、捨てたもんで、
2: うん、
0: でかわいそうって甥っ子山にかわいそうと思って、うん、まあかわいがってて、うん、っていう話で、うん、でまあ

0: そんな話をしてて、そうそう。で、まあ、その、あの、お正カードもすごく面白かったんですけど、あれはどういったものですか？
1: もうあれこそ面白くて、それこそインドから帰ってきて、自分のサイキックがもう爆発してしまって、困ったよねとか思った時に、いつも通りね、はって目が覚めて、覚めたら、梅田の紀伊国屋の精神世界コーナーの本の棚の前に立ってて、片手にお正カード、片手にバグワンシュリラジビシのタオっていう本があって、買わず、買えってことかなと思ってね、財布とか持ってきてんのかな思ったら、ちゃんとバッグに財布入って買わなくなりたいと思って、そういう時買わなかったら、後から偉い目に遭うっていう経験があるからね、はい、買いますって泣きながら買って。本も面白くてね、あっという間に読ん で、でカードはもうやり方も何にも分かれへんから、とにかく説明書を読んで出してみたら、なんかこれすごい面白いと思って、まずは電話して友達にね、ちょっと今からカードするから、あの感想を聞かせてねっていうのを毎日3人ずつぐらいやって、やってるうちにね、気がついたら33年目ぐらい。
0: すごい。一個一個のカードの意味とかもめっちゃ面白くて、物語とかも。
1: そうやね。あれは、お正ネオタロットカードっていう本、カードなんやけど、今ではトランスフォーメーションカードって言ってね、あのカードと同じじゃないけど、やっぱりお正の多分講話が元になってるカードがあるんやけどね。お正ネオタロットカードは まさにお正のバグワンシュリラジニシの顔が印刷されてるカードで、もう今は絶版でなくてね、ドイツバージョンと英語バージョンとフランス語バージョンになってるのがアマゾンでかろうじて買える。なんかあれ本当に復活してほしいなと思うカードでね、誰かなんかあのそれをしたい人が誰かしてほしいっていつも思ってるぐらい、あのカードは、まあシナリオっていうかね、その私たちが生まれてくる時に必ず自分がこういうことしようと思うことを決めて、ざっくりシナリオを書いてバックアップメンバーをお約束して生まれてくるんやけど、そのシナリオをバッチリあの分かりやすく出してくれるから、30年以上あのタロットカードをしているけど、有効な答えが出なかった人が一人もいない。本当にすごいカードやなって自分でも弾いててね、
0: すごい。で、説明もな、面白かったしね、
2: ほんまに
0: ね、また、私みたいに、まあ、ゆうくんもね、それしてもらったけど、どんな感想ですか？
2: もう、まさにでも、今自分が置かれてる、あのほら、カードが全部そのあの、何で、弟子と師匠の関係のカードばっかりが出てて、まさに今自分が置かれてる環境がそのまま、その弟子と師匠みたいな、今状況におって、それを改善したいと思ってたところやから、その引いた5枚のカードが全部そのカードっていうのを聞いて、うわ、やっぱすげえなと思って。
1: 60枚もあるのにね、たまたまゆうくんのカードは5枚とも弟子とマスターのカードです、そのメッセージ性が強く出てたね。
2: あんな風にあるんですね、なんか。
1: 絵面でも伝えようとするし、でその同じカードを出すことでそこをすごく強めて言いたいとかね。経験値でそれは分かるんやけど、だけど、なんていうのかな、伝わってくる時があんねん。響いてくるっていうか、あの時はゆうくんのを見てたから、ゆうくんのバックアップメンバーの人が私に伝えてくれる思いみたいなのを掴む時もあるから。
0: 今のを聞いて絶対私も見てほしいっていう人いっぱいおると思うんだけど、もしひでみさんとつながってみたいなっていう方は、上村ひでみで検索あのしていただいたら本当に上位に出てくるので、私が検索して一番上に出てきたのは上村ひでみで検索したら女性の自立を応援するタロット占いっていう感じで上がって

0: のと、上位 3つぐらい全部あのちゃんと秀美さんのサイトにつながってたので、うん、ぜひあの、ご興味ある方はそちらからつながって、
1: ホームページね、うん、ほとんど見てないね私。
0: あ、じゃあ、
1: インスタかな、
0: インスタの方がいいかな、うん、じゃあそこから、まあ、インスタの方でも上村秀美さんで検索してもらったら探せると思いますし、もし家を探さないわっていう場合は私の方に、あの日高ななみの方に、あのホリスティックナースななみで検索してもらったらどこからかあのつながれると思いますので、ご連絡いただいたらおつなぎさせていただきますので、ご連絡ください。で、で次回ですけどもね、あの皆さんチャネリングって受けたことあるのかな、あのない人もねいるかもしれないので、あの公開チャネリングもね、あの秀美さん何でも OK なんで、あ、宣伝するよということで、あの次回あのラジオでね、このままあのゆうくんのあの見てもらえたらということで、ゆうくんもね、はい、プライバシーとかあるけど、うん、どうなんかいいよって言っていいよって言ってくれたから、
1: 何が見えるのか怖いやん、私何でも見たもの言っちゃうのもね、途中でやめてくださいやっぱり嫌ですって言われたらどうしよう、
0: ね、まあ、それはそれで知らんけどって最初に言ったりとかね、うん、ということでまた来週聞いてください、うん、こちらの放送はルミナスの訪問看護ホリスティックナースななみんと
2: ゆうくんと、
0: そして
1: 私今回はひでみです
0: 、ね、お送りいたしました。おやすみなさい。
2: おやすみなさい。
0: 面白いね、モノまでそんな大変よね、
1: うん、
0: 今はいけてる、
1: 今全然大丈夫。あ、それこそ早いのってか全然大丈夫、
0: もう揺れてない、
1: 全く、うん、要素やったよね、
0: だから、うん、でも最近、まあ、いろんな種類あると思うけど、まあまあ大変やね、
1: 最近体整えないと本当に生きられへんと思う、うん、
0: 最近ひでみさんより体を整えない、体を整えない
1: 腸ね、腸でいいね、腸に全部あるから、自律神経も全部腸にある、日本人が丹田鍛えてたん意味わかる、日本人ってつながりやすいやん自分と、だからいつも腹落ちするとか腹に力入れるとか、
0: うん、またいい話でいいな、うん、そうか、
1: うん、だから腸だけで他のとこもいらんねん、
2: あの、あれが一番びっくりしたんですけど、あの、あ、なんていうの、腹立つっていうじゃないですか、あれ怒るときに腹から先に立つんですよ、だから脳じゃないんですよ、
1: う
2: ん、だからそれが、あの言葉が、
1: う
2: ん、もやと思って、その腹と頭つつって言えへん。
0: ラジオで言いたい、言いましたな。急に喋り出して、
1: すごいね。
0: 切ってから喋って。
1: はい、頭に血が昇るっていう
2: の、うんうん、
1: あれ、こっからゆっくり乗っていくからね。
2: あ、そう、
0: 登る。
2: 登るわ。
3: Hey! All you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead. And make my day.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかというと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、フロー編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってて、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えれるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、えー、えー、う、まあえー、うでもいいんですけれど、あうえー、えー、う、はい、これでじゃあガムテープ、これの子音を変えてあげて母音を統一してあげる、これをね、韻を踏むライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える、まあ、交えるってあんまり言わないですよね、交える、それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援交えるで、なんやろ、まあ貸してる、貸しているね、いや、うん、バイ、ハイケー、ハイレー、ハイ、ハイセンス、ハイセンスとか、これちょっとあの、センスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、あの、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あいえいう、これを統一してあげて、あの、子音を、変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、あの、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。ちょっとなんか強弱上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダーン。はい、こんな感じで、まあメロディーって覚えていただいたらね、もうそれであの済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんかまあ。決まり事みたいにね、ちょっとあのギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローはそのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、あのアレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい、さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いやこれ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、まあ、ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダーン、これ結構、ガムテプーみたいな感じでやる。ガムテプーハイセス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると結構その文字の多少の何でしょう、違い、まあ全く同じ母音じゃない、全く同じ文字数じゃないけれど、あのリズムを統一してあげることによって、これであの韻をさって踏めれるようにする、まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、あのガムテープ、よう必要なのはガムテープ、俺が振りまくぜアリエール、こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね、ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん、あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい、あの最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間、さっきのガムテープってまあ言うなら4文字5文字なんですよ。ガムテープ、まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあそれでも5文字なんですよ。じゃあ初期微動継続時間、初期微動継続時間、13文字ね、あの3倍の量、ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間、じゃあこれどうやってやるのって言った、もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間、おいおうう、えいおういあうね、長。でも、だいたい、お、う、い、え、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね、この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた方、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ、簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、なんて言うやろ。結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使っていっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラしゃぶりのような言語だろ。

さあ、ありがとうございます。エイウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、で、そこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時、あの今回 SS が流したのが、そのエイウィッチの入っている時と、で、もう1曲ね、全く別のね、ラッパーたちがいる。そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね。やってみたいですよ。これ結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな。レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、えもらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあのなんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあ、オーナーさんが、ね、もうなんかそれ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聞くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聞きながら分けて、ああ、ここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聞くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の君ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はねそれにぼっと俺のアイドルが流氷に自然現象366247俺のテンション
1: Yeah yeah

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いやそれでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: 夢を叶えるみのりハウス、聞いてるだけであなたの夢が叶ってしまう番組です。

みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。夏休みも終わりましてですね、皆さん夏の思い出いかがでしたでしょうか。私はですね、久しぶりに家族旅行をしまして、淡路島ね、近場なんですけど淡路島に行ってきました。で、実はですね、淡路島なんで行ったかというと、イルカと一緒に泳げるんですよね。で、私オーストラリアで新婚旅行の時に旦那さんと一緒にイルカと一緒に泳いだんですけど、それ以来イルカと一緒に泳いでなくて、三宅島とかでね泳げるよとかいろいろ聞いてたんですけれども、実はなんかその淡路島でそういうところができたっていうことで、家族全員イルカと一緒に泳ぎたいねっていうことでイルカと泳いできました。で、本当にねイルカは可愛くて、タッチもね最初にさせてもらうんですけど、本当にね賢くて、で、このね私がくるくるこう回ってると、下の方でね水の下の方でくるくる一緒に回ってくれたりとかして、いや本当にね、なんかもう時を忘れる時間でした。めちゃくちゃ癒されました。なので、またねご興味ある方は淡路島行ってみてください。また皆さんのね夏の思い出もまたいろいろ教えてください。それでは今週もよろしくお願いします。

0: 津村みのりです。夢を叶えるみのりハウス、今週もよろしくお願いします。今週のゲストはルカフォトさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ルカフォトさんはですね、本当に私の息子が今12歳なんですけれども、その息子が生まれた時に同じ産院で同じ日に生まれ、ね、息子同士を産んだっていう、しかも2人目同士 ね、
1: そうでしたね。
0: 上の子も女の子、私のところは7歳差なんですけど、はい、6歳差ですかね。
1: お姉ちゃんがいて ね、
0: お姉ちゃんがいてね。いや、なんか本当に奇跡的で、それだけじゃなくて、その3日前にね、マタニティボディペイント で、
1: そうです、ね、
0: 出会っていて、ビスチェ、はい、貸し合うみたいな感じで出会ってたんですけど、本当にね、もうびっくりするようなご縁で、はい、なんとカメラマンさんなんですよね。
1: はい、そうです。
0: でも本当に私も家族写真とかもお世話になったんですけど、いや本当にニューボーンフォトベビーっていうか、生まれたてのね、はい、赤ちゃん2人並べて撮ってくれて、
1: 懐かしい、
0: 懐かしいね。もうなんか本当に生まれたてで、もうシワクちゃんの顔をしてね、
1: 撮りました、
0: コロンとして ね、もうなんかもう全部さらけ出した感じの写真が、はい、もう私も今でもこう見返すともめちゃくちゃ懐かしいんですが、そんなね、不思議なすごいありがたいご縁のルカフォトさんに今回ゲストに来ていただきました。
1: はい、今日はありがとうございます。
0: ありがとうございます。お家もね、バス停1個か2個ぐらい先ってい
1: うぐらい近くって、ね、近所でよく遊びましたね。
0: そうなんですよ。で、川行ったりとかもしたんですけれども、やっぱりね、大きくなるとなかなかしょっちゅうね、学校がやっぱ校区が違うと ね、なかなかこうペースが違ったりとかして、久しぶりに最近こう会うようにはなったんですけれども、はい、はい、じゃあちょっと自己紹介を、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは、ルカフォトの宮川よしえと言います。親の代からの、写真館で、私は、そうですね、スタジオで子供を撮ると、じっとしてっていうのがちょっとしんどかったので、公園で撮るということを、始めました。公園で撮ると、そのままカメラマンさん呼んじゃうとお値段がお高くなるので、撮影会という形でですね、一気に10家族20家族ご招待するというような形にしたら、1件あたり結構安くなるんじゃないかっていう話をママ友として、でそれが今うまく回って、カメラマンとして現在もやっていくことができております。
0: うん、すごい。本当にね、なんか私も一緒にこう一回なんか王子動物園で
1: そうですね、
0: ツアーしてもらったんで、
1: そうですね、
0: カメラマンカメラ講座とし
1: ましたね、
0: ツアーして、
1: はい、
0: いやでも本当にね、子供も大人も楽しい撮影会なので、めちゃくちゃいい笑顔撮れてるんですよ。笑顔っていうか、なんかもう桜のやつとかすごいもう見てほしいんですけど。
1: そうですね、
0: すごい今 CG とかね、たくさんあるけど、はい、あの頃とかそういうのじゃなくていや本当に CG かなっていうぐらい、色も綺麗し構図もすごいし、もうなんかこの表情とかエネルギーとか もう本当に幸せが溢れ出てて、なんか他のね、方のやつじゃなくて、このルカフォトさんの写真ってすぐ分かるんですよね。あ、これルカフォトじゃない、
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 全部分かるんですよ、はい、なんか大体このね、私もお友達何人か紹介させてもらって、そうすると、その方とかが結構毎年撮ってたりとかすると、
1: あ、嬉しいです、
0: これはもう撮りに来たみたいな、はい、
1: ありがとうございます。
0: 夏は夏でめっちゃね、緑綺麗し、
1: はい、
0: そうなんですよ。なんかもうだから、カメラマンさんって本当にね、なんかそのいろんな、ね、職人の方って、職人技とかなんかいろいろあるんだとは思うんですけれども、
1: はい、
0: いや本当にその人柄もすごく現れるので、
1: はい、
0: はい、もうルカフォトめちゃくちゃ大好きなんですけど、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっと私の力だけではなくてですね、うん、ルカフォトは、うん、チームで動いてまして、
0: ね、それがまたすごい、はい、
1: シーズンになると10人20人のスタッフがざっと集まってきて、
0: すごいよね、
1: はい、カメラマン、それからアシスタント、受付係、
0: うん、
1: ウェブデザイナー、制作の人間、うん、それから着付けですね、七五三やってるので、
0: なるほど、
1: はい、着付けチームもいて、うん、でレンタル衣装とも提携しているので、
0: うんうんうん、
1: 割と大きな組織かなと思います、うんうん、この写真屋さんの外で撮る写真屋さんの組織にしては割と大きい方じゃないかなとは思っています、
0: うんうんね、なんか本当に私が初めね、一番最初に撮ってもらった時とか子供をあやす、
1: あ、そうですね、強烈なアシスタントがね、いてね、
0: あれはすごい、はい、もう
1: 誰が 来ても笑うっていう、
0: 一気に笑ってるみたいな、はい、カエル持ってたなっていう、
1: カエル、そうですね、カエルのお姉さんは難しいおじいちゃんも笑います。すごい、ね、任してください。
0: そうなんですよ、もう本当にまあ、そういうところ、あれやっぱりこうなんか時間勝負なところもあるじゃないですか。
1: そうですね、時間勝負、
0: 次の方もいらっしゃるので、はい、そうやってこうね枠があると、なんかやっぱり本当にスタジオじゃん、ね、スタジオの方も何回か行ったことあるんですけど、やっぱりなんかもう全然違いますね。
1: そうですね、
0: 本当に
1: 子供の集中力が10分と言われてるので、
0: うん、まあ本当撮るまでにね、
1: そうですね、
0: 服着替えるまでにも切れちゃうもんね、は
1: い、そう、その10分の中でいかに爆発した笑顔を撮るかというのが、
0: はい、本当に
1: うちのアシスタントが全力をかけて、子供と勝負しに行きます。で、私は全力をかけて、
0: いや本当にもうズザーってね、
1: はい、行きますので、
0: 腹になったりいろんな形でやってくれるんで、もう本当にね、はい、一家族愛を込めて全力でやってくれるところと、はい、あとやっぱり、ね、皆さん結構ママが多いの で、
1: そうです、ね、
0: そのスタッフさんたちもね、はい、なのでその子供のことめっちゃ分かってたくれたりとか、
1: そうです ね、
0: それがすごいいいですよね、
1: はい、いろんなお子さんがいらっしゃるので、うん、恥ずかしがるお子さんもいれば、うんうん、俺を見てくれっていうタイプもね、
0: おちょけるとかね、
1: おちょけもいるし
0: フレームアウトしていくとかね
1: そうですね
0: いろいろいますよね、
1: はいは
0: い、いやでもなんか本当にもう集中力と完成 の、はい、もう写真はですね、もう皆さんぜひ一回撮ってほしいなと思うんですけど、は
1: い、楽しいのでぜひ撮影会いらしてください。ありがとうございます。
0: また秋がね結構シーズンですよ ね、
1: はい、
0: 予定とかはありますか？
1: はい、ね、一応毎月やるようにはしてるんですけど、うん、やっぱり春と秋が、うん、圧倒的に多いですね。これからまた、紅葉の季節が巡ってくるので、うんうん、最初は、桜の葉っぱが黄色くなってくるところから、うん、だんだん始まって、だんだん秋が深くなってきたらね、うん、紅葉が真っ赤になってきて、うんうん、すごく素敵な、日本の四季の中で子どもたちが自然に笑う、そこを撮ろうかなと思ってますので、
0: ね、そうやっぱりして、私もそのアロマやってたりとか田畑やったりとか、やっぱ自然が好きなので、
1: はい、
0: 自然の中ってもう子どもが勝手に笑顔になってたりとか、
1: ね、そうですね、
0: 空気もやっぱり違ったりとか、
1: そうですね、
0: あとなんかこの開放感っていうんですかね、多分スタジオだったらそのキャパでこう人のエネルギーがぶつかり合うみたいな感じがあるんですけど、なんかね大自然だともうふわーってこう、
1: そうですね、
0: 広いので、
1: はい、
0: なんかこうリリースできるっていう感じ
1: が、そうですね、子どもたちがねリリースされた子どもたちが飛び回るところを、
0: はい、めっちゃいいんですよね。なんかもういきなり棒持って走り出してるところの写真とかもめっちゃ覚えてるんですけど、
1: あ、懐かしい、
0: 懐かしい、なんかそういうのとかも一個一個の自然で笑顔っていうのがもう本当に素敵なので、はい、
1: そうですね、子どもの趣味が一緒にね、はい、撮れますのでね、
0: ぜひ家族写真とかお子さんの写真はお願いしたいと思います、
1: はい、お待ちしております、
0: ね、うちももうそろそろ振り袖で上の子が
1: もうそんな年か、
0: 成人式来年ね、なのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ぜひ日本庭園
0: が ねあそこのあれかな、三宮 の
1: あ、そうですね、神戸の、はい、神戸が誇る総楽園ですね、
0: 総楽園ね、
1: はい、それから神戸市の持つスマリキュー公園、
0: スマリキューもね、
1: はい、あそこも素敵です ね、
0: いい
1: です
0: ね、
1: はい、もうね、日本庭園は昔私が婚礼で撮影していた頃から、うん、白むくではよく日本庭園で撮ってたんですけど、のそれがだんだんその七五三を撮ったり、の振り袖を撮ったりっていうことをしているので、
0: いやめちゃ素敵、
1: はい、もうね、もったいないので、日本の景色本当に美しいので、もうどんどん使ってもらいたいなと思っています、
0: うんうん、もういいですね。なんか私もね、なんかさっきもちょっとよっちゃんともお話ししたんですけど、お寺ね、ライド33観音寺で私してるので、はい、お寺よく行くんですよ。やっぱりその庭がめっちゃ綺麗なんですよ ね、
1: 綺麗です、本当に綺麗
0: で、あとやっぱり借景って言って、はい、なんかそのそこの庭だけじゃなくて庭の奥の山だったりとか、
1: はい、
0: もうめちゃくちゃ考え尽くされてるんですよ ね
1: 、う
0: ん、日本人すごいなって本当に思うので、
1: ちょっとまた本当にすごいです、
0: すごいですよね、
1: はい、
0: いやそういうところもですね、なんかその自然も本当に全部一緒にしてこう考えてっていうか、なんかもう本当に直感だと思うんですけど、うん、 それもなんか一枚の絵みたいになってる、うん、この分量とかね、桜の分量とかね、
1: あー、そうですね、
0: それがもうすごい素敵なルカフォトさんなので、ぜひ皆さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: お申し込みはあれですか、
1: もし、はい、インターネットからお申し込みが可能です、うん、はい、インスタの DM でもお問い合わせいただいても可能で、
0: うんうん、
1: インスタのプロフィールから、うん、あの予約システムにつながっておりますので、そちらに直接お申し込みでもいいし、うん、DM で質問いただいても、うん、あの私がお答えいたします。
0: ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます、
0: 細やかにありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあそんな中ですね、あのちょっとあのこれは夢を叶えるみのりハウスっていう題名なので、
1: はい、ちょっ
0: とね、
1: 嬉しい、
0: はい、嬉しい、本当にね、あの夢を持つ子どもたちのご縁なんですけど、
1: はい、
0: はい、よっちゃん自身の夢もちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、
1: はい、
0: 山口県出身なんですか？
1: ね、私両親ともが山口県で、
0: うん、和歌山だと思ってました、なんか勝
1: 手に夫の方ね、よく行くので ね、
0: そうだね、
1: はい、実家はね山口、うん、が、おばあちゃんの家があって、親戚一同が山口から、あと北九州、あの辺りに住んでますね、
0: うんうんうんうん、
1: すごいですよ、総勢の人数結構な、あの勢力図
0: で、
1: はい、おりますので、
0: なかなか、じゃああれですね、
1: 単身でね、ポーンと、うん、うちの両親だけ大阪で旗を上げるために、
0: ね、もうさすがです
1: ね、出てきたんでしょうね
0: すごい ね、 ね、はい、お父様もねカメラマンだったんですね。
1: そうですね、父親もあの脱サラをして
0: すごい
1: で、写真屋になりましたね。
0: いや夢がありますね、
1: はい、そうですね、母に何も言わずに、
0: うん、
1: 私が多分0歳ぐらいの頃ですかね、
0: うんうんうん、
1: 急に会社辞めてきたと。
0: あ、そう、あ、お子さん生まれて、あ、りょうちゃん生まれてから、
1: 私が生まれてからですね、
0: すごいね、
1: それでもうちのお母さんは何も言わんかったぞと、うんうんうん、あのうちの父がねよく母を褒めてましたけど、
0: 素敵やね、
1: はい、怒ったあかんのですね。
0: そうですね、はい、そうですね、
1: 夫婦生活はね、うんうん、何があっても怒ったあかん。
0: う、ね、うちもなんか結婚式の時になんかあれでしたねあの会社なくなるって聞いて、えってなって、まあ、まあいい、まあ、
1: まあいいか、まあいいか、
0: みゆ生まれたすぐぐらいに転職した時とか、はい、なんかいろいろあります
1: よ
0: ね。
1: そうか、まあいいか、
0: やっぱまあまああの ね、 ねステップアップならよしみたいな感じで
1: ね、何があってもね、
0: はい、いいと思います、
1: まあいいかでいいよ
0: はい、いつでもね、あの人生やり直せる、
1: やり直せる、いつでも、
0: はい、いや素敵。じゃあ、あのカメラマンになるって決めたのって、
1: はい、
0: いつぐらいなんですか、よっちゃんが。
1: いや、もうこれはね、生まれてから、うん、父が写真屋になって誰が後継ぐんっていう話がやっぱりね、たびたびあって、あの姉の方が器用だったんですけど、
0: お姉ちゃんがいるんだよね。
1: そう、でもね、姉の反骨精神なかなかすごかったので、
0: うん、なるほど、
1: はい、私の方がね、そうです、私の方が従順だったので
0: うん、うん、
1: はい、まんまと、
0: まんまと。でもよっちゃんもね、はい、なんか本当に数比9とかなんですけど、
1: はい、
0: 世界平和とかね、あの穏やかとかも統合とかっていう形なので、
1: そうですね、
0: 本当に、ね、はい、なんかアーティスト感覚もすごいありますし、
1: いやいや
0: 素晴らしいですね、継ぐっていうすごい、なんかね、私でもあのよっちゃんのそのフェイスブックの記事とかで、お父さんの記事とか、
1: そうです ね、
0: ね、なんかあの白黒の写真とかね、
1: ネタにしましたね、よくね、
0: うん、めっちゃ覚えてますね、
1: はい、
0: いや、なんか素敵なね、お父さんやったなって、ね、はい、
1: ね、仲が良かったのでね、
0: うん、
1: いろんなネタを、はい、あの教えてもらいましたね、親からは。
0: いやいいですね、
1: うん、
0: じゃあちっちゃい頃からもう、じゃあカメラマン、なんかじゃあその写真とかのなんかコンテストとかも出したりとかしてたんですか？
1: はい、いや、ね、そんな、うん、あの大学生ぐらいまではやっぱり、うん、あの一丁前に反抗をする姿勢を見せていたので、あの植物が好きなので、
0: うんうん、
1: あの大学はあの農学部の方に進んで、ね、
0: うん、
1: で、自分で就職すると言いながらも、うん、やっぱりこうね、父親母親の悲しい視線がやっぱり感じるので、
0: うんうん、優しい
1: ねえ、もうね、実家とスタジオも切っても切り離せない関係だったので、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もうここで裏切るわけにはいかないということで、で、あの全ての就職を捨てて、うん、決まってたところも捨てて、うん、で、父親の勧める、
0: うん、
1: あの取引先のところでお世話になったんですけど、うん、お前が決めたんやぞと、
0: あ、無言の圧力から
1: も父にあの言われました。何度も何度も言われました、
0: うん、
1: お前が決めたんやぞ、
0: うん、
1: 縁かって何度も何度も聞かれたけど、うん、そう、まあね、どういう意味やろうとは思ってたんですけど、
0: うんうん、
1: あ、 ね、あのあれから20年、
0: うん、
1: 20年ぐらいかな、うんうん、もうちょっと経ってるか、
0: うんうん、
1: ね、あのあ自分で決めるってこういうことかと、後悔も責任も感動もいいことも悪いことも全部、
0: ね、
1: 自分で決めた、自分で選んだ、
0: うん、
1: それが自分の、何やろな、人生の醍醐味というか、
0: うんうんうんうん、
1: 自分で決める、うん、大事ですね、
0: うん、大事ですね、はい、実はそれがね本当の意味の自由なのでね、
1: はい
0: ね、
1: 本当に
0: 自らを理由とするの自由なのでね、素晴らしい。
1: あ、なるほど、
0: うん、
1: 自らを理由とするか、うん、いい言葉ですね。
0: いい言葉ですよね。
1: いい言葉です
0: よく使っております。だから責任もね、
1: 全部
0: 決めたら ね、それはいいことばっかりじゃない、
1: うん、ね、
0: うん、それ含めて自分で、でも本当にね、人生って本当にちっちゃいことでも、ご飯食べるとか、うん、何のランチするとかでもそうですし、あの全部選択のね
1: 連続ですからね、確かに、
0: この人生になってるのも全部ね、自分の人生なので、
1: はい、
0: いや、そうです、素敵です、そんな若いうちからそんな素晴らしい。はい。はい、じゃあ、一つ、
1: はい、
0: よっちゃんからの、おすすめの曲をかけてもらおうかなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 大阪ラバーでよかったですか。
1: はい、ドリームカムズトゥルーでしたっけ、ドリカム、ドリームス、ごめんなさい、ドリカムとしか言わんので、
0: はい、ドリカ

0: 夢を叶えるみのりハウス。
1: ありがとうございました。いいですね、お魚は、
2: ね、懐かしいですね。
1: 懐かしいですね。いや、なんかね、まあ、大阪ラバーね、あそこの大阪の、川沿いにレストランもありますけれども、
2: はい、

0: にこの夏休みに行ってきました。
1: いや最高、
0: 最高でした。
1: 最高でした。西表島って、もう西表島なん
0: か、ね、そうなんです。
1: 西表山猫、
0: 西表山猫のイメージですよね。
1: ハブもいるってね、
0: ハブもいるイメージですよね。そう、あそこにしかいない生き物は、うん、何だったかな、西表山猫と、うん、あと一個あのすごい地味な虫がいて、そうそう、なんで猫なんですかって言ったら、うん、あと一つ地味な虫がいるけどそっちじゃ映えないから猫にしたんだみたいな話をちょっとねあの向こうの地元の人に聞いて、あ、なるほどと思って。でもあのすごくあの大切な、あの生態系をすごく大事にしてるそうで、あの西表の山に入れるのもあの入山許可を、1日上限があって、あの本当にあの守られている島だなというふうに感じました。はい、そこでね、勝手に行って勝手に虫取りしてハブに噛まれたら怖いので、うんうん、あの向こうのガイドさんにお願いしようと思って、うんうん、であの AI で調べたんですよね、うん、そしたら、虫にニーニっていう方がいらっしゃって、うん、あの気になったらあの虫好きな方ぜひ調べてほしいんですけど、そうそう、虫ニーニっていう、うん、あのガイドさんがいらっしゃって、うん、で、昆虫学の、うん、大学を確かね出ていらっしゃって、うん、で、西表でガイドされてるっていうからもう大喜びで予約をして、うんうん、でこの夏に行ってきたんですけど、
1: すごい、
0: あのね、いろんな自然系のガイドさんにお願いして、うんうんうん、いろんな自然イベント行ってきたんですけど、うん、息子がやっぱり勝手に虫を取りたがるので話を聞かずに、なので普通は、親が私が牽制して、いやちょっとみんなの話聞いてからにしようね、
1: 大変やね、
0: はい、ね、勝手に行くとね大変なので、で、すごく人のいいガイドさんだったら、あ、どの虫欲しいの、じゃあ一緒に探そうよっていう風に乗ってくださったらもう本当にありがたい話なんですけど、なんとここのね虫兄にはあった早々どんな虫が会いたい、どんな虫に会いたいって言われて、うん、で息子たちが南国にいる私の知らない虫の名前をいっぱい言ったら、うん、あ、全部知ってるから行こうって言われて、う
1: ん、
0: そうで、そこからも車を乗りつけて、あのすごい、あの、え、こんなところにいるのっていうような山奥に連れて行ってもらって、でこの木の種類のこっちの木にいるんだよ、で、あ、この木の種類だったらこの虫はいるんですかって聞いたら、うんうん、いや、そういうわけじゃない、今年はここなんだって言われて、ね、なんでわかるんですかって聞いたら、うん、僕毎日仕事終わったら山の中歩いてるんだ、まあ、相当好きだなと思って、
1: やっぱプロに任せるに限りますね。
0: そうです、いや普通はね一緒に探そうで、ね、うんうん、何時間もかけて欲しかった虫たった一匹に出会えるかどうかなんですけど、いやここのやっぱりプロのガイドは、
1: あ、全部
0: ピンポイントで知ってるんだと思って、
1: しかも全部
0: 知ってた、
1: ね、住んでるってなかなかこのウミガメ遭遇率何パーみたいな感じで、
0: そう、
1: 難しいですよね。
0: そう、
1: あ、すごい、
0: こんな高確率でね、
1: よかったね、子供たち本当に、
0: そう、もうね子供たちがあっという間にファンになって、もう離れないですよね、ガイドさんから、
1: ニーズがね、叶えられる、
0: はい
1: すごい、
0: そう、その後ね、もうあのジャングルにも連れて行ってもらって、西表 の、うんうん、あの、
1: ね、昼と夜行ったってね、
0: はい、あの、うん、夜の部にまず行かせてもらって、うん、であの足元危ないのでね、ブーツをお借りして、うんうん、であの懐中電灯を持たせてもらって、うん、ジャングルの中に入っていくんですけど、うん、あの次から次へとあのいろんな生き物を見つけて行って、でこれは何々、哺乳類みたいなのもいるの、哺乳類はいなかったかな、爬虫類とかはいたんだけど、そう、でもその、こう触っちゃいけない生き物もいて、その保護の観点から、うん、あのもうこれは触っちゃダメだから見るだけねとか、うん、そういうところもすごいあのしっかりと押さえてはって、あの八重山サソリってわかりますか？
1: 諸島は知ってるけどサソリまではわからない。
0: そう、あのね、サソリで本物のサソリか知らないんですけど、うん、本当にあのサソリみたいな形をしてる子がいて、あの蛍光ブラックライトを当てたら蛍光色に光るっていう特徴があって、でそれが息子はどうしても会いたくて、もういろんなところで、
1: 男の子好きそう。
0: そう、宿屋の方にもすごいごねて、もう一緒に探してくれって、忙しいのに宿屋のね、あのビラヒルギさんっていうところに泊まったんですけど、一生懸命探してくれて、
1: 優しい
0: 台湾サソリモドキは

0: いるとこ知ってるようで教えてくれたんですけど、八重山サソリはさすがにいなくて、そうで、石垣島の番那公園でも、あのまたこう虫に詳しいおじさん捕まえては、八重山サソリを探してくれ、また一生懸命探してくれたんだけど、そこもやっぱり見つからなくて、でその入り表のその虫人のところに行ったら、あ、知ってる、
1: すぐ
0: 知ってる、八重山サソリの、あのタワーマンションがあるんだよ、
1: 何それ怖いけど、
0: タワーマンがあるって聞いて、でそこにねびっしりと住んでるけど、その子たちを引きずり出したらかわいそうだから、その空き物件待ちのやつらが周りにいるんだって、
1: うんうんうん、で空き物件待ち
0: その子たちを観察しようねっていう話になって、で、あのほらここだよって
1: 一匹だけでも大変なのにタワーマンション
0: やったよね。そうタワーマンで、いや本当にもうびっしり住んでて
1: すごい。
0: そうで、その周りにあのうろうろしてる子たちをちょっと観察させてもらって、
1: ブラックライト当てて、
0: ブラックライト当てて、
1: いや本当にね、体験がもう何よりもの宝物やと、はい、
0: そう、もうね本当に感動しました。よかった、
1: ね、本当にあのうちもねちっちゃい頃からあの、ね、共通のお友達のところ の, あの田畑とかで、
0: はい、
1: ね、田植えとか稲刈りとか、
0: あ、行きましたね、
1: 餅つきとかね、
0: はい、
1: うん、うちもまだ未だに行ってるんですけど大好きやからね私も。いやでも本当に自然ってね、体験が本当にもう大好きなので、
0: はい、
1: だから私がそのアロマやってるのもその一環なんですけど、でもなんかその中で本当にこの体験で、
0: はい、
1: なんかそこでしかできない体験を、
0: 体験 ね大事ですよね、
1: しかもなんかそこの人のそこのプロ誰に、
0: プロがね、
1: 案内してもらえるってもう最高
0: そうですね、
1: やっぱり餅は餅屋ですね
0: 本当に、あの子供のうちによりすごい人と、
1: うん、
0: あの一緒にあの活動しよう、っていう話をね聞いてたので、いろんな人に会えたらいいなと思いながら、あの日々子育てをしております
1: はい、素晴らしいです。なんかもう本当にあのいろんなねお話聞きたいですけど、また来週もゲスト来てくれるということで、はい、はい、来週もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。皆さんあの来週もね、あのこの続きだったりとか、あとまたさらにね、あの他のねそのカメラの方のお仕事だったりとかの方もお話聞いていきたいなと思いますので、また来週もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: 皆様、今日はこんにちはかな。はい、こんにちは。ゆりなの三歳前ラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続、かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。
1: 今日もいるよ
0: ね。私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサニバラジオですね。
1: そうです。だからテンションがな、えらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね。
0: 楽しいね。はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね。
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください。
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM 橋本さんで夕方7時から30分間と、FM ギグで金曜日の9時から30分間と、
1: はい、
0: あとは YouTube もね、はい、残ってますので、よかったら見てみてください。
1: サムネが新しくなっております。いい感じ、
0: ぜひチェックしてください。はい、はい、そしてこのね、サンサイマイラジオでは、コメントを皆さん生放送中はね、送っていただくことができます。皆さん、ありがとうございます。モーリーちゃん、オレめっちゃあれやん。
1: 私今日行くね。
0: いいね、サッカーいいですね。
1: この後というか今日の夜ね。
0: はい、はい、ね、どんな感じなの今。
1: 聞かないで。
0: マジか。ご
1: い
0: ご
1: い、聞かないでください。
0: 分かった、失礼しました。はい、
1: もう涙がこぼれ落ちそう。
0: マジか、涙なしには語れへん感じか。
1: ね、了解。監督変わったとこやしね。ね、どうなるかな。
0: まあ、まだ始まったとこやし ね、
1: はい、思ってます
0: ね。スカイロさん、いきなりお寿司バクバク、
1: いなり寿司バク
0: ちょっとずつ違うな、
1: ちょっとずつ違うな。
0: いなり寿司パクパク、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようござい
0: ます。おはようございます。いいですね、いなり寿司ね。佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。おはようございま す、ね、スカイロさん、日曜のライブありお疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。僕も今日はセレッソ戦
1: のエスタね。
0: おー、佐藤さんも、はい、おー、さすがですね。皆さん熱いですね、
1: うん、
0: はい、どうなるでしょうか。はいね、なんか時期がな、だから、え、今年からだったっけ、うん、開幕がな。
1: そうです、そうです。はい、世界に合わせてね、8月から開幕で、まあ、前期後期みたいな感じになるんやけどね。はい、
0: だからもう野球がもう結構後半戦になってきてるからさ、うん、おー、そこ今から始まんねやと思ったら なんかね、すごいよね。
1: 100年構想リーグが終わったんでね。
0: やっぱね、両方応援されてる方からすると、ある意味ずれていいんじゃないってなるけどね。
1: ただね、もう結構その天皇杯みたいなのがあって、うん、あと、あれもあるので、今年サンガは、アジアチャンピオンリーグエリートにも出場いたしますので、ACLE かいけるって感じの成績なんですけど、大丈夫って感じの成績なんですけど、今年はちょっとサンガさん忙しい感じで、
0: すごい ね、
1: 海外、私は行けへんけど、海外アジアにはね、ちょっとね、いい感じにサッカー三昧になってくるんじゃないですか ね。
0: 挑戦するとね、絶対新たなね、扉が開けますからね。
1: そうですね、応援していこうと思います。
0: はい、はい、イエイということで、今日もサンサイマイラジオよろしくお願いします。はい、ではね、サンサイマイラジオの方では、
1: はい、
0: かなちゃんと私で、
1: うんうん、
0: かなちゃんの生ピアノ演奏でね、歌うというコーナーをさせていただいてるんやんな。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 急に始めてね、これもね。
0: そう
1: 急に始めます、私たち
0: ちなみにね、ここのね、ピアノはラーやったっけ。
1: ラーです。
0: ラーの音が出ないと、
1: 出ません、はい、
0: 出ないのに演奏してくれてるよね。
1: りっちゃんが覚えてて、なんかラジオのところはラが出へんねんなっていつも言ってる。ラが出へんねんなって。
0: すごい、よう覚えてるね。
1: はい、
0: 賢いです。
1: 最近ミルク推しのりっちゃんがね、
0: はいね、シュキシュギテメチューなのね。
1: シュキシュギテメチュー、マジギュンギュン、マジギュンギュンかけてママって、
0: めっちゃかわいい。
1: 踊ってますか。
0: かわいいな、めっちゃかわいいな。かわいすぎやろ、ほんまに。いいわ、私もちょっと見たくなったもん。
1: 見て
0: なあ、ちょっと見ようかな。
1: うん、なかなかいいですよ、ミルク。
0: いいですね。
1: はい、
0: はい、ということで、では早速やけど聞いてもらう。早速すぎる。
1: いや、 いんじゃないですか。
0: 来てもらおうか、はいはいね、今日本日お便りもまたいただいてますのでね、うんはい、そちらのお便りコーナーも後ほどお楽しみにしていてください。さとじさん調律してもらいやなんかたたた出へんねんな、うん、電子が
1: そう、もう電子ピアノなんで調律できないんです。
0: そうそうそうそう
1: そう、はい、そうなんですよ。
0: そうなんですよ、
1: ね、めちゃくちゃ強く押したらたまにでね遅れて一刻堂並みに遅れて出てく
0: る。うわーそれ逆に演奏困るできはい、ということで、ね、そのラーがない、はい、ピアノでね、かなちゃんが生演奏で、
1: はい、
0: 私が生歌で歌ってみました。聴いてください。

0: ということで、ね、なだそうそう聞いていただきました。
1: はい、部屋感すごいよな部屋で撮ってるからリバーブとかもないし
0: ないな、
1: マイクも通してへんから、
0: そうやな、名前やな、
1: ラーないし、ラー聞こえへん
0: し、ラー聞こえへんしな、
1: そうカチッっていうな、カチッってない
0: やー、でもなんか歌ってたらあれ、なんかラストらへん来たで、
1: うん、乗ってきてたよな、
0: 乗ってなんかちょっとなんかこう打ってきたもん、うん、いいね、あやばい、あやばいとか思って、あかんわこれとか思って、
1: いい曲
0: なりましたね、いい曲ですね、
1: 名曲、
0: はいね、ありがとうございます。はい、やんややんやということでレースカエドさん、もう一旦パチパチパチくれてます、ありがとうございます。ちょっとねお盆でしたかね、
1: そう、
0: はい、
1: うん、選手取ってんない
0: ただいます、
1: 服が違うんだから
0: はい、ではお便りありがとうございま す,、はい、います、読ませていただきます。さんさん、もみー祭り、もみーさん、かなさん、おはようございます、ゆたかです、今日も褒めまくります、ありがとうございま す,
1: います
0: モードのコンサートお疲れ様でした、とっても良かったです、パチパチパチパチ、ありがとうございます。大大大好きなザードのコピーバンドモードのコンサート、前夜は楽しみすぎて眠れない夜を抱いて状態、おうまいですね、うん、ザードの、ね、中の、ね、はい、歌はね、いつもなら前列あたりでのぶとい声でユーリーラーなのですが、この日はもみひさんはもちろんのこと、バンド演奏も聞きたかったので迷った結果やや後ろあたりの全体が見える固定席にしました、うん、モードの T シャツも買って配布されたライトを用意して開幕前のワクワク感、揺れる思い体中感じていました、すげー入れてくる、
1: いいですね、
0: そして皆さん登場、かけ、左手にマイク、右手はお腹ベルトあたり、主に左足でリズムを取る、おなじみのスタイル、モミーさんはザードの曲歌詞全部頭に入っているんやな、すごいな、ただただ感動、うん、もちろん私は全曲口ずさみながらペンライト振りまくり、腕が腱鞘炎になるくらいありがとうございます息もできないくらいモードに夢中だよ、すごい全部入ってる、
1: すごいね、すごいですね、
0: すごい、コナンのコーナー、ザードとも関連していていい企画だと思いました、マグマグさんのピアノメドレーにただただ感動、バンドもかっけー、衣装チェンジしたモミーさんのフォーエバーユー、ジーンときました、ダイアナさん、酒井さんをバックに、それと酒井さん自身の過去の体験を元にした歌詞でもありますから、
1: あ、そうなんや、
0: 心を開いてだんだん心惹かれてくコンサート、そろそろ終わりに近づき、もう少し、あと少し、おお3つ入れてる、
1: すごいすごい、
0: そして残り数曲ですからのお約束の、久しぶりに言いました、ありがとうございます8月23日初見さんの日の記念すべきモードのファーストコンサートはきっと忘れない、あの微笑みを忘れないです、すげえ、おこがましいですがマイフレンドのようにこれからもずっと見つめてるから走り続けてくださいね、めっちゃ入れてくれてる、ありがとう、すごい、マジですごい、ありがとうございます、夏の終わりにいい思い出ができました、モードの皆さんありがとうございました、ありがとうございます、ちょっとモードのメンバーにシェアするわ、
1: すげえ、
0: おまけザード情報、この日の時間帯は桜吹雪、あ、24時間テレビやな、桜吹雪のや首位攻防戦、あ、TVSG なをやっている頃ですか、8月30日日曜日 BS 富士夜の7時から8時55分サンデープレミアム、輝き続けるザード、ザードの音楽世界に迫る番組、モードさん必見ですよ、私は録画永久保存です、ありがとうございます、そうなんや、それは必見ですね、マジで、ね、ありがとうございます、もろもろシェアさせていただこう、ありがとうございます、超うまいこと入れてくれてる、
1: すごいすごい、
0: ありがとう、わわ、ありがとうございます、
1: さすがすぎて携帯がもう飛んでき
0: ました、すごい携帯さんも驚いちゃった
1: よ、ました、
0: ありがとうございます、ゆたかさん、すごい、せやで、なんかね、あのね、いろんな方、あのね、あの来ていただいたんやけど、生徒さんも来ていただいたんやけど、私、はい、あの何レッスンはこうユリーナ先生でやってるからさ、モミってなんかライブでは言ったってねみたいな、こうすごい違う先生に言ったはずらしくてさ、
1: あ、
0: 逆にユリナで、ね、あの言ってくれた人は新鮮やったよな、モミが、
1: そうやね、
0: なんかそう言ってもらえてんやなと思って、
1: うん、2つの顔がね2つの顔があっていいです、
0: まあ、で全然個人的にはね、正直もちろん皆さんが言ってくれてる、私はユリナって呼んでほしいそう、擬音でね、モミでやってるんでね、
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございます、はい、ね、 ありがとうございます。あえてのね、もう見にしてくださってありがとうございます。見に来てくださった皆様もありがとうございました。もうね、唯一の心残りはあのラストに写真を撮りたいって言ってて、
1: はいはい、
0: それまで決めてたのに、もうなんかもうなんかそれどころじゃなさすぎて、うん、自分の中のね、こうほらいろんな進行とかもあるし、なんかいろいろあるいろいろあるし、バンドメンバーともどの子の子とかもいろいろしてたりとかもあるから、ラストの写真の下りをすっかりもうあれしてて、
1: あ写真撮ろうみたいな、ね、
0: そうみんなで撮りたかったのに半分ぐらい帰ってて、もうみんな半分ぐらいもうバーってもうみんなありがとうだま出てて、あ写真よ、写真撮る、みんな待って待ってとか言うて、もう帰ってるとか全然いいでさ、もうショック、それだけはショック。あーもうもうありがとうございます、前に写真は撮るべきやったなってめっちゃ思った。ね、それだけがかなりショックですね。はい、もうそれ以外はもう私はもう全然皆さんに、ね、
1: 次回は忘れないように、はい
0: ね、見ていただけてよかったです、はい、ありがとうございました。はいね、ありがとうございます。ではもう一つお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います、はい、イエイ。サンサンひまりラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんおはようございます。ありがとうございます。日曜日のワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ガチの選曲に凝った演出、素晴らしい会場と温かな雰囲気で素敵なライブになってよかったです。ありがとうございます。ちなみにその当日の朝、なぜか肉離れを起こして、もしオールスタンディングのライブだったら完全に終わってました。よかったみんな着席でよかった。さてさて、今週は久々にガチクイズです。
1: はい、
0: ガチクイズか。10月から令和版第2期が始まるランマ2分の1クイズです。正解したらどんちゃん騒ぎします。はい、問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが花見肌身離さず持っているのは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。全然知らん、全然知らん、全然知らん。皆さんもね、よかったらね、一緒に考えてみてください、
1: はい、
0: 問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているものは次のうちどれ。答え1、小さい頃のランマくんの写真。答え2、水晶玉。答え3、日本刀。答え4、バナナ。マジで分からへんけど、
1: まあまあ、はい、
0: これ絶対ちゃうやろみたいなね、相手してみるべき。わかんねえ。
1: ガチクイズやからね。
0: いや、うん、これにする。よし、あ、佐藤潤さん4番ですね。じゃあかなちゃんと私は一緒に言うか、
1: はい、
0: せーの2。もう一緒や、すごいな、うちら。
1: 普通に考えたら1なんやろうけど。
0: わかる、1ではなさそうやんな、
1: うん、なさそうやなと思って。
0: 私1ではなさそうやなと思って、いや、これはじゃあバナナかとか思ったけど、いやいやいやいや、待て待て待てよと思って2にした。
1: うん、日本刀はなんかな、あのどっちかで久能先輩っぽいから
0: いやね、わかわかわか、ちょっとかぶるしなみたいな、
1: そうそうそうそう、
0: キャラかぶりかな、
1: うん、
0: では正解は何でしょうか。じゃじゃじゃ、はい、みんな外れでした。答えは3でした。日本刀やった。マジか。ランマくんが立派な男らしい子に育っていなかったら、切腹させて首を切り落とすというとんでもない決意を秘めて、お母さんが女の子の姿のランマに再会してしまいます。やって、女の子が実の息子だとバレないように必死で事実を隠す女ランマとパンダの玄馬のパニックぶりが見ものです。なるほどね。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和から平成にかけての少女漫画あるある。お金持ちの家の子キャラがほぼ確実に登場して、主人公のヒロインの親がお金持ちの場合は、そのヒロインがめちゃくちゃトラブルメーカーだ。まあ、花輪くんとかもお金持ちだもんな。
1: 花輪くんでもトラブルメーカーではない
0: スネオも金持ち。
1: スネオも金持ちだな。
0: 主人公のヒロイン、主人公のヒロインの親がお金持ちの場合、クレヨンしんちゃんの愛ちゃんか。
1: あー、なるほどね。ヒロインな、
0: わからん。愛ちゃんヒロインではないか。
1: ヒロインねねちゃんかな。
0: そうやな、そうやない
1: や、わからん、わからん。
0: ヒ ヒロインがお金持ちか、あんまないかもな、それで言うと。ヒロインがお金持ち確かにあんまないな、
1: うん、男の子がお金持ちのパターンが多い気がするよね。男の子がお金持ち で主人公はあれ、それこそ花より団子やな、あんないパターンとかが多いかな。
0: 花より団子いいよね、いいわ。まあめっちゃいじめられるけどな最初な。
1: でもまあまあつくしはね強いんで気持ちが、い
0: やあれされたら私は無理やわ、
1: 私も無理やわ。
0: あんな赤札とか貼られた怖すぎやろ、
1: 無理やわ、
0: 無理無理、もう学校行かへんよ私は、うん、ほんまに
1: 怖いわ。
0: いやてかあれ普通に考えたらそんだけびっくりする金物家、あ家じゃない、金物人たちばっかりの集まってる学校ってめちゃくちゃお金高そうやのによう通ってたの
1: な、ほんまに
0: って思うの。めちゃくちゃ高そうじゃない普通に、
1: めちゃくちゃ高いと思うし、
0: パンピーまず入れへん
1: よ、入れへんと思うけどね。
0: なああれすごいな、逆に思った。
1: まあまあまあ、ね、世界
0: ね、そうね、はい、スカイロさん、ノードンちゃん、これはオイラの出題がうめえ、
1: うん、
0: ああそうやった ね引っかかってしまいましたね。日本の景気が良かった頃やからやねん、へえ、そうやったんやな。元祖はあー
1: 勇敢クラブか、
0: 見たことはあるな、この名前を知ってる、
1: うん、知ってます、知ってる、知ってる、一条ゆかり先生の勇敢クラブ、懐かしいな。ユーリやったっけな主人公の名前、
0: そうなんや、
1: あのお酒の名前やね、みんな主人公っていうかあれが、ケンビシとかなんか確かそんなんやったはず。でももうないだいぶ昔に読んでたからもううろ覚えやけど、勇敢クラブそうやったな。
0: そうなんや、
1: そうそう、
0: 存在は知ってるけど見たことないわ、
1: うん、
0: マジか、すごい昭和のね、キャンディーキャンディーぐらいは、
1: キャンディーキャンディーはもう辛すぎて見られへんわ、
0: わかる。
1: じゃ昭和のそういう、まあ、あのキャンディーキャンディーもそうやけど、ああいうのはもういじめがひどすぎて、あれもそうやんか、あの日本じゃないけどフランダースの犬とかさ、ハイジとかも、もう今多分放送できひん。
0: ハイジってそんないじめられんの？
1: ハイジなのあれやん、あの厳しいやん、めちゃくちゃ
0: ロッテマイヤさん、
1: うん、そうそう、だからもうなんかハイジはまだいけんのかな、でもフランダースの犬とかも途中からも見てられへんよなって、辛すぎて、
0: まあラストもなくなるしな、報われへんな、
1: ね、あんなんは嫌やから、やっぱみんなディズニー見ましょう、
0: だな
1: ディズニー見ましょう、アナ雪3も発表されたんで、
0: すごいな、
1: めちゃくちゃ発表されてて今、もう私もずっともう虜よ、もうリメンバーミーの2ズートピア3とか、インクレディブル3が出るのみたいなんでね、ちょっとあの今私勝手に盛り上がってます。
0: いやだってトイストーリーですら5までありますかって話だったもんな、
1: うん、
0: ちっちゃい頃は思わへん方も5まで出るなんて、ほんまに
1: めっちゃいいですよ、5まだ見てない方めっちゃいいですよ、大人が見ていいと思います。
0: そうやったんや、気にはなってんけどな。そうか、私もだから3が良かったからな、
1: 3か、
0: 3が良かったな、3は結構来たな、アンディのラスト、
1: アンディのラストね、あれね、
0: アンディのラストは良かった ね、
1: いいね、良かったよ、確かに確かに、うん、そうそう、
0: 良かった、あれ高校の時にテニス部のみんなで見に行ったわ、5人ぐらいで、
1: 泣けるね、
0: 懐かしいよ、ね、ほんまに
1: 良かったです、
0: まさかやったわ、
1: うん、なんか、まあね、まだ見てない方がおられたら ね、
0: ね、そうやね、
1: ネタバレにならんように、
0: そうやね、ほんまほんま、いやいや、なんかね、ワンツーまでその時あってん、トイストーリーが、うん、でその文化祭で、まあ、うち の高校3年が同じクラスやってんけど、はい、その今もめっちゃ仲いい、それこそライブもこの間来てくれててんけど、うん、子供ちゃん連れて、うん、子が、あれよ、それこそ好きやってんトイストーリーが、
1: うん、
0: だからじゃあそのトイストーリーしようぜやいってなって、うん、文化祭で2までしかその時出てんかったから3をして、架空の、
1: うん、
0: 架空の3をしたら、その次の年かなんかにまさかの3が出てほんまに出たみたいな、マジでみたいな、
1: いや
0: これは見に行かなみたいな、
1: で、どんなストーリーやったか気になるわ、その文化祭の方が逆に。
0: あ、文化祭はあの劇とかじゃなかったから、うん、あの普通にこうあの遊ぶ感じ、
1: あ
0: 結構クオリティ高かった、あのウッディ の、 あの口パカーンってこう開けてるとこにこうボール入れるやつとか、
1: うん、あなるほどね、
0: そうそう、そういうのをなんかミニゲームみたいなのを何個かしてみたいな出し物で、
1: すごい、それは楽しそう、
0: そう、で、なんでか私分からへんけどデザイン担当みたいなのになぜかさせられてしまい、もうそう、それこそもう一人この間見に来てくれてた友達と私がなぜかなって、うん、あのもう何、あのトイストーリーの世界を作り上げたかったから、 あれやったよ、教室中上とかもわーって、雲の世界にしたよ、空に雲とか張って、でなんか頑張ったから、うん、あの賞もらえて、
1: すごい、
0: すごくない、もうほんまその思い出もあるんですよね、
1: すごいね、
0: そうそう、それがあるから余計に3がね、
1: うん、
0: ほんまに出たねみたいな、
1: よかった
0: で内容も良かったからね、やっぱねいいんですよ、
1: 4があんまり評判良くなかった、
0: ね、やっぱそうな
1: ーけど、あの4があったから5ができ
0: たわけね、
1: 生きたっていうのがあって、
0: あ、じゃあ5のための4やったんかもしれない、
1: 私はジェシーがすごく好きなんで、うん、2が好きなのよ、
0: あ、ジェシー出てくるやつ
1: か、ジェシー出てくるやつ、そうそうそう、ジェシーが好きなんで、もうトイストーリーはでもいいよ、てかディズニーがいいよ、
0: ディズニーはいいね、ディズニーのやつ久しぶりに見たらなんか ねテレビでもねやっぱね、うん、されてるけど、そうそうそう、なんかパッてつけてモンスターズインクとかやっててもやっぱいいもんな、
1: うん、
0: 何回も見たけどやっぱいいし、
1: ね、ブーが可愛いのよ、ね、いい子なのよ ね本当にもう全てがいい、
0: ラストもいいよね、
1: 泣ける泣ける、もう泣いちゃう、ディズニーは漏れなく泣いちゃう、
0: でなんかモアナも、うん、それこそモアナも2あんやろ、
1: 2あります、2まだ見てなくて、おうおう、見たいんやけどりっちゃんに見せてもらえへんくて
0: そう、
1: ね、実写のモアナ行きたいね、見に行きたいね、
0: あね、実写もあるもんね、ん
1: モアナも面白いです
0: ね、なんかモアナもその生徒ちゃんがその歌うから、ね、見たことなかったんけどテレビでねやっぱりやるから、うん、初めて今年かな見たんやけど、うん、よかったな、
1: 面白い、
0: やっぱいいな、
1: いいですよ、
0: 王道にいいよね、
1: うん、そう、もう安心して見れます、ディズニー、
0: そう、もうディズニーハッピーエンドですからね、
1: なんかりっちゃんがもう大好きなんで、今ねりっちゃんの初ステージに向けて私がもう一生懸命指導をして、レッドイットゴーとラプンツェルの輝く未来を歌うのに、
0: すごいやん、
1: めっちゃ頑張ってます、
0: マジで
1: めっちゃ頑張ってます私、
0: そうなんや、すごいな、
1: 初ステージ、
0: デビューに向けて、
1: デビューに向けて、
0: すげえな、
1: 2曲歌うらしいんで、
0: 当のりっちゃんはでもシュキシュキってメチューしてる
1: やん、シュキシュキってメチューしてるやん、
0: それを歌いたいと言わへんの、
1: 言わへん、
0: あ、それとまだ別個なんやな、推しとは別個なんやな、
1: 推しとは別個
0: なんやな、いやすごいわ、そうそうそう、末恐ろしいね、
1: 本当にメッツ踊ってくれてもいいんやけどね
0: 可愛いけどな
1: プレゼンプレゼン、まあ詳しくはあのヒルズハッピー聞いてください、
0: めっちゃ可愛いねんけど、はい、プレゼントしてくれほんまに可愛すぎやろ
1: さっきユネにも動画見せたけどね、
0: ねえ可愛かったよ、その後飛び跳ねてたしな、そうそうそう、可愛かったほんまに、
1: そうなんですよ、
0: はい、ね、
1: ミルク推しで私もめっちゃ覚えました曲だから踊れるよ、
0: いやいいね、親子で踊ってんの見たいわ、今度踊ってもらおう、
1: 3人で踊ってます家で、
0: マジで、うん、もう家族やん、
1: 家族で踊ってます、めっちゃ楽しい、
0: 可愛いな、なんてハッピーな家族なんほんまに
1: めっちゃ楽しいです、ね、リズム天国してるかミルク踊ってるか、
0: めっちゃ楽しいやんいいやんそれ、
1: あとカードゲームしてる
0: か、めっちゃ楽しいやん、はい、いいな、
1: 家族の時間大事にしようと思ってね、
0: ねえ、はい、ほんまに、いや素晴らしいと思いますもんね、はい、今日も皆さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ハイジとセイラはいじめにいじめ抜かれるやん、うん、そうなんや、
1: そう、もう今やったらもう放送できないと思いますね、いじめ方もひどいし、
0: マジか、勇敢クラブはドラマで見たから、あー佐藤さんドラマだったんだね、ユーリがめっちゃトラブルメーカーやね、そうなんよね、
1: BGM はまた重い曲が流れてきました、
0: やばいやばいやばいやばい、あかんあかんあかんあかん、あかん、ユリラの作詞でやばいやつ
1: めっちゃ重いけど
0: ね、えもう電話切られるしね、
1: 人気ないわ、人気なんやけど、
0: ね、いやね、おしゃれな曲ないけどな、はい、ということでね、ちょうどね、はい、シャルロッテのラブアラモードがね流れてきたので、はい、あのサンサヒマイラジオはここまでですけれども、またぜひぜひ皆様よろしくお願いします、今日はかなちゃん登場してくれました、ありがとう、じゃあみんなまたね、バイチャー。

0: 町と人をつなぐ週末の朝の音声マガジン FD ボイス。はい、おはようございます。今週も始まりました FD ボイスです。9月の5日、少しは暑さもマシになってきたのかなっていう感じで、頑張っていきたいと思います。ロディです。
1: はい、おはようございます。本当にね、ちょっと朝晩涼しく秋っぽくなってきましたね。ようやく過ごしやすくなってきたかなと思います。今日も頑張りましょう。ひまわりです。

0: はい、やっぱり、まあ、9月というと、うん、まあ夏休みも終わって、
1: そうですね、
0: ちょっと季節やっぱり変わった感じしますよね、
1: うん、そうですね、うんうん、
0: まあ、日中はまだ暑いけど、うん、朝晩が少し楽になってきたのと、日が暮れるのがだいぶ早くなってきた、もう6時過ぎると少しね薄暗くなって、
1: あの空の色が ね秋っぽくなってきました ね、
0: もう早く秋になってほしいなと思ってます、はい、夏バテしてませんか？
1: してますね、
0: はい、はい今月ですけど、はい、また、マンスリーゲストということ で、
1: ね、
0: ゲストを迎えております、はい、どういう方かというとね、
1: はい、
0: まあ、僕も20年以来の、うん、まあ、友人というかお友達なんですけど、
1: お若いですけどね、
0: はい、そうなんです、はい、20代の頃から、彼が20代の頃から知ってますんでね、うん、今トワロードの方で不動産会社を経営されています、はい、大畑と株式会社、トワネット株式会社、うん、大畑誠一郎社長に来ていただいてます、
1: ね、
0: ではもう今日は誠ちゃんって呼ばしてもらおう、は
1: い、
0: もう付き合い長いんで、誠、
1: ね
0: はいはい、ちゃん今月よろしくお願いします、どうぞ
2: よろしくお願いします、はい、あ、トワネット株式会社の、大畑です
0: 誠、ね、ちゃんは、まあ、僕ちょっと20年ぐらい前、バーを経営してたことの頃もあって、はい、いろんなことで誠ちゃんがよく帰ってきてくれて、ずっといろんなことをあったらこうたら飲みながら話をして、でいつの間にやらもう結構今頑張ってるんだよ不動産会社で、うん、
1: 結構神戸では大手になりつつあるんじゃないですか、
0: う
2: ん、
1: 不動産
2: って。いや、そんなことは全然ないです、ね、もう三宮でしか動いてませんので。
1: そうですか、
2: はい、ほぼもう三宮だけですね。
0: 皆さん、あの結構とアネットさん広告宣伝の力を入れられて、うん、大畑社長の顔写真の入ったあれがね、うん、結構コンビニとかバスとかあの辺でね出てるんで、まあ、見かけた方はあこの人かっていう風にね、見てもらったらいいと思います。
1: とても男前なんで今日音声だけなのがちょっともったいないみたいなんですけどね
0: 今日は2日よね。
2: そうですね、あのちょっと金曜日だけあの夜飲みに出てるもんですから、はい、
0: まあ、週に1回という楽しみで。じゃちょっとせいちゃん、トワネット株式会社、はい、不動産関係の会社ってね結構あまたありますけど、はい、他社とはうちこういうところが違いますっていうのはどっかありますか？
2: そうですね、あのもう本当に先ほど言った通りなんですけど、
0: うん、
2: あのもう活動営業エリアがもうめちゃくちゃ狭いんですよ、
0: うん、
2: ですから本当に三宮、元町、神戸ぐらいしか、うん、あの活動ほぼしてませんので、
0: うん、
2: はい、もう超地元密着みたいな会社ですね、
1: うんうんうん、
0: それはあえてエリアをギュッとこう 絞ってその分深掘りしていってるっていうような感じ？
2: そうですね、うん、もう歩いていける範囲で、うん、あの仕事ができたらいいなと、うん、はい、結局不動産なんであの細かいとこまで知ろうと思うと、
0: うん、
2: エリアを広げていきますとね、
0: うん、
2: あのなかなかあの思うようにできなくなってしまうんで、
0: うん、
2: もうやるならもう本当にもう集中してですね、
0: うん、
2: まあ、その分他の会社よりもあの情報をたくさん持ってる、
0: うん、
2: あのものすごい詳しい、
0: うん、
2: というふうにこだわってやってますね、うんうん、
0: なるほど。あの場所は、トワロードの NHK さんありますよね、あそこの道を挟んで向かい側の、はい、
1: 西側ですね、
0: 北西の角の交差点の角にあるね、うんうん、すごくあのファサードがインパクトあるというか、常にお花が咲いてるよね。
2: あ、そうです、あれはもう本当にもう全部お客さんなんですけれども、うんうんうん、あのまあ、お花を最初、飾ろうかなと話した時にお客さんが、うん、あのそれやったらあの俺にデザインさせてよと言ってくれて、あの作ってもらいました、
0: うん、
1: で怒りマークの
2: 周り
1: ですよね。
2: そうです、そうです、うん、であの花の入れ替えなんかも花屋さんがお客さんでいまして、
1: うん、
0: そうか、
2: はい、私やってあげるよって言ってくれて、
1: あれ成果なん
2: ですね。違います、
1: じゃなくて、はい、いろいろ、
2: は
1: い、
2: そうです。
0: でも季節によってね、いろいろ変わってるもんね。変わります
2: よね。年3回変えてますね、はい、
0: うん、
2: もうそろそろ秋になったらまた変わると思いますね、
1: うん、はい、
2: はい、
0: もう何年になりますか、うん、とはネット株式会社、
2: 13年です、
0: 13年、
2: はい、
0: その前は、はい、どっかにお勤めでした？不動産の会社に。
2: そうですね、うん、その前は、まあ、あのフルコミっていう、まあ、うん、あの成果報酬でね、
0: うん、
2: あの会社員じゃないんですけど、
0: うんうんうん、
2: はい、一件取引したらいくらみたいな感じで、
0: はいはいはいはい、
1: そんなんがあったんですね、
0: うん、
2: そうなんですよ、あの紹介とかで、
1: はい、
2: マンション販売で手伝ってほしいと言われて、
0: うん、
2: はい、やりだしました、ね、
0: 13年前というと独立したのが33歳、
2: そうですね、
0: 若いね、
1: 若い、
0: よう決断したね、
2: うん、でそれも別に独立するつもりもなかったん
1: ですよ、ね、どういうこと
0: でもね、あのうまくいってる人ってそういう風に言う人って結構いてるんだよ。もう満を持して独立して、ね、あの、うん、ちょっとうまくいかへん人もおれば、気がついたら独立してた、なんかあの何うまいこと言ってたっていう話はようありますけどね。でなんで独立したの？その辺の話を聞きに。
2: 最初古込みの会社で、うん、まあ、言ったら会社の名前を借りてずっとあのやってたんですけれども、うん、まあ、やりだした時に、うん、あの仲介をあのやってみたいからいうことで、うん、まあ、開業したわけですよ、うん、でその会社名でずっとやってたんですけど、うん、なんかうまい感じに取引できるようになって、うん、でその当時の社長が、うん、あんた行けそうやからもう一人でやりやって言われて、いやそんなつもりないですって言いながらいや大丈夫や言うて、うん、あの会社作ることになったんですよ、
0: うん、で当時は、はい、せいちゃん以外には誰か社員さんって言ってたんやったっけ？
2: いや誰もいないです。
0: 最初は一人からの出発
2: です。最初ですから、うん、2坪でしたね。
1: あすごいね。
0: あのホームページに変遷があるよね、はい、2013年からずっと最初はその2坪、2坪からのスタートっていうところから始まって、
2: そうですね、はい、うん、あれですわ、あのバーの裏を、うん、バーの本当になんつうの倉庫みたいなところを事務所にして、
1: うんうん、は
2: い、
1: 神戸ですよね、もちろん
2: 元町なんですけど、うん、はい、トアウエストですね、うんうん、はい、
0: それがね、10年ちょっと、ね、10年、13年で、ね、しっかりオフィスも構えて、うん、頑張ってますね、本当、
2: もうね、本当に、う
1: ん、トアネットっていう会社の名前の由来ってあるんですか？
0: トアネットね、
1: うん、
0: トアネットね、
1: うん、あの社名の由来、は
0: い、社名の由来ね、
1: うん、
2: いや、本当に急いで会社作るで、まあ、トアロードで
1: 元、うん、
2: ね、
1: う
2: ん、ね、あのやりだしたんで、まあ、トアなんとかみたいな感じでね、うんうん、やりたいなと思いまして、うん、でその当時なんかホームページ作ったりとかいうのもいろいろ勉強してて、うん、まあ、ネット大事やなって思ったんで、
1: う
2: ん、はい、もうただ単にそれです
1: ね、うん、
2: はい、
0: でもいい名前よね、
1: ね、うん、
2: そうですね、うん、はい、
1: 覚えやすいし、うん、ね、そういうこうそっち方面ちょっと精通されてるイメージしますよね、ネット方面、
2: そうですね、うんうん、あのありがたいですね、うん、
0: まあね、僕思うけどね、せいちゃんはね、本当に誠実、本当に真面目っていうか、
2: いや、そんなことはないです、
0: そんなことはない、まあ、裏の顔もあんねんけど、
2: それはもう二日酔いで来ないです
0: ね、そうよね、わかりました。トワネットさん今もね、まあ、またホームページ見てもらったらいろいろ情報載ってるんだけど、うん、なんか LINE でも相談できるよね、なんかね、
2: あ、そうですね、うん、まあ、ホームページとかもそうなんですけど、うん、結構 AI をね、うん、あの使って、うん、実は僕が全部作ってるんです
1: よ
2: ね、
1: うんうん、すごいな、
2: うん、でもやりだしたらもうハマってしまって LINE でこれ問い合わせとかできたら、うん、もう一番簡単だし、
1: うん、
2: もう嫌やったらすぐブロックすればいい
0: し、そうね、
2: はい、もう何でしょう、もう一番お客さん側からしても楽なんで、
1: うんうん、はい、気軽ですよね、ちょっとね、うん、ハードル低いというか、うん、
2: そうですね、うん、はい、
1: いやでもそれのね、もう一つ前に私もちらっと勉強させていただいた中で、うん、販売手数料を半額にスタートしたとこからスタートって書いてあって、
0: はい、
1: 不動産の販売手数料ってよくわからないんですよね、正直ね、
2: そうですね、うん、まあこれはね、ホームページにも多分書いてたと思うんですけど、うんうんうん、最初に私が家を買おうとした時に、うんうんうん、言ったら知り合いの不動産会社さんを通して、うんうん、仲介ちょっと待っててくださいと、はい、でいいよ言って、うん、申し込みをしたんですよ、うん、で、売り主さんを担当してた会社が、まあ、大手の不動産会社だったんですけど、まあまあ、多分安い物件だったんでしょうね、うん、だから受付できませんって断られたんですよ、
1: うん、
2: はい、でもうこれ多分これ出たばっかりやし売れてないのに受付できへんっていうことは、うん、まあまあ業界用語なんですけど、うん、囲い込みっていうのをしてるなと思って、
1: うん、
2: でもちょっと直接問い合わせしますわと、
1: うんうん、
2: 知り合いの会社を通さずに直接問い合わせをしたんです
1: ね、うん、
2: そしたら見れますと言われて、
1: うん、
2: で受付してくれた
1: ん
2: ですよ、
1: うん、
2: ほんで手数料も正規取られて、
1: うん、
2: なんじゃこやっと
1: なんか疑問だらけですね、
2: う
1: ん、なん
2: かずるって思って、
1: うん、
0: まあ、それが業界の慣習というかそれが普通当たり前やった
2: よね、まあ、当時はそうですね、うん、今はちょっとだいぶ減ってるとは思うんですけど、
1: 確かにここの不動産屋しか持ってない物件とか結構ありましたよね、うん、今割と
2: あの本当はダメなんですよ。
1: そうなんですよね、はい、なんか当時それが普通だったから、うん、ここ買いたいんやったらここの会社に言わない
2: と、うち通してもらえない
1: とか、ね、そうそうそう、ありましたありました。
2: そうなんですよ。
0: まあこういうこと言ったら怒られるかもしれんけど、やっぱりその不動産業の方ってちょっとなんか、うん、ね、うさんくさいところもあったりする時もあるやんか昔のこれ古いイメージね、はい、そうそうそう、まあ、そういうなんかうまいことその辺でこうね、下手したらちょっとなんかうまいことやられてんちゃうかなとか思う時もあったりするけど、まあトネットさんのホームページとか見るとすごいなんていうかな、透明性が高いというか、うん、なんかね、うん、あのさっきのその LINE で相談するとか別にキャンセル無料ですとか、うん、そういう部分で言ったらなんかこう安心感はあるよね、うん、そこはね、うん、
2: まあ、あのもう ややこしい不動産を別にそんなに取り扱ってるわけじゃないんで、うん、まあ、基本的にはその中央区のまあマンションですね、うん、の取引がもうメインなんですよね、うんうん、でマンションでしたらもう見たらそのまんまですから何も揉めようがないんで、うん、ですからそうですね、うん、あのうさんくさい要素ないですよね、うんうんうん、
0: でも今マンションってえらいことなってるんちゃうの、その結構マンション価格が高騰うんぬんという話もよく聞くけど、それはせいちゃんの仕事からしていいことなの、それとも
2: 全然良くない、
0: あ、良くない
1: の、良くないのか、
0: そうなんだ
2: びっくりしてます
0: ね、
2: 何それっていうぐらい値段が上がってます
1: ね。ああ中央区もどんどんなんかいろんなとこマンション建ってますよね、大小含めて。
2: いや本当にそうですね、
1: なんか結構気がついたら更地になってマンションになってるみたいな。
2: そうですね、はい、この間歩いて回ってみたんですけど、はい、であの新しく出てきそうなところが、うん、まあ、あの大手の会社のマンションばっかりで、うん、まあ、多分めちゃくちゃ高いんやろうな、
1: うん、
2: 50平米8000万と
0: か、うわ、
1: 神戸で三宮だった
2: のか、なるんちゃうかなみたいな、
1: で
2: もうわけわからん状態になって
1: ます。わからん、
0: そんなん普通の一般の庶民買えなくなってくるね。
2: そうなん、買えないです
0: ね、50平米なんてちょっと子供とかできてきたらちょっと手詰めだもんね、うん、ね、新婚夫婦ぐらいだといいけど、
1: うん、そんな感じだね、
0: うん、
2: もうわけわからんくなってますね。
0: それは何、あの主に上がってる要素、投資とかも入ってるの、インバウンド何なんやろね、最近のマンションの上がりっぷりは
2: 何なんでしょう ね、
0: まあ、よく建築資材も上がってる人とかね、はい、よく言うし、うん、いろんな要素が絡んできてやるね、
1: 上がるんですか、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、もうまさにその建築費が上がってるからっていうのが一番の理由なんですけどね、うんうんうんうん、はい、
0: まああれね、じゃ あの賢いマンションの買い方もまた2週目3週目4週目にわたって、あと、うん、でちょっとせいちゃんにポイントとかコストとかちょっと ね
1: 聞けたら、聞いてみたいですね、
0: いいけどね、本当にもう、
2: うん、わかりました、
0: はいはい、じゃあここで少し、はい、FD の紹介やりましょうかね、
1: はい
0: はい、何から紹介していきましょうか、
1: 今週はもうちょっと、うん、ロリーさん担当の何の日を、うん、
0: 今日は何の日
1: してもらうかな、
0: うん、はい、わかりました。ね、まあ、FD の名物コーナーと言っていいんでしょうか、そうでもないんでしょうかということで、今日は何の日っていうのを毎日、ね、掲載をさせていただいてます。で、9月は何を書いたかと言いますとですね、
1: 7日の週かな、じゃあ来週の分紹介し
0: ますね、はい、来週の分やね、
1: うん、
0: あれさっきここに手元に当たった9月7日から11日まで平日書いてるんですけど、9月7日はね、なんと近江ちゃんぽんの日なんですよ。近江ちゃんぽん、滋賀県のね、
1: 長崎じゃなくて、
0: なくて、はい、近江ちゃんぽんも結構有名なんだけど、うん、その近江ちゃんぽんの日っていうのが、そんなんで近江ちゃんぽんの日かというとね、うん、8月31日は野菜の日ね、831野菜の日で、その1週間前がドレッシングの日だったんですよ。
1: あ、そうですよね、
0: 野菜の上にってことで、逆に9月7日は野菜の下やね、
1: 一瞬、ね、
0: だから野菜がたっぷり乗ってる近江ちゃんぽんということで、9月7日
1: カレンダーの話よね、
0: うん、近江ちゃんぽんの日 ね、で9月の8日は休養の日、はい、お休みね、
1: はい、
0: 休養と言いましょうと、本当に98のロゴや心合わせからね、うん、で今皆さんどんな休養を取ってますかっていうようなことを書いてる、
1: うん、
0: で9月9日は救急の日、うん、
1: 救急の日、
0: はい、うん、もう救急 AED とかその辺のこととかも書いてて、うん、まあ、急に何か起こった時はどうしましょうかっていう話ね、うんうんうん、で9月10日はコンタクトの日、
1: うん、
0: うん、コンタクトの日、なんで9月10日はコンタクトの日なんかっていうのは、9月10日この記事が出たら読んでみてくださいで9月11日はタンパク質の日、うん、はい、なんでタンパク質9月11日かというとね、うん、必須アミノ酸が9種類、うん、
1: はいはいはい、
0: 非必須アミノ酸が11種類、 あるんですよ。タンパク質に関するアミノ酸がね、うん、で9と11で9月11日がタンパク質の日
1: なるほど
0: ということで書いています、
1: はい、最近あれですよね、あのロディさんのフェイスブックでも発信してるんですよね。
0: そうなんですよ、毎日今日はってもう書いてます。この何の日をまた見てください。
1: そうですね、
0: あと何か紹介しておきます、
1: はい、なんか映画はありますか。
0: 映画はね、うん、ね、9月は9月の4日に
1: 昨日
0: ね、うん、バックルームズっていう映画が公開されて、うん、それを紹介しています。はい、ちょっとねこれは、まあ、ホラーというかサスペンスというか、うんうんうん、はい、アメリカの映画なんですけど、うん、バックルームズ、109シネマズハット神戸と OS シネマズミント神戸、イオンシネマ明石でやっていますので、
1: うん、誰が主演とか、
0: まあ、あのアメリカの映画なので、うん、はい、もし興味のある方は、ね、ホームページ見て、見て、調べてみてください。
1: はい、はい、
0: バックルームですね、
1: はい
0: はい、映画はまた来週以降も紹介していきます、うん、はい、どうですか。
1: そうですね、なんかイベントもありますか。
0: イベントはね、おすすめイベントはね、うん、じゃあ今開催中のやつは、うん、今開催中のやつは例えば、フェルメ大阪中之島美術館、うん、フェルメール真珠の耳飾りの少女展というのが、現在開催中で9月の27日までやってます、はいはい、
1: フェルメール有名ですね、
0: うん、真珠の耳飾りの彼女、
1: うんうん、なんかねグッズとかも出てるみたいですよ。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: で近いところではね神戸北の美術館で、
1: うん、
0: 漫画家佐野奈美さんっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうん、その方の原画展をやっています。これが10月の11日まで、
1: うんうんうん、
0: はい、でもう一つね神戸空港でね、
1: うん、
0: 神戸空港開港20周年記念体験型謎解きイベント、うん、残されたスーツケース謎の持ち主というなんかこれ、ゲームみたいだねなんかね、
1: うん、
0: 神戸空港の中でやるイベント、これが10月の31日までやっています。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ま、ちょっとね、面白そうなのもありますんで、うん、
0: はい、
1: ぜひ行ってもらいたいですね。
0: はい、
1: はい、
0: ではさてまた小畑さんのお話に戻っていこうと思いますが、
2: はい、
0: ひまりさん知ってる、
1: うん、
0: せいちゃん若い時面白いエピソード持ってんのよ。
1: 何、
0: 不動産屋さんになる前若い時何してたか。
1: 何してたんですか。
0: 直接本人行こうか。
1: 小畑さん若い頃は
2: 自衛隊にいました、
0: ね、
1: 自衛隊自衛隊自衛隊員
2: 自衛隊員ですね。
0: 何歳にの時、
2: 高校出て行ったんで、うん、18、19、
1: 20、それは なんで行こうと思ったんですか。自衛隊 になろうと思った。
2: いやもう昔あの小学校の同級生に、
1: はい、
2: 中学に行く時、あ違うか、高校に行く時ですね、
1: うんうん、
2: 高校受験の時にあの神奈川 あの自衛隊があるんですけど、
1: はい、
2: その高校の自衛隊なんですけど、
1: うんうんうん、
2: そこに一緒に行かへんかと、
1: で
2: 最初に誘われた
1: ん
2: で、
1: うんうん、
2: でその子があの一緒に試験受けようと、
1: うん、
2: で言って受けまして、
1: うん、
2: で私受かったんですけど、
1: うん、
2: でその子落ちちゃった
1: なるほどなんかドラマみたいなよくある
0: 誘われた方が受かって、
2: うん、そうですね、うん、でその子が行かへんのやったらもうそんな一人で神奈川とかよう行かへん
1: し、うん、
2: よう
0: ですし、ね、
2: はい、なんかよう分かれへんので、
1: うん、
2: あのやめときますよって断ったんです
1: よ、うん、
2: で今度高校出る時に、うん、まあまあ、お金貯めなあかんなってなって、
1: うん、
2: まあ、ひとまずちょっと自衛隊に僕が行って、行ったら2年間いたら、退職金みたいなのもらえるんですよ、
1: うんうんうん、
2: でそれがいいなと思って、
0: うん、
2: 同じ友達にもう一回言ったんですよ、
1: うん、
2: 僕の方から
1: も、うん、
2: で一緒に本で受けようってなって受けたんですよね、
1: うん、
2: ほんでまたその友達落ちちゃった
0: その子よく落ちるね、
2: うん、その子ちょっと、
1: うん、なんだろう
2: ちょっとアホやった
1: 言ってもた、
2: はい、まあ面白い、まあ、今でも付き合いあるんですけど、
1: うん、
2: はい、
0: ゆせちゃんは受かった。
2: で、まあ、
1: うん、
2: そこは受かりますわね、
1: うん、
2: 誰でも受かるようなやつ
1: やから、うん、落ちた人いるから、
2: びっくりしたんですよ
0: 落ちるか
2: いって落ちることあるみたいなで、もう僕だけ行きます、
1: うんうんうん、
2: で2年間追って、
1: うん、
2: あのお金貯めて辞めるっていうつもりで行ってたんです
0: よ、
1: うんう
0: ん
1: うん、
0: はい、その時は2年間でお金貯めて次何かしたいことは、うん、その時もすでにあったの。
2: あの実はまあもともと父親が、うん、設計士をしてたんです
1: よね、うんうん、
2: はい、 で、まあ、子供の頃から設計してるのを見てたんで、うんまあ、あのかっこいいなと思って、うん、で設計するには学校行かなあかん、うん、学校のお金ためんと行かれへんなって思って自衛隊行ったね、う
0: んうんうん、なるほど、ちゃんと将来を見据えてやってますね、うん、弟さん確か設計したんだよね。
2: あ、そうなんですよ、ね、
1: そうなんですよ、うん、兄弟で、
0: うん、そうそう、
2: はい、で、まあ、弟が、うんまあ、大学受かって、うん、あの行くってなったんで、うんまあ、僕が専門学校行ってどうのこうのするよりも、うんうん、弟がそんだけ、まあ、いいとこ行ったんで、うん、まあいっかと思って、うん、
1: じゃあ大畑さん自身はその設計士の資格とかは取らずに、
2: そうですね、はい、あのまあ言ったら結構やっぱお金かかりそうやったんで、ね、うんうん、で友達があの設計じゃないけど、うん、あの絡む仕事やから、うんうん、あの不動産やらへんか
0: と。なるほど、そこで不動産業と出会うわけね。
2: そうです、はいはいはい、その友達っていうのはそのさっき言ってたのその小学校、うん、中学校の時に自衛隊一緒に受けたやつなんです、
0: うん、え、その自衛隊

0: 結構あの詰め込んだつもりなんで、いろいろ経験はさせてもらいました。なるほど
1: ね、当時の自衛隊ってね、やっぱりこうちょっと地元のね、うん、あの悪い子たちが、うん、はい、やんちゃ構成やんちゃ系の子が、うん、はいはい、構成兼ねて親から振り込まれるっていうパターンが、うん、なんか多いイメージだったので、どう見てもそう見えないから、うん、自衛隊なんか結びつかなかったんですけど、うん、最初、はい、もうご自身で決め、まあ、誘われたけど決めて行ったわけです
0: ね。あ、そうです、そうです、はい。
2: まあ、ちゃんと将来あのやりたいことがあってっていうことやからね、うん、でも本当に人の人生ってわからないね、本当に、
0: うん、そうですね、本当に行ってよかったですね。
2: あ、そうやってね言えるところが素晴らしいと思う。
1: なんか厳しそうですけど
2: ね。いや、それ厳しいと思うよ、それは厳しいと思う。
0: めちゃくちゃ面白かった
1: です、うん、面白いですか、うん、
0: めちゃくちゃ面白かった、
2: うん、なるほど。まあ僕の同級生もあれね、あのちょっとやんちゃな子だったけど、うん、行って本当にもう真面目になってとか教官にまでなったね。
1: もうそうなんや、
2: うん、もう多分定年までいてたと思うけどね、
0: うんうん、55歳が定年なんで
2: ね。あ、そうなんだね。じゃあもうじゃあ10年ぐらい前に定年を迎えてると思うけど、うんうん、ないあの船乗る方の海上自衛隊っていう
0: か、あ、海上自衛隊
2: ですね。だから舞鶴の方に拠点があるのかな、うん、そこで教官を、はい、うん、やってましたね。多分優秀なね、ハマったんやろね、その彼もね、
1: うん、え、大船さんはもともと神戸出身ですか？
0: 私は神戸ですね。神戸西区ですね。
1: あ、もともと？
0: そうです。
1: そうなんですね。
2: そうなんですね。面白い。じゃあ、自衛隊の話を、まあ、ね、うん、まあ、1周目ももうそろそろね。
1: もうちょっとありますよ。
2: いい時間になってきましたので。
1: はい、でも掘り下げるには時間が足りないので。
2: そうそう、これはもう、短い時間ではもったいない話なんで、聞きたいと思います。でまだ2週3週4週にわたってさっきの話、うん、まあ、ちょっと不動産関係とか家を買う時の話とか、うんうんうん、 そうですね、そういう話もね教えてもらって、ね、うん、やっぱりこうプロから見る目ってやっぱり違うもん ね、
1: うん、ね、
2: 最近一時リノベがすごくブームになった時あったじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: 古いマンション買って内装、はい、今でもやっぱりそういう動きっていうのはずっと続いてるんかな。
0: あ、そうですね、うん、私よくしますね。
2: あ、そうなんや、
1: はい、そうできるんですね、
0: うん、あの、まあ、依頼してです
1: ね、はいはい。
2: じゃあ、ちょっと築年数の古いを見つけて、はい、中をきれいにリフォームしてっていう形やね。じゃあ、
0: そうですね、
2: あの内装屋さんとかそういうデザイナーさんとかのお付き合いも結構あったり、
0: はい、ありますね、うん、ね、はい、うん、設計の先生と、うん、コーディネーターの方と工務店さんと、
1: 新しく買われる方の希望を聞いてやる場合もある。
0: いや、
1: もうこっちの手動でやって売り出すって。
0: そうですね、もう古い物件を見つけて、うん、これはこう改装したら見違えるんじゃないかなと。
2: でも築年数古いの方が結構、うん、まあ、例えば耐震とかそういうのでしっかりしてたりする場合もあるとか聞くけどね、なんか本当に。
0: そうですね、うんうんうん、どうでしょうね、
2: まあ、ものによるか、
0: まあ、ものによりますかね、
2: うん、はい、うん、
0: まあ全部違うんで、うん、あのやりごたえはどこもありますね、
2: うんうんうん、はい、本当に一歩、例えばあのヨーロッパとかは本当に石の文化で全あの新しいものに建てるのに規制がかかってるから、外から見たらそれこそ100年200年の古いビルが中入ったらもうめちゃくちゃ近代的な部屋とかね、よくあるもんね。
0: あ、みたいですね、
2: はい、ね、本当、はいはい、日本もそういう感じになっていったら、なんか今ほら昔高度成長期に作った団地をなんかリフォームしてとかいうのをね結構やってるみたいでね。
0: まあ、団地は僕あんまり触らないんです
2: けど。ああ、そうなんだ、
0: はい、
2: うんうんうん、またなんかこういうのを開発しましたっていう話をまた実習以降でね。
1: そうですね、うん、どこまでやっていいのかとかもね分からないですし、
0: うん、そうです、今ちょうど、うん、3つぐらいリフォームやってます。
2: やってるんだ、
0: うん、1、2、3、4つか。
1: それちなみにちょっと余談ですけど、リフォームだけお願いするっていうのも可能なんですか？
0: あのリフォームだけはやってないんですけど、まあ、でも何でしたら聞いてもらったら
1: 伊勢
0: 君もね、あの結構もうだいぶ分かってきたんで。
2: はい、でもそれはせいちゃんの仕事にってはあんまり
1: 今見
2: は
1: ない、ね、
0: いやですから、もうそれでもいらんくなった時にね、もう売ろうかないう時に依頼してもらったら、
1: はい、やっぱり息の長い仕事だね、そういう意味
0: で。そうですね、うん、はい、そんなすぐに、ね、ならないんで、
1: うんうんうん、なるほど、
2: はい、不動産の仕事は楽しいですか？
0: まあそうですね、うん、
2: やりがいある、
0: やりがいはあると思いますね、
2: うんうん、はい、もうでも社員さんもだいぶ増えてるみたいやね。
0: いや、そんなに多くはなってないですね、
2: 一、
0: ね、
2: う
0: ん、
2: 回うちあのイベントもやらせてもらって、
1: うん、
2: あの洋服
0: ね、
2: やらせてもらって、若いあの元気のある社員さん ね、
1: そうですね、
2: 一緒にって、ね、うんうん、パワー、
1: おしゃれなビルというか、それこそ入り口もですけど中もね結構、
0: あれも
2: あれもそうやね、
1: そう、
0: あれもあのあれです、お客さんが、うん、あの家具屋さん紹介してくれたんですよ、うん、
1: 紹介してくれた
0: んですよ、うん、そうなんですよ、うん、あの家にこうあの査定に伺った時に、うんうんうん、すごい綺麗な

0: 部屋でしたんでね、うん、あの家具とかも、うん、あの今使われてて、
1: うんうんうん、
0: でそこの家具屋さん紹介してあげようか言
1: って、うん、はい、でそこから買われてオフィスに入れてはるって
0: ことですか、はい、
2: トワネットさんのその1階のあの入ったところって不動産屋さんの感じじゃないもん ね、 ちょっとアンティークな雰囲気があってね、
0: ま、そうですね、うんうんうん、ですから外観にこの物件情報とかもう絶対貼らない、
1: そうそう、
0: はい、何やかわからんよ
2: 昔はペタペタペタペタペタ貼ってたけど、ね、
1: いや今でもそうですよね、
2: 今でもそうだね、うん、ああそうだね、
1: うんうん、
2: はい、まあ、確かに何屋さんか分からへん、
1: あれ見て入るっていうのも確かにありますからね、確かに、うん、ね、あこの辺でなんぼであるんやとか、まあ、もう引きもあるけど、あれ
2: 見たら本当にもう一歩踏み込んだら売った口座借りた、
1: もうなんか
2: そういう
1: 話、契約するまで帰れないみたいな雰囲気もするしね、
0: は
1: い、また
0: もう逆にもうちはあの何ですか、こう予約制ってこう看板貼ってて、
2: そうやな、
1: はい、
2: 飛び込みじゃなくて、
0: 飛び込みで来られたらやっぱりこっちもね、うんうんうん、びっくりするん
2: で、う
1: ん、はい、なるほど
2: なるほど、まあそういうね、
1: はい、
2: 大畑誠一郎社長から今1週目はお話を聞きました、うん、はい、また2週3週4週とあるんでね、
1: はい、
2: いろんな話が聞こえなと思います、
1: 言いたいことがいっぱいできましたね
2: ですね、
1: はい、
2: はい、では、今週もありがとうございました、来週もよろしくお願いします、それでした、
1: ありがとうございました、来週もお楽しみにしてください、ひまわりでした、
0: あ、どうもありがとうございました

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレコード。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコードズ。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコード。

月曜の深夜、ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダーショーキのオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティストの名で曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。こう思い出すって大事ですよ。昨日もね、なんかちょっと映画を見ててね、外国の俳優の名前が出てこなかったんです。後で教えてくださいということで、今夜の1曲目は松田聖子です。そうですね、もう9月ですね、すごいね、可愛らしい曲です。ピンクのモーツァルトでスタートだ。さあ次の曲は何だ。

まあそれは絶対売れるわって曲ですよね。小田さんもねこのドラマのオファー来た時にね、何でしたっけね、だからまあなんか絶対売れる曲をみたいな、イエスのみたいな曲とかなんかそんなこと言われたらしくてね、本来はね頑固で変更なおっちゃんとかね人ですけど、まあそこはさすがにということで、それなら目にもの見せてやると、売れる曲を作ってやるということで、作ったそうですね。さよならの時もそうですからね、こういうことですっごい歌詞なんですよこれ。男でなかなかここまでね書けるのはなかなかないんですけど、チャラチャラしてないんでね、小田和正自身がね、小田さん自身がね、だからいやこれ曲です、僕も曲やなと思いましたね、小田和正で、僕までこれ再放送で1話と最終回しか見てないです。ラブストーリーは突然でした。さあ次だ。

元々グレープ時代にねさだまさしがやってた曲ですけれども、それを翌年ぐらいにね、バンバンがバンバンの時に、カバーしましたということでね。まあでもグレープバージョンの方が有名ですけど、こっちもまあ捨て方ですよね。バンバンで延期レデラでした。さあ次は何だ。

まあ、これめっちゃ覚えてますね。ちょうどそのね、子供の何歳ぐらいよこれね、まあ、小学校の頃ですけど、我が家にあのカセットレコーダーね、まだモノラルのがやってきて、でね、テープにね、テレビをこう近づけて撮るっていうのやってて、これ撮りましたね。それぐらい好きだったんですね、この曲ね。だからあの電話のベルの音ね、今や懐かしいですけど、あれを聞くだけでこの曲とあの レコーダーのあの匂いを思い出すんですね。今夜のダイヤル 6-7-0 フィンガー5でした。さすが

っすよこの曲ね、僕もめっちゃ好きで当時ね、そんなね大きなヒットになったわけじゃないですけど、この絶妙な大人っぽさね、そんな大人っぽく言ってないけど、ちょっとだけこの背伸びしたドキドキした感じがね、すごいなんか思春期の僕の心に刺さりましたけどね。あれほど顔がだいぶ前だもんですけど、ジャケットもちょうどいいんですよね、石の真子めまいでした。さあどんどん行きましょう、次の曲はなんだ。

の夢の中へとかがヒットしてアルバム売れてる頃の、まあ、割とシングルをいっぱい出した頃の曲でね、だから当時のその陽水の曲の有名な曲がまあ前後にいっぱいあるんで、印象には残らないですけど、いかにもねなんかこうローテーションで出したシングルだけど、これベスト10入りしてるんですよね、だからこれ単独で聞くとねやっぱり爽やかな、陽水の曲の中でもね爽やかな曲でして、この辺からちょっとずつねあの暗いフォークの人からポップス系の方にね変わっていくみたいなことを感じさせて、僕当時のリアルタイムもちろん知らないんですけどね、はい、井上陽水で闇夜の国からでした、さあどうぞいきましょう、次の曲はなんだ。

気の女ネズミ小僧の主題歌ですね。これめっちゃ入りませんでした。僕めっちゃ見てましたけどね、小川真由美と田中邦衛ね、小川真由美がなんかあっちこっち出てましたよね。アイフル大作戦とかの頃ですよね。歌っているのは平田孝夫とセールスターズです。そう、蜂の武蔵は死んだのさ、悪魔が憎いでおなじみのね、あの2曲有名ですけど、この曲もね、まあそんなヒットしなかったっぽいですけど、僕らはもう、ね、久しぶりに来た時に、ね、思い出すんですね。あの時の住んでた家の感じとかね、急げ風のように、平田孝夫とセールスターズでした。さすがの

ネタでやってましたからね。それはこれ一発通りですよ、これきっとね。ねえ、まあ、めっちゃ売れましたからね。まあ大阪の人は全知ってますね。月亭課長、嘆きのボインということでしてね。あ、久しぶりに聞きました。さあ次だ。

これね、やっぱり堤先生のメロディもそうですけど、アレンジがね、この当時で言うとむちゃくちゃ画期的なね、ミディアムファンクロックって感じでね、野口五郎オレンジの雨でした。さあ次は何だ。

ランス語で録音してフランスのヒットチャートベスト10に入ったということでね、ちょっと話題になった曲だそうですが、僕も当時覚えてないです。パリに一人、沢田研二でした。さつきなんだ。

まあ、堀ちえみというとこの辺の曲調のイメージが一番ねこうしっくりくるという感じがしますよね、夏らしいナンバーです、夏色のダイアリー堀ちえみでした。さあ次はランナップ

まあ確かにグループサウンズはね、僕でも上の僕の人が親戚のおっちゃんとかがめっちゃね当時で、だからエレキギターね、おっちゃんが結婚するときにもらった記憶がありますね。古い方のやつね、これは80年代の頭ね、 GS ブームの時に、CM で使われててね、すごい新鮮でしたね本当に、だから当時これは本当にかっこいい曲だなということで、まあ、再ヒットしたんですよね、売れたのはオリジナルのこの音源のままで売れましたね、ザ・ジャガーズです、君に会いたいでした。さあ次は何だ。

ね、これ CM で使われているところがあの C メロの1回しか出てこないというね、いや、まあ、そういう爽やかな曲かなと思ったらね、全然前半違うというね。まあ、クラシックの特に、ね、バロックの時代とかによくあるその、主調転調ってやつですね、E マイナーと E メジャーが交互に出てくるとね、でメロディーが、まあ、そのね、ちゃんとこうしてる感じでね、さすが萩田光人先生のね、まあ豪華なアレンジとともにね、あ、何のだからこそですよ、こういう曲が成立するのはね、音域は多分1オクターブないぐらいだと思うんですけど、南の横で秋のインディケーションでした。さあまだいけるで、次の曲かなんや。

ね、的確に80年代のイメージをね、この曲ね、79年とかなの段階で、ね、掴んでるなって感じがしますよね。ただ当時も思ったんですけど、あ、どっかでいつもこれ聴くたびにいつも言うんですけど、長いんですよこの曲ね。5分近くあるんですよ。どこかって思ってよく聞くと、あのサビが、1回多いというか、サビの後ろにサビ B が来てるんですよね。意外と宇崎竜也、まあ、萩陽子が作詞を書いてるらしいので、あ、そうでもないのかな、まあそんなんもあってね、ちょっと意外と複雑な構成をしてる曲というね、だからテレビでもなんかこうね、なんかもうまあいいや、ということで山口百恵のこれもねベストで1位取っておりました。しなやかに歌って80年代に向かってでした。もう1曲ぐらいいけるかな。次の曲はなんだ。

大ヒットしました。あのね、オープニングのね、電話ボックスでの一人芝居もすごかった、かっこよかったですよね。こう10手をこうなやったりとかね、はい、そんなこんなで今夜も続きいただきましてありがとうございました。9月に入りました、ね、今年後半も頑張っていきましょうということで、エンディングは、土曜日にリリースされたばっかりの私が率いるタイムフォーラブの、ガラスの鍵を聞きいただきながらのお別れとしましょう、イントロとかね、尺八が、炸裂しておりますので、そのあたりもお聞きください。それでは僕とはまた木曜日にねお会いしましょうということで、それではおやすみなさい。頑張って1週間過ごしましょう。

0: マリーのサンシャインガール。はい、サンシャインガールサリーと
1: ビリでございます。
0: 今日も楽しいお話をしていきます。
1: 風のとこビュンビュン吹いてますね。今日はどこからでお送りしてるんでしょうか。
0: 沖縄からお送りします。
1: 昨日ね、沖縄で仕事があって、
0: はい、
1: 今が帰るんですけど、帰れるんですかね、俺たち。
0: 帰れます。
1: はい、という感じで今週もよろしくお願いいたします。

0: ネを引き出す魔法使いメリーでございます。
1: そうだった、
0: そうそうそう、鳥が来た、
1: 本当だ、
0: うん、今ねこう収録してる目と約1メートル、あ、もっと来た、すごい近づいて鳥が来てますけど、全然この辺の沖縄の鳥ってあんまり人間怖がらないですね。
1: ね、
0: はい、
1: 目がクリクリで、はい、シルバーみたいな、黒みたいな、白みたいな、グレーみたいな鳥です。
0: はい、
1: かわいい、
0: はい、今日はそしたら沖縄からお送りするということで沖縄編にしましょうか。
1: うん、
0: はい、そうなんです。昨日ね仕事に来て終わって今から帰るんですけど、
1: そう、
0: なんと今日の夜から台風が来るという、
1: うん、ので明日ね直撃する、
0: 明日直撃ですよね、はい、うんうん、今その海岸沿いで収録してるんですけど、
1: もうなんか空が部分的に黒いみたいな、
0: 空は暗くても沖縄の海でやっぱ青いね、
1: そう、海は綺麗、青い、青だったりエメラルドだったり白っぽかったり、
0: そうなん
1: だ、で波、白波立ってるからすごい結構風がねあるね、
0: はい、おおすごい風
1: が、風の
0: 入ってると思うよ、あとで聞いてみて分かると思
1: う、うん、
0: はい、見ようと思ってますけど、それでもいいかもしれませんね、風の海の、沖縄の海の風とともにお送りしております。沖縄といえば何ですか、サリさんは。
1: 海ですね。
0: そのまんまやないですか。
1: だって子供を初めて海浸からせるのは本当は沖縄が良かったけど、うん、まあね、生後半年とかだとちょっと来れなかったから。
0: え、子供さんは一番最初の海はどこだったんですか。
1: 上の子は福井、
0: うん、あ、福井、はいはいはい、
1: 水晶浜っていて、結構東海地区だと有名、
0: はいはい、
1: うん、下の子はもうまあいいやってなんか違うことにな
0: るうちの子はまだほんと1歳ぐらいの時は、
1: うん、
0: あの明石のもうちょっと向こうの西明石の松江海岸ってあって、
1: うんうん、
0: そのうちほんとつけて、で1歳なった時に、
1: うん、
0: いや、はい、そうちゃんと海に全部つけたのは、
1: うん、
0: サイパンでした。
1: おお、はい、1歳。
0: そうそうそう。そうなんです。俺なんてあの聞いたところによると、
1: うん、
0: 2歳か3歳ぐらいの時に、
1: うん、
0: うちのあの母親の兄弟って、おうちの母親が長女で、
1: うん、
0: あと6人男ばっかりなのね、
1: うんうんうん、
0: おじさんばっかりなの、
1: うん。
0: そのおじさんの家に連れられて。
1: うん、
0: 神戸の舞妓っていうところの海に掘り投げられたんですよ、
1: うん、
0: 俺で、いやーと思い泣いてたけど、
1: うん、
0: 2、3回するともう一回もう一回って言っていたんですよ。
1: あ、もう喋れるようになった時ってこと、
0: うん、いや、ちょっとあれ、いや、喋ってみたい。ほんであの初めこう浸かるまでは怖いけど、
1: うん、
0: もう顔に水かかったり泣いてきたら子供って楽しいみたいよ、掘り投げられるから。
1: あ、放り投げ、もうめちゃくちゃ放り曲げて投げてたよ、
0: 小さい時。
1: でその小さい時の海、塩水にさ、やっぱつけると、
0: うん、
1: 皮膚が強くなるっていう、
0: あそこにいる、
1: まあ、迷信、おまじないに近いものある。だから1歳までに海に行って、あと1歳までにあれよ、ちょっと海から離れるけどさ、
0: はい、
1: 動物園連れてくるのとかも知ってた。
0: あ、連れて行ってる、もううちしょっちゅう行ってたよ、動物園。
1: そうそうそう、年パス買ってめっちゃ行ってた。
0: あ、
1: なんかこの免疫高まるみたいなさ、
0: はいはいはいはい、
1: そういう糞とか草とかの微粒子、
0: はいはい、あ、そういうことね、
1: が体内に入って強くなるみたいなのでめっちゃ行ってた
0: 動物園と。今もちょっとね、お給料に過ぎたけど、妻の水族園とかさ、
1: うんうんうん、
0: よく行ってましたよ。

0: な状況がいいんです
1: よ。寒いし。大変だ。サリとかやったら、
0: 中にあるって感じ。
1: 東山動物園なんであんだけ有名だったんだっけ。
0: コアラじゃないの。
1: ああコアラ、
0: あ有名、最近有名になったのはイケメンゴリラだけど。
1: イケメンゴリラね。
0: そうそうそうそう、そうコアラあんまいないでしょ。
1: コアラはこっち行くと王子動物園にいたよ。でパンダもいたよ
0: ね。パンダはいなくなっちゃった
1: しね。全部日本中がいなくなっちゃったね。
0: うん、
1: はい、
0: うん、あとは今はコモドオオトカゲが唯一飼育されてる。
1: コモドドラゴン、うん、でかいやつ。
0: そうそうそうそう、
1: コモドオオトカゲ。
0: そうそうそう、
1: あすごいね。あのヤギとかあったら全部食っちゃうもんね。
0: あそうなんだ。
1: 人間の子供も危ないらしいよ。だから
0: へえ、
1: 丸飲みすんでカバカバって。
0: コモド島にいて、
1: そうそうそう、
0: なんかそこの海が綺麗らしいね、
1: コモド島。さ あの辺は綺麗ですよね、あのイグアナがいるとことか、
0: うんうん、
1: そうかそうか。
0: あと沖縄といえば、
1: 沖縄といえば、僕は沖縄といえば、
0: うん、
1: 海以外に、
0: うん、
1: だったら僕はステーキ。
0: いいね、
1: うん、
0: ジャッキーです、ね、
1: ジャッキーステーキが一番おすすめですね、
0: うん。
1: まあ、他にもいろいろステーキハウスあっていろいろ行ったんですけど、
0: うん、
1: やっぱりあそこに帰ってきてしまうという、
0: うん、
1: なんか昭和チックの建物でさ、
0: うん、
1: で値段がすっげーリーズナブルの割に味美味しいのよな。
0: 美味しいね、のあの肉ね、でかい肉を。
1: そうなのよ。で他の有名店行ったら値段も全然違う代わりに、なんか肉がね、うん、パスパスしてみたりとか、
0: うん、
1: で俺一応神戸の人間じゃん、
0: うん、
1: 結構肉はうるさい方なんやけど、うん、美味しいよやっぱここは、うん、そうです。それとあとはあの沖縄料理は僕好きなんでね、
0: うんうん、
1: あのそうめんチャンプルとか、
0: うん、
1: あとあのジーマミ豆腐とか、
0: うんうん、はい、うん、美味しかったね昨日もね。
1: あそうそう、今日昨日皆さん懇親会でね、
0: 島らっきょうも美味しかった。
1: サリーさん島らっきょう大好き
0: です、ね、島らっきょう大好き、海、ぶどうも好きだけど。
1: 普通のらっきょう食べるんですか。
0: ああ、
1: もう普通のらっきょう好きっすよ。
0: あんま食べない。
1: カレー食べる時には必ず僕が必需品で、
0: うん、うんうん、あ食べたら美味しいけどね。
1: カレーで思い出した、
0: うん、
1: あの沖縄にカレーの結構美味しい店が結構あるらしいですよ。
0: へえ。
1: 今回は行けませんが、はい、また次回ね仕事に来られた、来させていただいた時には、
0: うん、
1: そうそう、なんか行ってない食べ物屋さんでおすすめいっぱいあるって昨日皆さんにおっしゃってましたけどね。
0: ああ、
1: うん、そうそうそう、すごい数だ
0: ね。
1: あ、でもちゃんと飛行機飛んでますね。
0: てか波しぶきやばい、奥の方、
1: うん、真っ白ですね、
0: うん、
1: はい、いや、あと沖縄といえばサリさん何ですか。海でしょ、あれから食べ物でしょ、
0: うん、
1: 他に
0: 他に
1: 僕はね、
0: うん、
1: 今度このサンシャインガールズ虫歯の番組とか沖縄のあの仲間たちとかさ、うん、友人をラジオに出させたいのよ、
0: うん、
1: なぜかというと沖縄の方言って面白いから好きだから。
0: なるほどね、うん、
1: そうそう、これだけ来た時もね、あの沖縄弁バリバリの人が、
0: うん、
1: 自分の喋ってる人が標準語だという本当にずっと思ってた人が面白かったよな。沖縄の G とバーが話す会話って分からんもん俺聞いてても、
0: うん、
1: あとあの微妙なアクセントが違うじゃん、
0: うん、
1: 関西弁も違うけど、
0: うん、
1: 沖縄の人のアクセントってで何々しましょうねやんか、
0: しましょうね、
1: うん、あれはすごくいい感じで、あのラジオだから奥あの見えにくいと思うんですけど、今次から飛行機降りてきてますね、
0: うん、
1: 空港のすぐそばからお送りしてるんですけども、今から帰るんですけどね、
0: うん、
1: 帰る前にっていう感じでやってるんですが、あと沖縄といえば何かな、最近では
0: 森
1: 森、最近のジャングリア、うんうん、行かれました？
0: 行きましたよ。
1: あ、そうなんですか。どうでした？
0: 微妙です。
1: 微妙なんですか？微妙か。
0: まあ、人気ない理由が分かるために行きましたね。
1: 人気ない理由が分かるために行ったって。
0: 分かりますよ。
1: はい、行ったら分かる。
0: でもどんどん並ばなくなるんかもね、もしかしたら。並ばないなら楽しいかもしれない。
1: 行かれた時って慣れました？
0: でもその3時からパスで、
1: その乗り物に並んだっていうこと？
0: そう。乗り物のファストパスみたいなやつがついてて、うん、いやそれもね、ファストパス持ってない人はすごい並んでたから。
1: そうなんや。それはそれは、
0: うん、
1: あと沖縄ちょっと何があるかな。
0: ブルーシール、
1: それアイスクリームじゃん、
0: うん、う
1: ん、なんか食べ物ブルーシールって僕やったら A&W アンダーっていうところやね、うんうん、はい、そこのあれが好きですね僕は。あのルートビアが、あ、ルートビア買って飲んでないですわ。あとで飲もう。
0: あとで飲んでください。
1: あれどうもね、あのドクターペッパーってよく似てるんやけど僕は、
0: うん、
1: あのルートビアの方が好き。
0: うん、
1: 沖縄はね独特で、あの、うんうん、おかわりしょうだいですもんね。
0: ああそうだね。でも全然そんな飲めないよね。
1: ほんと思ったほど飲め
0: ない。炭酸だからね、そんな飲めないね、
1: はい、あと何やるかな、食べ物以外で。
0: 食べ物以外で
1: 沖縄って、
0: あの視聴者とかが変わってる。
1: 視聴者、ああ
0: 建物がね、
1: ね、はいはいはい、そう、公的な建物ってなんか変わってるね。
0: うん、
1: ある意味ちょっとおしゃれやし独特やし。
0: うん。
1: さっきの沖縄の方言喋り方でしょ。
0: うん、
1: うん、あと沖縄といえば。
0: いやといったらあとはもう戦争ですね。
1: 戦争？
0: 戦争です
1: 、ね。ああはいはいはい。ひめゆりの塔。あれ変だね。沖縄といえばやっぱあれじゃないの、あの、あ、どうせした、あの踊るやつ、
0: エ
1: ーサーかと思ってなんて、カチャーシ
0: ー
1: かな。
0: やっぱ修学旅行できてるから戦争の方がイメージが結構強いから学びに来るって感じ。
1: サリーってあれ修学旅行沖縄だったの？
0: そう、中3の修学旅行は沖縄です。
1: なあそれ。ちなみに小学校はどこ行った？
0: 小学校は京奈
1: 良。あ、そうか、名古屋だから京都奈
0: 良、うん、
1: で、中学は
0: 沖縄。
1: 高校は
0: 九州。
1: 九州どの辺行ったの？
0: 長崎、熊本。
1: ほう
0: とか、なんか一周
1: した
0: い。4泊ぐらいしてたから。
1: すごいな、いいな。
0: そう
1: 俺なんか聞いてくれる、
0: うん、
1: 小学校の時の修学旅行は伊勢志摩。
0: あ、そっからだとこっち来るんだ。
1: 伊勢神宮行って
0: 神戸からだと、
1: うん、で、あの、あそこ島の夫婦岩見て、
0: うんうんうん、
1: で終わり。
0: へえ。
1: 中学はどうだと思う？
0: 中学、
1: うん、
0: ちょっと待ってね、
1: うん、
0: 広島。
1: うー、全然反対。
0: 滋賀、
1: もっと遠い。
0: あ、山梨とか長野とか。
1: もっと遠い。
0: ね、
1: 新幹線に乗って行くの、
0: うん、うんうんうん。
1: で、面白かったのが新幹線に乗る練習をさせられたの。
0: ああ、そうね。
1: そう、うん、東京でした。
0: うーん、普通じゃん。
1: 東京の東京駅の辺とか浅草見た後、うん、帰りにあの富士山5合目まで行って、
0: うん、
1: で帰ってくる。
0: うんうんうん、一緒だね。名古屋と。
1: あ、名古屋そうなんや。東京
0: だいたい公立は東京、ディズニー。
1: あ、中学ね。俺たちがディズニーなかったもん。
0: うん、そうだよね。
1: ただ大学、高校はどこ行ったでしょ？
0: 北海道。
1: そんないいとこ行くわけないじゃん。一応僕は公立でしたけど。
0: うん。じゃあ、高知。
1: そんなとこも行かない。
0: 長崎。
1: うん。
0: どこ？
1: スキー合宿。
0: あー、スキー。それは修学旅行だったの？
1: そうだよ。今考えたらやっぱり最近の修学旅行ってすごいね。
0: うん、
1: まあ、でも最近あのなんだっけ、あのコロナのおかげでだいぶ海外とか少なくなったみたいな。
0: 少
1: ちの娘なんて中学の修学旅行が中止になって、
0: お
1: ちょうど 中3からかの時にやると、で高校の時の修学旅行と合わせて長崎行ってたもん、なんていうかハウステンポス、
0: 今はねハウステンポス楽しいよね。
1: そうそうそう、俺できた時に行ったことあってさ、
0: うんうん、
1: カブトムシの形した水中奥泉の叩き覚えてる。
0: カブトムシ、
1: カブトのこう角の みたいな部分が走り出したらぐーっと水中にやってこう水中奥泉になるのよ。
0: へー、
1: めっちゃ早かったけどめっちゃ揺れたの覚えてるよね。
0: 愛知万博の
1: 愛知、あったね、
0: パビリオンがハウステンボスに入ってたね、
1: 1個。へえ、最近修学旅行ってどうなってんだよ、やっぱり。結構俺地元の神戸の美人館のところにスタジオあるじゃないですか、うん、結構修学旅行生来るよ神戸に。
0: うーん、どこから来てるんだろうね。
1: まあね、一回聞いたことあったんよ、どこから来てくれて、どの辺回るのって聞いたら、うんうん、一番最初に神戸来たら行くとこってどこでしょう。
0: 動物園、
1: うん、違う。
0: ポートタワー、
1: うん、違う。
0: 神戸でしょ、
1: うん、なんでそこから行くんやろうと思った。まあ、そこの学校だけかもしれないけどね。
0: 三宮
1: の近く
0: の近く、
1: うん、
0: になんかあった。
1: うん、ある。横浜と神戸にしかない
0: 中華街か。
1: そう、中華街行くんだって。
0: あれ、あ、神戸中華街は行くかもね。
1: ああ、でその後北の方に上がってきて異人館巡り自由行動にして、
0: うんうんうんうん、
1: で最後はその学校で違うみたいだけどね。
0: うん、あれがありそうだね。
1: そう、地元の俺たちにしてみたら、あ、そうなんやと。神官なんか大変よ、
0: うん、
1: 坂道ばっかりだし。
0: でやっぱ変わってるから、かなり建物が面白いよ。
1: あ、和洋折衷だからね、うん、やたら天井が高いけどところどころに瓦があったりとか、
0: うん、
1: あ、皆さん聞こえますでしょうか、飛行機の音が。あれは ANA ですね、
0: うん、
1: はい、私は ANA で帰ります。
0: はい、
1: サリさんまた違う飛行機ですね。
0: はい、
1: はい、でまた話戻して、
0: うん、
1: あと沖縄といえば何ですか。海があって食べ物があって方言があって、
0: あと寒暖差が少ない。
1: あ、寒暖差、それ話あれで、沖縄って年中あったかいじゃん、
0: うんうん、
1: で日本一あったかいのは沖縄って皆さん思いがちだけど実は違うのかな。確か、
0: うん、
1: 酷暑日っていうのが沖縄って何年かに1回ぐらいしかないよね、
0: うん、過ごしやすいよ。
1: そうそう、本土の方が暑いもんね、
0: うん、
1: そのあいいね、やっぱり沖縄は。やっぱ体質的にあったかいところが合ってるみたいです、私は、
0: うん、
1: はい。
0: 沖縄だってやっぱ寿命長いしね。
1: 沖縄だって昔は世界一長寿沖縄だったし、
0: うん、
1: マースの塩とか、うん、ミネラルいっぱいだからいいやろ
0: うね、うん、やっぱそりゃね、寒いより暖かい方が体にいいんでしょうね。
1: それはいい。沖縄独特の食べ物ってやっぱり海ぶどうとかもずくとか
0: ゴーヤもそうだけど、うちでも、まあ、夏場になると毎日ゴーヤ食べてるわ。
1: え、
0: サラダ、
1: ゴーヤサラダ、
0: ゴーヤ
1: は
0: メインじゃないよ。
1: あれゴーヤって言われるようになった最近やからね。昔ゴーヤって名前じゃなかったって知ってる？
0: 何？
1: 苦い。
0: あ、そうそうそう
1: やね。苦い言うから苦いなんでございますよ。
0: そうだ、ゴーヤが結構ここね10年ぐらい、
1: うん、
0: 普通にスーパーに並ぶようになってきたから。
1: そうやね、
0: ゴーヤ食べてますね。
1: 俺ね、ゴーヤチャンプルより、
0: うん、
1: そうめんチャンプルの方が好きなんですよ。
0: うん、
1: その高齢グースっていうね、
0: 青森の唐辛子、
1: ね、青森の唐辛子、そうそうそう、あれ考えたらさ、うん、あれ結構あの焼酎の家にブンブンしない？
0: するするするする。
1: あれかけて食べたらさ、お酒弱い人だったら酔っ払うちゃうかなって。
0: でも抜けてんじゃない、
1: アルコールは。
0: うん、
1: 匂いは残ってるけど、
0: うん、あと思うんだけどね。でもかけすぎると食べれない、
1: 相当辛いっすよ、
0: お酒臭くて。
1: はいはいはいそうかそうか、そう、
0: まあ、みんなね、青森、青森ね、お酒もね結構あるね。
1: 僕も最近飲まなくなって十数年やけど、うんうん、それまではやっぱり青森飲んでたもん。
0: うんと、
1: カッとするのにクッと飲んでガッとなってって言って、うん、まあ簡単に言うとすぐこう熱くなるというか回るんよな。結構きついよ青森って。
0: そうなんだ、
1: うん、いろんな種類あるしね。
0: うんうんうん、うん、
1: そうそうそう。あと沖縄の酒で昔飲んでびっくりしたのは、うん、ハブ酒。
0: おお、あ、ハブ酒はなんかちょろっとしたことあるよ。
1: ある、どんな味だった、
0: うん、それこそカーじゃない。
1: あ、カーやけどなんか、うん、そう
0: か、薬、そうって感じ。あ、そう、
1: 俺の場合あのむっちゃ生臭いんかなと思ったら、うん、なんかね、なんか漢方がなんか入れてたから、
0: あ、そう
1: 薬臭かったんだよ、ね、うん、で飲んだ瞬間カーって本当になってて、
0: 薬と思ってね飲むといいよね。
1: あれ、需要と供給のなんか見てたね、うんうんうん、はいはい。ああ、そうか、そう。そのハブ酒で思い出したんですけど、
0: うん、
1: あの昔は、だっけな、沖縄ワールドがどっかで、
0: うんうんうん、
1: ハブとマングースの戦いやってるけど、はいはいはい、あれいつだったか、2、3年前に、うん、あの僕がやってるあのなんていうのか、まあ、まあ、いいや、魔法使い養成講座とかあって、
0: うん、
1: その魔法学院の皆さん連れて行ったことあるのよ、
0: うんうん、
1: そしたらもうハブとマングース戦いしませんと、
0: うんうん、
1: 今やってたのは何かなと思って、ハブとマングースの競争
0: だね、うん、
1: 昔やってたのになと思ったけど、
0: うん、
1: 今はダメなんですよね、あれね、
0: なんかね、う
1: ん、どこだっけな、あ、ハワイか、ヘビがいないのは。沖縄もあれでしょ、あの本、この沖縄本島はあまりハブ少ないでしょ。
0: そうなんだ。
1: なんか言ってた、なんか言ってた、言ってた。そうか。あと沖縄といえば僕おすすめは、
0: うん、
1: 神宿る神の島、
0: はいはい
1: はい、久高島とかいろいろありますわね。
0: うん、久高島行きたいな。
1: なんか一種独特でしょ。
0: なんかね、うん、呼ばれた人しか行けない島って言われてるもんね。
1: あ、呼ばれた人しか、
0: うんうん、
1: 全然こう山もないもんね、
0: うんうん、
1: ピターッとこう。
0: それこそ今日とかだったら船出てないね、
1: この強風だったら無理でしょ、
0: うん、で行けないんだよね。
1: 行けない行けない。あの何年、3、4年前に、
0: うん、
1: あの僕が講師させてもらってるグエンツビ大学っていうののね、
0: うんうん、
1: 忘年会が沖縄であったんですよ、
0: うん、
1: その時にこうグループいろいろ分かれて、
0: うん、
1: あの海で釣りするグループ、
0: うん、
1: それから、久高に行くグループがあって、うん、久高に行くグループがもう船出ないからって言って、
0: うん、
1: 釣りするグループに入ってたわ、
0: うんうん、そうだね。
1: そう、まあ、本当台風来たりとか風がいっぱいあったらマリンスポーツができないもんね。懇親会今回なかったけど、あのびっくりするのがあれやね、飲み放題食べ放題やもんな沖縄の。なんかその
0: ああね、たまたまだと思うけどね。
1: そう、でもなんか多くない、こう飲み放題食べ放題っていう感じで、
0: 多い、
1: もう結構俺ここ沖縄での懇親会は多いよ。
0: あ、そうなんだ。
1: まあでも結構大味が多いけどね。どっちかというとそう、あの ちょっとローカルチックな店の、うん、本当の家庭料理の沖縄料理ってやっぱ美味しいよね。
0: そう、今はね、量っていうよりも少なく美味しくがいいね。
1: そうね、まあ、昨日釣りに行ってもらったのが美味しかったですね。
0: 美味しかった、
1: はい、本当に美味しかったですね、はい、あと沖縄といえばそうだ、出た、三品茶、
0: うんうんうんうん、
1: あのお茶好きですもん。シークワーサーって、あれ、柑橘類ですか？ 年に何回か沖縄来るんですけど、うん、そのうちの本当何回かはシークワーサーポン酢を買っていって、うん、あれ僕使ってから他のポン酢が、ね、ちょっと合わない。
0: へ
1: ー、シークワーサーポン酢ちょっと甘みも入ってて、
0: うんうんうん、
1: で酸味が入ってて美味しいのでおすすめでございます、私は、
0: うんうんうん、はい、お土産で行くとおすすめはですね、
1: はい、
0: チンスコは新垣がいいですね。
1: 私ね、そのチンスコがね、あのさらにも言ったけど、いっちゃん最初に食べたチンスコがあんまり美味しくなくて、カスカスしてまずくてさ、
0: うん、
1: それからもうチンスコ拒否反応やけど、美味しいの本当。
0: 美味しいよ、新垣の美味しい。
1: 新垣っていうメーカー、
0: メーカーの老舗のスタンダードな味だね。でもあの食感が嫌いだったらもう何食べても嫌いだと思う。
1: 食感じゃなくてな、味がな。
0: 台風、
1: うん、
0: が来るために、
1: はい、
0: こうビーチででもですね、台風用にみんなスタッフの人たちが
1: そうそうそう
0: やってるんですけど、
1: どの袋詰めたらいいんです
0: か、はい、フォトスポットが撤去されました。
1: あ、本当だ。あれ多分飛ばされるんじゃないの。
0: 飛ぶんだよね、あんな簡単に外れん、飛ぶんだろうな、はい、あとはね、
1: はい、
0: あ、チンスコも、あとはね、コーヒーチンスコっていうのがね、35?36? かなんかのね、コーヒーチンスコも美味しいですね。
1: その35道具って何？
0: なんか35だったと思うんだけどな、っていうメーカー、コーヒーメーカーか、ハイビスカスティーとかね。
1: 沖縄のお菓子といえば僕やっぱりサーダーアンダギーですね。
0: うんうんうん、
1: はい、
0: はい、あとはもう本島じゃないけど石垣島のロイズの黒糖チョコレートは最強に美味しいです。
1: あれは教えてもらってから僕は必須で買ってからに言われてます
0: から。そうなんですよ、あれ枚数いっぱい入ってて意外に安くて美味しい、おすすめのお土産ばらまきですね。
1: あとなんかね、あのこうなんていうのかな、ちょっとしたおかきも好きです。
0: おかきね、
1: はい、
0: あの黒糖系のやつとか美味しい。
1: あ、
0: そうそう、塩せんべいとかね、軽い系のお菓子も結構あるよね。
1: で、あの黒糖系といえば、あの、ピーナッツと黒糖がこうな
0: って、はいはい、絡まってるやつ、あれも美味しい。
1: 美味しい、
0: あれもね、沖縄っぽいよね。
1: あと黒糖だけ買って帰る時もありますけどね。
0: うんうんうんうん、
1: 美味しいですね。
0: だね、
1: はい、
0: お土産もね、はい、楽しめますね、沖縄は。
1: まあ、今日はあの、
0: はい、
1: 空港近くの今から帰る直前に、
0: はい、
1: これなんていうビーチなんですかね、これ
0: チュラサンビーチ。
1: あ、チュラサンビーチっていうところで、
0: うん、
1: 風に吹かれながら、多分これ、はい、皆さんのところにブービュービュービュービュー、
0: なかなか聞き取りにくいかもしれない、
1: はい、ね、そんな感じでやってますので、
0: はい
1: はい、次回はスタジオでまたなると思いますけれどもね、
0: はいはい、
1: 今日は最近四字熟語がやってませんね、
0: はい、まあ、今日は沖縄台風ということで、
1: 沖縄が台風まもなく来る
0: って、ね、四字熟語でした、は
1: い、いやいや、そんな感じで、あ、沖縄台風か、
0: そうそうです
1: 、はい、
0: はい、
1: それじゃあ締めてください。
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。またね、
1: またね、
0: バイバイ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。美月です。
1: はい。もう一回どうぞ。
0: はい、はい、こんばんは、美月です。
1: はい、よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: の美月と、
1: あ、サイドラミです。
0: はい、今日は、何だっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の、そうだった、
1: 大好評やね、みんな。ステイヤー、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんやみたいな。
0: そ
1: うですね、あんまりね、ライブやってないからね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: 歌います。
0: 3曲やります。
1: じゃあ今日はまだ1曲やりますか。
0: はい、いつでもどうぞ。
1: はい。

0: やんややんや、
1: なんだっけ、君が変わったでした。
2: はい、
1: はい、
2: まあまあね、でもリクエストがありましたね、これもね。
1: あ、これもリクエストか。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: じゃあ続いてもリクエストですね。
1: はい。
2: まさかの
1: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりに歌うんで、あの音がちょっと違います、多分。頑張りますけどね。
2: ね、いや、ライブで1回か2回はやったことあるんだけどね、もちろん大変やからな。
1: やったことあるんやな、
2: ね、
1: 記憶がほぼないんですけども、
2: 一応ちゃんと言ってたで、これはやったらイントロが337秒しやつで、こういうタンタンタンタンやってくださいって言って MC やってたで。
1: ほんまに全く記憶ないわ。はい、まあいいか、
2: やりましょうか。
1: はい、
2: はい、やりますよ。
1: 入るタイミングだけやな、
2: うん、はい、

0: い、セーフ
1: 言ったやろか言ったやろか
0: ちょっと怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました。
1: まだ後日まだな、
0: ちょっと練習します、
1: ね、練習してた
0: 方がいいかな。これなんか聞いてる人からしたら、ああちょっと違うって、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで、
0: ちょっとまあまあいつかね、
1: いつかね、はい、
0: リベンジでやります。
1: もう一回リクエスト聞いたことがあるから
0: な、
1: やってきそうですけどねしつこくね、
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: まあ、今の曲は、セカンドのソレノイドのラストの曲ですね。
0: うん。
1: ダッシュするんだでした。
0: ダッシュするんだでした。
1: じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい。

0: セッションなる
1: のに、ちょっとね、今のケアレスミスやったから
2: ダメですよ。
1: じゃあ戻ります、
2: はい、もう一回いきます。
1: 1、2、3

0: やりきりました。
1: ちくしょう、そこはあなた前読んでな、最後何でやったか見ましたなみたいな、一瞬な、はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう、
0: 声
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、ね、クしてくれまったらやります。はい、
1: はい、それでは、
0: では何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますのでお願いします。
1: はい、
0: はいはい、グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。コメントもいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位、もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位、11ポイント。17位、もみゆりな透明な水が13ポイント。そして16位、もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント。そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント。もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント。そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント。山下圭司、セールオンマイシンデレラ。そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして11位が顕著、君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だからときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうね息の長い曲っていうのはね、まだね年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところ。

0: がお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてくださいというところで、来週のランキングも楽しみにしていてください。以上、ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: 君とするポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。よく晴れた真夜中に、タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

新、いつも心に闘魂を。このとんでもない時代に生きる人は皆戦士だから、土曜日の夜ぐらいはこの番組を聞いて闘魂をチャージして、明日を生きる活力に、次の週を生きる活力にしてもらう番組です。

こんばんは。土曜日の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。新いつも心に闘魂をお届けいたします。パーソナリティを務めます帰ってきた侍です。本日はですね、第22回目の放送でですね、放送される今日は9月5日、9月5日といえばマリーゴールドの大阪大会が昼夜興行で行われますね。サリーさんが出るのか注目ですね。で、6日にね、住之江ボートレースでサリーさんのイベントがあるんですよ。トークショー、これが何を意味するかですね。次の日に大阪にいるというのがね、ドリームスターグランプリにはエントリーされてないんですけどね。そして東京ではイラク邦人解放の真実という講演会もありますよね。これも聞きたいんですけどね。で、5日6日は名古屋の栄の三越で、前田さんトークショー、佐山さんサインお渡し会もありますよね。もう訳が分かりませんね。そして収録している今日は8月22日、神戸ではみちのくプロレス神戸大会、高槻プロレスもありますね。80年にケロちゃんがリングアナとしてデビューした日でもあったんやないかなと思います。今週はまた一人語りでですね、最近のプロレス界の動きなどをお話ししていきたいと思います。では今週もよろしくお願いします。

0: ではトークに入りますけども、収録している今日は8月下旬、まだまだ暑いんですけど、どうですか。放送されてる9月上旬はまだ暑いですか。最近起こった出来事として、先月はね、ゲストの方、初めてのゲストの方が、リモートですけど出ていただきまして、その前に本当はね、スタジオに来てもらうゲストがいたんですけども、出てくれるはずだったんですけども、ドタキャンをされまして、まあね、カネク敵前逃亡事件とか、ブロディスヌーカーボイコット事件ということがあったっていうのをね、先月もお話ししましたけども、どういう事件であったのかということをちょっと解説しますとですね、カネクというのはね、メキシコのレスラーで、新日本プロレスに来てた選手ですけども、78年の3月30日、ビッグファイトシリーズ最終戦の蔵前国技館、藤波さんの 3WF ジュニアヘビー級王座に挑戦する、藤波さんの国内初防衛戦だったんですけども、会場までは来てたのに試合前にホテルに帰ってしまったというね、事件でありました。これはなんでそうなったかというのはね、カネックはメキシコ人なんで英語が喋れなくって、他の外国人選手からいじめられていたという説もあったんですけどもね、急遽イワン・コロフに代役を頼んで、なんとか藤波さんの試合はできたんですけども、あとブロディ・スヌーカー、ボイコット事件というのはですね、1985年の IWGP タッグリーグ戦の優勝戦が、12月12日に宮城県スポーツセンターであったんですけども、ブロディ・スヌーカー組が29点で1位、猪木坂口組と藤浪木村組とが23点で2位だったんで、猪木組と藤浪組とで決勝進出戦をやって勝った方がブロディ組と戦うはずだったんですけどもね、ところがブロディとスヌーカーとが仙台行きの新幹線には乗ったんですけども、降りてこれもホテルに帰ってしまったと。リーグ戦1位のチームが決勝戦をボイコットするというのはね、前代未聞でしたけどもね、それで猪木組と藤浪組とで決勝をやって、藤浪さんが猪木さんにドラゴンスープレックスでフォール勝ちしたという、歓喜の優勝劇があったわけですけどもね、でその後ブロディは新日本プロレスを追放処分になりましたと、いう事件でしたね。先月の、収録で、熊本のハマーさんが、出ていただいて、熊本といえば10年前に地震がありましたよねという話をしたばっかりだったのに、そのわずか3日後にまた熊本で大地震が起こるというね、とんでもないことがありましたけども、どうやら無事だったようですけどもね、前回の収録7月25日でしたんで、収録の後ね、天神祭りの花火を見る会に行ったんですけども、これは大阪京橋交流会というところでね、初めて参加したんですけど、天満橋のドーンセンターからね、天神祭りの花火を見ようという会で、ドーンセンターの4階で待って、そこでお弁当を食べて7時半になったら7階に上がって花火を見るという会だったんですけども、その日ドーンセンターの7階でね、伊達さゆりファンミーティングというのが開かれてたようでね、でその交流会の主催者とその伊達さゆりファンミーティングのスタッフ とか、ねえーまあ、7時半から花火を見に行く、いやいやファンミーティングやってるから10時まで撮ってるから中居まで上がってこられたら迷惑なんですとか言ってね、これダブルブッキングですよね。だから結局花火を見る会に行ったのに花火を見られなくてですね、まあ、弁当は食べたので1000円は払ったんですけど、まあ、5000円払ってたんで4000円バックしてもらってね。で、まあ、4階の廊下の窓からはちょっと見えたんですけどね、あと、まあ、駅までの道でもちょっと見えましたけども、まあそんなことがありまして、あとまあ最近ね、いつも職場に行く途中のローソンにローソンでシュープロ買ってたんですけど、最近そのローソンにシュープロが置かれなくなってですね、なんかしょうもないプニプニとかを売ってるんですね。で店員になんで最近シュープロ置いてないんですかと聞くとね、
1: はい
0: と偉そうに聞き返すんですね。で品揃えのことは私には分かりませんのでと言うんですけどもね、知らないんだったらそんな偉そうに聞き返さんでもいいと思うんですけどね、でまあこの間ね、タイガーマスク4代目タイガーマスクの引退試合の話をしましたけども、ちょっと補足しますと、試合の相手はね、トム・ビリントンという選手で、これはダイナマイトキッドの甥にあたる選手ですね、まあ初代タイガーマスクのライバルであってダイナマイトキッドの多いですね、それから4代目ブラックタイガ ー、 これはロッキー・ロメロですね。でセレモニーですはですね、原さん、元巨人の監督の原辰徳さんが来てですね、マイクで挨拶をされました。次期監督原さん4回目っていうのはないでしょうかね。それでは最近見に行ったプロレスの大会の話ですけども、まあ、7.18 から20まで3連休あったんですけどもね、その3日とも大阪で試合がありましてね、こういうことは珍しいんですけども、まず 7.18 ノアはインテックス大阪でありましてね、初めて行く会場で、迷いました。ATC でご飯食べて、そこから歩いて行けるようなんで歩いて行こうとしたんですけども、なんか地図の通りに行くとね、どっかの会社の倉庫があるだけで、なんか違うんですよね。警備員さんに聞いて、やっとたどり着きましてね、会場はひな壇になっててね、まあ、段差があるので見やすい会場でしたけども、第0試合の時点で、近くに喋る客がおったんでね、まあ、上の方に空席があったんで、まあ、そっちに移動してね、まあ、最近第0試合ってのは喋る客がいるかを見極めるためにあるんじゃないかと思ってますね。でその第0試合というのがダークマッチで、その一つ目が8人タッグマッチ、ことをゲアツシ、モハメド・ヨネ、ヒロキ、大原はじめ組対、稲畑克美、小柳優斗、鶴谷博人、高橋みどり、これは、小峠が高橋に4分26秒コウモリ釣り落としからの片指固めで勝ちと。次にダークマッチ2つ目は遠藤哲也早田組対流星ブラックメンソーレ組、この流星という選手はロストランキーロスで8本の選手ですね、遠藤は DDT の選手ですね、これは遠藤が流星に8分58秒神の右膝からの体固めで勝ちということでございまして、次からが本戦第1試合ですね、GHC ジュニアヘビー級タッグ選手権ドラゴンベインアレハンドロ対ジャッキー亀井リータ組、これはドラゴンベインがジャッキー亀井に11分3 秒、サンタマリアからのエビ固めで勝ちということで、防衛に成功でございました。次にスマックザビースト5分1本勝負、吉木稲村対藤田和幸。これは5分だから決着つかないかと思ってましたけども、4分37秒ビーストボムからのエビ固めで稲村が勝ちましたね。次に N1 出場者決定ラダーマッチ。ラダーマッチってのはあの通常のフォールとかじゃなくて、あのラダーに登って、天井から吊るされてるベルトを取ったもんが勝ちということで、タダスケ、アルファウルフ、正岡潤、小田島大輝、天草、キッドライコス1号、キッドライコス2号が出まして、アルファウルフが10分38秒ベルトを取りまして、出場権利書獲得ということになりました。次に GHC ヘビー級王座次期挑戦者決定戦ということで、内藤哲也対清宮海斗。久しぶりに内藤さんの試合を見ましたね。今の力なら清宮が勝つかなと思ったら、デスティーノが決まらなかったけども首固めを決めて内藤さんが勝ちました。これはキャリアの差でしょうかね。でこの試合のあたりからトイレに行きたくなったんですけど、まあ、試合中は我慢して、試合が終わってすぐトイレに行ったんですけども、するとその後休憩時間になりましてね、まあ、フライングする形になったんですけど、よかったですね。その後長蛇の列ができましたんで、で休憽明けは GHC ジュニアヘビー級選手権、エイタ対武士。これは12分50秒ヌメロウノで、イッタが勝って防衛となりましたけども、そこに甲斐藤村が乱入してきたということでございました。次に GHC タック選手権曽谷学ぶ E の勇気組対、正北宮杉浦隆組。これは10分25秒情熱 IS からの片指固めで、曽谷が勝ちということでございました。次にセミファイナル、GHC ナショナル選手権丸藤直道対拳王。これはね、古舘さんが特別実況でね、まあ、会場で見てたらわからなかったんですけども、解説は武藤さんでね、これは今の力なら拳王が勝つかなと思ってでたら丸藤が勝ちましたね。知らぬ一発で決まりましたね。ちょっと意外でしたね。丸藤が勝つならタイガーフロージョンかと思ってましたけども、そこに健太が登場してね、丸藤との対戦を要求しましたということでございました。そしてメインイベント GHC ヘビー級選手権、シェイン・ヘイスト対小沢。これは小沢が勝った取るのかなと思ってたらシェインが勝ちましたね。シェインってあのシェインなんだね。あのシェインってどのシェインやねんって感じやけど、 TMDK の人ですよね。新日に来てた、いつの間にかノアに来て、そしてチャンピオンになってると思ってたら、もともとはノアだったんですね。そういやザックももともとノアでした。で勝ったシェインに対してで、内藤さんが登場してですね、対戦を要求しましたと。で健太が通訳しましたと。こういうのがノアの大会でしたね。次に 7.19 マリーゴールド、これは稲六ボックスで行われましたね。で会場に着くとね、誰かが侍さん侍さんと声をかけるんですけども、見るとサリーファンクラブサリーズのメンバーのテリーさんでした。サリーさんは出ないんですけども、サリー軍団のチチさんが出るので、名古屋から来たそうです。すごいですね。私などは満を持して岩谷さんのベースボールシャツを着てきました。これね、今日着てますけども、といっても見えないですけどもね。この大会はですね、 まあ、主な試合だけいこうかな。第2試合の石川直対メガトンが面白かったですね。コロッケフォールマッチでね、1回フォールするためにはコロッケ1個食べなあかんというね。ほんでね、メガトンが2回フォールするために2個食べるんですけども、喉に詰まってトントンと叩いたんですけど、それをタップとみなされてギブアップ負けになりましたね。どんな決着やねんっていう感じですけどもね。そして、第4試合はアマレー後期後藤近組対真の山崎優香組。これは時間切れフルタイムドローになりましてね。で、まあ、チャンピオンチームと引き分けたんだから挑戦させろということでね、挑戦表明をしましたと。でメインはイルミネーションマッチ、青のミク桜井舞、正月夏、三山中エリナ組対野崎渚、松井美沙、千秋セトレア組ですね。ダークネスレボリューション、まあ、青の組がですね2つ取ったんですけども、野崎さんがですね、山中さんにフォール勝ち、正月さんにもフォール勝ち、桜井さんにはレフリーストップ、そして最後は青野さんをオーバーザトップロープで落としましてですね、なんと野崎さんが4立てしましてですね、ダークネスレボリューションズの勝ちとなりました。まあこれってこの日プロレスリングバーカウント 2.99 で野崎さんのトークイベントがあるからなのかなと思ったりしたんですけどもね。で、この勝った野崎さんが大野さんのワールド王座に挑戦を表明しましてですね、最後に小桃が出てきましてですね、7.30 後楽園で、サリー父組と対戦するんだけども、そのパートナー青野さんに決定と言ってね、勝手に決めてしまいましたと。で、試合後は岩谷さんのねベースボールシャツを着てましたんで、岩谷さんにサインをもらいましたと。でテリーさんは父さんにサインをもらっていたようです。というところで前半のお話はここまでとして、今週の1曲ですね、今週はマリーゴールドを見に行ってきましたので、あいみょんのマリーゴールドをお聴きいただきたいと思います。

0: 信、いつも心に投稿を。はい、マリーゴールド聞いていただきました。では後半は、次 7.20 スターダムの話をしたいところだけど、マリーゴールドの話して曲もかけたので、順番前後しますけど、マリーゴールドの 7.30 後楽園大会の話いきましょうか。後楽園大会、これは見に行ってはいないんですけども、配信で見ましたけどもね、主な試合を言いますと、セミではですね、桜井舞、正月夏実、山中恵里奈、越野翔子組が野崎渚、松井美沙、千秋瀬戸レア組に勝ちまして、まあ、ベルト奪還といいますかね、まあ、盗まれてたベルトを取り返したと。あと山中さんがマリーゴールド入団を発表しましたというのがあって、次にセミ、これが、まあ、この間ね、コモモが勝手にカードを決めたという青のミック南コモモ組対サリー父組なんですけども、これはサリーさんがコモモに、20分29秒ダイビングダブルフットスタンプからの片指固めで勝ったわけですけれども、まあ、この試合の後のマイク合戦が面白かったですね。まず父がマイクを持ってですね、コモモ泣いてんじゃねえよ顔上げろと言ってですね、コモモを叱責しましてですね、すると今度はサリーさんがマイクを取って、おい青野、何か言いたげだけど、何言いたいことあると言って、青野さんは、私は絶対あんたを振り向かせるよ、このベルト欲しいって言わせてみせる、絶対諦めない、これで終わりじゃないかなと言ってですね、でサリーさんはそのシンクのベルト、初代誰かわかってる、私なんだわって言ってね、サリー節炸裂ですよね。まあ、サリーさんのねこの、辛辣ののしりマイク、これがいいですよね。まあ、人をののしることはよくないんですけども、プロレスにおいてはね、相手の闘志に火をつけるということで、意味があるんですよね。で、まあ試合後も言いたい放題だったサリー父がリングを去ろうとするところにゆずきが来てですね、8.9 大田区で、復帰しますと言ってですね、復帰戦の相手に父を指名するんだけども、父はその日試合があると言うんだけども、お前のスケジュールなんて知らねえよって言うんですね。まあ、自分の復帰戦の相手を頼んどいて、お前のスケジュールなんて知らないっていうのもね、おかしいんですけども、まあ、そこにですね、岩谷さんのテーマがかかって岩谷さんが出てくるんですね。で、まあ、父が出られないんだったら、サリーお前が、パートナー連れてこいということでね、でスパークラッシュで組んでるイロハタ組を連れてくるということでですね、8.9 大田区では岩谷ゆずき組対サリーイロハ組という試合が決定しましたと、いうことでしたね。で最後は青野さんがマイクを持ってね、まあ、今、まあ、リングアナの大きい沖田さんが大腸がんのステージ4で入院してると、ので、まあ、8.9 は大きい沖田エイドとしてやるということで、シャインフォーエバーマリーゴールドということで締めました。というところでそろそろ時間ですかね。ではジングルを挟んでエンディングに行きたいと思います。
1: 新、いつも心に投稿を。
0: はい、ということ で新いつも心に闘魂を22回目の放送でしたけども、いかがだったでしょうか。告知事項ですけども、まあ、9月5日はマリーゴールドのドリームスターグランプリ大阪大会、6日がボートレース住之江でサリーさんのトークショ とあとはまあシルバーウィーク参ったところですね。ということで最後の締めはいつも猪木さんのいつみさんだなんだけども、今回はマリーゴールド風にちょっと変えていきたいと思います。ではいきます。業務委託フォーエバーマリーゴールド。

0: ません。打ち合わせしますよ。
1: 今から A 番組始まんねん。
0: なんていう番組なんですか？
1: ジョイフルフレンド中年。
0: それうちの番組ですやん。
1: 毎週土曜日朝10時はジョイフルフレンド。
0: 再放送は B チャンネルで夜の10時から。聞いてね。

西暦2026年9月5日土曜日、時刻は9時半を回りました。サタデーモーニングパークの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。お相手は私朝やんです。だいぶ前になるんですが、沖縄に行ってきましてね、早く話をしたかったんですけど、他にも話すことが溜まってたんでね、今頃になっちゃいましたが、5月の中頃だったかな、はい、行ったのがね、沖縄に行きまして、まあ僕はね2回目なんですね、確か3回目、2回目ですね。で過去にね行ったのがね30歳ちょっとした頃、35までは行ってないか、32、3の頃ですね。でもねあんまりいい思い出ないんですよあの食事もねちょっと合わなくって、なんかあのね琉球の踊りを見ながら、あのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に食事するところでね、食べるけど豆腐用ですか、ああいうのをこう食べて、なんか珍味って聞いたけど美味しくないとかね、で結局ねあの一番美味しいと思ったのは、一番最後空港に向かう前にですね、お昼カプリチョーザパスタ食べて、そこが一番まともやったっていうね、なんかそういう思い出で、でまああのサブマリンにも乗ったりね、染め物もしたりとか、首里城も行きましたしね、なんかあんまり面白くなかったんですよ。で植物園も行って、で植物自体にあんまり興味がないんだよね。でそこでハブ対マングース、はい、やってたんで、もうそれだけが楽しみでね。そしたらあの出てくるんですけど、両方疲れてるんですよでおっちゃんがあのハブの首持ってこうね、あの棒で持ち上げて、ほら行け行けって、でマングースもケツ叩いて行け行けってするけど、両方行かないんですね。なんのこっちゃねんこれみたいなね。だからなんかねあんまりいいイメージが僕の中でなくって、でまあ大阪にですね沖縄料理屋さんがあって、なんかこっちの方が美味しいなみたいなね感じだったんですが、まあそれでも強行突破して行ってきましたんで、どんな珍道中になったか、ぜひ聞いてみてください。

0: はい、今回はですね、まあ、あの学会に合わせて行ったわけなんですが、まあ、当然お勉強をね、しに行ったんですが、まあ、お勉強プラスもう一つ、目標はで、目標っていうか目的というか、やっぱり首里城ですね。で、その30ちょい過ぎの時に行った時は、まあ、あんまり歴史もね、そんな言うほど興味もなかったりとか、とりあえず抑えどころっていうことで行っとこうかなみたいなね。で、なんかだらだら歩いてとりあえず行って回りましたみたいな感じだったんで、まあ30年近く経ってどういうふうに自分が感じることができるかなと思ってね。で、かつまあ、火災の跡っていうことなんで、どれぐらいこう復興してるかなっていうね、復元されてるかなっていうところもあって、まあぜひ行ってみたいなっていう、このぜひがついたんで、学会プラス首里城を見たいということで行ってきました。で、なんかふと思ったのがね、あのなんで沖縄っていう名前なんだろうなってね、疑問が出たんで、ちょっと調べてみたんですけどね。皆さん知ってます？沖縄って、ね、名前ね、高校野球見てたら沖縄水産とかね、よく出てきますがね、沖縄の名前の由来ということでちょっと調べてみました。なんかね、どうも琉球っていうのより古いみたいですよね。一つ、まあ諸説あるみたいなんですけど、一つはですね、美しい海を表すっていうことで、沖縄の沖っていうのは美しい、そして縄っていうのは海っていう意味をしているらしいですね。で、つまり美しい海という意味と言われていると、この名前は沖縄の美しい海岸線や透明な海水を称賛し、その美しさを表していると、昔あれでしたよね、沖縄海洋博とかね、ありましたよね。やっぱりこう海、ザ海なんでしょうね、沖縄はね。2番目として、潮の流れや水路に関連していると、別の説によれば沖は 潮流、潮の流れや水路を指し、縄は海峡を表すとされていると、この名前は沖縄の海域が多くの潮流や水路で囲まれているということですね。3つ目、王権の象徴。王権というのはあの王の権威ですね。沖縄の名前には琉球王国の王権を象徴する要素が含まれているとも言われています。この説によれば沖は奥や内部を指し、縄は国土を意味し、つまり国土の奥深くといった意味合いがあるとされている。これが3つ目ですね。で、いずれの説が正しいかは明確にはわからないが、沖縄の名前には美しい自然環境や琉球王国の歴史、文化が反映されているということでございます。3つの説どれか分かんないけど、まあまあこういうようなところから名前がついていると思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。さて、僕はですね、奈良に住んでいますのでね、で奈良の新大宮なんで、で普段飛行機乗らないんでね、もうむちゃくちゃドキドキしながら、どっちかといったら新幹線派なんですよ。なので、東北行くのも新幹線でね行くぐらいなんで、まあ友達に今回は飛行機チケット取ってもらいましてね、でも何回もどうやって乗るのってで JAL 取ってくれて、で JAL のカード持ってるんで、もう取ってあるから JAL のカードでピッてしたらええねんって言われて、分かった分かったって言いながらね、またこう近づいてきたら、ごめん、カード持っていったらいいんだよね。関係
1: か。
0: 痛みです。
1: 楽勝楽
0: 何回も聞いて、でまずそのバスもね、どっから乗るんだろうっていう、遠くからスタートなんですよ。で新大宮に住んでるんで、調べてみるとむちゃくちゃ近くにありまして、JW マリオットの隣ですねに、あのバスも停留所があって、立派な停留所があってね、あのもったいないぐらいバスが来ないのに、うん、立派な停留所で、そこで軽く簡単に乗れましてね、はい、近畿自動車道を通って、伊丹まで行きまして、でもね、今年去年かビリーさんとね飛行機の話をして、うん、ANA は事故はない、 JAL はなんかあるよねっていう話を2人でしたのをフライトの前に思い出してね、わなんか今日俺 JAL じゃんみたいな、ね、なんかどうしようやばいとかって結構ドキドキしましたね、うん、でもまあまあやっぱり飛んでしまったらね、飛行機って景色がよくってね、綺麗ですよね、楽しかったです、はい、ということで、まあ、北海道行った時は ANA に乗ってね行って、でその時報告した時は葉加瀬太郎さんがね音楽の確かアナの担当してたんで、ここでかけさせてもらいましたが、今回は JAL でしたからね、デビッド・フォスターのね、うん、音楽が JAL 起用してますんで、ちょっと皆さんと一緒に飛んでみたいなと思います。 I will be there with you

デビッド・フォスターで I will be there with you をお届けしました。どうですか皆さん、飛行機からの景色見えました、ね、いや見えなかったという方がいらっしゃったら、僕の TikTok を、うん、もしくは YouTube を探してください。探すのかですね、TikTok はですね、アサヤン0317、あ違う、アサヤンアンダーバー0317、これでチェックしてください。YouTube はですね、まさひこあさだかな、漢字じゃなくローマ字で、はい、調べてもらったら多分出てくると思います。はい、空港に着きまして、やっぱりですね、沖縄そばもしくはソーキそば、うん、and オリオンビールオリオンビールはまあね、どこでももう飲めるようになりましたけど、うん、やっぱり現地で飲みたいなと思ったんですね、うん、やっぱりその地産地消じゃないけど、そこの場所で作られたものって、そこの空気感で味わうのがやっぱり一番おいしいんじゃないかなって僕は思ってて、うん、なのでまあちょっとこう、なんだろう、自分的にはもう疲れてたんで空港で済まそうと思って空港のね、あのラウンジをうろうろしまして、まあ何軒かあるんでね、やっぱり入ろうと思ったんですが、結構僕ね、あのアカンタレなんで、アカンタレって昔ドラマでありましたね。ビリーさんが探してくれましたね。TikTok ですかね。ありがとうございます。結局ね、なんかあの入りきれなくって、何の店に入ったかって言ったら、ソジボどこでもあるやんこっちでなんでそこまあそこでオリオンビール飲んだんで、まあいいかっていう感じでね、はい、なんか自分でほんまあかんたれやなと思ってね、ちょっとね、皆さんどうです、以前こういう、ね、話題もしたことがあったと思うんですけど、うん、一人でお店に入れる派、一人で入れない派、多分分かれると思うんですね、うん、あの営業とかしてる人って結構入れるっていう人が多いですよね、うん、でデスクワークの人って結構入れない人多いですよね、で女性は入れる人きっと多いと思うんです、絶対っていう話じゃないですよ、大概っていう話でね僕はやっぱりね、入りにくいんですね。だから入るとしたらラーメン屋とかカレー屋とか、うん、せいぜいまあ喫茶店、カフェは入りにくいんですね席をまず見つけなあかんでしょ今時のって、あそこでもうハードルが上がっちゃうんですよね、はい、そうなんですよ、もうね、これをなんとか打破したいなと思ってるんですが、いやそんな話をしてたらあれですね、でですね、あのオリオンビールにはまあたどり着けたんで、やっぱりこれを飲むとこの音楽を聴きたくなるというねことで、今日はお届けしようかなと思います、はい、ビギンでおじい自慢のオリオンビール。

ビギンでおじい自慢のオリオンビール、はい、なんかね幸せになりますよねこの曲聴くとね。あ、ビール飲みたくなったな。はい、まあまあ沖縄そば、早期そばが和そばに変わっちゃいましたがね、まあ無事にお腹も満たしまして、ホテルはですねラグナガーデンホテルを取ってましてね、でそっからそこまでですねどうやって行こうかなって、もう全くね予備知識なしで行ったんですね、

0: れは県民性ですかね。どっちがどうなのか分かんないんですけど、
1: 乗ったらいいです。
0: ちょっとびっくりしましたね。10分後って言った方が間違ってたのか、スタートが間違ってたのかね。
1: どっちも正しいです。
0: どっちも正しい。ああそうなんですね。
1: 沖縄タイムじゃないですから。
0: ああじゃあもうしゃあないんですね、それはね。じゃあラッキーだったんですね、僕ね。あそうか、持ってるな。
1: お客さんいました？
0: あ、何人か乗ってましたね。
1: ポツポツでしょ、
0: うん、
1: だからです
0: わ。そんな感じですか。ちょうどね、あの夕暮れだったんですよ、うん、で那覇市内少しくるっと回りつつ行く、なんか2コースあるみたいでね、うん、で僕が乗ったのはちょっと那覇市内を少し迂回しな、はい、迂回っていうか入ってから、うん、浦添宜野湾ですか、行くコースだったみたいで、うーん、10人ぐらいですかね。
1: あ、
0: はいはい、10人いなかったか。でまあ僕はあの左の窓際に座って一番後ろの、はいはい、で夕日を見ながらね、うん、行ってたんですよ、海側ですね、はい、そしたらまあやっぱりこうだんだん皆さん降りていかれるんでね、うん、でこう日も沈んで徐々に暗くなっていってね、うん、気づいたら僕だけなんですよ。あれ不安になりますね。と思ったらハッと気づいたら、
1: あ、そうだね、
0: 僕だけで、あとどれぐらいで着くかも分かんないんで、この一人運転手さんと僕だけのこの空間はあと何分？ひょっとしたら1時間みたいな、
1: ね、
0: あれはちょっと不安になりますね。ちょっと怖かったで、しかもあの誰も乗ってないはずなのにピンポーンとかなってね、
1: はいはい、
0: なんでって思ったら背の低い女の子が一人前で座ってて隠れてたんですよ。びっくりしましたね、あれね、幽霊みたいな。はい、ちょっと驚きましたが、うん、でもやっぱりなんかね、あの夕日とか見てたら街並みが全然違いますね、うん、やっぱり沖縄南国っていう感じで、しかもその、うん、キャンプとかですかね、米軍のね、がちょっとこうあったりして、でジープみたいなんか走ってたり、おー、なんか沖縄に来たみたいなね、ちょっと童心に戻ってワクワクしながらね、うん、だからなんだろう、タクシーで行こうかなと思ったんですけど、あ、遠い。バスで行ってよかったなと思って、なんかそのゆっくりと行っていろんなもの見れたんでね、うん、あのバスを選択してよかったなと思いましたね、うん、あのラグナガーデンホテルも入り口が分かりづらかった、車寄せが2階かなんかなんですね、こう歩いて登るのか、それとも1階のなんか奥の方から入るのかが分かんなくて、僕奥の方を入るのを選択したんですけど、なんかまたそれも迷っちゃって、どうもその車寄せテクテク登っていって車寄せで行くみたいなのがルートみたいですがね。でも部屋も広かったし、ちょっと古いねホテルでしたけど、部屋も広くて景色も良かったんだよね、うん、あのまあまあおすすめなんじゃないかなと思います。時間終わっちゃった、じゃあ来週もこの内容のない話をさせてください。はい、この後は僕とはジョイフルフレンドで再びお耳にかかりましょう。さよなら。
2: Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
3: ASEAN.
4: Kei no
3: Joyful Blend.

ジョイフルフレンド阿佐ヤンです。皆さん自転車って乗ってますか？ね、よくチャリって言いますけどね、関西だけかな、チャリンコってね。これあんまり使わない方がいいらしいですね。はい、よくない言葉だそうですからね。僕は10年ほど前ですか、自転車乗りでして、いわゆるロードね、ローディーでございました。でも僕の友達がすごくてね、1日24時間走って500キロ超えとかね、もうちょっと尋常じゃない友達がいっぱいいたんで、そのうちもう僕の世界じゃないということでね、自転車から降りまして、それは冗談なんですがね、自転車から降りた理由はオペをして、やっぱり人ってね、体にメス入れると疲れ方が半端じゃないんですよね。すぐに疲れちゃうんで、もう自転車もダメだなっていうことでね、やめたんですが、なので最近はね、自転車あんまり乗ってないんですね。一応持ってはいるんです。新しく買ってね、クロスバイク一回も乗ってないですね。自転車屋さんから家まで乗っただけでもなんかの持っときたいっていう感じでね、一応持ってはいますが、ローディーの時はね、傘とかはささないんでね、当然ね、もう濡れっぱなしで走る、雨が降ってもね。関西大阪はさすべとかね、おばちゃんはね、手ぶらでも傘さすね、手ぶらで傘をさした状態で走れるっていうね。でも今ダメなんですよね、ああいうのもね。いろんなところで、いろんな意味で自転車っていうのが、厳しくなって、でもね、ロードとか乗ってる人から言わすと、やっとかっていうね、やっぱり危険ですよね。で、自転車に乗ってても自転車乗りが怖かったですね。非常にこう無灯火で夜ね、走って、で右側からこう正面から来るとかね。なのでやっと危険を回避できる法律が遵守されてきたのかなとは思うんですが、皆さんどうですか？そこら辺ね、詳しく分かってらっしゃるでしょうかね。僕もあんまり知らないんですよ。傘さしちゃいけないとかね、左取んなきゃいけない、歩道はどうなんだとかね、いろいろとありますが、今日はね、ちょっとそういう話も多分聞けるんじゃないかなと思います。知っといて損はない情報、きっと聞けると思いますのでね、皆さん、ジングルの間にメモをできるようにですね、ボールペンないしはシャープペン、それと紙、メモ用紙ね、大学ノートでも構いません。準備をして、正座をして、ラジオの前で待っててください。ということで、この番組は幸せ発信局大阪ジョイフルステーションよりお送りしてまいります。それではジョイフルフレンドスタートです。

0: はい、皆さんメモ準備できたでしょうかね。え、けいちゃんおはよう。
1: おはようございます。
0: はい、けいちゃんはあれだよね、
1: メモ
0: 自転車だよね。
1: 自転車ですね、乗りますね、毎日
0: ね、
1: 乗ります。
0: ちゃんと
1: 自転車しか乗ってない。
0: しか乗ってない。どうですか、ちゃんと把握してます？把握してます。
1: ザクッとなんか今年ね、なんかうんうん、法律の改正があったみたいな感じでうるさくなった。
0: うるさくなった。口悪いよ。
1: 感じですからね。気つけなあかんなって、ね、その法律がなる前後ぐらいはもうみんなピリピリしてましたよね。ちょっと今のどもと過ぎた感じはありますけれど、
0: 緩くなった
1: 感じはあるんですけど、でもちょっと年齢的にも傘さしてって、うん、腕がだるくて、なんかもう、我々大阪の、ね、うん、市内に割と、ね、うん、いることが多くてってなると、風が結構雨降る日ってビューンってこう、
0: ビル風
1: みたいな感じでね、なのでそれ結構もう怖くなってたので、 あんまりこうさ、もう雨の日は乗らない自転車っていう感じにはなってて、
0: そういう人がでも増えたかもしれないよ ね、
1: もう無理しないみたいな感じにはなってましたけど、
0: ちょっとカッパはねみたいなね。でもカッパ着てる人結構見るようになったね。
1: 増えました。
0: 偉いよね。
1: いや、ありますよ、買いましたよ。
0: あ、そう、うん、でも使ってないんでしょ。
1: うん、朝は大丈夫で自転車で来ました、うん、でも夕方から降りましたとかっていう時用に、はいはい、こうやばいかなっていう時は持って出てます。
0: 一応置いてはいかない、
1: ね、あ、置いてはいかない、
0: はい、うん、まあまあそこら辺ね、はい、詳しく聞いていきたいと思います、
1: は
0: い、
1: 楽しみです。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあけいちゃんの方からね、はい、お願いします。
1: 本日のジョイフルフレンドさんはファイナンシャルプランナーのまこっちゃん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: おはようございます。
1: ご無沙汰でございます。
2: は
1: い、
2: お久しぶりですね。
0: だいたい1年に1回 ね、来てもらってたんだけど、去年はちょっと
1: どんな感じですか、ね、
2: なんえ去年出てませんでしたっけ、
0: ね、あ、出てた出てた
1: 来たかな、
0: なんか久しぶりな気が。
2: そうですね。久しぶりですけど、なんか久しぶりな感じもしないのもあり、両方あります。
0: そうか、去年来てもらってた。
1: おととしかな。
0: ほらほらほら、
2: あら そんなに間空いてましたっけ
0: なんかね、ちょっと空いたような気がする。
1: タイミングが合わなかったんかな。
2: そうですね、僕の記憶がちょっと
1: ちゃうかな、うん、
0: まあまあまあ、そこをね、は
1: い、
0: せめてもね、
1: 掘り下げるところでもなかったので、は
0: い、
1: 本題今日はね、
0: いい話ですからね、2年分しっかりと話していただいて
2: そうですね、ちょっとハードル上がってるような気しかしませんけど、
0: ね、やっぱり、はい、ここら辺って関係あります？
2: あります。ちょうど僕の、まあまあ、お仕事柄といいますか、ね、ちょっと外れるかもしれないですけど、うん、実は、企業さん向けに講習会みたいなのをちょっと去年から今年にかけて、半年スパンでちょっとやってた時期もありまして、
0: ね、
2: でそこでやっぱりどうしても車を使う、従業員さんとか、はい、あとは自転車をメインに使う従業員さんとかが結構いらっしゃるようなところで、はい、でそこで要は事故を減らすために講習会してくれという依頼があったので、はいはい、それを受けて1ヶ月に1回計6回で、講習させていただいたというのがある中で、うん、ちょうどこの2026年 その4月の自転車 その法律改正のタイミングとちょうど被ったので、うん、まあいろいろとちょっと調べて講習会させていただいたっていうのがあったので、
0: うんうん、
2: まあその時、まあ、さっきケイちゃんもね、変わる直前はみんなピリピリしてたけど、まあ、今何月ですか？
1: 9月ですね、
2: はい、そうですよね、うん、じゃあそれほんまに変わったんかっていうところもね、
1: ね
2: 踏まえて
1: 、はい、
2: まあ、僕の方はこんなんした方がええんちゃいますかというか、どうなんでしょう、うん、まあ、実際どやねんっていうところも、うん、まあ、ね、皆さんにお話を聞きながら、
1: うん
2: うん、なんかこんな感じらしいよっていうところはちょっと僕もピックアップしてきたので、
0: はいはい、
2: そんなお話ができればなと思っております。で、実際どうですか、変わったかって、さっきのケイちゃんの話もありますけど、
1: なんかそう言われだした頃っていうのは、はい、道路を走らないといけないと。
2: あ、そうですね、減速車道みたいなことは結構大きく言ってましたもんね。
1: 練習しましたもん、道路を走る練習。怖いじゃないですか。いやいや、車があって、はい、で何車線の道路ばっかりだし、
0: うん、
1: わざわざ歩道割と大きいんですよ、市内とかでも。そんな細い歩道じゃないので、うんうん、全然走れるけど車道を走れと言われて、で駐車車両あるし、この時はどっち行くんやろうとか、
2: はい、
1: なんかこう車曲がってきたいよね、私の後ろの車さんっていうね、左折したいとか、うん、っていう時に絶対邪魔よねとか、うん、なんかそういうので歩道に入ってもいい説も出たりっていうのですごい悩みましたね、はい、うんうん、そして今歩道ちょっと走行させていただいております。
0: あ、今どうなんです
2: か。今はね、やっぱさっきケイちゃんがおっしゃってたように、やっぱり減速車道はもちろん変わらないっていうところではあるんですけど、うんうん、なんかこれもものすごいグレーですよね。なんか危ない環境やったら歩道走ってもええよ、だから絶対ダメじゃないんですよ。でもちろん車道走るのにね、危険な場合も結構あると思いますので、そうやって駐車車両がいてたりとか、それ避けんのにだいぶね大回りしてったらほんまに怖いですもんね。僕も経験ありますけど、ってなったら原則やけれども、まあ、あくまで原則なんで、うんうん、歩道を走ったあかんいうことではない、うんうん、まあ、これは皆さん知っておいていただきたいなと思います。あとはその、なので歩道の走り方ですよね。でこれは一応、警察庁の方も、規定しているのが、基本的には徐行、まあ、これも現実とちょっと合うかどうかは別として、うん、徐行して、歩行者がいたら、これもまた面白いんですけど、まあ、歩道のね、広い狭いいろいろありますけど、歩道を走るときは、絶対道路側車道寄り、歩道の中でも車道寄りを走りなさいっていうのが一応決まりとしてもあります。なので走ってもええけど、車道寄りをゆっくり行こうねっていうのが、まあ、OK な範囲なはずなんです。これも、まあ、歩行者がいたらなおさら徐行しないといけないとかっていうのは出てきますけど、まあまあそこはもうそんな危険な面して車道は走らんでもええんかなと、まあ、これもケースバイケースで臨機応変対応してもらったらええんちゃうかなとは思います。
1: なんか迷惑になってるんじゃないかなって思うところが、その車も乗るので、
0: うん、
1: 車乗る側の気持ちとしては避けなって思うので、車道に自転車が来てると、なので、うん、まあ本当に真ん中の車線をできるだけ走ろうみたいな感じとか、
0: 車に自分が乗ってる時
1: はね、その自転車の人がやっぱりちょっとピュンってこうはみ出す可能性もあるじゃないですか。そこら辺がこう予測がすごく大変。車だったら大体分かるっちゃ分かるけど、自転車もっと細かいので、
2: なんか
1: 急に寄たったとかね、うん、なんか
2: ありますよね。なんかこれも4月に変わった直後にようありましたよね。自転車、車が自転車、まあ、僕もどっちか言ったら自転車より車を運転することの方が多いので、うん、車側の立場になるんですけど、自転車もなんかすごい間を分けて抜かないといけないみたいな、じゃあ、何ですか、追い越し禁止の黄色のセンターラインとかがあるとこやったらどないすんねん言うて、なんか YouTube かなんかに警察の車両かなんかが一生自転車の後ろにであと車渋滞して連なってるみたいなっていうのもいくつか見たり、まあ、それも今どこ行ったんやろういう話ですけど、まあまあそれはもうね、ある程度もうこうせなあかんいうよりは、まあ安全が確保されてたらっていうのは、まあこれもちょっと個人的な意見ですけど、まあ正直思いますよね。
1: ね、あんまりこう取り締まりとかもないです
2: よ、ね。見ます、捕まってる人見ました？
0: 見たことない。
2: 見てないですよね。
1: なんかこうアピール的な感じでこう繁華街のところとかで、はい、歩道を走ってたら止められてとかっていうのはテレビとかでは見ましたけど、私の周りではなかったですね。
0: まあ動画でね、確かにその、はい、TikTok とか、うん、ああいうのでは見たことがある。
2: はい、
0: 運転手さん運転手さんって、うんうん、運転手って言うんだみたいなね。
1: まあ、
2: 確かにそうですよね。
1: 歩道の歩いてる方もそれをルールを知ってないと 道路側歩いてる可能性もありますよね。
2: 全然ありますよ ね、 確かに、
1: はい、横広がってる人もいますしね、3人ぐらい並んで歩いてたりとか、
0: 確かに
1: ね、チャリンチャリンって言わしていいんかな、どうかなってね。
0: チャリンチャリンは本来はダメなんね、ね、言わしちゃうね。
2: そうですね、そうですね。
1: 永遠にね、後ろにあのパトカーと同じようについていかないといけないかもしれないので難しいなって思ってましたけどね。ジョイフルタイムいきますね、はいはい。

0: じゃあ自転車他何かこうなんか変わったというか
1: 変わった、そうですね。じゃあ実際に僕はちょっと調べたあの感じで実際にじゃあ4月から変わって、うん、そのね捕まってる人み、まあ、僕も含めて庶民見てないっていうのがあれですけれども、うんまあ、ざっくり数字的なところで言うと、ね、一応その切符切られるであの罰金制やでみたいになったのが全国で4月からまあ6月の3ヶ月間なんですけど、まあ、7000件ちょっと
2: あるんだ
1: は あるらしいです。
0: なるほど、ないわけでもないですね。
1: うーん、これを多いと見るか少ないと見るかはあれですけど、まあ、全国でなので、まあまあね、多分東京とか大阪の都心部に集中してるんやろうなとは思うんですけど、ちなみに何の割合が一番多かったかとかってなんか予想つきます？まあ、いくつかね代表的なこれ厳しいなんでいうのはありましたけど、
0: 一時不停止、
1: あ、確かに、でもそれもそうですね、
0: は取り締まりありました。
1: あ、本当ですか？
0: でもおるのちゃんと分かるようにいはるから、まあ、止まりやっていう雰囲気で出してくれてる感じでした。
1: その方がいいですよ ね
0: なんだろう、スピード違反
2: ないか。僕見たのスピード違反はないんじゃん俺の友達はやってたけど、あえて
0: スピード違反、
2: うん、ネズミ取りしてるところ
1: 自転車ですか、
0: うん、それはアウトなるんですかね、やっぱりスピード
2: 大丈夫だった
0: って言ったその時は何でしょう、信号、
2: 信号、うん、信号で捕まってるのは見たことがある。あ、
1: はい、
2: なんかねややこしいんですよねあれね、
1: はい、
2: 信号、自転車、車道を走ってて車道の方を見て一回歩道に入っちゃうとなんかダメとかね。
1: ああ、そうです、そうです、あります、
2: ね、なんかありますよね、
1: はいはい、
2: でそれがなんか隠れてたりすると余計見えなくって捕まっちゃうとか。
1: あ、確かにそんなんもありますよ ね、
2: ね、
1: うん、
0: あとスマホ、
1: スマホ、あ、そうですよね、
0: スマホかイヤホン、なんかイヤホンも
1: 言われましたね。イヤホンもダメって、ね、なりましたね。なんかあの聞こえに、なんか外の音を聞こえにくかったりするとアウトみたいなありましたけど、まあ、今の、ね、お話でもすごくいいパターン上がりましたけど、ね、一時不停止は2位みたいです。2700件ぐらいなんですって。で信号無視が680何本、
0: ね、
1: 意外になんか
0: 意外にちゃんとみんな守ってる
1: ね、守ってるのかただただスルーしてるだけなのかとは思いますけど、で一番多かったのがあのスマートフォン、スマホ見ながらみたいな、
2: はいはいはい、
1: まあ、車でもねだいぶ厳しいなってますけど、確かに、
0: ね、いますよね、でもね
1: 自転車乗りながらいますいます、はい、
0: 極限に近い、
1: あのサーカスの人かなみたいな、ね、人まあまあ多いじゃないですか。でもそう言われてみればあのこのなんかこう結果を見ると、あ、そういえばスマホ見ながら自転車乗ってる人気持ち減ったかなみたいな気はしますね、僕、はい、うんうんうん、
0: 我慢できひんのかな何だろう、こう自転車乗る間のこの移動の時間我慢できるのかな。
1: いや、まあね、
2: やっぱりね依存だわ。
0: でも歩きながらでも見てる人いますもんね、動画を見ながら、なんか漫画家にね、うん、ああいう感じのものを見ながら、うん、
2: だっていまだに車でもいるから、
0: いらっしゃいますよ ね、 すね、
1: 結構
0: 堂々と遅いな思ったら、は
2: い、
0: 確かに
2: いる、
1: まあ、だからそんな感覚なんでしょう ね、 なので、まあまあだからあの一般的にまあ、ちゃんとしてる人言うたら変かもしれませんけど、うんうんうん、まあ、ちゃんそういうこういうので意識する人は、まあ、こういうのに捕まる前に、あ、やめとこうって思う人が、うんうん、まあ、大半なのかなと思いますので、うんうん、まあ、まあどっちかというとそういう注意喚起的な意味合いが大きいのかなとは思います、うんうん、だからやっぱひどかったらそうなるでっていうのと、あとそれが原因で事故とか になってしまうと、うんうん、刑事罰になるんちゃうかったかな、確かそんなんもなりやすくなるっていうのは確かありました。あの赤切符っていうのがあるらしいんですよ、この自転車でもひどくなるとっていうのがあるので、それこそあの飲酒運転も今ねもちろん自転車ダメですし、ね、まあ、それで事故とか起こしたらだいぶ厳しくなってるはずなんで、はい、そこも
0: 千鳥足じゃないけど運転がねよろよろしてたらちょっと止められますね。
2: あの自転車仲間でも、ね、東京の人はそこら辺きっちりしてた。
1: そうなんですか。
2: 昔ね、その十数年前ってまだそんなんじゃなかったから、
1: は
2: い、
1: うん、ですよね。
2: 割と関西の友達は
0: ちょっと緩めで
2: ツーリングで行っても、はい、先で飲んでた。
1: あ、そうなんです
2: ね。で東京から来た人たちが、はい、いやそれはダメだよっていう感じで、まあまあまあ大丈夫大丈夫ってこっちの人間はね、まあ言うてたの俺だけどね、うん、
0: 事故ですか ね事故ということで確かに。あ、
2: だから東京の方がきちっとそういうルールは守ってたかもしれない
0: 真面目なんかな、
2: 真面目な人が多かった、
0: ねね、
1: でもそれちゃんと言えるってすごいですよね、
2: う
1: ん、
2: そういう関係性というかね、確かに確かに、うん、それをちゃんと聞かなあかんからね
1: ちゃんと言ってくれたからちゃんと聞かないと、
0: ねね、でも自転車も保険も絶対入んないといけなくなったんでしたっけ。
1: そうですね、ちょっと全国的にはまだかもしれませんけど、ああ、まあ、特にこの辺で言ったら大阪府と兵庫県はもう義務化になってますので、うん、あの自転車保険自転車保険っていうのも、うん、なんかねこうふわっとした言い方なんで、うん、え結局何入ったね、自転車屋さんで入らなあかんのか、うん、どないしたらいいのかっていうところは確かにありますけど、うん、まあ、要は事故した時に、相手に大怪我とか負わせてしまった場合のその、まあ、損害賠償、まあ、ちょっと大きな言葉で言うと損害賠償、まあ、相手の怪我の治療費とかっていうのをこう対応できるようなものに入っとかなあかんでっていう風にはなってますので、うん、まあ、これは自転車保険っていうくくりだけじゃなくても対応できるものはあったりしますので、うん、まあ、その辺は一回確認してもらった方がいいかなとは思います、う
2: んうん、どこで入ったらいいかっていうのがみんな分かんないんじゃないかな、
0: ね、自転車買った時には一旦は勧められるんですよ ね、
1: すね、
0: 入ってますかみたいな感じで、はい、入りますかとかっていう感じで、うん、ただお家で入ってる方も結構いらっしゃる別で、
1: うん、意外といますね、半々ぐらいですかね僕の肌感覚やと、はい、でもまだ
2: だから半分は入ってないっていうことですよね。
1: あ、そうそうそう、半分は入ってないか、あの分からないっていう人が、うん、
2: ですよね、
1: はい、いますいます。まだ
2: だから防犯のはみんな登録はするんだけど、保険まではなかなか行かないっていう人が多いんじゃないかな。
1: そうですね、あとはその自転車屋さんとかでも先ほどの話じゃないですけど、入最初その買った時に入るけどやっぱりこれも1年とか、まあ、な2年とかであるのかな、更新時期とかが来ますので何かしら手続きをせなあかんっていうのを多分はがき1枚ピョって来ただけやと分からず忘れて何もしてないっていう人も、
2: 何やろこれって
1: ポイってね、なんか分からんからもうとりあえず置いとくみたいな、そのままみたいな人も多分いてはると思います、
2: はいはいはい、
0: 入ってることにはいはいって言って気づいてない人もおるかもしれないですね。ああ、じゃあやっといてくださいみたいな最初はね、
2: うん、で継続 自動継続みたいな
0: 感覚
2: があるかもしれ
0: ない、ね、
1: そうなんですよね。それをね多分把握してない人が結構多いと思います。はい、
0: 車とかにねなんかよくついてたりとか、ね、
1: くっつけれたりしますので、まあ、そういう風にやってるとね車持ってはる間は絶対多分切れることないと思うので、まあ、それはそれで安心かなと思ったりしますけどね。
0: そんなに高くなかったですよね、その自転車に対応する保険とかって。
1: そうです、本当に、まあ、自分の怪我は置いといてその相手に対応するその義務化ってなってる部分でいうと、うん、多分年間でね、まあまあ、いろいろありますけど多分2500円とか年間3000円とか、うん、そんなレベルで入れるはずなので、うん、まあ、決して高くない。
0: そうですよね、
1: はい、はず
0: 万が一のね、はい、
2: うん、
0: 誰にぶつかるか誰からぶつかられるか分かんないですもん ね、
1: そ、
0: うね、うん、
1: それはありますね。
0: 車と同じあれですか、ぶつかったってなってもやっぱりどっちも動いていましたよねってなったら、
1: はい、
0: その 100% とかみたいなのは基本ないです。
1: ね、出たりします、します、します、はい、なので、まあ、車ほどなんかいろいろ揉めたりとかは、まあ、なんか僕の経験上は少ないかなとは思うんですけど、うん、あとはまあお互いがお互いのそのまあ、対応発し合って、まあ、保険入ってたらそこで保険会社に対応してもらって、まあ、一応解決みたいな感じで向かっていくことが多いですね。
0: うん、
1: ただやっぱり自転車とは言ってもね、まあ、それね2500円3000円ぐらいで、まあ、自転車やし誰でも乗れるしっていう風に、うん、まあまあちょっとこう 車よりは軽く考えがちになりますけど、僕が聞いた中では実際にあったのが、やっぱり事故して後遺症、相手の方後遺症残っちゃったっていうのがあったので、まあ、最後にねちょっとビビらしたらあれなんですけど、それでねなんやかんや解決までに2年近くかかって、
2: 大変、
1: トータルで支払ったのが、まあ、それも保険会社が全部払ってくれたんですけど ね、2000万超えてたような気がします。
0: おお、入っとかないといけないですね、はい、それは
1: 年間3000円なんで、
0: そうですね、ぜひ入ってください、
1: そこは確認してください、
0: ビビっちゃいますね、はい、フレンドタイム

メガネ村上のブルーカフェ、毎週土曜日お昼11時から30分、少し懐かしい音楽を中心にとんでもない話をいろいろ繰り広げておりますので、よかったらお聞きになってください。

0: あれでも切符切って、
1: はい、
0: ちゃんと払うんですかみんな。
1: いやそれ僕もまだ見てないんでね、正直わからないですけど、
0: ね、車みたいにねきちんと
2: 防犯登録のしてるそこに
0: 乗って、あ、そうかそう
2: か、まあ、身分証をその時ね見せるっていうところと、でもごねったらいや持ってない持ってないで ね、
0: 車やったら免許証って絶対持ってないと逆にまずいけど、
1: ね、そうですね、
0: 自転車ないもんね、
2: 言い逃れする人はいそうな気がしますよ ね、その時は連れて行かれるんですかね。
1: あの、
2: あちらに
1: 行かれるかもしれませんし、ね、またちょっとこれ都道府県によって違うかもしれないですけど、なんかそれをね、まあ、記録としてはもちろん残るはずなので、うん、それを繰り返すと、ね、講習を、まあ、あの車でいう免停講習みたいなやつやと思うんですけど、それを受けさせられるっていうのは確かあったと思います。
0: いや嘘の住所言うやつもおるんちゃうかな、
1: あ、ね、まあ、確かにそうですね、
2: 書類確認あるんでしょうね、なんだか、なると。
0: いや最近でも思うけど、あっちのループ、
2: うん、あ、そうですね、あれも怖いですね、
0: うん、あっちの法整備も大事ちゃうかな、
1: うん、あれ僕ちゃんとルール守ってる人ほぼ見たこと
0: ね、
1: っていう感じですけどね、
0: 前の自転車があんな感じでしたもん ね、
1: あ、そうですね、そうですね、
0: まあ、だんだんあれもね変わっていくのかなと、
1: おそらくなっていくと思います、
0: 思うんですけどね、
1: はい、
2: ジェフは聞きますか、
1: はい。
0: ジョイフル言えます、
1: え、何でしょう、そうですね。
2: 次にしますか。
0: じゃあ、
1: はい、
0: 来週も来てください。
1: あ、ね、あ、わかりました、
0: はい、今言えなかったから来週も来てください、
1: は
0: い、
1: 宿題ね、宿題で、はい、
0: はい、じゃあ我々も何を聞くか来週まで考えましょう。
2: 宿題ね、
0: ね、
2: はい、
0: お互いに宿題で、
1: はい、
0: ということで、
2: ね、またまたね、
0: いいでしょうか、
2: はい、
1: はい、
0: じゃあ来週待ってますんでね、
1: お願いします。
0: それでは今日お送りしたのは幸せフォトグラファーさやんと、
1: ファイナンシャルプランナーのまこっちゃんと、
3: PA はあっちゃんと、
2: ハピマス系がお送りいたしました。
0: 来週もセイムタイムセイムチャンネルでお会いしましょう。さよなら。
2: さよなら。

0: オッチーと
1: ヨッシーのポジラジ。皆さんこんばんは。この番組は土曜日のリラックスタイムに明日ちょこっと元気になれるお話をお届けする番組ポジラジです。それでは今日も始めてまいりましょう。ワクワク。今週もこの時間がやってまいりました。
0: おい、おっちーです。
1: よっしーです。
0: 二人合わせて
1: ポジラジです。決まりました。
2: 決まりましたね。
0: 天野さんの笑顔がいい。
1: 決まりましたよ。これね、天野さんの笑顔を見るために
0: やってますから。いやでしょう、絶対そうでしょう。
1: ね、癖になってきました。
0: いや、天野さんの笑顔もいいから
1: ね。そうなんですよね。
0: 喜んでくれるの
1: 結構あの沸点浅めなんですよね。
0: ありがたいです。
1: そう、ありがたいです。我々のお話で笑ってくださるんで ね、 そうね、ありがたいです。いや、これ、放送日は9月5日ですか。
0: そうね、
1: ね、収録してるのはまだ8月の19日です。これ、だからちょうど2年前に収録をした日、
0: そうね、
1: そして初放送だった日、だいぶ近いんですよね。
0: 近い
1: ということでいけば、もう2年立って3年目に入るという。
0: よくやったね。
1: よくやりました
0: ね。よくやったね。本当に
1: 続くもんすね。
0: 本当だよね。よく続いたよ。しかも1週間に一応1回放送してるからね。
1: そうですね。
0: それを2年間やってるの
1: すごいですね。
0: なかなかよ。
1: いやーすごい。まあね、先日は100回も
0: そうね、
1: 迎えることができまして、そして丸にね3年目に入る。どうですか心境は。
0: 心境はでもなんかこの前100回イベント、あ、100回記念の時になんか天野さんにアドバイスいただくみたいな
1: 2
0: 人が一瞬あった時に、まあやっぱこっから先は何か目的あった方がより長くやっていけるみたいなやつは結構響いてて、なんかある種さ、一時期目標を持つとか、まあそれこそマネタイズするとか、ちょっとヨッシーもそんな話してた時もあったじゃん。そのゲストさんのために少しでも PV 稼ぐとかさ、あって、なんかその時それ半年前ぐらいかな、
1: はい、
0: その時はなんか何にも考えてない、なんかただやってる、趣味的にやってるっていうのが肩の力抜けていいんじゃないかとは思ってたんだけど、
1: まあそういう話に着手しましたよね、お互い、
0: そう、やっぱね、マネタイズとか何か目的持っちゃうと、
1: 数字追っかけちゃうとね、
0: そう、数字追っかけ始めるとやっぱり逆によく質的に良くないかなとか、あとまあ俺の場合はさ、そのまあ2人それこそはね、もともと天野さんの社会科見学から始まってるから、それに関してはそのある種こうリフレッシュで来てるところもあったから、ヨッシーと喋って、で後でこうゲストの人たちと一緒に飲みに行くとかもさ、
1: そうですね、そうですね、
0: もあったから、あんまり目的とかはちょっとあえて見ないようにはしてたんだけど、まあでも確かに2年この先って考えた時にやっぱりその秋だったり慣れだったりとかどうしても出てくるじゃん。だからやっぱ作った方がいいかなっていうのはちょっと考えてたね。
1: なるほどなるほど。
0: 今月とかは、
1: はいはいはい、
0: 何かに、あ、
1: それはなんか見えてはないですか、オッチの中で。
0: ちょっとあんのは、はい、俺最近あの半年前にさ、中目黒のシェアハウスに引っ越してきてる。
1: はいはいはいはい、はい、
0: で
1: Wi-Fi が繋がらない。
0: そう
1: シェアハウスですよね、
0: はいはい、遅い、はい、みんなで繋ぐから、はい、9人家族なんで、はい、
1: すごいっすね。
0: そう、なんか入った時とかはさ全然みんなと交流しないって言ってたじゃん、
1: はい、
0: あれなんでかっていうと、要は日本語喋れる人がいなかったんよ、
1: うん、
0: で公用語は英語になってちゃってたから、俺英語ほとんど喋れないし、そのなんか距離をお互い感じてたというか、
1: はい、
0: あんまお互いこう関心も距離も取ってた感じだった。
1: はいはいはいはい。
0: でこれ半年ぐらい経ってみてどうなったかというと、その留学生の子たちが喋れるようになってきて、
1: はい、日本語、
0: うん、でなんならなんかそれこそ直近だと昨日の夜とかずっとなんかみんなで喋ったりとかしてて、
1: はいはいはい、
0: なんか日本のことを聞いたりとか海外の風習聞いたりとか、
1: はい、
0: でメンバーもその俺仲いいのは中国人のジニーって女の子と、
1: はいはい、
0: アメリカ人のティムっていうやつと、
1: はい、
0: あと台湾人のリカと4人で喋ってたのかな、
2: あ、そう、リビングみたいなところで。
0: そうそうそう、
2: 共用のスペース
0: で。そう、はいはい、だから全然地域も全然違ったりするから、
2: はいはい、
0: なんかそのこれもしかしてちょっと仕事にも活かせんじゃねえかなと思って。
2: ほう。
0: でちょっと前に俺英語のサイトを作ったのね、
2: はい、
0: 英語のウェブサイトで、うん、その観光はもう度外視、レッドオーシャンだから完全に切り離して、
2: インバウンドとかの狙いではない
0: じゃない、
2: はい、
0: もう完全に中長期とか定住とかその人たちに向けた情報発信とかをちょっとやって、はい、始めてたんだよね。なるほどなるほど、はい、でそれもなんかティムのアドバイスというかティムと喋って、
2: うん、
0: そういうことやろうかなと思ってみたいなところで、だからなんだったらそのみんなを呼んでくるとかここにね、
2: はい、
0: 呼んできたりとかちょっとそういう
2: ラジオスタジオに、
0: そうそうそう、
2: そのティム
0: みんなを呼んできて喋ったりとか、はいはい、そういうその自分のコンテンツとリンクさせるみたいな、この ラジオ自体を、
2: はいはいはい、
0: ラジオが一つのコンテンツ工場みたいな状態で、
2: はい、
0: そこでこう自分のウェブサイトの方にこうポッドキャストとして流すとか音声コンテンツとしてこうつなげてみようかなとか、ちょっとそんなことは考え始めたね。まだちょっとラジオで喋るほどの日本語力がないからちょっと難しいんだけど、
2: はい、
0: でもなんかそういうまあ異文化発信みたいなやつとかは面白いかなとはちょっと思い始めてるねっていう感じで、こうまあだから目的としては仕事に生かすだね。
2: へー、なるほど。
0: っていうのはちょっと思ったりしてる。
2: はいはいはいはい。
0: 逆にヨッシーとかは、
2: いや僕は改めてやっぱりその一個の人脈作りにちゃんとつなげようと思ってて、で改めてまさにその天野さんのこの間100回出てもらってその時のアドバイスから考えた時に、やっぱここでゲストに例えば出てもらった人たちは改めてもう一回ちゃんと応援しようっていうか、
0: あーわかる、
2: なんかそういう風に思いましたし、なんかもう少し僕らができることとか、あのもっとなんだろうな、もうちょっと踏み込んで、なんかゲストの出ていただいた方々を好きになりに行くというか、
0: あれね、
2: なんかそういうなんかちゃんと関係性をもう一回ちゃんと作りに行きたいなみたいなのは思いました
0: けど、ね、これね言おうと思ってたことあったんだけど、はい、その話でいくとヨッシーはここのゲストで出てくれた永田さんっていう、
2: はいはいはい、
0: 不動産投資家の人とイベントやってるじゃん、
2: はい、
0: 一回、
2: はい、
0: その人とのトークイベントを、まあ、大の字の大谷さん含めて
2: 主催
0: してるじゃない、
2: はいはいはいはい、
0: っていうのの俺はでもそこ関与しなかったじゃん、
2: はい、
0: そしたらなんか永田さんからこれ多分言っていいと思うんだけど、
2: はい、
0: あの連絡が来て、
2: はいはいはい、
0: つい2週間ぐらい前に、
2: はい、
0: でなんかズームで喋りませんかっていう、
2: はいはいはい、
0: なんだろうと思って、
2: うんうんうん、
0: 何の話だろうだったら、そしたらそのイベントでヨッシーがどれだけこう活躍したかっていうかフォローしてくれたりとか、
2: はい、まあ、
0: 運営者としてやってくれたかっていう感謝を伝えるズームだったのよ。
2: 嬉しい。
0: もちろん俺のこともなんか俺の書いたそのノートの記事が AI がかなり読んでくれて、
2: はい、
0: なんかいろんなその永田さんのことを知らない人もその AI が俺の記事を読むことによって分かってくれるから良かったっていう話と、
2: はい、
0: あとヨッシーがイベントをやってすごいいろんなところで助けてくれた、あの人のおかげでできたよみたいなところの両方のお礼という意味で連絡をしましたって言われて、
2: へ
0: ー、そう、貢献はだからもう
2: これ
0: からもしていきたいし、
2: はい、
0: すごく感謝されたね、それは、だからいいと思うよ。
2: 前もあれ LINE で連絡しましたけど、その永田さんもう一回あのゲスト出たいですってはおっしゃってくれてて、
0: あ、そう、それも言われた、
2: うん、
0: そうそうそうそう、すごい感謝してるし貢献、だからまあでもそういうことだよ ね、
2: そうですそうですね、
0: もっと具体的な形で出てくれた人に貢献していくみたいなとこだよね、
2: そうですね、うん、いや今日もこれ収録入った時にバスタさん、バスタローさん、
0: あー DJ バスタさん、
2: 会いましたけど、
0: うん、
2: まあ彼にもこの FM ギグのラジオの、うん、2周年記念の、パーティーで初めて知り合ったっていうのが、そうそうそう、あの時知り合って、で、ね、僕もなんか DJ 始めたタイミングだったので、もう DJ としてプロなんでバスタさん
0: は、
2: ちょっとなんかいろいろ教えてくださいっていうので見に行ったのがきっかけだったりとか、
0: 1年前ぐらいだな、
2: そう1年前ぐらいです ね、ちょうど
0: やって行ってたね、
2: そうそうそう、9月だったんでね、あれも、
0: はいはいはいはい、はい、
2: そうなんですよ ね、 だからそうそう、なんかそういうところ
0: でもいい
2: 今日久しぶり会って、でようやくまあちょっとゲスト出てくださいみたいな話になりましたけど、うん、なんか、うん、そう言ってなんかいろいろつながれてるのに、
0: うん、
2: なんか意外とこう距離詰めれてないっていうか、なんつうかな、なんかあんまり、そうそうそうそう、
0: でもさ ちょっとあるな。それで言うとさ、俺ら結構行ってるじゃん、そもそもイベントに終わった後。
2: まあ、
0: イベントにも行ってるし、はい、で未だにイベントの誘い来れば一応こう行ったりとか ね、応答もしてるから、なんかやれてるとは思うよ。
2: ああ、そうですか、そうですか。
0: やれてると思うし、よりやっていきたいなっていうのは思う
2: よね。うん、そうですね。
0: それこそ水木が
2: さ、はい、バレエダンサー
0: ね。そうそう、バレエダンサーの水木が、なんか今バレエクラシックザニューなんだっけな、新しいクラシックバレエのその DJ とクラシックバレエが同じ舞台にこういるみたいな、すごい近代的なことやってて、それがめちゃくちゃね良かった。全部完全ソールドアウトで、そういうのとかもなんか見に行きたかったというか、なんかその演者さんのその後の活動もしっかりこうウォッチしていきたいなみたいな、演者さんっていうかゲストで来てくれた人たちの、すごかった。なんかルルなんだっけな、結構大きな会社とタイアップとかなんかしてたけど、こ
2: うへ
0: ーすごい。まあ彼はなんか大きくなりそうだ、大物になりそうだからね。
2: いやもうすごかったですよね。だから、なんかあれ何でしたっけ、国立バレエ団じゃないけど、なんかめちゃくちゃだから日本の代表するそういうちゃんとした組織のバレエダンサーですもんね。
0: そうそうそうそう。
2: で一回見に行った時もなんかオーソドックスなそのバレエの演目がある中で、彼だけはなんかちょっとこうニュージャンルみたいな、
0: ああそうだね、モダンダンスみたいな感じ
2: やってたじゃないですか。だからそれをやっぱ任されるぐらいの、
0: そうだ、一人でやってたもんね、ソロだったもんね。
2: そう、それソロでなんかね、いわゆるこう新作歌舞伎みたいなもんじゃないですか、歌舞伎界でいうと。
0: そうね、確かに
2: 古典がある中で、
0: うん、
2: それをねやっぱ任されるぐらいの
0: 人ですからね。だからすごい人来てくれてるよ。
2: 来てくれてますよ。
0: だからやっぱその関係性はこう作っておきたいというか、
2: そうですね、
0: 関わっていきたいなぁとは思うけどね。
2: まあ、一方お兄ちゃんはねなんか残念なドクターですけどね。
0: 今中国にいる。
2: あ、中国にいるの、
0: うん、ずっとオーストラリアにいたんだけど、
2: はいはいはい、
0: おかしいんだけど今中国ずっとに中国にいるね。なんか巡ってる。
2: 旅するドクターと言いながら今ドクターの仕事がありませんとかつって、何やってんだじゃん
0: つって、ただの旅人。
2: プータローが旅行してるだけじゃねえか。
0: そう
2: 兄弟も面白いですね。
0: 面白い兄弟だよね。面白い兄弟、本当に可愛いんだよ。あ、なるほどね。でもいいんじゃない、すごく。俺は結構なんかその仕事で考えちゃってたから、
2: はい、
0: 逆にヨッシーも仕事で全然活かせようもあるじゃん。
2: そうなんですよね、なんかだからそこら辺は、なんかでもまあ、そういう目線というよりはなんかやっぱりもうちょっとこういろんなことに対して、このつながりをね、
0: それいいかもね。確かに、まあなんか
2: 生きたもんにしていきたいなみたいな、
0: 可視化しにくい目標というか目的ではあるけど、
2: まあまあそうです ね、
0: うん、
2: でもなんかそれでいいかなっていう感じはちょっとしました。
0: だからそれこそね、その22だっけ、ゆってぃさんのイベントとかね、
2: はいはいはい、そう、今週の
0: 直近で、ね、
2: 土曜日、
0: ね、あったりとか、それもね、あのバンバンバンの山本さんからね、連絡来て、一緒に行きましょうって言ってもらったりとかね、
2: はいはいはい、
0: するし、あと来月もなんかなかったっけな。ああでもそうだ、そう、これからねゲストもね、有名なゲストさんも
2: 来ていただけ、見てもらいますしね、
0: 話もあるしね。
2: そう、
0: 確かに人脈すごいね、言われてみれば。改めて
2: 久しぶりにその呼んだゲストで会いたいとかあります、
0: あ、だからやっぱりそのもともと仲が良かった人たちをもう呼んでるじゃん、はい、ヨッシーだったら翔子さんとか、
2: はいはいはいはい、
0: で俺だったら中島兄弟だったりとか、はい、そういうもともとのつながりにした人とはなんか会いたいなとはより強く思うかもしれない。で全員をやり会いたいと思ったけど、
2: はいはいはいはい、
0: より強く思うね。あとはやっぱりその天野さんのおかげで巡り合えた人も結構多いじゃん、ちょっとあの浮世絵師の渡辺さんとか、
2: そうっす、
0: どう考えても接点ないでしょ、
2: はいはいはい、
0: っていう人たちも再会したいなとは。
2: 今パッと思いついたのが浮世絵のあの方とはもう会いたいなっていうか、なんかあれもなんかあの時のなんか今度またご一緒にみたいな、
0: あった、ね、
2: 言って実現できてないなみたいな。
0: そうそうそうそうそうそうそう
2: そうそう
0: あった、ね、いや結構だから遡ると多分もう何十人も来てるからね。
2: そうっすよ、
0: いろんな
2: 人、あと野崎の野田さんとかね。
0: ああ野田さんね、
2: し
0: ヨッシーが2次会来なかった時だね。
2: そう行けなかったんですよ。だからそう差しでね対応いただいたっていうのもあり、それもちょっと心残りやし。
0: なんか好きそうだけどね、なんかそのビジネスで成功してる人好きそうじゃん。
2: はいはいはい、だからめちゃくちゃ興味津々です。本当にめっちゃおもろいですしね、うん、あと南北朝時代マニアの何さんでしたっけ、はい、
0: 田中佐藤鈴木、
2: そうそうそうね、いらっしゃいましたね。あの方もめちゃくちゃ
0: 斉藤さん、
2: 斉藤さん、斉藤さん、そうそうそう
0: そう
2: そう、
0: 方もそれこそ逃げ恥の第2期も始まったばっかりだからね。そうそうそう、今監修してるって言ってたもんね。すごいね。
2: ぼっちぼっち丸を聞くたんびに思い出しますよ
0: あの人、あの
2: 鎌倉ダンスを聞くたんびに。そうそうそう、
0: なんだっけ、来てくれるかな、いいと思うじゃなくて、なんか掛け声あったよな確か、
2: うん、ありましたっけ、
0: うん、
2: あと波尾さんとかね。
0: あ、波尾さんね、定期的に会うけどね、
2: まあ、そうそう、あまちゃんとか、あの、あいむくんのね、あのイベントでは会いますけど、うん、でも彼女もね、こうプロデューサーとして今
0: 確かに
2: 番組ねゴリゴリやってます。
0: あ、そうだね、あまちゃんとあいみくんはなんだかんだね、そのゲストにまた2回目3回目来てもらったりとか、うんうんうん、イベントに行ったりとかしちゃってるけど、
2: そうそうそう、
0: しっかり話してってないもんね、話してないもんね、波尾さんはね。
2: そうなんですよね、
0: 確かに、
2: うん、
0: 誰だろうな、
2: うん、あとそう、もう1回呼ぼうって言ってたのは、
0: うん、
2: あれですよ、ゼーハーですよ。
0: あ、そうだ、Spotify の後の感想ね。
2: そう
0: 言ったね、そうだ、
2: も
0: う
2: あれ言うても3月ですからね。
0: 確かに
2: もう5ヶ月経っちゃいましたよ。
0: その間にね、まさくんなんか入院とかしたもんね。
2: そうそう
0: 会期祝いしたかったけどね。
2: そうそうそう
0: 大丈夫なの
2: かね、無事復帰されて、
0: うん、あー、そっかそっか、そうだね、う会いたいね、普通に会いたいよね。
2: 会いたいですなんかチラチラインスタとか見てると、うん、あの対バンイベントで、うん、そのまささんが、
0: うん、
2: 前そのベーシストをしてた、
0: うん、
2: ザ・ダイジョブズっていうバンドがあるんですけど、との対バンとかも今やってるみたいな。
0: あ、そうなんだ。
2: そうそうそう、
3: ベベともやります。
2: あ、マジっすか。へぇ、
0: うわ、最高やな、
2: 行きたい
0: ね、
2: うん、ね、メメもあの番組持ってますよね、 FM ギグで。
3: うわ、すげぇ。で、ツアーファイナルで、
0: うん、
3: あの対バンが成立したって
0: 。あ、そうなんだ。
3: すごい感謝なんだ、めちゃくちゃ嬉しいですよ、勝手にね、繋がってくれてるから。めっちゃ嬉しい。
0: これそっか、やっぱりだから繋がる場所っすね。
3: もう絶対そう、ここは一番いいんですよ、もうフラットだから、
2: はいはいはい、
3: 利害関係ないから。
2: はいはい、確かに確かに、そうっすね、
0: なるほどね、
2: 確かに、
0: うん、そうかもね。あ、
2: まあ、そこですわ、
0: うん、
2: ゼーハーはラジオやらないですか、まあ、そういう気配はなさそう
3: です。
2: あ、そうですか、あ、なるほど。
0: まあ、しないでしょ、多分。
3: あと、向こうはもしあったら行ってくると思う
2: んですよ。あ、確かに確かに、そうっすね、
3: 大体やっぱりそういう行ってくるんで。
2: なるほどなるほど、はいはいはいはい、いや、
0: まあでもさ、そのつながりはすごい共感もするし、今までもこう培ってきた部分、
2: はい、はいはいはい。
0: で、逆にそのじゃあその仕事の方に生かすとしたら どんな可能性が、
2: どうでしょうね。でも僕今やっぱその 2B というか会社の、
0: うん、
2: その組織支援みたいなことをやってるので、
0: うん、
2: なんかそうなると多分今お会いしてきた方々とかだと割とちょっとこう個人の方が多いじゃないですか、
0: うん、
2: で、会社を持っててもまあある意味なんていうんですかね、うん、1人とか2人ぐらいの法人の方も多いんで、あの、そういう感じだとまだちょっと僕のお手伝いの余地がないというか、なんか貢献できることが少ないというか、うん、
0: なるほどね、
2: はい。
0: まあ、でもさ、なんかラジオ出たいっていう人とかっているじゃん、たまに、
2: はい、
0: そのラジオ聞いてた人とか
2: は、はい、
0: その付加価値じゃないけど特典の一つとしてさ、出てみませんかとかさ、
2: はい、
0: 要は喋りたい人が、
2: うんうんうん、
0: なんだろうね、仕事終わりにこう呼んで喋ってもらってまた次の仕事につなげるじゃないけど。
2: ああ、もうすでにお客さんにっていうことですか。
0: そうそうそうそう、
2: ああ、まあまあそれは確かにあるかもしれないですね。
0: しかも社員がなんかある程度いるんだったら、
2: うん、
0: なんかそれがなんか社員向けのコンテンツにもまあなり得るじゃん。
2: ああ、そこでいくと一回出てもらった、
0: うん、
2: スギちゃんとカホちゃんっているじゃないですか。2人は、
0: ね、
2: でカホちゃんの方、そうです、マラウィの、うん、でカホちゃんの方が今、うん、ブラストスクールって言って、その学生の起業家の支援をしている、
0: はいはいはい、
2: あの授業をやってる会社に今、
0: うん、
2: あの結構なポジションでいるんですよ。
0: そうなんだ。
2: そうです。
0: でき
2: る子だな。あの IVS って言って、うん、そのいわゆるこうなんだろうな、スタートアップ の企業が、うん、投資先を集うための日本の最大のイベントが京都で毎年やられてるんですけど、
0: うん、
2: そこのいわゆるなんですか、ね、学生部門みたいなやつを、うん、そのブラストスクールに任されてるぐらいの感じなんですね。へー、そう、めちゃくちゃ優秀な高校生とかがピッチしてるんですよ。ピッチ
0: っていわゆる
2: プレゼンして、でなんかちゃんとこう採択されて、
0: うん、
2: そう投資先がついてとか
0: へ
2: やってるんですよ。でその子が言ってたのは、うん、なんかそういう起業家の卵みたいな子たちを、うん、ぜひ呼んでほしいとは言ってましたね。
0: ああなるほどね、はい、新しいスタートアップの子たち
2: とか、そうそうそうそう、なんかラジオとか出て、あ、まあそうやって自分の自己表現をするっていう練習にもなるだろうし、
0: 確かに確かに、
2: そうなんかアウトプットする機会とか、うん、新たななんか刺激を受ける部分があると思うんでみたいな、
0: 確かに確かに、
2: まあ、なんかちょっと話はされてて、うん、確かにそれいいねみたいな、
0: まあ、逆にねその事業うまくいったらねこう人気、俺らの番組もね、より聞いてくれる人も増えるかもしれないしね。
2: 言ってくれますかね、こじらじで。
0: でもね、やっぱね、永田さんが言ってたけど、はい、そのやっぱりノートでさ、はい、今、情報、そのアーカイブ上げてるじゃん。
2: はいはいはい、
0: あれがね、AI 的にはすごい、なんていうんだろうな、個人検索になるときに、
2: はい、
0: その、ラジオを撮ったその情報をこう吸うのがやっぱりなんて言うんだろうな、 AI 的にはすごくいい情報源になってる。
2: これ、あ、そうなんです
0: ね。これ自体
2: は。
0: へ、俺の記事がっていうよりもそもそもノートっていう、
2: はいはいはいはい、
0: プラットフォームがその親和性、うんうんうん、AI がなんて言うんだろうな、ちょっと難しい話になるけど、まあ、とにかく我々のアーカイブ自体に結構価値が多分あるんだと思う。
2: へ、
0: そういう子たちが来て、まあ、あんまりまだ世に知られてないけど、
2: うんうんうん、
0: なんかこいつ誰だろうってなって検索 AI で調べた時に、うんうん、俺ら の、 その情報を AI が吸い上げるみたいなのは割と、うんうん、結構あり得るというか。
2: なるほどなるほど、
0: うん、中田さんもそうだって言ってたし、
2: はいはいはい、まあ、一次情報っていうのが強いですよね。
0: そうそうそう、一次情報で
2: 強い、僕らが作ってる情報なんで、
0: そうそうそうそう、
2: 何かの引用とかキュレーションじゃないじゃないですか。
0: そうそうそうそう、
2: だからそういうのをあの AI とか Google のアルゴリズムって好んで
0: 掴
2: むんで、
0: う
2: ん、
0: そうそう
2: そ
0: う、
2: まあそういうことですよね。
0: そのと、まあいい原稿がするね。
2: あ、いや、ありがとうございます。
0: だから結構時代に合ってるかもしれない。
2: はいはいはい、確かに。
0: これ自体が。
2: はい、
0: だからさっき仕事に生かすって言ったけど、うん、むしろここから俺の仕事にこう、なんていうか、
2: いや、
0: うまいこと
2: 生
0: きる可能性すらある。
2: なんか、うん、あんまり目的持ってないようで、手作りで、うん、趣味の延長線上でやってきましたけど、うん、ここ2年間の積み上げは、そういう意味では、うん、無駄じゃなかったってことですよ。
0: うん、まあでもそうだね。
2: はい、
0: うん、本当そうだと思
2: う。
0: 人脈もしっかりだし、
2: そう、うん、一時情報ができてるっていう、
0: そうそうそう、
2: でそこにいろんな仕事の人たちがちゃんと噛んでくれてるんで、
0: そうだね、うん、だから生かしようはいくらでも
2: そうっすね、
0: あるんだなっていう、
2: そうですね、
0: のと、まあ、ちょっと話にすげえ戻っちゃうけど、はい、そのアメリカの、ウェブサイトを作ってるって言ってたじゃん、
2: はい、
0: 海外向けだから仕様が海外なんです
2: よ、はいはいはいはい、
0: 仕様が海外で、はい、海外の、まあ、ドメインとかウェブの作り方が根本違うのね、
2: はい、
0: 日本とアメリカって、はい、まあ、違って同じ部分もあるけど違う部分もただあって、こうウェブサイトを作る時の標準スペックの一つとしてポッドキャストのチャンネルを入れておくみたいなのが割とポピュラーだったりするっぽくて、なんか日本だったらさ、こう SNS ボタンとか置いて
2: あるじゃないです
0: か、ホームページとか企業のサイトとか、あの感じでポッドキャストが結構あったりするっぽいんだよ。だからそれぐらいなんていうか企業側から見てもその仕事を依頼するだったりとか、そのコンテンツを深掘りしていく上でも音声っていうのは結構大事だったりするから、
2: なるほどね、
0: だ結構割とガッチで流用性が高いというか、
2: うんうんうん、
0: でしかもポジラジとして出さなくてもさ、別にそのこの回に関してはビズラボで使えるなと思えばそれだけを引っこ抜いて、
2: まあそういうことですね、
0: リンクつけちゃえばいいとかできるじゃん。だからその多様なんだよね、
2: 確かに。
0: だからいくらでもこう活かせると思う、アイディア次第で。
2: なるほど、
0: うん、
2: やってきたこと無駄じゃなかったですね。
0: そうそうそうそうそう、
2: 最高っすね。
0: いいね、
2: うん、ポジティブですわ。
0: まあ確
2: かに、かなりちょっとこの辺で曲を1曲お届けしたいと思います。デフテックでキャッツアウェイブ。

0: ヨッシーのポジラジ。いやー、聞いていただきましたけれども、うん、ちょっとこのね、聞いてる間に、うん、やっぱこう今まで出ていただいたゲストさんたちを、うん、このポジラジが中心になって、うん、ちょっと集まっていただくというか、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、飲み会みたいなことちょっとやって、うん、そうするとゲストさんたち、だってゲストさんと僕らはつながれてますけど、うん、ゲストさんたち同士のまた、うんうんうん、こうね、縁にもつながっていくっていう、
1: 確かにね、横のつながりだね、
0: これいいっすよね、うん、これだからまさに天野さんがずっとやってることでもありますし、うんうんうん、そうだ、だから僕らがコミュニティの中心になっていくってことですよ、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ポジラジ村を作るみたいな
1: 確かにそうだね。
0: これいいっすね。
1: あ、いろいろコミュニティに属してきてるけど、俺らのは作ったことないもんな。
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう。
1: そうだね。それは面白い、ね。
0: これめちゃくちゃいいっすね。
1: 確かに。あ、
0: でそこで多分また力を発揮してくれるのがタマちゃんと若菜さんだと思う。の2人はやっぱすごいですよ。
1: 確かにな。立ち上げ機とか
0: いろいろ強いですから。
1: 確かにな。
0: とても頼りになりますから。
1: 一昨日やったばっかだよ。
0: あ、マジっすか。あ、赤坪町で。
1: 赤坪町
0: で。はいはいはいはい。そうっすね。僕は、日曜日に一緒にご飯しますけど。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: あ、いいね。でもなんかさ、その、まあね、それぞれの仕事とかにも生かすもそうだけど、
0: はい、
1: まあ、今回やっぱゲストとの交流みたいなところがメインかもしれない、
0: ね。そうっすね。本当に。それは本当そうです。いや、それこそ一発目の、ゲスト、翔子さん。とかは、あの、翔子さんも自分で今イベント立ち上げてて、うん、西小山っていうところで、
1: ね、
0: もう自分中心で手作りで
1: 作って、あ、そっか、アニソンイベント、ね、
0: そうなんですよ、やってますけど、それにも毎回呼んでもらってるんで、
1: あ、
0: うん、そういうのもこう繋がっていきますし、
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうか、いいね、
0: いいっすよね、
1: どうしたものかと思ったけど、意外と面白いことがこの先もありそうだね、
0: さすがにちょっと宴会の時には活躍していただきたいですけどね。
1: バカ言えよお前、どれだけ俺活躍してるっつの。
0: 何もしてない
1: よ。バカ言えよ、ただの借金代用なんだよ。いい加減服脱げよ。いい加減パンツ一丁やれよ。
0: じゃあちょっとその会の時でもしかしたら
1: 、うん、見せて
0: くれ、ブーメランパンツが、
1: ブーメランパンツ、はい、で俺 DJ やるからさ、そしたらもうダンサーで、
0: おもろ最初だけポチッとオッチが押
1: す、そう俺がやって
0: 最高っすね、
1: ダンサーとしてやった方がいいよし、
0: そうですね、
1: そうだよ、
0: まあ、そんなこともちょっと仕掛けていきながら、はい、お時間が来ましたので、
1: はいはい、
0: この辺で締めていきたいと思います、はい、まあ、今後もぜひ3年目も聞いてください、
1: ぜひぜひ、
0: はい、また来週、さようなら、
1: さようなら。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

い、こんにちは。いらっしゃい。ようこそサロンドフェイトへ。この番組はペットの筋膜リリースメリセル施術者である岸上真紀子が、飼い主さんとペットたちの幸せで健やかな毎日が続くためのいろいろなお話をお届けします。

皆さんこんにちは、サロンドフェイトベッツベリセリストの岸上真紀子です。もう8月が終わって、今日9月の、初めなんですけれども、まだまだ本当に暑い日が続くと思います。今年も残暑が

0: 厳しいのかなというふうに思っていますが、皆さんと皆さんのワンちゃん猫ちゃん体調の方崩してないですか？人間でも今日はちょっとしんどいなとか、あんま食欲ないなとか、そんな風に感じるような季節、夏の疲れがね出てくる季節ではあるんですけれども、実は私たちの大事な、ワンちゃん猫ちゃんも、この暑さで、8月までのね酷暑と言われる暑さの中で、かなり体に負担がかかっています。今年の夏はですね、私のサロンに来る子とか、あと集団施術でねずっと体を触らせていただいてたワンちゃんたちが本当に1日で、心臓が排水死を起こしてねそのまま亡くなってしまうっていう子が何件かあったり、あとはずっと3年ほどケアさせていただいたワンちゃんたちで、ハイシニアと言われる子たちが、脳の出血が起こったり、髄膜炎を起こしたりと、本当にね何だろうっていうようなことがすごくたくさん起こっています。多分ねきっとワンちゃん猫ちゃんにとっても本当にこの夏はしんどかったのかなと思いますので、今日はそんな夏の終わりのワンちゃん猫ちゃんの健康についてお話ししたいと思います。
1: この番組は人とペットのクオリティオブライフの向上を目指して、パピー&キトゥンから始まるライフタイムケア、メディセル筋膜リリースの株式会社 MJ カンパニーの提供でお送りします。
2: Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
0: はい、今日のお話のテーマはですね、そのなんとなく元気がない、それを見逃さないで、愛犬の夏の終わりの秋バテサインの見つけ方ということでお話をしたいと思っているんですけれども、まずね、夏の間皆さんがすごく心配されたのは熱中症だったと思うんです。もちろん熱中症っていうのは、命の危険に関わりますので、ここは本当にねとても注意していただきたいと思います。ワンちゃんの場合でしたら、気温25度、湿度 50% を超えた途端に、熱中症のリスクっていうのがすごくガンと上がりますので、私たち人間とはね少しその辺の感度っていうものが違ってくるということを、私は毎年夏になるとうちの、お客さんのワンちゃんたちですとかにはそういうふうにお伝えさせていただいてます。でも9月になってもまだまだこの25度超えていると思いますし、今年はちょっとね台風や大雨があったり、これからこの秋もやっぱり天気は不安定になってくるので、湿度はおそらくね結構上がってくるんじゃないかなというふうに思いますので、そのね熱中症の注意というものも引き続き、9月10月半ばぐらいまではお気をつけていただいた方がいいんじゃないのかなとは思っています。ただね、今日私がお伝えしたいのはその熱中症に行くまで、重症化するまでのプロセス、そこで気をつけていただきたいなというようなお話をしたいなというふうに思っています。例えば、お宅のワンちゃん猫ちゃん、最近ちょっと寝てる時間が増えたなとか、ご飯食べるんだけどなんとなく食いつきが悪い、前だったらカツカツカツって食べていたのがなんかこうママの顔を見たり、なんかちょっと食べてて途中でやめたりとか、そんな風にしてご飯を食べるのがちょっとダラダラしてるかななんていう風に思ったり、あとお散歩行こうって言っても前ほどそんなに喜ばなくなった。あとはね、お散歩の時の排泄でですね、うんちの状態がいつもと違うとか、なんとなく朝起きてこないなとか、なんかそういうようなね、なんとなくっていうようなこときっとあると思うんですね。そういうのを皆さん気をつけて、なんか違うかなっていう風に思ったことありませんか？で、大体ね、暑いからかなとか、夏の疲れかなとか、シニアさんだったらやっぱり年齢のせいかなっていうふうに皆さんおっしゃるし、皆さんそれでね、片付けてしまう。そういうふうに言ってると安心なので、そういうふうになってしまいがちなんですけど、こういう実はいつもと違うっていう小さな変化っていうことこそ、私は飼い主さんたちに大事にしてほしいなっていうことをいつもママさんたちにお伝えしています。ワンちゃんはね言葉で教えてくれません。今日は体がだるいです、ちょっと今日はご飯いらないんでさっぱりめでお願いしますとかね、ちょっとなんか胃腸が疲れてて胃がもたれてるんだよねとか、そんな風にワンちゃん猫ちゃんって言ってくれないですよね。だからこそ、飼い主さんがいつものうちの子、 いつものこの子の状態というものを知っておいて、まあ、それとどう違うかなっていうのを観察していただくっていうことが実はすごく大切なんですね。例えばですね、普段だったら朝起きてすぐに飼い主さんのところに飛んできて、お顔ペロペロ舐めてお散歩に行こうよとか、ママ起きて朝ごはんちょうだいっていうふうにしてた子が、まあ、起きては最近は目は覚めてるけどなんとなくベッドでゴロゴロしているとか、まあ、いつもご飯ペロッと食べる子がなんかちょっと残してダラダラ食いっていうのかな、お昼までには食べるけど、まあ、その時すぐ食べないとか、いつもだったら散歩のリードと首輪を持ったらすぐに喜んで玄関まで行くのに、なんかこうリビングでチラッと飼い主さんの顔を見てそのまままた寝てたりする、まあ、今日はあんまり反応しないな、ボール持って遊ぼうかって言ってもうーんっていう感じでちょっとダラダラしてたりする。こういう変化っていうのはもちろん病気の診断ではないです。だけどあれ、なんかいつもと違うっていうようなセンサーっていうのを飼い主さんがやっぱりキャッチしていてほしいな。でそれが実は一番その病院にかかった時に獣医さんが一番知りたい情報だったりするんですね。お医者さんに行った時にいつもどうですかっていうふうに、普段とどう違いますかっていうことをお医者さんはすごく聞きたいんですよ。だけど飼い主さんがやっぱ普段の状態とちゃんと比較ができないと、先生たちは調子の悪い子がこれがいつもなのか、なんかこう突発的な理由なのか、どこから探していいかわからない。そうになるともちろん治療の最初のスタートも遅れるし、もちろん見立てっていうものもすごく複雑になってきて、余計な検査をたくさんしなきゃいけなかったり、とりあえずこのお薬に反応するかどうか飲んでみてっていうところからやっぱりね治療がスタートしてしまいますので、結局はワンちゃん猫ちゃんのことをしんどい思いをさせてしまうことになるので、この飼い主さんのちょっといつもと違うかなっていうセンサー、実は本当にこれが大事になるんですよっていうことを、まあ、皆さんはちょっと覚えておいてほしいなと思います。そしてまあ最近なんですけど、夏の終わり、まあ、そのワンちゃん猫ちゃんにとって面白いね視点というか、まあ、論文というのとかが出てきてます。まあ、それが腸に関するものなんですけれども、時々私もここでお話しすることがあるんですけど、胃腸っていうのはね、自律神経の中の副交感神経が支配しています。それ以外の臓器、まあ、脳とか心臓とかいろんな他の肺とかそういうのは全部交感神経が支配しているんですね。で交感神経っていうのは、やる気が出たりとかドキドキワクワクしたりするときにたくさん活発に動いていくもので、副交感神経っていうのは逆にリラックスしていたり眠っているときとかにね出てくるものだったりするんですけれども、その副交感神経が胃腸を支配しているっていうことは、胃腸っていうのはすごくストレスに弱いです。皆さんもそうだと思います。なんか大事なプレゼンがあるとか誰かと喧嘩したとかストレスがかかると胃がキュッて痛くなったり、発表があれば皆さんお腹痛くなったりとかする、そういうことって全部実は副交感神経がちょっとお休みしてしまっている、ストレスがかかった時には胃腸っていうのはレギュラーの動きをしなくなるっていうのに全部つながっているんですね。ワンちゃんたちももちろんそうで、このワンちゃんたちにとってのストレスっていうのはもちろんまあお留守番もそうだし、夏だったら花火とかそうですね、お祭りとか、まあ、あとこのお出かけ連れてかれるっていうのもそうだし、で一番ね実はそのワンちゃん猫ちゃんの、胃腸に関わるストレスっていうのが実はその温度差っていうふうに言われています。夏外は暑いけれどもお家の中はクーラーがガンガン効いている、その温度差に体がついていかない、体温のスイッチの交換と自律神経のスイッチの交換がちょっと狂ってしまう、そうなるとワンちゃん猫ちゃんにとってはそれはすごいストレスになって一気に交感神経がぐっと立ち上がってきます。そうなると、まあ、お腹の調子が悪くなる、もちろん胃の調子が悪くなる子もいるし腸の状態が悪くなる子もいる、まあ、そういうことがあるので、夏になってからちょっとね軟便だなとか下痢気味だなっていう子だったり、逆に便秘になったりとかする子もいますし、あと食欲が落ちてご飯食べなくなったなという変化を単純にまあ暑いからっていうだけに切り捨てないでね、体全体の自律神経のバランスやホルモンのバランスも崩れてるんじゃないかなというふうにちょっとね全体をふわっと見るっていうような癖をつけてほしいかなというふうに思います。 まあ、そこで、まあ、皆さんに、まあ、できるだけ今日からワンチチお宅のワンちゃん猫ちゃんに、まあ、見てほしいポイントっていうのを5つお伝えします。1つ目は食欲、ご飯食べるかな食べないかな。2つ目がお水を飲む量です。これは夏になるとある程度大体の子は上がってきます。ちょっと増えます。はあはあはあっていうのでお水出しますんでね、うん、なんですけどお水を飲む量が全然増えないな、そういう場合はちょっと体の中にお水が溜まってむくんでることとかも考えられるので、まあ、そういうこともねお水飲む量っていうのもちょっと見てほしいなと思います。まあ、別に何ミリリットルとか測らなくても全然いいんですけど。で3つ目が、まあ、排泄ですね。うんちおしっこはどうだろうと、軟便だったり下痢気味だったりもしくは便秘だったりしないかな。あとはね結構その時間、排泄時間どれぐらいの長さですんなりさっとできるのか、時間をかけてうろちょろしないとできないのか、まあ、そういうとこも見ていただけたら。でおしっこの場合は色ですね、すごく濃い色になってないか、あとは逆にお水みたいに薄くなってたくさんの量してないか。4番目に睡眠時間や寝姿、どれぐらいしっかり眠っているのかなと、いつもお腹出して寝てたのに丸まって寝てるなとか、なんか横向いて寝てるなとか、どんな感じで寝てるのか。で最後5つ目が、散歩や遊びへの反応、お散歩行くよとかボール投げしようって言った時にパッとやるよっていう感じで反応してくるのか、だらだらあんまりやりたくないなというふうに反応してくるのか。難しいことでは全くなくって、まあ、この辺のね5つをいつもとどうかなというふうに見ていただけたらいいなと思います。 できたら、まあ、私はうちのサロンに来る子たちにのお母さんにはうちの子ノートつけてください。まあ、そこにお天気とか気圧とか気温とか湿度とかっていうのを全部書いていってもらうんですけれども、そういうものをつけておいていただくと、もし緊急で自分たちのかかりつけじゃないお医者さんに飛び込むことになっても、それを持っていくとね、そこの先生たちもすごく分かりやすいし、あとまあうちなんかの場合だとサロンに来てもらった時にそれをこう確認させていただいて、あやっぱりこの気圧が下がってる時にお腹調子悪いよねとか、そういうね統計とかも取ったりしていけるので、できたらねそういうふうに観察をするという癖をつけていただけたらいいなというふうに。でいつもの元気な時の状態を知っておくっていうことが一番大事になってきます。熱中症っていうのは、まあこれから少しずつ減っていくと思いますけど、その心配は。ただ症状が進めば呼吸が荒くなってよだれやふらつき、嘔吐、意識障害、そのうちに死亡っていうことがありますので、まあね引き続き9月いっぱい、10月半ばぐらいまではそこもね少し気をつけながらワンちゃんのこと猫ちゃんのことを見てあげてください。でもしそういう症状が現れたときはもう迷わずすぐに動物病院に飛び込んでください。お電話していただいてそのまますぐ連れてきてくださいということになります。それまでにできることないですかということだったら、まあ、首、脇、鼠径部に保冷剤を当てたり、ワンちゃんにタオルをかけて上から冷たいシャワーをかける、もしくはもう抱っこしたままお水のお風呂の中に飛び込む、そういうことでも、ある程度の表面的なね体表の熱を下げることはできたりします。ただその一方でね、これって病院に行くほどのことなのかなってすごく悩まれること多いと思うんですけれども、そこを見つけることができるのは毎日一緒に暮らしている飼い主であるママさんでありパパさんで、その時の判断の基準になるのが毎日の観察、元気な時とどれぐらい違うのかなっていうので、そこで判断できるようになりますので、まずね判断するための第一歩として、普段の元気な時はどうなのかなっていうのを観察していただけたらなというふうに思います。はい、ここで、1曲ねリクエスト曲を流したいと思います。そうやって、自分の大事な家族であるワンちゃん猫ちゃんのことをねなんか大事だなと思えるような曲ということで、ミーシャの愛の形聴いてください。

0: will always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: はい、ミーシャの愛の形をお聞きいただきました。後半の方ではね、もう少し具体的なお話をしたいなというふうに思うんですけれども、まあ、皆さんクーラーね、一日中エアコンつけていると思います。うちはワンちゃん猫ちゃんがいるから一日中クーラーつけているので大丈夫ですっていう お声をねよく聞くんですけれども、エアコンつけているから絶対に安心なのかっていうと、実はそうでもないんですよっていうお話をします。ワンちゃんのいる場所が実際エアコンとどういうふうになっているのか、風が直接当たるところなのか、もしくはエアコンはかかっているけれどもすごく日差しがよく当たって実際の体感温度は高かったりするのか、また、お水はいつでも飲めるところに何箇所かに置いてあるのかと、まあ、お留守番中に万が一エアコンが止まった場合にどうなるんだろう、そういうことまでね一応考えておかれると安心なんじゃないかなというふうに思います。逆にね、クーラーをつけすぎて、体が冷えてしまう、そういう子も実際にいます。体の小さいワンちゃんたちなんかはね結構よくそういうことがあったりするんですけれども、例えば、手足の先が冷たかったり鼻水や涙がすごく多くなっていたりとか、あとね、結構よくあるのがおねしょ、おもらしのご相談っていうのは夏場にすごくあるんですけれども、そういう子たちはねお家のクーラーの設定温度とか聞くと結構25度23度、大型犬さんのいるお家では20度っていうようなお家の方もいらっしゃったりします。でそういう子たちは逆にクーラーで体が冷えすぎてしまっている、クーラーの当たる涼しいのはいいんですけれども、まあ、逃げ道がなかったりとかして、体のね腰のあたりにある腎、っていう、まあ、東洋医学のツボのところがかなり冷えてしまっている。で腎っていうのは、まあ、腎臓とか泌尿器とかそういうところに直結していくツボなので、そこが冷えるとねやっぱりそのおねしょ漏らしっていう問題が出てきたりとかしたりします。エアコンはまあね、夏の場合はもう今必須なんですけれども、まあ、でもねそこから逃げられる環境、例えばお部屋のドアを開けておく、一番ちょっとね心配になるのはエアコンガンガン効かせる、もしくは温度がすごく高い状態でゲージに入れて鍵をかけてお留守番させてしまう場合、まあ、そういう場合はちょっとねワンちゃん猫ちゃんにとってこうね逃げる場所がありませんので、自分で体調コントロールすることができない、それはやっぱりね先ほどお話ししたような、まあ、自律神経が乱れる原因にもなります。でワンちゃん猫ちゃんやっぱり動物なのでとても賢いです。自分で体のオンとオフのスイッチ入れてあげられるような環境を飼い主さんがぜひ用意してあげてほしいなというふうに思います。で私たち人間にとってちょうどいいっていう温度だったり湿度だったりっていうのがワンちゃん猫ちゃんにとって本当にそれが快適なのかっていう視点も飼い主さんは、まあ、持たれなければいけないのかなというふうに思います。まあ、それもねその子の状態を見て飼い主さんが判断していただくのが一番いい。例えば担当種の子、パグさん、フレーブルさん、あとボストンテリアさんにブルドッグさん、シーズさんなんかに代表するペキニーズ系のワンちゃんね、お鼻が短い子たち、マズルの短い子たちや、あと高齢のシニアの子、あとはねちょっと太っちょさんのね、肥満気味の子、あと心臓呼吸器に持病のある子、こういった子たちっていうのは体の中に熱がたまるのがたまりやすいです。体温すごく上がりやすいので暑い時期であれば熱中症になりやすい犬種と言われています。こういう子たちと比べて逆に体の紐毛の薄い子、スムースのチワワさんとかスムースのダックスさんとかね、あとミニピンとかかな、そういう体の紐の薄い子たちっていうのは比較的、ね、寒いという風になる子が多かったりするので、まあ、犬種、年齢、あと体格、持病、あとはね同じ例えばトイプードルさんでも爆毛のすごいトイプードルさんと、もうハイシニアさんで毛がすごく少ないトイプードルさんでは全然感じ方も違いますので、まあ、そういう生活環境でみんな実は違う。なので、まあ、私は普段いつも ワンちゃんのいる方は何度がいいですよとか、猫ちゃんのいる方は何度がいいですよっていうふうには言いません。その子その子で違うし、多頭飼いしている場合はね、やっぱりそれぞれのワンちゃんで本当に違うので、なかなか難しいところだったりするから、まあ、そのお家のお母さんとお話しして相談しながら一番適切な温度だったり、まあ、サーキュレーターと同時に使うとかね、あと、まあ、除湿器使ったりなんかしながら、どういう状態が一番ここの家の子たちにとっていいのかなっていうのをご相談受けたりなんかして決めていってます。私がまあその飼い主さんママさんたちにね、一番お伝えしたいのは、いつもと違うというところを探すということは病気探しをしてくださいということではないんですね。観察してくださいっていうと、すごい必死に観察するお母さんとかがいて、ちょっとなんかイボができてももうがんなんじゃないかとか、本当にもうお母さんのメンタルが崩れちゃうぐらい心配して、毎週毎週動物病院に飛び込んじゃうような飼い主さんもいるんですけれども、まあ各有私も昔そうだったんですけど、でも本当にね、そういうふうにしちゃうと本当に病気になっちゃいますんで、そういうことを言ってるわけじゃなくて、本当にね、元気な時のその子の様子を見ておいてください。歩き方とか遊び方とか、お水やご飯の飲み方食べ方ね、おトイレの状態、そういうの元気な時のを見といてさえくれれば、ちょっとおかしい時には必ずママさんパパさんはそのセンサー働きますので、そのね、基準になる元気な状態っていうのを見いつも見といてほしいかなというふうに思います。病気の予防っていうと、なんかすごく特別なことをしなきゃいけないんじゃないかと、肩に力が入りがちなんですけれども、そうじゃなくて、毎日その子を見ること、毎日その子を触ること、あとは毎日その子が食べているものを見ること、どれぐらい食べたのか、何を食べたのか、どんな風に食べたのか、それもね、そうやって見ること、観察することっていうのも実は立派な、予防なんですね。で、この予防、ちょっとした違和感、なんかいつもと違う、この、パパさんママさんのちょっとした違和感が本当にその先の獣医さんの診断の一番大きな助けになりますので、ね、これが毎日ね、ちょっとこう見てあげてください。みんな忙しいとは思います。暑いし、もうなかなかね、帰ってきてもう散歩に行って家のご飯をして、もう疲れたっていう風になっちゃうのも分かるんですけれども、一日中ね、皆さんの帰りを待ってるワンちゃん猫ちゃんにとって、パパさんママさんと触れ合って、見てもらって自分に気をかけてもらうっていう、その瞬間が彼らにとっての一日の一番のご褒美なので、そこのところをね、組んでやって、お仕事とかね、家事とか子育てとかで忙しいとは思うんですけれども、お家に帰ってきたら、たとえ10分15分でもいいです、見てあげて、で、できたらもう本当に簡単なメモでいいので、そこにね、ちょっと書き記してあげる。1ヶ月それがたまった時に本当にすごいその子の観察記録になりますので、うちに来てくれる、ね、飼い主さんたちも最初は面倒くさがってみんなやらなかったんですけど、なかなかね、やらない間は不調が回復しないんですよね。改善しない。で、そらそうだよって、その規則性が分かんないんだしって、私はずっと心で思ってますけど、お母さんたちが自発的にね、やってくれるのをまあひたすら待つと、ちょっとこう応援しながら葉っぱをかけて待つ、やってくれるようになった飼い主さんのところのワンちゃんから順番に面白いぐらいに体質変わっていってるのを、私はまあ延べね、1500頭ぐらいずっと施術している中で実感として感じていますので、まあ騙されたと思ってね、夏の終わり、この秋から皆さんのワンちゃんと猫ちゃんを観察していただけたらなと思います。
0: We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: お届けしましたサロンドフェイト、いかがだったでしょうか。今日はね、そのなんとなく元気がないを見逃さないでと、愛犬の夏の終わりの秋バテサインというテーマで、お話しさせていただきました。まだまだ暑い日が続いていきます。熱中症を防ぐということはもちろんなんですけれども、その前段階にある、小さな変化っていうものにぜひ気づいてあげてください。これから秋になって、もうね、暦の上ではね、立秋も過ぎてますし、完全に秋になっています。で、秋っていうのは 乾燥の季節なんですね。で、乾燥の季節っていうのは、なんていうのかな、乾いた咳、ケオケオとかコンコンっていう咳をする子っていうのが、まあ、うちのサロンだったりもそうだし、動物病院さんなんかにも、皆さんね、続々と登場してくる季節になります。で、この乾燥っていうのも元はといえば、夏の間に体の中に入ってしまった熱ですよね。熱中症になってなかったとしても、体の中の暑さっていうのが取れていなかった場合、それがふつふつと、ね、フライパンを小さなこうとろ火でいぶすかのように温めるように熱が溜まっていたもので、体の内臓であったりとか体液であったりというものが乾燥し始めて、まあ、お鼻の先っちょとかね、肉球の裏とか、あとはまあ皮膚の弱い子はね、老けが出始めたりします。もちろん気管も粘膜なので、気管が乾燥することで、まあ、ケホケホっていう咳をね、良くする。で、まあ、そうなってお医者さんに行っちゃうと風邪かなということで、またね、飲まなくていいお薬を飲むことから始まってしまったりするので、まずね、そうなる前に、飼い主さんの観察でこうかなっていうようなことをね、見ていただけたらと思います。明日からの1週間が皆様と皆さんのワンちゃん猫ちゃんにとって穏やかで健やかな1週間になりますように、また来週この時間にお会いしましょう。サロンドフェイト、そろそろ閉店です。ご来店ありがとうございました。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: ゆりな、
1: かなの
0: Feel so happy。
1: 皆さんこんばんは。今日も始まりましたシャルロッテのフィールソーハッピー。お相手は人生はミラーボールかなとい
0: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
1: はい、今日も30分よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: そうそう、そのこのさ前工場じゃないけどさ、この人生はミラーボールかなですとかさ、平成スパンコールひまわり娘もみゆりなですみたいなのがあって、うん、で最近さ今日はいい日ねんけどりっちゃんがいて、
2: うん、おりっちゃんも考えた。い
1: る時があって、りっちゃんがりっちゃんどうするって言って、りっちゃんはなほらママ言ってるやんって、人生はミラーボールかなですとか平成のひまわり娘もみゆりなですって言ってるやんって言って、じゃ言うしな言ってなって言ったらなんか人生はミラーボールかなですって、私が一人で平成のひまわり娘もみゆりなです、ディズニー大好きりっちゃんです。
0: あ、かわいい。
1: あ、すごいな、パッと考えられるんやと思って。
2: すごいな。
1: そう、
2: しかもちゃんと合ってるし、ね、なんかな。
1: そうそうそう、
2: なんか合ってるしやるな。
1: なかなかね、ちょっとおあの起点聞くやんと思って、ね、
2: すごいすごいすごい
1: 面白かった
2: んですけど。じゃあ今度りっちゃんが来てくれてて、りっちゃんの気分が乗ったらやってもらおう、う
1: ん、そう なんかここでギャーギャー言ってるくせにここ来たら全然喋らへんしな。
2: ほんまに
1: ほんまにね、もうね、あの今月で5歳になるので、いろいろこうね人前でおしゃべりするのも好きか嫌いかによってね。
0: そうやな、うん、もうそうやな、英才教育も始まってますからね。
1: 始まってますよ。
0: だからもう歌ってこう、
1: うん、歌う人になりたいらしいので、
0: もう歌ってこう、
1: はい、もういいと思う、歌う人になりたいっていうから、
0: うん、歌っていこう。
1: そうそう、ただなんかもう最近な変にこう鼻にかけた歌い方をするのよ。
2: どうしたん、
1: アイドルかな。それが可愛いと思ってるみたいで。
2: すごいすごい、それを自覚するのが女子が早いよね。
1: あ、そうなんや。なん
2: かすごいすごい、
1: ありのママのとか言ってやってて、ママその歌い方嫌いとかって言うねんけど。
2: まあでも、まあ鼻にかけて歌うのはありやけど、いやいや、それで歌えって言ってないで、歌えっては言ってないけど、まあまあ手法として
1: ない。あ、そう、私はなんかその声がとっても嫌やって、ママはそれは嫌だ。
2: まあな、まあな、まあな、それでずっと歌われたらちょっとあれやけど。
1: そうそう、それがなんか習慣づくのが嫌やなと思って、ちゃんとこうな、あの鼻にかけて歌わんようにしようとか。
2: 誰の真似なのな。
1: 分からへん。だから保育園でやってんのかな、どうなんかな。なんか気づいたんかな、こうやって歌った方が可愛く聞こえるとか思ったんかな、自分で。
2: すごいな、
1: うん、すごいわ。けどね、そのお歌を歌う人になりたいそうなので、
2: 歌ってこう、はい、なんか私テレビで、うん、それこそオーディション番組じゃないけどみたいなんで見た時に、もう抜群にめちゃくちゃ上手い人らがいて、うん、その人らがライブスルーでなったから、ついこの間見に行ったんや、
1: はいはい、
2: ちょうど。そしたらその子18歳らしい、今で現役の大学生ですよ。
1: ほ
2: うわすごいなと思って、たら何歳から歌ってたみたいな話になったら、2歳から歌は歌ってたけど、そのプロでやってたのも4歳らしい、すごくない、そう思ったらすごいよな。もうりっちゃんの年ぐらいからマジでやってたとか、すごいよな、
1: ね、
2: って今思って喋ってて、あ、すごいなと思って。
1: あ、でも4歳5歳、まあ5歳がね一番こう習得しやすいらしくて、4歳はまだちょっとねこう理解が追いつかへん部分があって。
2: そう、
1: 私もねピアノ毎日教えてるんやけど、ちょっとなんかもう申し訳ないんだけどスパルタになってしまって、ただこうふと考えた時に、まだ4歳やしなと思いながらも、
2: すごいすごい、
1: はい、これからが期待です。というわけで今日もよろしくお願いします。
0: バックトゥザ平成。

0: はい、というわけで先週から始まりましたバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーはですね、平成を、青春時代を平成で過ごしたゆりなちゃんと私かなが、平成のあれやこれやについてお話をする時間でございます。
1: あれこれあれこれやんやんやんや、
0: はい、ただしあのチャッピー調べでございます。でね、先週の放送でなんかやっぱチャッピーって人によって違うから、
1: はい、チャッピーとはね今流行りの AI ですね、は
0: い、チャット GPT でございます、
1: は
0: い、
1: チャッピーと呼んでます、
0: はい、チャッピーと呼んでます。そうやな、急に普通に言ってさ分からん人いるの。チャット GPT とあともう一個あるよね、
1: ジミニ
0: 派の人といて、うん、あの私とゆりなちゃんはチャット GPT 派で、はい、なのででちょっとねゆりなちゃんと私とのチャッピーのね、
1: そう違うかな、
0: カナピーとユリッピーが違うんで、うん、あのちょっとねあの今日からこう比較っていうか一緒にね、第5位はこれですだだーみたいなのをしようかなと思って。
1: すごいよねなんかね、うん、先週ねあのお歌夏のねお歌ベスト5でって言って、はい、なんかそれぞれ違うんかなとか言って放送後に調べてたらほんまにちょっと違うねんな、ま
0: あ
1: ま
0: あ、同じような曲もあるけ ど、そうそう、
1: びっくりしました。あ違うんや
0: ね。というわけで今日からちょっとそのね比較も楽しんで、あのねリスナーの皆さんもあの同じ
1: チャッピーいたらね、
0: そうそうタイトル入れて
1: 私のチャッピーどんな言
0: う
1: やろ
0: みたいな、ね、そう、はい、比較していただいても楽しいかなと思います、うん、はい、じゃあ今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成を代表するアニメ。
1: いいですね、
0: 皆さんアニメは好きですか？
1: 大好き。
0: はい、で、カナッピーとユリッピーに聞いてみました。
1: アニメとドラマを見て育ったと言っても過言ではないです、ユリ
0: ナは。
1: そうですね、
0: はいはい、じゃあ5位から
1: ユリッピーとカナッピー
0: ユリッピーとカナッピー比較しようか、
1: 比較してみようか。
0: じゃあ、
1: はい、ましょうか。
0: まず第いける？
1: いいよ。
0: 第5位はは
1: い。
0: せーので言う？せーのってのはバラバラか。
1: どっちから言う？
0: じゃあ私言おうか。
1: おう。
0: じゃあカナッピーは第5位ドラゴンボール Z。
1: はいはいはいはいはいはい、分かるよ。
0: はい。ユリッピーは？
1: ユリッピーは美少女戦士セーラームーン。
0: あもうこれもろさ好みじゃない？好み。
1: やっぱり。
0: 私ドラゴンボール大好きで。
1: いや大丈夫、好きやね。
0: でセーラームーンのイメージあんねユリナ。なんか
1: わかるよ、だって、うん、セーラームーン今でも好きやもん
0: ね。え
1: すごいよね。
0: ねえ、はい、いや私はドラゴンボール Z も大好きやって、中学校やったかな、学級日誌みたいなのを書かなあかんときに水曜日にドラゴンボールやってて、そこになんか今日はドラゴンボールの日ですみたいなの書いてたから
1: めっちゃ好きやん。
0: めっちゃ好きで完全版もあの3姉妹で全巻集めてでしてて、まあ、ただ私 Z までしか分からへんね、
1: うんうんうん、
0: あのその後 GT とか新しいやつが全然分からへんくて、なんであのじゃあね魔人ブーセルまではあれやな、分かるのかな。
1: 僕死んでは帰ってきて死んでは帰ってくるからな、もうもうなんか最初のは2回までかなんかだけとか言ってたのに、うん、もう
0: めっちゃ
1: 輪っかつけてめっちゃ帰ってくるからさ、
0: めっちゃ帰ってくるし、
1: その設定消えてるやんみたいな。で
0: スーパーサイヤ人も最後眉毛もなくなってさ、もうなんかよう分からんようになってくるし、
1: そうな
0: そう、
1: なんか髪の毛長くなるやん、3ぐらいで、
0: うんうん、
1: なんか分からんけどなんか私最後見たら黒で、
0: うん、
1: ちょっと黒の長いやつぐらいまで覚えてね、 GT かな、それ
0: そうやんな、
1: 全然嫌だろうな、ね、ありましたね、
0: はいはい、そのドラゴンボールとも皆さん大好きセーラームーン、女子はね好きに変わってお仕置きよってやってたよね。
1: セーラームーンも多分ね、多分確かにそれで言うと女子はセーラームーン、
0: うん、
1: 男子はドラゴンボールぐらいで来てたから両方ともこうすごい、セーラームーンもセーラームーン、セーラームーン R、 セーラームーンスーパーとかめっちゃあんねんか、
0: あったね。
1: だからねシリーズもんですよね、キャラもどんどん増えてったし、ね、
0: ほんまについていけなくなります。
1: セーラームーン好きでしたね、
0: はい、では第4位、
1: はい、
0: はい、カナッピーはポケットモンスター。
1: 一緒、
0: あ
1: ポケットモンスター、そこは一緒なんや。
0: ポケモンはねもう未だに
1: 社会現象やったもん、うん、これ
0: で今保育園の子たちも大好きです、うん、まあ世代交代してんねんけど ね、今ピカチュウとサトシじゃないからね。
1: いやもうサトシじゃなくなるってなんかなった時に、うん、私ちょっと撮ったもんな、ビデオ、うん、マジでサトシなくなるのと思ったらちょっと泣いたもんなちょっとさすがにずっとサトシでいられてても、うん、ずっとサトシなんやへーぐらいの思ってたけど、うん、いざおらんくなるって思われ言ったらえサトシとピカチュウじゃないのみたいな。
0: そう今リコちゃんですよね。
1: あ女の子なんや。
0: 女の子で確かね、私もあんまり詳しくないねんけど、あのリコちゃんと
1: ニ
0: ャオハ、ニャオハね、
1: ニャオハね、ニャオハ人気ですね。
0: ね可愛い。
1: 草タイプのやつね。
0: そうそうそう。
1: はいはいはい、可愛いですね。
0: ポケモンはねもうたまにリちゃんとしりとりするねんけど、ポケモンキャラ出してきますからね。 ママあんま知らんねんって言いながら、パパの入れ知恵です
1: ごいな、
0: ルージュラとか言ってるし、
1: あールージュラね、ルージュラは、ね、結構初期ですね。
0: はい、で今日面白かったんが、何だっけな、あの来週なんやけど、うちの実家の方の地蔵盆に行くんやけど、それをカレンダーに書いてて、地蔵盆って書いてて、これなんて書いてんのって言って、地蔵盆って、地蔵盆とリザードン似てるよなって言ってて、
1: 確か似てるけど
0: 4歳って思って、はい、そんな感じでね、
1: 言葉遊びまで覚えているとは、
0: 覚えてきました。
1: すごいね、はい、インフレくるんじゃん、じゃ
0: ね、ほんまやね、どんどん行きましょう、
1: はい、
0: 第3位、
1: はい、
0: カナッピーは名探偵コナン。
1: なるほど。
0: ユリッピーは、
1: ユリッピーはワンピース。
0: お
1: ー、だから名探偵コナンそうやな、
0: コナンね、ユリナはコナン大好きですよね、
1: 好き。
0: そこのコナンやったらどうやって言われた時に、平成のアニメやし、ほらユリナとかコナン好きやんって言って、だからコナンの映画ベスト5とかやったらいいんじゃないとかっていう話もしててね。いいな。
1: でも確かに今でこそずっとやってる、ちょうど名探偵コナンとワンピースが今ちょうど長寿アニメじゃない、
0: うん、そうやね、
1: ちょうどその二大巨頭やと思うね。
0: 本当にそれはそうやと思う、う
1: ん、なんか100話1000話やった、ごめん1000話ですね、1000話こうしててとか、アニメが、
0: うん、
1: うん、絶対それ単行本100越しててとか、ちょうど同じぐらいやねん。
0: そうやね、コナンもね、うん、すごいよね。
1: そうそう、だからそれで言うとちょうどちょっと違うだけで、うん、確かにね、そういうことやね。
0: ちょっと前にコナンとプリキュアがコラボしてましたよ。
1: へー、
0: うん、だからコナンくんがプリキュアの絵柄なんていうか、お目目キラキラやね。
1: 私それ名探偵コナンバージョン見た。あ、コナンいつも毎週一応見てるからさ、うん、でなんかプリキュア見たら出てきたんやんか。
0: 出てきた、
1: 出てきた、出てきた、出てきた、
0: 互いにしてたんやね。
1: でも出てきてどうしたどうしたと思ったら、怪盗キッドが化けてるみたいなにラストになってた、
0: うん、
1: 多分、
0: うん、そうなん、
1: そういうオチなんやみたいな、へーと思って。
0: そっかそっか、
1: ね、
0: はい、そんなわけでじゃあ第2位参りましょう。第2位は、はい、ワンピースかな。
1: はいはい、そういうことね、
0: はい、そういうこと。ユリッピーは、
1: ユリッピーがここがドラゴン Z、 ドラゴンボール Z だった。
0: あー、へー、そうなんや、
1: うん、
0: まあワンピースもドラゴンボール Z もね、海外の人にも人気あるしね。
1: せやな、やっぱここは外せないってことです ね。
0: そうですね、まあここは
1: そっか、ちょユリッピー名探偵コナン入れて、
0: はい、じゃあはい、じゃあ第1位参りましょう。ダイドの第1位はじゃじゃん、新世紀エヴァンゲリオン。
1: なんとユリッピーも
0: です。
1: ここはそう、
0: ここは譲られへんねんな。でびっくりすることなら、私エヴァンゲリオン見てないねんな
1: エヴァンゲリオンか、なんかなぜかわからんけどガンダムかみたいなあるよな。
0: そうで、私はエヴァはハマるから見ないって言って絶対ハマるから見ないって言って、ガンダムはドハマりしててんけど、
1: なんかどっちがどうとかないけど、なんか分かれるもん。
0: 分かれるね、
1: 好きな人分かれてると思う、うん、これ。
0: そうそうそう、けどまあガンダムはまあいろいろ平成もやってたけど、昭和のアニメなので入ってへんねんろうなと思うねんけど、そうよね。
1: エヴァもガンダムもちょっと深いし重いよね。
0: うん、です。エヴァはねよく言うよね、
1: エヴァもね怖い、うん、でなんかあのエヴァは多分セーラームーンと同じぐらいのほうもやってたっぽいねんけど、うん、見てなくて、うん、その大人になって二十歳過ぎてから見たんですよ実は。
0: あ、
1: アニメとして
0: そ,、うん、
1: そしたらもう怖すぎて悲惨すぎて泣いたもん初めて。
0: あー、まだ見てないな。
1: なんか多分ガンダムもそういうシーンあると思うねんけど、まあ、戦いもんやから、
0: うん、
1: いやセーラームーンとかも確かに今から思ったら傷だらけでうわーとかあんねんけど、ちっちゃい頃わからんやん、うん、そんなさ傷だらけでうわーなってても。でも大人になってからさ、グサグサとか刺されてるシーンとか、うん、ヒロインの子とかが刺されてたらもうショックすぎて、
0: あー、なるほどね、
1: ショックすぎて泣いたもんマジで。エヴァンゲリオンはきつー、これ見んのみたいな、
0: うん、
1: 怖くないだってそんな
0: 怖い。
1: 戦闘もやからしゃあないねんけど、別にエグさを打ってはないけど全然、
0: まあ、いろいろとね、やっぱ子供と大人で変わってくるんでね、はい、また大人になってから
1: 感じ方がね、
0: 昔のを見てみてもいいかもしれません。というわけで皆さんの、はい、チャッピージェミニーはどんな感じだったでしょうか、また教えてね、というわけで、シャルロッテの曲を聴いていただきましょう。シャルロッテです、サマーチャンス。

0: ショットで射止めるそのハートスキスキスと言わせるクール MC Only
1: Darling あなたは私のもの
0: 見てる君肌と肌合わさる高ぶる

山下圭司、もみゆりな BB ガールズ、タイムフォーラブ、シェイクマイデイズ、万栄翔、麦わら帽子、右ははるか、あや姫、それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバム、バームトーンコンピレーションボリューム4、ただいま Apple Music、 LINE Music ほか各種サイトで好評配信中。バームトーン

0: のシークレットベース君がくれたものでございました。
1: いや好きなんですよ、
2: キッズウォーですよ。
1: いいですね、
2: キッズウォー、
1: これ好きだわあ、そうか、キッズウォーやったよね、
0: 見てた、
1: これ元々は、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: キルのね、
0: あ、そうです。
1: そう、いやこれもなんかその多分その後に、うん、そのほらなんだっけ、この花の名を知らないみたいな方、
0: あったってアニメね、
1: そう、うん、あのアニメでまたあのカバーされてて、それでもまだまだ
0: 再ブレイクしてたよね。
1: そうそうそうそうそう
0: そうそう、それやそれや、あの花をなんちゃら
1: あの花の名前をなんか僕は知らないけど、なんかね、ごめんなさい、なんか、ね、ふわってしちゃったけど、
0: そうなんですよ ね、 ね、あのね、アニメのタイトルが長いのが流行ってた時期、
1: はいはいはいはいね、それもあれも平成か、
0: 平成ちゃうかな、
1: 平成やね、多分ね、令和じゃないから平成やわ
0: ね、え
1: 平成平成、
0: まあ、平成の、ね、アニメですね、続きでちょうど良かったんじゃないですか、平成のアニメ他にもね、鬼滅の刃とか、あ、これ平成やとかさ、進撃の巨人も出てきてたりとかしてね、
1: 確かに流行ったな、
0: なんでカナッピーに入ってこへんかったやろと思いながらね、そう、いろいろと
1: うちらの年代に合わせてくれた、
0: ね、合わせてくれたかな、ドラゴンボール好きやろみたいな感じ、
1: ね、いや私も好き、入ってたよちゃんと、
0: ね、
1: うちのとこにも、
0: はい、というわけで、今日はこの曲でした。また来週もお楽しみに。というわけでソス君のコーナーに参りましょう。ソス君お願いします。
3: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。よろしくお願いします。皆さん最近この夏、まあお盆も終わったと思うんですけれど、結構夏らしいことって何かいたしましたでしょうか。 SOS はね、海はもうここ数年全然行ってない、結構体ベタベタなるの嫌やねんけれど、海は泳ぐのはかなりね好きっていうか、 SOS 水泳10年間習ってたんですよ。もう物心ついた3歳の頃から、そっからもう中学なるまで、中学なった後もか、結構スイミング行ってて、もうなんか最終的にはもうそのタイムを縮めるとかっていうところまで行ったんで、結構あの水系は好きなんですけれど、海はどうしてもねベタベタすんのが嫌なんと、あと塩水がねなんかなんてやろ、その口の中入れた時にねちょっとあの不快感マックスなんと、何をもってもねその帰る時にねどれだけ靴の中に砂を入れないかっていうのをね四苦八苦してるんですけれど、やっぱりその足に砂がついたまま帰るっていうのがもうめちゃくちゃ嫌なんですけれど、じゃああの水で流せばええやんと思うんですけれど、水で流してで歩いてるうちにまたちょっとその濡れてるからね、もう吸着力がアップしてる状態でね、またなんか小石とかね、その車乗った時にまだ新品じゃない、新品っていうかねピカピカじゃない足を保てへんっていうのにとてもね嫌な気持ちがあるんでね、もう海も行かへんですけれど、皆さんはなんか夏っぽいこといたしましたか？ SOS はね、あの、小さい頃からずっとね、夏休みの時は、お父さんに、島スペイン村に連れて行ってもらってたんですよ。まだユニバーサルスタジオジャパンがなかった頃かな。もうちっちゃい頃とかはね、もうすごいユニバーじゃなくて、スペイン村にめちゃくちゃ連れて行ってもらってたんですけれど、最近、あの、またスペイン村で、今回はその曲の MV を撮るためにスペイン村行ったんですけれど、まあ当然遊ぶのも込みで、でスペイン村行ってきたんですけれど、いやーめちゃめちゃ楽しかったですね、スペイン村。もう、めちゃめちゃ楽しかったです。やっぱり、まあジェットコースターは、そらやっぱもう年も取ってるし、ある程度体勢ついたなーって思ったらやっぱり結構怖かったりとかってね、もう遊園地自体がもう全然行くの久々やったんで、その体勢がもうなくなってたんでしょうね。ちゃんとね、怖かったのと。で、ここはこのまんまやっていうね、あの昔のまんまやっていうのと、ここちょっと変わってるやんっていうね、昔との違いを発見できたのも楽しかったし、で、今回撮った曲、めちゃめちゃね、SOS いい感じの曲撮れたんでね、またパームトーンとかで、ラグで集まるときに、みんな2曲ずつ使うっていうときに、今回の曲とかも歌えたらいいなって思うし、SOS がその去年ラグで歌わせてもらった2曲。あれ、まあ、2曲目かなり早い曲やったんですけれど、多分それよりは早い くないと思うんですよ。それより早いかちょっと遅いぐらいね。でもめちゃくちゃ早口やけれど、みんなのノリをめちゃくちゃええ感じにできるんでね。またYouTube の方もようやくね4000人が突破したんで、もう5000人をちょっと目指して今やってんのと、で TikTok が今23000人、24000人ぐらい行きそうになってるんですけれど、そちらの方でもねちゃんとMV 完成したら出しますんで、よかったら皆さん聞いてみてください。ええ曲取れたと思います。まあ夏に行ったんですけれど、夏の曲ってわけでもないんですけれど、 SOS なかなか季節の曲持ってないんですよ。ね、季節の曲はそれこそシャルロッテとかにね、サマーチャンスとかもあると思うんでね、そちらの方も聞いていただけたらなって思うんですけれど、夏の曲じゃないんですけれど、1曲作らせてもらいました。もうめちゃめちゃ汗かきましたけれどね、黒のパンツで行ったんですけれど、帰った時ちょっと白いシミみたいなついてて、これなんやって思ったらね、汗が固まって塩になってたんですよ。こんなんなるんやって思って、確かね昔なんか黒の T シャツ着てた時になんかそれと似たような現象あったけれど、まさか30超えて汗出すぎて塩になるっていうのね、まだこれやってるんやと思うんでね、びっくりしたんですけれど、まあ汗かくぐらいめちゃめちゃ楽しくねスペイン村満喫させてもらいました。 SOS の夏は結構な祭りとか海とかそういうのじゃなくて、割と遊園地っていうのがね夏に思い出に残ってるっていうのでね、遊園地をまたどっか行けたらなって思います。はい、では、ここからいい時間になったので、かなさんとゆりなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソシ君ありがとうございました。遊園地いいよね。
1: 遊園地好き。
0: いやなんか私も長らく行ってないし、ユニバとかは行ってるけど、もうちょっとりっちゃんが大きくなってきたから平パーくらいと思うねんけど、
1: いいよね、
0: なんか平パーちょうどいいし、大人も楽しいしと思って、
1: 平パーちょうど友達の子供と行ったで、
0: そう行ったと思ってるんやけど、まだ暑いから今
1: それがそう、
0: そうそうやし、ちょっと涼しくなったらまたいろいろ活動的にね、いろんなところ連れてってあげたいなと思ってて、この間私実家帰った時にお母さんと喋ってた時に、なんかいろいろ連れてってるみたいな話したら、あんたらはなどこも連れてってあげられへんかったからなとかって言われて、確かにいやなんかそんな連れてってもらってないって思ったことはなかったんやけど、なんかその結構うちの父親がね仕事人間やったのもあって、家族でどっか行くっていうのはあんまりなかったんかなと思いながら、でそれの反動なのか知らんけど、やっぱり今私が年取ったっていうのは高齢出産の子やからでもあるかもしれんけど、一緒に遊べる時間が短いと、だから今の

0: からな、ディズニーとかも連れてあげたいけど、まあ、ディズニーとかって大人になってからさ友達同士で行くのも楽しいやろうしと思ってね、行きたいけど、ディズニー大好きりっちゃんなんでね連れてあげたんやけどね、いかんせんね値上がりしておりますので、ディズニーもねもうねあれらしいよ、結構もう課金課金になってきて大変らしいです。
1: それがないのが良かったんやけどな、ね、このご時世しゃあないな、
0: 仕方がないですよ ね
1: 維持するためにもお金いるもんね。
0: そう、夢を叶えるにはお金がかかるということで、
1: リアルですね、
0: 頑張っていきましょう、
1: はい、頑張っていきましょう
0: ね、まあまあ、もうちょっとね9月に入ったんで、もうちょっとしたら多分涼しくなるんじゃないかなと思うんで、いろいろ活動的にもね、はい、なれるんじゃないかな。暑い時はね皆さん気をつけて水分補給と塩分補給しながら過ごしていってください、はい、ゲリラには気をつけて、はい、過ごしていきましょう。というわけで今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もよろしくお願いします。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

真夜中のささやき。真夜中のささやきへようこそ。眠れぬ夜、そっと語りかける怪談ラジオ。闇が深まるこの時間、いつもは聞こえない音や気配を感じたことはありませんか？今宵も不思議で少し怖い物語を通じて、もう一つの世界へご案内します。

0: はい、皆さんこんばんは。真夜中のささやきスタートです。ほい
1: ほい、
0: 怪談ユニット何かサクリファイス岡本と、
1: はい、はい、西尾康平と申します。
0: はい、今日はきっちり自己紹介しましたね。
1: そうですね、はい、たまにはね、
0: たまにはこれいいと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は9月5日ということで、とうとうね、あの怪談最も暑い時期、8月終わりましたけど、
1: 終わりました。
0: まあでも9月もまだまだ残暑暑いわけで、はい、まだまだ怪談の時期続いてくるんじゃないかなと私は思ってはいるんですけれども、
1: はい
0: はい、あの前回ですね、怪談最強戦、で、8月11日に行われた受領演、でその後何か in 沖縄ということでね、はい、3つ振り返りましたけれども、
1: はい、
0: 9月5日ということでもう1ヶ月ほど前の話になりますが、
1: はい、
0: 今回はですね西尾さん側の怪談最強戦受領演と、

0: 縄の思い出話をね、たくさん聞かせていただ
1: く。断る。
0: なんでやねん。
1: はい。
0: 頼みます。
1: はい、
0: はい。そんな感じで本編いきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、ということでね、いろんなお話ね聞かせていただけたらなと思うんですけれども、
1: はいはい
0: はい、まあ8月8日ですね、怪談最強戦、オンライン予選がございました。
1: はい
0: はい、でまずですね、このリスナーさんの皆さんに、怪談最強戦って何やねんと、
1: あ、そうですね、何ぞやと、
0: 何ぞやと、いうことをちょっとね、ご説明したいなと思うんですけど、はい、我々ですね、怪談師怖い話をね、なりわいにしてるものがですね、誰が一番怖いんだということでね、なんでか知らんけど戦うんですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、で動画審査があり、オンライン審査があり、対面でやり、
1: はい
0: はい、まあ、そんな感じでね、大会なんですけど
1: ね、
0: はい、なんで戦うんでしょうね、
1: そもそもね、みんな仲良したらええのにねほんまにほんまにそう思う。
0: 誰が一番怖いんや
1: だ、もう決めれるかいっていう話や
0: な、ね、リスナーさん興味あんのかなって、どこで戦ってんのってなってないかなと思うんですけど、
1: いや本当に本当に、
0: まあでも戦うからには勝ちたいんやって話なんですけど、まあ残念ながら怪談ユニット何か2人とも8月8日のオンライン予選でね、敗退してしまいましたけど、1ヶ月経ってるから、
1: あ、そうか、
0: もう現実受け入れていただきたいんですけども
1: 特に受け入れとるわ。
0: あ、ですよね、
1: はい、
0: で、そんなね、西尾さん、
1: はい、
0: はい、男泣きの西尾さん、
1: はい
0: はい、ちょっとね、怪談最強戦どうだったのかなって
1: 。いや、
0: まあ、これもぶっちゃけですよ、
1: はいはい
0: はい、どうでしたか。
1: いや、いい経験になりましたよ
0: ですよね
1: まあ、そもそもね、岡本さんが一番よくご存知だと思うんですけど、僕そういうのには興味がないというか、
0: そうです
1: ね、もともとね、
0: まあ、僕がちょっと出よう出よう言うたから出てくれた感ありますよね、今回ね、
1: 賞味ね、賞味ね、
0: ぶっちゃけね、ほんまに。
1: でも半年前はあなたも出ないって言ってたからね厳密に半年前かどうか忘れましたけど、
0: なんかね、あまりにも今年イベント多すぎて忙しすぎて、
1: そうそうそうそうそう、
0: まあちょっと賞レースええかなと思った自分いたんですけど、
1: 岡本ちゃんどうすんのって、まず15日戦争はもう出へんって言ってた
0: やん、まああれは、はい、
1: まああれでもほんまにスケジュール的にね、
0: スケジュール
1: 出たかったんですけど ね、
0: はい、
1: ね、部長さんに会いたかったんですけど、
0: うん、
1: でその後の最強戦も出へんって言ってたのに、なんかね、流れて気がつけば
0: オンライン審査動画出しましたよ、西尾さんいつ出すんですか
1: って、そうやねええー、思って
0: 意味の分からない、トークが展開されました
1: ね、まあ、出したら出したでね、動画した審査はね、まあ、2人とも通ったんですけど、いやー、まあでもいい経験になったというか、
0: はい、
1: でもね、まあ、勉強にというか、まあ、僕ね、はい、どうなろうが自分の好きな怪談っていうスタイルは変わらないんで、
0: まあ、そうですよね、
1: そう語っていきたいっていうのは変わらないんですけど、
0: うん、
1: 対賞レース用の怪談ではなくて、ああこういうパターンも怪談って面白いんだっていう、
0: うんうん、
1: だってほら僕他の怪談師さんの話ほんまに悪気なく聞かないじゃないですか。
0: そうですね全然知らんもんな、
1: ほんまに
0: 僕も知らんけど、もっと知らんもん、
1: いやもう知らん知らん、
0: ほんまに、
1: うん、いや本当に
0: 分かる分かる、
1: 負けた日までは興味なくて本当に
0: で、なんかね、あの後ちゃんと見返したりとか、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 2日目も見たりとか、
1: 見ました見ました、
0: なんか結構熱心に見てはりましたよね、
1: うんうんうん、
0: 年少さん、
1: いやでなんかこう、まあ勝手なね、
0: はい、
1: もちろん僕は何者でもないんで勝手な分析ですけど、
0: はいはい、
1: あ、この人のこういうとこええなとか、あ、こういうとこちょっとパクれるなとか、
0: はいはい、
1: ネタちゃいますよ、そのなんかこう、うんうん、例えば話し方のちょっとした一部分切り取ってとかね、
0: うんうん、そうですね、
1: 面白い表現方法してるなとか、うん、この間の使い方いいなとか、
0: はい、
1: で今回一番勉強になったのがあんまりいらっしゃらなかったんですけど、
0: うん、
1: 人文字目、一言目ではなくて
0: 一言目
1: 文字目にをきちんと置きに行ける怪談師さんってやっぱ強いなって、そこでもう世界観を作り始めてるんですよ、
0: 一発目からね、
1: そう、
0: まあ、よく西尾さんこ、ね、僕にもこうアドバイスしてくれる、うんうん、つかみの部分ですよね、
1: つかみの部分でね、名前僕ねよく忘れるんですけど、
0: はい、
1: エビせんべい、じゃあハトせんべいの僕言ったじゃないですか、
0: はい、
1: ハトせんべいの人
0: 誰ですか、八重美月さん
1: です、八重美月さん、
0: はい、
1: あの人うまいね、
0: うまいですね、
1: 声の抑揚トーンとかそのなんかバランスの取り方っていうのかな、
0: なんかこうひょーっとした感じの方で、まあ、イケメンで、
1: うんうん、怪としてこう出すぎない、やりすぎないですよ、でもそのあえて分かんないですよ、ご本人は、
0: はい、
1: やりすぎてる感があるのかもしれないですけど、でも僕ら聞いてる方からしたらやりすぎてないことがまた 怖さに つながっていってるみたいな、何となく分かります、
0: 分かります、分かります、
1: っていう感じのすごい素晴らしい怪談師さんだなとも思うね、そういう発見もありましたし、
0: はいはい、
1: そうそうそう、
0: それはあれですよね、あの動画審査の、
1: うん、あそうそう、動画審査の方、
0: はい、動画審査の方を多分聞かれて、
1: うんうんうん、そうです、
0: おっしゃって、だから、うん、今でも怪談最強戦動画かなんかで多分検索したら、うん、僕と西尾さんのも見れますし、うんうんうん、先ほど言われたね、うん、あの八重美月さんの動画も見れるんじゃないかな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: まあ、確かに僕あれ西尾さんから言われてからもう一回聞いたんですけど、うん、いいですね、
1: いやいいでしょ、
0: あの僕は話が面白かったです、
1: うん、あの話面白いね、
0: 面白い、怖いんでちゃんと
1: 次は人かもしれないっていう
0: ね、いやちょっと嫌です
1: ね、はいはいはい、人せんべいなんてね、
0: ちょっとその描写嫌やな、
1: ね、いやでもあの人せんべいって一見ネタみたいやけど
0: その昭和の時代のなんか逆漫画や
1: もんいやほんまにそうそうそうそう
0: ガチやったら怖い、うん、
1: っていうね、まあいろんな発見があったあの賞レースやったなと、まあまあね、まあでもまあ来年は僕が最強位なんで、
0: そうですね、
1: はい、
0: 予祝してますか、
1: 予祝してますよ今も
0: さすがに、
1: はいはい、
0: でもそうなろうと思ったら、はい、海南ユニット何か、はい、サクリファイス岡本を倒さないといけないですよ。
1: だから、ね、岡本ちゃん準優勝だ
0: よ、準優勝ってことは僕は負けてんやん、
1: 決勝で。そこは一歩引いてや、
0: あそれでいいです、うん、本気でぶつかって負けたいですね、負けなかったら。いやでもあの本当悔しかったですよ ね、はい、あの負け惜しみなくほんまに悔しかったなと思います。
1: あのほらもう我々40代も後半じゃないですか、
0: はい、
1: この年になっても熱くなれるものがあるっていうのは
0: なった、ほんまに熱くなった、
1: そう、ただ単に、まあ、好きやから階段こうやって何かでやってますけど、うん、あのただ単に好きだけではない部分、
0: うん、
1: っていう意味での新たな発見でもあったな、
0: そうですね、
1: っていう時間を過ごせたんでね、
0: はい、本当そうです。あの今日は9月5日の放送ですけど、うん、まあ、階段最強戦全然終わってなくてですね、
1: そうそう、
0: はい、10月に本戦があって、うん、11月に決勝トーナメントがありますんで、あのこのね、うん、リスナーさんもこれを皮切りに、うん、そんなんあるんやって、
1: ね、
0: なんか注目して見てほしいな
1: と思います。いやまあもう我々負けたんで見なくていいですけどね。
0: そやな、いらんな、
1: ええ、ええ、もうそんな、
0: 次次
1: 次行ったったらいいね。
0: 次行こう、
1: ええ、ええ、そんなもう、うん、
0: はい、はい、ということで本当に何かとしてもいい経験させてもらった怪談最強戦があり、うん、
1: はいはい、
0: そしてあの8月11日ですね、うんうん、これもまあ一月ほど前になりますが、うん、毎度も大阪にて、
1: ね、
0: はい、
1: あのもうそこですよ、
0: もうそうそう、そこスタジオからすぐ見えてます
1: 、本当に本当に、
0: はいはい、あそこでね、ホラー映画祭がありまして、
1: ね、
0: ショートホラーを10本、
1: うんうん、
0: はい、しかもその監督とか俳優さんもみんな集まって、
1: うん、
0: なんか舞台挨拶もなるような、
1: うんうんうん、
0: でそんなところで僕ら何すんねん言うてね、うん、ブース作って階段しちゃったんですけど。
1: いやあれね、
0: はい、
1: 僕あの実はそのショートホラー楽しみやったんですよ、
0: うん、
1: そんなんこうイベントに参加、
0: もう見たかった
1: ね、そうそうでしょ、うん、で、これ先週も言ったと思うんですけど、マジでまあ来ても5組ぐらいかな、
0: うん、
1: で結構ほら長丁場やったんで、
0: うんうんうん、
1: 絶対見る時間あるわと思ってたんですよ、
0: はい、
1: だからありがたい話なんですけど、見る時間ないぐらいお客さん来てくれたじゃないですか、
0: 来てくれましたね、
1: そう、だから本当になんか複雑な気分ですね、
0: そうですね。まあイベントは、昼間から始まってまして、
1: はいはいはい、
0: 開演前ね、ちょっとトイレ行こうと思って、うん、バッて外出たら、うん、もう並んでましたからね、はい、
1: まあ、すごい長蛇の列でね、
0: 長蛇の列でそのイベントにですね、うんうん、我々のブースではないんですけど、うんうんうん、そのイベントにすごい人が来てて、
1: うんうんうん、
0: まあいろんなホラーグッズが売られてたりとか、うん、でその中もこうホラー映画があったりとかって、ね、うんうんうん、なんかしましたけれども、うん、まあ、西尾さんね、怪談密室やったじゃないですか、
1: はいはい、
0: で僕と交代交代やった
1: じゃ
0: ない ですか、
1: はいはいはい、
0: なんか思い出に残ってるお客さんとか、
1: はい、
0: なんかあります？
1: いや、たくさんいらっしゃいますよ、やっぱ特に初めて、
0: はい、
1: こういう形で直接怪談師さんから怪談を聞きますっていうお客さんが何組かいらっしゃったんですよね、
0: はいはい、
1: やっぱそういう方々のリアクション、
0: うん、
1: で僕らの怪談って別にうわーとかって驚かす系ってまあないじゃないですか、
0: ないですね、
1: うん、でもね、そういう人だって後で怪談終わってから聞いたら、うん、そういう系かなっていうのがまず念頭にあるみたいで、
0: だから、ね、
1: 怪談とは、
0: あ、言うてた
1: でしょ、
0: どこで大きい声出てくんねやろうと思ってドキドキしてました、ね、
1: そうそうそうそう、だからめっちゃ構えてはるんですよ、
0: わかるわかる、
1: もう特に女性の方なんかも2人で女性2人でいらっしゃったけど、もうピタッと抱き合うようにして、
0: 確かに何か喋ってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 扉を開けるとそこにって言ったら、もう次ドーン って来ると思ってるんでしょうね、うん、めっちゃ顔ビビってるん
2: ですよ。そうそうそう
0: そう、その時何もなかったんですっていうストーリーやねんけど、うんうんうん、行ったろうかなうわー言うたろうかなって
1: たまにはね、たまには行ったろ
0: う
1: かなって、ね、
0: もう顔フリーやん、うん、
1: いやでもね、なんかそういう、まあ元々ほら、まあ元々で僕らそういう趣旨でもやってるじゃないですか、はい、何かをね、
0: 確かに、
1: はい、階段の知らない人に階段を広めていきたい
0: って
1: 、そういうこう、はい、まあプラスオンして、まあ町おこしとか地域復興とか、そういうところにつなげていきたいよねっていうね、はい、あの趣旨でこの活動ユニットやってるんで、だからそういう新しい方々に聞いていただけたらっていうのは、でいつもイベントやってるんですけど、あの空間ってまた密接じゃないですか、
0: めっちゃね、あの本当に2.4 メーターの正方形作って、うん、で暗幕で囲って小屋作るんですよ ね、うん、
1: ね
0: で椅子が4つだけ中にあって、
1: う
0: もう至近距離で階段を聞くという階段密室ですね、うんうん、はい、
1: あでもあともう一組印象深かったお客さんがいて、
0: はいはい、
1: ほらいろんな、まあ、あのイベントの中でね、全体のイベントの中であのコスプレイヤーじゃないですけど、
0: うん、
1: ゾンビだとか、ね、妖怪だとか
0: 、はい、
1: いろんなコスプレの方いらっしゃったじゃないですか、
0: いい感じでイベントに花添えてましたね、
1: そうそう
0: 彼らは。
1: で、そもそも僕の時なんですけど、
0: うん、
1: 男性2人もゴリゴリのコスプレ、香りもかぶりもしてめっちゃ気持ち悪い、なんかもうトゲトゲのついた目ん玉、もうガチなんですよね、
0: なんか鳥の悪魔みたいな感じのコスプレしてた人ですよね。
1: そう、でその方々が、まあ、あの人ら蓋を開けたら怪談師さんらしいんですけど、
0: そう、
1: ね、そうだったんですけど、来てくれたんですよ、お客さんで。
0: ほうほうほう。
1: で、ただもうそっちがインパクト強すぎて、
0: うん、
1: 全く怪談に語ることに集中できないっていうね。
0: でもなんかホラーコスプレしてる人があの密室におって同時に怪談聞かされてる一般人の人かわいそうですよね。
1: ほんまにちょうどその時あの4人店員やったんですけど、あの時ちょっとギュッとして5人いらっしゃったんですよ、うん、でそのコスプレの人2人と男性2人と女性1人、
0: うん、
1: もうね、そのでそのコスプレの人がまたねいい具合のリアクション取ってくるんですよ、
0: お
1: ーあーみたいな、
0: 分かる、
1: であーとかちょっと小声が漏れた時にその隣の男性とかがあーってそっちにまたびっくりしてでパッて顔上げたらコスプレがあーまたあーみたいなね
0: もうなんか恐怖の連鎖
1: が連鎖、うん、いや面白かったですね、
0: 最高っすね、
1: はい、本当にイベントでした、
0: まあ、そうですね、うん、あの受領園ね、あの、はい、前の大阪で今回第2回目だったということで大盛況だと思う、うんうん、多分来年もまたやってもらえるんじゃないかなと、
1: いやあるでしょうね、
0: 思います。なので、うん、皆さんもしよろしければですね、呪い、霊で縁ってなんかどういう風な言ってわかんないです
1: けど、ね、ジョジョ縁の縁
0: じゃん、ジョジョ縁の縁、
1: それこそ
0: 焼肉のね、
1: それこそ縁です
0: わ、はい、ジョジョ縁の縁ですわ、うん、でそれで漢字で検索していただきますと、うん、短編ホラーとか YouTube で見れたりとか、
1: うんうんうん、
0: どんなイベントだったんだろうって振り返れますんでね、
1: うん、
0: あの見ていただいて、はい、ぜひとも受領縁にも注目していただけたらなと、
1: そうですね、
0: いうふうに思いますね、
1: はい、
0: はい、まあそんなこんなで、
1: はい、
0: あの後半は、
1: はい、
0: 一応さん会談を、
1: はい、
0: 語っていただけたらなと思います、よろしいでしょうか、
1: はい、大丈夫です、
0: それでは後半行きましょう、
1: はい、
0: どうす、
3: 真夜中のささやき、
1: はい、
0: はいはい
1: はいはい、あごめんなさい、僕がしゃべったから先に
0: 僕
1: すいません、
0: 僕やねんけど、
1: ついうっかり、はい、
0: じゃあ後半階段お願いしますね、ちょっと昨日大丈夫です、
1: 何やねん
0: もう流そうかは思ったけど、
1: いや
0: 大丈夫です
1: ごめん、あの今日僕階段しゃべる会ってちゃんとね分かってたんですけどそんなさっきは言われるまでちょっと飛んでて忘れてて、
0: で
1: 一瞬と思って
0: ハッて顔して
1: そうそう
0: 大丈夫ですって言ったん
1: だ、そうその大丈夫です、
0: あ、
1: はい、
0: そういうことです、
1: はいはい、
0: お願いいたします、
1: はい、じゃあね、はい、階段最強戦で負けた話をね、
0: あでもあの話いい話ですよ、負けはしました
1: けど負けた話をね、はい、
0: それ言うて聞かされるリスナーじゃないな怖いですね、
1: あの話は、はい、まあ、これね、どこから話したんやろ、まあどこからでもいいんですけど、まあ、いつもほら我々ね、こういう、まあ、怪談師やる中で、うん、いろんな人にいろんな不思議な話、怖い話聞かせてもらうじゃないですか、
0: うん、
1: で、その中でも、開けたらあかんっていう類の話多いじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、まあ、呪物の箱とか、開かずの間とか、
0: そうですね、
1: あと何やろ、まあ、封印された井戸とかね、
0: うん、そうですね、
1: そうそう、
0: 触れてはいけない
1: でしょ、そうそうそう、っていう中で、
0: はい、
1: 僕これ一番開けたらあかんかったのは人の記憶の蓋じゃないかなって思ったんですよね、
0: はい、
1: うん、 まあ、この話はね、あのイサムさんという50代男性の方から聞かせていただいたんですけどね、うんうん、このイサムさんちょっと変わってる人で、うん、こう人と話す時にあの相手の目を見ないんですよ、うん、少しこう斜め上を見て話すような、まあたまにそういう方いらっしゃるとは思うんですけど、でね、まあ、その日もね、僕あのイサムさんとお酒飲みながらいろんなね不思議な話、怖い話聞かせてもらってたんですよ。またね、イサムさんがこう、あ、そういえばね、僕最近タバコをやめたんよつってこう切り出したと、でいつもバッカバカ吸う人やからね、あ、そういえばせやな、今日吸ってないなと思ったんで、あ、とうとう奥さんに怒られたんですか、なんかこう冷やかしてみるとね、ほんまにいつも気さくな方なんですけど、ちょっと神妙な面持ちで、いや、そういうわけじゃないんですよと、こんなことをおっしゃる。で、まあ普段から本当にヘビースモーカーでね、イサムさん、でこのご時世ほらタバコ吸う場所ないじゃないですか。だから もうもちろん家でも吸う場所がないんですよ。だからね、こう家族が寝静まった真夜中にこっそりこのベランダに出てね、こうポッとタバコに火をつける、でプカーッとするその時間が、あのもう本当に至福のひとときなんですよ、なんかそんな話をしてくれてね。である日、イサムさんいつも通りこう家に帰った、なんだかんだしているともう気づけば真夜中、もう家族も寝静まったなもんで、いつも通りこう一人カラカラっとこうベランダに出てタバコにポッとこう火をつけた。ぷかーっと何を考えるわけでもなくね、ぼーっとこう煙の行くを眺めたらね、こう不意に視界の右端にスッとこう何かが落ちていったんですよね。と思う間もなく、うわー、ドーンってね、こうすごい絶叫、悲鳴と、まあ、破裂音ですね。まあ、どうやらその上階の住人がね、あの飛び降りたっていうんですよ。で、これも真夜中にもかかわらずね、あのパトカー、救急車、人だかりでね、もうえらい騒動になったっていうんですよ。イサムさんもこう気ぃついたら、あまりのショッキングな出来事にこうガタガタガタガタ震えてたっていうんですよね。で、それを僕聞かされたんで、あ、まあそんなショッキングなことあったら、そらタバコもやめたくなりますよねってこう問いかけると、またね、首横に振って、いや、そういうわけでもないねんっていう。いや、確かにな、あんなショッキングなことを目の当たりにしたらな、タバコもやめたくなるよな。でもな、あれから街中でもどこでもこうブーンとこうタバコの匂いがしてくると、あの思い出したくない記憶とか忘れてた記憶っていうのはこうどんどんどんどんどんどんこう蘇ってくるような気がしてな、そんなことを言うんですよ。で、聞けばイサムさん、その実は幼い頃にあの実のお父さんを、まあ、自殺で亡くされてるそうなんですよね。やっぱそんなことがあると、その日からもう家族が崩壊してもうてね、もう本当にろくでもないとんでもない人生やったと。なもんでやっぱりその日からその記憶に、お父さんのことをもう記憶に蓋をするように生きてきたと。でもそのショッキングな出来事があってから、タバコの匂いを嗅ぐたびにその記憶の蓋っていうのがちょっとずつこう開いていくような感覚に襲われるっていうんですよね。まあお父さんのこと、家族のこと、まあ懐かしい匂いとか景色ね。で、お父さんがいなくなったその日から毎晩毎晩毎晩のように見てた悪夢があるっていうんですよね。夢の中で長い廊下がある。廊下の一番端の部屋、少しだけなんか扉が開いてるっていうんですよ。で、その開いてる扉の隙間からね、ちらっと見えるこう揺れてるね、お父さんの城を置いて、なんかやっぱりね、こう西尾君な、こう人って忘れることはできても記憶を消すことはできへんねんで、そんなことも言ってたんですよ。だからな、あのベランダで僕の視界の右端にスッと落ちていったあの男性おるやろ、あの男性がな、今では男性の顔がお父さんの顔に変わってんねや。いやいや、お父さんの顔に変わったんじゃなくて、あの落ちていった男性がお父さんやったんちゃうんかな。イサムさんね、僕の斜め上見ながらそんなことを言うんですよ。最後にね、イサムさん、人ってやっぱり記憶を消すことはできへんねと。あ、間違えた。人ってこう、まあ記憶を忘れることはできても、記憶に蓋をすることはできへんねや。そうおっしゃってたんですよね。だから、まあ生きてる人間よりも死んでる人間よりも、僕は人の記憶、すり替わっていく人の記憶っていうのが一番怖いんやっていう、そんなことをおっしゃってたんですよね。で、こう隣の席のお客さんがタバコをプカプカ吸ってね、その煙をぼーっとこうイサムさん見ながらね、 スッと斜め上見て、ねえお父さんって、まるでそこにお父さんがいるかのようにね、こう問いかけるように言って僕の方を初めて目を見て笑ったんですよ。まあそんな話聞かせていただきました。
0: 考え深い話ですね。
1: まあ負けたんですけどねいやでもこれね、岡本さんには少し話したんですけど、うん、あのまあ、いわゆるその煙と人の記憶っていう、はい、まあ、煙とか匂いね、うん、形のないもので記憶っていうのももちろん形がないじゃないですか。
0: そうですね。
1: そう、それがこう、まあ、怪異となって表現されてるような怪談になってるんちゃうんかなっていうのと、これは、 あのこれはその大会見てくれてた僕の、まあ、仲のいい弁護士さんがね、
0: はい、
1: 弁護士さんってほら裁判しょっちゅうやるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でその時に、いやあの話めっちゃ感慨深かったですって言ってくれはって、 あ、はい、ありがとうございます、それどういうとこかですかって聞いたら、うんうん、いや裁判でもね、生きてる人間ってほんまに嘘ついてるつもりではなく、
0: うん、
1: 記憶ってすり替わっていくんですよ、
0: うん、
1: だからその弁護士さんが、弁護してる、
0: うんうん、
1: まあ、言ったら味方としてついてる方のね、まあ、被告の方がいらっしゃったとするじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 味方についてるにもかかわらず、それ前段で僕に話してくれた話と法廷で話す話が全くすり替わって違うことになってることがしょっちゅうあるんですよ。
0: 困ったもんですね、それ、うん、
1: まあ、それはそれでね、困ったもんですね、うん、なんですけど、いやだからあの階段あの面白かったですって言って、
0: うーん、
1: まあ負けたんですけどね、
0: なんか言うね、
1: 知ってますって言われましたけど、
0: その記憶はちゃんとしてんね
1: や。ああ、もうそれはね、はい、すり替わることないです。
0: すり替わることないです、
1: ね。すり替えたいが、すり替えたいがね、
0: うん。あの、やっぱりでも、あの、なんていうんですか、誰にでも起こり得るというか、
1: うん、
0: 今もまあ私ね、まあ、普通にこうやってやってますけど、
1: はいはい、
0: まあ、何かしら音とか、うん、匂いとか、うん、何かの景色とかを見た瞬間に、うん、記憶の蓋が開いて、
1: うん、
0: 何か思い出すことってあるかもしれないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: まさに勇さんってそれに遭遇されたと思うんですね、
1: うん、
0: タバコの煙っていう、うんうん、当たり前に誰でも嗅える、嗅げるもので、
1: うん、
0: って考えると私もそうですし、リスナーさんもそうだと思うんですけど、日常生活の当たり前の中から信じられない何かが出てくる、
1: うん、
0: それがほんまか嘘かもわからんっていう、うん、なんていうんですかね、こう本当にあの記憶に怪異が宿る恐ろしい話、
1: うん
0: うん、感慨深い話だなと思って、僕は好きですけどね、
1: ある
0: この話めちゃくちゃ好きです、
1: まあ、僕らしい怪談かなと思うんですけど、
0: うん、
1: あの松村さんは、うん、あのこれ愚痴でも何でもないですよ、
0: はい、
1: あの審査員だ、ね、
0: はい、
1: やった松村さん、いやその違う方向を期待してたって言ってはったじゃないですか。
0: 言ってはりましたね。
1: そうで、それね、岡本さんと沖縄の時に話してて、
0: はい、
1: こういうことちゃうんかっていろいろねアドバイスしてくれたんですけど、うんうんうん、岡本さんがねしてくれた、僕がある程度腑に落ちたんですよ、それで、はい、ある程度の、でもある程度なんですよ、納得いってないっていう意味じゃなくて、うんうん、なんか、うん、でもなんか僕そこを知りたいなと思って、
0: うん
1: うん、だからこれってこう、まあ、自分らしい怪談っていうのももちろん、もちろんずっと語っていきたいって本気でそれは思ってるし変えるつもりないんですけど、
0: はいはい、
1: でも、ある意味では求められる怪談も必要なんだっていうのはこれ最強戦で学べたことな ところなんですよ、
0: まあはいはい、
1: 求められる階段ね、そうだから そこはちょっとあの自分の中の落とし込みとしてね、
0: はい、
1: あの学びとして、
0: うん、
1: あのちゃんと理解しながら今後も階段しやっていきたいなって、これすごく真面目に思ったんで、
0: うん、確かに、
1: うん、
0: まあ僕たちとほら体験者の方がいらっしゃって、
1: うんうん、
0: その方のお話を聞かせてもらって、
1: うんうん、
0: まあオリジナルじゃないですけど、地域が特定、人物が特定されないようにってこうフェイクしてるじゃないですか、うん、
1: はいはいはい、
0: でこのフェイクの部分で、
1: うん、
0: なんていうんですかね、あの体験者の方の話をできたらそのままお届けしたいわけ で、
1: うんうん、
0: で体験者の方は体験した話をしてるわけで、
1: うん、
0: それをなんかまあ言うとこんなオチが良かったって言われても、
1: そう
0: ありのままやから、
1: まあ そう、ねじま、そこはねじ曲げたくないし、
0: わかるんですよ、
1: できじゃないし、ね、
0: めっちゃわかるんですよ、
1: そう
0: だからそういうなんか今のトレンドに合わせた怪談をなんか取材してこなあかんってなってくるのはなんかこう本末転倒感も僕はあるんですよ。
1: なるほど。
0: ちょ言い出すと、
1: うん、
0: だからね結局ですよ、お好みに合わせてしまうと創作感が強くなって、
1: はいはいはい、
0: それって怪談なのかっていう、これねやっぱ難しいんですよ本当に。
1: むずいね。 本当に。
0: で、まあ、創作がいいとか、うん、あの実話がいいとかっていうこのそこを言ってんじゃなくて、うんうん、西尾さんのスタイルから物事を考えた時に、ね、うん、なんかちょっと僕そんな感じたりしますけどね。
1: 分かった、じゃあこのまま行くわ。
0: いやいや、あのせっかく最強戦で気づいたところがあるわけじゃないですか、うん、気づいたところは大切にしましょう。
1: ああ、やっぱりね。
0: の方が、はい、あのいいと思いますね、
1: はいはい、
0: まあそんな感じで、
1: はい、
0: さん会談ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました、
0: はい。
3: 真夜中のささやき、
0: はい、ということで西尾さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました、
0: うん、なんか西尾さんの話短編ホラー映画になってもいいんちゃうかなと思いました。
1: なんかそれ昔から言ってくれてますよね、
0: はい、そう、
1: 僕ね、ちょっと H 君とかね、
0: はい、なんとなくね、僕ね、そういう構想をね、
1: うん、
0: 今、ふわーっと思ってます。来年、再来年ぐらいに何か監督の映画ができてもいいんちゃうかと思ってます。
1: それで高本ちゃんのサイレンを、うん、映像化したら、
0: はい、
1: もうあのほら国民服着てる人、
0: うん、
1: 僕の中であのキャスティングできてるんですよ、はい、誰かわかります？
0: 誰ですか？
1: 国民服着てる人、
0: 国民服着て、うん、坊主の男ですね、
1: うん、
0: はい、誰ですか？
1: 板子さんです。
0: 板子28号さん、
1: はい、
0: 怒られんで、マジで。
1: いや、もうドハマりやな。
0: これ聞いてた、ほんま怒られると
1: 思う。いやいや、なんかやらしてくれって言ってくる、あの人、一回しかお会いしてないですけど。
0: あ、そうです、ね、
1: めっちゃいい人、
0: めっちゃいい人、
1: めちゃくちゃいい人、はい、
0: あの、告知いいですか？
1: あ、すいません。はい、今日9月5なんで、9月10日ね、先週も岡本さんからありましたけど、愛媛県で、
0: はい、
1: ね、会談、はい、子供たち向けのね、はい、会談を、まあ、だからちょっと普段とは違った優しい目の、ね、分かりやすい会談をね、
0: はい、
1: うん、まあ、カゴメの部屋あたりやっていこうかなと。
0: あかん、あれそれは。あれはあかん、
1: あれはあかん、うん、はい、そして9月13日の、うん、丹波芦田中学校、
0: そうですね、
1: 会談イベントですね、
0: とうとう来ましたね。
1: いや、これはほんまに肝入りですからね。
0: 肝入りです。
1: うん、肝も入ってもね、まあ、あん肝です。
0: あん肝、
1: あん肝です。
0: 珍味、
1: 珍味です。
0: はい、
1: はい、
0: 今年で言うと僕ら一番気合入っちゃいます。いや、
1: ほんまに
0: 本当にね、うん、頑張っていきたいところですけど、
1: まあ、あんまたらればな話したんですけど、これこけたらさすがにちょっとだいぶへこむ。だいぶ。
0: まあでも大掛かりであるからこそ、うん、まあ、まあ、いろんな経験させてもらえるんじゃないかな
1: と、ね、初めてっていうのもありますしね。まああとは、まあもろもろあるんですけども、まあそんな感じで9月もやっていきますんで、
0: うん、楽しんでいただけたら
1: と思います。そうですね、はい、
0: はい、ということで、あのね、今夜も真夜中のささやき、こんな時間までお付き合いいただきまして、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということでおやすみなさい。
1: はい、おやすみなさい。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレコード。

0: 皆様、今日はこんにちはかな、はい、こんにちは。ゆりなのサンサヒマイラジオのお時間がやってまいりました。本日は8月29日の土曜日、ただいまお時間11時過ぎですね。はい、ちょっとどんどん押してきてるんですけれどもね、はい、お送りさせていただきたいと思います。土曜日2週連続かなちゃんです。
1: はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かなです。
0: かなちゃん、ありがとう。
1: 今日もいるよ
0: ね。私たちはね、フィールソーハッピーって木曜日にね、はい、させていただいてる番組を無事に2本収録した後のサンサヒマイラジオですね。
1: そうです、だからテンションがな、えらいことになってるな。だから新コーナー始まってめちゃくちゃこう盛り上がっちゃうやんか。
0: そう、新コーナーやっぱ楽しいよね。
1: 楽しいよね。
0: 楽しいね、はい、そうそう、ね、バックトゥーザ平成なんですけどね。
1: バックトゥーザ平成です。
0: はい、ぜひね、まだ聞いたことないなという方はね、よかったら見てみてください、
1: はい、
0: 毎週木曜日の FM 橋本さんで夕方7時から30分間と、FM ギグで金曜日の9時から30分間と、
1: はい、
0: あとは YouTube もね、はい、残ってますので、よかったら見てみてください。
1: サムネが新しくなっております。いい感じ、
0: ぜひチェックしてください、はいはい、そしてこのね、サンサイマイラジオでは、コメントを皆さん生放送中はね、送っていただくことができます。皆さんありがとうございます。モーリーちゃん、オレめっちゃあれやん。
1: 私今日行くね。
0: いいね、サッカーいいですね。
1: この後というか今日の夜ね、
0: はい、はいね。どんな感じなの今、
1: 聞かないで。
0: マジか、わーごいごいご
1: い、聞かないでください。
0: わかったわかった、オッケーオッケー、失礼しました。はい、
1: もう涙がこぼれ落ちそう。
0: マジか、涙なしには語れへん感じか、
1: ね、了解。監督変わったとこやしね、ね、どうなるかな、
0: まあ、まだ始まったとかし ね、
1: ね、はい、思ってます、
0: ね、スカイロさん、いきなりお寿司バクバク、
1: いなり寿司バク
0: ちょっとずつ違うな、
1: ちょっとずつ違うな。
0: いなり寿司パクパク、ゆりなさん、かなちゃん、おはようございます。
1: おはようござい
0: ます。おはようございます。いいですね、いなり寿司ね。佐藤さん、ゆりなちゃん、かなちゃん、おはようございます。おはようございま す、ね、スカイロさん、日曜のライブありお疲れ様でした。こちらこそありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。僕も今日はセレッソ戦
1: 燃えしたね。
0: おー、うん、佐藤さんも、はい、おー、さすがですね。皆さん暑いですね、
1: うん、
0: はい、どうなるでしょうか。はいね、なんか時期がな、だから、え、今年からだったっけ、うん、な、開幕がな。
1: そうです、そうです、はい、世界に合わせてね、8月から開幕で、まあ、前期後期みたいな感じになるんやけどね。はい、
0: だからもう野球がもう結構後半戦になってきてるからさ、うん、おー、そこ今から始まんにゃって思ったら なんかねすごいよね、
1: 100年構想リーグが終わったんでね。
0: やっぱね、両方応援されてる方からするとある意味ずれていいんじゃないってなるけどね。
1: ただね、もう結構その天皇杯みたいなのがあって、うん、あと、あれもあるので、今年サンガは、アジアチャンピオンリーグエリートにも出場いたしますので、ACLE かいけるって感じの成績なんですけど、大丈夫って感じの成績なんですけど、今年はちょっとサンガさん忙しい感じで、
0: すごい ね、
1: 海外、私は行けへんけど、海外アジアにはね、ちょっとね、いい感じにサッカー三昧になってくるんじゃないですか ね、
0: 挑戦するとね、絶対新たなね、扉が開けますからね。
1: そうですね、応援していこうと思います。
0: はい、はい、イエ イということで、今日もサンサヒマイラジオよろしくお願いします。はい、ではね、サンサヒマイラジオの方では、
1: はい、
0: かなちゃんと私で、
1: うんうん、
0: かなちゃんの生ピアノ演奏でね、歌うというコーナーをさせていただいてるんやんな、はい、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: 急に始めてね、これもね、
0: そう
1: 急に始めます、私たち
0: ちなみにね、ここのね、ピアノはラーやったっけ、
1: ラーです、
0: ラーの音が出ないと、
1: はい、
0: 出ないのに演奏してくれてるよね。
1: りっちゃんが覚えてて、なんかラジオのところはラが出へんねんなっていつも言ってる、ラが出へんねんなって、
0: すごいよ、覚えてるね、
1: はい、
0: 賢いです。
1: 最近ミルク推しのりっちゃんがね、
0: はいね、シュキシュギテメチューなのね、
1: シュキシュギテメチュー、マジギュンギュン、マジギュンギュンかけてママって、
0: めっちゃかわいい、
1: 踊ってますか、
0: かわいいな、めっちゃかわいいな、かわいすぎやろほんまに、いいわ、私もちょっと見たくなったもん、
1: 見て見て
0: なあ、ちょっと見ようかな、
1: うん、なかなかいいですよ、ミルク、
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、ということで、では早速やけど聞いてもらう、早速すぎる、
1: い やいいんじゃないですか、
0: 来てもらおうか、はいはいね、今日本日お便りもまたいただいてますのでね、うん、はい、そちらのお便りコーナーも後ほどお楽しみにしていてください。さとしさん調律してもらいやなんかたたった出へんねんな、うん、電子が
1: そう、もう電子ピアノなんで調律できないんです。
0: そうそうそうそうそう、
1: はい、そうなんですよ。
0: そうなんですよ、ね、
1: めちゃくちゃ強く押したらたまにでね遅れて一刻堂並みに遅れて出てく
0: る。うわーそれ逆に演奏困るできはい、ということで、ね、そのラーがない、はい、ピアノでね、かなちゃんが生演奏で、
1: はい、
0: 私が生歌で歌ってみました。聴いてください。

0: ということで、で、なだそうそう聞いていただきました。
1: はい、部屋感すごいよな。部屋で撮ってるからリバーブとかもないし、
0: ないな、
1: マイクも通してへんから、
0: そうやな、名前やな、
1: ラーないし、ラー聞こえへん
0: し、ラー聞こえへんしな、
1: そうカチッっていうな、カチッってな。
0: いやでもなんか歌ってたらあれ、なんかラストらへん来たで、
1: うん、乗ってきてたよな、
0: 乗ってなんかちょっとなんかこう打ってきたもん、うん、いいね、あやばい、あやばいとか思って、あかんわこれとか思って、
1: いい曲
0: なりましたね。いい曲ですね。
1: 名曲
0: はいね、ありがとうございます。はい、やんややんやということで、スカイドさん、モーリーちゃん、パチパチパチくれてます、ありがとうございま す。ちょっとね、お盆でしたかね。
1: そう、
0: はい、
1: うん、選手取ってんな。
0: いただきます。
1: 服が違うんだから。
0: はい、ではお便りありがとうございま す。読ませていただきます。さんさん、もみー祭り、もみーさん、かなさん、おはようございます。豊かです。今日も褒めまくります、ありがとうございます。モードのコンサートお疲れ様でした。とっても良かったです。パチパチパチパチ、ありがとうございます。大大大好きなザードのコピーバンド、モードのコンサート、前夜は楽しみすぎて眠れない夜を抱いて状態。おお、うまいですね、うん、ザードの中の ね、はい、歌ね。いつもなら前列あたりでのぶとい声でユーリーラーなのですが、この日はモミヒさんはもちろんのこと、バンド演奏も聞きたかったので迷った結果、やや後ろあたりの全体が見える固定席にしました、うん、モードの T シャツも買って、配布されたライトを用意して、開幕前のワクワク感、揺れる思い、体中感じていました。すげー、入れてくる、
1: いいですね。
0: そして皆さん登場、かけ、左手にマイク、右手はお腹、ベルトあたり、主に左足でリズムを取る、おなじみのスタイル。モミーさんはザードの曲、歌詞全部頭に入っているんやな、すごいな、ただただ感動、うん、もちろん私は全曲口ずさみながらペンライト振りまくり、腕が腱鞘炎になるくらい、ありがとうございます。息もできないくらいモードに夢中だよ。すごい、全部入ってる、
1: すごいね、すごいですね、
0: すごい。コナンのコーナー、ザードとも関連していて、いい企画だと思いました。マグマグさんのピアノメドレーにただただ感動、バンドもかっけー、衣装チェンジしたモミーさんのフォーエバーユー、ジーンときました。ダイアナさん、酒井さんをバックに、それと酒井さん自身の過去の体験を元にした歌詞でもありますから、
1: あ、そうなんや。
0: 心を開いて、だんだん心惹かれてくコンサート、そろそろ終わりに近づき、もう少し、あと少し、おお、3つ入れてる、
1: すごいすごい。
0: そして残り数曲ですからのお約束の、久しぶりに言いました、ありがとうございます。8月23日初見さんの日の記念すべきモードのファーストコンサートはきっと忘れない、あの微笑みを忘れないです。すげー、おこがましいですが、マイフレンドのようにこれからもずっと見つめてるから走り続けてくださいね。めっちゃ入れてくれてる、すごいな、ありがとう、すごい、すごい、マジですごい、ありがとうございます。夏の終わりにいい思い出ができました。モードの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとモードのメンバーにシェアするわ、
1: うん、シェアしてください、す
0: げー、おまけ、ザード情報、この日の時間帯は桜吹雪、あ、24時間テレビやな、桜吹雪の矢、首位攻防戦、あ、 TVSG なをやっている頃ですか。8月30日日曜日、 BS 富士夜の7時から8時55分サンデープレミアム、輝き続けるザード、ザードの音楽世界に迫る番組、モードさん必見ですよ、私は録画永久保存です。ありがとうございます。そうなんや、それは必見ですね、マジで、ね、ありがとうございます。もろもろシェアさせていただこう、ありがとうございます。超うまいこと入れてくれてる、
1: すごいすごい、
0: ありがとう、わ、ありがとうございます。
1: さすがすぎて携帯がもう
0: 飛んできました、ね、すごい、携帯さんも驚いちゃったよ、
1: 驚きました、
0: ね、ありがとうございます、ゆたかさん、すごい。せやで、なんかね、あのね、いろんな方、あのね、あの来ていただいたんやけど、生徒さんも来ていただいたんやけど、私、はい、あの何レッスンはこうユリーナ先生でやってるからさ、モミモミモミってなんかライブでは言ったってねみたいな、こうすごい違う先生に言ったはずらしくてさ、逆にユリナでね、あの言ってくれたはる人は新鮮やったよな、モミが、
1: そうやね、
0: なんかそう言ってもらえてんやなと思って、
1: うん、2つの顔がね、2つの顔があっていいです、
0: まあね、全然個人的にはね、正直もちろん皆さんが言ってくれてる、私はユリナって呼んでほしいそう、擬音でね、モミでやってるんでね、
1: そうですね、
0: はい、うん、ありがとうございますね、はい、 ありがとうございます。あえてのねもみにしてくださってありがとうございます。見に来てくださった皆様もありがとうございました。もうね唯一の心残りはあのラストに写真を撮りたいって言ってて、
1: はいはい、
0: それまで決めてたのにもうなんかもうなんかそれどころじゃなさすぎて、うん、自分の中のねこうほらいろんな進行とかもあるしなんかいろいろあるしバンドメンバーともどのこのことかもいろいろしてたりとかもあるからラストの写真の下りをすっかりもうあれしてて
1: 写真撮ろうみたいな、ね、
0: そうみんなで撮りたかったのに半分ぐらい帰っててもうみんな半分ぐらいもうバーってもうみんなありがとうございます出ててあ写真よ写真撮ってみんな待って待ってとか言うてもう帰ってる人とか全然いてさ、
1: うん、
0: もうショックそれだけはショックあーもうもうありがとうございます前に写真は撮るべきやったなってめっちゃ思った。
1: はいはいはい、
0: ね、それだけがかなりショックですね。はいもうそれ以外はもう私はもう全然皆さんに、ね、
1: 次回は忘れないように、はい
0: ね、見ていただけてよかったです、はい、ありがとうございました。はいねありがとうございます。ではもう一つお便りいただいておりますので読ませていただきたいと思います。はい、イエイサンサンヒマリラジオお便りします。スカイドンです。ゆりなさんおはようございます。ありがとうございます。日曜日のワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ガチの選曲に凝った演出素晴らしい会場と温かな雰囲気で素敵なライブになってよかったです。ありがとうございます。ちなみにその当日の朝なぜか肉離れを起こしてもしオールスタンディングのライブだったら完全に終わってました。よかったみんな着席でよかった。さてさて今週は久々にガチクイズです。
1: はい
0: ガチクイズか。10月から令和版第2期が始まるランマ2分の1クイズです。正解したらどんちゃん騒ぎします。はい、問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているのは次のうちどれ。答え1小さい頃のランマくんの写真。答え2水晶玉。答え3日本刀。答え4バナナ。全然知らん、
1: 全然知らんわ。
0: 全然知らん。皆さんもねよかったらね一緒に考えてみてください。
1: はい、
0: 問題。ランマくんには幼い頃に離れ離れになったお母さんがいます。そのお母さんが肌身離さず持っているものは次のうちどれ。答え1小さい頃のランマくんの写真。答え2水晶玉。答え3日本刀。答え4バナナ。マジで分からへんけど、
1: まあまあはい、
0: これ絶対ちゃうやろみたいなね相手してみるべき。わかんねえ。
1: ガチクイズやからね。
0: いや、うん、これにする。よし、あ、佐藤潤さん4番ですね。じゃあかなちゃんと私は一緒に言うか。
1: はい、
0: せーの2。もう一緒や。すごいなうちら。
1: 普通に考えたら1なんやろうけど。
0: わかる、1ではなさそうやんな、
1: うん、そうやなと思って。
0: 1ではなさそうやなと思って、いやこれはじゃあバナナかとか思ったけど、いやいやいや待て待て待てよと思って2にした。
1: うん、日本刀はなんかな、あのどっちかで久能先輩っぽいから
0: いやね、わかるわかるわかる、ちょっとかぶるしなみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: キャラかぶりかな、
1: うん、
0: では正解は何でしょうか。じゃじゃじゃ、はい、みんな外れでした。答えは3でした。日本刀やった。マジか。ランマくんが立派な男らしい子に育っていなかったら切腹させて首を切り落とすというとんでもない決意を秘めて、お母さんが女の子の姿のランマに再会してしまいます。やって、女の子が実の息子だとバレないように必死で事実を隠す女ランマとパンダのゲンマのパニックぶりが見ものです。なるほどね。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和から平成にかけての少女漫画あるある。お金持ちの家の子キャラがほぼ確実に登場して、主人公のヒロインの親がお金持ちの場合はそのヒロインがめちゃくちゃトラブルメーカーだ。まあ、花輪くんとかもお金持ちだもんな。
1: 花輪くんでもトラブルメーカーではない。
0: スネオも金持ち。
1: スネオも金持ちだな。
0: 主人公のヒロインの親がお金持ちの場合、クレヨンしんちゃんの愛ちゃんか。
1: あーなるほどね。ヒロインだ。
0: わからん。愛ちゃんヒロインではないか。
1: ヒロインねねちゃんだな。
0: そうやな、そうやな。
1: いやわからん、わからん。
0: ヒ ヒロインがお金持ちか、あんまないかもな、それで言うと。ヒロインがお金持ち確かにあんまないな、
1: うん、男の子がお金持ちのパターンが多い気がするよね。男の子がお金持ちで、ね、主人公はあれ、それこそ花より団子やな、あんないパターンとかが多いかな。
0: 花より団子いいよね、いいわ。まあめっちゃいじめられるけどな最初な。
1: でもまあまあつくしはね強いんで気持ち。い
0: やあれされたら私は無理やわ。
1: 私も無理やわ。
0: あんな赤札とか貼られた怖すぎやろ。
1: 無理やわ。
0: 無理無理、もう学校行かへんよ私は、うん、ほんまに
1: 怖いわ。
0: いやてかあれ普通に考えたらそんだけびっくりする金物家、あ家じゃない、金物人たちばっかりの集まってる学校ってめちゃくちゃお金高そうやのによう通ってたの
1: な、ほんまに
0: って思うよ。めちゃくちゃ高そうじゃない普通に。
1: めちゃくちゃ高いと思うし、
0: パンピーまず入れへん
1: よ、入れへんと思うけどね。
0: なああれすごいな、逆に思った。
1: まあまあまあ、ね、今の世界
0: に ね、はい。スカイドさん、ノードンちゃん、これはオイラの出題がうめえ、
1: うん、
0: あーそうやった ね、引っかかってしまいましたね。日本の景気が良かった頃やからやねん。へえ、そうやったんやな。元祖はあー
1: 夕刊クラブか、
0: 見たことはあるな、この名前を。知ってる？
1: うん、知ってます。一条ゆかり先生の夕刊クラブ、懐かしいな。ユーリ、ユーリやったっけな主人公の名前。
0: そうなんや。
1: あのお酒の名前やね、みんな主人公っていうかあれが、
0: ケ
1: ンビシとか、なんか確かそんなんやったはず。でももうないだいぶ昔に読んでたからもううろ覚えやけど、夕刊クラブそうやったな。
0: そうなんや。
1: そうそう、
0: 存在は知ってるけど見たことないわ、
1: うん、
0: マジか。すごい昭和のね。キャンディーキャンディーぐらいは。
1: キャンディーキャンディーはもう辛すぎて見られへんわ。
0: わかる。
1: じゃ昭和のそういう、まあ、あのキャンディーキャンディーもそうやけど、ああいうのはもういじめがひどすぎて、あれもそうやんか、あの日本じゃないけどフランダースの犬とかさ、ハイジとかも、もう今多分放送できひん。
0: ハイジってそんないじめられんの？
1: ハイジなのあれやん、あの厳しいやん、めちゃくちゃ。
0: ロッテマイヤさん。
1: そうそう、だからもうなんか。ハイジはまだいけんのかな。でもフランダースの犬とかも途中からも見てられへんよなって、辛すぎて。
0: まあラストもなくなるしな、報われへんな、
1: ね、あんなんは嫌やから。やっぱみんなディズニー見ましょう。
0: な
1: ディズニー見ましょう。アナ雪3も発表されたんで、
0: すごいな、
1: めちゃくちゃ発表されてて今も私もずっともう虜よ。もうリメンバーミーの2ズートピア3とか、インクレディブル3が出るのみたいなんでね、ちょっとあの今私勝手に盛り上がってます。
0: いやだってトイストーリーですら5までありますかって話だったもんな。
1: うん、
0: ちっちゃい頃は思わへん方も5まで出るなんて。ほんまに。
1: めっちゃいいですよ。5まだ見てない方。めっちゃいいですよ。大人が見ていいと思います。
0: うん、そうやったんや。気にはなってんけどな。そうか。私もだから3が良かったからな。
1: 3か。
0: 3が良かったな。3は結構来たな。アンディのラスト。
1: アンディのラストね、あれね。
0: アンディのラストは良かったね。
1: 良、ね、かったよ、確かに確かに。うん、そうそう。
0: 良かった。あれ高校の時にテニス部のみんなで見に行ったわ、5人ぐらいで。
1: 泣けるね。
0: 懐かしいよ、ね、ほんまに。
1: 良かったです。
0: まさかやったわ。
1: うん、なんか、まあね、まだ見てない方がおられたからね。
0: ね、そうやね。
1: ネタバレにならんように。
0: ほんまほんま。いやいや、なんかね、ワンツーまでその時あってん、トイストーリーが。うん、で、その文化祭で、まあ、うち の高校3年が同じクラスやってんけど、はい、その今もめっちゃ仲いい、それこそライブもこの間来てくれててんけど、うん、子供ちゃん連れて、うん、子が、あれよ、それこそ好きやってんトイストーリーが、
1: うん、
0: だからじゃあそのトイストーリーしようぜイエイってなって、うん、文化祭で2までしかその時出てんかったから3をして、架空の、
1: うん、
0: 架空の3をしたら、その次の年かなんかにまさかの3が出てほんまに出たみたいな、マジでみたいな、
1: いや
0: これは見に行かなみたいな。
1: どんなストーリーやったか気になるわ、その文化祭の方が逆に。
0: あ、文化祭はあの劇とかじゃなかったから、うん、あの普通にこうあの遊ぶ感じ。
1: あ、
0: 結構クオリティ高かった、あのウッディ の口パカーンってこう開けてるとこにこうボール入れるやつとか、う
1: ん、あーなるほどね、
0: そうそう、そういうのをなんかミニゲームみたいなのを何個かしてみたいな、出し物で。
1: すごい、それは楽しそう。
0: そう、で なんでか私分からへんけど、デザイン担当みたいなのになぜかさせられてしまい、もうそう、それこそもう一人この間見に来てくれてた友達と私がなぜかなって、うん、あのもう何、あのトイストーリーの世界を作り上げたかったから、う あれやったよ、教室中上とかもわーって、雲の世界にしたよ、空に雲とか張って、でなんか頑張ったから、うん、あの賞もらえて、
1: すごい、
0: すごくない、もうほんまその思い出もあるんですよね、
1: すごいね、
0: そうそう、それがあるから余計に3がね、
1: うん、
0: え、ほんまに出たねみたいな、
1: よかった
0: で内容も良かったからね、やっぱね、いいんですよ、
1: 4があんまり評判良くなかった、
0: ね、やっぱそうな
1: んけど、あの4があったから5が生きた、5ができたわけね、生きたっていうのがあって、
0: あ、じゃあ5のための4やったのかもしれない、
1: そう、私はジェシーがすごく好きなんで、うん、2が好きなのよ、
0: あ、ジェシー出てくるやつ
1: か、ジェシー出てくるやつ、そうそうそう、ジェシーが好きなんで、もうトイストーリーはでもいいよ、てかディズニーがいいよ、
0: ディズニーはいいね、ディズニーのやつ久しぶりに見たらなんか ねテレビでもねやっぱね、うん、されてるけど、そうそうそう、なんかパッてつけてモンスターズインクとかやっててもやっぱいいもんな、
1: うんうん、
0: 何回も見たけどやっぱいいし、
1: ね、ブーが可愛いのよ、ね、いい子なのよ ね、 ね、本当にもう全てがい
0: い、ラストもいいよね、
1: 泣ける泣ける、もう泣いちゃう、ディズニーは漏れなく泣いちゃう、
0: でなんかモアナも、うん、それこそモアナも2あんやろ、
1: 2あります、2まだ見てなくて、おうおう、見たいんやけどりっちゃんに見せてもらえへんくて
0: そう、
1: ね、実写のモアナ行きたいね、見に行きたいね、
0: あ、ね、実写もあるもんね、
1: モアナも面白いです
0: ね、なんかモアナもその生徒ちゃんがその歌うから、うん、見たことなかったんけどテレビでねやっぱりやるから、うん、初めて今年かな見たんやけど、うん、よかったな、
1: 面白い、
0: やっぱいいな、
1: いいですよ、
0: 王道にいいよね、
1: うん、そう、もう安心して見れますディズニー、
0: そう、もうディズニーハッピーエンドですからね、
1: なんかりっちゃんがもう大好きなんで、今ねりっちゃんの初ステージに向けて私がもう一生懸命指導をして、レッドイットゴーとラプンツェルの輝く未来を歌うのに、
0: すごいやん、
1: めっちゃ頑張ってます、
0: マジで
1: めっちゃ頑張ってます私、
0: そうなんや、すごいな、
1: 初ステージ
0: デビューに向けて、
1: デビューに向けて、
0: すげえな、
1: 2曲歌うらしいんで、
0: 当のりっちゃんはでもシュキシュキってメチューしてる
1: よ、シュキシュキってメチューしてるよ、
0: それを歌いたいと言わへんの、
1: 言わへん、
0: あ、それとまだ別個なんやな、推しとは別個なんやな、
1: 推しとは別個
0: なんやな、いやすごいわ、そうそうそう、末恐ろしいね、
1: 本当にメッツ踊ってくれてもいいんやけどね
0: 可愛いけどな、
1: プレゼン

0: 大事にしようと思ってね。
1: ねえ、ほんまに素晴らしいと思いますもんね、はい、今日も皆さんありがとうございます。スカイドさん、ハイジとセイラはいじめ抜かれるやん、うん、そうなんや。
0: そう、もう今やったらもう放送できないと思いますね。いじめ方もひどいし。
1: マジか。勇敢クラブはドラマで見たから。あー、佐藤潤さん、ドラマだったんだね。ユーリがめっちゃトラブルメーカーやね。そうなんよね。
0: BGM はまた重い曲が流れてきました、
1: ね、やばいやばいやばいやばい。あかんユーリらの作詞でやばいやつ。
0: めっちゃ重いけど
1: ね。えもう電話切られるしね。
0: 人気ないわ。人気なんやけど
1: ね、おしゃれな曲なんやけどな。はい、ということでね、ちょうどね、はい、シャルロッテのラブアラモードがね流れてきたので、はい、あのサンサヒマラジオはここまでですけれども、またぜひぜひ皆様よろしくお願いします。今日はかなちゃん登場してくれました。ありがとう。じゃあみんなまたね。バイチャー。

この番組は朝日に一番近い町北海道根室市の魅力を世界へ向けて伝えるために、根室市が大好きな方をゲストにお招きして根室市の魅力を語ったり、新たな魅力を教えてもらったりする根室市の魅力発信番組です。

皆さんこんにちは。北海道根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみです。さあ今週も始まりました、根室グラジオ、よろしくお願いします。今日は9月の5日放送で、ついに9月の1週目が始まってしまいましたね。なんか先週ね、いやもう秋ですねみたいな、9月に入ったらなんか秋な気持ちになっちゃいますねみたいな話をした気がしますね。なんか毎年毎年あっという間だなと思って、なんか月日が早いなと思っていますね。あー9月かー。いやでもね、あと9、10、11、12、あと今年も4ヶ月、あと、もう8ヶ月終わったってこと？いやそうですよね、9月なんだもんだって。あっという間だな。いやいや1年ってほんと早いな。今年の秋もね、楽しみたいと思います。まあ秋といえばね、皆さん丸々の秋とかあると思うんですが、私はだいたいね、食欲の秋がメインですね。いやー、やっぱ食べるものって美味しいんですよね。で、なんか

私結構まあ好きなものが多いんですけど、その中でもやっぱさつまいもかぼちゃ、もうこの2つはすごく大好きで、だいたいね、いやまあ秋の味覚って基本的に美味しいもの多いですよね。まあ、根室だったらね、あ、今月ね9月の下旬はサンマ祭りありますから、やっぱ秋といえばねサンマだったりするんですけど、なのでね、いやー食欲の秋は譲れないなと思っていますね。ぜひですね、まあカニ祭りはね8月に終わっちゃったけど、9月にはサンマ祭りがありますので、でこれ結構ね道内のニュース番組でも中継に来ていて、それがね放送されて、なんかねのぞみが映ってるかと思って探したよっていう、去年ねお声をいただいたりしたんですけど、もう根室のサンマ祭りはすっごい人でしたね。私もね去年行って、なんかこうトレイをね200円で買うんですよ。そのトレイとお箸がセットになってて、なんでサンマ自体は無料、しかもそのトレイがあれば、まあ、何回でもそのカウンターに行ってサンマをもらうことができるっていうのがサンマ祭りの特徴なんですけど、しかもね本当にね、まあ、たくさんあるんですけど、こう炭火で焼くっていうのがめちゃくちゃ美味しかったです。本当にお醤油いらずないで、私塩で食べてって、あとはもう塩おにぎりをね買ってった方がいいって聞いてて、もうさすが根室の方々は、ね、熟練してますので、塩むすびをね買って持ってってたんですよ。その塩むすびともね合わせるともう本当に美味しくて、私は2日間行きましたね。2日間やるんですけど、土日で2日間とも行って、いやーなんかね土曜日は終わり際に行っちゃったから、あんまりねおかわりがもう品切れ状態になってきちゃってたんですけど、それでもねめちゃめちゃ満足して、だって200円ですよ、200円でサンマ食べれて美味しいなと思いながら、あとちょっと終わり際だったので人がそんなにいなくて、すごく食べやすかったのを覚えていますね。なので皆さんの今月のね9月のね食欲の秋のこんなものを食べたいよがあったら、ぜひ聞きたいなって言うんです、思うんですけど、まあ、何々の秋って思い浮かんだ時に、あ、なんか読書の秋もそういえばあったなみたいなワードとしてね、私あんまりね読書の秋って本を読むことはあったんですよ。それこそ SDGs の本とかね、そういうのを読んでたんですけど、最近ねちょっとあまりこう読む、ゆっくり読む時間がなくて読書をできてなかったんですけど、読書とはまたちょっと違うのかもしれないんですけど、最近新しく8月から始めたことがありまして、なんとですね英語の勉強を始めました。なんかねこのね私の英語の勉強を始めましたはね、やりました、やりますやります詐欺の可能性今まで結構ありまして、英語はねもともとやっぱりちょっと興味があって、まあ、話せたらめちゃめちゃいいじゃないですか、視野というか世界が広がるというか、旅行に行く時もね、私アジアぐらいしか行ったことはないんですけど、今までだとこうスマホの翻訳に頼ったりしながら空港とかホテルとかレストランとかそういったところを過ごしていたんですけど、多分先々週かなぐらいの放送で、もう私がやってるコンテストで、まあ、日本代表に北海道の子がなって、まあ、次世界に行くんですっていう話をしたかなと思うんですよ。それがね私の中でも結構一つのきっかけというか、まあ、もちろん出場するのは本人なんですけど、もう私もね全力でサポートしたいですし、合わせてね私も一緒に応援に行くんですよ。まあ1週間ぐらいねカンボジアに行こうかなと思ってるんですけど、その時に思ったのが、やっぱりこう自分でねホテルとかレストランとか英語でお話できた方がいいだと思いましたし、もしかすると会場にね応援に行った時にもう全世界各国からいらっしゃってるわけですよ。代表が来てるから、その国々の人たちがね。なのでその方々と触れ合えた時になんか
ね、あの日本は素晴らしいところだよとか、一緒に写真撮ろうよとか、あなたの国はどんな国なのみたいな、それがこう翻訳機に頼らなくても何ラリーかできたらめちゃめちゃいいなと思ったんですよね。やっぱりね、ジャパンってすごく知名度もあるし、やっぱり好きな方多いじゃないですか。あの先週お話ししたね、着物とかもそうだけど、まあ、京都とかいろんなね、こう日本ならではのいいところってたくさんあるけど、まあね、北海道代表として出るんですけど、北海道もすごい魅力いっぱいあるじゃないですか。雪が降ったりね、まあ、ご飯も美味しかったり、やっぱりこう四季がたくさんね、あの分かりやすくて四季折々を楽しめるっていうのも北海道の良さなのかなと思ったんですけど、そのね、あのなんかそういった北海道の素敵なところとかを英語で話せるようになったら嬉しいなと思って英語を始めました。で、今までだったらね、本当にね、なんか漠然とした目標だったので、なんとなく英語が喋れるようになればいいなみたいなのがあったんですけど、なのでこう勉強方法としてはよくあれじゃないですか、最近ね、スマートフォンのアプリで月額いくらを払ったら英語のね、なんか会話をしながらとか、アプリを通して 文法を学んでみるとか、そういったところがね、インストールして使ったこと私もあったんですけど、それだとね、やっぱ続かなかったんですよ。なんか今日忙しかったな、ああもう寝る時間だなと思ったら、あ、なんか明日でいいかっていうのが続いてって、結局気づいたらそのアプリ使わなくなっちゃってたみたいなことがあって、勉強したいなと思ったけどなかなか続かなかったんですよね。でもね、皆さん今回は大丈夫。今回はですね、私の、まあ、20代の後輩の女の子がですね、英語を喋れるんですよ。まあ、日本人です。彼女は日本人なんですけど、英語とか、まあ、その他も中国語とかいろんなね語学を勉強している女の子がいて、やっぱり最初英語教室に通おうかなと思ったんですけど、でもなんか私の喋りたいく、なんか話せるようになりたい目標って結構独特で、じゃあ来年の3月までに、もちろんその旅行とかもそうだけど、世界各国の人とそういったこう英語でお話できたり自己紹介をできるようになりたいっていう、なんか具体的な目標があったので、もちろんグループレッスンとかだとみんなこう足並みを揃える形になっちゃうし、マンツーマンでもなんかこう自分のことうまく伝えれるかなとか考えた時に、その子のことを思い出して、え、お願いしたい、こうね、あのマンツーマンで、しかも私のやってることとか私のことも知ってるし、安心してなんかできそうだなと思って、普段ね、あの今まで教えたりはしてなかったみたいなんですけど、あの教えてほしいっていうことで、その子ので、ね、生徒第1号になりまして、でもう本当にね、のぞみさんがあの目標としているところをもうあの最短距離で行きましょうみたいな感じで言ってくれてですね、あの私の苦手なところとかもちゃんと分析をして今始めたところなんですよね。でやっぱりもう週1回ぐらいね、あの1時間ぐらいのレッスン時間を取ってるので、それに合わせてやっぱり単語を覚えるために本を買いました。なんで読書の秋とは違うかもしれないんですけど、一応本を見てね、あの単語を覚えるってことをしていったりとか、まあ、宿題を出してくれるんですよ。お家でもできる勉強のね方法を教えてほしいって言ってるので、まあ、そういったこう宿題が出たりとか、あとやっぱり発音もなんかカタカナ英語みたいになっちゃうので、その発音の練習とかをこれからしていって、まあ、文法とかもね、あとはまあホテルとか空港とかで行った時に、まあ、困らないような、あとその子が言ってたのは、やっぱりこう中学校とか高校でやってきた英語って教科書通りの英語だとあんまり実際は使わないこととかもあったりするみたいなので、あのそれがやっぱり実際のこう現地とかネイティブの方たちが話すようなことをも教えてくれそうなので楽しみですね。でね、あの初回はやっぱりレベルチェック、今の現状を知ってどんなことができるのか、どこまで単語を理解してるのかっていうスキルチェックをしてくれて、そしたらなんかまあ中学校で習うような単語とか文法とかは
結構頭に残ってそうな感じで、でも一番私が点数が良かったのが、それがいいか分かんないですけど、リスニングは良かったって言ってくれて、だからこう言ってることの単語が知らないから理解できないだけで、あの知ってる単語はあのすんなり聞けてるから、あのやっぱり私の目標は書くとかじゃなくて話せるようになる、だからリスニングがあのいい得点なのはいいですねっていう話をしていましたね。で私昔ね、小学校の時は英語のね英会話教室とか通ってたんですけど、それもなくなって中学高校と授業である英語をやってたぐらいで、そこからもう英語はね、それこそ旅行に行った時にちょっと使うぐらいまで少なくなっちゃってたので、こっからまた勉強かと思うとちょっと頭パンクしないかなって不安ではあるんですけど、でもまあ、あのその子がね、のぞみさんは絶対に喋れるようになるって言ってくれて、半年あったらもう日常会話というか、その旅行に行ってその各所会話するとかだったら全然問題なくできるようになりますよって言ってくれたので、あのちょっとね信じて私も頑張ろうと思いましたね。なんかやっぱりただやみくもにアプリを使って自分でやるっていうよりは、やっぱり誰かがね伴走してくれて教えてくれて喋れるようになれたらいいなと思います。あとやっぱりもう一個は、根室ってね結構海外の方いらっしゃったりするんですよ。道歩いてもね、あ海外の方だと思ってすれ違うことも多くて、で私今ね SNS やってるじゃないですか。その SNS でも何かこうアフレコとかが英語でできて、こう字幕を日本語で入れるとか、そういうこともできるようになったら、めちゃめちゃかっこいいし、なんかちょっと幅が広がるなと思って、まあどのレベルまでっていうのは分かんないですけど、とりあえずは今年度の来年の3月までは一生懸命ちょっと英語を学びたいなと思ってますね。でも本当10代の時とね今の時じゃちょっと覚える暗記力の低下がちょっと心配なことはあるんですけどでもね、久しぶりに本当に勉強してるなっていう感じで、それはそれで楽しいなと思ってます。本当1日ね15分でもいいから、その単語の本を開いたりとか、あとはなんかパッと見たものが英語で思い浮かぶようになるといいですねってイメージしたものを。でもその子は逆にそれで訓練しすぎて、逆に日本語が出てこなくなってくるっていうことを言ってたので、私もねそこまでとは言わないですけど、英語をね話せるようになったらいいなと思いましたね。なのでちょっとね食欲の秋メインではあるんですけど、読書の秋というかちょっとこうお勉強の秋を過ごしたいなと思うので、まず自己紹介とかそういったところを練習していきたいと思うので、ちょっと話せるようになったかなっていう自信がついたら、ラジオでもちょっと行ってみたいなと、披露してみたいなと思います。ちょっと自分でハードルを上げとくという作戦にこれ言ったらやらなきゃいけないからね、自分も頑張ろうってなりますからね。いやそうなんですよ。だからなんかそれは新しいことを始めるの楽しみだなと思います。あとはやっぱ続けるのが大変だから、続ける工夫を、私の場合はそのお友達の後輩の子にお願いするっていうところがあって、でもなんかこれがちょっとずつ話せるとか、なんかなんだろう、あこの単語知ってるが増えてくるとなんか楽しくなりそうだなと思ってますね。あとはやっぱやらなきゃと思うと意識的に時間をね15分でも30分でも作ろうとするので、それはいい心がけかなと思いましたね。なので今後ねいろんなことに、まあ、日常生活とか日本にいてもそうだし海外行ってもそうだし、なんかこういう SNS 上でもなんかうまく活用できるんじゃないかなと思うと、今からかと思うけど、でもね本当私結構英語多分本当中学
何年生レベルだろう、あの買ったこの本おすすめですっていうのも本当に中学の英語をおさらいしようみたいな本なんですよ。で英検3級の単語とかそういう系なので、もうこれで私がね半年先に話せるようになったらちょっと皆さんに勇気を与えられるかもしれません。半年あればね、全然喋れなくても話せるようになるんですよっていうのはお伝えできたらいいななんて思ってますね。なので8月から最近始めた新しいことが英語を勉強し始めたっていうのがあります。あとね、新しく始めたことではないんですけど、最近のことといえば札幌で子ども食堂に支援活動に行ってまいりましたね。今まで何度か行ったことがあって、複数箇所あるんですけど、1箇所はね 2,3 回行って、そこはどっちかというとこう人為的なこう何か渡したりとか受付したりとか、そういう、ね、人為的なボランティアで行かせていただいて、もう1回の時は食材寄付、それこそなんか農家さんからですね、お安く、それも友達の農家なんですけど、お安く譲っていただいて、それこそ形の悪いピーマンとか、なんかちょっと商品として売るには、でも廃棄するのも家でね食べるのもちょっと余ってるよみたいな感じのものをお安く譲ってもらって、お米とかお野菜とか、それこそそのちょうど秋の時だったんでね、なんかかぼちゃとかもあった気がするんですけど、まあ料理に使ってくださいっていうことで寄付をさせていただいたことがあって、まあ今回はまた別のね新しいところでですね、寄付金と合わせて食材のお米とか お菓子とかを寄付活動をしてきましたね。でもちょっとその寄付活動というか子ども食堂へもちょっと久しぶりだったかもしれない、1年ぶりぐらいかもしれないですね。でも行けて楽しかったですね。やっぱねお子さんたち交流してたりとか、まあ親御さんと来てるところも多くて、皆さん子ども食堂ででも行ったことのある方もいるかな。根室でもね子ども食堂やこの日やりますよってこうチラシがねあったりするので、もしかしたらご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあお子さんは例えば無料とか100円とか、まあ、大人の方でもね300円とかでですね一食のご飯を、今はどうだろう、テイクアウトのところあるのかな、コロナ期間とかは、まあ、お持ち帰りできるようなお弁当タイプになってるところも結構あって、私の行ったとこは割とこう食べれる、その場で食べていこうみたいなところが多かったんですけど、まあ、交流をしながらですねその場で作ってくれたご飯を食べたり、それもね皆さんね朝早くから、まあ、ランチで提供するとしたら、まあ、30食とか40食50食って用意したりするんですけど、もう朝からね皆さんこうな10人とかね5人とか、まあ、人数多い方々がキッチンに立ってくれるわけですよ。それでみんなにねお料理を振る舞って、で子供たちもですね、まあ、ご飯を食べたり、あみんなで遊んだりとか、その子供同士の交流もあったり、多分親御さん同士の交流もあったりとかしつつ、で帰りにお菓子を持って帰ってもらったりとか、そういったねまあ、どうだろう、毎週やってるところももしかしたらあるのかもしれないんですけど、私のところは行ったところは今までは月1回とか月2回とかそういうことを行っていましたね。でこうね、子ども食堂への寄付とかも、私もね普段ね、まあ、仕事してるとね大人の皆さんばっかりと交流してることがあるので、そういった時はお子さんとね交流して一緒にご飯食べたりとかすると、なんかほっと一息つく時間じゃないですけど、なんかねちょっとこういった食材とか、まあ、金銭的な支援っていうところで、まあ、今後のなんだろう子ども食堂の運営とか、まあ、それでみんなが美味しくご飯を食べれたら嬉しいなとかもあるので、なんかやってよかったなとか、まあ、今後も続けていきたいなと思いながらやっています。
でね、なんかお米も高くなったじゃないですか。なんかちょっと前だったらね、もうお米買うのどうしようみたいなことがあったんですけど、で、今回はねお米も買って寄付お持ちしたんですけど、やっぱその時もね、昔私ねミス北海道米っていうのをやってたので、まあもちろん北海道米がね他のね地域のお米の方が安くてもちょっと高くても私は北海道米を買うっていうのが自分の中のお約束でございますので、その寄付の時も、まあ、北海道米を買って持っていくっていうことをしてましたね。なんでね、なんだかんだ北海道大好きでやってます。で、北海道ってね広いじゃないですか。で、増毛町ってルモイとかの近くにある増毛町でも、まあ、お友達がですね増毛町で子ども食堂を開催する、それはね2ヶ月に1回ぐらいかなやったりをしていますので、そういったところで子ども食堂とか、まあ、社会貢献の輪がつながってるのも私がいろいろね札幌で活動して行く原動力になったり、のぞみさん一緒にこういうことをやりたいですってこう提案してくれるっていうのも私の嬉しいところかなと思いますね。で、まあ、今回とはまた別件でうちのミスコンテストに出た女の子がですね養鶏場に興味があるということで、鶏ですね、なんだろう、ゲージとかじゃなく平飼いでやられている養鶏場で、やっぱり日本とか北海道の食を支える皆さんがどのような取り組みをしているのかっていうところを学びたいっていうことを言ってくれて、私もね札幌の養鶏場に連絡をさせていただきまして、見学にと食についてを学ばせていただけませんかということでお伺いをする予定です、今後ですね。なのでその時もですね、やっぱり何か商品とかを売られてたりするし、そういったところで何か力になれるような形で私もお伺いをできたらいいなと思っているんですけど、なんかねその養鶏場に伺うとか、まあ、平飼いっていうのは知ってたんですけど、あるっていうのは知ってたんですけど、その伺ってみて話を聞いてみたいって言ってくれなかったら、多分私もあじゃあ連絡してみようかなとか見学行ってみようかなってなれなかったと思うので、やっぱりそうやってね誰かがみんな興味のあることって違いますから、そういうのを教えてもらえるとなんか私もね新たな知見が広がったりとか、こういう取り組みがあるんだっていうのを知れて、それをこう SNS とかねニュースでリリースさせていただいたりとか広めることができたら、なんかより多くの人に知ってもらったり、まあそれがもしかしたら北海道とか札幌とか根室とかそういったところの良さっていうのもあるかもしれないんですけれども、そういうのがあったらいいなと思っていますね。なのでこういう活動をね自分の中でもどんどん増やせるようになっていきたいなと思っていますね。なので養鶏場に行った時はねまたそのお話が私すると思いますので、ぜひ皆さんもね楽しみにしていてほしいなと思います。皆さんもなんかそういうね もちろんゴミ拾いとかでも素晴らしい活動だと思うんですよ。なのでなんかこういうことをやってみたよとか、なんか今日こういうことに興味がありますとか、実際にね根室でね子ども食堂ボランティアに行ってますとか、それこそなんだろう、お祭りのお手伝いしてますとか、その図書館とか市の施設で何かイベントある時に行っていますとか、そういうことでもやっぱ地域貢献とか地域活動っていう部分に尽力されていると思いますので、結構ね皆さんねこういうことをやってますっていうのをこうね遠慮しちゃって言わないっていうのもすごい美徳であると思うんですけれども、それをですねぜひ言ってほしいなと思いますね。そうするとあ裏側ではこういうふうに支えてくれているんだとかが結構知らなかったりするじゃないですか。それは私がねこうやってこういろんなイベントを開催したりとか裏側もやってるから作ってる人の方が気になるのかもしれないんですけど、こういう生活とかイベントとか何か行事をやるとか活動こう地域活動とかってこういう皆さんのおかげがあって成り立っているんだみたいなのが聞けると、なんかそこにねなんか私も協力できることないかなとか、あこういうのが面白そうだなっていうのが出てくるんじゃないかなと思っていて、いろいろ知れたらいいなと思ってるので、ぜひ教えてください。
さあ今日はなんかずっとバーッと喋ってたらまたもやもう毎週のことながら終わりのお時間を迎えようとしておりますぜひですね、まあ、9月になって私みたいに新しいことを始めてみたようでもいいと思いますし、季節の変わり目ってねちょっと体調崩しやすかったり急激になんか寒い日が出てきたりすると思いますので、体調に気をつけながら、この秋も紅葉とか楽しんでいきたいなと思いますので、皆さん今日もお付き合いをいただきありがとうございました。ぜひ番組への質問や感想などもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページのお問い合わせフォームから、または公式 Facebook ページに番組名ネムログラジオ宛てとラジオネームご記入の上お送りください。メッセージどしどしお待ちしております。またインスタグラム TikTok ともに投稿を行っております。アカウント名はネムロアンダーバーネムログ、ひらがなでネム、カタカナでログ、ね、ネムログで検索をしていただけますと出てくると思いますので、フォローやコメント、あとインスタグラムはですねストーリーで質問を集めたりとか皆様のメッセージ集めたりもしておりますので、ぜひフォローしていただいて、ま、ストーリーもチェックしてもらったり、あとコメントもらえると嬉しいなと思います。いやあっという間でしたね。なんか息継ぎを忘れたかのように話してた気がするんですけど、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。今日はね私がいろいろやってる活動とかも少し知っていただけたんじゃないかなと思います。この番組は FM ギグ北海道ステーションよりお送りしました。ここまでのお相手は根室市地域おこし協力隊ののんちゃんこと大山のぞみがお送りいたしました。ありがとうございます。それではまた来週土曜日お昼12時にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみください。またねバイバーイ。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシコと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: もういよいよね、うん、8月最終の日曜日ということですよ。
1: はいはい、
0: はい、うん、何かやり残したことはないですか。
1: 宿題。
0: 宿題ですね
1: 夏休みの宿題。
0: はいはい、まあはい、地域的には違うけども、うん、もうね、すで、うん、に2学期始まったよ。そうそうそう、っていうところもありますし。
1: そうですよね、
0: うん、まあ私たちのねこの名古屋だとかね、うん、まあ、東京大阪とかそういうまあ主だったるところっていうかね、
1: はいはい、
0: の方は、うん、だいたい31日明日で終わるということですよね、
1: うん
0: うん、もう大変ですね。ですからもう皆さんお家の中でやんややんやになってるところもあるかもしれません
1: いやいやいやいやいやいやですよ。
0: いや昔のようにね、うん、はい、今はその宿題の出し方とかもいろいろ違うでしょうけども、
1: うんうんうん
0: うん、いいよね。ほらドリルじゃないけどその冊子みたいなのがあってさ、
1: はいはい、
0: それをまあ勉強していくっていうのは我々の時代だったじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 工作とかそういうのはまた別にしてね、
1: うんうんうん、
0: いいよね。夏の生活冬の生活って書いてあったもんね甘い生活とかだったらいいけどさ。
1: 甘い生活、うん、本当ですよね。それ欲しいわ。
0: 欲しいでしょ、
1: うん
0: うん、まあ、そういうなんかね懐かしい時代こう思い出すなっていうのもありますけどね、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まあでも日本だけじゃなくても海外の方もとんでもないね。ネパールの方だとかね、
1: すごいね。あれ本当になんかこう、うんうん、AI で作ったのかっていうようなね、こう
0: ね、
1: なんか映画の中の世界みたいな感じで、
0: ね、まあ、中国とのね、まあ、ネパールの国境のところでね、はいはいはい、本当に大きな、まあ、洪水といいますかね、
1: うん、
0: まあ、でも氷河の、ね、壁がこう落ちるとかね考えてもないけどさ、もう本当街が一瞬にしてなくなってしまうっていう ね、
1: でも そういうなんかその氷河が崩れたことであんだけのね、うん、もう間違い一つなくなっちゃうぐらいのこう何ていうの土石流っていうのすごい影響力ですよ ね、うん、
0: で日本の方もその線状降水帯っていうかね、
1: はい、
0: まあ、その影響で、
1: うんうん、
0: この間うちは、まあ、北陸でも石川県の方、
1: はいはいはい、
0: ひどくて、
1: うん、
0: まあ、その前は千葉だとかね、うんうんうんうん、いうところだったんですけども、はい、今回は、
1: うん、
0: 福井ですよ、
1: うん、
0: まあ私の知ってるエリアのところがいっぱい映ってましたけども、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に今までではね、うんうん、想像できないようなことがどんどん起きてくる、まあ、それも全部台風の影響だっていうふうにね、
1: はいはいはい、
0: 言われてますけどもね、うんうんうん、いろんなもそんなものでこうなんか湿った空気が上がってくるだとかさ、
1: うん
0: うん、通常の西から天気が崩れるんじゃなくて東から崩れてみるだとか、
1: はいはいはいは
0: い、いろんなね状況が起きてるっていうのは本当に怖いなと、うんうん、
1: ね、
0: まあ、でも本当にね、うん、あれこれありますけどね、
1: うんうんうん、
0: このままだからもう9月に突入するわけじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 9月は暑いのか。
1: まあ、前半はまだまだ暑い、ね、8月と同じぐらいの気温っていうふうには出てましたけどね、
0: うん、ああ
1: そうなんですか、うんうんうん、もう本当に信じられません。いつになったらなんか涼しいねとか過ごしやすいねって言えるようになるのか、
0: ね、ちょっと枕言葉も変えていきたいぐらいの時期になってきましたけど ね
1: 暑いですね以外にさもうなんか言葉ないのって感じです。
0: 刺さりますよね暑さっていう感じですからね
1: 本当に本当に、
0: はい、うん、まあ、まだまだねそんな形ですけど、はい、朝晩はちょっと涼しくなってきてますので、うん、皆さんねそのあたりの体調管理、
1: はい、
0: しっかりして、うん、今夜も2時間お付き合いよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: はい、ということで、はい、メロンパンですね、の生放送、そして、YouTube チャンネルはパームトンチャンカルチャーですね、
1: はい、
0: この2元放送になっておりますが、パームトンカルチャー YouTube のページの方は、はいはい、21時から22時まで1時間の限定という形で放送させていただき、メロンパンの方は23時、までということで、皆さん今日もお付き合いいただけたら嬉しいでございますが、
1: はい、
0: まあそんなところで9月に入ったら私たちもね、まあ先週あたりからちょっとバタバタ忙しくなってきて、
1: はい、
0: うん、でまあそれはいろんなものが動いているからということなんですけどもね、まあいいことなんですけども、
1: ね、
0: まあそんないろんなことがある中で、こうインフォメーションを先にしておきましょうということで、まずですね、いつも配信させていただいております、レタソンライブ配信マンスリーでねさせていただいておりますが、まあ通常だいたい第4土曜日に配信をね、FM ギグ市場大宮の本局の方からさせていただいておりますが、9月に関しましては26日土曜日という形になります、いつもの19時半からの、放送になります、さあ9月はどんな曲をセレクトしていきましょうかっていうね、カバー曲も、オリジナルも含めてってことなんですけども、いやいや多少涼しくなってるならさ9月末でだけどまだ夏の歌またやるかみたいなねそうはなってほしくないなってのは思うわけですけどね、そしてなんとも嬉しいことでございまして、私ケイシのですね、まあ、公式 LINE ページだとかそういうのももうあるわけですけども、以前ですね、私の YouTube チャンネル KCTV っていうのがあったわけですけども、まあ、その KCTV がなんと、なんとなんと
1: なんとなんと
0: 山下圭司公式チャンネルということになりまして、今画面切り替えていきますよ、
1: 切り替わるかな、
0: まずグリーンバックが来るのかなって感じですよね
1: あのやってなかったね、そういえば。
0: そうですね、グリーンバック来ましたね、
1: 来ましたか、よかった、
0: はい、これで多分来るような形じゃないかなと思います
1: ね来るような気がする、
0: はい、来ました、
1: 来ましたね、はい、
0: これが私ケイシの、ね、公式ページね、KCTV から新たにこの山下ケイシ公式チャンネルという形に変わりまして、はい、そしてそのケイシ山下というところの横に
1: ここですね、
0: はい、音符マークがついていますが、
1: はいはいはいはい、
0: これはどういう意味ですか、
1: これはね公式チャンネルですっていうことでね、 YouTube が認めてくださったご本人ですよということを認めていただいた、はい、あの証拠になります、証ですね、
0: まあ、ミュージシャン、あの歌手であるっていうところの部分の、まあ、申請からねしっかりそれを認めていただいてということで、まあ、これちょっと下の方にスクロールしていただくと、それぞれのね、いろんな私のアルバムの音源だとか、オリジナル音源ね、様々な、そしてライブのものだとか、そして、最近よく歌っておりますが、はい、懐かしい私たちの映像とかそういったものも一発でこれ見ていただけると、
1: そうですね、ケイシの映像がねもうほぼほぼここに、まあ、まとまってるっていう形になっておりますので、今まで出たアルバムなんかもね、もちろん最新作なんかもこういう風でね全部3色3曲
0: こんな違う人
1: いやこれオープニングだから
0: しょうがないけどね、
1: しょうがないですね、
0: で、それちょっと変えてもらうとアルバムの方でいくと、例えばそのシュアブレイク、はい、そこをしていただくと
1: これも一緒だよ、だから違うページが立ち上がっちゃうよ、
0: 立ち上があでもこっち来ましたね、
1: こっち来ましたね、
0: こういった形でね、皆さんに、曲を聴いていただけるっていう、まあ、今まであのちょっとばらけてたものが、ここに全部集約されてきてるので、
1: そうなんですよね、なのでねぜひぜひねまだね消しあの公式チャンネルの方ね、YouTube の公式チャンネルの方まだね、フォロワーになっていただいてない方にはぜひね、こちらの方もチャンネルの方ね、フォローしていただきたいです、登録ね、お願い、チャンネルの登録の方ぜひお願いいたします、
0: 山下圭司でね、してあの検索していただきますと、
1: 公式チャンネルっていう方でね、トピックスとかねいろいろそういった風でも出てきますけども、この公式チャンネルの方ですね、こちらの方をね登録ぜひね、お願いします、
0: でもって、まあそういういろんなことがね、新たに変わっていくってことがありますけども、あれですね、9月になると、まあ、9月1日は防災の日ってね、毎月言われますけども、毎月違うわ、毎年ね
1: 毎年ね、
0: いろんなところでその避難訓練だとかね、あれこれ行われて、その防災の意味を再認識しましょうっていうところなんですけども、なんと9月1日から身近で変わるものがあるもん、ありますが、あなたはお分かりでございましょうか、車に乗る人は、
1: 車に乗る人、
0: 9月1日から変わりますよ、 道路交通法が。
1: 自転車とか追い越すときにとかっていうや
0: つ。ああ違いますね。
1: 車の中でおにぎり食べちゃいけないとか。
0: バカタレですね。どんだけ食いしん坊やね。違いますね、はい、一般今までの、うん、生活道路に関してはまあ60キロが制限速度でしたけども、はいはいはい、今度から9月1日からは、うん、いわゆるまあセンターラインがない、うん、あるいはその道の幅が 5.5 メートル以下未満というところは30キロに変わります、うん、でこれもうね、うん、取り締まりもやるわけですけども、うんうんうん、一発免停というのも十分あり得るそうですからね。
1: まあでもその何センターラインがなくて 5.5 メートル以下ってなるとほぼほぼ住宅街とかそういう感じですよね。まあ、そういうことなん
0: ですが、うん、だからその30キロゾーンみたいなさ、うんうんうん、そういうものがいろいろあったりちょっと道幅を狭く見せるような形のものがあったりするんだけど、はいはい、
1: なるほどね、
0: うんうん、とはいえ40っていう標識が出てるところはそのままでいいんだって、
1: うん、あーなるほどね。
0: そうそうそう、うんうん、だからそれ1日からなるんだけど、うん、周知設定されてないわけですよ。
1: まあそうね、うん、初めて聞きました。
0: そうそうそう、だからその標識を30キロの標識を立てるだとか、うん、あるいは30キロゾーンの、うんうんうん、道路にね、うん、そういうなんていうの、ペイントというかね、そうね、ああいうことするのも、
1: うん、
0: それやってほしいよね。
1: やってほしいよね、うん、だってそんなのね、うん、やっぱみんな標識見てある程度こうね、チェックする部分あるじゃないですか。50キロとか60キロとかっていうのね。だからそれも書かずとしてね、
0: う
1: ん、いきなりペビーとかって言われてもさ、困っちゃうよね。
0: 困っちゃうよね、うん、まあ、テレビあれこれでやってる人ってテレビ見ない人たちもいっぱいいますからね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、まあ、そういうことが起きてくるっていうことね、うん、
1: で
0: それに、
1: ね、
0: うん、関して、うん、ある意味、うん、生活的な道路を走るものといえば、
1: はい、
0: バスもいるわけですよ。
1: あ、まあまあまあね、
0: 乗り合いバスね、
1: まあまあね、
0: でそれが山間部だとかそういうところに行くと、うん、
1: はいはいはい、
0: 道幅も狭いし、
1: うんうんうん
0: うん、でそこも30キロかっていう話になって、
1: はい、
0: そうすると、うん、区間ごとでさ、うん、何分とかの遅れがすごく出てくる
1: ので、はいはいはいはい、
0: それを一緒にすることがいいのかどうなのかっていうのを専門家が言ってたし、
1: うんうんうん、
0: まず周知徹底とそういうものの見直しをしっかりしてからじゃないと、
1: うん、
0: ダメちゃうかってさ
1: 勝手にそのこうなりましたって言われてもね、
0: そう
1: まずはなりますよっていうのをある程度周知してからさ、うん、何月何日からですよっていうのがみんなが分かった段階でしないとさ、
0: そうだよ、
1: えらいことじゃん。
0: そうなの、もうね、ちょっとそれは物申したい、
1: うんね、じゃあでも本当にほら自転車を追い越す時のさ、うん、追い越しがそのなんか1メートルだか5メートルだか離れてないとダメとかさ、うん、そのそうやってお車運転しながら食べちゃいかんとかさ、うん、そういうことだって本当にあんまり徹底されてないじゃないですか、終始というか。
0: まあだからそのあたりをね、うん、どう見ていくか、
1: うん、おまわりさんに見つかるとピピって言われちゃうっていうね、うん、
0: だからその我々がね、
1: うん、
0: 免許を取った時代と今はまた違うわけで、免許の更新に行くと、
1: うん、
0: もうあどんどんこんなの変わってるねっていうのがさ、
1: うん、
0: まあ、分かってくるけどさ、
1: うんうん、でも ね、
0: まあ、まあどっちかといえばあの返納が近づいてくるわけですから我々は
1: そっちのチェックの方が先じゃないですかね、みたいな、
0: まあ、くれぐれもね皆さんもそのあたり、はい、気をつけてお過ごしいただきたいということでございますけどね、うん、
1: はい、
0: いろいろそう変わっていくっていうところはありますけども、
1: うん、
0: その、まあ、いわゆる残り物には福があるっていうね、
1: はい、
0: よく昔から言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そういう中から生まれてきた、
1: うん、
0: まあ、副産物的なところ、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: 私は実は知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 大和屋さんっていうのがさ、
1: うん、
0: 森口漬けを作ってる、
1: はい、
0: 大根とかね、茄子とか漬け込んで、
1: は
0: いはい、うん、あそこはかす漬けするわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: ね、でそれでも皆さんもそれが好きで、
1: はいはい、
0: たくさん食べてらっしゃる、
1: うん、
0: ね、ちょっとお酒が効いてるわみたいな感じだけど、
1: うん、
0: まあ、よく売れるわけですよ、
1: はいはい、
0: うん、でその長い大根漬けたりあれこれするわけですけども、
1: うんうんうんうん、
0: あれね、
1: うん、
0: 大和屋さんがね、
1: うん、
0: これもっと他に使えるんじゃないかって言って、
1: うん、
0: まあ生み出されたもの、
1: うん、
0: なんだ、
1: うん、かす漬けを違うものでしたってこと、は
0: い、そういうことですね。
1: なす、
0: あ、
1: 長なす、あ、あ、長芋、
0: あ、
1: 違う、
0: とんでもないですね、
1: はい、なんでですか。
0: 酒かすでしょあれ。
1: 酒かすです ね、はい、
0: 酒かすで有名なのは何ですか、うん、
1: 酒かす
0: 何言ってんのか
1: ダメトラ
0: あのですね、
1: はい、
0: あなた鈴波さんって知ってますか？
1: 知りません。
0: いくらちゃんのレベルだぞそれ。
1: え、何屋さんなんですか？
0: 鈴波って。
1: はい。
0: はい、いろんなところで売ってるじゃないですか、お土産にも。
1: 何の？
0: 粕漬け。
1: だから粕漬けが得意じゃないから知らんのだって。
0: あの、なんだその言い方。鈴波さんっていうのは、
1: はい、
0: 魚の粕漬けを作ってるところですよ。
1: へえ。
0: あなた今までどこ何を見て人生歩いてきたんですか？
1: 何も見てない。
0: お伊勢さんの中にもありますよ。
1: あなたしか見てない。
0: 何を言ってますか？
1: 私の人生
0: 何を言ってますか？ であれもその大和屋さんが、うん、こんな美味しいものができるんだったら、
1: うん、
0: これを魚をつけたらいいんじゃないのっていうところから始まって、
1: うん、
0: だから鈴波と、
1: うん、
0: そのいわゆる森口漬けね、
1: はいはい、
0: の大和屋さんは、
1: うん、
0: 同じなわけですね、ベースが。
1: うん
0: うん、そのかす漬けを他に使えるんじゃないかって言って魚を漬け込んだのがその始まり。
1: へえ。
0: 知ってた人
1: 手挙げて。小春さんは知ってたみたいでしょ、鈴波の魚好きって、
0: うん、そう。でもみんな好きだって鈴波って有名だもん。
1: ごめんね、
0: 本当だよ、
1: あなたしか見てないから。
0: 先が思いやられます。
1: なんでですか。
0: まあ、そういうものもね、
1: はい、
0: いろんな料理、
1: うん
0: うん、こう、まあ、発想で生まれてくるっていうとさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱり素敵じゃないですか
1: ね。
0: うん
1: うんうん、
0: だまさん、うまなみってそういうことと違うの。
1: ゴリラの息子はうまなみなの。もう本当にだまさんもね、会長でございますけど、絶好調でございますけど、
0: 飛ばしてますね、
1: 飛ばしてますけど、
0: はいはい、まあそんなところで、
1: はい、
0: なんかこれスルーですか、あなた今画面立ち上げてます、
1: ね、これあのね、だまさんがね、うん、それこそ福井のね大雨のところにね行ったんですって。
0: うん、じゃあちょっと、
1: ね、その話題に触れた時にね、
0: はいはいはいはい、では先にコメントもたくさんいただいておりますので、
1: うん、
0: ご紹介していきましょう。
1: はい、はい、じゃあまず YouTube の方ですね。はい、はい、ラッキーちゃんね、こんばんは、はい、といただいてます。そしてたまたま子さんです、はい、こんばんは、猫と遊んでて遅刻しちゃいましたっていうでね。猫と遊ぶと夢中になるよね。いいですね、うん、うん、いいですね。はい、そして今年の夏は京都は涼しいらしいけどって、たまたま子さんが言ってますけど、全然暑いよ。
0: 京都も名古屋もほぼ同じ気温ですからね。暑い
1: よ、死ぬよ、うん、はい、そしてチャーリーシンさんです。
0: はい、
1: はい、最初の1時間こちらで参加させていただきます、
0: ありがとうございます、
1: というふうにね、いただきましたね。はい、たまたま子さん、キッシーさん、派手めなシャツに、金髪が似合いますね、ということで。
0: あ、もう、
1: は
0: い、私もチャラチャラ大
1: 変でした、ね、本当に。はい、ね、運転しながら食べちゃいけないのって、私バリバリ食べてるけどって。そうそうそうそう、散々私もバリバリ食べてるんですけど、どうもおまわりさんに見つかるとちょっと要注意みたいな感じです。
0: だから、うん、そっちに集中しちゃうとダメだから。
1: そうそうそうそう、うん、運転しながらっていうのがいかんっていうね。
0: そんなのみんな来るよ、
1: ね、やってますけどね、うん、本当そんなことで注意されたり罰金もらったらえらいことですよね、はい、うん、あなたしか見てないラブコール満載。
0: いや、満載これはね、違うんですよ。
1: 何、
0: 違う意味で言ってるんですよ。
1: なんでですか、本気の本気。
0: ちゃんと見てないと危ないから、この人はっていうところですからね。
1: 本気の本気です。はい、
0: はい
1: はい、そしてオープンレックじゃないよ、メロンファンの方ですね。はい、美香子さん第1号です。はい、はい、こんばんは、ということでね、
0: はい、
1: キッズさんとね、ライブ行ってきました、キッズさんのライブに行ってきました、うん、ということでね、はい、はい、めっちゃ盛り上がったよという風でした、はい、楽しいね、休日を過ごしてよかったね。はい、そして小春さんです、こんばんは、お邪魔します、
0: はい、
1: という風でいただきました。はい、そしてダーハマさんです、はい、こんばんは、今日もご機嫌だぜ、お電話お待ちしてますという風でね、
0: はい、
1: だいぶ絶好調のようでございますが。はい、そしてこちゃさんです。
0: はい、
1: はい、ケイシーさん、マスさん、皆さん、こんばんは、人生初のランウェイ、無事終わりました。10日ぶりのビールが美味しいです。
0: お疲れ様ですね、本当にね、ね、写真も送っていただきましたね、
1: はい、素敵な写真をね、
0: 今日のね、夜の7時からっていうことで、
1: はいはい、
0: 私も応援に行きたかったんですけどね、まあちょっと行けなかったですけど、
1: ね、
0: まあ行ったらも多分鼻血ブーでしょうね。
1: 素敵なドレス姿のね、こちゃさんはね、うん、
0: ね、
1: はい、見ましたので、またね、はい、もしよろしければまたね、皆さんにお目見えするかと思いますので。
0: 他の方も映ってらっしゃるんで。
1: あ、まあまあまあ、はいはい、いやいやいや、だからそのこちゃさんの フェイスブックとかそういうね、インスタとかでね上がるかもしれないのでね、その時はね皆さん見てあげてください。
0: ビールがうめえぜ。我慢してたんだもんね。
1: はい、そしてラッキーちゃんですね、はい、はい。昨日今日は涼しかったのですが、また暑くなるので体調管理は注意します、うん、ということで ね、8月最後の日曜日、今日もよろしくお願いしますといただきました。はい、そしてみどりさんです。はい、関西は夜中にすごい雷雨ね、雷が続き怖かったんですが、花ちゃんはもう耳が遠くなっていて、うん、爆睡していたので助かりました、うんうんうんうん、ということでね、今夜もよろしくお願いします。
0: そうそうそうそう、うちのさくらもね、もう後半は
1: そうね、
0: うん、もう雷が鳴ろうが、
1: はい、
0: 近所の小学校で運動会のピストルが鳴ろうが、うん、ああもう何にも反応してません
1: からね。そうね、若い時はねヒンヒンってね、うん、そうそうそう、やってましたけど、
0: 言い回ってましたけど ね、
1: はい、はい、そして小春さんがね、災害が怖すぎますという風でね、はい、本当です。ダハマさんがね、今週木曜日に石川で洪水被害が起きた日に、朝から福井に向かって行ったら、ちょうどその環状降水帯が、
0: 線状降水帯ですね、
1: ごめんなさいね、線状
0: 環状なんとか線っていうのは、それあの車が走るようなところだと思いますけど、
1: そうです、すいません、線状降水帯が福井に降りてきて、思いっきり暴風に遭いました、うん、ということで、はいはいはい、でも無事でね、よかったね、本当でございます。はい、先ほどね、そのね、線状降水帯のね、そのまさに線状降水帯っていうのをね、写真を送っていただいたので、よかったら皆さんにもね、後で見せお見せしましょうか。
0: 今
1: 見ますか。はい、
0: 線状降水帯ってこういうもんよっていう
1: ね、すごい立派な、立派なって言ったら変だけど、もうくっきりはっきりってやつですよね、うん、びっくりしました、まあ、
0: 雲がだから、その積乱雲がもう連続してそこで、次から次へ同じね、
1: うんうんうん、
0: ところを通っていくっていうね、
1: はい、
0: うん、まあ、列車のようにこうつながってるっていうことですよね。
1: うん、そうそうそう、これね、うん、そのね、線状降水帯を少し離れたところから撮った写真がこれなんです。もう、うん、で CG じゃなくて現実ですっていう風に ね、皆さんの元にね、もう見えてるかと思うんですけど、もうすごいねこれね。もう
0: 黒い竜のような
1: 感じね。こっからこっちっていうね、うん、もうくっきりと。これ見てるとそこに向かうのかと思うとゾッとしますよ ね、まあ、
0: ね、
1: 確かに、うん、すごい、まあ、よく無事でね帰ってこられてよかったですよね。はい、はい、
0: じゃあ戻します。
1: はい、ね、はい、まだまだ杉山清隆が聞きたい季節ですというふうに本当に、はい、ね、先ほどのね、YouTube の、 あの公式ページのことですね、はい、みどりさんがね、見やすくなって嬉しいというふうに ね、ありがとうございます。ラッキーちゃんもね、登録したよと言っていただきました、ありがとうございます。はい、そしてえちゃんです。けしざまさえさん、こんばんは、はい、介護を終えて自宅でヤフーショッピング700円クーポン使って性能測った豚骨ラーメンを300円でお得に、購入、生ラーメンです、生はいいわよというふうで ね、
0: お得に使ってください。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、小春さんもね、私ほぼ毎日車の中でおにぎり食べてるバカたりですっていうもうね、みんな食べるよ、
0: そりゃそう
1: ね、
0: もう
1: そんな時間ね、うん、なかなかね、少しでもっていう感じでね、うん、はい、そしてイクルンさんです。けしさん、まさゆさん、皆さんこんばんは、うん、もう8月終わります ね、
0: ね、
1: うん、なんだか今年は本当にあっという間でした。まだまだ暑いので、皆さんも体調に気をつけましょうね、うん、今宵もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: はい、はい、そして、あ、そうね、鈴波の魚はね、ご贈答でも喜ばれますっていう風でね、はい、すごいね、えちゃんがあなたしか見てないのって言われたら許さなしゃあないかなっていうねって感じでございます。
0: YouTube の方がね、
1: はい、そうですね、はい、チャーリーシンさん来ていただきます。
0: チャーリーシンさん先ほどは
1: です
0: ね、
1: あ、そうです、シンジローさんですね、はい、はい、来ていただきました。
0: ありがとうございます。
1: 通勤帯途中の電車ですが、ヘッドホンで視聴させていただきます。今夜もよろしくというふうでね、ありがとうございます。はい、
0: はい、
1: はい、皆さんそんな感じですか ね、はい、
0: まあそんなことでね、うん、
1: はい、
0: うん、まあ、各地に移動されてるダハマさんもね、うんうんうん、いろんなこうシーンに遭われるでしょうけどね、
1: はい、
0: まあ、気をつけて、お過ごしいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: はい、ではこの辺りから準備を進めていくという段取りでよろしいでしょうか、うん、
1: はい、
0: はい、どんな段取りでしょうねって感じですけども、じゃあこの後はダハマさんのね、お手紙万歳ですね、
1: はい、
0: こちらのコーナーの方に進んでまいりましょう。

0: ダーハムさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。
1: はい、ということでここからダーハムさんのお手紙万歳のコーナーです。はい、皆さんね、今日もパフパフの花が咲いたでございましょうか。はい、
0: たくさんね、皆さんパフパフパフご賞ありがとうございま す。
1: はい、それではご紹介してください。
0: はい、ケイシーさん、マサヤさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、昨日上の子と彼氏の両親との両家顔合わせをやりました。うん、彼氏はイケメンで昔からモテてたんだろうなと思ってましたが、はい、なんと女性と付き合ったのは初めてらしく、うん、意外でした。その他もいろんな話を聞きました。とにかく上の子が終始笑顔でいたことが僕としては嬉しかったです。はい、最後にみんなで記念撮影をして婚姻届の証人に名前を書くときにはグッとくるものがありました。うん、9月に入籍する予定で、はい、これからも僕たちを反面教師にして2人仲良くやってほしいと思います。というふうに
1: いただきました。いや、まずは何よりね、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。はい、ね、ちょっとね、お写真もいただいたんですけど、お嬢さんが嬉しそう、
1: ね、
0: もうニッコニコでね、幸せオーラが非常に出ておりました。
1: これからまたね、たくさん の、 あの思い出とね、幸せをこう、はい、紡いでいくっていうことになるでしょうけど ね、まあ、自分のね、親の背中を見てだとかね、
0: はいはいは
1: い、いろいろその生活してきたことが、まあ、その支えになっていくっていう形になりますんで ね、
0: 本当に。
1: いやいや、だからね、あの、今度下の娘さんが ね、いつい
0: つ
1: なんて言ってるうちにもうすぐですよ。本当にすぐですよ。
0: 本当に、もうね、いつも話題になる僕にそっくりの娘っていう風でね。
1: 可愛いもん。
0: 可愛い、めっちゃ可愛い、うん、もう素敵。
1: なんか素直って感じだね。
0: そうそうそうそう、ね、まあ、これからですね。うん、まあ、またね、彼氏ができると女になっていくのよ。感じでございます。
1: 怖
0: 怖言
1: い方が怖
0: いいお嬢さんになってきますよ ね、はい、本当に本当に、
1: はいはい、ではでは、ね、はい、ダーマさんの方に、はい、繋いでいきましょうか。
0: はい、
1: じゃあ画面まだいいですか。
0: はい、
1: 切り替えていいですか。
0: はい、
1: はい、じゃあ画面切り替えて、
0: はい、繋
1: がったら、
0: はい、
1: 声の方も、
0: はい、
1: はい、こちらは、繋がってますか。ダーマさんの声はは
0: い、声聞こえてますか。声あ、こっちですね。
2: 大丈夫ですか。
1: あれ、なんか何かが流れてますよ。
0: ちょっとお待ちください。いや、違うよ。
2: どうですか。
0: ちょっと待ってね。ごめんなさい。
1: なんかが流れてるね。
0: こっちだと思って。
1: ちょっと待ってくださいね。
0: 違うね。これを、あ、これを消せばいいのかな。
1: はい。いいですか。
0: ちょっと待ち。
1: はい、ダーマさん、声は聞こえますか。
2: あ、聞こえてます、こっちは。
1: あ、こちらも、はい、聞こえてますんで、ダーマさんの後は。ワイプの位置を変えたらいいですね。
2: はい、
1: はい、はい、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: はい、なんか今日ダーマさんイケイケですね。
2: いや、もういい感じなんで、はい、あの、馬並みですから。
0: 馬並みなのねってやつですかね。本当に。はい、でもね、
2: まあ、ね、無事、まあまあ上の子のね、
0: はい、
2: まあ顔合わせもありまして、まあ、あの、それはびっくりしたが、まあ、その向こうのご両親もなんか10年前までソフトバレーやってたって聞いて、なんかこの本当に、はいはい、まあ、意外な共通点があったんやなと。
1: すごいですね。
0: ね、
2: で、また向こうのお母さん、お母さんが若い、はい、見た目若い、
0: はいはいはい、
2: 年齢分からめっちゃ若いんですよ。
0: はいはいはい、非常にね、うん、そう、お写真見たとき、え、これお母さん、
2: うん
0: うん、お姉さんみたいな、
2: ぐらい、うん、
0: すごくね、綺麗な方で、はい、
2: さすが。で、まあ、僕はあの、あの、久しぶりに、あの、うちの、あの、戸籍所の奥さんと顔を合わせました。普段は顔を合わさないシステムになってる。
0: システムになってるね。
1: 浜田家が出てましたね。
0: 浜田家のシステムなんですね。
2: はい、いかにそれが仲いい、あの、夫婦であることを演じてましたからね。うん、
0: 仮面夫婦ってやつですか。
2: もちろん。
1: もちろん。
0: いやいや、でもね、本当にお嬢さんのあの幸せそうな笑顔とね。
2: そうですね。
0: 素敵だなと思って。
1: はい、もう、あの、挙式の時は、ダーマさん、はい、あるじゃないですか。
0: 号泣です。
1: 号泣でベロンベロンです。
2: まあ、あの、さっきな、まあ、あの、席はね、入れるって言ってたけど、はい、まあ、式はちょっとどうする、まだ決めてないと言ってたんで、まあまあまあ。

0: はいはい、
1: まあやるんやってやって、ね、応援するしって形で、うん、それこそあの、はいはい、玉姫伝でね、あのゴンドラの妹の中を置いてきてほしいなと思って、
0: はいはい、ゴンドラはさすがにないかな。
2: い
1: や僕2回目僕結婚式でやれる時はもうそうじゃの、うん、玉姫伝でゴンドラの僕あのでKCさんが横でシャワーレインを歌ってくれてそれなんか俺もうスモークなんか置いていくよ、ね、
0: スモークで
2: いろいろそういった場合はいろいろ考えましょうあボスにプロデュースしてもらうと
0: パームトンもう総出でいきますよ。
2: ダーさんもだってオリジナル曲あるしね。
0: そうそうそう、あそうですよ、ね、
2: そのあたりも含めて ね、
0: もうね、
1: あの服に2回目着替えた時 の、 あの、うん、ドアが開いたその時に僕がマイク持って、うん、アタックライン歌いながら入っていくっていう
2: 楽しみにしておりますが、
0: ね、そう今の子ってあんまり結婚式ってねあげないから、うん、うん、ね寂しい親にしてみたらなんかちょっとね、うん、もうそれはそれでけじめだもんね、ちょっとね、一、ね、つね、はい、うん、ね、本当ならね。
2: いやいやいや、まあ、もう皆さんもね、あのお祝いのお言葉をたくさんいただいて、
1: ありがとうございます。
0: ね、たくさんね、
1: あの、よかった。まあ、問題は僕の顔そっくりな、あの僕に髪の毛をつけたような顔してる下の子
0: いやいやいやいや、
2: 可愛い子でしょ。
0: 可愛いよ、うん、全然可愛い、うん、
2: まあ、やっぱり親目線で見るからね。
0: そうそうそう、どうしてもね、うん、でも全然
1: 自分の顔を理解せんとやたらとあの面食いなんでね。
0: なんでですか、
1: どの口が言うてんねん。
0: なんでですか、可愛い、めっちゃ可愛いお嬢さん、ね、うん、いいなと。
2: まあね、同じ業界でね、うん、頑張ってらっしゃいますけど ね、 ね、はい、まあ、皆さんの幸せを ね、我々も応援したいわけですけども、
0: はい
2: はい、応援といえばいつもダハマさんが食のプロとして皆さんに食のね、はい、食を通じて笑顔ということで頑張っていただいております、はい、ではでは参りましょう、ダハマさんのダハマイーツのコーナーです。はい、それでは今回のダハマイーツのご紹介をお願いしたいと思いますが、マサイさんが待てという
0: 画面がね、
2: まだ音変わる、
0: 画面が変わらない、なんで画面が変わらない。
2: 変わらないですか？
0: 変わらない、ね、ちょっと待ちください。はい、なんで、
1: まあ、これ今回はあの、
0: うん、
1: 鶏肉のね、
2: はい、
1: 酒粕味噌のとこで、はいはい、あのつけ、それを焼きました。
2: はい。
1: はい、まあ、それまあ非常に風味が豊かな、
2: う
1: ん、ね。
2: そうですね。
1: 味付けで、はい。
2: マサイさんが今一生懸命画面を出そうとしておりますけどね。
0: よいしょ、こっちでちょっと待ちください。はい、あ、これで。
2: これで、はい、まあ、今回のそのダーマイズ鶏肉の酒粕味噌焼きということで、
0: はい、
2: はい、来ましたか？
0: 来ました、
2: はい、来ましたね。
1: で、まあ、今回の作ったあの、うん、まあ、味噌どこね、はい、その配合も番組の中で説明してますし、もう簡単に、はい、あそう、あれあれですね、あの味噌どこ、味噌と、はい、酒粕とみりんを入れてこなして、はい、もみもみしてね
0: 、
2: はい、そうなんですよ。だから今日もね、その酒粕の料理を、うん、あの作っていただいてるということで、はい、それでさっきあの大和屋さんの話を
1: して、
0: はい、
1: うん、
0: なるほどね、はい、
2: そう
0: そうそう、よかった、
1: 我々しっかりもみもみしてね、
2: そうそうそう、はい、そこのもみもみのね、手の状況がものすごく収録の時にもね、
0: もう本当に
2: 心を震えてます。
0: その手やめなさいっていうぐらい。
2: まあでもね、そのね、もみもみして作る作り方で簡単にできるっていうのと、
1: は
2: い、
1: 簡単にできますかってね、
0: うんうんうん、
1: まあ、ちょっとやっぱりね、あの、うん、かすどこって言うと構えてしまうんやけど、本当に簡単にポポイって入れて、はい、で、まあ、でみりんとで、あれでグーッとのあの揉みながらも伸ばしていくとすぐできるんで、で、あとはもうあの夜半日、ね、はい、漬け込んで、うん、もうあと焼くだけなん で、うん、で、あとはその、はいはいはい、まあ、先ほどそのまま焼いてしまうと焦げるんで、まあ、味が強い人っていうのはそれでいいし、はい、で、ちょっと味がちょっと濃いね、苦手な人はちょっと軽く水で洗ってやってもらったら風味が残るんで、はい、まあ、今回は風味が残る、ちょっと水で落として風味が残る感じで仕上げました、は
0: い、なるほどね、
2: これでもこの味噌とのね、うん、そのバランスがめちゃくちゃあの神秘の味をね、美味しいんだ、またこれ。
0: そうそうそう、うん、もうほんと食が箸が止まらない、
2: そうそうそうそう、
0: ね、
2: もう黙って食べ続けたのかな。
1: まだ放送事故が起こる、
0: 放送事故が起こる。
2: まあね、あの番組の中でもね、うん、その酒粕についての、はい、まあ、栄養素のこと、
1: そうですね、
2: ね、はい、特に女性大喜びのね、はい、
1: そうですね、
0: うん、
2: 情報もお話しされていますし、
1: 単純なエロ番組じゃなくて、あの教養番組でもある。
0: 教養番組ということでね。
1: 最近あのね、うん、あのみどりさんのライブライね、
0: はい、
1: にもね、まあ、あのなんか本当は真面目なあの動物愛護の 番組なんですけど、なんか僕が入ったらついついなんか変な僕分かってたんで、で僕のしょうもないあのエロトークにつあのひっついてくれるあのゲストの方もよ、
0: ね、みんなもねそこでね
2: なんか展開
1: が盛り上がる盛り上がる
0: 盛り上がる盛り上がる本当に、
2: ね、なんかあのケーシーズバー引きずってる感じの感じになってますけどね
1: 先週あれだってケーシーズバール大門エグかったですか、ね、内容があのカナダ人の話とか出てきて
0: もうゴーヤとかね
1: もうね何の話
0: 大変でした何の話あれっていうのね、
2: まあでもやっぱりこういうねあの作り方の部分でもね、うん、こだわりも教えていただきますし、はい、うん、そのもみもみのね、はい、あのどの指から絞っていくんで何を言うか
0: 、うん、いやいや本当にね、酒かす味噌焼き良いですねってね、みどりさんもね、でね、エロ話、エロ好きが多くてっていういただいて、イクルンさんもね、酒かすと味噌なんて体にも良くて美味しそうですってね、焼酎でも日本酒でも合いそうですっていうことで、ね、
1: ケシさん、冷やだけって言うとね、
2: そうそう、冷やだけがいいなと思ってね、
0: はいはいはいはい、そうそうそう、もう非常にね、なんか本当に美味しかったです。私あんまり酒粕とかね得意ではないんですけども、だから匂い嗅いだ時うんと思ったけども、全然、はい、食べたらすごい美味しくて、
1: あ、よかったです。
2: そうだから、あのお酒飲めない人たちでも、うん、そのん風味がと思った時に、あ、食べたらね、うん、分かる、うんうん、
0: はいはい、
2: あの茶色はもみもみ正義なんだっていうことだね。すぐ分かる。
0: いや、また本当味噌が入ってるから、そのお味噌がね、また本当にいい味を出してて、
1: コクが出ますから、うん、酒かすだけでどうしてもコクが出ないんでね、うん、味噌と味噌を足すことによってコクが出ます、はいはいはい、
0: ね、はい、お酒かすをこんな風にねやって料理に使えるってすごいいいなと思いました。
2: ちょっとあの YouTube の方のね、うん、コメントでたまたま子さんがあの、はい、システムってさっきのね、戸籍上のっていうところですよね、
0: 戸籍上の奥さんとのねあの会話しないシステムっていう ね、顔を合わさないシステムという
1: あの週にあの週に1回だけしか僕は家に帰らないんで夜家帰ったすでに奥様はもうあの上2階に上がってました。あ、ね、奥様2階の上で僕はもうそっと降りてあの家出ていくんで、顔が合わないシステム、
0: ニアミスしないようにね、なってるという、
2: なんかあのセルフレジシステムみたいな、ね、まあでも番組の方ではね、その、うん、鶏肉の、はい、酒かす味噌焼きと、
0: はいはい、
2: うん、本当にあの香ばしい感じもありましたし、うんうん、本当にその味噌との酒かすのね、うん、酒かすって本当にいい人なんねっていうのね、
0: いい人なのね、うん、
2: よくわかりますんでね、
0: ね、はい、はい、A ちゃんがね、うん、冷蔵庫に冬にかす汁作ろうと思ったのに作らず寂しそうに寝てる酒かすがありますね、
2: 起こしましょう
1: 起こして
0: ね、はい、ね、うちね、新次郎さんもね、うん、酒かす味噌とは、しっかりコクがあって美味しそう、焼酎のお湯割りにも合いそうですね、っていうふうにね、いただきました。
2: 抜群に本当に美味しいね、料理、やっぱり茶色は正義というところが ね、はい、ね、証明されたと思いますが、はい、ますね、はい、ぜひね、うん、そちらの番組枝玉さんのラジオ万歳ですね、はい、毎週水曜日23時から23時半チャンネル A の方で放送されていますので、
0: はい、
2: そちらでご確認いただきたいと思います、
0: うん、
2: ね、はい、まあ、料理の方はね、はい、またあの高木みどりさんもライブキッチンでね、うんうんうん、月曜日にいろいろやっていただいてますんでね、はい、そういったつながりもぜひ、ご活用いただきたいと思います、
0: はい、
2: そして踏み切る名古屋ケーシスタジオというかの、まあ、そのノートがありますんでね、うん、そちらの方でもじっくり見ていただける、はい、形になります
0: ね、作り方とかねじっくり書いてありますのでね、はい、そちらの
1: 方早口なんでレシピが聞き取れない
0: ちゃんと分かりやすく文字起こししておりますので、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: そして同じ水曜日には、はい、こちゃといくるのトークキッチン、はい、チャンネル A の方ですね、うん、FM ギグ18時から18時半放送されておりますので、
0: はい
2: はい、ぜひこちらの方もまた楽しみに、ご確認いただきたいと思います。
0: はい、
2: はい、そんな感じでございますが、うん、ね、おめでたいことが続いておりますが、はい、そういった形でまた皆さんの幸せのためにまた食文化をね、
0: はい、
2: どんどん発信していただきたいと思います、はい、今夜もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: よろしくお願いします。
1: お疲れ様です。
0: お疲れ様です。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

0: さあそれではここからね、マタイさんのコーナーですね、はい、和漢そして、リーディングのコーナーに進んでまいりますが、その前にちょっとご紹介を、コメントの方をご紹介したいということで、
1: 写真が今開かなくなっ
0: ちゃった。はい、
1: はい、新次郎さんがね、はい、ごめんなさいね、26日に京都の不動産会社ね、一次面接行きましたということで、うん、その後のね報告でございます。これから二次審査に行きますと、はい、不動産売買営業から、建築までの新規事業部の部長を任されそう。
0: すごい。
1: 引き続き応援よろしくお願いします。いただきました。頑張ってください。素晴らしい、
0: はいね、皆さんもパンを送っていただきたいと思いますが、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとお待ちください、ね、
0: 画面が出ないということですか。
1: 画面が出なくなっちゃった。あ、出ました。はい、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか、
1: はい、
0: 切り替えますよ。
1: はい、はい、
0: じゃあ和漢ですね。
1: はい、
0: はい、和漢のコーナーということになりますね。はい、
1: はい、
0: ね、では、はい、ね、皆さんね、今グリーンバックがね変わっていくと思いますので、
1: は
0: い、
1: 大丈夫ですね、順番でいきますのでね。はい、今週の和漢ということで、はい、8月31日明日からですね、明日から9月の6日までのね1週間になってまいります。はい、根が5波5ということでね、あ、皆さんがね、新次郎さん頑張ってくださいとか ね、新次郎さんすごいっていう風でね、うん、皆さんもね応援しております。メロンファンの皆さんも応援しておりますので、ぜひぜひね、はい、しっかりとあの運を掴んでいただきたいと思います。はい、そして、今週ですが、春の竜の1週間ということでね、はい、春の竜は本当にね、こう上り竜みたいにこうエネルギー非常にね高いエネルギーを持った宝のね、はい、春の竜さんですけども、新鮮な気持ちと慈愛の精神で出発という風になっております、はい、なので心機一転頑張ってくださいっていうよね、そんなようなね、1週間になるかと思います、うん、はい、そんな中でね、ラッキーで8月1日月曜日、明日で、あさってです。あ、
0: 8月じゃないですね、9月ですよね。
1: 9月ですね、これね、もうめちゃくちゃですね、はい、私すいません
0: 9月1日ですね
1: これでも9月は、ごめんなさいね、波後だから8月31日で3が抜けてますね。
0: あ、3が抜けてるん
1: ですか。3が抜けてます。8月31日明日ねです、この日は、ネガ5波5ということで、有名人でいくと、これはね、中尾明さん、万田久子さん、
0: くねくねだね
1: 中条清さん、井上和香さん、星野源さんっていうね、こういった方々が同じ宝エネルギーを持ってますが、このね、はい、波語っていうのはどういうものかっていうとね、倍かって言ってね、普段は割とおっとりのんびりした感じなんだけども、高い目標を見つけたりここに行くぞってなると、もう一気にスイッチが入って輝き出すっていうね、そういう、エネルギーになっていきます。
0: はい、
1: はい、でスロースタートですけども、しっかりとね、もうなんていうのかな、まあ、クジャク、動物でいうとクジャクみたいなのを思い浮かべていただけると分かりやすいかと思うんですけども、普段はほらシュッと羽ちっちゃくしてるじゃないですか。でこう何かあるとブワッと広げてさ、すごいこう、うん、なんていうの、もう私は王様よみたいな感じになるじゃないですか、うん、あんな感じの方が波語の方なんです。
0: センスみたいなもん、
1: ね、センス、普段はシュッとしてるけど、いざという時はブワッとこうエネルギーをね、うん、放出するっていうね、そんなような、波語の方たちです。はい、で春の蛇はね、生命力、直感とかね、いうふうで今を生きるっていうような感じなんですが、この日一日自分の気持ちを素直に口に出してみる、口にした分だけ全身のエネルギーが湧いてくるとありますので、皆さんもね、ここ気持ちの中でちょっとねもやっとしてるものがあったら、ぜひ口にしてね、誰かに言ってみてください。もう出るかに言うのもあれだったら、自分の中でね口に出すっていうことが非常にやっぱりこうエネルギーですのでね、口から出すことによってちゃんとそれがね言霊として回っていきます。その口にした分だけ全身のエネルギーが湧いてきますので、ぜひ皆さんね、この8月31日明日ですね、そんな風なことをね心がけてみてください。はい、という感じです。
0: ではでは、ここからは、はい、カードリーディングですね、はい、のコーナーです、ここからの1週間の占いですね、はい、はい、1週間占いで、
1: はい、
0: 選択肢は、
1: はい、 ABC ですね。はい。
0: ということです、
1: うん、
0: はい、選択肢は ABC ですね、
1: はい、
0: YouTube の方、メロファンの方々、それぞれ皆さんね、
1: はい、
0: セレクトしていただきたいと。はい、選択肢は ABC です。
1: はい、
0: ここがね、
1: うん、
0: 結構皆さん気になるところで、
1: 気になるところで、うん、はい、もうね、ざっくり、まあおみくじみたいなもんですからね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ選んでみてください。
0: はい、
1: はい、
0: では、うん、まず A の方ですが、
1: うん、
0: あ、YouTube たまたま子さん、しんじろうさん、チャーリーしんさん、
1: みんな A 全員 A ですね。
0: A だ、全員。
1: あ、ラキちゃん B ね、ね、はい、はい、
0: そしてメローファンの方は、うん、A はあだーはまさん、小春さん、みかこちゃん、うん、A ちゃん、いや多いね、
1: 皆さん、今日はちょっと A が多いですね。はい、ではそんな A を選んでくださいました方へのメッセージです。
0: はい、
1: 同じことを繰り返していても違う結果は生まれません、
0: うん、
1: 変化は今まで考えたことのない思考から始まり、歩いたことのない道へと足を踏み出すことで生まれるのです、ということで、
0: 一歩前
1: ってことかな、一歩前ってことですね、うん、今までと違うこと、今までと違うやり方、今までと違う考え方みたいなね、
0: はい、
1: そんなことをね、ぜひやってみると、今までこんなことしたことなかったけどなっていうようなことをね、やってみるとかね、
0: うん、
1: 考えてみる、見てみるね、もういいと思います。はい、いつもの帰り道をちょっとね、一歩違う道にはね、行ってみるとか、うん、そんなこともいいんじゃないかな。今までと違うプレイ、
0: どんなプレイ
1: 聞いてみたいもんだ、
0: 本当に
1: どんなプレイやねんってことです。はい、はい、
0: 続いて B ですが、
1: はい、
0: YouTube はラッキーちゃん、
1: はい、
0: そして、メロファンは、うん、高木みどりさんということですね。
1: あ、イクルンさんもですね。
0: イクルンさんも、
1: はい、はいはい、同じ数字や言葉を何度も見るなら、それは宇宙からのサイン、
0: うん、
1: あなたは愛され守られています、
0: お、
1: 間もなく素敵なことが訪れます、というふうで、おお、
0: 素敵なことが、
1: 素敵なことが訪れます。
0: B の方、訪れそうですよ。
1: はい、うん、ぜひぜひね、みどりさん、いくるんさん、はい、はい、何でしょうね、待っててください。ラキちゃんもね、
0: はい、
1: 小春さんもね、なるほどな、うん、広い視野でいつもと違うこと考えてみますっていうふうね、小春さんね、はい、そして最後ですね。
0: 最後は、はい、YouTube の方はいらっしゃらなくて、
1: はい、
0: C はいらっしゃらなくて、
1: うん、
0: メロンファンも
1: いらっしゃ、 C はいないのかな、
0: いらっしゃらないですね、
1: はい、
0: じゃあ私 C にしておきますかね。
1: じゃあってどういうこと。新しい人生のショーには新しいものの見方と自分自身への眼差しが必要です、
0: うん、
1: これまでの理解ではもう通用しない時が来ています。どんな出来事もどんな感情ももっと高い視点から見つめてみてください。
0: はい、
1: はい、ちょっと身長高くしてみますか、
0: バカだれ
1: あのシークレットブーツ履いてみますか。
0: いや、もっと自分を高いところに引き上げる、
1: う
0: ん、だからそういうところにもう今いるんだよっていうことを自分で認めるということですね。
1: もう新しい人生のショーに入っていると。
0: ああ、感じてますよ。
1: あ、素晴らしいですね、
0: はい、うん、
1: なのでそういう新しい視点でっていうね、
0: はい、
1: 今回はでもそうですね、新しい視点っていうのがね、今週はね、キーワードだったんじゃないかなと思います、
0: ね、はい、
1: はい、みどりさんもね、キャー何かしらっていうことでね、
0: うん、
1: はい、イクルンさんも素敵なこと楽しみですっていう風でいただきました、う
0: ん、ほら YouTube の方でたまたま子さんが、
1: うん、プレイ誰そんなこ と、それはもうダーハマさんしかいませんよ。
0: いや、ね、いや、ダーハマさんと誰でしょうってことですね。
1: そう、誰とって感じです ね、うん、
0: ね、
1: はい、
0: ぜひぜひね、そのあたりもご参考にしていただけたら嬉しいかなと思っております、
1: はい、
0: 得意日としては明日31日という形になっておりますので、うん、
1: はい
0: はい、またね、アーカイブなんかでも見直していただければと思います。
1: はい、
0: はい、ではこの後は一旦、うん、中締めになりますが、
1: はい、
0: その前に生歌の動画コーナーです、
1: うん、はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。

0: はい、それではね、まもなく1時間を経過するということで、中締めのね、はい、時間になってまいりました、
1: うん、
0: FM ギグの放送をお聞きの方、そして YouTube のをね、ご覧の方に関しましては、うん、ここで一旦中締めになりますので、はい、ぜひメローファンの方に、移動していただけたら嬉しいです、
1: はい、
0: ちなみに今 BGM でかかっておりますこれ、ハバナムヒート
1: の、うん、あー、はいはいはい、
0: ボッサノバ、
1: うん、はい、
0: バージョン、
1: ボッサノバ
0: バージョン、かのちゃんがね、
1: はいはいはい、
0: 作っていただきました、いいでしょ、
1: うん、いい感じですね、うん、へえ、
0: いろいろとね私の曲をまたねこんな感じで、うん、落とし込んでいただける
1: という
0: 形
1: なんですね。なるほど、うん、ちょっと新鮮ですね。
0: 新鮮ですよ、
1: うんうん、
0: まあそんな曲をねバックにしながらですからね、
1: はい、
0: で今回皆さんの方に、お届けする、曲ですね、
1: はいはい、
0: これが先々週ぐらいに歌った曲かとは思いますが、
1: うん、
0: はい、そちらの映像の方はいける感じですか。
1: はい、
0: あ、そうですか、あ、もう出てるわけですね。
1: もう出てますよ、
0: はいはい、うん、ということで、
1: うん、あ、でも切り替えてない
0: ですよ。切り替えますよ、
1: はい、はい、
0: ということで、一旦カメラを切り替えますね、
1: はいはい、
0: 今日皆さんにお届けする曲は、うん、サマーサスピション杉山清隆さんのカバーという形で、はい、皆さんのね見ていただくように準備をしております、
1: はい
0: はい、で今日はまた後半のね、うん、コーナー、虹色の扉のコーナー、こちらの方では懐かしい曲をですね、
1: はい、
0: 皆さんの方に、よく流行ったよねこの歌っていうね、
1: うん、
0: 曲をまたお届けしたいと思いますのでね、
1: はいはい、
0: そちらの方もお楽しみにしていただければと思います、
1: はい、
0: では今週のお届けする曲はカメラ行ってますね、
1: はい、
0: はい、ではこの曲カバーでお聴きください、どうぞ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 未来の力、レッドがつなぐ情熱の輪。

福祉事業を通じてより良い社会を作る活動をしている私レッドこと赤澤博明が福祉のことや生き方のことなどをさまざまな業界からゲストをお迎えし、より良い社会を作るために情熱についてトークをしていく番組です。

この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人を一人でも減らし、業界を良くしたいという思いのもと、現在活動しているコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは、9月5日土曜日、今週もお送りいたします、未来の力レッドがつなぐ情熱の輪、はい、パーソナリティを務めております、私レッドこと赤澤レッド弘明でございます。はい、ね、今年ももう9月になりましたね。早い、1年は本当に早いですね。はい、でもね、なんかその1年は早いなっていうふうに思うんですけどもね、なんかその振り返ると今年ね、ね、なんかいろいろ忙しいばっかりで、なんかそう世のため人のためになることしたかなとか、ね、ふと考えることもあってですね、まあ、やっぱり50代中盤になるとね、まあ、自分だけのね、こう、まあ、仕事じゃないし、会社やる上ではやっぱり本当自分だけじゃないし、スタッフのことも考えなきゃならないし、ね、サービスを受ける方のね、お客さんのことも考えなきゃならないし、まあ、自営の方のクライアントのね、やっぱり会社の運営の方も考えなきゃなんないとかね、いろいろこう世の中のことをね、困ってる人に手を差し伸べたいなっていうこうね、思いが湧くところで、いろいろなんか今日は何の日なんだろうというふうに調べてたところ、結構な9月5日っていろいろあるんですよね。その中でやっぱり自分がね、今のマインドにこう通ずるところで本当に気になった国際チャリティーデーね、ちょっと深掘りしたいと思います。9月5日は国際チャリティーデーですね。はい、でこの日は2012年に国連が制定し、2013年から国際デーとして実施されています。日付は、9月5日に亡くなったマザーテレサの、命日に由来していますということです。マザーテレサさん、有名ですよね。皆さん存知ってますよね。何した人ですかっていうところですよね。もうなんか聖母みたいな方ですよね、この方ね。で、チャリティーって言葉、皆さんなんかイメージつきますか？なんだろうね、募金かなとかいろいろね思い浮かぶと思うんですけども、まあ本当は募金だけじゃないですよね。でもやっぱりこうね、まあ、チャリティーに参加しますイコールね、こう例えば24時間テレビのもそうだし、こう募金しますとかね、そういったところがやっぱりメインで立ちながらも、例えば献血とかもそうですしね、いろんな意味合いがありますよね。で本来の意味は困ってる人を思いやり、自分にできる形で手を差し伸べることですっていうふうに書いてますね。例えば、まあ、困ってる人に声をかける、例えば障害をお持ちの方が街でちょっと困ってたり、ご高齢者の方が荷物でね、よくあるじゃないですか、荷物上げれなくて階段登れないとかね、まあ、そういった困ってる人に声をかけたりとか、まあ、ボランティア活動に、寄与したりだとか、まあ、食品や衣類を、まあ、例えばボランティア団体に寄付したりだとかね、相手の話を最後まで丁寧に聞く、まあ、例えば傾聴ボランティアさんとかね、福祉の業界だってありますよね。すごい大切な仕事だと本当に思います。はい、マザーテレサが残した言葉、ね、マザーテレサさんね、有名な言葉ありますよね。これがなんかこうなんだ、福祉の原点って言っても過言ではないというふうに思いますよ。私たちは皆大きなことはできません、小さなことを大きな愛を持って行うだけです。これね、私は知っておりました。はい、知ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、この言葉は本当に福祉の仕事でもよく当てはまりますよね。なんか福祉で現場で働いてる方たちって、それこそまあ高齢者だったら、まあ、高齢者介護だったらケアマネージャーさんがね、こう、まあ、軸になってね、いろんなサービスを結びつけるんだけど、まあ、ケアマネさん一人だけだったらね、本当に加算取って、ね、受診同行するとかっていうのはあるんですけど、まあ、回数も、ね、限られるし、やっぱり本当にヘルパー事業所だったり訪韓さんだったり、まあ、いろんな、ね、方たちがタッグを組んで一人の高齢者を、ヘルプするというようなところで考えた時に、一人一人の力は弱いけれども、やっぱりみんながね、たまなってね、大きな愛を持って、慈愛の心を持って利用者さんに向かうというのは、すごくいいことだと本当に思いますよね。うん。で、やっぱり福祉との共通点というふうなところで考えたときに、まあ、おはようございますって、笑顔で挨拶するとか、例えばありがとうとかね、私大好きな言葉なんですけど、ありがとうございますという言葉をかけるだとか、まあ、本当にはしょらないで相手の話ちゃんと聞いたりだとか、うん、特に高齢者はそうですよ、うんうんって聞いてるようなね、素振りだけでもこの人私の話聞いてくれるとかね、安心するっていうこともありますからね。うん、あとは不安な気持ちに寄り添ったりとか、安心して過ごせる環境を整えるだとか、こういった日々の積み重ねが、まあ、支援を受ける方たちの生活を支えていますということですよね。まあ、チャリティーも福祉もその根底にあるのは、誰のために行動する思いやりということですよね。 私もこの業界25年いるんですけども、意外となんかその、惰性で仕事はしないようにしてきたのかなというふうに思いますね。やっぱりその人によって、カテゴリーにはめないでその方を見るというようなところで考えたときに、本当に難しい仕事だし、一人で全部解決できないし、やっぱり本当にこういったケースがあるから、そういう事例をもとに支援することは当然ありますよ。でもね、はまらないんですよ。だからそういったようなね、本当に今お話しさせていただいたような内容っていうのを、福祉の、業界の方以外でもね、やっぱり持って仕事をしていただけると、やっぱり本当にホスピタリティという言葉がやっぱり生きてくるのかなというふうには思いますね。愛情を持ちましょうということですよね。はい、それでは本日のゲストもですね、先週に引き続きまして、フラッグ株式会社の岡本拓也さんですね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そこに愛はありますか？
1: え、愛しかないですね。
0: 愛しかないですか、
1: はい、
0: さすがですね。そこに愛はあるんかってね、
1: 有名な、はい、
0: はい、でも本当に愛を持ってやっぱりクライアントさんにもやっぱり携わるっていうふうになったら、やっぱりね、そういったような思いっていうね、こうお仕事に出てきますからね。
1: そうですよね、本当に、はい、
0: だから本当に大切なことだと本当に思いますよね。
1: はい、なんかこう、先ほどその、ボランティア人助けのお話されてたんですけど、私も、ついこの間もあったんですけど、結構老人の方をですね、車に乗せることが多いんですよ。もうその辺、例えばおばあちゃんがですね、冬にこう大雪の、なんかたまに歩いてるおばあちゃんいませんか？このおばあちゃんどこまで歩いていくんだろうみたいな。
0: いますよね。
1: この間ちょっと石狩りの帰りにですね、そういうおばあちゃん見かけて、やっぱりちょっとこう一声かけたいなで止まってですね、いや、もうあれだったら乗せてきますよ、近くなんですかなんて声かけて、もちろんいいですって言ったら、分かりましたって言うんですけど、でも結構乗る、2人に1人ぐらいは乗るんですよ、おばあちゃん。
0: そうなんですか。
1: おじいちゃんはあんまりなんですけど、おばあちゃん乗るんですよね。
0: そうなんですか。
1: で実際乗せたら結構なんかこう1キロぐらい離れてるところで、自宅どうやって帰ろうとしてたのかなっていうぐらいの
0: ね、それ買い物かなんか出てるんですか？
1: なんかそのおばあちゃんは病院の帰りだって言って
0: ましたね。やっぱり歩く健康増進のために歩いてる。
1: でもちょっとその日は本当膝近くまで雪が持ってて、本当にどう帰ろうか困ってたっていう、見るからに困ってたんで声かけたんですけど、だからやっぱり、結構声かけたら迷惑かななんていう話もあるんですけど、声かけて断られたらそれで声をかけた方がいいんじゃないかなっていうのは、
0: いや、重要ですよね。僕もやっぱりこの業仕事やってるからっていうのも当然あるんですけど、声かけますよね。本当に高齢者の方に、それこそなんか困ってたら荷物持ちますか、みたいな。この世の中だから、なんか不意に声かけるのもね、ちょっとはばかれるところもあるじゃないですか。
1: そういう考え方もありますよ ね、はい、
0: だけどなんかそこはなんか声のかけ方なのかなと思うし、それこそ、この業界でやっぱりやってる以上、なんかこうユマニチュードの精神とかね、目線合わせるとかね、そういったようなところでやっていけば意外と相手の警戒心で取れますからね、そういうふうなことを恐れてる人はやっぱ声のかけ方をね、
1: それもあります
0: よね、声かけた方がいいですよね、とてもいい話聞きましたね。そんなね、愛情深い岡本さん、
1: 愛情深いと思います。
0: 先週ちょっとね、そういった仕事を頑張っていらっしゃって、支えていただける、家族の方たちの愛というね、というふうに考えたときに、ちょっと家族のことがちょっと気になったので、いろいろ聞いたんですね。
1: ぜひ、
0: でもちょっと収録前にね、いろいろもうちょっと前触れでちょっと聞いたんですけど、あれなんですよね、なんかこう奥さんね、こうパートで働きながら、岡本さんと、お子さんを支えながらこうね、
1: そうですね、本当に応援してくれて、そのおかげで今こうやって、自分の事業に集中して
0: そうですよ、ね、
1: できるってことです、
0: 大事ですよね。
1: 大事ですね、なるほど。
0: じゃあもうエネルギー源というか、家族がもうバイタリティ、
1: そうですね、
0: 源という、
1: そこは、
0: 素晴らしいですね。じゃあもう本当に何か両輪でね、やっぱりこう動いて、フラッグ株式会社はやっぱりちゃんと奥さんの支えもあって、岡本さんがこう仕事頑張れて、やっぱり本当支えがないと仕事ってね、なかなか企業ってうまくいかないですよね。
1: そうですね、なのでうちは、本当家族仲いいですし、奥さんと結構そのなんか、いや、妻とあまり仲が良くなくてみたいな話も聞くじゃないですか。
0: 言ってきますよね。
1: そう、だからその辺は、なんかこううちは仲いいですね。だからもっとそういうお話を聞くと、こう言ってる割にこうやることやってないんじゃないかなとは思いますよね。
0: まあまあまあそんなことはないんでしょうけどね。
1: あ、そうですかね。
0: そんなことはないんでしょうけど、でもね、仲いいのいいですよね。
1: まあそうですね、
0: まあ、うちも別に悪くはないんですけど、なぜ僕が仕事遅いので、まあ、帰ったら寝てて、まあ、3日ぐらいそれこそ顔を合わせないっていうこともあるので、はい、うん、まあ、聞いてないんで喋るんですけどね、うん、だけどもなんか、まあ、3日ぐらい顔を合わせないというのはザラなんで、まあ、だからといって別に何があるわけでもないし、はい、まあ、普通にね、僕はあの帰ったら風呂入ってお酒作って自分の部屋行ってジャカジャカギターを弾いてみたいなね、
1: はい、
0: 感じの生活なのでね、まあ、大体それがルーチン化してるっていうところなので、まあ、それが普通なんでしょうね、
1: は
0: い、たまに本当になんかちょっとお土産買ってきてスイーツ冷蔵庫にポンって入れといて寝たりとかね、はい、っていうふうにするので、まあ、それで、まあ、十分まあ、伝わってるのかなっていうふうにはね思いますよね、
1: はい。
0: なるほど、だいぶあれですか、あのイケメンすぎて腹が立つんですけど、
1: だいぶそんなことないです、
0: だいぶモテてきたんじゃないですか、
1: ね、いやでもですね、まあ、もちろんモテたりとかじゃないですけどやっぱりその20代ですか、10代後半20代はもう本当に人生でもう悔いのないぐら
0: い
1: しっかり遊びましたね、
0: はいはい、なるほどですね、はい、遊んだってあれですか、あの女遊びですか、
1: まあ、女性も含めて
0: 女遊びですか、
1: たくさん、そうですね、いろんなそこでちょっとこうやり残したするとこうちょっと年を取ったかもあれですけど、まあ、しっかりそこでいろんな、まあ、恋愛もある程度経験というか、たくさんの方といろんな恋愛をしていかないと、まあ、本当にこう自分に合った人に気づかないというか、
0: いや本当ですよね、
1: そういったところが分からないと思うので、その辺もしっかり経験できたなと思いますし、
0: はい、まあ、高校時代は僕ももう高校2年がもう鬼のようにモテてです、
1: ね、高校2年生が
0: すごかったです、すごかったですね、はい、だからもう
1: 1年でも3年でもなく、
0: そう1年でないんですよ、
1: はい、
0: 2年で爆発したんですよね、
1: 2年生の時はそうだ
0: った、ね、そうして3年生の時もまあそうなんですけど、なんでかって言ったらやっぱり学祭バンド、
1: あ、
0: ね、
1: はい、
0: 1年はボーカルやって2年、はい、3年とはギターやったんですけど、
1: はい、
0: ね、2年生の時は全く弾けなかったんですけどね、
1: うん、はい、
0: でもなんかそれをそれが そのまま、まあ卒業して、ね、バンドでブルーってバンドを組んだんですけどね、
1: はい、
0: はい、なので、まあ、爆発的だったんですよね、そうだけどなんかねこう本当に、まあ、ちょっとなんか仕事の話が離れちゃいますけど、
1: はい、
0: 本当に好きだなって思う人と付き合ってきたのかなと思ったら、はい、本当に好きだなっていう人がいなかった。
1: あ、そうですか、
0: うん、だからそれこそ、まあ、初対持つ前まで、
1: そ、はい、
0: 本当にいやこんなこと言ったら失礼ですけどね
1: そうです
0: ね、でもいいじゃないですかねはい、はい、本当になんかそういったような猛烈にね、
1: はい、
0: まあ、好きだと情熱の嵐みたいなね、
1: 追われる側だったんですね。
0: そうなんですよ、だからそれ言われて付き合って、まあまあ、別に嫌じゃないですよ、
1: はい、
0: 嫌いじゃないですよ、
1: はい、
0: 好きだから付き合うんですよ、
1: はい、
0: でもなんか自分からわあ好きになったとかっていうのがあんまりなかったんですよ、本当に、
1: はい、
0: 熱烈に猛烈にっていうんですか、
1: はい、
0: だから、まあ、言われて付き合ってそのままあの交際が始まって、
1: はい、
0: まあ、一緒いろいろ遊びに行ったりご飯食べに行ったりしても、はい、なんかどこか心の中が燃えてないっていう、ね、
1: あ、なるほ
0: ど、いうのもあってたんですよね、
1: うん、
0: だからそれはお互いだったんでしょうけどね、
1: なんでしょうね、この恋愛の構図というんですか、
0: うん、
1: やっぱりこのどちらかがこうなんて言うんでしょう、うん、その恋愛情の強さがどちらかが大きくて、
0: うん、
1: 追う追われるみたいなのはやっぱりその付き合っててもやっぱそういうのはあると思うんですよね、
0: ありますよね、
1: うん、これがちょっと、うん、ちょっと未だに僕もその謎を追い求めてるところはあるんですけど、
0: 謎ですよね、
1: 謎ですよね、
0: なんでなんだろう、
1: 僕もやはりそういう、まあ、同じように、
0: はい、
1: なんて言うんでしょう、愛情が向こうの方が強い関係のお付き合いがあったり、
0: うん、
1: 僕の方が強い時のお付き合いもあったりで、
0: はいはいはい、
1: やっぱ自分の方が強いと何でしょうね、
0: うん、
1: なんかこう相手のことを考える時間がすごい多くなったり、
0: うん、
1: 例えば分かりやすくて言うと、例えばこう連絡が来ないとか返信が来ないとかで、なんで来ないんだろうなって、
0: 気になりますよね、
1: 気になったりする、それはいいことなのか悪いことなのかちょっとよく分かんないですよね、
0: いやいいことじゃない
1: ですか、いいことなんです
0: か、ね、LINE が既読にならないのずっと見てるってね、
1: うん、でもなんかそれどうですかね、うん、
0: いやずっと見てないけど、うん、なんないなと思って時折こう開いて、あんまり既読になってないとかね、
1: はいはいはいはい、
0: そういったようなこともね、
1: うん、だそういうのもやっぱ恋愛の一つはありますけど、
0: う
1: ん、そう
0: ですね、だそう
1: こまでちょっとなんかちょっとバランスが悪いかな、まあなんていうね、長くお互い心地よい付き合いをしていくのが一番だと思うので、うんうん、
0: 本当ですよね、うん、同じレベルでね、
1: 同じレベル
0: でお互いこういたわり合って、はい、ね、慈しみ合ってみたいな感じやっていくとね、
1: うん、そうですよね、まあ、今の妻がまさにそんな感じなんですよ、なんかお互い本当は同じぐらい50、50ぐらいの感じで多分お付き合いをしているところなので、は
0: い、
1: 多分それが一つあれなのかなというところではありますね、
0: あのね、倫理でね、ここをはしていただいた、ね、それこそあの家庭がうまくいって、はい、ね、仕事がうまくいってみたいな感じでここはされた方いたじゃないですかね、あれまさにその通りだと思うんですよね、はいはい、なんかそれこそ家がうまくいってなかったらどっかでね、はい、こう何かに仕事に対して歪みが、ね、出てくる可能性があるし、うん、はい、ね、三位一体の経営とおっしゃってましたけどね、はいはい、そうまさにあれあの通り、あのその通りだと思って、うん、すごいなんか感銘を受けましたよね、あの話ね、うんうん、まあまあ、うちはなんかそれこそあの僕もいろいろやってて、それこそね仕事早く帰っても全部バンドだしみたいなね、はいはい、だからそういうこと自分の練習したり曲作ったりとかいろいろやってたらね、はい、なかなかこう家族サービスという風なねところにはいかないんですけどね、はい、まあ、下に母が妻の母が住んでて、弟が今ちょっと末期なんであれなんですけど、
1: あ、そうです、はい、
0: そうなんですよね、だけどなんかそのあたりをちょっと手助けするとかね、うん、はい、ちょっと買い物連れていくとか、まあ、たまにこう下のお母さん連れてドライブ行くだとかっていうところで、はい、まあ、やるのはやってますけどね、うん、はい、まあ、本当にね1週間のうちに3回くらい顔を合わせたらいいぐらいな今本当に忙しいのでね、うん、そう、そんな状態だから、まあ、いいのか悪いのかっていうふうに考えた時にね、ちょっとまあ努力が足りないのかなというふうに、ね、いやいや思う時もありますよね、
1: なんかこう、まあ、恋愛とかそういうあれですけど、うん、まあ、一番大切なものではあると思うんですけど、うんうん、一番大事にしちゃうとうまくいかなくなるものでもあると思うんですよ、なんかこう恋愛とかって、だから相手がもうその一番に、うん、自分の中での一番になっちゃうと、うんうん、一気にバランスが崩れちゃうと思うんですよね、
0: まあ、それはそうですよ、
1: うん、 お互い、まあ、例えば自分の話で言うと、うん、まあ、仕事とか何か別のことがあって、うん、そのすぐ横にその恋愛だったり、
0: うんうん、その通りっす、
1: だとかっていう話だと思うので、うん、
0: ですよね、
1: うん、だからそれがなんか一番大事なものであるけど一番にしちゃうとバランスが崩れちゃう、うん、なんか今までの経験上そんな
0: そうですよね
1: ことはありますね、
0: だからそうなんですよ、本当にだから今ね若さんの仕事をね、新しくね事務所借りられてね、
1: はいはい、
0: それでやってるのもやっぱり奥さんの支えがあってっていうところでしょうし、僕も自営がある程度、まあ、うまくいってるかどうかって言ったら、まあ、ただ忙しいだけで、
1: はい、
0: 本当になんかもうちょっと工夫が必要なのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、法人はねうちの管理者がほっといてもこう運営してくれてるのでちょっと楽になって、
1: はい、
0: うん、っていうふうになる、なるんですけど、なんかそのなんだろうなパートナーって、
1: はい、
0: こうなんかそれこそなんか私とね仕事どっちが大切なのっていうね、うん、
1: はいはい、
0: よくあるじゃないですか、はい、この間なんかインスタであるリール見たらなんか、
1: はい、
0: これはあの男を下げるみたいな感じのなんか流れてきてね、
1: はい、
0: まあ、どっちもなんでしょうけど、
1: はい、
0: 例えばいいよ仕事なんていいからあの遊びに行こうよっていうパターンと、
1: はい、
0: ね、例えば一緒に仕事しようってカフェで一緒に仕事しようよとかっていうふうに声かけ合って、
1: はい、
0: でお互いが仕事うまくいってこう幸せになってる姿って2パターン、
1: あー、なるほど、あ、その2パターンがこう、
0: う
1: ん、見れるような動画だったんですね、
0: おもろと思って、はいはいはい、やっぱりそうなんですよね、なんかこう仕事とかもやっぱりこうなんか仕事やってたらこうねこう仲間ってできるし、やっぱりお互いがお互いのこと考えてこう仕事していくとすごく必然的にうまくいってみたいな、
1: うん、はい、
0: そうだからうちの妻は一切なんかその仕事には口出してこないっていう、
1: ああ、そうなんですね、
0: なん、いや僕も家帰って仕事の話一切しないんですよね、うん、
1: はい、
0: そう一切なんかその仕事には絡んでこないので何考えてるか分かんないなっていう時もあるんですけど、うん、まあ、逆になんかそのなんだろうな、こう何も言わないことによって、まあ、まあご飯作ってきたりするので、
1: はい、
0: まあ、支えてるような感じなのかなと思うんですけどね、まあ、どっか連れてってくれっていうのもあんまり言わなくなったのでいいか悪いか分かんないですけどね、
1: うん、なんか2人でお出かけしたりとかもないですか、しばらく
0: 最近ないですね、
1: ああ、そうですか、
0: 前はそれこそ自営やる前は、
1: はい、
0: あ、でもそんなこともないかな、法人で忙しかったし3期目4期目結構大変だったからあの時は一切遊びに行かったけど、5期目6期目ぐらいで温泉行ったりはしてたんですよね、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そうそう、でも最近はやっぱりなかなか行けなくなって、
1: うん、
0: 日曜日それこそ ね、事務所行って仕事することもあるけど、なるべくはこう家で仕事するようにしてるんですけど、はい、家にいても仕事できないんですよ。
1: やっぱり切り替え、僕も外にその仕事場を借りたのはそういう理由ですね。やっぱり分けたくて、
0: そうですよね。そういうふうにやっていくとやっぱりこう自然的にこう仕事が停滞したりだとかね、どうせも平日仕事なんか自分の本当にこういったパソコンの仕事はできないので、そう、まあ人の職ね、人の会社の職改善加算作って、あの計画書作って、あの実績か、
1: はい、
0: 実績報告して僕ができてないとかね、
1: はいはい、
0: そんなような毎日なんで結果的に夜な夜なやっぱりパソコン開くしかないんですよね。そう、そしたらもう冷蔵庫開けたらビールが入っていてとかで、はい、新しい焼酎があってっていうのが、まあ些細な支えなのかな、
1: はいはいはい、
0: 支えにね、支えてくれてるのかなっていうような、支えって言ったら失礼だけど、まあ支えなのかなっていうふうに思いますよね。ご飯が電子レンジに入ってたりとかね、
1: ありが
0: たいなというふうに思います。ただ本当に何も喋らないというか、本会話ほとんどないので、まあそういったようなところで支えてくれてるのがまあいいのかなっていうふうにはもう感謝してますけどね。
1: いや、なんかその高校2年生の時のその爆モテ時期のなんかあるんですか、エピソード。
0: ありますよ。
1: あるんですか。
0: ありますよ。あ、ただね、その時のバンドのボーカルが、
1: はい、
0: あのすごくうまかったんですけど、はい、まあ、そのボーカルのまま卒業してバンド継続したかったんですけど、まあ、なんだろう、僕はのそれこそお客さん、
1: はい、
0: まあ、お客さんがファンとかね、
1: はい、
0: ファンの子たちも結構いたので
1: 、
0: ファンの子たちに一切こう手を出さない、言われて、
1: はい、
0: ね、まあ、その時はレッドじゃなかったんですけどね、
1: はい、何色だったんですか。
0: いや、あ、色じゃない、
1: あ、色じゃない、あ、そうですか。
0: なんかね、その時はね、あの刹那的なの、刹那って字あるじゃないですか、
1: 目
0: 書いて、
1: はいはい、
0: 木書いて、
1: はい、
0: そう、刹那って言ってたんですよ、あの、ね、
1: はい、
0: 講話の時の写真、刹那、
1: は
0: い、って言ってて、
1: はい、
0: いや、刹那付き合ってくださいって言ってて、ごめん、あのバンドのファンの子たちは付き合いませんって言って、そこら辺クソ頑固だよ、は
1: い、いや、でも大事ですね、それやっちゃうとちょっと一気に崩れちゃいますね、全て。
0: だからその頃は付き合ってる人が他の高校の人で、それはね誰にも言えなかった、言えなかった。その人はね、もうあのお互いが好き同士で付き合ったんですけど、
1: はい、
0: で、まあ、付き合って、それこそあの、まあ、いたから余計なんですけど、卒業して、そのボーカルが辞めて新しいボーカル入っちゃうんですけど、
1: はい、
0: そのボーカルがですね、まあまあ手癖が悪くてですね、
1: あ、
0: そう、
1: はい、
0: 手癖悪くてすごかったので、はい、ちょっと大変だったんですけどね、はい、まあ、そういったような思いがあるので、まあ、バンドやってもお客さんと飲んでもまあ、ね、そういったようなことはしなかったから、まあエピソードというか、まあ、吹雪の時に外で一個下の、
1: はい、
0: あの1年生の女性が、
1: はい、
0: ね、ずっと吹雪の時に待ってて、うちの母親が、
1: はい、
0: あんた外で待ってるから家に入れてあげなさいって、なんで言
1: うの、あ、家の前で待った
0: んですか、そうそう、なんで家に入れてあげなきゃなんないんだよって、はい、あんなね、どうすんのさ、ショックで自殺したらあんたとかっていう、うちの母親が言ってね、それでも固くなに入れなかったんですけどね、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、なんかそんなような話とか、まあ、まあ、まあ、
1: それはすごいですね、
0: ちょこちょこありましたけど、ね、
1: それはなかなかの強烈なエピソード、
0: ね、強烈でしたね、そういうのが結構ありましたね。あとは JR、 今のね、今 JR 国鉄時代ですよ、
1: はいはい、
0: ね、そういうことで、あの JR で電車で通勤した、はい、通学したんですけどね、そしたら、まあ、出待ちですよ、
1: 出待ち
0: です よ、でそれこそあそこのバンドのギタリストですっつって、
1: はい、
0: もう全部もう話が広がるので、もう出待ちですよ。
1: すごい、そうそう、すごいですね。
0: 出待ちでした。もう何人だろう、7、8人とかいたことよ。そう、あれはね、でもね、そこで自己肯定感上がらないんですよ、僕は。
1: あ、そうなんですか。
0: なんとも思わないんですよ。そう。
1: 何で上がるんですか。さんの
0: やっぱりバンドでうまくライブうまくいった時が唯一上がりましたよね。勉強だってしなかったし、
1: はい、
0: そう、やっぱりなんかバンドでライブうまくいってとかできないフレーズ弾けるようになったら爆上がりするんですけど、はい、なんかそのなんか恐ろしくこうモテた時のモテた要因でテンション上がらないとか、
1: だから音楽が好きでやってるって、
0: そうそう、
1: モテじゃないんですね。
0: そう、
1: モテるために音楽やってる人も多いと思うんで、
0: ただ
1: そこじゃないんですね。
0: そう、違うんですよ、
1: はい、
0: ただひたすらその時付き合った彼女が好きだったっていうのがあったので、はい、他の女性はあれだった、はい、だから、うん、なんだろうな、こう自分の中で基本そういうモードがずっと息づいてるんですよね。
1: 硬派ですね。
0: そう、硬派なんですよ、ずっと息づいてるのであれですけど、うん、まあね、 まあ、人生何やるか分かんないなというふうには思ってはいるんですけどね、
1: はい、まあ、将来的に、ね、ちょっと保険がかからないけど大丈夫ですか、
0: はい、なんかね、はい、うん、いろんな感覚はありますよね、
1: はい、
0: ね、うん、そっか、お母さんどうですか、なんか、うん、ご家族さんこう、
1: はい、
0: その今の奥さんと出会う前のこう、ね、ちょっとエピソードとか、
1: いや、そうですね、はい、なんか話を振っといたらですけど、なんかあんまり面白いエピソードないですね
0: 面白いエピソードありそうですけどね、
1: そうですね、絞り出すと、うん、まあ、それこそなんか、まあ、ちょっと似たような感じですけど、バレンタインデーの日の、
0: はいはい、
1: 2月14日ですか、うんうん、2月14日もう0時0分、日付が変わったタイミングでいきなりイヤホンが鳴って、一人暮らしの時ですね、大学の一人暮らし、
0: うんうん、
1: でも夜中に誰だって話なんですけど、
0: うん、
1: まあ、そこでこう開けたら、うん、なんかその大学の子がこうチョコを持って立ってたっていうことはありましたね、
0: へえ、すごっ、
1: うん、
0: 0時に
1: 0時に
0: 日付きっかりに、
1: だからちょっとだから遅す、時間が遅すぎじゃないですか、うん、夜中すぎて、
0: うん、それ迷惑だと思う、
1: いやいや、迷惑、まあ、僕も全然迷惑、まあ、普通になんか、うん、あの友達と家で遊んでたんで、
0: はいはいはい、はいはい、なるほどな、
1: あれだったんで、まあ、大学生だったんであれですけど、うんうん、まだ、まあ、そこで、いや、ありがとうって言って、
0: うん、
1: まあ、そのまま返すというか、バイバイみたいな感じになったんです
0: けど、あ、返しちゃった、
1: はいはい、
0: うん、入れなかったんですね、
1: まあ、そこはそうですね、それぐらいですかね、あんま
0: なるほどですね、まあ、でもそういったような経験があってね、今のやっぱりこうね、奥さんと出会って、奥さんを大切にして、はい、お子さんに子宝にも恵まれて、
1: はい、
0: で仕事もうまくいってというね、
1: はい、
0: やっぱりね、お宝さんから形成されてきたと、
1: 家族に感謝してます、
0: そうですよね、はい、いや本当そうですよね、そのあたりは本当にあの忘れちゃいけないですよね、
1: そうですね、はい、
0: うん、それがあるからこう、まあ、お互いというか仕事がうまくいってるという、うん、うまくいってるというか、まあ、エネルギー

です。はい、この番組は福祉の業界からドロップアウトしてしまう人材を一人でも減らしたいという思いで活動中のコネクトタイズ&札幌福祉連合の提供で FM 岐阜北海道ステーションよりお送りいたしました。ここまでのお相手は私レッドこと赤澤レッド弘明がお送りいたしました。ありがとうございました。それではまた来週土曜日14時にお会いいたしましょう。引き続き FM 岐阜をお楽しみください。皆様にとって来週も情熱あふれる1週間でありますように。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた次はぎの顔、It's
1: waking, I'm breaking all your life。 いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中、バームトンレコーズ。これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を、耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中、バームトンレコーズ。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル、開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトン。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則のニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。

夢を見るかもしれない。めまいを含んだ全11曲入りの Time for Love セカンドアルバム、何かが道をやってくる、ただいま好評発売中。ファームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトン。

0: すがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、ジャンル何に問わずね、そのやっぱ目標設定って難しいじゃないですか。
1: はい。
0: そのまあね、学生時代は、まあ、定期的に、まあ、試験はある、
1: はい
0: ね、もちろん高校算数理科社会もあるし、まあ、体育のね、うん、まあ、試験というかテストというか、まあ、あるやんか、うん、鉄棒が逆上がりができるかとかな、
1: うん、
0: あの飛び箱だんだん飛べるかみたいなのもあるし、はいはい、で音楽でも、まあ、あのリコーダーのね、
1: うん、
0: テストでなんか桜桜が吹けるかどうかとかさ、最初そんなやったやんか、
1: はい、
0: であって、まあそこで自分のまあこうなんていうの、成長というか、
1: はい、
0: もう分かるし、得て増えて得意不得意も分かるやんか、
1: はい、
0: でその中ではその、まあ、小学校の時ぐらいは何でもいろんなことやって、
1: うん、
0: で最初はなどれもみんな楽しかったやん、どの授業も。
1: ああ、そうですか。
0: 国語もまあ別になんとなくそのね、
1: うん、
0: あの和を声出して読むのも楽しかったってもするし、まあ算数も最初の頃別にそんななんかケーキのなんかこうね、うん、切ったね、図画画用紙で作ったやつを切ったらどうなるとか足しますみたいな、こうマグネットの手から足していったらどうなるみたいな。
1: そうそう、タイルやったタイル。
0: ああ、そうやな、そんな赤と白のタイルとか、うん、そんな
1: や
0: つ、はい、そうそうそう、
1: あれ一個ずつに名前書かなあかんね地獄いるこれみたいなね
0: 理科でもね、アルコールランプとかね、うん、ちょっとテンション上がるやんか。
1: 今アルコールランプってアウトなんでしょ、
0: うん、もう俺ちょっとほんま日教祖粉砕やで、ほんまに
1: 日教祖関係ないか
0: もしれない。いやいや、もうそこやね、まあ、それは言うとしてさ、うん、はい、ああいうのも、まあ、ああいうところからやね、そのね、あの青い日とかその時見て覚えるわけやんか。
1: あ、そうですね、青い日の方が暑いってね、
0: そうそうそう、
1: 温度が高いみたいな、
0: あの、ね、あのいわゆるそのガスコンロの炎とは全然違うね、
1: うん
0: う
1: んうん、
0: ああすごいな、独特な匂いね、
1: はい、
0: あの今でもあのアルコールランプの写真見たらの匂い思い出すもんな。
1: ああ
0: の独特の匂いな。
1: はいはいはいはい、
0: あのだからそういうのとかもあってね、ね、もなんかね、小学校の頃なら別にうまいって別に言われへんからさ、
1: はい、
0: でバーッ塗ったくて、ガラシ塗ったくったりとかするとかさ、うんうんうん、なんかこうハサミで手乗って貼り付けてとかもね、
1: うんうん、
0: まあ全部が楽しかったはずなわけですよ、
1: はい、
0: でもまあそこからちょっとずつ、でもそのまあなんでしょう、個性というのか、ね、あ、自分はどうも算数は苦手だとかさ、
1: あ、
0: その、はい、国語を本読むのが苦手とかさ、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかもう社会とか全然意味わからんとかさ、
1: まあね、
0: 出てきて、ね、でそれで下手すると勉強嫌いになる子もいるわけで、
1: うんうんうんうん、
0: 逆に運動嫌いになる子もいるわけやんか。
1: そうですね、
0: そのずっと足が遅いとあれやどこやみたいな、な、
1: うん、嫌いですね、
0: うん
1: うん、
0: でもまたこれが面白いもんで、こう一回り大人になってって、うん、改めてなんかこう筋トレにハマるやつもおるわけやんか、意外と。
1: あ、そうですね、なんか年齢いってから急にね、
0: 急にな、
1: 急に筋トレしだし
0: てね、したりとか、でまあもうある程度の年齢になったら、うん、もう自分の限界を分かってるから、
1: うん、
0: 別にその褒められたいとか関係なく、
1: はい、
0: 自分のできることをちょっとずつやることに楽しみを見出すってことがあるわけやんか、
1: はい、
0: ならこうなんかそれでちょっと今日はね、腕立てが100回できたのが150回しようみたいなのを、うん、なってって急にマットになるやつもいるしな、
1: はい、
0: だってダウンタウンのまっちゃんなんかな、最初の頃あんな全然
1: 気に、そうですよもうだってひょろひょろでしたよ、ひょろひょろで昔ね、
0: 一番そんなバカにするタイプに思ってたぐらいやんか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だって俺の足より細くない女は許さんみたいに言ってて、自分めっちゃ綺麗なカリカリの足してありましたからね、うん、
0: いや分からんもんですよ、
1: うん、
0: で音楽でもね、途中大人になってからピアノ習い始めたりとか、
1: ね、あ、やはりますね、
0: ね、なんかそういうのをこうあのこう他人と比べて、うん、じゃなく自分軸でという言い方ね、
1: はい、うん、よく私がするやつね
0: 自分軸で、ね、うん、自分と向き合いながらみたいな、
1: はいはい、
0: で、
1: はい、
0: 本も落ち着いて、大人になってから本の面白さが分かって、
1: うんうん、
0: ね、っていう人もいるし、でそういうのを、はい、やるときに、うん、とはいえ、うん、何らかのこうゴール設定ちっちゃな、
1: はい、
0: がないと、
1: うん、
0: なんていうのかな、こう達成感の得られない人もいるわけやんか。
1: あ、うん、そうね、
0: 本読んでも別に自分のペースで言えばいいんやけど、なんとなく月に1冊は読もうと決めたりとかな、
1: う
0: ん、
1: あ、いるよねそういう人 ね、
0: ね、あの1日1万歩歩こうとかみたいな感じでね、まあそれがまあ一つのモチベーションになるとか、
1: はい、
0: だからそことのこうこれは自分との戦いやけど、そのうちその人とも比べ出すと、
1: うん、
0: あの一人でジム行ってるつもりが、ね、目の端にする
1: あの人には負けない
0: みたいな、なんとなくみたいな、そういうの。でもそれがまあいい方向に出ることもあれば、
1: あるある、
0: だからそれで嫌になることもあるわけやんか、
1: はいはい、
0: 難しいなと思うわけやけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、でも
1: ちょうどいいぐらいの人を、ね、
0: な
1: 見つけない
0: と、ね、励まし合いながらできるみたいな、
1: ちょうどいいライバルをね、
0: そうそうそうそう、
1: 見つけておくといいよね、
0: うん、っていうとね、やっぱり、ね、まあ、会社に勤めたらもっとやんか、 成績ね、それ、
1: まあ、営業とかやったら特にねあるかもしれないですね。
0: あの、まあ、人にもよるけど、普通の俺アルバイトでね、昔よくいろんな、うんうん、ありとあらゆるアルバイトやったけど、
1: まあそうですね、
0: あの、まあ、一番辛いのがあの工場の夜勤とかや。
1: あ、やったことないな。
0: やったことないでしょ、
1: うん、やったことない。夜勤は人生で何回かしたことあるんですけど、
0: もうね、うん、コンビアに回ってくるのひたすら右から左に置くだけとか、
1: あ、
0: もうかぶせるだけとかね。
1: もうだってうちの父も昔ちょっとだけ夜勤のそういうのやって、うん、なんかジュースのこう巻いてあるでしょ、こうジュースってこういうプラのこういうのが巻いてあるじゃない、何のジュースか分かるように、これがちゃんと巻かれてるかだけを見る夜勤のやつだから、まだこう、こっちのこっちに移すとかやったらまだね動くけど、もう見てて穴がギュッてなってたり、こう歪んでたりするのがあったらこうね取るっていう、あれやってた時にあの だいぶ寝てしまって、あのなんか何ぼかこうなんか後から出てくるみたいなのがあってっていうのを言ってたことがあるわ。
0: うん、俺がやったので、多分あんまり人の経験なさそうなやつで言うと、うん、あの食品会社、
1: はい、
0: 有名な弁当とか作ってるよね、
1: はいはい、
0: なんとかフーズみたいなところで、うん、夜のうちに、うん、あのバッテラ、わ、うん、かります、はいはいはい、あれ関西のやな、バッテラってきっと。
1: ああ、そうね。
0: あれなんていうんだろう、サバ寿司でもない
1: ね。サバ寿司やな。
0: でもサバ寿司は高いやんか。
1: あ、
0: これ俺あの 知らずにあの、うん、昔あった近所だったスーパーで、はい、あのサバ寿司って書いてあって美味しそうなやつあったから、うんうん、あ美味しそうと思って、うんうん、値段見ずに、うん、まあ、5、600円かなと思ったら、うんうん、3,000円って言われて、
1: あそうね、ああそういうことか。
0: そう、
1: あのちゃんと バッテラどう違うの、押し寿司よね。
0: そう
1: バッテラってなんかイメージ的には。
0: そうだから、あれもでもサバ寿司とも言うやんか、あれ
1: 全然、うん、乗ってるのはサバやからな。
0: そうで、いや美味しいと思ったけど、なんかちょっとなんかこうなんていうの、竹皮みたいなのに入ってて、
1: はいはい、入ってて、
0: ね、で割とサバ丸々一匹みたいになってるわけよ、うんう
1: ん、ちょっと真空パックになってた
0: りね、うん、そうそうそう、でちゃんとこうなんていうここ楕円形にこうなってて、はいはい、まあそうやなと思ったら、うん、さ、だから聞かれてまだ若かったしさ、うん、本当に一本買うんですかって言われる、うん、別に買いますよみたいな、うん、まあその時はちょっとバイトもしててさ、
1: はいはい、
0: そこそこ別にな、はいはい、あったからさ、うん、3,000円って言われる、もう今さら後にはいけないから3,000円のやつを買って
1: 知ってるよみたいな顔してね、はいはいみたいな買うよね。そういう時
0: に、そのあれじゃない、普通にコンビニで売ってるスケロクとかに入ってる、
1: はい、
0: バッテラね、うん、四角い箱で、はい、あ四角い酢飯に、うん、サバとちょっとなんか横にもなんかなってて、うん、で薄い昆布、
1: はい、薄い昆布ね、
0: あの昆布を乗せる、
1: あなるほど、
0: 最後に乗せる乗せる乗せるみたいなやったら悪いけどな。まあそんなもね、しんどいです、辛かったですよ。
1: あ、私だから工場の流れ作業はしたことがないから、でも絶対無理と思うね。
0: そうだから、ひたすら、もうそれとひたすら頭の中で、カイバンドのアルバムの1曲目イントロから全部歌っていくってね。チャラチャチャラあなたに、とんだら40分経つっていうな。そうね、もうかなか大変ね。それでも頑張ると、帰り際にね、うん、あのまかないが出て、
1: はいはい、
0: おばちゃんが朝バーってやってきた人という時にもうバーッと分けてくれるみたいな、できたてのやつを揚げシューマイをね、
1: はいはいはい、
0: もうそれだけがもう楽しみ
1: な、ね、あなるほどね、
0: うん、まあそんなんがあるわけやんか、うん、で普通、まあ、もうちょっとね、その、まあ、もちろん営業職もそうやしで、はい、こうね、何かをちゃんとクリアしないと給料も上がらないがあって、うんまあ、それも、うんまあ、しんどいっちゃしんどいけど、はいまあ、それをやりがいとする人もいるわけやんか、うんでまあ、そんなんを経て、まあ、リタイアして、
1: うん、
0: 悠々自適の、ね、生活が待ってるというのを夢に見るけど、うん、でも実際は退屈だったりもするわけやんか。
1: あ悠々自適ね、
0: そう、
1: うん、趣味がある人じゃないと無理よね。
0: なあでも一人で楽しめる趣味って俺続けられそうな気がせへんのよね、うん、
1: あ確かに
0: やっぱり何かの目標がないとなと思って、
1: うんまあそうね、だからやっぱりその人って、うんこう別に仕事してなくてもいいねんけどその社会生活みたいなものがなくなるのが一番、うんう
0: ん、あーよくないよね、
1: うん、なんかやっぱり認知症とか、うん、そういうちょっとこう体がなまったりとか病気したりっていう原因にはなりやすいみたいね、うん、やっぱりなんか別に働いてなくてもいいねんけど、うん、何かしらそういうこう社会活動的なものが、うんでまあ、それがねちょっとでもお金になればそれに越したことはないしっていう感じみたいですねやっぱり ね
0: だからその、うん、ねスポーツ的なことをやってきた人は、うん、それでもまあね趣味でジョギングするにしろ、うん、その草野球するにしろ、うん、目標の設定の仕方と俺多分上手やと思うね、 なんとそこは分からんけど、その自分なりにこういうペースでやっていこう、うんうん、こうね、こう目標を立てていってね、うんうんうん、ちょっとね、あの試合してみよう、友達たちみたいなあるのができるやんか、うんうん、でその何、あの対戦系のやつであれば別にその囲碁とか将棋でもいいと思うのよ。
1: あ、はいはいはい、
0: あんなでもね、こう若い頃はバチバチにやってて、うん、そのしばらくやってなくって、うん、どうしてもう一回やろうって言って、
1: 今結構健康麻雀的なも流行って
0: る、ね、ダーマさんがそれやってはるやんか。
1: あ、そうね。で私のその阪急時代の同期がなんか時々行ってるっつって、うん、あ、えみたいな、女の子やで、
0: あ人気出るやつや、またそんな
1: 女の子言っても私ともないやから、まああれやけど、
0: だからそういうのも、まあ、慣れてる人やとそれなりのね、別にもう必死にならないと、うんうん、金もかけたりもせへんけど、うんうん、まあ、
1: 昔からあかんけどね、
0: そう、そのね徹夜、みんな多分言ってた、浜田さんも言ってたとか、もう徹夜とかせえへんけど、何時間かそこそこやって、うんうんうん、ほんでもうなんかや、どんだけの手が上がったかとか、
1: うん、だから大宮にもあるもんね、
0: あ、なんかある、
1: 健康麻雀2カ所ぐらいあるよ、
0: うん、全然俺には言えないかわからないけど、うんうんうん、でもまあそういうのもええと思うんだけど、俺なんだから一番厄介なのはやっぱ音楽ですよ、
1: うん、あ、そうですか、
0: 音楽関係だけは、うん、あのこれもね、まあ言うたら完全に趣味と割り切って、うん、親父バンド的な感じでね、うん、集まれるだけでラッキーと、
1: あー、まあね、
0: だから草野球でもそうやんか、うん、まあ、集まれるだけでラッキーでいいね、思ってるうちはいいねんけれども、うん、やっぱ人間ちょっとね、あのそれだけやとこうみんなだんだんね、一、うん、人抜け二人抜け、うん、こうちょっとね一回一二回ライブやったらもう終わりみたいなのいっぱいあるやんか、うんうんうん、だからみんな、なんか親父バンドコンテストがあったら出ようとするわけやんか、
1: あ、そうですね、
0: なんでちょっと頑張って練習しようみたいな、
1: やってたやってた、高槻でも
0: やんだかな、うん、
1: コロナ禍まではやってたよ、
0: はいはい、うん、それはもうそうや、人間のそれはまあ佐賀といえば佐賀なわけやんか、うんうんうん、でもそのね、そうじゃないそのミュージシャンをやってて、うん、そのどうやってモチベーションを維持し続けるのかと、はい、いうことは、だからこれはもうね昔からこう言ってるんですけど、うん、やっぱりその数を目標にすると、うん、それはこう虚しさしか残らないよと、
1: あ、そうかな、
0: 何人を、ね、動員するのを目標にするとか、
1: あ、まあね、その人数はね、
0: そう、その何枚ね CD を何枚売るとかというのは、う
1: ん、はい、
0: そこはもう、それ終わったらそれで終わりで、また次ってなってくると、うん、もうあの血を吐きながら続けるマラソンのようになるわけですよ諸星団曰くね、うん、だからまあそういうのの時のはやっぱりこうね、なんかこうそんなにかといってあんまりねストレスになったりね、プレッシャーになるのも良くないし、うん、でも張り合いがないとあかんしみたいなのが難しくって、うんうん、だからまあそこがまあ継続できるかどうかというところになっててね、
1: はい、
0: でまあ我々もですね、うん、こうまあ、コロナから経て、うん、その模索をしてたわけですよ、いろんなやり方を、
1: は
0: い、で、まあね、その実際のライブ前も言いましたけど、こうライブで動員するというのは、まあ、あるところまで行けるところまで行ったなというね、
1: うんうん、
0: あったんやけど、そこから先どうしようかっていうところでちょうどそのコロナになって、
1: はい、
0: でもイベント的なことはまあ一旦全部やめようかとなって、
1: うん、でもあれ本当にコロナね、別にコロナがいいとかということではなくて、うん、なかったら、うん、どうなってたんでしょうね。
0: そうやで、あれ、いやだからあの、
1: もっと私やつれてたかもしれん。
0: そうやな
1: どうだろう、
0: まあ、目標はだからもうね、数を100人が200人200人が300人を目指すか、まあ、まあそこは俺としてはなんすぐにもどうせその天井来るからさ、京都大阪でやっててもそんな1000人は無理やんか、
1: はい、
0: そこだけでは、でそれよりかはじゃあ各地でっていうことでちょっとね、うん、
1: 遠征増えたり
0: みたいなことになるわね。
1: ちょっと考えられへんわ。
0: そう
1: 収入と支出が追ってへんもん。
0: そう、
1: うん、そうなってくるとね、
0: う、うん、でもその当時はまだ今ほど配信とかって全然な、うん、何の重要性もなかったから。
1: そうそう、だからやっぱりコロナ禍があって配信ライブとか、ね、うん、なんかそういうね、うん、ズーム飲み会みたいなのがあって、 だから今なんか説明会とかもズームが当たり前になってきて、
0: なんだな、
1: もうそのリアルとかはもうほんまになんかこうリアルであって、
0: う
1: ん、
0: 最後の
1: は、うん、そうそう、
0: はサインするぐらいのところ
1: やな。そうそう、やるときはズー、
0: あの、と
1: 会うけどっていう感じやけど一旦はじゃあズームで、
0: ね、まずは
1: っていうのがもう当たり前になってきてるし、うん、なんかこう会議とかでもなんかそういうのが割と主流になってきてるから、
0: まあ、うちでもな、もうあのズームやからあれ毎月ね、パームとのミーティングで、ね、
1: そうですそうですそうです、
0: あんな毎月実際会っては無理やからな。
1: うん、まあ言うてもかなちゃんとあのゆりなはここにいて、さいずさんもここにいて、まあ、ここ3人リアルやけどな
0: まあ近所やから
1: ただまあケンシーさんが名古屋やったりとか ねするからね、あれやけど、うん、
0: だからまあね、そういうところ考えた時のそのね目標設定を、まあ、でも配信に行ってまだそれをね数で もうさすがになんていうのバズ狙いみたいなことも、
1: うん、
0: もう言わへんなってると思うね。
1: そうやね、
0: 一時に比べて、
1: うん、一時に比べてね、なんかこうバズってもあんまりそんなにっていうことに
0: だんだんとな
1: ちょっとなってきてるね、うんうん、それはあると思 う,
0: そ
1: う
0: だからもう、うん、でしかもそのもうな、俺の見てるものとあなたの見てるものが違うっていうのもはっきり分かってきたわけ
1: だ、うん、全然違うよ。
0: だからここで中で界隈でちょっとバズっておいても、うん、隣人は全く知らんみたいな
1: ことがあるわけ。そうそうそう、全然。だからほんまに400万人とか500万人とかいても、うん、YouTube チャンネルのね、はい、あっても1秒たりと見たことないし、誰それみたいなのも山ほどあるから、うん、だからやっぱり、ああ、やっぱり地球上っていっぱい人住んでねえなと思うよね。
0: そうやな、
1: 日本もいっぱい人住んでねえなって思う。いいですね、やっぱ隣の人が見てるさ、電車とか乗っても隣の人が見てる動画と、
0: そうやな、
1: 自分こんな人知らんわみたいな人とかいっぱいいるし、だからなんかそういうのはあるよね。
0: だからそこでまた人回りしてって、結局自分のまあ趣味じゃないけど好きなものっていうのをこうちゃんと持ってる人は楽しみも見つけやすいし、
1: そう、ね、
0: 広がりやすいし、うん、っていうことのまた話が持ってる。だからね、これ誰に聞かれたんやったかな、その FM ギグは25年になりますと、
1: はいはい、
0: いうで、だから、ね、年で言うと2000年から始まってんね、2002年に NPO なんだよ、うん、
1: 2004年や
0: ね。あ、2004年か。2000、いや、2000年に2年からスタートや。はい、2000年にやるで言うての、うん、やって2002年にスタートしたんや。うん、で2004年に NPO にしたっていう感じで言うとね、うん、いつも言いますが、もうその頃は YouTube もないしっていうから、はい、もう30代までの人みんなびっくりするもんな。
1: そうね、
0: どういうことだ、パソコンあったんでしょ、うん、YouTube もないし、もちろん Twitter もないしって言って、
1: うんうん、
0: 何があったんですか、いや何もないです。BBS があったんや。
1: だから想像できひね、まあ、ブログがゲリあったかな。
0: いや、ブログないない。その頃はまだブログなかった。
1: ブログもないんか。
0: ブログがあったのは、2002年、3年ぐらいから、ハテナダイアリーが最初やね。
1: あ、
0: 今はなき。ハテナダイアリーね。で、そのハテナダイアリーが一興時代があって、うん、でちょっと経ってからエキサイトとか、
1: うん、
0: 私
1: ヤフーブログしてた、
0: ヤフーブログだ、そうそうそう、うん、FC2 とかもあったし、うん、なんかあったよね、ちょっと経ってライブドアが出てきて、
1: うん、
0: 一気に、
1: うん、
0: ね、アメブロが出てきてってなってる、うん、でその間にミクシーが出てきてて、
1: あ、ミクシーな、ミクシーは通らんかってんな、
0: あ、もう絶対もう、あ、FM ギグの初期の頃はミクシーがあったから成り立てたもんやね、ほんまに。そうだから、まあそんな経ての、ね、YouTube が出てきてやんか、
1: うんうん、
0: だからその頃のね、その FM ギグとか集まった時のみんなもそのあと始まった、インターネットが始まった、俺が初めてパソコン買ったのが98年や、
1: うん、
0: だから Windows でいうところの95からの98のこれ、
1: うんうん、
0: で iMac が発表されたこれやね、
1: うんうんうん、
0: で初めて買ったやつの最初に入ってた、
1: うん、あとあの色付きのやつやろ、なんかブラウン管が、
0: そうそうそう、あれのその前やね、ブラウン管があのからあのボンダイブルーになる前のやつ俺買ったの、安いからっつって、で初めて立ち上げました、うん、何が入ってるかなという時に入ってたのはニフティサーブやね、うん、
1: あ、
0: 知らんやんかニフティサーブ、うん、
1: でもニフティは聞いたことある、
0: うん、でもう あれがニフティサーブの最後のところやったら、そこまでがニフティサーブが、まあ、言ったらそう、うん、今でいうところのインターネットの世界で、うんうん、そこにみんな入ってやり取りしてたらしいんだけど、うんうん、もう俺がやった頃はもうそれが廃れてて AOL かなんかに行くわけよ、で、うんうん、何や、ポストペットに行くわけよ、
1: 聞いたことないわ、
0: ソニーの、
1: はい、
0: こう、ま、あのクマさんとか、
1: あったな、
0: メールを運ぶやつ、
1: あったあった、うん、あったあった、
0: 俺なんか、目がテレビかなんかの目覚も使ってたわ、
1: あったな、だから私のパソコンはね、うん、その短大行ってた時にまだ MS-DOS とかの頃ですよ、
0: あ、
1: だったんですよ。でもその私のアルバイトしてた写真屋でアルバイトしたんですけど、そこの社長が新しいもん好きで、でそのインターネットとかも入れて、うんうん、でその95、
0: はいはい、
1: Windows 95も入ってて、だからネットとかもめっちゃ高かったとこ、
0: あ、時、そう、電話ダイヤからな、
1: そう、もう繋がないでねって言われて、
0: そう
1: 繋ぎっぱなしで忘れてたとか、もうほんまにやめてねみたいな感じで言われてさ、で言ってた時代でもそんなんやったよね。
0: そう、
1: うん、
0: でその時にいろいろと本買ってくるわけですよ、その、Mac 入門、な、 Mac なんたらとかさ、
1: はいはいはい、
0: パソコン入門っぽいの、まあ、当時はだから本屋で本買うしかないわけや、
1: うんうんうんうん、
0: インターネットも別にな、そんなホームページもない頃やから、
1: うんうんうん
0: うん、でやるとまずパソコン買ったら最初にやるのがそのメールアカウント作って、うん、これでメーリングリストに入りましょうっていう、
1: あー、メーリングリストな、
0: ね、 何かなって言ったらそこに咲いていくと、まあ、お友達掲示板みたいなのがあってさ、うんうん、で趣味で、うん、あの釣り好き集まれとか、うんうん、草野球好きな人とか、
1: あもう私そんなんはもう詐欺集団やと思ってたから
0: 全然そんなことその当時そんな全然ないよ。
1: 最初の頃は逆にもうなんかそんなもうそんななんか出会い系とかもうそんなもう怖い
0: そんなとこ見るから趣味で見ないよほんとだからほんまにあのもっと昔のなんや、ペンフレンドを探しますみたいな感じや
1: ったあった
0: で言うと俺はだからまあ
1: せやな俺のいたよペンフレンド
0: そういうの俺そのペンフレンド探いないわ
1: ペンフレンドいた逆にそっちの方が怖いな
0: 怖いな、
1: まあ、前実家行った全然忘れててんけど実家行った時にたまたまなんかこれあんたのやでいるのかいらんのか見てって言われて母親にパッて開けたらその人とのやり取りが
0: 貴重なものやんか
1: あって1年ぐらい続いてたわ。
0: すごいな。相手はせず。
1: 会ってない。相手も女の人で。
0: あ、そうなんや。
1: で、うん、そう。
0: どこの人？それ分かってるよ。
1: だからなんかね、結構東北の方やったと思う。
0: やっぱ遠くない
1: でいいよね。仙台とかなんかそんな感じの。うん、全然あれ。でもそれやってたなと思って、うん、なんでこんなんやってたんやろって今となって思うけど。
0: まあ別に。
1: 多分研修ファンやってん。
0: はい。あ、相手も。
1: でそうそう。でその研修のなんかそういうののやつで。なんかこう一緒に
0: 喋ましょうみたいな
1: 語その頃別にその電話とかもないし、
0: うん、個人ではないから
1: だからそんなんでそのやり取りしてこれ見ましたかとか
0: そうだからつまりそれはなかなかリアルの当時の、まあ、言ったら近所学校の中での同じ趣味の人を見つけるって意外と難しかった、
1: うんうん、そうやったんやと思う今思えば
0: そうほんまにこう昨日は話の友達見つかったらほんま嬉しいみたいな
1: そう
0: 俺も好きやねみたいな
1: そうなんかしゅうちゃんの本名知ってますかとかってそういう感じのやり取りみたいな
0: 俺はそのメーリングリストでとりあえず推理小説好きやからミステリー好きのっていうのがあったらそこに入ったのと、うんうんうん、だからまあインディーズミュージシャン、
1: うんうん、
0: あの情報交換しようよみたいなの2つ入ったんですほんならこうな勝手にメールがやってきて返事したみんな返事して、あれはでそのミステリーのやつも日本各地に行って2回ぐらいオフ会やって俺行ったもんなちょっと仲良くなったもんな、もう年齢もバラバラね、そのインディーズミュージシャンもなんか東京から東北から名古屋から大阪からあっちこっちにいて、うん、それも、ね、いろいろ、まあ、音楽ミュージシャン同士だからちょっと喧嘩もそらくもめたりもそら
1: くあなるほど、ね、自分の主張が
0: そうあの何やってラルク と何や、グレーか、
1: うんうん
0: まあ、どっちがどうだみたいなやっぱりなんかこう止まってつくるわけグレーなんて全然とかと何を言うねみたいな感じもあるそれも、ね、なんとなく仲良くなってじゃあ一緒にイベントしようぜっていうので、うんうん、東京で1回と大阪で1回とやったもんな、
1: うんうんうん、
0: で今でもこう繋がってる人も多い
1: しああそうなんや、うん、いやないわいやだからこの間ねちょっとたまたま話をしてたんですけど、うん、その今 SNS があるじゃないですか、はいはい、だから美月さんなんかがもう本当に SNS ができないというか、うん、苦手な子 で、うん、で例えばその今ってさ LINE 送って返事けえへんけどストーリーが更新されてるとかいうので美月さんは結構傷ついたりする子なのよ
0: ああなるほどね
1: 言うたら携帯悟るやないかってなんで私がこれに返事してけえへんねんっていうので結構傷つく人で、でも、うん、結構占いとかしてても結構そういう人多いんですよでそれってさ相手が何してるかっていうのを知れてしまうから、
0: はいはいはい、
1: なんかこう傷ついたりすることあるじゃない、まあ、なでも私らの頃って、
0: う
1: ん、相手が何してるかなんか
0: な
1: 全然その推し量りようがないじゃないサイザーさんなんかでも特にもっとそうやと思うけど、うん、そのだってね私20歳の頃でギリポケベルやったから携帯も高いのだ金持ちは持ってるけどピッチが最初出たみたいな、うん、でも電波悪いからそんな電話とかもそんなできひんし、うん、みたいな感じやったから相手が何してるかって分からへんのが当たり前の時代やったから、
0: うん、
1: でそれもあって例えば高校中学の時の友達、
0: うん、
1: 違う高校行ってで、まあ、あの言うたら地元一緒やけどまた遊ぼねって言っても、うん、やっぱり高校で友達ができてしまうと、
0: う
1: ん、最初のうちは遊ぶけど
0: もうなりないな
1: だんだん遊ばなくなるけど、うん、別にそれは、まあ、そんなもんじゃないですか、ね、大学なんか行こうもんなのでどんどんこう友達とかその環境っていうのは、うん、ずっとこうあの変わっていくのが当たり前やったけど、うん、今って結局みんな LINE とか、うん、そういう SNS でつながってるから小学校とか中学校とか高校とかの友達とかがいくつになってもつながってるわけですよ で中学なんて小学校もそうやけど同じとこの地域に住んでる同じ都市っていうだけやから趣味が合うとか考え方が合うとかっていうこと関係なく、まあそんだけの中から友達を探さなあかんからその中で友達になるだけやけど、二十歳とかなっても言うたら違う高校行って違う大学行った子ともまだ友達とかで遊ぼうみたいになったりするから、そのなんていうの、同窓会とかで久しぶりに会うとかじゃなくて、ずっとつながってるからだんだんもうその縁の切り方もわからへんわけよ。勝手に疎遠になるってことがないから、じゃあこれ結構不幸やなと思って
0: まあだからそのね、もう自然とその返信しなくなる、既読つけなくなるみたいなところで察しよういろって話やわな。
1: そうでもそれはそれでやっぱり傷つくわけですよ、みんなそれぞれにね、遊ぶ約束、まあ、だから美月さんなんかは結構そういうことをちゃんと全うする人なので、約束したらちゃんと行くみたいなのがあるからさ、だから友達がちょっと今日調子悪いし、今日ちょっとなしにしてくれへんみたいな連絡があったのに、次の日違う人と遊びに行ってるのとか上がったりするのを見たら、
0: カッチンやん、
1: カッチンやんか。でも昔はそんなん分からへん
0: かったよ、分から
1: へ
0: んからな。
1: で今はその友達誰に表示するみたいなも設定してあげたりもできるけど、うん、まあそこまで気使える子やったらそんなことしいと思う、逆に言うとな。だからなんかうわ SNS があるって結構生きるの大変やなと思って、
0: もう全然だから逆もそうやんか、向こう、まあね、今の頃はもう三月でも我々のそのね二十歳学生の頃のどうしてた、携帯もないのにと思うわ、そらな
1: そうそう
0: そら今俺らでも信じられへんわ。
1: うん、そうやね、
0: うん、どうやって待ち合わせしてたんやろと思 う,
1: もうどうやって目的地にたどり着いてたんやろと思 う, と思う。なんかお店とかでもさ、だからそんなにお店とかもよっぽどのことがない限り自分が住んでるとこ以外のとこって行かへんかったよね。
0: だからもう行くときは探すとかいう感じや、もう行った先で探すっていう、うん、どっかない店ないかなっていう
1: か、もうほんまにそういう
0: ルルブとかを見て、
1: そう ルル懐かしいルルブとか関西ウォーカーとか見て
0: ここ行こうって言って、アメ村行こうとか、
1: でそれもさ地図見てさ、
0: そうや
1: ここ右やろ
0: みたいな、
1: ええー、合ってるこれとか言いながらさ、でその写メとかのあれもないか ら,、うん、いからもうその本持ってってさ、そこで広げてさ、
0: そうや
1: ほんで、ここがあれやんな、携帯屋さんやからとか言いながらさ、そうそうそうそう、これ方向合ってるとか言いながらさ言ってたわけじゃない、はい、だからもうた便利にはなってるけど、うん、なんかやっぱちょっと そこのなんかこういろいろ不具合みたいなものもあって、
0: う
1: ん、
0: もう完全に文化が違ってるからな、まあ、どっちがいいとか悪いとか、まあそのね、だからもう車もそうでほんまに道を覚えへんなったとは思うね、うん、
1: あもう全然ですよ、
0: もう標識の見方も忘れるぐらい、こう今日だから京都から大阪行くだけでもさ、途中で京都消える時あるわけやん、あれさっきあれ京都どっち
1: みたいな、高槻になったりとかな、そうそう平方になったりとかな、
0: だから本当にちゃんと地理を把握してないと、どこに何があるか分からん、見てても、うん、あれってなって、うん、であれをこう見ながらね、うん、マップルかな、
1: そうマップル見てた、
0: 見て、
1: うん、
0: で2ページ十何ページに飛ぶ
1: とか見て、そう2の E やからとか何ページが2の E いいのいいみたいな、これがここにつながるわけねみたいな感じ、
0: あれだとか俺な、まあ、そんなに地理が得意じゃなくても、うん、何回か行ってたら覚えると、
1: こう道は覚えたよね、
0: 道の構造こっち行けばここがあるみたいな、うんうんうん、平方って書いてたらこっち行けば平方の方やからみたいな、だら知らんとこ行ったらほんま大変や、もう標識見ても
1: そうそうそうそうそう、う
0: ん、だからまあそういうののそのねあってんで昔でいうところのそのメーリングリスト、うん、で聞こえないよ、いたかというと、うん、そんなんがあったすごく原始的な、うん、まあ、さっきのその文通でもそうやけど、うん、で一時でそのなんていうのそのこう不特定多数の人とまで、うん、接することができると、うんうん、見てもらえるっていうのがあったけど、うん、結局趣味に戻ると、
1: あ確かにな、
0: もうただその一人一人の距離が遠いというのになっただけで、うんうんうん、結局その学生の頃5人10人でその なんかロックのこと喋ってたとか映画のこと喋ってたと、はい、それは同じ学区やったけど、うん、今世界とかね各地広がっていく10人で喋ってるみたいな、
1: あ確かに
0: な感じやんか、
1: はい、
0: だからもう俺ずっと今最近見てるあの、横見と静止映画のこと喋ってるおっちゃん2人な、
1: はい、
0: 同い年っぽいねんけどね、
1: ああそう同い年
0: そう
1: 斎田さんと
0: か1個上かぐらい、
1: ああそうなんや、あそれが判明したんですね、
0: 判明してその年の40年生まれとか言ってたから、やっぱりその映画のこと喋り言われるけど自分が小学校の時やったと、犬神家の一族は小学校5年の時とか言うから、ああ俺と一緒ぐらいやな
1: ドンピシャーなね
0: ぐらいな、
1: いやでも私あれやわまだ慶州ファンには会ってないや
0: 全滅したんちゃ
1: う、大江千里さんとかカンちゃんとかあの辺が好きっていう人はいるねんけど、あ私も慶州好きでしたとかってダウンタウンは言うてもね、まだ今でもあれやけど、私も慶州好きでしたっていう人まだそういえば出会ってないな、
0: いなかったんじゃない、
1: 見に行きました慶州5っていう人に、
0: 森脇はまだとどっちが多いかやろな、
1: あいいとこやと思うね、同じくらいやと思うね、結構バチバチやったからね、 あの当時ね、
0: 丸虫商店より多いか
1: 多いと思う、でもまだ丸虫商店さんはやってはるからね、やってるから
0: そこ大きいで、
1: 今でも同じ先生知ってますのネタやってはるらしいけどね、みんな最近あんまりその劇場とかでそういう人のは見ない、うん、見に行かないから知らんけど、うんうん、すごいよね、だって、ね、あのザ・ボンチもね、うん、復活してやってはるからね、うんうん、だから、まあ、慶州に関してはもう全然やからね、
0: もう音沙汰なしです
1: か、いやでしゅうちゃんがケツカッチンやってるやんか、あのベイブルースの高山さんと組んでね、それまだやってんのか、まだ吉本残ったはんのか知らんけどね、もう全然追ってないから知らん、
0: それもだいぶ昔の話、まだケツカッチンにな
1: って、まあまあね、時々上がってくね、しゅうちゃんのなんか、すごい健康志向になってはるから今、
0: あ大変やな、
1: うん、ちょっとね、あのちょっとあのなんていうかな、マークパンサーと同じ系
0: なるほどね
1: なんかみんなそこに行くんかなと思ってはい、はい、なんかみんなそっち行く
0: かな、もうだから興味の対象が自分の体になってくるわけやろ、だからだんだんとね、
1: まあまあそうやねんけど、でもそういうなんかこう啓蒙活動っていうの
0: さ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんか、まあ、言うても元々で発信喋るのって好きなわけやからさ、そう
1: 減塩は良くないとか、いやいや、まあ私と同じようなこと言うてやっぱりみんなそこにたどり着くんやなみたいなね騙されちゃダメですよみたいなね、今日あきらさん、渡辺あきらさん、前ね番組でファンキーあきらさんっていう人が、その減塩ばっかり言ってるけど砂糖減らす方が大事なんちゃうかっていうのを書いててうんそうだよねって言ってそれ書くんだと思ってそっちだと思って仲間だと思いながらね思いながら見てたんですけど、
0: だからまあね、そうやっていった時にもうね、その、まあ、何が正解かとかっていうのは分からなくて、うん、今のね、まあ、政治の方ももう大変やあれな、そのそう、ね、どうすんのやろ中道とかみんな思ってるわけやんかあんなもんやな、そのもうでもその当事者はまあ必死やと思うよ、それは
1: まさかまさか、ね、
0: もう自分らで驚いてると思うね、こんなことになるとはみたいな、
1: そうやな、でもこの結果ってさ、うん、言ったら割とみんなないや無理やでって思ってたわけ
0: やみんな、
1: でも党の本人たちは思ってないわけやんか、
0: 割と本気でそうっぽいねな、いけると
1: 思ってたわけじゃないですか、これでなんかちょっと自民党をびっくりさせてやると思ってたのに、自民党心の中ラッキーって思ってるわけじゃないですか、だからなんかそれもすごいなっていうふうに思うしね、
0: だからそのね、だからあれもだけこれもそのまあすごくざっくり言うと数字にとらわれた結果なわけよ、よく言うまあ、数合わせて言われるけど、あなたと私が手つないだらもうこれで5足す5で10になるでしょ、うん、っていうような発想で言うけど、まあ、その音楽でもそうやんか、うん、その何、その誰やろ、ラドウィンプス好きを、20人集めて俺がラドウィンプス歌ったらその20人が俺のファンになるかって言ったらならへんわけ
1: か、まあ、そういうことですよね
0: それはな
1: 誰このおっちゃんってなる
0: 言うだけの話だからだからそこみんな勘違いするわけやんか、
1: まあまあそうやね、
0: だからそれはそのカバー曲を歌うということの危険性がそこにあるわけね、
1: うん、それは私もすごく思う、う
0: ん
1: う
0: ん、でじゃあ何を言ってんと、あんたとサイザーと、うん、お前もそのカバー曲を嬉しがって歌ってたやないかと、
1: 歌ってた
0: 言うけど違うんですと、僕は目的が違うんですと、
1: うんうんうんうん、
0: 僕はあの歌謡曲のカバーを歌ってたのは、うんまあ、もちろん好きだからってのあるけど、うんうん、研究のために歌ってたんですと、
1: うんうんうん、なるほど、
0: そのね、うん、なぜこの曲がいいと思ったのかとか、
1: うんうん、
0: どこがこうねそのこう売れた原因なのかとかいうところを僕は分析するために歌ってたから、うんうん、いろいろと歌って歌って ったんで自分に合う合わないも歌っていって、うんうん、でそれをその自分の作る曲に落とし込んでいったと、はい、で今があるわけですよというところで言うと、だからもう俺その、カバー曲を歌って再生数稼ごうと思うとか一つもないからな。でもとはいえですよ、うん、そんなことを言うたとて、うん、結果が伴わなければ、はい、ってなった時に、うんうん、やっぱりそのオリジナル曲のね、うん、そのどこまで勝負できるかっていうのも、うん、やっぱりその何もなしに知らん人が歌う知らん曲聞かされて楽しいと思う人はほとんどいないわけで、うん、
1: はい、
0: そこがまあ最大の難しいところよね。
1: そうですね、
0: うん、だからもうじゃあ何をね急にその知らん人の知らん歌を聴いていいなと思うのは何でかっつったら、まあ、テレビのコマーシャルで何回も聞いたとか、
1: はい、
0: まあヒットスタジオ見てたら新人が出てきて歌ってていいなとか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: まあそれでもよう考えたらあの当時のヒットスタジオのねその映像今見れたりするけど、うん、はい、あの生演奏でやってるし、うん、そんなに音響も良くないし、
1: うん、
0: あの音えれギター聞こえてるとか、
1: うんうん、
0: ベース鳴ってるとかやるわけよ、
1: うんうん、
0: でしかも当時あのモノクロのテレビで聞いてるわけやから、うん、あの演奏の音楽がどこまで伝わってたかがっていうのはと思うね。もちろんだからこそあの当時の人ら歌もめっちゃうまいわけやけど、
1: そうですね、
0: あんな音のバランス
1: もなくね、
0: そう、
1: うん、
0: もうバランスバルバルやでも、
1: あ、そうですよね、自分の声もなんかすごいあんまり聞こえへんかったって、ね、
0: あれほら、まあ、我々もね、
1: うん、
0: 何回かそういうねテレビで歌ったことあるわけで、はいはい、まあ、俺は歌ったことないけどギターで演奏した時に、うんうん、静岡までね美月と一緒に行って、はいはい、行ったよ生放送にはさ、うんうんうん、あれもちょっと歌ってくださいって言われて、
1: うんうん、
0: で俺ギター持ってって、うんうん、であのスタジオの中で、うんうん、ギターと、うん、美月生歌やけど、はい、あれ生音やったからな、あの時な、うんうん、何の帰りようもないからさ、
1: なかったね、
0: でそれでなこう美月も歌って、うん、でそれがそのままそのなんていうのそのままその音で流れてるわけやから、
1: うんうん、
0: 怖いっちゃ怖いわけや、
1: まあそうですね、うん、
0: あれ歌旅もそうや、あれもな、
1: あ、そうですね、
0: KBS 京都のやつも
1: やっぱラインっていうかそのマイクでね
0: 全部ね
1: その音をそのままテレビで流す方に
0: そう
1: 吸収させてしまうから、いわゆる外音っていう、うん、どんなカラオケみたいにどんな風に聞こえてるかっていうのがほぼわからない中で歌う感じなんですよ、イメージとしては。
0: 本当に薄くなってるだけよ、そのオケもここに。
1: そうそうそう、あんまりその外音を出してしまうと
0: 音がね、
1: 今度は、まあ、音がねちゃんとこうテレビで綺麗に聞こえないので、
0: いやそれでもそんな環境で聞いてもいい歌はいい歌と思うのよね、
1: うんうんうん、
0: そこは
1: そうですね、
0: そうでもね、とはいえあれ当時その、まあ、ベスト10でもなんか視聴率何十パーセント取ってて、うんうん、その何千万人見てるわけやんか、
1: うんうん、
0: 何千万人見ててね視聴率、
1: うんうん、
0: でも100万枚売れはせんわけや、
1: あーそうやね、
0: 10万枚も売れへんわけや、
1: うんうん、
0: 通常で、
1: うんうん、
0: まあ1万枚2万枚売れたらええ方みたいな人がほとんどの中でやんか、
1: うんう
0: ん、だから相当むずいことなわけよね、
1: まあそうですね、
0: でもそのあ売れると思うけど売れると思うのよね、あれ不思議と、
1: うん、
0: そんな経験あるでしょ、これ初めて聞いたけどこの曲絶対売れると思う瞬間、
1: あそうですね、
0: なんかこの曲好きみたいな思う瞬間ね、
1: まあ思う瞬間はあるよね、売れるでとかいうことはあんまり思ったことがないけどね、私はそこに興味はなかったからさ、でも自分が好きって思うことは、
0: はいはい、ふっと来た一瞬だけな、
1: うんうんうんうん、
0: でこうメールが残っててみたいな、
1: うんうん、
0: あの曲もう一回聴きたいなと思うっていうな、
1: うんうんうんうん、
0: もう俺異邦人なんかもうほんまにそうやからな、一瞬聞いただけで、
1: あ
0: もうレコード行こうと思って出した
1: っていう、
0: ミッキーかけて行こうと思ったからな。
1: なるほど ね、
0: だからまあそういうのを考えながらね、いろいろとやっていくわけですけど、まあ今ねいろいろ先も言いましたが、まあ、CD の時代があって、はい、そのやっぱり CD を作って買ってもらわないと聞いてもらえないので、
1: うん、
0: 一生懸命作ってやりましたけど、うん、もうね今や CD プレイヤーを持ってないと、
1: はい、
0: 車にもプレイヤーはないと、
1: はい、
0: CD なんかもらっても聞くすべがないと、
1: そうですね、
0: うん、言われてて、じゃあっていうことで、まあ、配信って言うんだけど、ちょっと前まではそんなね、うん、スマホでね、曲聴くやつなんかおれんかったわけですから、
1: そうですね、ほんの10年前まで
0: いい日って誰もそんな配信ダウンロードしてみたいな、
1: ね、10年そうやな、うん、
0: 全然、ね、うん、全然いいね、うん、まあ、カラオケで YouTube で探してちょっと聴くかぐらいで、そんな水挙なやつおれへんねと思ってたけど、
1: だからそのほんまにサブスクでね聴、うん、くとかっていうのもなんか聞くって言ってたもんね、うん、私ら
0: 絶対そんな買わないと CD 買って取り込むわと思ってたもん、そんな好きな曲だと思って、
1: そうそうそう、でも ね、ある時そんな持ってないですって言われて、うん、あそうなんやみたいな、買いなはれない、どうせ安いんやしとか言ってたもんね、私らラジオでね、
0: あそう
1: 今1000円ぐらいであるやんみたいな感じで、あのラジ聞けるやつ、そうそう CD 聞けるやつみたいに言ってたもんね、
0: でもまあそこの中で言うとまたそれも一回りして、うん、なんか今ね YouTube Spotify とかねプレイリストでダダ流ししているというのは我々がずっと、ラジオをつけっぱなしにして、うん、ね、うん、構成化粧品火曜日捨てての後ダイヤトンポップスペースとか聞くみたいなね、うんうん、その一連の流れで、はい、音楽をずっと聞いてて、うん、でいい曲見つけたらメモするなり、うん、とりあえず録音するなりして、うん、で掘っていく自分の好きな曲をみたいなね、はい、うん、でそれと同じことをやってるわけで、うん、本質はだから変わってきてないということを考えると、はい、まあ、音楽の流行も、うん、まあ、流行りしたりはあれど、うん、本質的には変わってないはずなわけですよ、うんうん、あとはまあ見せ方プレゼンテーションでもね、その衣装とかでも言うやん、なんかこうおしゃれな時代の時にでも、はい、やっぱりその時代にね反対のことを言うのをその例えばファッションであるとか、うん、音楽やってて売れる人もあるわけで、うん、滝原ピストルなんて売れるわけないもんさと思ってたら、
1: あ、
0: この時代のあの中で、
1: はいはいはい、
0: あんなん何ばでもおるからな。
1: まあまあまあ、ね。
0: そのもうその大宮界隈、
1: いるいる。
0: キャマチ界隈。
1: だからなんであの人がね、一人あそこまで行ったのかっていうのもまた ね研究対象なんじゃないですか。逆に言うと。
0: でもだからあのなんかわずかな席を空いた席を一人と取ったからもうあとはもうない。二、うん、人目はない。うん、斉藤和義もそうで、あんな何もでもおんねんけど、うん、たまたまあそこにみんな斉藤和義と座ったから、うん、まあ、あと斉藤和義の後追いかけてももうないのよあそこは、みたいな、
1: あ、そうやな、
0: みたいなね。だって斉藤和義みたいなことやるのって逆にむずいからな、特徴がなさすぎて。
1: あ、まあね、
0: だってスピッツの良さはすぐ分かるやん、
1: はい、
0: ミスチルの良さもすぐ説明できるやん。
1: そうですね、だからやっぱりその新曲がめちゃめちゃ、まあ、もちろんね、あの好きな方はいらっしゃるので、うん、私たちなんかよりはるかに売れてるのでね、うん、あれですけれども、やっぱりそのスピッツが新曲を出した時に売れるその感じと、はいはいはい、そのね、その売れる感じはちょっと違う気はすんねん。やっぱテレビ出て歌ってくださいって言ったら、うん、あれ歌ってはんねん、あれ歌ってはんねん。でこの間もそれ歌ってはって、みつきがさすがに、うん、この人こればっかりやなってさすがのみつきも言ってはったから、だからやっぱりもうそこで、ね、新曲は結局歌わないんですよ
0: なあ。
1: 新曲歌わし、せめて新曲
0: セットでな、
1: それをそれはもうワンコーラスとかツーコーラスぐらいにして、うん、新曲をそ、ね、フルで歌わせてくれるとかっていうんやったらいいと思うねんけど、うん、新曲も歌わずにそれをなんかフルコーラスで歌わされてありがとうございましたって言われるのは酷やでと思って、
0: なあ、もうなんやろ、
1: いいかなそれでも。
0: いやいや、だからそこをもう諦めるかどうかやと思うね、
1: うんうん、
0: それはだってそのなよう言うてたやん、布施明が、うん、紅白ね、うん、もうずっとマイウェイ言われると。
1: あ、でも自分の歌ちゃうしね、あの人なんか特にね、
0: まあ、マイウェイ、まあそうじゃなかったらシクラメの香りや、
1: うん、
0: でもなんか前である時だからもうね、もう断ろうかなと、
1: はいはい、
0: さすがに、うんうん、と思って、だからね、やっぱり自分の新曲で出たいと思ったら、うん、仮面ライダーのね、はいはい、響きの歌、うん、少年と名曲がありまして、うんうん、あれで新曲で、ヒットして、うん、新曲でまた紅白出れたと、
1: うんうん、
0: で瀬さんはそれでも納得したから、うん、もう紅白出ませんって言って、
1: はいはい、
0: でその後もう一回出たけどね、やっぱり頼まれて、うんうん、マイウェイ歌ったけど、ね、まあ、納得みたいな、
1: まあ、何年間に一回ね、
0: そう、だからそういうこだわりは大事よねと思ってね、
1: うん、そうやな、
0: だからまあそこのねことを考えた時に、うん、やっぱりそのね、こういい音楽を作るというのは難しいことですけれども、
1: はい、
0: そんな中、
1: はい、
0: 今年1年、
1: うん、
0: 配信なり、
1: はい、
0: このね、こうそのリリースなり、
1: はい、
0: 頑張ってきましたけれども、はい、年明けに、
1: はい、
0: なんと、
1: うん、
0: ついに1年ちょっとぶりに、
1: うん、
0: リアルイベントをやりますので、
1: はい、
0: もう今年1年はそんなしてなかったですからね。
1: そうね、お金も貯まったでしょみんな。
0: そうやな、そう、
1: 貯めてくれた。
0: いよいよ集まる時が来ましたよ。
1: 遠征費貯めててくれた。
0: ね、いよいよついにですよ、
1: うん、
0: 集まる時、結集する時が来たよ、
1: はい、
0: 友よここに結集せよですよ。1月23日ね、来年の土曜日、はい、に、京都のライブスポットラグという、
1: はい、
0: 木山市のね上がったところにあるんですけど、うん、そこでね、まあ全員が集まるフィーバー、
1: うん、
0: これ前のやつポスターありますけどね、はい、最新第2弾を送
1: ってないね。
0: あ、そうか、
1: ここにはね、
0: 第2弾やりますので、
1: はい、
0: まあね、もみーさん、KC さん、
1: うん、
0: バンさんも来ると、
1: うん、ソス君も来るし、
0: ソス君も来ると、うん、で今回は和田さんも来ると、
1: うん、
0: そしてレアキャラでおなじみのシェイクマイデーズが、
1: うん、はい、
0: ね、和歌山の方からはね、うん、そのもみーさんと一緒に来てくれないのかと、うん、何回も言われますけど、
1: こっちに来いと、
0: そう、宮光は行きませんと、
1: うん、こっちに来いと。
0: そう、こうもういよいよそんな皆さんも動く美月を、
1: うん、
0: リアルで動いてる美月を見れるチャンスが来るわけですよ、
1: はい
0: はい、 でね、まあ、土曜日ですから、
1: はい、
0: で、もう我々はもうね、あのイベントも早い時間にやるということにしておりますので、うん、4時オープン5時スタート、
1: うん、
0: だから6時、7時、まあ7時半、まあ、8時にはもう終わってます、
1: うん、だからまあ別にあれもできる、日帰りもでき
0: る、日帰りも帰る、全然帰れるし、うん、でそこからね、
1: 場所にもよるけど、まあ、飛行機で行けるか、
0: うん、行けるかな、どうやろうか、まあでもせっかく京都まで来たのでね、
1: はいはい、一泊してね、
0: ね、うんう
1: ん、銀次もあるし、
0: いや銀次も大宮まで来てまた銀次もあるし何もあの今日河原町三条から大宮まで来んでもいいと思うけど河原町、木屋町生でもありますけどね、サザン家庭がありますけどね、
1: サザン家庭がサザン家庭があるよ、サザン家庭がね、
0: 我々の味方サザン家庭がね、そう
1: ある
0: そうでね、ゆっくりと翌日もね、うん、京都観光して、ない正月、まあ一番人も少ない時期ですよきっと、
1: あ多分ね、
0: うんうん、で年末年始のね喧騒が終わって、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: まだエベスさんとかの前ですから、
1: はい、
0: 一番いい頃ですよ、
1: うん、エベス戦の後ちゃうか、
0: あそうか、まだ1月にさエベスさん
1: は10日エビスやろあれ、
0: あその後ってこと、あそうじゃなくてあれやわ、だからあ節分の頃にもなんかなかったっけ、
1: ああなんかあったかな、
0: 分からん、まあ、まあでも何しろ何もない頃ですよ、
1: はいはい、そう何もないよ、
0: 何もない、
1: うちはもう何もない頃にイベントをする
0: そういうふうに決めてるの、うんう
1: ん、決めてるので、
0: はいはい、だからそういうところなので、うん、皆さんでそこは予定番所を繰り合わせて、
1: はい、
0: 受けておいてくださいと、
1: はい
0: はい、でそれに伴い、
1: はい、
0: まあ、当然前売りとかあって前売り3000円、当時3500円なんですけれども、はい、ファンクラブ会員の方は、
1: うん、
0: それぞれ、ね、500円安い2500円でお買い求めいただけますので、
1: はい、12月31日まで
0: そう、うん、年内までの、ね、特別予約ですので、う
1: ん、
0: もみゆりなファンクラブ、それから、うん、山下圭司ファンクラブ、うん、それから和田正則ファンクラブ、
1: うん、
0: で登録していただいている方はそういう特別価格で、はい、いただけますと、
1: うんうん、
0: いや待てよと、
1: うん、
0: 私は
1: うん、
0: 三月推しなんだよと、
1: はい、
0: いう方ね、
1: うん、
0: 三月さんそういうことしてませんでしたけど、うん、ついに、
1: はい、
0: シェイクマイデイズのファンクラブも近日開設されますので、
1: うん、おっと
0: ね、
1: うん、
0: だから今の三月さんならねファンクラブ入ってるよって言ったらめっちゃ喜んでくれると思います、
1: あそうですね、
0: うん、愛想内で有名な三月さんもすごく
1: 似てる、いやいや最近愛想いいですよ本当に、外面は
0: そうそういい
1: だいぶ良くなりまして、
0: はい、前は外面も悪かったからな、
1: そうです、
0: ね、内面が悪いみたいじゃないですかいやいや素直ないい子ですよ、
1: 素直ないい子ですよもう本当に、
0: ね、そういうことで、はい、ぜひ皆さんまで予定を用意してくださいということで、うん、じゃあコメントいきましょう、
1: はい、ちょっと長くなりましたね、
0: はい、
1: 今日は10分押しでございま す,
0: そうです、
1: ちょっとオープニングが長くなりましたが、コメントちょっと私頭が切れてしまっておりまして、頭
0: あこっちも切れたわ、
1: 切れた、
0: あ切れたわ、
1: 切れた、
0: 頭の方の
1: あらら復活できない感じ、そういうのはない、そういう機能はない、うん、なんかね一番乗りがいちごさんだったというのはさっきちらっとお聞きしたんですが、もう切れてしまっていた、
0: ほんまや切れちゃった、
1: はい、じゃあもうあの消えてしまっている人ごめんなさい、
0: まあ大体ね皆さん挨拶ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: はいはい、
1: 私のトップバッターが石焼さんのたかしさんこんばんはからなので、
0: お
1: そこからでよろしいでしょうかね、
0: いいと思います、
1: はいね、キャッチャーさんも来てくれてて、まあ、いろんな方が来てくださってたみたいです、石焼さん、たかしさん、いちごさん、田口さん、キャッチャーさんね、石焼さんね、今日は始まりが遅めですねということで10分押しでございます、はい、ピノを食べながら見ますということで、うん、ピノ美味しいよね、ね
0: みーちゃんが祭りうちを送信していただいております、ね、
1: あ祭りうちはありがとうございま す,
0: います
1: サイザー正規のポッポに入るやつですね、
0: おありがとうございます、
1: はい、そして時代屋の嫁さんですね、サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいています、はい、タカさん、ピノは外側のチョコを剥がしながら食べるのが好きなんですということでそしてみーちゃんが来てくれてます、皆さんこんばんはということです、
0: えここはこあもうそれおろそうなとかこれこれまだもし、
1: うん、まだやと思う、
0: ね、はい、じゃあそっちの
1: 方ですね、はい、そしてほうほう、あちょっと待ってね、いろいろ、お田口さん、あーやばい、もう YouTube のコメント難しいちょっと待ってや、片手でやるからあかんねんな、ちょっと待ってね、 まっちゃんですね、松本こうちゃん、
0: はいはい、お久しぶり、
1: さざさん、太田美智子さん、こんばんは。美智子さんの火曜日夜インスタコメントしましたよというのは、これ生放送中にしてくれたんかな、はいはいはい、今ちょっと見たけど残ったやつにはなかったから、もしかしたら生放送中にコメントしてくれたのかもしれませんね。ありがとうございます、うん、はい。そして、茶太郎さんね、皆さんこんばんはと。実は昨日の会社の帰りに猛烈な疲労感がありました。
0: はいはいはい
1: 家にたどり着いたけど夜に 38.1 度まで上がり、今は解熱剤を飲んだこともあって37前半になりましたが、喉も夕方に痛くなり、
0: お
1: 風邪ではないかと。
0: ああね、まあ、夏風邪ってやつですか。
1: 夏風邪かもしれませんね、気をつけてくださいね、はい。インフルエンザがもう流行ってるんですか。
0: ん、
1: ね、明日は上司から休んでくださいと言われました。明日も熱が下がらないようならまた病院に行った方がいいのかということですね。
0: あ、まあ難しいところですね、まあ、寝てるのが一番かもしれないですね、うん、
1: まあね、インフルエンザやったらまあまあね、あれですけどね、薬はあるけどね、うん、ローゼンホーマーさん、猛暑が終わって体は楽になったが今度は雨続きになりそうでうまくいきませんなということで、はい、茶太郎さんということで今夜は早寝しますと。一応今回の予想は本田美奈子トンネルズ CCB ということで、
0: ああどうでしょうか、どうでしょうか
1: でまたアーカイブでよかったら見てくださいねはい、はい、夏の風邪とか熱出るのって辛いですよねというふうにね、茶太郎さん書いて
0: くれてます。まあ疲れとかもあるでしょうしね、本当に夏バテみたいな、ね、
1: やっぱ 夏、 そう、夏の疲れが今一番出やすい時ですからね、うん、キャッチャーさんは東北はもう秋ですと。
0: あ、そうなんや、
1: はい、書いてくれてますね。時代の嫁さんね、これからメロンファンでオープニングトークを聞きながらオフィスに向かいますということであメロンファンの方が見やすいのかしら、はいね、当たりが来ると予想してた皆様おやすみなさいということで、はい、ゆっくり寝てください、はい。今気づいたけどみちのんさんと私の髪型は同じ感じですということで、あ、そうなんですね、ちょっと切りました。これからの長雨憂鬱ですねと、洪水被害も心配ですと、うん、あ、洪水被害ね、もう心配ですと、うん、これやっぱり異常気象かなということ、今なんかあの台風が沖縄の上でぐるぐる回ってるみたいな気の毒に。
0: いやね、選挙もあるのに、
1: ね、
0: 沖縄知事選、波乱の知事選ですよあそこもね、どうなる
1: よ、ね。高橋さん、美智子さん、髪切りましたということで、切りました。今日はサイザーさんとペアルックではないんですねということでもう必死ですよ、これは持ってないなと思ってもう今日はもう絶対被らない
0: はい、
1: と思ってこれを着てきましたねそしてラッキーちゃんです。太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと。と先月の10日にお財布落としてしまい、まあ、ようやく月曜日に警察から連絡があり、財布が見つかりましたが、
0: ね、
1: 2万円なくなっていて5000円だけ残っていました。
0: どういうこと。
1: ほっとしましたが、カードもカード類も大丈夫でした。9月最初の木曜日、紅葉、今夜もよろしくお願いします。
0: 気づかに落とさないようにしないとね。
1: ねえ、うん、ほんまや、ほんまにカード大丈夫？なんかデータ抜き取られたりしてない？
0: うん、
1: 気付けた方がいいよ。なんかあの明細とかちゃんと見るようにしてくださいね。うん、もしかしたら不正利用とかね、
0: あ、そうね、
1: されてたりする可能性もありますからね。仕事は、電車の定期がありなんとか行けましたということでね。うん、ラッキーちゃん、ようカバンのチャック開いてるから気付けてね。はいはい、はいね、あ、サイバージャパネスクになってますね、タイトルね。
0: あ、ほんまや、
1: はい、直してくださいね、はいはい。外国ならほぼ戻ってこないですね、財布、ね、
0: みんな言いますね。
1: タカさん、拾った人が1万5000円使って届けたってこ と、 っていうこと、ね、まあ、そういうことですよね。自分は沖縄で千円札5枚を道で拾ったことがありますとね、高橋さん書いてくれております。愛釈さんもね、工場の夜勤やりました、
0: はいはい、
1: リニアって書いてくる、リニアモーターカーのなんかやってたんかな。
0: お、
1: うんね、みーちゃん、ずっとサービス業だった私には工場系は昼勤でも夜勤でも無理だわと。

0: 教育が必要なんですって。今日やる用と今日行くところ。
1: ああうまいこと言うな。
0: ああなるほどね。ああ
1: 今日の用事とってことでね。
0: 今日の用事と今日やることと今日行くところ、教養と教育。
1: なるほどね。いや分かるわ。
0: はい、いちごさん、いちごはテレマーケティングの仕事で、うん、夜シフトに入ってましたと、
1: はいはいはい、
0: 仕事の性質上夜ほど忙しく電話の向こう側の無謀なお客様のクレームをひたすら聞いていました。すごいね。
1: やむわ。
0: おかげで痩せました。そりゃそうよね。実は電話交換手の免許を持ってるんですけど、
1: そうなん
0: です
1: ね、
0: 免許はほとんど関係なかったです。メンタルに来る仕事だった
1: と、ね、そりゃそうですね。
0: そりゃ仕事ストレスたまるよね。ローゼンホーマーさん、音楽を生業としてる人たちって楽しんで音楽をやってるのか苦しみばかりなのかどうなんだろうということで。
1: いやだから楽しんでやらないとダメよ。だからね、
0: そうだからみんな薬やったりするやん。それはもう病んでるからやん。
1: そう、
0: もうそこ、そう、もうそこに手を出してしまう理性がね、うん、言ったらもうそのあかんの分かってるやん、
1: はいはい、
0: 薬なんかやったらあかんの分かってるけど、うん、そこに手を出してしまうっていうことは、うん、やっぱりそれだけこう判断能力が落ちてるってことなので、はいはいはい、判断能力が落ちるっていうことはやっぱり何かしらの不具合が脳とか心とかに出てるわけやから、やっぱり楽しんでやってないと、
1: うん、
0: なんかやっぱりそういう感じで捕まっちゃったりするよねみたいな感じがしますよ ね。
1: だからそのもう一回好きだった音楽が好きだった頃のことに戻れるか。だから僕、それが僕も思ってたテーマで、
0: うん、
1: そのね、曲を作るということに楽しみを見出せなくなった時に、
0: うん、
1: あ、じゃあもうね、昔好きやった歌を歌おうんで、まあ、ジュリーが歌い始めたわけだから、
0: うんうん、
1: まあ、そういうだから、だからストーンとかでもそうでね、ジョン・レノンとかでもそうで、うん、だからちょっとそういう時にリフレッシュして子供の頃好きだった歌を歌うと、みんなカバー曲、
0: そうですね、で
1: それみんなカバー曲で言ってるわけでね、
0: うん、
1: だからあの人ら のそういう曲が、まあ、ブルースだったり、
0: はい、
1: あの時のロックンロールだったりするんであって、うん、それは青春の春季の曲だからなわけでね、
0: はい、
1: だから我々が別にそんなあのスタンドバイミーを歌うふうじゃ何もないわけですよ。
0: まあそうです ね、
1: はい
0: はい、とりあえずちょっと時間を押してるので、
1: はい、
0: パパッと紹介します。ごめんなさいね、
1: はいはい、
0: 石垣さん、引きこもるとダメなのかって書いてくれてます ね、
1: はい、
0: キャッチャーさんがね、最初は楽しんでやるでしょうが、生活がかかったりするときつい子供多いでしょうねということで、まあ親にも言われるでしょうしね。そしていちごさん、電話の仕事はストレスになりますと、某スーパーの電話交換室にも勤めましたが、電話交換だけではなくありとあらゆる雑用をやりました。電話対応は今でも得意な方だと思いますが、仕事にすると痩せます。スーパークレームも多かったということで、ね、まあ、クレームする人ってもうなんか無理難題言ってきたりしますからね、うん、
1: はいはいって
0: 言
1: って
0: ね、そして高橋さん、コロナがなければ仕事を辞めたりしなくてもよかった人がたくさんいたでしょう ね、ということですね。そしていちごさん、動画はかまいたちとタイムマシーン3号を中心にドンデコルテやタクローなどお笑いコンビを中心に見ています。
1: いいですね、癒されますよ ね。いいと思います。コットンもおすすめです。
0: あ、コットンさんいいですね、うん、それで言うならレインボーもおすすめやし、
1: あ、そう、ね、
0: エレガント人生もおすすめやし、
1: そうじゃハードル高いな。
0: あ、そうですか、うん、であと出てけへん、今出てけへん、はい、今出てけへん、もう一個あんね、もう一個好きな人がいるね、
1: はい
0: はい、ちょっと今パッと出てこないです、ごめんなさい、カタカナすぎて、そして石垣さん、タイムマシン3号は面白いですねと、はい、山本さんの家に突撃するところがと書いてますね。ニフティーサーブやってましたよということでキャッチャーさんが書いてくれてますね。
1: さすが、
0: さすがですね、祭りのうちはね、みーちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、あれになるんやね、ナイスパって書いてるから、
1: うんうん、
0: ね、スーパーチャットみたいなもんなんでしょうね、はいはいはい、きっとね。タカさん、自分は最近リックアストリー関係をよく見ていますと。今年還暦を迎えたリックは、あ、斉田さんと同い年か、元は良いからめちゃイケメンでハリウッド俳優のよう、
1: はいはいはい、
0: 西川博さん似てるんですね、
1: はいはい、そうね、似てる似てる
0: 、若い頃は可愛い顔とちょっと太い声がいまいちしっくりこなかったけど、最近のリックは最高ですというふうに、ね、書いてくれてますね。ニフティの音楽系の掲示板にいましたということでちょっとニアミスですね、サイザーさんとね。
1: あ、うん、あね、でもその頃そんなニフティはよくわからなかったわ
0: ね。出会い系、今のマッチングアプリとやらも出会い系じゃないのかな、だから出会い系なんですよ、あれ
1: あれね、そうよ、
0: 昔はなんかそういうそのゲームサイトとか、うん、なんかそういうその出会い系とせずに、なんかこう出会いを求めてる人たちがもう不倫しまくってたっていう時代があったじゃないですかはい、はい、なんかね、あのやけど今も明らかに、だって今知ってる、うん、既婚者用のマッチングアプリあんねんでこれいけてんのと思うもん私
1: お
0: いや、なんかこう、いやね、なんかこういろんな仕事の話とかもできる大人の出会いがあるといいみたいに書いて

0: ったけど、いやいやいやいやいやって思いながら私は見てますけれどもね、はい、そういうの、まあまあ、そういうのが増えるとね、私の占いのお客さんも増えるんですけど、ね、いや良くないと思うな、
1: はいはい
0: はい、良くないと思う、それは良くないと思う。石垣さん今度公衆電話使ってみようかなと書いてくれてますね、
1: はいはい。
0: たまこさんです。さえざさん、みちこさん、皆さんよろしくお願いします。ペンフレンドいました、私もということで。
1: すごいな。
0: ローゼンホーマさん、ペンフレンド募集、今から考えると個人情報も何もあったもんじゃなかったな、ね、ということで。そうですよ、だって住所載せてはったもんね。
1: 載ってた載ってた、全員 ね、うん、ね、あのペンフレンドのコーナーね。
0: そう、
1: まあ、載ってたとてね、行くの大変やったから、今みたいにマップもないからさ、
0: まあまあそうね、
1: 住所見たとてなかなか無理よ。
0: そこまでね、行くのはね、大変でしたよね。ラッキーちゃん、ちょんまげラーメンの田淵さんの父親はイボの糸の社長さんみたいですね。
1: そうなんや、
0: そうなんや、へえ、なるほどね。あ、みーちゃん、旦那との出会いは文通でした、やっぱそんな人いるんやね。そしていちごさん、韓流スターのファンクラブがミクシーのシステムで、うん、全国各地にファンとネット越しにつながっていました、
1: はいはいはいはい、
0: オフ会もやりましたねと、懐かしい思い出ですというふうに書いてくれてますね。
1: あの当時は東方新規とかぐらいじゃないの。
0: あ、そうなのかな、うん。キャッチャーさん、私の中学の友人はペンフレンドと結婚しました。
1: あ、すごいね、みんな。
0: あ、そうなんや。
1: まあでも趣味で盛り上がるとそこはね、
0: あ、
1: で会った時にそんなもうね、ビルックス的なところのあれがないんなら、うん、もうそれは幸せが待ってますよ
0: ね。キャッチャーさん、つながってるのも不自由ですね、うん、ということで。ローゼンホーマーさん、若い頃から SNS やってる世代は人間関係のあり方も私の世代とは感覚が違ってるってことかということで、本当そうですよ、ねね、見たくない話題もあるし SNS あんまり使わなくなったとみーちゃんが書いてくれてます。うそう、生まれた頃から SNS が ね、あるんですからね。キャッチャーさんがね、書いてくれてますね。たまこさんね、駅のホームの待ち合わせで何両目に乗っててとか約束してたわと ね、
1: それ
0: うんね。キャッチャーさん、サイザーさん大丈夫、あと5年で自動運転になりますよと、うん、ね、書いてくれてますね。だからもうあとはもう勝手に入れたら
1: 入力して、
0: う
1: ん、ペペペペ、やっと星新一の世界がやっと近づいてくるわけ
0: だ、ね、本当にね。そのうち空飛ぶかな、
1: 空飛ぶ、ビューンって ね、いつになったらあれが実現する
0: の、あれはなかなかせえへんけどね。
1: ただブレードランナーってあれ設定が2017年かなからしいもんな、
0: うん、ああそうか、なるほどな。私の町は観光都市だけど、歩いてても道を聞かれることがほぼなくなったということですね。
1: あ、そうか、そうでしょうね、うん、
0: 京都はまだ聞かれるな、バスとか電車の数がすごい、
1: すごいから、そうか、う
0: ん、バスは結構聞かれる、これ行きますかみたいな、はいはい、同じとこからいっぱい出るからさ、いや、あっちのあれですわみたいな、待てど暮らせどけへんみたいな、ね、
1: な、
0: 結構あったりするからね。いちごさんも SNS は怖いですと、あまり LINE もやらないですねと、常に誰かとつながっている世界は少し苦手かな、うん、ということですね。そして、高橋さん、高校生クイズの予選で西武球場で友達と待ち合わせしたけど、携帯もない頃だったので一人とは会えましたが、もう一人と会えなくて参加できなかったということですね。
1: どうしようもないよな、そういう時、
0: ね、
1: だからよっぽどね、2段構え3段構えで、うん、この時はこことか言うとかないと
0: ね。高橋さん、今度美智子さんと大江千里についてたくさん話したいですねと書いてくれてますけどそんなに私 あれやね、好きって言ってるけど、大体男の人と喋るともうそのデータ量が足りなさすぎて、あのそういうのはあるからね、ごめんね、はいはい、あの曲どの曲みたいな感じで曲聞いたら、あ、これかってなるから結構タイトルとかちゃんと覚えてなかったりするので、そこを許していただければなというふうに思いますね。みんなスマホの地図アプリ見てますから ねということです。いちごさん、丸虫商店初めて聞く名前ですか。そうか、だから関西とか関東やから、
1: なんだ、ティーアップも知らないですか、もしかして
0: ティーアップも知らないでしょうね。ね、関西で文化も売れてる方もいますね。だから拓郎なんかもちろんめっちゃ知ってたけど、た M1 で知った感じでしょうね、うん、はいはいはい、いちごさんきっとね、うんうん、そんな感じがすると思います。スマホで写真撮るのも結構だけど、景色なりなんなり自分の目に焼き付けろ、ね、アナログ人間の独り言ですとローゼンホーマーさんが書いてくれてます、はい、ね、気圧の変化が頭痛が相変わらずということで、うん、ね、分かる、私もちょっと頭痛かったもんね。あ、ラッキーちゃんもうちは
1: 送信、
0: ありがとうございます、ギフトありがとうございます。ローゼンホーマーさん、バッハやベートーベンの時代から音楽は模倣と継承ですよね。
1: そうなんですよ、
0: そこからまた新しい何かが生まれるということですね。
1: そりゃそうよ、そんなにゼロから生み出せないのでね、
0: そうだね、
1: 誰かが発明した何、あのフレーズとかね、イフとかメソッドなんかやっぱり受け継いでいかないとダメだから。
0: なるほどね、はい。そしていちごさん、モームスのラブマシーンは初めて聞いて売れると思いましたと。キャッチャーさんは FM でマニッマンデーが流れた時絶対売れると思いました、
1: ね、
0: と書いてくれてますね、 はい、あ、たまこさん大阪に来るの？どうか書いてくれてるのかな？ぜひ来てくださいね。
1: ね。
0: ね、みーちゃん、サイザーさんの新曲の MV 見ましたよ。
1: あーね、
0: ありがとうございます。
1: かっこいいですよ、あれ ね
0: 、ローゼンホーマーさんも CD 機能が壊れた CD ラジカセ放置して2年、最近音楽はもっぱらスマホで。
1: もうそうなりますよ ね、
0: うん、あ、斉藤和義さんも同い年だった
1: 。あ、そうそうそう、そうなのよ、
0: 還暦。そんな風には見えなかったね。布施明さんにはカルチェラタンの雪を紅白で歌ってほしい。
1: ほんまですよ。そう、他にも ね、あるのよ。積み木の部屋もほとんど歌ってないからね、紅白で。
0: ね、サイザーさん家に泊まれるなら京都遠征行きたいということ
1: それはダメです
0: 怖い怖い、いつですかということで1月の23日です。はい、はい、場所はラグです。
1: ラグです、
0: はい、アカデミーは2月の21です。
1: そうです、それも近日発表です。
0: はい、はい、近日発表します。はい、それでドラキビさんが来てくれてるのかな。はい、はい、こんばんは、ありがとうございます。石垣さん、だいたい福岡から京都とか配信やってるとこは遠いと。福岡の人が東京に出てきた時は行ったなということですね。
1: あ、
0: はい、ローゼンホーマーさん、私の都市から京都まで AI 先生に伺ったら往復交通費新幹線なら約2万円。
1: はいはいはいはい、
0: あ、新幹線だけで2万円かかるのか。じゃあ東北新幹線とか乗らなあかん感じかな、うん、乗り換えなあかん感じかな。そして新次郎さんがね来てくれました、はい、よろしくお願いします。1月23日は土曜日です。
1: 土曜日です。
0: はい、コットンとレインボーも見ますよと。レインボーの池ちゃんの動画でケンタッキー食べたくなる。 ありましたね。はい、うん、
1: あと俺サマーズチャンネルが好きや。
0: ああ、みんな。
1: あ、そうですか。
0: はい、ね、コットンの西村さん、元アナウンサーですねと。確か広島ホーム。
1: ああ、そうそうそう、その言ってたね。うん、
0: ね、時代の嫁さん、今オフィスに到着しましたと。車の移動中はなぜか YouTuber 聞けないんですと。
1: あ、そうなんや。
0: メロファンを聞けるので。
1: そんなことある？
0: 移動中はメロファン。
1: そんなことある？
0: てかメロファン聞けんねんな。
1: そうなんや。
0: 見えんねんな、海外で。
1: そんなことあんの？
0: すごいね、メロファン強いな、やるな。
1: 意外ね、はい。
0: そして、美香子さんですね、こんばんはと、来ていただいてます。そして森丸虫商店はもともと永井健二さんと同じ天禄の事務所でよく会いましたわ、うん、ということで、はい、ダイヤトーンポップスベスト10ね。
1: ダイヤトーンポップスベスト10、ね、
0: はい、で、この間初めてハートのピノが出たと森が書いてくれてます。森、メロファンは広告入らんし裏で流しながら他のことできるから便利。
1: あ、ね、
0: うん、みんなメロファンに来るんだと
1: か言って ますから、ね、
0: そしてダーハマさんです。ボス美智子さん、こんばんは、はい、ボス火曜日は番組出演中に寝落ちしてしまい申し訳ありませんでした。ここで、ね、あ、私も知ってる知ってる。帰り通ったら、あ、ダーハマさん寝てるわと思って思いました。
1: 夕方6時から飲んでたらしい
0: ですから、ね、ここの前を通りかかったんでね、私トイレ行って帰る、ここ前通りかかった、ダーハマさん寝てる、え、まだやってるやんな放送って思って思ってたんですけれどもね。はい、そんな感じで、はい、ちょっと押しましたけれども、大体皆さん読めましたかね。
1: はい、
0: はい、読み飛ばしてるのがあったらごめんなさいね。
1: はい、はい、それではこの後はギグ的トップ10、そしてサンドスリームに行きましょう。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグテキトップ10を10分に凝縮しております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから、遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位11ポイント。17位もみゆりな透明な水が13ポイント。そして16位もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント。そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント。もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント。そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント。山下圭司、セールオンマイシンデレラ。そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして11位が顕著、君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10件に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だから ときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうね息の長い曲っていうのはね、まだね、年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあ、そのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。

0: ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: Hey, all you have to do is to listen toFM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今、東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンズ3もこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております、この企画もまず78年からスタートし、その後はね、行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう
0: ね、
1: う
0: ん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、はい、この年は100位まで発表されております。
1: はい、
0: で50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかと、はい、いうことですが、今週は何週目、
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清貴さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかは、ジャッキー・リー&パラビオンで、ね、ストレンジャーズ・ドリームでした。
0: あ、ね、
1: はいはい、
0: 先生ちょっとニューミュージックっぽいね、はい、ところを攻めてみましたけれども、うんうん、まあとにかくね、たくさんの歌手が年に何枚も出しておりますから、
1: はい、
0: ダブもうね、何回も出てきてる歌詞の新曲があるわけです、
1: うんうん、
0: だからその年に一番売れた曲は有名だけれども、
1: はい、
0: 意外と売れててももうちょっと多くありすぎて忘れてる曲もあると思うんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うんうんうん、でというわけで今週はまずヒントとなる曲からいってみましょう、はい、今週のヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 最後の曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の何曲、
1: 少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストで1位です、うん、オリコンでも1位です。
1: あ、まあ、ね、うわ、なんかもううわ懐かしい、多分当時以来やと思うほんまにそういうのがありますよ ね、 よね、やっぱり ね、
0: そ う、
1: ね、
0: そうそう、
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど
0: ずっと忘れてね、
1: みんなやっぱりさ違う曲やん、はい、
0: そうやな、
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか、ね、結局今懐かしのってなんかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな、
1: そうよね、うん、デカメロン伝説とかねあ、なるほどね、はい、はい、
0: ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングがの順位となります、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目このナンバーです。
1: いいね、いいね、今日いいね。
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのにスンってなってしまった。
0: あららら、あ、まあ、3曲目でしたね。、はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、キャッチミーよりさ、
0: あどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りますよ、それも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから。
0: あ、そうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなのもあるってことですよね。
0: あ、ありますあります。別に発売
1: だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな、それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか、
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
0: そうですか。
1: まあ、声で誰が歌ってはるかは分かるんですけど、
0: 曲はそんなに。
1: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
0: ああそうそうそうそう、
1: なんかその映像は残ってるけど、全然歌として記憶にないので、まあそれで言うと歌ってる姿は見てるから、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、印象としては弱いので、まあ、まあやっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、3曲目を4番目にしました。
0: はい。
1: で、あとの3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ、一番、言うてこれドラマの主題歌でね、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね。なのでちょっとこう爽やかになったしさ、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、4曲目の人この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、1,2,4,3 にしました。
0: なるほど。
1: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからでしょう。こっからチャーリーシンさん2413、ラッキーちゃん4132、シンジローさん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そしてこっちがダンハマさんが2134、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、美香子さんが2134、クライさんが2341、かぶってるから変えてるね、美香子さんが2314、
0: はい、なるほどね、
1: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくる美智子さんと書いていただいております。その通りです。
0: はい、はい、で揃えましたかね。
1: はい、
0: それでは
1: おっと来ましたよ、
0: 早速、
1: はい、
0: はい、どうぞ解説に移りましょう、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、ワンウェイジェネレーション。
0: どれを知ってますか？
1: これあのあれですよ、パパはニュースキャスターの主題歌で、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ、なんかちょっとこう可愛い格好して、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのそのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
0: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてどんなイメージなの本田美奈子というと。
1: あ、なんかあのなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
0: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと変わ
1: ってくる、けどあの、ね、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、感じのイメージ。
0: だからこれね、その僕がこれその、ね、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、語った全曲聞いたんですけど、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん、
1: そうそうそうですね、
0: ちっちゃくてね、はいはい、ニコニコっとしてて、うんうん、
1: でも細いしね、
0: そう、うん、でも歌声はパワフルで、そうそう、で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうんうん、それから良かったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、はいはいはいはい、当時のねアイドルの売り方としてということで、はい、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
1: はい、
0: 平均取って、
1: はい、
0: でもこれはねやっぱり有名ですから、
1: うん、
0: あのいい曲ですし、
1: これが一番売れたんじゃないの、
0: いい曲なんですよね、売り上げがなんと、はい、20.4万枚、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、あ2位なんや、意外、
0: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのかついていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんの話しかけたかった、
0: う
1: ん、
0: これは知ってますか、
1: めちゃめちゃ知ってますもう可愛い、もうどこを撮っても可愛い、
0: はいはいはい
1: はい、
0: これどうですかね、印象的には当時の、
1: え、どこを撮っても可愛い
0: 売れたなっていう印象あります、
1: 売れたなっていう印象ありますけど ね
0: 、
1: うん、
0: これの1個前が楽園のドアだったわけですよ、
1: 楽園ドアの後なんや、
0: そう、
1: で
0: 全然曲調ちゃうやんか、楽園のドアと、はいはいはい、ね、で、うん、楽園ドアもやりましたよね、
1: やりました、
0: ね、1位取ってますよね、
1: 1位でした、
0: はい、でその次にこれですよ、
1: うん、買うよね、
0: 買うよね、
1: 買うよね、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.4万枚、
1: 23.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: うん、おお、
0: 初の1位ですこれね、オリコンでは、
1: はい、
0: もちろん1位です、
1: あ、こっちの方が上なんや、
0: そらこれはそらもう大変でしたよ、我々界隈も、
1: いや本当ですか、
0: これは名曲だと、はいはい、よう中田ちこへと言ってました
1: そうなんや、
0: これはもう文句なしな名曲です、ね、
1: だから私まだこれ頃12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが今一つよくわからないまま跳ねた髪言ってました、
0: これも、ね、よう中田ちこへと議論してましたこれまたこれは後で解説でやりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですよ、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さん、
0: うん、
1: タイトルわからないです、
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです、
1: おお、なんかタイトルは聞いたことある気がする
0: ね、う
1: ん、
0: ちなみに1個前が、
1: うん、
0: 水のルージュです、
1: あそうなんですね、
0: はい、1個後が、
1: うん、
0: キスを止めないで、
1: うん、
0: どっちも知ってます、
1: キスを止めないで知ってます、水のルージュも知ってます、
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん、
0: ただルックスも覚えてますよね、その見た目歌ってる時のオカリナ吹いてて、
1: いやそのカッコまでは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ、
0: なんかね、ちびまる子ちゃんみたいな、なんかこう、なんていうの、こう2つにこ
1: う
0: く
1: くって、ああそうなんや、
0: こんななんか帽子かぶ
1: って、ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
0: ね、お姉ちゃんの
1: こう
0: でこう
1: なんか
0: 赤いスカートパンツみたいななんか、めっちゃ少女っぽい、そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやんみたいな、ね、まあそういうことをいろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: あ、それでちょっとねそこは
1: そうですね、
0: はい、ということで売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: うん、
0: オリコンでは2位です、
1: はい、えオリコンでは2位
0: そう、キョンキョン舐めなよ
1: すごいな、すごいな、さすがやな、初動やな、
0: そうね、
1: うん、
0: 続いていきましょう、今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて、
0: 知ってますか、
1: 知ってる、で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う、
0: あ、なるほどね、
1: 親の評判が悪かったので、
0: なんとなくな、まあ分から
1: ん、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのはちょっとためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし、今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんのが多いから、
0: はいはいはい、
1: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたんかなっていうのをちょっと思いますね、
0: はい、だからこの曲も印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
1: はい、
0: でこの1個前がついてるね、乗ってるね、
1: ああ同じ路線ですよ ね
0: 1個後が派手、
1: あ同じ路線ですよね、
0: そうだからこの辺りだいぶ雪景になってたところなんだよね、でもちょっとこっから上がっていくのよ、
1: あそうなんですね、そうですよね、はい、そんな気はする
0: でしょ、うん、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7万枚、
1: 23.7万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、ここか、
0: ね、
1: ここかということは2位、
0: お、
1: 2位やな、2、1、3、4、あ、そこ2、1、3、4、待てよ、2、1、3、4、あー高さ惜しかった、2、1、3、4、え、2、1、3、4、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1、え、あ、美香子ちゃんだけ、あ、違う、ダーハマさんや、
0: そうね、
1: ダーハマさん、な、美香子ちゃんね、かぶったから変えちゃってね、惜しかったね、はい、ダーハマさんのみでした、久しぶりじゃない、
0: そうね、
1: 正解、はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲お聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: あこの曲ですけれども、誰の何曲？
1: ベイブで、うん、Give Me Up。
0: おー、よしてますね。
1: バナナラマーのあれですよ、ね、カバーですよね。
0: これはバナナラマー。あ、そうそうそうそう、
1: 確かね。
0: あ、正確にはちゃうのよ。
1: あ、違うんや、バナナラマーもカバーなん、うん、
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね。
1: あ、違う曲なん。
0: そう、
1: ほんまに、
0: うん、ちゃうね。
1: 8位。
0: なるほど。
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、キャッチャーさんが4位、うん、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、しんじろさん2位、たまこさんわからないということで
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、
0: お、
1: そしてダーマさんが9位、
0: うん、
1: モーリーが8位、ミカコさん12位、伊坂さんが7位、クライさんが19位。
0: なるほどね、
1: はい。
0: これがベーブのデビュー曲にはなるわけですね。もともとはイタリアのアーティストの曲なわけですよ。
1: そうなんや。
0: この頃そういうね、ヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうん
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うん、まあ、イタリアってヨーロッパのメロディーって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、で、甘えないでよの主題歌です。
1: あー、めっちゃ見てた。甘えないでよもうめちゃめちゃ見てました。
0: 流行ってましたね。
1: 斉藤由貴さんと
0: ふ
1: っくんやったかな、
0: う
1: ん、で林隆三さんがお父さん役で ねめっちゃ見てました。もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん。うん、はい、
0: ね、なのでまあすごくこれね、あの役詞もシーンもいいですよね。
1: はい、
0: こういうので、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベーブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で、
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね。
1: うん、
0: でこれどうベスト10に入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ。
1: 入ってたんじゃないの。
0: どれぐらいじゃあ、
1: あ、もしかしてあれだけ、あのなんかスポットライトだけで、
0: あーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、
0: そうそうそう、
1: ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドル
0: あー、そうね、
1: ではないぐらいの
0: そう
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: そうそうね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時はやっぱり珍しかったね、2人組でっていうのは、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました。
1: うん、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です。ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あ、あ、ごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です。
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね。
0: ということですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンド3もお届けした山口大将と
1: 太田美智子でした。

0: くわからないところ引用してきましたが、はい今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から、問題を作ってみました。ヒントとなった曲が少年隊のバラードのように眠れと、並べ替えクイズでは本田美奈子のワンウェイジェネレーション、南野陽子話しかけたかった、小泉今日子スマイルアゲン、中山美穂ワクワクさせてと、そして、ランキング当てクイズではベイブの、ギブミーアップと聞いていただいたわけですけれども、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
1: いやー、だから本編でも言いましたけれども、はいはいはい、やっぱこの時期って、うん、私やっぱめっちゃ見てたんやなと思うんですよね。だからまあ別に少年隊もそこまで別めちゃめちゃファンやったっていうわけじゃないんですけど、うん、やっぱりイントロ聞いたらすぐわかるし、はいはいはいはい、いやいい時代ですねなんですけど、うん、やっぱり中山美穂さんきっと好きやったんやろうなと、うん、やっぱ思いますね、はいはいはい、南野陽子さんもちろん好きでね、うん、いやあの方いつも言ってますが長身の女子の星なわけですよ、うんはいはいはい、すごく好きだったんですけど、うん、でも中山美穂さんもちょっとあんまりそのうちの母の評判が良くなかったものですから、うん、そんなに好きっていうことは明言してなかったんですが、うん、今になるとやっぱり中山美穂さんが、うん、の方がカラオケとかでよく歌ったりするし、はいはいはい、好きやったよなっていうのを、うん、ちょっとこの年になって初めてね、はいはいはいはい、実感するのでワクワクさせてとかも、うん、やっぱ中山美穂さんの歌ってカラオケとかで歌って楽しいんですよ、うん、あなるほど、南野陽子さんの歌ってカラオケで歌ってもそこまでなんかな、ね、楽しいっていう感じでもないんですよ、その振り幅がそんなになかったりする、はいはいはい、だからなんかあそういう意味では中山美穂さんいい曲歌ってはったやなと、うん、今更ながらにやっぱりちょっとこう実感するというかね、
0: はい、なるほどね、
1: いう感じがしました、
0: はいはい、まあその時代感でいうと87年ね、まあ、だから80年に松田聖子がデビューしていこうアイドルの時代ですよ、80年代は、うんうん、毎年たくさん出てきていて、この、ね、時点においてもその80年82年デビュー組がまだペスト入りをねしてたような頃ですから、
1: うんうん、
0: で84年デビュー85年デビューと月々来てて、はい、でとにかくアイドルだらけだったわけ、
1: はい、
0: おにゃんこも出てくるわということで、
1: うんうん、
0: でそうなってくると差別化が大事なわけよね。
1: そうですね。
0: で、こう女子のキャラクター付けっていうのも、うん、まあそんな、まあ、大きく分かれたら、まあ、成人派であったりね、
1: はい、
0: 突っ張り系であったり、うん、セクシー系であったりになってくるやんか、うんうん、でそこをやっぱり最初にちゃんとポジションつかんだ人がやっぱり売れるわけですよ、
1: はい、
0: まあ、可愛いなら可愛い、
1: 確かに ね、迷うとね、
0: そうブレるとね、うん、やっぱり良くないわけですよ、うん、
1: はい、
0: でいろんなパターンを歌ってて成功したのは、まあ、中森明菜がね、はい、突っ張り系と成人系で両方いけたという、
1: うんうんうん、
0: でも最終的にはこう大人の女に集約されていくやんか、もう、
1: うんうんうん、
0: デザイアの頃になってくるとね、
1: うんうん、
0: だからそうなってきた時に、一番分かりやすかったのが南野陽子なわけですよ。
1: あそうか、そうです ね、
0: もう見た瞬間にね、お嬢様って感じがあって、はい、うん、でもう あれをこう疑うようがないわけ で、
1: ね、
0: でさらに強かったのは、
1: う
0: ん、で本来南野陽子あのキャラクターなら最初から話しかけたかったみたいな曲を歌うのが正しいわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 何の違和感もないわけで、
1: はいはい、
0: ところが早いことスケバンデカが決まったもんだから、
1: うんうん、
0: ああいうちょっとね戦闘少女的な、
1: うんうん、
0: ちょっとこうドラマチックな曲ですよ、だからね、
1: うんうんうん、
0: を歌って、で ああいう曲を歌っても痛いけさが残ってる、
1: はいはいはい、
0: そこであんまりこうなんかドスの効いた声で歌わないというところが、
1: そうですね、
0: 良かったわけですよ、
1: うん、
0: だから自然にそのあのキャラクターを守りながら振り幅ができたと。
1: そうですね、
0: マイナー調からね爽やかな曲までみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもその爽やかな曲を置いておいて、うん、ちょっとドラマチックな曲を何曲かね、うん、楽園のドアとか、悲しみモニュメントとかね、
1: うんうん、
0: まあ言うたら大げさな曲やんか、
1: うんうん、
0: ねポッとこの話しかけた方が来たもんやから、
1: うんうん、
0: 待ってましたですよ皆さんね。
1: ああそうですね、
0: もう南野陽子のイメージそのままっていう、
1: うん、
0: で歌詞もね、
1: うん、
0: それまでの日だまりのとかああいうね、
1: はいはい、
0: 壮大なんじゃなくて、うん、

0: 表現してるとか言ってたのよ。
1: それは違うと思う。
0: そう、それはちょっと考えすぎじゃないかみたいなね。
1: うんうん、電話しような形小平さん。それは違うと思う。
0: で、ね、ね、そんなこともいろいろとこうね議論になるぐらい、まあ、歌詞だから言葉数にね制限があるから省略するからそういうのが用地ができるわけやけど、でも印象には残るってことやんか。跳ねた紙っていうのね。
1: だからね、このもうほんまに南野陽子さんがそのフレアスカートを履くわけですよ。で背が高い女子がフレアスカートを履くと、うん、ものすごくごつくなるんですよね、うん、見るからにごついて、ね、お尻とかが大きかったりすると余計にね、はいはい、ちょっと太って見えたりとかするねんけど、うん、そこを南陽子さんのね、まあ、スタイルもいいからさ、うん、それも着てはって、はいはい、私もうほんまにもうこの歌聞くとその当時私がもう南陽子さんがフレアスカート履いてるから私もフレアスカート履けると思って履いてたブルーのスカートを思い出すんですよね。あのスカート履いてたなって、あこの曲聴いてなんか初めて履いたフレアスカートあれ持ってたなみたいな、
0: 無地
1: のあの青のスカート持ってたなってあれを思い出すんですよね。
0: はい、でまあね、そので言うと難しかったのが、うん、その本田美奈子と中山美穂で理由は全然違うんですけど、うん、で本田美奈子はもう本編でも言いましたが見るからにあんなに可愛いのに、はい、ボーカルがパワフルだというね、うん、で当時でも17とかでしょ、で
1: そんな若いんや、
0: そうで来てさあんな可愛い声で、であんなパワフルな歌を歌ってたら、うん、じゃあどんな曲作ると思え、
1: まあそうですよね、
0: どっち振ると思って、え
1: このあのワンメイジェネレーションと、うん、あのまた後から出てくるのかな、あの私と熱帯、
0: あなたと熱帯、
1: あなたと熱帯はどっちが先なの、
0: あなたと熱帯が全然後ですよ、
1: 後ですか、
0: あれワイルドキャッツですからもうバンドやってますから、
1: そうか、じゃあこの路線では行かへんかった、
0: だからね、まあこれまた、まあ、あれデビュー曲は殺意のバカンスよね、抱きしめてという曲ね、で2曲目が、好きと言いなさいか、好きだと言いなさい、いきなりこう、どうなってんのもう最初からこの両方言ってて、でブレイクしたのがマリリンのわけですよ、
1: そうですね、
0: どぎも抜かれるわけですよ、あれももうほとんどほとんどキアモノなんやけど、ギリやっぱ本当はみんなのところ可愛くて、
1: ね、
0: 一生懸命やってるから、なんとか許せるし、
1: リレーンってやってますよね、
0: あれちょっとどうかと思うやんか。
1: まあね、
0: もう一発屋で終わるやんそんなんと思ったけど、まあまあね、まあ、そこを耐え切った後のこのマンウェイジネーション、やっと真っ当な、
1: そうですね、
0: でもこの後もヘビメタっぽい曲だですね、だからまあそこのすごいやっぱり、まあ、それは決めかねてたのよね、
1: 本田美奈子さん的にはどの路線が一番しっくりきてたんでしょうね。
0: 本田美奈子は聞くところによると黄昏前ラブみたいな曲歌いたかったらしくてね、大橋純子みたいな、
1: あじゃあどっちかったらシティポップというか
0: やっぱちょっと実力派的な
1: ニューミュージック系やったんですね、うん、
0: だからあんまりアイドルっぽくはしたくないみたいな、
1: あでもまあ可愛いし、そしてもちょっとそういう感じに
0: セクシーにやるにはやっぱりちょっと華奢すぎるやんか、
1: そ うちの母よう言うてましたよ、細すぎるわ、
0: なんもなんでも子供の体やから、
1: もうあの本田美奈子さんとあの工藤静香さんのことはずっと言ってましたね、あんな足細いのにあんな短いの履いてみたいな感じで言ってましたよ。
0: そうだからそこのだから難しいところ、ね、で、まあ、こうねなってやっぱり年相のちゃんとしたいい歌舞台になってきたんですけどね、で中山美穂ですよ、
1: はい、
0: ここも難しいところで、うん、デビュー15歳ですよ、
1: うん、
0: であんだけ美人なわけよ、
1: はい、
0: でいつもより15歳で美人は何を歌わせるって話だよね、
1: うん、まあそうですね、
0: でいきなり C っていう曲のねちょっと際どい曲歌うわけやんか、その後もなんかあのまあ言うたらちょっとヤンキーキャラやんか、うんうん、ビーバップハイスクールとか言ってて、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、ビーバップハイスクールの中ではヤンキーじゃないねんけどな、
0: でも見た目はでもそうやからアーシャというかそのポスター見てたらやっぱ長いスカート履いてさこの教えたかったっけ、
1: してないしてない、あ
0: 普通のカメラしかこうしてたんか、
1: うん、あの人はあの優等生の役やから、
0: あそうなん
1: や、みんな勘違いしてね、ビーバップハイスクールの中の中山美穂さんは、うん、そんなことしちゃダメタバコ吸っちゃダメとかっていう優等生やけど、そのあの人たちのことを気にかけてなんや言うたら巻き込まれるっていう役
0: 話なんか、 それ宮崎まさみと俺は混同してるのか、
1: 混同してるねそうやねそうあのスカート長くて腕組んでるのは宮崎まさみさんの方やね、
0: そうかそうか、
1: そんであのセーラー服反逆同盟っていうので、はい、そのスカート長くてちょっとヤンキーで戦うみたいなことをやってたから、みんなそこの記憶が全部混ざって、
0: でやっぱりあの美人顔なんだよ、ちょっときつめな顔やんか、
1: そうですね、
0: もともとが、うん、でまあ老け顔や、
1: まあまあね、
0: 当時が15歳に見えへんかったわけやんか、
1: まあ、そう、 うちの母もよく言ってました、
0: そう、はい、だからあれかわいそうなのよ、でやっとこの頃で18区や、
1: うん、
0: と年相応に追いついてきて、はいはい、美人の、まあ、大学生ぐらいや、
1: う
0: ん、 雰囲気で言うとね、そうですね、うん、そうするとちょうどいい、ぶりっこもしなくていいし、うん、だからで本人もやっとこうキャピキャピした曲歌えるようになってきて、
1: はいはいはいはい、
0: だからそれがやっと追いついてきて、見た目と時代と、うんうん、
1: はい、
0: もらえる曲とか、うんうん、だからこっからやっと、うんうん、あの南の、中山美穂がこうノリノリで歌えるようになってきたのに、うん、やっぱり2年3年かかってるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからまあそこで言うと、その世間の売れてるイメージよりかはだいぶ後なのね、本当に売れ出す。

0: この後やからもっと、
1: うーん
0: で90年代以降も売れていくわけですから、
1: はいはいはい、
0: で大人になればなるほどどんどんいいって
1: ことですね。それはそうですね。
0: そうだからまあそういうところで言うと、そのワクワクさせてめっちゃいい曲なんやけど、まだそこのイメージが引きずっているので、うん、あなたと一緒でちょっと手出しにくいというか、中山美穂のファンって言いにくい空気があるのよ。
1: あ
0: なんとなくやで、
1: うんうん、
0: いや美人とも知ってるし可愛いねんけど、うん、みたいな。でも、うん、その南英子好きとこう堂々と言える感じでもないわけ。
1: あそうね、親の名が気になる
0: 、あんな子が好きなの
1: そうそうそう、
0: 性格悪いできっとあんなきつい子あかんでとか言うよ全然きつそうじゃないのに。
1: だから親の評判はそんなによくなかったのかもしれない。
0: 役柄のとかいろいろあるよね。
1: そうそう、子供たちは好きだけどみたいな、ね、
0: そうそうそう、で、まあ、この頃になってきたらコメディとかも出るようになってね、まあ、可愛らしいお嬢さんになっていくわけでね、はい、まあ、そんなような時代ですね。キョンキョンはもう、うん、もう本来はこの頃もう 中森明菜と一緒から大御所やからもう、
1: うんうん、
0: にちょっとね、まあ、息抜きでこういう可愛い曲を歌ってみましたっていう感じやからね、はいはい、まあ初動はでも高いですよ、
1: うん、
0: キョンキョンファンも、ね、
1: そうですね、
0: はい、まあ、そんなような、まあ、よく考えれば当たるはずの今日は今週でした、
1: う
0: ん、
1: はい、なあそうかな、うん、いやそうかな
0: 、あともうちょっと続きます。
1: はい、まだもうちょっと、
0: まあ、100位までやろうかやろうと思ってまだあと7週ぐらいできないけど
1: なるほどね、はい、まあまあまあ
0: ね、はい、まだまだ続きますので、面白いと思った方は高評価ボタン、そして忘れずチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。それではメッセージとコメントいきましょう。
1: はい、まずはね、先ほどの順位宛てのやつのね、当たった方のお名前をまだご紹介できてなかったので、はいはいはい、ご紹介していこうと思います。田口さんと庄司翔一さんとモーリーが、はい、正解しておりました。そしてね、クライさんの予想だったんですが、キュートな子になれないでしょう。で、9と10、育児なしを直さないとが育児で19だったので19位だったんですけれども、
0: むずいな、
1: むずいですね。19-1でよかったんじゃないまた8位でね当たってたんですけどね、はいはいはい、残念でございましたはい、モーリーがね当たってました。
0: あ、
1: はい、でね、ちょっといろいろコメントもご紹介しておるので、まあまあ皆さんね、ベイブは二階堂さんの妊娠騒動の印象が強いとか ね、タカさんが書いてくれてます。なんか90年代じゃなかったですかねって書いてる人とかも ね、いてね、
0: うん、
1: そうです。みーちゃんがね、また占い戻ってくるかもしれませんが一旦落ちますということですね、はいはい、でおにゃんこは全くはまらなかったという感じで書いてる方もいらっしゃいますね。そうね、
0: もうちょっとしたらし
1: いよね、おにゃんこは、はい、ね、何の秋からもそばにいてが一番好きかなと。ベスト10での歌詞を忘れたのは強烈に、ああ印象に残ってる、ありますね。すっきよすっきよの頭から出てけへんかったっていうやつで、ね、あってますね。跳ねた髪で寝癖ってことっていうから、まあそこまでじゃないねんけ けど
0: みたい ね、
1: ちょっと思ったよりもみたいなね、うん、マイクを持つ手が飽きない以上に震えてましたねというのね、ありました、ね、はいはい、キャッチャーさんがね、身長165センチの妻も南野陽子好きって書いてるからそうなんだから、ほんまにあの背の高いっていうだけで、うん、私たちの時代はあんまりその女子としての人権が若干なかったんですよ。
0: 人権がね、はいはい、
1: 人権
0: が
1: ね、可愛い服を着るっていうことに対してのね、うん、あれがあんまりそのなかったんですよ、
0: はいはいはい、
1: なんですけど、もう南野陽子さんがね、うん、あの人確か163だか4だかそれくらいあるけど、うん、ああいう感じで結構お尻もあのがっつりある方なので、あの割とそういうこうなんていうかな、あの華奢ではないんですよね。でもなんかああいう感じの服を着てたっていうのが ものすごく私たちにとってはね、あの星だったんですよね。ミポリンは小泉組ですねと書いてくれてますね。
0: あ、そうそう、でそれまで言い忘れてたのか。だからそのちょうどキョンキョンが、うん、ブレイクしたあの、うん、渚のハイカラ人魚とかね、
1: うん、
0: あで姿涙娘みたいな曲を歌ってたキョンキョンが、もうこの頃はちょっとアーティストっぽく水のルージュみたいな歌うようになって、うんうん、そんなキャピキャピした曲歌わなくなったのよ、
1: うんうんうん、
0: でここを誰が取るかっていうところで、うん、浅香唯衣と中山美穂がここを取り合うわけですよ。だから中山美穂はこの辺はだからその頃のキョンキョンっぽい曲を歌ってんねん。だから、
1: うんうん、あそうなんやね、うん、意外。何のの歌詞忘れ、裏で一緒に出た工藤静香と何かあったのかって噂になりましたねあ、そうなんや。
0: それいやだいぶうかった見方ですね、それは。
1: でも静香さんと何のは仲悪かったっていうことなんです ね、
0: まあ、まあ
1: ね。で静香さんはタクシーに乗った時に運転手からサインくれって言われて南野陽子って書いて渡したんだよねって書いて
0: あいつ
1: ね、ファンと言いにくい空気感笑いというふうに書いて、タモコさんよく考えたんだけどなわらわらって書いてますね、当たらなかったですよね。はい、当たった方でおめでとうございます。そんなところかな。はい、じゃあ、キョンキョンはねミポリンへの弔辞読んでますねということで ね、もう中山美穂さんがもう亡くなってるっていうのがもう本当に信じられない感じがいたしますけれども、ね、
0: はい、
1: ダーハマさんへのメッセージなんですが、なんかよくわかりませんが、手のメンテナンスをしてくださいと。まあ、男性ってあんまりその例えばハンドクリームを塗るとかネイルに行くとかそのないですよね、なんですけど、なんかまあネイルまで別にする必要はないんですけれどもね、なんかちょっとこうあの手のなんていうのかな、あのまあハンドクリームみたいなものまあでもいいですし、まあちょっとその油分的な部分なのかな分かんないですけど、なんかそういうこう手荒れ対策みたいなものなのかなよく分からないですが、なんか手のケアをね、しっかりとしてくださいというふうに言われておりますので、何かできることがあればやっていただきたいなというふうに思いますね。だんだん年齢いくごとにあの手の油ってなくなっていきますからね、あのビニールがこう開かなくなったりとかいうのあるじゃないですか。で、まあ、そういうのもあるかもしれません。まあ、で、ハンドクリームはほんまにその表面的にねちょっと油分を足すだけなので、あんまりその手の中にまでは浸透しないんですけれども、まあなんかちょっとそういうね、お水使ったりとか、そういうふうなことするとき、まあ、で今はお料理するときこうちょっとビニールの手袋はめたりとかそういうのとかも結構あると思うので、結構なんかそういうところでちょっとケアした方がいいみたいな感じで、メンソレータムはスースーしない
0: そうやな。
1: だからあと
0: 傷には染み
1: る傷には染みないね、なんかちょっとそんな感じで言われているので、それかまあちょっと手の怪我とかちょっと注意してもらうかっていう感じかな。なんか何かしらこう手のこと手をちゃんと気をつけてちゃんとケアするみたいな感じのことを言われているので、ちょっとなんかこう傷からバイ菌が入ったりとかなんかそういうことを言われているのかもしれないので、少しちょっとそこ気を使っていただくというかがいいかなっていうふうに思いますね。と例えば逆向けができてたりするとそこからあの産んだり可能したりすることもありますからね、これからの季節ちょっとそのあたりを気をつけてみてくださいという感じのメッセージでした。
0: はい、
1: はい、バレエでも仕事でも手は重要ですから気をつけますということ
0: ですね。
1: はい、ぜひ気をつけてください。
0: はい、
1: では
0: ここからは、はい、三月の部屋ですね。
1: はい、
0: 今回は、楽曲解説のパート2ということで、
1: いいですね。
0: 私のギター姿が見れますよ。
1: はい、マニア向け
0: マニア向けの
1: マニア向け、
0: はい、楽曲解説ね、コード進行の秘密とか喋っておりますので、
1: はい、
0: 三月さんのね、ご機嫌な姿とともに楽しんでください。はい、あ、それから、その後は今コメントに入れましたので、ページ移動してください。
1: はい、
0: それでは三月さんよろしく。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ

0: みつきの部屋。シンガーソングライターのみつきがお届けする喋ったり歌ったりする番組です。これぐらい、うん、こんばんは、みつきです。
1: こんなんだっけ
0: こんなんだっけ。今日は空イミテーションの解説動画です。
2: 来た。
0: で、歌えばいい。
2: ああ、そうやな、
0: 一旦解説してたっけ。先に歌って
1: 歌って
0: た。はい、じゃあ先歌います。
2: 今日の曲は
0: 空イミテーションです。
2: はい、まあ皆さんご存知ですかね。
0: うん、
2: まあ解説は後ということで、じゃあ
0: 一旦
2: 歌ってみましょうか。
0: はい、歌います。

0: はい、こんな感じです。
1: むず
0: っ。ギターはな、
1: ギターはね、はい、
0: はい、でこれを解説しながらやると、
1: うん、はい、はい、ソロインテーションですけれども、これはね、シェイクマイデイズの、まあ、デビュー曲ですね。
0: はい、
1: 美月さんにとっても初めての、
0: そうです、
1: レコーディングさんもこの曲が最初なのね。
0: そうです。
1: だからその、まあ、最初の曲ということでどんな曲にしようかと、
0: はい、
1: まだ何もない状況なので、方向性がね、はい、で最初に考えたのはその、まあ、なるべく覚えやすい短い曲にしようと。最初から長い難しい曲、
0: 何分ぐらい、
1: これも多分3分ちょっとぐらいと思う、うん、
0: まあ、いい
1: で歌詞が長くて覚えにくい曲やと、うん、もうあなた文句言うじゃないですか、
0: はい、あその頃は、ね、多分知らない、
1: あ
0: 多分言ってないと思うけど、分からんけど、
1: うん、でもなんかこうね、楽しさより覚える辛さが来ると嫌やなと思ったので、
0: うん、
1: まずこう短くて覚えやすい曲にしようと、はい、なので、これ A メロとサビしかない、
0: そうね、
1: B メロもないし C メロもないと、うんうん、でからあとこの時はまだ美月さんがそのギターを弾きながら歌うのか歌わないのかがまだ別に決まってなかったので、
0: あーそっかそっか、
1: うん、もしかしたらギター弾きながら歌うかもしれないし、
0: うんうんうんうん、
1: でだからまあコード進行もコードもそんな難しいコードを使わずに、まあ、D とか A とかっていうコードです、うんうん、最初に覚えるようなコードで作ろうというのが最初のコンセプトです、
0: はい、
1: であんまりテンポ速いのもこうカッティング大変やしとかね、
0: はいはいはい、
1: かといってこうゆっくりなのもやって楽しくないしとか、
0: はいはい、
1: だからちょうどいいテンポで、うん、で割とすぐに歌えて、でなおかつ、デビュー曲って人生で一番たくさん歌う曲なので、
0: まあそうね、結構歌ったしね、これ
1: そうだから途中で飽きると嫌やんか、
0: うん、まあまあ確かに、
1: だからその飽きない曲だから何回歌っててもなんとなくこう楽しいというか発見があるみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからそういう曲にしようということでちょっとずつこういろんな仕掛けを入れてますと、
0: はい、
1: で、まあ、コードで言うと D で F で A フラッパーで G マイナーで F マイナーで、これね、ここで G マイナーが来るというのが、
0: はい、
1: これ普通 G なの、
0: あなるほどね、
1: そう普通は、だから A、
0: 騙されて、ここに従い、ああ、なるほど。でもちょっと明るすぎるもんね。
1: そう。で、ここに。っていうことで、ちょっとね、明るく楽しそうな曲やけど、ちょっとだけ不穏な空気がある、ね。
0: はいはいはい、
1: ちょっとだけ嫌なことがあるんじゃないかっていうのが、
0: はいはいはい、
1: そういう。
0: なるほどね。
1: っていうのがこう入るっていうのが、ずーっとあります。で、サビが、でサビも、凝ったことせずに、簡単な、だからそれ、これ普通、でこれ普通やったらそれにセタ、でみんなこう G と A と D か G と A と B マイナーにするんやけど、ここもちょっとだけ不穏な空気を入れるために。
0: ちょっとね、不穏、ね、やね、
1: 不穏な空気がね、
0: うんうん、
1: ディミニッシュコードという、
0: はいはいはい、
1: そう
0: これがね、
1: それそれ、何かが起こるコードね、
0: はい、何かが起こる、ああなるほど、ね、そういうのが入って、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でやると、まあ、これだけほぼ一緒じゃ何か起こると思わせられるっていうね、
0: うーん、
1: ただし使いどころが難しいって、目立つだけに、
0: ああそっかそっか、
1: キャラが立ってる、
0: 急に来ても変やもんね、
1: そうそうそうそう、だからまあそれをここもこの音のね、冗談でもっていう、でこれもそのこの B マイナーのコードにちょっと乗ってないっていうね、
0: はいはいはいはい、
1: ナインスの音で、
0: はい、
1: こうちょっと中途半端なところで、
0: うんうんうん、
1: 上がるか下がってほしいんだけどみたいな、
0: あ
1: でも美月さんならこれこの音を歌えるやろうなと、
0: 歌えてんのかな、
1: うん、そのこう音をね、怒って迷わずに、普通その迷いのある人は引っ張られねえ、こうちょっと下に引っ張られるか上に引っ張られねえけど、そこ行けるなと思ったから、これ一番目立つロングトーンでナインスの音を歌ってもらおうと、
0: うん、
1: これだ、
0: だこれ歌ってる時のもうもね、合ってる、
1: そうそうそうそうそう
0: 不安になる音ではあるよね、
1: ここでまた不穏な空気を、
0: うん、
1: 信じられるでも残らず冷たい、でも終わりはいいじゃない、
0: 明るく、うん、
1: っていうので、ちょっとこうなんとなくコード進行だけでストーリー性があるようにと、
0: はいはいはいはい、
1: でこれがまあ2番あって、 で C メロっぽいのもアレサミンのちょっと繰り返してるだけだから、
0: うんうんうん、
1: そう、それでいうと一回覚えがすぐできると。で、そこまで作って、でもこれをアレンジするときにその普通にギターで、でもいいけどちょっとフォークっぽいやんか、あ
0: い
1: みょんとかいう感じの人になるんだけど、もうちょっとかっこいいロックバンドっぽくしたかったので、あのそういう時はギターリフですよ、
0: あ、はいはいはい、
1: ね、考えました、ギターリフを、
0: はい、
1: こんなやつね。

0: もうあんまりまだやらへんねんけど、
1: うん、
0: でもこれはあのみんなこれをレコード CD か発表した時に同時点で聞かれましたけどね。
1: ああ確かに難しい。そう
0: そう、でこれはあのあのレコーディングでは指で弾いてエレキギターを指で弾くという、
1: ああ
0: んまり誰もやらない、
1: やらないよね。
0: そうだから、でもずっと指で弾くとあのジャガジャガする時にあの爪から血が出るので、
1: ああそっか、全力でやるという、ね、
0: そうだからあのレコーディングで別に途中で止めてピックも大変やけど、ライブでやるのが大変で、
1: なるほどね、
0: はい、ここちょっといろいろと工夫してるので、先ほどの演奏は、指で全部弾きました。だから指でやりましたけど、
1: あ、まあ、次は
0: ちょっとピックで
1: 弾いてみて、ね、
0: はいはい、そういうことですが、一応納得いただけましたか。
1: はいはい、でここから練習モードと、
0: はい、
1: あれもこれそんなに難しくないんだ、多分いけますよ、
0: いけますか。
1: さっきちょっとあのやる前
0: に
1: 練習したんで、はい、いきます、もうそんな難しくないんで、これぐらいやったらいきます。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあもう一回通してみますか。
1: 一回じゃあ
0: 全部、
1: うん、通して、
0: で僕のギターちょっと弾きにくいギターなので、
1: そうなの、
0: あのちょっといろいろ弦が握力がいいね、握力の弱い人はならないようになってるっていう。
1: じゃあ、
0: その代わり音がでかいっていうか。
1: あ、これは学びやすいかな。
0: ああ。
1: 割と。
2: 美月さんはどこを失敗しましたか？
1: A を忘れて、
0: うん、
1: G で、これでこうやってた。
0: ああ、
1: そう、なんかな。ミテーションでさ、その後 A 入んねんけど、忘れんねん。
0: その A 忘れる、忘れる。
1: そうそうそう。だから、もう一回。
0: もう一回いきますか。
1: はい。テイク2ぐらい。
0: そうですね。
1: はい。
0: じゃあいきましょう。
1: はい。

0: いい感じでしたかね。
1: いい曲ですよね。
2: いい曲ですね、はい、ミュージックビデオもございます。
0: はい、下に貼ってます。
1: なんとそこでアミツさんの制服姿が、
0: あ、そうや、あれ撮ったんが作られやった
1: 高2やろ、うん、
0: 高2の時に撮りに行ったっけ、あれ
1: 一番最初やからな、
0: はい、ぐらいに撮りに行った、うん、もう髪の毛もね全然パーマじゃなくて、ね、
1: ロングで
0: やってますんで、
1: 土手を走ってましたね、
0: 土手走ってましたねもう運動音痴なのかバレる
1: ね、それもあれがありますので、はい、見ていただいて、
0: はい、はい、じゃあ高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントも書いてください。バイバイ。

0: はい、いかがだったでしょうか。
1: はい、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。ちょっとねコメントたくさんいただきましたので、うん、ご紹介していきましょう。たかしさんがね、音楽好き一家の団らんタイムということでありがとうございます。座ってるのによく声が伸びててすごいなとね、いちごさんが書いてくれております。そしてキャッチャーさんがね、コード助かりますということで、ね、飾ってるのでね、ありがとう。
0: 行く気満々じゃないですか。
1: 一緒に弾いてくれてる、そして高橋さんね、作曲編曲できる人ってすごい才能を持ってると思うということで、キャッチャーさんもね、ディミニッシュですねと。で、庄司さん、不穏な音大好きとか、ね、何かが起こる時のコードとかね、いろいろとマイナー大好物とかいろいろ書いてくださっております。そして美月さんは伊藤司さんみたいな理由で録画なのと8時以降は仕事できないみたいな感じというふうにね書いてくださっておりますけど、ただのコミュ障です。だから理由としては何やろ、ザードみたいな感じかな。
0: あ、そうね、そうね、
1: どっちかというと、あの皆さんがよくご存知の感じで言うとザードみたいな感じですね。理由としてはそんな感じですね。地声もいいけど裏声が特に綺麗と、このファルセットは武器ですねというふうに書いてくださいました。ありがとうございます。でね、キャッチャーさんがね、一緒に弾いたけど、うん、やはり、G マイナーと E のディミニッシュがいいですね、
0: うん、
1: っていうふうに書いてくださってますね。キャッチャーさんもこの音楽一家の親戚で登場してはどうですかというふうに、また外国人用のローマ字歌詞ギターコード次作りますねということでありがとうございますね。あのキャッチャーさん、ね、コメント欄に、ね、そうそうそう書いてくださっててありがとうございます。あれ結構めんどくさいもんね、ローマ字でやるって言ったらねめんどくさいですが、ありがとうございますね。美月さん、ご機嫌さんやなというふうにね、時代の夢さんも書いてくださいました。ありがとうございます。今日もね実は撮ってまして、
0: そう、ね、
1: はい、また毎週いろいろとね皆さんに見ていただいて、うん、ね、またその生でねライブもできたらいいねと言っておりますので、
0: そうそうそう、
1: はい、庄司さんもねその時まで
0: ぜひね、
1: はい、ぜひ、はい、コメントいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。伊坂さんが、みつきいいねというふうに書いてくださいました、うん、ありがとうございます。さあ、そんなところで、ここからはメロファンの方はそのままお待ちいただきまして、
0: はい、
1: サイザー正規レッドソンチャンネルを皆さん見ている皆様とはここでお別れしまして、
0: はい、
1: パームトーンカルチャーチャンネルに移りまして、今日は9月の総合運を、
0: うん、
1: まだやってなかったよね確かね、
0: 総合運をやって
1: ね、9月の占いと、うん、をしていこうと思います。それでサイザーさんのね、尺八、
0: ね、
1: はい、コーナーもございますので、はいはい、ぜひそちらの方もお待ちいただければと思います。それではサイザーショッキーレッドソンチャンネルをご覧の皆様とはここでお別れです。バイバイ。
2: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダーム

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。今日はね、もうあの皆様に予告しておりました通り、9月の占いをしていこうと思います。9月に入りましたのでね、今ちょっと季節の変わり目感がすごいなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。先週よりも今週の方がかなり、季節の変わり目感がすごくってですね、まあ体調が悪いです、簡単に言うとで、体調崩してる人もすごく多いです周りに。で今日もね、あのムーンサタ前半でいつもコメントくださってる方がね、ちょっと熱が出てとか、今日は早寝しますってコメントくださってたりとか、ちょっと風邪気味ですっていう人がいたりとか多いんですけど、それやっぱり、季節の変わり目だからだと思います。であと夏バテみたいなものも出やすい時期だと思いますので、で何ができるかというと無理しないっていうところがまず第一にあると思います。でやっぱりね、その気圧の変化、もちろんそれに鈍感な方もいらっしゃると思うんですけど、でも着実に気圧は変化していくんですね。で気圧って何って言ったら高気圧低気圧っていうのがあって、やっぱりそのまあ、高気圧はお天気良かってね、低気圧は雨が降るみたいな感じでありますけど、人間の体にもやっぱりその気圧っていうのは多かれ少なかれそういう圧をかけてるわけですよ。圧、気圧って書くぐらいなんで、そういう気の圧がかかってるわけですよね。なのでやっぱりそれがこう変わるときに体調がやっぱり崩れるっていうのは、まあ、あそういうことかっていう感じ、まあ、もちろんそれに強い人もいれば弱い人もいるので、大きくね体調崩す人もいれば、まあそんな気にならへんわっていう方もいると思うんですけれども、やっぱりなんかその多かれ少なかれそういうことあるかなというふうに思いますので、ちょっと気をつけていただきたいなというのと、ちょっと涼しくなってきた時の電車のエアコンの効き方がえぐいっていうねっていうのあるじゃないですか。で、ああいうの多分一律にしてるから、ちょっとその気温によってね変えたりっていうのは多分できないのかしないから、ちょっと涼しい日の電車とかに乗ろうもんなら、真夏の時のままのガンガンになってて、うっさぶみたいな感じになったりするので、まあここからの季節はちょっと羽織物一枚カバンの中にね、薄いのをねこう仕込んでおくとか、まあそういうのがすごく大事になってくるかなっていうのと、京都なんかはやっぱ夜になると必ず雨が降ったりとかっていうのもあるので、まあそれ地域性もあるとは思いますけれどもね、まあそのあたりのこう体調の変化、気候の変化みたいなものをちょっとこういつも以上に気を使っていただいてもちょうどいいかなと。で食べるものとかもそうですね、睡眠時間もとかもそうだと思います。だから私今まあ元気は元気なんですけど、めちゃめちゃ眠いんですよ。いつもより眠くて、めっちゃ寝れる、なんぼでもともとなんぼでも寝れる人なんですけど、プラスアルファなんぼでも寝れるっていう感じ でそれはやっぱり体を整えようと私の体がしているわけなので、そこに逆らわないっていうことをね、やっぱまあもちろん仕事中とか寝れないこともありますよ、寝れないこともあるんですけど、でもなんかちょっとその体が欲求しているものにちゃんとこうできるようにね、していくっていうことを心がける、体の声を聞く、心の声を聞くっていうことをねしていただきたいなというふうに思ったりしますので、はい、皆さんそこ注意していただきたいなという感じに、思っております。はいね、庄司庄一さん、そういやカレンダー1枚破いたら9月も破いちゃったって書いてますね。セロテープかなんかで貼ってくださいね。はい、皆さんご移動ありがとうございます。たかしさん、先週みちこさんに言われた水落ちを温めてを実行したら体調とか、腰痛いのとかが改善されましたということで、あ、そうなんですね、よかったです。ちょっと続けてみてくださいね。はい、これから冬になるとね、また体が冷えやすくなりますから、はい、ちょっと冷やし温めるっていうことをねしてもらうといいかもしれません。仕方がないから破いた9月洗濯バサミで釣ってるということでね。そしてみーちゃん、なるほど、だから頭痛くなるんかということで、うん、それは多分大いにあるかなというふうに思いますね。で長袖おじさん大事よねとね、庄司さんも書いてくださっております。うん、そしていちごさん、今週の日曜日久々に東京まで出かけるのですが、雨がひどくなるみたいなので、すでに憂鬱ですねと、低気圧苦手ですというふうに書いてくださっております。うん、なので気圧が下がるとどうしてもね、こう私の場合はね高気圧の方が苦手で、 高気圧のが苦手よな。多分低気圧も苦手やけど高気圧が結構苦手だったりするんですよ。なんかこうだからなんかこう雨から晴れる時が苦手なんです私。なんか知らんけどせんな、うん、なんかあると思う。人によってなんか それがねだからなんやねんって感じだと思うんですけど、だから変わり目が苦手なんです。雨から晴れ、晴れから雨もまあもちろん苦手やねんなんですけど雨から晴れの方が苦手なのね私ね。うん、だからなんかそういうところもね自分の体質みたいなものをねちょっと思っといてください。で思いすぎるの良くないですよ。思いすぎるの良くないんやけど対策するのは大事なので、うんうん、なんか憂鬱やなと思ってほったらかしにしないって感じですね。あ雨降るんか、じゃあこうやったらちょっと体調良くなる。だからその高橋さんの話じゃないですけどちょっとこうね水落ちを温めるとちょっとお天気悪くても乗り越えられるみたいな、なんかね暑い時こう首の後ろ冷やしたらちょっと動きやすいとか、まあ、そういうのと一緒でね、なんかこう自分のこう体調に合った乗り越え方みたいなものをこう探すっていうか、あそれもあれですよね、分析、感じて分析するっていうちょっと試してみるみたいなことね。でそれは結構今調べたらいっぱい出てくるじゃない。なんか低気圧が苦手な人はこうしてみるといいよみたいなのとかね、まあ、そういうのをいろいろ試してみて合うやつを採用するみたいな風に、ちょっと研究してみるっていうこともちょっと面白いんじゃないかなというふうに思います。結構東洋医学系はそういうのが多いので、いわゆるその未病をね防ぐというか、なんかまだその病気として判断される前からちょっとこう自分の体調を管理するっていうことをちょっと試みていただけると、まあこの季節のね変わり、季節変わりの頃には一番いいかなという感じがします。でそろそろね私の秋の花粉が飛び出すので、私の苦手な季節、一番苦手なのは11月なんですけど、11月ぐらいに飛んでる花粉がほんまに無理で、多分ススキとかやと思うんですけど、もうほんまに風邪ひいたみたいになるのでね、また その頃になると、あ、ね、もう私はオイルをめっちゃ使うのであれなんですが、うん、なんかそういう季節がねまたやってきますので、皆さんもね自分の体のことをねちゃんと知っておくということをちょっとしてみていただきたいなと思います。そして今日は9月の1ヶ月の運勢、うん、まあ1ヶ月の運勢でいこう、前半後半でいきましょう。はい、なので、今日は5択なんで急いでいきます。ちょっと喋りすぎた。 A がレモン、 B がクラリセージ、 C がゼラニウム、D がレモングラス、 E がカモミールです。はい、いきましょう。今日はね9月の占い前半後半でちょっと軽く見ていこうと思います。で、今日は5択ですからね、ちょっと急いでいきますよ。 A がレモン、 B がクラリセージ、 C がゼラニウム、 D がレモン、レモングラス、ごめん、 D がレモングラスで、 E がカモミールです。さあ皆さん難産書、ね、選んでください。 A がレモン、 B がクラリセージ、 C がゼラニウム、 D がレモングラス、違う、レモングラス、レモングラス、 D がカモミールです。はい、では皆さん大体書けましたか。いきましょうか。サイザーさん見れますか。
1: はい、はい、大丈夫ですよ。
0: はい、では皆さんね続々と書いていただきましてありがとうございます。ではいきましょう。まずは A のレモンから前半後半、あ、いいね、
1: はい、私だよ。
0: あ、そうですか。
1: そして倉石さん、伊坂さん、うん、ダーハマさん、はい、でから新次郎さん、うん、時代屋の嫁さん
0: 多いね。
1: で、かな、そこまでかな、うん、はい、以上です。
0: はい、A の方ね、前半と後半、どちらもとてもいい感じです。で9月はスタートの月になりそうな方が A を選んでくださってるかなという感じがしますので、例えばちょっと新しいことを始めてみるとか、新たな発見があったりとか、なんかその新しいっていうところをキーワードに、しといていただけると前半すごくいいかなというふうに思います。ちょっと新しい技を身につけるとかね、 ちょっと新しいことをやってみるとかチャレンジしてみるとか、ね、新しい出来事があったりとか今まで経験したことのないようなことが起こったりとか、あと自分自身ですごくこうチャレンジしたくなるような気持ちみたいなものが生まれてくる方も結構 A を選んでくださった方は多いかなっていう感じがするんですね。でそれを前半になんとなくこうあこれやってみたいなとかあこれやってみようとか、まあいろいろそういうちょっと新しいっていうニューっていうところねがちょっとこうイメージとして入ってくるので、それをキーワードにしていただいて動いていただくと、後半ですねすごくちょっと今までモヤモヤしてたようなこととか、どういうふうに自分は動いたらいいのかとかどう手をつけたらいいのかとか思って後回しにしてたこととかも解決に進んでいくというか解決に向かっていくというかなんかそんな感じの兆しが見えてくるという感じの1ヶ月になりそうです。なので、やっぱりキーワードとしてはその前半のちょっとチャレンジであったりとか、新しいこと新しい環境に身を置くとかねなんかそういうふうなことっていうことが、まあ、今までやったことない関わったことないようなことが、自分の身に、起こったりみたいなことがあるっていう感じなので、そこにちゃんと手をつけておく、考えてみる、調べてみるみたいなね、そんな軽い感じでもいいので、していただくことによって、後半今までのモヤモヤが結構晴れそうな感じがしますので、前半すごい大事です A の方なので、9月も入っておりますのでね、もう今から早速ちょっとなんかこう自分のワクワクする方向に舵を切るという感じのイメージを持っていただくとすごく9月充実した1ヶ月になりそうなので頑張っていただきたいなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、 B はみかこちゃんだけですね。
0: あ、そうなんだ。B の人はね、前半ちょっと身動き取りにくいかもしれません。前半はちょっと何やろな、今の場所で頑張ってくださいっていう感じで言われてて、何かこう新しい道を探したりとか、なんかちょっと創意工夫したりするっていうよりかは、今あなたが置かれてる状況で頑張るっていうことがすごく大事、そこの中でどう頑張るかっていうことが9月前半すごく大事になってきます。でそこでしっかり頑張っておくと後半楽しい時間がやってくるっていう感じで、今あなたが例えば不自由に感じていることであったりとか、その場から動けなかったりするようなことを助けてくれたりとか、そこに手を差し伸べてくれる人が現れたりとか、そこの場所で楽しめることを提案してくれたりとか、なんかそういう風な助け舟が出てくるっていう感じなんですね、9月の後半から。なのでちょっと前半だけ、頑張って我慢しなきゃいけない部分っていうのが少しあるかもしれませんが、その場でできることっていうのをしっかりと取り組むっていうことを意識してみてください。後半から結構そういうところで、あなたに手を差し伸べてくれたりとか、あなたを楽しませてくれたりとか、そういう人が現れそうな感じがしますのでね、前半の頑張りとか前半の我慢っていうものがちょっと後半報われていくっていう感じなので、ちょっと身動き取りにくくてしんどいなって思うことも前半あるかもしれませんが、そこを乗り越えるとね、後半すごくパッと身軽になっていくと思いますので、そこを意識してみていただいて、ちょっと前半だけ頑張ってもらえるといいかなという感じがいたします。はい、未来は明るいのでね、今ちょっとしんどいなっていう方も、もう一頑張りもう一我慢っていう感じがしますので、はい、ちょっと今をね乗り越えられるように、ぐっともう一回気合を入れ直してもらえると後半とてもいい感じになってくると思います。では C いきましょう。
1: はい、 C は、C はたかしさん、いちごさん、以上です。
0: はい、すごいな、みんななんかちゃんと前半後半みたいな感じでカードが出てるのが面白いね。はい、ゼラニウムを選んでくださった方はね、前半ちょっとなんていうのかな、ちょっと腹立つことがあるかもしれないんですよ前半ね。それはなぜかっていうと、そのあなたの価値観みたいなものに合わない 感じの例えば言動の人であったりとかそういう、出来事であったりとか普通に考えてそんなことあるみたいな感じのことであったりとかちょっとイラッとさせられるようなことっていうのがちょっと前半ありそうな感じがするんですけれども、そこをしっかりと受け止めてくださいっていうふうに言われててでそれは受け止めるだけでいいですって言われてるんですよ。そこを判断しなくていいっていうなんかちょっと嫌な人がいたりとかしても別にその人を正す必要もないし、その人の何かを受け入れるっていうか、なんていうかな、その人を肯定する必要もなくてその出来事自体を受け止めるっていうかそう、受け入れなくていいの受け止める感じそういうこともあるよねってそういう人もいるよねみたいなっていうのがすごく前半大事になりますっていう感じなんですね。でそれはなぜかっていうとそこを受け止めておくことで後半あなたが本当はどうしたかったのかっていうところが見えてくるっていうかこれすごいだから内部の話心の中の話なのであまりその見た目的に何かこう大きく変わったり大きく何かが起こるってことはないんですけどちょっと遠目にね例えば嫌いな上司、嫌いな同僚友達、まあ、そういうのあったりとか今やったら SNS とかわあの人なんかあんなん してなんか嫌やわみたいなものが回ってきたりであるとか、まあ、世の中的なこと政治的なこともそうですよね。今結構政治が動いてたりとかいろんなものが世界的に出てきたりとかちょっとあなたの心を乱すようなことが、前半ちょっと起こりそうなんですよね。でもそれはちょっと揺さぶられてる感じです。だから受け止めてもらったらそれでいい。あ、世の中はこういう風になってるんだとかこういう人がいるんだとか、こういうことが起こるんだな。例えばそのネパールのねよくわからない水害とかもあるじゃないですか。それもなんでやろうみたいなねこととかあるでしょ。だからそういうこととかもなんとなくその世の中の動き世の中の人物みたいなものの動きっていうものをまず一旦受け止めるっていうことが前半すごく大事になるみたいで、すごくねなんかなんていうかなちょっと嫌な気持ちになるっていうのがポイントです。うん。でそれをなんとなくこう見て見ぬふりするんじゃなくてなんとなく受け止めておく。あ、そういうことってあるんだねとかそういう人っているんだねみたいなことをちょっと一旦受け止めておくと後半なんか知らんけどその謎が解けていくらしいんですよ。あなたの中での答えが出てくるみたいな。だからすごい内省的な話なので、目に見える動きはそんなにないかもしれませんがあなたのその考え方価値観みたいなものが少し変わることによってそこから先すごくねその心の動きがすごく大事になってきますっていうふうに言われているので自分の心の動きなのでね結構みんな見て見ぬふりしたり見ててもスルーしたり、めんどくさいなと思っても感じないみたいな風になってしまいがちな人多いんですけどちょっとね9月はねその自分の心の中の動きみたいなものを、少し大切にしてもらうっていうような前半後半になりそうなので、大きく物事が変わってる風には周りも自分も見た目では変わらないんですけど中身が結構変わると思うので考え方とかね価値観とかね結構そういうものがこうぐっと自分が分かりやすい形に変わっていくそういうことだったのかみたいなことが分かるようになるというかなんかそんなことがありそうなのでちょっと抽象的で分かりにくいかもしれませんけれども自分の気持ちをちゃんと受け止めるっていうことを9月はちょっと大事に、ゼラニウムをね選んでくださった方はしていただきたいなというふうに思います。ちょっと嫌なことが起こったとしてもねそれは後々自分に必要なことなので、ちょっと受け止めるっていうことを意識しといてください。はい、では D 行きましょう。
1: はい、 D は岩本先生ですね、うん、それだからこっちは庄司正一さん、うん、以上です。
0: はい、面白いですね、D の方はねすごいすごい夜は寝ろって言われましたなんかね昼間目いっぱい動いて夜はしっかり寝る、9月はなんかそんな感じの調整をしてくださいという感じで言われてます。で寝てる時間がすごく重要みたいですよ、D を選んでくださった方はね。だから、昼間しっかり動くっていうのも大事ですよね。昼間なんかあんまりしっかり動いてなかったり太陽の光をしっかり浴びてなかったりするとちょっと夜寝られへんかったりすることってあるじゃないですか。だからなんかそういう感じで D を選んでくださった人は もうすごい昼間しっかり動いて夜しっかり寝る、うん、体を休める、で寝る時間がすごく大事って言われているので、まあお仕事柄ね、どうしても夜起きてなあかんこともあるかもしれません。その夜勤とかでね、夜仕事だよっていう人も D を選んでくださった方の中にはあるかもしれませんので、例えばその夜勤の日は仕方がないにしても、それ以外の日ねはしっかり夜寝るようにするとか、あとその睡眠時間をしっかりとるっていう感じですね、まあ、毎日夜から仕事ですっていう方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういう方は夜仕事が終わって、お家に帰ったらしっかり寝るっていう感じで、できれば夜働く人も太陽の光は1日1回は見てほしいみたい。うん、大変やけどね。例えば夜勤帰りのね、朝日をちょっと拝んでから寝るとか、そういう感じで、もう暗い間だけ動くっていう感じじゃなくて、少し、太陽の光みたいなものも見てほしいっていうふうに言われてるので、もし夜勤とかそういう夜がメインの仕事の方で、まあ、あんまり太陽の光見えひんなっていう方は、ちょっと太陽の光も見てくださいねっていうような感じのメッセージも込められてる可能性がありますので、まあそこの一日のリズムの中に太陽の光をしっかり取り入れるっていうことと、できることならば昼しっかり動いて夜しっかり寝るっていう風なリズムみたいなものを取り入れてほしいというふうに言われております。はい、では斉田さんいけますでしょうか。はい、マサイさんからもらった栄養ドリンクを手にでは、いいですね、今日はカモミールです。はい、D を選んでくださった方を見ていただきたいでございます。
1: はい、
0: はい、
1: いいですね、
0: いいです、
1: モーリーですね、
0: はい、モーリー、
1: それから、
0: うん、
1: みーちゃん、
0: はい、
1: それからキャッチャーさんがいいです、
0: うん、院を選んでくださった方っていうのはね、9月結構できれば人とたくさん会ってほしいっていう感じで言われてますね。もちろんいつもね会う人が決まってる、まあ、職場とかで会う人が決まってたりする人ももちろんいると思うんですけれども、プラスアルファちょっと人に会ってほしい、でそれは別に会って話するっていう、例えばそういう交流会みたいなものでもいいですし、まあ、こういうね SNS とかでの交流でもいいです。で、例えば言葉を交わさなかったとしても、ちょっといつもより、なんていうかな、自分が目で見る人を増やす、例えば、うん、そうやな、舞台を見に行くとかライブを見に行くとか、そういうのでも別に全然いいと思うんですけれども、E を選んでくださった方は9月はね、ちょっといつもと違う人たちと関わりを持つという感じがすごくいいですというふうに言われております。で、その人と関わることによって、なんとなく自分の世界みたいなものが動き出したり広がったりする人が、E を選んでくださった方は多いのかなという感じがするので、結構その自分が今まで知ってる世界で会ったことのある人の中でしか発想って生まれないんですけれどもね、当たり前ですよね、知ってるものしか生み出せないっていうのは、それは仕方がないことなので、ちょっと自分の今まで関わったことがないような人の考え方とか、作品であるとか、そういうものに触れることによって、なんかこう自分が今まで思っても見なかったような世界が広がるっていう感じがするんですよ。なので、なんか例えば誘われたらちょっとね、積極的に参加してみるとか、なんか、まあ、9月だけ限定でも構いませんので、ちょっとそういう予定をね立ててみるとか、なんかこう自分が今まで本当に生きてた世界で狭かったんやなみたいなことを思うようなことももしかしたらあるかもしれません。でそれはすごく大事で、やっぱ自分が今まで知らなかった世界に触れ合うことによって、すごく9月はね刺激的な1ヶ月になりそうなのが、いいのカモミールの皆さんなのでね、なんかちょっとそこを意識してみていただけるといいかなという感じがいたしました。はい、なので、ちょっとねいつもよりアクティブに、はい、9月は行動的になっていただけるととてもいい1ヶ月になりそうですという感じです。はい、さあ皆さんいかがでしたかね。
1: ラッキーちゃんもいいだって。
0: うん、ラッキーちゃんもいいね。 はい、ね、さあ、ちょっとコメントたくさんね、ありがとうございます。既婚者用出会い系やってみダメですよ、あれは本当にダメですよ。庄司庄司さん、今月中森明菜さんと斉藤由貴さんのライブ行きますということで、すごいですね。はい、決まった人以外と会う機会ないなとみーちゃんがね書いてくれてますので、なんかちょっと広いそういうところね、まあ、あのリアルで会わなかったとしても何かちょっとそういう世界を広げてみていただけるといいかもしれませんね。高橋さん、自分はトイレで起きるという感覚がまだないんですよねって、朝まで目が覚めないかも、起きたらすぐトイレ行くけどということで、いいですね。いちごさん、さっきまさに人間関係でムカッとすることがありました、でもじっとこらえてスルー、今月は受け止めてその後スルーを心がけます、心の中でどんな変化が起こるのか、せっかくなので楽しみにしておきます、頑張ろうということで、いいですね。あ、睡眠不足っていうのありましたね。はい、雨のお出かけね、気をつけてください。そして新次郎さん、京都の参院の、ね、不動産会社での二次面接が終わりましたので、採用かどうかの結果待ちです、精一杯頑張りましたので新しいフェーズに進んでいければと強く願っていますということでね、あのぜひそういうのがあるといいですね。高橋さん、昨日仕事でそういうことがすでにありましたということなので、はい、ここからねちょっと頑張ってみてください。参考にできるとこ参考にしてみてください。そして時代の嫁さん、9月は誕生日、ということで、こちらは9月から新学期が始まるので気持ちも新たにいろんなことがスタートする時期ですねと、それとともに冬時間、あ、通常時間に戻るので1時間また早起きしなくてはということで、今月から金、あ、これなんていうんですかだっけ、金継ぎ金継ぎのオンラインセミナーを受け始めるので楽しみですということで、すごいですね。はいね、そうですね、ちょっと楽しみにしておきましょう。そして、こっちはなんか書いてくれ、睡眠大事ですねという書いてくれてます。夏に出すハガキはカモメールって書いてますね。もう今時そうなんないよね。はい、今日は10分押しなので、20分までなんですが、時間があまりないので今日はねあれで行こう、エレメント占いにしよう。なので行きますよ。まずは火、
1: 果たしてよ、
0: ま

0: サソリウオです。はい、ね、今日はエレメント占いです。はい、みんなちゃんと聞き取れましたか？脳トレ、脳トレの4種類なのでね、あれと一緒ですよ、言うたら。ちょっと待ってね、1週間占いはエレメントでいきます。はい、でね、火、土、水、風、水、はい、皆さん何でしたでしょうか？ちゃんと聞き取れましたか？自分の星座ね、うん、ではまずいきましょう。火、
1: 私だよ。
0: はい、おひつじ座と獅子座といて座の皆さんです、うん、どん。お、今週ちょっと体調悪めかもしれませんね、お疲れが出やすい、うん、かもしれません。で、火の人はね、まああれで言うと心臓とかねだったりするんですよ。筋肉動かすといいんですよ。筋肉をちゃんと動かしてください。はい、なので、ちょっとこう起きたら肩回すとか、うん、足踏みするとか、ラジオ体操するとか、うん、ちょっと今週は体の疲れが出るんですけど、寝てたら治るというよりかは、むしろこうちょっとこう軽く動かしてあげた方が元気になるというか、なんかそのめちゃめちゃ運動しなくていいんですよ。だからほんまにその場でこう手をこう動かすとか足踏みするとかでいいので、ちょっと筋肉を動かすっていうことを、火のエレメントの方たちは、心がけていただくと、ちょっとこう体のしんどい感じがマシになるかなというふうに思いますので、ちょっとそこを注意しながら頑張って1週間ちょっと疲れが出るかもしれませんし、夏の疲れ、夏バテみたいな感じが出るかもしれませんけれども、注意していただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは唐辛子。
1: うわ
0: では次、土、ね、地のエレメント、お牛座さん、乙女座さん、いつもここが出てきて、ヤギ座さんです。はい、ね、いきましょう。なるほど。ね、今週は人に頼る1週間にしましょう。はい、結構地のエレメントの方っていうのは自分で何とかする人多いんですよね。で、なんかその方が確実って思って、結構人に頼るのが苦手な方が多めかなという感じがするんですが、今週は人に頼る、お願いするみたいなことが、とても幸運を招くという感じがいたしますので、ちょっとね、ちょっとこう人にお願いしてみるっていうことをチャレンジ、してみていただけるといいかなという感じがします。自分で抱えすぎないように、もしかしたらもうすでに抱えすぎているからこそこういうメッセージが来るのかもしれませんので、ちょっとキャパオーバーになっている部分はもちろんですけれども、自分がちょっとね、手放せるものは、人にお願いするというような感覚を持っていただけると良さそうです。ラッキーフードはにんじん。では続きまして、風のエレメントですね、双子座、天秤座、水瓶座でございます。はい、うん、あ、いいですね。今週ね、風のエレメントの方はね、すごいなんか物事がトントン拍子に前に進むような感じがしそうな感じがしますね。ちょっとね、それは準備してたことのみって感じです。だから今までちょっと準備して何かこう物事進めようかなとか、逆にこう何かもうすでに始めたこととかがちょっとこうなんていうかな、調子に乗っていくというか、なんかそんな感じのイメージですね。軌道に乗るとかね、うん、だからなんかこう今から新しく始めたことが前に進むというよりかは、今までやってきてちょっとこう日数が経ったものであるとか、そういうものがちょっと軌道に乗ってきて、あ、こういう感じでええねんなみたいな、自分のこう人生の中のルーティーンみたいな感じにできるというか、なんかそんな感じがすごくしますので、ちょっとこう生活リズムであったりとか、 ルーティーンワークみたいなものっていうのは風のエレメントの方は、若干苦手なんですけれども、

んかそこのところがあいい感じで調子に乗れるという感じですね。はい、いい意味でね、いい意味の調子に乗るね、はい、っていう感じがしますので、何かこう自分の中で新しく始めたこととか、なんかこうルーティンでやってたことっていうことがちょっとこうあの うまくリズムに乗っていくイメージですので、そのままその感じで続けてみてください。すごく形に、これから先形になっていきますし、なんかそうルーティンが苦にならない感じになっていきそうなので、なんか今から始めるっていうのではちょっと違うんですけれどもね、なんかちょっとそういうイメージを持っておいていただけるといいかな。何か始めたことありますかね、新しくね、そういう風のエレメントの皆さんはルーティンが苦手ですが、ちょっとこううまくルーティンにできるような、なんかハマるようなことがありそうなので、ちょっとそういう風な感覚を持てたら、あ、これは続けていこうというふうにちょっと思っていただきたいなというふうに思います。ラッキーフードは、レンコンでは、ラスト水のエレメントが、魚座いきなり蟹座さんで、蟹座さん、サソリ座さん、魚座さんです。はいね、あ、唐辛子キムチでも大丈夫ですよ。はい、風の水のエレメントさんはね、水のエレメントさんって結構気にしいの人が多いんですよね。でも気にしなくていいですって言われてます。なんかもしあなたが今なんか気にしてたりとか気になってたりするようなことがもしあるならば、もうそれは気にせず行きましょうっていう。で、もし自分が何かやってしまったなっていう感じの罪悪感とか持ってるなら、なおさらです、罪悪感持つ必要はないですっていうふうに言われているので、なんかね、あ、なんかあれ言い過ぎたかなとか、やり過ぎたかなとかね、あんな言わんきゃよかったなみたいなことを結構気にする方多いんですけど、気にしなくていいです。 もっとこう軽い感じでいきましょうって、あなたが思ってるほど相手は何も思ってませんっていう感じで言われてるので、なんかもし自分が気にしてるようなことがあるようであれば、そこはそこまで考えなくて大丈夫ですよっていうふうに言われてるので、まあ、さらっと水に流してしまって、気にせず行きましょうって感じですね。ちょっとこう自分が特に、しもたなって思ってるようなこととかは、あんまり気にしなくても大丈夫なので、安心してくださいねという感じで言われております。ラッキーフードは、ゼリー、はい。なんか水羊羹って出たんやけど、水羊羹ってあんまりないもんね。水羊羹でもいいですよ、かゼリーでいきましょう。はいね、そんな感じです。さあ皆さんどうだったでしょうかね。はい、この木何の木、気になる木なんでしょう、それは。はいね、風のエレメントってなんか何のの歌の題名にありそうって書いてくれてますね。人参ね、唐辛子かとね、書いてくれてますね。かかと落としをやろうって書いてます。あ、いいらしいよね、かかとをやっぱりこう刺激するのは本当にこう骨とかすごくいいらしい、骨密度いいらしいですからね。はい、庄司庄一さんはサソリ座の男なんですね。サソリ座の男って結構厄介ですよね。私の周りにもいますけどね、天の弱な人多いですよね。そんなことないですか、自分の性格を。なんかね、私なんかほんまにサソリ座の男の人ってほんま庄司庄司さんは知りませんけどね、なんか天の弱な人が多いのよね。なんなんでしょうね、不思議。ね、水でございます。あ、水の人多いね。はいね、あ、時代の海さん土族ね、いいですね。はい、そんな感じでございますね。はい、そういう感じかな。はい、ね、あ、そうそうそう、既婚者、今既婚者用のマッチングアプリっていうのがあるらしくって、それはどうなんっていう話を前半してたんですよ。
前半聞けてなかった人はね、なんのこっちゃねんっていう感じですけど、こんにゃく畑もいいですよ、ゼリーでね、うん、水の星座だけに水に流す、水羊羹でもゼリーでも食べようということで、水の星座さんね、水に流すって言うけど水に流せない人多いんですよね結構ね、ブログで昔のオリコン曲のクレジットを配信するのが毎日のルーティンです。コメントで毎日楽しみにしていますとかいただくと励みになりますねと。すごいですね、毎日あげてるって。レンコンって冬の食べ物だからこの時期冷凍しかなさそう。ああそうね、そうかもしれない、うん、でもそろそろ出てくる頃じゃない？まだ早いかな。はい、今日ちょうどレンコン食べましたけど、なんか年がら年中あるイメージがありますけれどもね、今となればね、はい、もしかしてよかったらちょっと探してみてください。あるかもしれません。天ぷらとかやったらレンコンとか結構乗ってたりしますからね。はい、そんな感じでございます。素敵な1週間にしましょう。以上、占いのコーナーでした。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、ムーンサッタ週末戦車のコーナーです。
1: はい、準備よろしくお願いいたします。新次郎さんね、面接を受けた会社が採用になれば自分のルーティン自主性に任せてもらえるので前向きに躍進できそうですねと。マサイさんにタロットで占っていただいて復活を表す審判ジャッジメントの聖地が出ましたとのことでしたって。あ、いいですね。うん、ジャッジメントはね、生まれ変わるみたいな感じの意味合いもあったりするので、結構ねこう今までとね、ちょっとガラッと一皮向けるみたいな感じの意味合いもありますからね。聖地で出てったならば、はい、それをちょっと信じて頑張りたいところですね。楽しみにしておきましょう。はい、キャッチャーさんもね準備 OK というふうに書いてくださっております。うんね、はい、さあ、準備終わりましたか。ではまずはトンボですね。どうぞ。お、大丈夫？

0: いいですね。あっという間に認識ということで、ちょっとレンコンの旬を調べてみましたら、9月から10月に取れるやつが新レンコンというらしいので、
1: あ、これからか、
0: はい、ちょうどいい時期みたいですね。冬にあるのはあのなんか普通のレンコンみたいですけど、なんかそういうのがあるのね。もしよかったら新レンコン買ってみてください。では行きましょう。あ、これね、見知らぬ糸。

0: こちらもすぐに認識ということで、明日ですよ。
1: あ、そうなの。
0: あー、 T シャツが乾くまであと2話で終わりですよ多分ね。もうヒャーヒャー言いながらこの間もあのミドさんね、ギグで番組してくださってる、土曜日の7時からやったかな放送なんですけど、ミドさんがこれ見てますよみたいな、2人であのずっと曲、この曲かけてはったんですけど、2人で曲の間ずっとヒャーヒャー盛り上がってて、女子好きですよね。はい。さあ、これ今サイザさんあれですよ、あの尺八で吹けたらちょっとポイント高いんじゃないですかね。
1: そうなんや、
0: みたいな感じですけど、ね、
1: だからすぐ分かるね、みんな
0: 分かる分かる分かる、結構見てると思うのよ。
1: あ、なるほどね、はい、じゃあ今の尺八の好評が届くまでの間、岩本先生の邦楽の小ネタのコーナーです。岩本先生、よろしくお願いします。よいしょと、どうぞ。
2: 邦楽の小ネタ、半月祭、9月に入りまして、お月見とかね、中秋の名月、十五夜っていうね言葉をね聞いたりされてませんでしょうかね。秋になるとね、まあ空気も澄んできて月もね綺麗に見えたりっていうのもありますが、中秋の名月というのは、旧暦の8月の15日の日のお月様ということで、旧暦に合わせますと今の暦だとね、毎年日にちが少しずつずれるんですね。今年の中秋の名月の日は9月の25日ということで、その9月の25日あるいはその前後にですね、中秋の名月の行事であったり神事であったり、まあそれにちなんで半月祭という形でのねイベントが行われたりというのがあったりします。中秋の名月ですので、お月見をしながらというのが前提になります。ということで、まあ夕方ね、だいたい6時以降になりますでしょうか、日が落ちて空がねだいぶ暗くなってきてっていうところから始まるわけなのですので、普段は夜になると門を閉じている場所でもそういった寒月祭行事が行われるということでね、開かれる場所がねあったりします。おそらくね、皆さんのねお住まいの地域にも何かしらのイベント行事神事があったりするかと思いますのでね、ぜひぜひ9月の25日前後何かないかなってね調べていただいたらいいかなと思います。京都でもね、寒月祭という形でね、いろいろ行事が行われます。私も昔ね、貴船神社の奥の院で、その寒月祭の行事が行われまして、演奏したというようなね、思い出もあったりします。京都以外にもね、近場で、まあ大阪だと何があるかなってパッて出てきましたのが、住吉大社の特殊神事というものでした。寒月祭、まあ中秋の名月の日に行われるのですが、住吉大社の中にあります反橋っていうね、ほぼ半円形に沿った橋があるのですが、その上で神職が古式ゆか式作法にのっとって全国から募った歌をね披露する、まあ飛行するという言い方をされていますが、そういった奉納がされますね。住吉踊りとかね、舞楽がね奉納もされたりということで、普段見られない景色がね見られるんじゃないかということで、ぜひ皆さん行ってみてください。ということで、本日の小ネタは寒月祭でした。
1: なるほど、
0: はい、あれですね、バンさんも大忙しい、
1: うん、
0: 中秋の名月はね、
1: そうね、
0: はい、満月とは限らないんですけどね、うん、なんかね、はい、大体満月みたいな感じらしいですけど、
1: はい、はい、ではよいしょ、いきます。
0: はい、
1: よいしょ、見ますか。
0: はい、では岩本先生からの好評をご紹介してまいります。さえざさん、みちこさん、こんばんは。雨のおかげで気温が少し落ち着くようですが、瞑想中の台風はどうなるのでしょうか、うん、
1: ね、
0: 一人なんかあの宮古島行くでてね、今週でも台風があそこでぐるぐる回ってからどうなるのかなみたいに言ってましたね。 まずは1曲目トンボです、はい、最初の1音すごく良かった。吹いている姿が無理のない感じなので音も素直に出ていましたね。高音域もよし、最後まで落ち着いて吹けていました、うん、文句なしの卒業です。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。そして見知らぬ糸、今日は最後までポイントのズレもなくいい音で吹けていましたね。あと2話です終了後にロスになるかもしれない美智子さんのためにもうしばらく吹いていきましょう、うん、ということで、
1: そうです、はい
0: はいはい、またいいとこで流れんねん、あれ。
1: ああ、そうなんや。ああ、
0: 最後流れるんですけどね。もうなんか毎週必ずちょっと新しい謎みたいな感じが出てきて、
1: はいはい、
0: でそこでえーみたいな感じのとこで流れるんですよ、
1: う
0: ん、
1: ああ、まあまあね、なるほどね、
0: いいんですよ
1: はい、
0: はいね、ちょっとあれもまた続きが気になるところなので、アラフィ、はい、アラフィフ女子に人気だそうです。
1: はい、
0: はいね、マクドナルドが月見バーガーを出す季節ということで、
1: そうね、
0: 今出てますね。この間ゼッテリアで食べました、私。
1: ああ、ついにゼッテリア行きましたか。
0: ゼッテリアの月見バーガー食べました、うん、はい、いや結構行ってるんですけどね、
1: うん、
0: はい、卒業おめでとうございます、
1: う
0: ん、ということで、
1: は
0: いね、はい、そんな感じです。うん、
1: はい、
0: はい、
1: これでして、うん、じゃあまあ改めまして、告知、はい、まあ、昨日の早い話ですけど、1月の23日、うん、来年ね、はい、フィーバー京都ボリューム2ということで、はい、まあ、言うてもね、そのなかなかもうライブ主体ではなくなりましたので、はい、そんなに頻繁にあちこちライブするのはなくなったんですが、はい、とはいえね、
0: う
1: ん、やっぱり年に1回ぐらいはこう集まることもしとかないとね、感、ね、うん、も鈍るじゃないですか、うん、でうちまだその配信ライブをね、
0: はい、
1: 割とこう、ま、真面目にというかちゃんとやってるわけです、ライブとして。
0: ああ、そうですね、
1: うんうん、そんなこそありながらっていうことじゃなくてみたいなね、はいはい、うん、だからまあその辺の感は鈍とないとは思うんですが、うん、でもね、 KC さんもこの間もね、うん、やっぱりなんかこの近所でライブハウス見つけた言うてね、
0: あ、
1: なんかすぐそこにあるらしくて、
0: あ、2階のとこでしょ。
1: いや、そっちじゃないみたいな話聞いたら、もうちょっと先の、
0: はい、
1: 王将側らしい。
0: 王将側、へえ、
1: 言うてんのは2階の反対側やんか、 あれ昔からある、あそこじゃないんやって。だからダーマさんの後輩かなんかが最近オープンさせた、
0: あ、そういうことね、
1: ライブのできるお店らしくて、30人ぐらい、
0: 30人、
1: そんなあったと思ってね。
0: だから最近なんやったら前はなかったんじゃないの。
1: そう、でもあんまりそんな雰囲気でもないなと思って、あっち上がってって思ったんだけど、まあやるかどうか、そこでやるかどうか分かんないですけど、うんうん、まあ、ちょっとそういう声が出てくるぐらいに久しぶりなので、
0: うん、
1: 1月23日ね、
0: 伊藤楽やからな、
1: まあな、
0: みんなええなそこって言うやろけどなとりあえず私と斎澤さんと美月とユリナとかなちゃんはええなって言うと思う、
1: ね、
0: 絶対もうみんな途方みたいな、
1: ね、もう全然ラ
0: ブに行この界隈に住んでる人たちはめっちゃ良くないみたいな感じになるでしょうけど ね、
1: まあちょっとうまいこといろんなまたね動線というか、はい、あれが出てきたら、うん、そういうところでちらっとね、はい、軽いまあ、ファンミーティング的な感じのね、
0: うんうん、
1: もうできてもいいかなと思うんですけれどもね、うんうん、
0: はいはい、
1: まあ、そんな困難のためには皆さんが足を運んでいただくという習慣ができていただかないと、う
0: ん、もちろんです。本当にコロナ禍以降ね、
1: そう、トントね、皆さんね、
0: トント皆さん出なくなりましたからね、う
1: ん、はい、だからまあなんとなくその京都にね年に 2,3 回来るのが平気みたいな、
0: うんうん、
1: なんか飲んだことないやんかみたいなね、うんうん、むしろその行く理由ができて嬉しいみたいな、
0: ね、ああ、そうですね、
1: なかなか京都なんでね、
0: うん、
1: 観光で今更という気はするやんか。
0: そうやねんな、来にくいよな、うん、でもまあ新幹線乗れたらね、
1: ああ、まあまあそうするよね、
0: 来れるけどね、
1: うんうん、まあ、京都駅まで来ればまああとはね、うん、もうバス一本でピッと来れますからね、
0: そうですね、
1: ということですので、うん、はい、1月23日今のうちからね、はい、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: まあ、近場の人は必ず
1: 必ずそこはね、はい、万象クリアするのでね、はい、
0: でも2月にもね、はい、アカデミーがあるので、
1: そう、
0: まあどっちか、
1: いや、もう
0: どっちも、
1: どっちも、
0: あ、どっ、まあ年に2回
1: そう
0: をそこで使い切る
1: 感じ、使い切るって感じですよ、
0: はい、ね、その後も別にずっと地元にいてもらっていいので、
1: 全然、ね、これは今度の我々の方からね、皆さんのところにね、
0: 行けるようにね、行けるようにね、頑張りたい、関東でもできるように頑張りたいところですけれどもね、
1: はい、ね、はい、で、まあ、今日のあの三月の部屋の分のあれがちょっと今日はね15分に編集 しているので、
0: はい、
1: あれの完全版というのがありまして、
0: うんうんうん、
1: あれはあ、それを明日かな、また一応金曜の夜固定で、プレミアム公開でシェイクマイデイズのね、うんうんうん、を配信しようかなと思っておりますので、
0: はい、
1: そちらの方もね、ぜひ リアルタイムでフレーム公開見ていただいて、はい、あのコメントしていただけると。
0: まだ10時っていうのがね、うん、ちょうどその T シャツが乾くまでの真裏なんですよ。い
1: や11時でもええねんけど、うん、なんやろ、ロンドンだけが深夜になるのね、あの辺りが。
0: あ、
1: 他のところはまあ夜の8時9時台だったり朝の8時9時台だったりして、うん、どっちでもいいんやけど、
0: うんうん、
1: ロンドンフランスあたりだけが深夜になるというね。
0: うーん、
1: でロンドンのファンがいるのね、うちには。
0: そうですね、うん、いいですよ10時でも全然全然いいです、うん、あの追っかけ再生で見るので。
1: ああ
0: の
1: ね、
0: T シャツが乾くまでね、
1: はいはいはい、
0: もうそこで私は、まあ、大体仕事してるのでその時間だけサボってる、サボって見てるだけなのでそれではーんって言ってここで終わるかみたいな感じでヒーってなってるだけなので、
1: なるほど、
0: 全然いいんですけどね、
1: はい、
0: はい、な感じですね。
1: 次ね、また明日もそこ見ていただきたいな、はい、ということです。
0: お願いします、
1: はい、
0: な感じですかね、
1: うん、
0: はい、まあそんなとこですか。
1: はい、
0: 庄司庄司さん、京都は高宮真希さんのライブで行ったっきりという
1: か、
0: ね、来てきて
1: 来てきて、
0: 来てくれたんですかってめっちゃ感動しますから。
1: そうそうそう、
0: はい、サイザーさん家に泊まって京都行きますねと高
1: さんそれはどうだかそれはどうだか
0: 言うてありますけれどもはいね、感じでございます。
1: 感じです、うん、ということでして、またね、まあ天気こんな天気ですけど、はい、まあね、体調崩さないように、うん、いい週末を過ごしましょう、はい、ムーンサタお届けしたいと思います。最大初期と
0: 太田美智子でした。

0: はようございます。9月6日、そして今日がなんと400回の放送でございます。ありがとうございます。気がつけば400というお題にね、到達しました。ということで、もう今日は400回記念放送ね。一人で喋るのは何でもね、自分徳光さんが目の前にあるんで、もう一人はいないですけど、ね、
1: ちょっとテンション上げてもらっていい？
2: まだお引いとる、
0: いや、まあ、誰と一緒に400回と、
2: ね、あ、
0: 一応まあ笑顔宅配便やからね、
2: そう ね、
0: まあ、ちょっと若干低めで、はい、
1: じゃあ私らではちょっと召喚できそうやな、
0: そういう意味じゃないですけど、まあ一応ね。

0: 3人で、過去を、振り返ってみようと、はい、あっという間の400回。
1: これ何年になるんですか、400回って言ったら。
0: 丸7年過ぎて8年目に入ってますからね。
1: すごいですね。
0: もうおかげさまですよ。なかなか私も飽き性がね、ラジオもね、まあ何回も言ってると思いますが、1年2年やったらええかなって戻ったのが、丸7年8年に入って続けることがあんまり私得意じゃないにもかかわらず、つけば400、そういう、どうコメ、どんな感想って言われても、言われながらすごいな、
1: ね、すごいですね。400回でいろいろ波はあったんですか、さ気持ちのこう揺れとか。
0: そうやね、なんか最初の100回200回ぐらいまではなんか、なんかすごいこう勢いみたいだったような気がするな。
1: 勢い
0: やったね。
1: 最初コスプレしてましたもんね。
0: コスプレがなんかもう売りやで、逆に楽しんでやっててなんかバーッとねやってたけど、
1: まあ
0: も
1: う100回が、
0: まあコスプレもまあねもうやめて、でぼちぼちゲストさんも来てくださったりね、まあ、ちょっとこうスタンス、スタイルが変わってきたのが、本当のラジオとこのトークでこうね、30分撮ってる最初なんか ネタ的に、今日はこのコスプレやからこんな話でこんな流れでっていうなんか
2: 意識、それに沿ったテーマみたいな、
0: あったような気もするしね。
1: なんか何かをきっかけにゲストさんを呼び始めはったなと思った、なんか最初はやっぱりコスプレに集中してたんでしょうかね、
0: なんかこう面白い番組やんかっていう感じで放送してたよね。なんでラジオにコスプレやなんか思い、もともとやりだした頃はもう一応ラジオよりもまだねコスプレの朝にあるっていうイメージを皆さん持ってはったから、まあ面白いやろな、なんかそうなんでね、やってたら
2: 見えへんけどそれも面白いみたいな感じで、
0: なんかそれを売りにしてたような部分もあったよ、しでそれがだんだんちょっともうコスプレもなちょっと毎回しんどいなっていうのもあったり、そうもとったらちょっとお互いの話をちょっとこう真剣に30分話し出したりとか、でまあね私の独自のラミネート名刺を作って、いろんなところでこう配り出したら割と、ラジオに出たいって人が結構言い張るんやなっていう反応を感じてきて、これはね、そういうご縁、ラジオをきっかけにご縁を作っていけたっていうのがあって、むしろそっちの方がね、大きかった、
1: 大きかったですね。
0: だんだんだんだんね、ラジオの今度は朝 になってきて、で聞けましたよって方も現れて、まあね私あんまり自分に今でもそういうこと喋りとか声とかそんな好きではないけど、結構ええ声してありますよとか喋り聞きやすいとかいう方もおられたりしたら、まあその気になってきて、っていうのもあった気がついたら、そんな感じ。
1: 名刺作り出したのも何回かこう何年か後ですよね。
0: 2年
1: ぐらい
0: ぐらいか
1: な。最初はそんなにこう告知とかしてなかったように私は感じるんですけど、ある日突然というかその名刺作ったりゲストさん来たりとかっていうのは、なんかその心境の変化というか、自分自身にやっぱ自信 が持ててきたとか、そのラジオをすることに対して
0: 最初楽しくなってきたって意識は、
1: 楽しくなってきた、
0: 最初はやらなあかんかんみたいな、
1: そうなんや、
0: どう30分喋るのかな、コスプレはコスプレであれしとったけど、どんな話する的な、さとりちゃんはちょっとねおらんからわからんけど、そんな手探り的な感じでやってたような気がする、
1: 手探りな状態や、
0: だちょっと考えて喋ってたよ、
1: なるほどね、
0: 今普通に喋ったでしょ、それでいいかなって未だにちょっと疑問でもあるけど、まあ続いてるからいいやってい
1: う、
0: そういう曲でねミリーさんがそういうの言うておりやったから、そうやねんそうやねん、もう普通でいいやっていうんで、逆にこう力が抜けて、普段のトークで喋り出したんが3年超えてくらいかな、
1: そうやね、なんかほんま1年やそこらであんまりこう結果を出せないよね、1年、ね、2年3年続けてみてっていうところやね、
0: やっぱ続けることが大事なのかなっていうのが今更ですけど、ほんまね全く自分が

0: 得意とする世界じゃない世界に飛び込んで、うんうん、まあ、勢い的な、もうあの時もほんまのタイミングで、さっき、まあ、順番にも言いますけど、もうとにかく悟りちゃんと先でやって、うん、悟りちゃんと何かっていう先に、うん、結果的にラジオの番組パーソナリティっていうのがあったから、うん、そこに条件が全て、うん、ブンチャーランドステーション解説っていうのがあって、うん、タイミングが全てその時にピシッと来てやりだしたじゃないですか、うん、それがなかったら、だからもうね、もう今悟りちゃんも卒業していませんけど、うんうんうん、彼女との出会いがなかったらもちろんラジオもやってない
1: し、ね、そうですね、
0: ラジオはありきで、うん、さとりちゃんとじゃなくて、うん、さとりちゃんと一緒に何か、
1: そうやね、
0: じゃあその選択肢の中にラジオがあったっていう順番なんですよ。私もそこすごい大事なことで、
1: そう、最初朝宮さん一人でどうですかって言った時、うん、いや私は無理ですわ、うん、言うて断られてましたからね、
0: うんうんうん、もう全然興味なかったし、そんな喋ること好きじゃないし、一人で何をって、
1: うん、無理無理、そうみたいな感じやったのに、相棒見つけてきて、
0: そうそう
1: やります
0: って順番もその順番なんですよ、うんうん、でも、まあ、ずっと続けてきた、来れたってやっぱりちょっと喋りも、まあ、そう思ったらね、もう何回も言ってますけど、高校時代のさんまさんとの出会いの話まで遡ったら、うんうんうん、結局そういうことするあれやったのかな、
1: ね、最初からもうね、そういうのをやりたいと思ってたんですよ。
0: まあね、面白いことずっとものをやっとって、高校時代あの本当短い時間なんですよ。高校2年生から1年もぐらいの間に、うん、もうすごいお笑いにハマっとって、うん、ね、うん、でたまたまさんまさんが高校の先輩やって、うん、文化祭来てくれやって、うん、もう吉本ちょっと遊びに行こうかっていう展開があの時あって、うん、でもそれもう終わってしまったよね、うん、一回行って、まあ、オーディションじゃないけど行って、うん、お前君は男前すぎるわあの人が今でも思ってるけど課長さんに私のラメって、いやもうって
1: 木村さん
0: 受けたのに、木村正夫さんね、
2: う
0: ん、
2: そういえばその頃の写真見てみたい
1: ねんけ
2: ど、
1: いやほんま
0: 学生風のおとなしい雰囲気の、そんな風に見えへんと思う、芸人には、相方の友達はまあまあ芸人風の顔してやりました、正直言って、君がいけるぞって言うと、いや僕はいいですよ、もう今でもお前なんだ、はいって、うん、売り場吉本に入りたくないっていう話がね、ここにいる時ですよ、もうそこで一応消えたんですよ、もうお笑いの世界
1: は。
0: 普通に、まあ、いろいろ家があって、まあね、うん、出ましたけど、そこからもそんな喋りとかそんなあれは封印じゃないけど、人って普通に働いとったから、ね、うん、でまあ四国の高知行ったり、神戸帰ってきたりとかして、うん、でまあすまんね、一番邦さんと出会ったあの頃は、うんうんうん、まあまあちょっとまた面白いことをやりだした時期で、
1: うん、会社でも面白いことやってたんですよ、
0: 会社の忘年会と、あの被害のバスツアーの中ではやってたんですよ、仮装したりしてね、それはもう昔こんな好きやったからね、うん、ちょっとうちわの中でやったらみんなね喜んでくれやるからっていうのも、それはもう一応定着してたんですよね、うんうん、中の世界、うんうんうん、で2011年ねブログをやりだしてから外でやりだしたのが、これこの世界、高校の時にお笑い行きたかった あのなんか気持ちみたいな、ちょっとずつ芽生えてきて、
2: コスプレパフォーマーとか コスプレイヤーみたいな感じで言い方を自分でしだしたのは、番組始まる前から
0: やってはいたんですね。もちろん、2011年からやりだして、まあ、2年3年だから、ロード隊結成したのが2012年の夏やったかな、
1: うん
0: ね、夏のボーイペバーベキューで、うん、あの辺からちょっとパフォーマー的なね、
1: うん、コスプレセラピストもやってましたからね。
0: コスプレセラピーっていうのを2回ね、うん、あの大阪で1回、神戸で1回やって、いろんな届けもグッズ買い込んどったから、うん、だ普段そんなんかぶったり聞けたりすることもないでしょうって、うん、ちょっと好きな選んでもって、うんうんうん、ちょっと身につけてもらって、うん、どんな気持ちですかみたいな、これっていうか、なんか普段自分がこう表に出せない気持ちをちょっとこう抑えてた本来のこう気持ちをちょっと細い出すいい機会、これってある意味セラピーやなって自分なりに勝手に解釈して、うん、で2回ほどやって、
1: うん、そうあれも良かったです、
0: そんなんやったりとかしだして、うん、まあ、コスプレイコール朝宮、うん、 アサニャンといえばコスプレ、コスプレといえばアサニャンがちょっと定着した、うん、したる頃ですよね、うんうん、そこまでやるかというとまさかラジオまでっていうのは、うん、全然その時は発想なかったもんね、
1: うん、そうですね、う
0: ん、ね
1: え、ね、ラジオけど
0: それがね
1: 思ってた。今は話かというか落語もやるように落語
0: もやりだしたらこれやっぱりラジオの
1: 最初のやっぱり思いが、
0: うん、やっぱ全然つながってるんや、喋、うん、ることって、うん、面白いこと言うと短いねやつはしとったけど、うん、俺30分喋ったりとか、うん、で落語のね講座があったりとかした15分のネタとか結構喋る機会が増えてきたっていうのは全部つながってるんかな、
1: ね、なんで封印してたんやろ。
0: 封印っていうかまあね、うん、環境が環境やったのかな。
1: 環境
0: 一回帰ってもうよしもじてあかんでよって帰ってきて、
1: うんうんうん、諦めたって感じ、うん
0: まあ、そうかなって真剣に思ったのか、うん、でも普通、まあ、それはちょっともう一時的に熱くなってたかもしれない、うん、で人を笑わせてそんなずっとこの頃が好きやったけど、うんうんうん、で吉本行ってちょっと、うんまあ、あかんっていうか言われて、うんうん、そうかで一回もテンション下がって、うんうん、で普通に生きてた、うん
1: だけど人は笑わせてたって
0: こと、ね、笑わせてました。面白いこと言ってました。
1: 吉本行くことが笑わせることじゃないっていうことでもあるわけです
0: よね。だからその人を笑わせて生活で芸人さんってそうじゃないですか、うんうんうん、笑い変な面白いこと言って、うん、それを、うん、あの生活の種、ね、糧にしてるじゃないですか、うん、もうこれしかないってよ思い込んだんですよ、うん、いた時は、うんうん、で一人で行くのもあれやから友達と二人で一緒に公園に連れて行って
1: 一緒に行って友達のやりたくないんで、うん、なんかその夢破れるってね
0: なちゃん と, ちょっと吉本行くんやからお前そのために行ったら帰る電車でどんだけ揉めたか
1: 友達マインドセットさせとかな
2: ほんまや、うん、イメージの共有しとかなあかんよね。いや
0: 普段から学校でやってたんですよ、うん、面白いことを、うんまあ、私の勝手な会社かもしれないけどこいつも好きなんやって思い込んでたんだ。
2: 将来するもんやって思ってたってことか。
1: 朝にゃん劇場が始まった。
2: まあ、でも芸人さんってそうかもしれんよね。こそのコンビ組んでる人たちさ、
0: 意外と
2: 社会人になってっていう人とかも結構おったりするから、
0: うん、相方は熱いんだけど、もう人の相方そんな気持ちはなかったけど、たまたま一緒に行って、うん、あれして、うん、まあ最初はそんな俺も泣いたけど、まあ一回、まあ、やってみようかで、うん、初めて結局まあ2人とも。
2: だから再会してそこからコンビ組んでとかあるよね。
0: 結構あるんですよ。
2: 千鳥とかもそうだよね。
0: そうですよ。最初そのあんねん、そういうパターンあんねんけど、私らの場合はもう完全に否定しよった。僕は嫌ですってはっきり言いやがった。お前あれはあこまではっきり言うたらもう俺そっから言われんやねんかいと。帰の電車まあそんな話ばっかりになるけど、うん、どんだけもう。もう大変だった
1: か。へえ、そうか、まあ、そういういきさつがあったからか。
0: でも帰ってきて、そっか、あかんのかっていうね。うんうんうん、でまあ封印じゃないけどしとって、ね、
1: すごい、ね、いいとこまで行っとったのにね、そんな近しいところまで。
0: まあご縁じゃないそれも。うん、ちょ高校さんまさんの高校の後輩やから。
1: うんうん、
0: から
1: ほんますごいご縁力すごいなと思うな、うん、サニャンさん。
0: それをまあ、でもとにかくもう。考えずにさっき行動するもう子供の頃は遊びに来い、ああ分かりましたってもう二つ返事でこれはいかなあかんって、うんうん、せっかくからちょっと後ろの俺言いたいねついてこい、うん、普段あのやったりあのここへ寝てやれやれやれ、うんうん、分かった分かった言ってついていこうったからね、うんうんうん、で行ったらもう食堂でご飯食べて課長さんも嫌だったから、うん、なんかネタできるのかって言う振ってくる、いや待ってましたでやったら受けたし、うん、やったーと課長さんが一言ね、お前は男前すぎるその一言
1: 断り文句やったんかな。
0: まあまあまあそうでしょ、まあそうでまあ、ここはちゃんと出なあかんですぐ入りたいこと言うたからね。もう2年やったからもう行きたいすぐ入りたいんですよいうこと言うたから、それもうちょっと卒業してから、まあ、から待てよっていうあれかもしれない、やったかもしれないけどね、親心っていうか、
1: うん、あ NSC とかもできてない頃
0: って
1: い、
0: ね、もちろん出てません、うん、そんなこと過去はあったけども、うん、まあちょっとあの暗黒時代じゃないけどちょっと封印しとったけど、うん、まあ徐々にやっぱし子供の頃思ってたことがちょっとずつコスプレでやりだして、うん、でここのラジオの世界に入ってずっと喋っとったら、うん、やっぱ喋りって大事やな、ね、また何個でもね、うん、人を笑顔にできるや、コスプレも最近コスプレやってないでしょ、うん、もう別に喋りで人は笑顔にしたり笑わせるとできるな思ったら、うん、もうそこまでコスプレにね、 っていうのも最近のあれで、
1: ね、
0: うん、出なかったらずっとコスプレ、はい、もっともう荷物ボンボン増えとったかもわからないしまだこれ買ってないな、これ持ってないな思ったら
1: ね、あの荷物も本当、ね、あの雨漏りじゃない、水漏れ事件で
0: だいぶと処分したし、未だにまだあるけども、
1: うんう
0: ん、あれは結局何やったやろな
1: ねえ、
0: うん、あやだからコスプレしてるからそれにメイクがあんまり私がどんな喋りでだからクワガタケースなんかそうでしょ、
1: うん、
0: 実際歌ってない口パクなんじゃないですか、うんうん、まあ、あのコスプレでインパクトでもう、うん、それで OK ってそこで終わってしまってるから、うんうんうん、歌もう声気合い高いしで一回やったけどもちょっとなんか何歌ってるか分からなかった失敗もあるし、うんうん、コスプレでいいやで喋りは、まあ、喋れるし喋らんもた喋るし、うんうんうん、話すネタも何もでもあるし、
1: ね、作ってくるもん ね、 ね、 なんかネタ
0: も
1: ね、
0: あと喋り方とか、まあ、とかその辺の技術も磨いていったら、うんうん、喋りでしょ。
1: だけど、まあ、あの、そうそう、アセリアさんの間とか、うん、なんかその佇まいとか、うん、やっぱ持って生まれたもんあるんやろなっていうのは、
0: ある？
1: うん。
0: あ、そう。
1: うん。やっぱりお笑いのセンスあるんやなとかって思う。
0: ありますかね。ありがとうございます。
1: 佇まいね、そのなんかコスプレでも、ね、もう真顔でやるっていうのとか、うん、なんかその辺は、
0: う
1: ん、
0: あ、そう。あ、ありがとうございます。それやっぱり母親から来てる。
1: はい。
0: もう亡くなりましたけど。
1: うん、
0: まあ、一人娘でね、
1: うん、
0: もうすごい 元気な方 で、
1: うん、
0: でもう亡くなってから気がついたんですけど、うん、小鳥やってたんでね、ぎょうさんビデオ残ってて、うん、今の昔の子 VHS ってやつでぎょうさん、そのほとんど踊り の発表会のビデオとかの中で、うん、何本かね、2本か3本か村の寄り合いの中の宴会みたいなビデオが出とって、
1: うんうん、
0: 着物着てはんねんけども、いわゆるおかめひょっとこじゃないけど、うんうん、あんな面白い化粧してね、踊ってて、こうなんか笑いを取ってる女ゲームみたいなビデオが出てきて、
1: へ
0: え、知らなんで亡くなるまで、うんうん、こんなことやってたんやさ、ふみおちゃん、名前ふみおって言うけど、ふみおちゃん、ふみおちゃん、結構あの葬式の時に近所の人がみんな、あの亡くなった母親の話してる時に、まあ、近所からみんな幼なじみのね、話をしてくれやんだけど、ふみおちゃん、ふみおちゃん、こんな人やった、こんな人って、うん、まあ元気やな、明るい人やったら聞いとったけど、
1: うん、
0: ここまでなんか面白い、楽しい人やったとは初めて知って、
2: うん、共通点や
0: もんね、それ見たら、うん、コスプレ当時やっとった、ママやっとったけど、これ同じことやったなっていうのがあって、
1: うん、
0: そっからちょっとね、来てるの、ね、遺伝されて来てるのかなっていう、
1: 遺伝子やし、お母さん見てたのかもしれない、うん、ね、お母さんも
0: ね、ね、子供心に、うん、あのまあ、なかなかあの家の中、子供の頃はね、あの、まあ、ちょっと変な話、ごちゃごちゃしとって暗い時期もあったんやけど、母親が一人がなんか明るかった、元気で、もうみんなが暗かった、もうみんな下向いて、
1: うんうん
0: うん、一人だと、一人母親がね、そんな状況の中でもなんか喋ったりとか、すごい人やったの、今考えたら、
2: 太陽やな、
0: ね、家の中で母親の存在って大きいって言うじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: そんな人やって、考えたらすごい人やってるな。
1: また似てはるんよ、朝に朝
0: で、あの葬式ね、あの帰ってきた似とでしょ、
1: 似てる、あの朝に朝のおばあさんの子がコスプレ、
0: うん、そうやね、
1: ちょっとごめん、家見て、家とかかかってる家を見て、
0: あれなかったらみんな朝に朝、お母さんそっくりやん、
1: そっくりや
0: ん、そっくりなんですよ、やっぱ似てきたかな、
1: 似てきた、
0: それもあってやっぱりそういうところから来てるのかなって
1: 、来てるよね、
0: うん、喋りもね、こうやって喋れるようになったのも母親の、
1: うん、
0: 遺伝というか来てるのかなっていうのは、
1: うん、
0: 最近よく思います、
1: うん
0: うん、いやでもね、もう7年、うん、すごいすごい時間をねしてきたんやな、
1: うん、すごいですよね、まあ、月1回収録に来て、うん、みたいな、もうみんなの生存確認や、
0: うんうんそうです、そうです、ありがたい、うん、もうそのもあの名刺もね、作った名刺も何枚、200枚で期間な、300枚以上配ったかな、うんうん、やっぱりあの皆さん その反応がすごい、うん、ラジオパーソナリティっていう ね、あれはどんだけご縁ができたかっていうのもすごい私にとっては財産、
1: うん、コメントもね寄せていただいて聞きましたよっていうね、うん、あったかい、うん、
0: 大きいですね、いや本当ありがたい、ここで国さんがやってなかったら多分またやってないし、
1: あこの国ちゃんランド
0: でステーションがね、 なんかスネってつながってる。
1: つながったんですよ ね、 ね、うん、
0: もっとやぶね、2011年アメプロやってなかったらつながって
1: ない
0: 。
1: まあそうですよね、う
0: ん、なんかね、出会う人とは出会うって言うけども、うん、ほんまね、うん、その通りの人生になってまして、
1: う
0: ん、
1: そうですね、う
0: ん、ありがたいことです。どう今後どう展開していくか、ちょっと今悩んでるところではございます、
1: うんうんね、
0: まあいろいろね、その場その場転換していく時期もあるし、 そうですね、うん、それをこういいように発展していけば、うんうんうんうん、一つもちょっとこう整理していくのもあるやろうし、うんうんうん、あんまりこう固執することはどうかなと思うのもあるし、うんうんうん、だよく言うじゃないですか、一つ捨てたら一つ入って
1: く
0: る、断捨離じゃないんだけど、
1: うん
0: うんうん、順番はさっき捨てるとか出すっていうのが、うんうん、順番が先っていいじゃないですか、うんうんうん、それをちょっとこう
1: 出す方がね、
0: 惜しんでたりとかどうしようかな、だから私もほんま一番気をつけたのは荷物が多いの、
1: うん、
0: もっとこう整理整頓したらまた新しいのが出てくるんだけど、ちょっとそれがまた私の一つの課題みたいなところでね、
1: うんうん、
0: また荷物結構あるんでね、
1: うん、
0: 広いとはいえね、それをちゃんと整理したら、うん、またちゃんとした、ね、あれがあるんかなというながら、うん、そういうのも含めてちょっと今、うん、思考の時期ではあるんですけどね、
1: うん
0: うん、まあ、でも感謝してますよ、こんな長いことをね、
1: うん、
0: いい場所やったから、うん、なんか、まあ、なんか過酷になって、
1: う
0: ん、
1: お前終わりみたいに言うとね、
0: うん、もう終わりみたいな話になりますけど、うん、まあ、400回振り返ってね、
1: うん、過
0: 去振り返っていろいろ考えるところを喋ってるんですけどね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: まあでもね、いろいろあったし、これからもあるやろうし、
1: うんね、コロナもあったし、コロナの時期もあったし ね、
0: ね
1: この方についたてアクリル
0: やっとった ね、 あ、 ね、
1: あんなあんなあったよ、
0: いつやったんかなっていうのも、オンラインでもやったし、
1: ね、うん、オンラインでもやったし ね、
0: ねずっと続けとったもんな、う
2: ん、面白い光景やったんやな、今よく考えたら、
1: ね、本当にね、もう本当にいろいろね、必死やった ね、
0: ね、
1: こうどうやって続けていくかとか、どうやったらいいかとかいうのね、
0: そうね、もう国さんはずっと続けと、
1: も
0: う、ね、
1: フェイスガードとかも買ったよ、私はフェイスガード
0: あった
2: あったよ、
1: あ
0: しとったね、
2: あれやりにくかった、
1: やりにくいよ
0: しとったよ、うん、うん、私はもうそんな全然全然全然もう反対じゃないけど、そんな流行ったから、
1: うん、
0: 普通にね、うん、出かけとったし、も
1: う
0: もうね、変な話、会社からもね、あんまりそういうところには、うん、人が多いところにはね、
2: うん、
0: やっぱそこで感染して持って帰ったら、うん、ね、職場が大変でしょ、
1: うん、そうやね、
0: 自分はあれでも
2: ね、多いところには別に行ってない印象やけどね、うんうんうん、
0: そうそう、
2: それもただあの人と会うことは別にしてはいい、
1: うん、むっちゃカビになってたの当時はね、まあまあカビになってたよ、
0: 私は全然過信もあったんかもしれんけど、うん、普通に雇ってない、そんなこといいんだよな、うん、そんななる人はなる人で、うん、感じの結構まあ、うん、ええ加減じゃないけど、まあ、ね、普通にしてましたけどね、うん、それもあってのね、ずっとやってましたもんね、ここでね、
2: なんかそれこそあの気合でなんとかなるよみたいな感じの印象やったな、朝に
0: はそうなんですよ、ね、ずっと乗り越えとって、今年のね、
1: 5月
0: もあの病気やから、
1: うん、結局コロナには
0: なってない
1: ったことないんですね、
0: ワクチンも打ってないし、なったこともないし、いまだにそんな高熱は出ないし、うん、ありがたい体でございます、そうです、そうです、
1: ね、
0: うん、まあでもね、やっぱしずっとそうじゃないっていうことを今回の5月のあれで感じましたんで、
1: うん
0: うん、それなりのお年はそれなりのちょっともし考えて行動しましょうという、う
2: ん、まだ健康には気をつけてるからね、うん、
0: つけてますけどね、
1: 貢献もしてますしね、献血でね、
0: 献血ちょっとね、あのまだ通院じゃないけど月1回 の、うん、あの検診と薬はね、またちょっと飲み続けてる先生の指示でね、
1: それはね、
0: それがちょっと引っかかるんで、
1: まず自分からですもんね、
0: うん、ちょっと献血それがちゃんとあれしてから行こうかなって、うん、ちょっと自粛 してるんですけどね、うん、まあ行きたいんですよ、あのちょっと貢献、
1: うん、
0: ねえ、ビビったらあれですけど、うん、 ね、
1: まあ、十分貢献してますけどね、いろんなことでね、
0: うん、いやでももう自分が楽しいからやってるので、ね、
1: はいはい、うん、それが一番ですよ。
0: それがなかったら やってる感はなんかこう無理してやってる感はないんですよ。もうあちこち行ったり顔出すのはやっぱり行ったら喜んでくれるし自分も楽しい、それを反応見るのが自分が好きやから、じっとしておれなんてね、うんうん、暑いとはいえ、うん、最近やったもん、あの夏、暑い夏奈良に行ったりね、うん、ちゃんとリサーチせんと来ておりたら会場近いんかなって、うん、6分って書いとったらなんでこんな遠いのよ見たら車で6分ただ徒歩で30分じゃいけんわな、後で気がついたりとか、まあ、でも行ったら喜んでくれたからね、往復4時間かかったり滞在時間1時間っていうね、まあ、これもまたそういうのが好きやね、うんうん、そんなしてネタ面白いなっていう、ね、うんうん、松永行ってきましたけどね、うん、まあそんなこんなでまだ生きてます、ね、まあラジオはね、まあ、8年目入ってますんで、まあ、続けていきたいのは山々でございますが、まあ、400回を振り返って、ね、もう本当国さん、そしてさて、さとりちゃんも卒業しましたけど、ね、チロンが横でこうやって常に愛の手入れて、もう完全な一人ではなかなか喋れません、その笑い声でツッコミであえて、いや全然ちゃうで、もうどうしようかな思って人、ずっと一人で喋ってシーンと、いやあれでも普通のスタジオでシーンと喋ってる中でも黙々と、国さんもう一応よくチロンがおるのか、名前ちょっと入ったりするんですけど、ありがたいことでございます、まあ、
2: 楽しいからと思って聞いて笑ってるだけやから、
0: いやそれが大事やね、うん、もう面白いこと言って何が一番しんどいかってこれで受けれる思ったとか、ん反応ないなってそれやっぱり大事やわ、はい、というかあっという間の、はい、今日もアサニャと
1: プニちゃんと
2: チーロンでお送りしました、
0: はい、それでは今週もスマイルフォーアース。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。美月です。
1: はい、もう一回。
0: はい、こんばんは、美月です。
1: はい、よろしくです。
0: はい、あ、シェイクマイデイズです。
1: はい、
0: のみつきと、
1: あ、それだけです。
0: はい、今日は、なんだっけ、ワンテイク、合ってる？
1: 合ってる。
0: ワンテイクセッションの第2弾
1: やりました。
0: はい、来ました。
1: 大好評ですよ。
0: 大好評の、そうだった、
1: 大好評やね、みんな。ステイヤー、ちゃんと演奏できるんや、歌えるんやみたいな。そうそう、あんまりね、ライブやってないからね。
0: あ、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: 歌います。
0: 3曲やります。
1: じゃあ今日は、まあ、1曲やりますか。
0: はい、いつでもどうぞ。
1: はい。

0: みが変わったでした。
1: はい、
0: はい、
1: まあね、でもリクエストありましたね、これもね。
2: あ、これもリクエストか。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: じゃあ続いてもリクエストですね。
2: はい。
1: まさかの
2: 喜んで、これね、ほんまに久しぶりに歌うんで、あの音がちょっと違います、多分。頑張りますけどね。
1: ね、いや、ライブで1回か2回やったことあるんだけどね、もちろん大変やからな。
2: やったことあるんやな。
1: あ、ね、
2: 記憶がほぼないんですけども。
1: 一応ちゃんと言ってたで、これはやったらイントロが337秒しかやって、あの、こういう、たたたたやってくださいって言って、MC やってたで。
2: ほんまに全く記憶ないわ。はい、まあいいか。
1: やりましょうか。
2: はい。
1: はい、じゃあいきますよ。
2: 入るタイミングだけやな。
1: うん、はい、

0: い、セーフ
1: 嫌だやろか嫌だやろか
0: ちょっと怪しかったですね。これもリクエストで聞いてました。
1: まだ後日まだな、
0: これちょっと練習します、
1: ね、練習してた方がいいか
0: な。これなんか聞いてる人からしたら、ああちょっと違う、あそこ違うって多分なってるかな。
1: じゃあこれまた一応宿題ということで、
0: ちょっとまあまあいつかね、
1: いつかね、はい、
0: リベンジでやります。
1: もう一回リクエスト聞いたことないからな、やってきそうですけどね。しつこくね。
0: どうなりましたって言ってできましたって。
1: じゃあ、うん、
0: じゃあ最後。
1: まあ、今の曲は、セカンドのソレノイドのラストの曲ですね。
0: うん。
1: ダッシュするんだできました。
0: ダッシュするんだでした。
1: はい、うん、じゃあ今日の最後の曲です。
0: はい。

0: しょうな
1: るのに、
2: ちょっとね今のケアレスミスやったから
3: ダメですよ。
2: 戻ります、
3: はい、もう一回いきます、はい、
2: 1

0: やりきりました。
1: ちくしょう、そう悪かった。迷うんだな、最後何でやったか言われたらみたいな。はい、はい、まあまあでも、ね、これはしょっちゅうだろう。
0: 声
1: ちょっとこれ完成度高めていきたいですね。
0: あ、はいはい、じゃあまたリクエストしたら、リクエストしてくれまったらやります。はい、
1: それでは。
0: では、何だっけ、リクエストもいっぱいお待ちしておりますので、お願いします。
1: はい。
0: はい。はい、グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。コメントもいい。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを離さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮しております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ9月に入りましてね、8月の月間ランキングをずっとご紹介しようと思いながら、なかなかちょっとデータの方がね、私の方の手元でちゃんと見れなかったものですから遅れてしまいましたけれども、でもよく考えたらまだ9月2日ですか今日なので、全然良かったなと思いながらね、今日紹介したいと思います。まずはギグ的トップ10、8月の月間ランキング20位からご紹介してまいりましょう。20位が同率で2曲ございます。もみゆりな帰り道は星空が9ポイント、シェイクマイデイズファラデーだったらが9ポイントです。19位、もみゆりな青い風と白い空が10ポイント、シェイクマイデイズ取り留め18位、11ポイント。17位、もみゆりな透明な水が13ポイント。そして16位、もみゆりな夢を見るかもしれないが14ポイント。そして14位が2曲、シェイクマイデイズ君を見かけたが16ポイント。もみゆりなガーディアンエンジェルが16ポイント。そして13位です。ここからちょっとポイント上がりますね。24ポイント。山下圭司、セールオンマイシンデレラ。そして12位が31ポイント、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして11位が顕著、君に伝えるメロディーが32ポイントとなっております。そしてトップ10に行きましょう。第10位がシェイクマイデイズ独り占めの夢が33ポイント。第9位がもみゆりな開いたトランプが35ポイント。第8位のシェイクマイデイズ桜前線が36ポイント。そして第7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が43ポイント。第6位が45ポイントでシェイクマイデイズ空はイミテーション。第5位が知りもしないでシェイクマイデイズが52ポイント。そして第4位がもみゆりなときめきドリームパレットで53ポイント。そしてトップ3です。第3位がシェイクマイデイズ青春のデッサンが55ポイント。そして第2位がシェイクマイデイズ三角公園で待つが56ポイント。そして第1位がシェイクマイデイズ夕暮れにサイダーということで57ポイントです。トップ5より上はね、本当に1ポイント差とか、もう2ポイント差とかその程度なのでね、すごい接戦だなという感じの8月でございました。だからときめきドリームパレットが時々ガンと落ちるんですよね。ほんでまたちょっとギュッと上がってきたりするので、こういうねこう息の長い曲っていうのはね、まだね年間ベスト10とかに結構入ってきたりするのでね、そこも楽しみにしておきましょう。そして今週9月1日付のランキングご紹介していきますよ。第10位が13ランクアップ山下圭司夜と嘘の間で、第9位はシェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、こちらが10ランクアップです。第8位もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクダウン。第7位シェイクマイデイズ空はイミテーションが3ランクアップ。第6位シェイクマイデイズ青春のデッサンが2ランクダウンです。第5位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が先週と変わらず。第4位顕著君に伝えるメロディーが7ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位もみゆりな帰り道は星空、19位シェイクマイデイズ君が変わった、18位もみゆりな天気雨にウインクを、17位シェイクマイデイズ猫とポツリ、16位もみゆりな夢を見るかもしれない、15位シェイクマイデイズ取り留め、14位シェイクマイデイズ君を見かけた、13位シェイクマイデイズ桜前線、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位もみゆりな開いたトランプ。そしてトップ3です。第3位が先週と変わらずシェイクマイデイズ知りもしないで、第2位が先週と変わらずシェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、そして今週の1位も先週と変わらずです、シェイクマイデイズ三角公園で待つとなっております。さあ一気に発表しましたけれども皆様の心に何か残りましたでしょうか。それでは今週のピックアップです。今週のピックアップは山下圭司さんの曲を聴いていただきましょう。瞳にシャワーレイン。

0: ということで今週は山下圭司さんの瞳にシャワーレインをね聞いていただきました。今日は9月3日でしたね、失礼いたしました。そして1月23日の久々のパームトーンのイベント、フィーバー強度ボリューム2というのをねご紹介しておきたいと思います。まあここから毎週ずっと言うと思いますので、はい、場所はですね京都のライブスポットラグというところでございます。祇園のあたりというか木屋町のあたりというか、まあ、そのあたりのライブハウスです。日にちは1月の23日オープン16時スタートが17時、出演がもみゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS となっております。そしてファンクラブに事前に入っていただいている方は前売り価格が2500円となります。そして12月31日が締め切りですしね、シェイクマイデイズもファンクラブを立ち上げるそうなので、少しそれも待っていただくのも良きかなというふうに思います。楽しみにしていてください。そして一般発売は、前売りが3000円、そして当日が3500円となっておりますので、ぜひファンクラブの方にね入っていただいて12月31日までに買っていただくのがお得かなというふうに思いますので、もしよかったらチェックしてみてください。というところで来週のランキングも楽しみにしていてください。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: 君とポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在、過去、未来、古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりは33もこの僕と捕まえましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしております。この企画もなまず78年からスタートし、その後はね行ったり来たりをしているわけですが、今は何年でしょう。
1: はい、今1987年、今週は7週目です。
0: おーね、
1: はい、
0: もう最初のね、あの87年に入った時に言いましたが、もうこの辺りになってくるとですね、うん、まあヒット曲そのものが増えてくるわけです。歌詞の数も増えてきますしね、
1: はい、
0: でみんながベスト10入りを目指すもんですから、うん、とにかくベスト10って1週でも2週でもいいから入りたいと。
1: そうです ね、それは入りたいでしょう ね、
0: うん、そのためのみんなあれやこれやのね、はい、まあ、作戦も立てるわけですから、うん、ベスト10入りしたアーティスト数そのものが増えるわけですよ、
1: はい、
0: 楽曲数もね、うん、なので、これまでは年間50位までしか発表されてなかったんですが、
1: はい、
0: この年は100位まで発表されております、
1: はい、
0: で50位か60位とか70位とかでもね、あのベスト10最高位3位とか2位とかもあったりするんでね、
1: うんうん、
0: それいかにもう、うん、あの熾烈だったかと、はい、いうことですが、今週は何週目、
1: 今週だから7週目、
0: 7週目ですね、うん、先週じゃあ振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が光源氏のガラスの10代、そして売れた順番に並べ替えてください。ではジ・アルフィーのサファイアの瞳、うん、安全地帯でジレッタイ、杉山清隆さんの水の中のアンサー、うん、そして桑田佳祐さんで悲しい気持ちでした、はい、そして何位になったでしょうかは、ジャッキー・リーン&パラ

0: 最後の曲ですけれども、
1: もうあかん、私もうこれあのすごい当時以来聞いたかもしれんけどあのイントロで分かってしまったからやっぱりね、はい、世代ですね。
0: なるほど、誰の
1: 曲、少年隊のバラードのように眠れ、う
0: ん、ね、まあ、少年隊この頃ね、まあ、それは出せば全曲ヒットですよ、
1: はい、
0: ですけれどもね、うん、だからこそこのね当時以来ということもあるわけですよね、
1: はいはいはい、
0: でこの曲ですけれども、うん、売り上げは、
1: はい、
0: 23.1万枚、
1: 23.1万枚、
0: ベストで1位です、うん、オリコンでも1位です。
1: うわ、なんかもう、うわ懐かしい。多分当時以来やと思う。ほんまにそういうのがありますよね。よね、やっぱりね。
0: そうね、そうそう。
1: 当時めちゃめちゃ流行ってるけど、
0: ずっと忘れてね、
1: 別にみんなやっぱりさ違う曲やん。
0: そうやな。
1: 結局君だけにとかになるじゃないですか。ね、結局今懐かしのってなんかかけるとすれば、
0: そうそうそう、これそんな選ばれへんわな。
1: そうよね。うん、デカミロン伝説とかね。ああ、なるほどね、はい。はい。
0: ということで、この週はこの曲が大ヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメッセージ入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランクイン入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、まあ、アイドルでいきましょうということですね、はい、ランキング重視です。ランキングはベスト10ではなくオリコンのランキングがの順位となります、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください、はい、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: いいね
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: あんなにテンションが上がったのに、ね、スンってなってしまった。
0: あららら、あ、まあ、3曲目でしたね。、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: 普通に歌ってた。
0: OK でしょ。できてますか？
1: 全然できてなかった、全然できてなかった、やば、ちょっと待って、全然考えてなかったわ。じゃあこれがさ、先々週に出たさ、
0: はいはい、
1: キャッチミーよりさ、あと？
0: ああどうでしょうね、
1: とは限らへんよね。
0: 限りますよ、それも。
1: これ87年の中のランキングでやってるから、
0: あ、そうそう、
1: 後先
0: 関係ない、
1: 後先なりますけどみたいなもあるってことですよね。
0: あ、なります、なります。別に発売時期
1: だってこの間あれ楽園のドア出てたもんな、それが難しいね。こっちが上かな、こっちが上かな、こうかな、いやどうやろう、ちょっと、はい
0: はい
1: はい、 OK です。
0: できましたか、
1: はい。
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう、今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 1曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 3曲目。
0: お、その理由は？
1: とりあえず3曲目が全然知らなくて。
0: あ、そうですか。
1: まあ、こうやって誰が歌ってはるかは分かるんですけど、
0: 曲はそんなに。
1: でもあれよね、オカリナ吹いてたやつ。
0: ああ、そうそうそうそう。
1: なんかその映像は残ってるけど、全然歌として記憶にないので、まあ、それで言うと歌ってる姿は見てるから、結構ね、そのトップ10の中にはもちろん入ってらっしゃるんだと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 印象としては弱いので、まあ、やっぱりランキングも枚数的にもちょっと一番売れてないかなということで、3曲目を4番目にしました。
0: はい。
1: で、あとの3曲は知ってて、2曲目なんかめちゃめちゃ知ってるんですけど、でも多分1曲目の人が売れてると思うんですよ、一番、言うてこれドラマの主題歌でね、ドラマもめちゃめちゃ流行ったんで、多分めっちゃこれ代表曲ちゃうかなと思うんですよ、この人で言うとね。なのでちょっとこう爽やかになったしさ、だからそれを頭に持ってきて、で2曲目と4曲目どっちが上かなんですけど、4曲目の人この曲の時はまだ売れ出すって頃やったけど、2曲目の人のこの曲はもう売れた後のような気がしたので、ちょっとこう例えば同じランキングやったとしても枚数的には2曲目の方が上かなみたいな風に思ったので、1,2,4,3 にしました。
0: なるほど。
1: さあ皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからでしょう。こっからチャーリーシンさん2413、ラッキーちゃん4132、新次郎さん4312、いちごさん2431、石焼さんが2431、たかしさんが2143、たまこさんが4123、時代の嫁さんが4231、みーちゃんが4123、キャッチャーさんが4213、田口さんが4213、ローゼンホーマーさんが4213、根拠はないけど中山美穂が一番売れてたような印象なのでというふうにね書いてくれております。そしてこっちがダンハマさんが2134、モーリーさんが1423、伊坂さんが2143、美香子さんが2134、クライさんが2341、かぶってるから変えてるね、美香子さんが2314、
0: はい、まあ、なるほどね、
1: はい、ダンハマさんが仕事忘れて歌いまくる美智子さんと書いていただいておりますその通りです。
0: はい、はい、で揃えましたかね。
1: はい、
0: それでは
1: おっと来ましたよ、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移りましょう、今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、ワンウェイジェネレーション。
0: どれをしてますか？
1: これあのあれですよ、パパニュースキャスターの主題歌で、めちゃめちゃ売れたイメージがあるんですよ、なんかちょっとこう可愛い格好して、ステッキ持ってさ、こうやって踊ってたイメージがあるので、なんか今までのマルリみたいにやってたそのなんかドスを聞いてた頃と違って、なんかこう万人に受けるというか、ドラマもヒットしたしっていうイメージですね。
0: どうなんですかね、当時のその本田美奈子としてそんなイメージがあるこの曲で、歌手としてどんなイメージなの本田美奈子というと。
1: あ、なんかあのなんていうかアイドルっぽく出てきてるけど、歌うまいみたいな、ちょっとセクシーアイドルみたいな。
0: あ、セクシーアイドルもだいぶニュアンスがちょっと
1: 変わってくるけどあの、ね、だからアイドルやけど歌うまいみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 感じのイメージ。
0: だからこれね、その僕がこれその、ね、84年85年デビュー組のシリーズで、ね、言った方った全曲聞いたんですけど、結局本田美奈子ってそこのイメージが、つまりそのめっちゃ見た目可愛いやん、
1: そうそうそうですね、
0: ちっちゃくてね、
1: はいはい、
0: ニコニコっとしてて、
1: うんうん、でもここ細いしね、
0: そう、う
1: ん、
0: でも歌声はパワフル で、
1: そうそう、
0: で結構セクシーだったりロック歌ってて、うんうんうん、それから よかったと取るかどうだったかって話になるわけですよ、
1: はいはいはいはい、
0: 当時の、ね、アイドルの売り方としてということで、で、まあ、結論から言うと、まあ、セールスは苦しむわけです、
1: はい、
0: 平均取って、
1: はい、
0: でもこれはねやっぱり有名ですから、
1: うん、
0: あのいい曲ですし、
1: これが一番売れたんじゃないの、
0: いいですよ、ね、売り上げがなんと、はい、
1: 20.4万枚、はい、
0: ベスト10の最高位は2位でした、
1: はい、お
0: オリコンでは2位です、
1: あ2位なんや、意外、
0: そう、さあそれがね、はい、後々どうなるのかついていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲ですけれども誰の何ち曲、
1: 南野陽子さんの話しかけたかった、
0: う
1: ん、
0: 知ってますか、
1: これはめちゃめちゃ知ってますもう可愛い、もうどこを撮っても可愛い、
0: はいはい
1: はいはい、
0: これどうですかね、印象的にはどうですか、
1: え、どこを撮っても可愛い
0: 売れたなっていう印象あります
1: 売れたなっていう印象ありますけど ね、
0: うん、これの一個前が楽園のドアだったわけですよ、
1: 楽園ドアの後なんや、
0: そう、
1: で
0: 全然曲調ちゃうやんか楽園のドアと、
1: はいはいはい、
0: ね、で、うん、楽園ドアもやりましたよね、
1: やりました、
0: ね、1位撮ってましたね、1
1: 位でした、
0: はい、でその次にこれですよ、
1: うん、買うよね、
0: 買うよね、
1: 買うよね、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.4万枚、
1: 23.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: うん、おお、
0: 初の1位ですこれね、オリコンでは、
1: はい、
0: もちろん1位です、
1: あ、こっちの方が上なんや、
0: そらこれはそらもう大変でしたよ我々界隈も、
1: いや本当ですか、
0: おお、これは名曲だと、
1: はいはい、よう
0: 中田ちこへと言ってました
1: そうなんや、
0: これは文句なしな名曲です
1: ね、だから私まだこれコール12歳とかなので、うん、なんで髪の毛が跳ねてるから話しかけられないのかっていうところが今一つよくわからないまま跳ねた髪言ってました、
0: これも、ね、よう中田ちこへと議論してましたまたこれは後で解説でやりましょうね、はいはい、じゃあ続いていきましょう、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした、さあこの曲です、はい、誰の何ちゅう曲、
1: 小泉京子さん、
0: うん、
1: タイトルわからないです、
0: あ、そうなんや、
1: はい、
0: タイトルは、まあ、サビで出てきますけど、うん、スマイルアゲンです、
1: おなんかタイトルは聞いたことある気がするな、
0: ね、
1: うん、
0: ちなみに1個前が、
1: うん、
0: 水のルージュです、
1: あそうなんですね、
0: はい、1個後が、
1: はい、
0: キスを止めないで、
1: うん、
0: どっちも知ってます、
1: キスを止めないで知ってます、水のルージュも知ってます、
0: でこれが一番ちょっと印象的には弱い、
1: そうですね、
0: ですよね、
1: うん、
0: ただルックスも覚えてますよね、あのその見た目歌ってる時のオカリナ吹いてて、
1: いやそのカッコまでは覚えてないけど、なんかオカリナを吹いてたイメージがあるから、それの曲はこれかなみたいな感じ、
0: なんかね、あのちびまる子ちゃんみたいな、なんかこうなんていうの、こう2つにこ
1: う、ああそうなんや、
0: こんな、なんか帽子
1: かぶって、ちびまる子ちゃんはくくってないけどね、お姉ちゃん、
0: ね、お姉ちゃんのとこでこう
1: なんか
0: 赤いスカートパンツみたいなのが着てて、めっちゃ少女っぽい、そう、ほんでこうオカリナ吹くというね、水のルージュと全然違うやん、ね、まあそういうことをいろいろやってた時期のキョンキョンで、はい、まあ、それはそれでめっちゃ可愛かったんですが、
1: はい、
0: まあ、前後の曲インパクトあるんでね、
1: うんうん、
0: それで言うとちょっとねそこは
1: そうですね、
0: はい、ということで売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: うん、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: はい、え？オリコンでは2位。
0: そう、キョンキョン舐めなよ。
1: すごいな。すごいな。さすがやな。初動やな。
0: そうね。
1: うん、
0: 続きましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 中山美穂さんで、うん、ワクワクさせて。
0: 知ってますか？
1: 知ってる。で私多分南野陽子さんも好き、うん、南野陽子さん好きやったんですけど、うん、心の奥底では中山美穂さんが好きやったんかもしれんって思う、
0: なるほど、ね、
1: 親の評判が悪かったので
0: なんとなくな、まあ、分からない
1: んだろうな、あんまりなんかこう中山美穂さんを好きというのはちょっとためらいがあったけど、はいはい、曲全部知ってるし今なんやったらカラオケで歌うのは中山美穂さんのが多いから、
0: はいはいはい、
1: きっとこうなんか深層心理の中でちょっと親にバレずに聞いてたんかなっていうのをちょっと思いますね、
0: はい、だからこの曲もなめや印象ありますよね、なんかキャッチーですしね、
1: はい、
0: でこの1個前がついてるね乗ってるね、
1: ああ同じ路線ですよ ね、
0: 1個後が派手です、
1: ね、あ同じ路線ですよね、
0: だからこの辺りだいぶ行けになってたところなんだよね、でも、
1: うん、
0: ちょっとここから上がっていくのよ、
1: あそうなんですね、そうですよね、
0: はい、
1: そんな気はする
0: でしょ、うん、ということで売り上げがなんと、
1: はい、
0: 23.7万枚、
1: 23.7 万枚、はい、
0: ベスト10では3位です、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、ここか、
0: ね、
1: ここかということは2位、
0: お、
1: 2位やな、2、1、3、4、あ、そこ2、1、3、4、あー高さ惜しかった、2、1、3、4、え、2、1、3、4、やっぱり今日はちょっと待って、これはこっち2、1、え、あ、みかこちゃんだけ、あ、違う、ダーハマさんや、
0: そうね、
1: ダーハマさん、なみかこちゃんね、かぶったから変えちゃってね、うん、惜しかったね、はい、ダーハマさんのみでした、久しぶりじゃない、
0: そうね、
1: 正解、はい、
0: じゃあ次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベストで年間ランクインした曲の中から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
1: ベイブで、うん、Give Me Up。
0: あ、やしてますね。
1: バナナラマーのあれですね、カバーですよね。
0: これはバナナラマー。あ、そうそうそうそう。
1: 確かね。
0: あ、正確にはちゃうんだよ。
1: あ、違うんや。バナナラマーもカバーなん？
0: これに似た曲をバナナラマーが出したっていうね。
1: あ、違う曲なん？
0: そう。
1: え、ほんまに？
0: うん、ちゃうね。
1: 8位。
0: なるほど。
1: チャーリーシンさんが11位、
0: うん、
1: 田口さんが8位、みーちゃんが9位、たかしさんが3位、いちごさんが4位、うん、キャッチャーさんが4位、うん、はい、ラッキーちゃんが10位、時代の嫁さんが7位、しんじろさん2位、たまこさんわからないということで
0: まあまあね、
1: 石垣さんが14位、そして、ダーマさんが9位、うん、モーリーが8位、ミカコさん12位、伊坂さんが7位、クライさんが19位。
0: なるほどね、
1: はい、
0: これがベイブのデビュー曲にはなるわけですね、
1: はい、
0: で元々はイタリアのアーティストの曲なわけですよ。
1: そうなんや。
0: この頃そういうね、ヨーロッパ系のユーロビートの曲を、
1: うんうんうん、
0: ね、日本が来てカバーするということがよく流行ってて、うん、まあ、イタリアってヨーロッパのメレディって割と日本人と相性がいいのでね、
1: はい、
0: うん、のもあったんですが、うん、あで、甘えないでよの主題歌です。
1: あー、めっちゃ見てた。甘えないでよ、もうめちゃめちゃ見てました。
0: 流行りましたね。
1: 斉藤由貴さんと
0: ふ
1: っくんやったかな、
0: う
1: ん、で林隆三さんがお父さん役で ねめっちゃ見てます。もう最後のシーンとかめっちゃ覚えてるもん。うん、はい、
0: ね、なので、まあ、すごくこれね、あの役詞もシーンもいいですよね。
1: はい、
0: こういうのね、あの、うんうん、それまでのだから出ているアイドルとはまたちょっと違うね、
1: はい、
0: ベイブのなんか個性があったじゃないですか、2人 で、
1: そうです、ね、
0: 踊りもなんかはつらつとしててね。
1: うん、
0: でこれどうベスト10に入ったと見るか見なかったと見るかってことですよ。
1: 入ってたんじゃないの？
0: どれぐらいじゃあ、
1: あ、もしかしてあれだけ、あのなんかスポットライトだけで、
0: あーね、
1: でも2人の踊りが違う踊りをしたりするし、そうそうそう、ちゃんとハモったりするのが、
0: う
1: ん、その当時のアイドルではないぐらいの、
0: そう、
1: ちょっとレベルの高さを感じさせたですけど、
0: そうそうね、まあ、おにゃんかとか出てきてるけど当時あんまり珍しかったね、2人組でっていうのは、うんうんうん、なんかピンクレディー代ぐらいじゃないかぐらいの、ということでいろいろ話題になりました、
1: うん、
0: 売上がなんと、
1: はい、
0: 12.7 万枚、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 11位です。ベスト10では、
1: 逆やろ、
0: あごめんなさい、ベスト10で11位です、
1: はい、
0: ベスト10で11位です、
1: はい、
0: 入りませんでしたね、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 8位です。
1: あ、やった、当たった、
0: ね、
1: やったね。
0: ということですね、まあ、解説は後ほどいきましょう、はい、サウンド3もお届けしたものが最大賞と
1: 太田美智子でした。
0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田正則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ラムドン

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

土曜の宵の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サヨナラ正気のサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、インテリア、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってる、ゼロコード持ってる、カスで録音してた、 CD を買ったぜ、 MD でビューしていた、そんな思いで歌うよりにアーティスト名と曲名を思い出せばいいやんか、というそういうコーナーであります。さあ、びっくりしましたね。でファイオンデジタル音源でもファイルが壊れてるとなるんですね。ということで、まあ、急遽差し替えましたが、プリンセスプリンセスです。ロックンロールでかっこいいですね。ゲットクレイジーでスタートです。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

いや本当によくできた曲ですよね、ハーモニーまだな、男女のハーモニーって難しいんですよね。本来はキーが違うので、最近は男性もねキーを高くなってきたので、同じキーでね女性男性歌うことが多くなってきましたけど、まあ、この頃はね、男性キーめっちゃ低くて、だから低い声で、上ハモリをするとかって言って、だからこうなんかどっちが主戦か分からないように聞こえるというところがね、逆に面白みがあるんですよね、いわゆるデュエットのハーモニーと考えた時にね、平尾正明&畑中陽子でカナダからの手紙でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ？

まあ、なんとなくね、その大学生というもののイメージというのは、なんかこの曲あたりでなんとなくふわっとこうね、つけられたみたいな印象があるんですけど、まあどうだったんでしょうね当時。本当にね、70年代前半ということですけれどもね、まあ貧しさに負けたということもありましたから、まあそこのね、本当にそのこう、まあ、貧富の差というか、太陽にほえろでもね、証券ことマカロニ刑事は下宿してましたからね、その辺の時代背景もなかなかね、わずか80年代に入る頃にはもう全然なくなってるわけですからね、その辺もちょっとね、こう世相風俗なんかも感じられます。かぐや姫で赤ちょうちんでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

ね、先に薬師丸ひろ子バージョンが出て、もうすぐにね、木杉太郎バージョンが出て、まあ、どっちもベスト10入りするということが起こりましたよね。まあ、どっちがいいかというのはね、まあ、好み手ではあると思うんですけど、あの映画自体がね、高校生の薬師丸ひろ子と相手が渡せつね、このヤクザのおっちゃんということで、だからこの曲はそのヤクザの、ね、おっちゃん目線で書かれているので、まあ、木杉太郎バージョンも聞くとちゃんとその感じが伝わるっていうのもあるし、薬師丸ひろ子が歌うと、そのおっちゃんの目から見た少女像が映るというね、ここがいいんですよね。で僕はね、出なしの薬師丸ひろ子の声を聞いただけでもう本当にね、鳥肌が立つぐらい好きなんですけど、このね、木杉太郎バージョンも味わい深いです。夢の途中でした。さあ次なんだ。

恵子のことを鍋恵と呼ぶ人初めて聞きましたけどね、何を隠そう渡辺恵子は同い年で僕と同じ中学ですから、卒業アルバムにいるんですよね。でもクラスが全然違うかったんで、在学中は全くすれ違ったこともないですけど、でも卒業式あたりにはもう話題になっててね、デビューしたよと、何組のね渡辺っていう子がみたいな、だからまあそのこうニアミスではあったんですけど、ね、でもちょっとねこうやっぱりこう気にはなるじゃないですか、で僕はねすれ違ったこともないんですが、うちの母親はあの PTA でお母さんと会ったことがらしくて、すごい派手なお母さんやったよと言っていたように思います。渡辺恵子、ひろしでした。さあ次だ。

まあ、ステイウィズミー真夜中のドアでね注目されていましたが、まあ、スマッシュヒットレベルでしてね、でこれが CM ソングになね化粧品の CM ソングになって、まあ、ブレイクするかと思われてたんですけどもね、惜しかったですよね。まあそこそこだったのかな。だからまあそれまではあのねこっちの方が、松原美樹の代表曲というね、イメージですかね。近年はあの前のこの動画が、ね、有名になってしまいましたけれども、ニートの午後3時でねタイトルでして、このニートね、今この時のニートと今のニートでね、意味が変わってるんですよね。だからこれ2000年代ですかね、入ってニートって言葉がねこう流行った時にね、なんかなそどういう意味で使われてるんだろうというふうに思ったことありますが、この当時のニートは、ちょっとおしゃれでアンニュイな感じがするね、ようなニュアンスだったんですけどね。松原美樹でニートの午後3時でした。さあ次は何だ。

そうです、主役が変身しないやつです。浜田光雄が変身するんですよね。意外でしたよね、アイアンキングね、でも強いっていうね、石橋翔司。僕子供の頃石橋翔司が好きでね、なんかこう憧れのなんかね、あんなお兄ちゃんがいたらいいなみたいな感じがしましたね。だからあの出るドラマ出るドラマ好きでしたけどね、あのテロチルスの回でね、新帰ってきたウルトラマンにも出てましたけどね、そんな石橋翔司、夜明けの停車場でした。夜明けの刑事で使われてたのかな、卒業なんだ。

いや本当にね、あの暑さにもようできてますけど、こっちもよくできてますよね。右は左、ここかっこいいですよね。これからの季節ね、またかかるかもしれません。カリドでコスモス街道でした。さあ次だ。